یہ دعا تو نہیں مانگی تھی، لیکن وہ کریم ہے، جب آپ تھوڑا مانگتے تو زیادہ دیتا ہے. تو ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یا ربی، یہ جو الفاظ ہیں قبولیت کے قریب دعا کو لے جاتے ہیں. دعا اور وسیلہ، یاد رکھیں وسیلہ کا معنی ہے کہ کسی کے ذریعے سے کسی کے قریب ہونے کو کہتے ہیں، اور اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، تین ذاتیں ہوتی ہیں، ایک وہ ذات جس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، دوسری وہ ذات جو قریب ہونا چاہتی ہے، تیسری وہ ذات جو دونوں کو قریب کر دیتی ہے. وسیلہ ذریعہ کا نام ہے. اور وسیلہ دوسرے کو سفارش کو بھی کہتے ہیں. وسیلہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرعی وسیلہ جو شریعت کے مطابق ہے، جس کی دلیل ہمیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ملتی ہے. اور شرعی وسیلہ جو ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنانا، ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم، اللہ کے نام ہے حی قیوم، اور صفت برحمتک استغیث، تیری رحمت سے میں استغاثہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے. دوسرے طریقہ صحیح وسیلہ کا جو ہے وہ ہے عمل صالح کو وسیلہ بنانا. جو اعمال صالحہ ہم کرتے ہیں، ان اعمال صالحہ، ان اچھے اعمال کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی جمعے کی، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس نماز کے صدقے یا اس نماز کے بدلے یا اس نماز کے اجر سے میری فلاں مصیبت دور فرما دے. نماز عمل صالح ہے، روزہ عمل صالح ہے، قیام عمل صالح ہے، قراءت القرآن عمل صالح ہے، صدقات اور خیرات اعمال صالحہ ہیں. ان اعمال صالحہ کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہے کسی بھی زندہ حاضر بزرگ سے آپ دعا کروا سکتے ہیں. کہ آپ کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے یا میری فلاں پریشانی دور کر دے، اور یہ شخص آپ کے سامنے زندہ ہے، حاضر ہے، اور دعا بھی کر سکتا ہے، عقل میں بھی ہے، مکلف ہے، اور وہ آپ نے دعا کرتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے وسیلے کو جائز فرمائے، یعنی شرعاً یہ وسیلہ جائز ہے. اور اس کی دلیل معروف حدیث ہے، تین لوگ جو سفر پہ جا رہے تھے اور شدید بارش ہوئی، طوفان آیا، اور غار میں پناہ لی، اور پھر غار کا جو راستہ ہے وہ بند ہو گیا ایک چٹان کی وجہ سے، تو تینوں نے اپنے اعمال صالحہ کو بطور دعا، بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرمائی. اور کسی بھی زندہ انسان کو سے دعا کرانا، صحابہ کرام آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے ادعو اللہ ان یشفینی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. تو یہ شرعی وسیلہ ہے. جو دوسرے قسم وسیلہ کی وہ ہے غیر شرعی، جو ممنوع وسیلہ ہے، جو جائز نہیں ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک ہے اور دوسرا بدعت ہے. شرک کی وسیلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا، اور غیر اللہ میں سب شامل ہے، چاہے درند ہو یا پرند ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو یا اس میں فرشتہ ہو، اولیاء ہو، انبیاء ہو، سب اس میں شامل ہیں. جب کوئی شخص کہتا ہے اے غوث میری مدد فرما، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتا ہے، تو حقیقت میں یہ شرک ہے.
اسے لفظ وسیلہ کا دیا گیا ہے. اسے جب پوچھتے ہیں تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غوث کچھ دے نہیں سکتا, وہ خود مخلوق ہے, لیکن ہم اسے وسیلہ بناتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ وسیلہ ہے؟ وسیلہ تین چیزیں ہیں, یہاں پر صرف دو ہیں, ایک مانگنے والا ہے اور ایک وہ جسے مانگی جا رہی, تیسرا کہاں ہے؟ وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو درمیان میں آپ اس کے وسیلے سے آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہاں پر تو آپ براہ راست غوث کو پکار رہے ہیں, یہ تو دعا ہے, یہ تو وسیلہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے عربی مفہوم کو اور شریعت کے قوانین سب کو توڑ دیا ہے. تو کہتے ہیں یہی صحیح طریقہ ہے, یہ شرک ہے, یہ وسیلہ نہیں ہے. نبی کو پکارنا, ولی کو پکارنا, یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی ذات کو پکارنا. اور جو بدعت ہے, یہ ایسا کسی چیز کو وسیلہ بنائے جس کی دلیل نہ ہو, بغیر دلیل کے کسی چیز کو وسیلہ بنانا. جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما, یا فلاں ولی کے صدقے میری دعا قبول فرما. تو نبی کے صدقے اور ولی کے صدقے جب یہ کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ارے کیسے ممکن ہے, ہم تو شروع سے نبی کے وسیلے سے اور اولیاء کے وسیلے سے, نبی کے صدقے سے اور اولیاء کے صدقے سے دعا کرتے آئے ہیں, یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ غلط اس لیے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ وسلم زندہ تھے تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, یہ طریقہ ٹھیک ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور ذات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا کسی اور ذات کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو, کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس صحابہ کرام کا عمل میں ہمیں یہ ہمیشہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا ہے. اگر نبی کے صدقے جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے صحابہ کرام اجمعین سب سے پہلے یہ عمل کرتے, اور آج ہمارے پاس بھی اس کی کوئی سند موجود ہوتی, کوئی دلیل ہمارے پاس بھی موجود ہوتی. صحیح بخاری میں معروف و مشہور قصہ ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا. سیدنا عمر نے دیکھے مدینہ کا شہر ہے, مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھ کر صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں, اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلاتے ہیں اور اسے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے اور بارش آتی تھی. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے دعا کرواتے ہیں. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی, سب صحابہ نے مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی. اگر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جائز ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ نے ایک بزرگ کو گھر سے آنے کی کیوں تکلیف دی؟ گھر سے کیوں بلایا گیا؟ مسجد میں کیوں جمع ہوئی؟ ہر بندہ اپنے گھر میں اپنی جگہ میں بیٹھے کہہ دیتے یا رسول اللہ بارش عطا فرما, لیکن نہیں, ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھیں جب بھی پکارے اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں ہر مصیبت میں. اور یہ بھی نہیں کہا سید عمر یا دیگر صحابہ نے کہ اللہ نبی کے صدقے بارش دے دے, قریب بیٹھے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے قریب سے سنتے دور سے نہیں سنتے, یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب جاتے ہیں اور ان سے کچھ طلب کرتے ہیں تو یہ جائز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہے. اس لیے بعض روایات میں ان کے بعض قصے کہانیوں میں آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ تھا, بھوکا اور پیاسا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھا, مراقبہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ میں بھوکا اور پیاسا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دو روٹیاں دیتے ہیں, ایک روٹی کھا لیتے ہیں, جب آنکھ کھلتی دوسری روٹی ہاتھ میں ہوتی ہے. جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, دوسروں کو تم لوگ یہ کہتے ہیں کوئی
غیر لوگوں کو پکارنا شرک ہے، وہ عمل تو خود کر رہے ہو، کہتے ہیں تم لوگوں نے سمجھا نہیں، دور سے مردے نہیں سنتے لیکن قریب سے مردے سنتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے

دنیا کی زندگی اور آخرت سے الگ بالکل درمیان کی زندگی ہے. اس زندگی میں کیا ہے, لوگ کیسے رہتے ہیں, اللہ علم, علم غیب سے اس کا تعلق ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کی برزخ زندگی سب سے بہترین ہے, ان کے بعد میں پھر صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, بعد میں ہیں. لیکن سب سے بہترین زندگی, نعمت والی, احسان والی, کرم والی, سب سے بہترین زندگی برزخ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اب اس کی نوعیت کیا ہے, کیسے, اللہ علم, ہم کیا جانے. اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہیں بیان فرمایا کہ کیسی ہے وہ. یہیں سے ان کو مغالطہ ہوا, وہ کہتے ہیں نہیں, اگر ولی بھی جنت میں ہے, نبی بھی جنت میں, تو دونوں برابر ہوئے. کس نے کہا برابر ہوئے؟ شہید کی ایک اور طرح کی برزخ زندگی ہے. میرا ایمان ہے انبیاء کی ان سے زیادہ بہتر زندگی ہے, کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی نیک اور صالح شخص مر جاتا ہے تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے. اب قبر جنت کا باغ, برزخ زندگی ہے. اور جب کافر بدکار انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. یہ برزخ زندگی ہے, یہ بھی برزخ زندگی ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں ہیں اور جنت کے میوے کھاتے رہتے ہیں, سبز پرندے کے پوٹوں میں ان کی روحیں ہوتی ہیں. اب وہ بھی برزخ زندگی. یہاں پہ قبر کا ذکر ہے, جنت کا باغ ہے. دوسری روایت میں ذکر ہے شہداء کے کہ وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ انبیاء کی زندگی اس سے بھی بہتر ہے, کیونکہ وہ اولیاء سے بھی, شہداء سے بھی, صدیقین سے بھی عظیم ہیں. ان کا کوئی مثیل نہیں, کوئی مثال نہیں ان کی مخلوق میں سے. سب سے افضل ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے عظیم ہیں. تو یہ مغالطہ ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا وفات کے بعد, چاہے قریب سے یا دور سے ہو, یاد رکھیں شرک ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ان کی کتابوں میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ زندگی میں زندہ ہیں, ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی, جو کہتے ہیں دنیاوی زندگی, ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی, کبھی کہتے ہیں دنیاوی سی زندگی, کبھی کہتے ہیں دنیاوی برزخی زندگی. تو برزخی کیوں نہیں کہتے بھائی, یہ اختلاف ہے کیوں؟ اس لیے ان کو خود پتہ نہیں چل رہا. ایک روایت بھی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں دنیاوی زندگی میں زندہ ہے. احیاء, زندہ تو وہ ہے لیکن وہ زندگی کون سی, برزخی ہے. اب کوئی بھی یہ ثابت کرنا چاہے کہ برزخی نہیں, دنیاوی زندگی ہے, تو پھر سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا جاتا ہے اگر دنیاوی زندگی ہے تو پھر زمین کے نیچے کیوں ہے؟ دعائیں کے معنی جیسے ہم زندہ ہیں وہ بھی ویسے, لیکن زمین کے نیچے زندہ ہے. تو یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ اپنے سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہترین لوگ جو اللہ کے پیارے نبی ہیں, اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے زندہ کیا ہوا ہے. آج ضرورت ہے, امت کا حال تو دیکھیں, فرقے بٹ گئے ہیں, افراتفری کا عالم ہے, ذلت کی شدت ہے. تو زمین کے نیچے انبیاء کیا کر رہے ہیں, زمین کے اوپر کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو میرا ایمان ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر ہوتے, نیچے نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی دے دے ہمیشہ کی, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میتون و انہم میتون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی وفات پا جائیں گے اور اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے, اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے, یہ بھی مر جائیں گے. تو ایک بنیادی بات سمجھنا بہت ضروری ہے. تو نبی کے صدقے سے دعا مانگنا جو ہے یہ بدعت ہے, لیکن شرک نہیں ہے. شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے, اے اللہ پکار اللہ تعالیٰ کو جا رہا ہے. بدعت اس لیے ہے کیونکہ اس سے کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو, یا جبریل کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو, یا کسی اور نبی کے صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کسی صحابی نے نبی کے صدقے سے, یا کسی دوسرے صحابی نے ابو بکر صدیق کے صدقے سے اللہ سے دعا مانگی ہو. نہیں, ہمیں کوئی نہیں ملتی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور دین کی بنیاد ہے ثبوت, دلیل. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن مجید اور صحیح حدیث صحابہ کرام سمجھ کے مطابق, یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے.

تو یہ وسیلے کی قسمیں ہیں دعا اور وسیلہ. دعا کے چند آداب میں بیان کر دوں. دعا کے آداب ہیں, اگر ہم یہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. پہلے نمبر پہ کہ دعا مانگتے وقت اپنے دل سے دعا مانگنی چاہیے, غفلت سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ تعالیٰ سے دعا اس حالت میں کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا, یقین کے ساتھ. اور یقین جو ہے دل کا عمل ہے, زبان کا نہیں ہے. یقین دل سے کیا جاتا ہے, زبان سے نہیں کیا جاتا. واعلموا ان اللہ یستجیب دعاء, واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل له. اور یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے نکلی ہو. یہ تو دعا دل سے کرنی ہے یقین کے ساتھ, اور غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ دعا تو کر رہے ہوتے ہیں اور یقین بھی ہوتا ہے, لیکن کبھی گھڑی دیکھی جا رہی ہے, کبھی موبائل کو دیکھا جا رہا ہے, کبھی کسی کی طرف دیکھا جا رہا ہے, کبھی کسی سے بات ہو رہی ہے. یہ دعا دل سے نہیں ہے, یہ دل غفلت میں ہے. تو یقین کے ساتھ دل کو بھی مضبوط کر کے صرف اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دعا ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے, خاص طور پہ اچھے حالات میں, صرف مصیبت میں نہیں. یہ ادب ہے دعا کا, یہ اللہ تعالیٰ سے یہ ادب ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اچھے حالات میں ہمیں یاد نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سره ان يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكفر من الدعاء في الرخاء, جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا شدت میں اور کرب اور مصیبت میں قبول فرمائے, تو اسے کثرت سے اچھے حالات میں دعا کرنا چاہیے. کثرت سے, دیکھ لفظ دیکھیں, فليكفر من الدعاء في الرخاء. رخاء اچھے حال کا نام ہے, صحت ہے, تندرستی ہے, مال بھی ہے, اولاد بھی ہے, جاب بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے. اگر آپ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ تب آپ کی دعا قبول فرماتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر آن میں اپنے رب کے ساتھ ہے, اس کا دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہے, ورنہ مصیبت کیوں تو سب دوڑتے اللہ تعالیٰ کی طرف نا. پورا قصہ معروف ہے, مشہور ہے. ابو جہل کا بیٹا عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ مشرک تھے اور اشتہاری مشرک تھے, مشرک بھی تھے اشتہاری بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لکھوا دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے, یعنی بڑے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اسلام کے, دین کے. اور ایک لسٹ لکھتی کہ یہ لوگ جو ہیں اب ان کو قتل کرنا ہے فتح مکہ میں. ان میں سے ایک نام عکرمہ کا بھی تھا, عکرمہ کا نام اس میں تھا. تو جب فتح مکہ ہوا, مکہ چھوڑ کر بھاگے حبشہ کی طرف. اب کشتی میں سوار بیٹھے ہیں, طوفان آیا تو ڈر گئے بیبی ڈوب جائیں گے. تو کسی نے حبل کو پکارا, غیر اللہ کو, جیسے کوئی مشرک تھے سارے, جان بچا کے نکل رہے مکہ سے, دوڑ رہے. تو ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا اس کشتی آگ بوٹ میں, اس بزرگ نے کہا خبردار خاموش, یہ تم کیا کہہ رہے ہو, صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو, کسی اور کو نہ پکارو. یہاں پر اس مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کام آتا ہے. وہ جو بت وہ خشکی میں کام آتے ہیں, یہاں پہ مصیبتوں میں کام نہیں آتے. وہ سر اکریمہ فرماتے میں نے سوچا میری زندگی ابھی جو گزری ہے ساری اسی لا الہ الا اللہ پر تو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, یہی تو میں جھگڑتا رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ عقیدہ ہے
مشرکوں کا ہمارا بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مصیبت میں نجات دیتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اور جن کو ہم بچپن سے پکارتے آ رہے ہیں وہ مصیبت میں کام تو نہیں آتے، وہ اچھے حالات میں کام آ جاتے ہیں، تو ان کو پکارنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اب وہ اپنے دل میں دیکھیں، غور و فکر کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، طوفان لگا ہوا ہے، لوگ مصیبت میں، اب اس شخص کی فکر کہیں اور چلی گئی ہے، اور وہیں اپنے دل سے ہی اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، اے اللہ تعالیٰ اگر آج میں بچ جاؤں، میری جان اگر آج بچ گئی اور ہم بچ گئے اس مصیبت سے، اللہ تعالیٰ میں عہد کرتا ہوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا، توبہ کر لوں گا. سبحان اللہ، دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ ایک راستہ بناتا ہے. یہاں پر انہوں نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے، دیکھیں ابھی مشرک ہے، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ ابھی پڑھنے والا ہے، لیکن ابھی اللہ سے وعدہ کر چکا ہے. مکہ شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بیوی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتی ہے کہ میرے خاوند کو معاف کر دو، سفارش لے کے جاتی ہے. چنانچہ وہیں ان کے پیچھے خاوند واپس آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے، وہ طوفان بھی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے، واپس آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر جاتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا تو مشرک بھی کرتے تھے، آج ہم صرف اللہ تعالیٰ کو مصیبتوں کے وقت یاد کرتے ہیں، اچھے حالات میں یاد کیوں نہیں کرتے؟ اچھے حالات میں آپ یاد کریں گے تو مصیبت وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ، دعا میں جلد بازی نہیں کرنی. بعض دعا مانگتے ہیں ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ نہیں قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ سنتے نہیں، کیا کریں؟ آپ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ سنیں گے کیا؟ عجب سی بات ہے. ایک فقیر ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، پھر مرضی بھی اسی کی چلنی چاہیے. سبحان اللہ، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ایک فقیر آپ کے پاس آتا ہے، مانگتا ہے، آپ نہیں دیتے، دوسری دفعہ آتا ہے، نہیں دیتے، تیسری دفعہ نہیں دیتے، کیا وہ کہہ سکتا ہے یار اسے دیکھو تو دیتے ہیں، اس کے پاس جاؤ ہی نہیں؟ لوگ بار بار جاتے ہیں. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی، حکمت ہے، اللہ تعالیٰ اگر دعا قبول نہیں کرتا یہ بھی حکمت ہے، تو جلد بازی دعا میں نہیں کرنی، یاد رکھیں. چوتھے نمبر پہ، دعا کرتے وقت حد سے گزرنا جائز نہیں ہے، الاعتداء فی الدعاء. اس کی چند صورتیں ہیں حد سے گزرنے کی. نمبر ایک، ایسی دعا جس میں شرکیہ کلمات ہوں، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اور یہ ایسا عمل جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جس ہمارے پہ میں نے بیان کیا ہے کہ نبی کو پکارنا یا ولی کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا جو ہے، یہ بدترین طریقہ ہے دعا کا. دوسرے نمبر پہ، دعا حد سے گزرنے کی جو دوسری صورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز طلب کرنا جو غیر معقول ہو، وہ غیر ممکن ہو، یا کوئی حرام چیز ہو، یا نعوذ باللہ مجھے شرابی بنا دے، مجھے فلاں کر دے، عجیب سی بات ہے. یہ اعتداء فی الدعاء، یا مجھے علم غیب عطا فرما. کیوں بھی آپ کو علم غیب کیوں عطا فرمائے؟ علم غیب تو غیب اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنا حق تمہیں دے دے، عجب سی بات ہے. بعض لوگوں کو دیکھا، عجب بات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے، کہتے ہم حمزات کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، حمزات قبضے میں آ جائے گا تو پھر کامیابی کامیابی ہے، اور یہ شیطانی طریقے، شیطانی راستے اختیار کرتے ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک کمرے میں چلے جائیں، خالی کمرہ ہو، اس میں بالکل لائٹیں بند کر دیں، کپڑے سارے اتار دیں، الٹے ہو جائیں،
اور ایک موم بتی جلا لے الٹا موم بتی کو دیکھتے رہے. عجب سی بات ہے. اب یہ کون یہ شخص کیا بننا چاہتے تھے؟ اس طریقے سے حمزاد ملک اللہ کے ولی بن جائیں گے. اللہ کے ولی ایسے بنتے ہیں؟ الٹے سیدھے ہو کے وہ بھی ننگے اندھیرے کمرے میں, بھی اندھیروں میں شیطان ہی رہتے ہیں, تاریکی میں کیا ملے گا آپ کو؟ رحمان کے فرشتے ملیں گے آپ کو. عجب سی بات لوگ کرتے ہیں. حمزاد کیا ہے؟ تم کسی اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو؟ یہ سب شیطان ہی شیطان ہے, اور یہ جنوں کا عمل ہے سارا. شیطان کو قبضے میں لینے, کون سا آپ اللہ کے ولی بننے جا رہے ہیں؟ اور لوگ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. سر پہ بڑی پگڑی ہے, لمبی لمبی داڑھی ہے, لوگوں کو جادو دے رہے ہیں, تعویذ دے رہے ہیں, اور اپنے شیطان کو خود ان کے قبضے میں, ان کو تابع میں, شیطانوں کے وہ شیطانوں کے تابع میں بھی ان کا کام چلا رہے ہیں. اپنا دین کے نام پر, بزرگی کے نام پر اس دین کو توڑا جا رہا ہے, شرک کو عام کیا جا رہا ہے, بدعات کو عام, خرافات کو عام کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا, اللہ حساب سب نے دینا ہے. یاد رکھیں, جس نے جادو کیا اس نے کفر کیا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. جادو کرنے والا, جادو سکھانے والا, جادو سیکھنے والا, جادوگر سارے کے سارے کافر ہیں. جادو کی تصدیق کرنے والا بھی کافر ہیں.

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے بعض ایسے لوگ آئیں گے جو وضو میں طہارت میں اور دعا میں زیادتی کریں گے, حد سے گزر جائیں گے. ہمارے طہارت کا طریقہ دیکھیں, وضو کیسے کرتے ہیں, کتنی غلطی ہم سے ہوتی ہیں وضو میں, غسل میں. اور تیمم کتنے لوگ جانتے ہیں, تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ اب جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ نہیں, سچ بات ہے. کتنے لوگ جو جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے, کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ, بڑی اچھی بات ہے. کیسے کرتے ہیں, کر کے دکھائیں تیمم کیسے کرتے ہیں, بھی بیٹھ کے کر کے دکھائیں. آپ دکھا دیں, کوئی مشکل نہیں, آپ دکھا دیں. ہاں, کر کے دکھائیں نا, ایسے ہاتھ مٹی پہ مارا, پھر یوں کرتے ہیں, پہلے نہیں کرے نا, اب یہ, پھر ہاں, پہلے دایاں پہلے بایاں, سیدھا الٹے پہ الٹا سیدھے پہ, یہ بھی غلطی ہوتی ہے. دیکھیں سب سے پہلے دل سے نیت, یہ اکثر بھول جاتے ہیں ہم لوگ. کوئی عمل بغیر نیت کی نہیں ہوتا, نیت کہ میں مٹی کیوں ہاتھ مار رہا ہوں, یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں پاک ہونے جا رہا ہوں. دل سے نیت, زبان سے بسم اللہ, ہاتھ زمین پہ مارا. اور سنت ایک روایت میں, اگر آپ اس کو اسے پھونک مارنا چاہیں یہ بھی سنت ہے, جائز ہے, نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد چہرے پہ ایک مرتبہ پھیر دینا یہ, پھر بایاں ہاتھ دائیں کی الٹا کر کے ہتھیلی پہ ایسے پھیرنا, اور دائیں کو بائیں پہ ایسے پھیرنا. یہ تیمم ہے, مشکل ہے یہ, یوں, اور یہ ہاتھ یوں پھیرا, یہ ہاتھ یوں پھیرا. لیکن پہلی دو چیزیں بھولنی نہیں چاہیے. سب سے پہلے جب بھی آپ تیمم کریں, طہارت کریں, دل سے نیت ہونی چاہیے کہ آپ طہارت کرنے جا رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات, نیت نہیں تو طہارت ہی نہیں. کتنی غلطی ہوتی ہے. وضو کون کرے گا ادھر, کوئی مشکل نہیں, ایک شخص آ جائے, میں بندھا ہوا ان چیزوں سے. آ جائے بیٹا, آپ آ جاؤ, کون آئے گا, کھڑے ہو جائیں, آ جاؤ شاہ جی. یہ ہمارا بچہ جو ہے ماشاء اللہ, یہ ہمیں دکھائے گا. شاباش, ادھر اس طرف منہ کر کے وضو کرو, شاباش, کھڑے ہو جاؤ. کیسے کرتے ہیں؟ نہیں, پہلے کیا کرتے ہیں؟ ابھی میں نے کہا, بارک اللہ فیک, سب سے پہلے نیت, دل میں نیت کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں, دل سے, زبان سے نہیں کہیں, نیت دل کا عمل ہے. پھر بارک اللہ فیک, پھر بسم اللہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ہاتھ کیسے دھوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پورا دھوئیں جیسے ہاتھ دھوتے ہیں, اور انگلیاں بھی ایسے, ٹھیک ہے نا, شاباش, ہاں ٹھیک ہے. انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت ہے, ٹھیک ہے. پھر اچھا, ماشاء اللہ تبارک اللہ. بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ پانی لیں ہتھیلی میں, اور ایک ہتھیلی سے منہ میں بھی ڈالنا, ناک میں بھی ڈالنا ہے. سنت طریقہ یہ ہے, لیکن مشکل ہے, اس کے لیے ٹریننگ ضروری ہے. ایک ہی ہتھیلی پہ آپ پانی ڈالیں, وہی پانی آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں, پھر اس کو باہر نکال دیں. لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے. بچپن سے عادت ہے کہ ایک دفعہ پانی منہ کے لینا ہے, پھر ناک کے لیے, ٹھیک ہے. آپ تین مرتبہ جو پہلے کلی کر لیں اگر نہیں کر سکتے اس طریقے سے, اور اپنی انگلی بھی منہ میں ڈالیں, یہ بھی سنت ہے دونوں طرف, ٹھیک ہے. پھر پانی باہر نکالیں, پھر ناک میں پانی ڈالیں, پھر انہیں نکالیں, ٹھیک ہے. اچھا, ناک میں پانی کیسے, جیسے ناک اسے پانی ٹچ کرنا چاہیے, کہاں تک پانی جانا چاہیے؟ اندر تک, جو نرم ہڈی ہے نا, یہاں تک پانی جانا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر اچھا, کیسے دھونا ہے, پورا منہ پہ ہاتھ پھیر کے دکھاؤ, شاباش, شاباش, بارک اللہ. یہ دیکھیں نا, یہ ٹوپی اتار کے, یہ جو چہرے کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں نا, یہاں سے لے کے یہ جو تھوڑی ہے نا یہاں تک, یہ اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک, یہ چہرے کی حدود ہے. تو اس حد کے اندر پانی کو لگنا ضروری ہے, پورا آپ چہرہ دھو لیں گے, تین مرتبہ دھوئیں گے, شاباش. پھر اچھا, ایک چیز, داڑھی والے جو ہیں, داڑھی کا خلال کرنا, بعض لوگ یوں خلال کرتے ہیں, یہ نہیں جو صحیح طریقہ ہے, نہیں یہ بھی نہیں, صحیح طریقے پانی ہتھیلی میں ڈالیں, نہیں یہ بھی نہیں, بارک اللہ. دیکھیے, داڑھی بھی نہیں پتا کہ ماشاء اللہ بیٹھے گا, ہتھیلی میں پانی لیں, اور یہ جو ہتھیلی سے پانی ڈالیں, یہ طریقہ ہے سنت. یوں کر لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن جو بہتر طریقہ ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, تیرے پانی ڈال کے داڑھی کے بیچ میں. پتہ ہے کہ جب ہم چہرہ دھوتے ہیں داڑھی والے, یہاں پر پانی لگ گیا یہ اس دونوں جگہوں پہ, لیکن یہاں پر پانی نہیں لگتا, یہ ایک جگہ خشک رہ جاتی ہے بازو کا. جب آپ پانی اونٹ اس کو پورا ٹچ کر دیتے, داڑھی کو اس میں ڈبو دیتے ہیں, تو پورا جو ہے حلال ہو جاتا ہے تقریباً. نہیں نہیں, پورا تو منہ دھو لیا نا آپ نے, پورا منہ دھو لیا پھر آپ یوں نیچے سے ٹچ کر دیتے ہیں تو چہرہ پورا دھل جاتا ہے اس طریقے سے. یہ اس کو ضروری نہیں کہ آپ پانی لیں اس کے اس طریقے سے یہاں سے یہاں سے, نہیں نہیں یہ ضروری نہیں ہے. کوئی بات نہیں, خشک رہی ہو کوئی بات نہیں, لیکن آپ مسنون طریقہ یہ ہے. ٹھیک, پھر بیٹا اوپر کر کے دکھاؤ نا, کیا بس کہاں تک, یہاں تک یا یہاں تک یا یہاں تک. اچھا شاباش, یہ جو کوہنی ہے نا اس کو دھونا ہے اور اوپر تک لے کے ہیں یہاں تک. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ صرف کوہنی دھوتے ہیں, کوہنی کے اوپر والا حصہ خشک ہوتا ہے, ان کا وضو نہیں ہے. اعتداف قہور, ٹھیک ہے, پوری کوہنی دھونی چاہیے یہاں تک. یہاں تک بعض لوگ دھوتے ہیں, غلط ہے, کندھے تک اوپر نہ لے جائیں, آپ یہاں تک دھو لیں بس, اور آستین بھی آپ کو اوپر تک نہیں جاتی, یہاں تک دھوئیں گے آپ. یہ ٹھیک ہے, تین مرتبہ دھو لیے. کہاں سے دھوئیں گے بیٹا ہاتھ, یہاں سے دھوئیں گے یہاں سے دھوئیں گے؟ ماشاء اللہ. پہلے دیکھیں ہاتھ ہم دھو چکے تھے پہلے, اب ہم نے ہاتھ جو ہے بازو جب دھونا ہے تو پھر انگلیوں سے لے کے ہتھیلی سے لے کے پورے بازو کوہنے سمیت دھونا ہے. کوہنے تک کا مطلب ہے کوہنیوں سمیت, بازو لوگ کوہنی نہیں دھوتے. اچھا پھر بیٹا, پانی لیں گے ہاتھ میں, منہ میں پھر دھو گے, منہ تو دھو لیا. ہاں بارک اللہ فیک, پانی لیا اسے گرا دیا, پانی ہاتھ میں لگا اسے گرا دیا. اب ہم سر کا مسح کرنے جا رہے ہیں, کیسے کرتے ہیں سر کا مسح؟ بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ. دیکھیں پھر سے کر کے دکھائے, ہاتھ پانی ڈالا, پانی گرا دیا, یہ سر پہ پورا ہاتھ رکھا ہے اسے, پیچھے کی طرف لے گئے پورا, ٹھیک ہے, گردن تک, پھر واپس لے کے آئے, پھر یہ جو انگشتی شہادت ہے یہ انگلی دونوں ہاتھوں کی کان کے اندر ڈالنا ہے, وہ جو انگوٹھا ہے کان کے پیچھے, یوں اس طرف چہرہ کریں, ان کو دکھائیں, شاباش, اس طریقے سے اوپر صرف پھیرنا ہے اس طریقے سے, الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, پھر گردن مسا کرتے, شاباش, بارک اللہ. دیکھیں گردن کا مسا کرنا جو ہے جائز نہیں ہے, بعض لوگ جب سر کا مسا کرتے تو دوبارہ ہاتھ میں پانی ڈال کے پھر گردن کا مسا بھی کرتے ہیں, یہ گردن کا مسا جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, صحیح طریقہ نہیں ہے, غلط ہے. اگر پہلے ہم کرتے تھے تو غلطی, اب ہم جان رہے ہیں تو آج کے بعد نہ کریں. دیکھیں یہ عبادت ہے, طہارت بھی عبادت ہے, وضو بھی عبادت ہے. پھر بیٹا, پھر دونوں پاؤں دھونے, کہاں تک دھوئیں گے, اوپر کریں, ٹخنو سمیت, ہاں ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک, کیسے دھوئیں گے ذرا دکھائیں. بارک اللہ فیک, اور انگلیاں جو ہیں انگلیوں کے بیچ میں جو ہے حلال کرنا سنت ہے, یہ کوئی بھی انگلی جو ایسی بھی آسانی ہو اسے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے بیچ میں پانی جانا چاہیے, اور ایڑیوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اس وضو میں دو چیزیں ضروری میں بتا دوں, ایک بیٹھ لیں شاید, بارک اللہ فیک, آخر میں ایک چیز بچ, ادھر ادھر آ جاؤ, جاؤ میرے پاس, ایک چیز رہے گی آخر میں, کیا کریں گے آخر میں, کیا کہیں گے, وضو کر لیا, دونوں پاؤں دھو لیے, دعا پڑھیں گے نا, ہاں کون سی دعا پڑھیں گے, اشہد اللہ واحد اللہ, بارک اللہ فی, بارک اللہ, جزاک اللہ. نہیں جب تین دفعہ دھو جائے کافی ہے, بس تین دفعہ دھو لیا, دوبارہ پانی لینا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعتداء فی الوضوء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا, میرے امت میں ایسا وقت آئے گا جب زیادتی کریں گے دو چیزوں میں, دعا میں بھی اور طہور میں بھی, وضو میں بھی, غسل میں بھی, تیمم میں بھی, اور یعنی یہ طہارت ہے تین چیزوں سے, اور دعا میں بھی. بہرحال تو جو عام غلطی ہوتی ہے وضو میں, نمبر ایک داڑھی والے جو ہوتے ہیں وہ داڑھی کے بال اور کان کے بیچ کا یہ حصہ رہ جاتا ہے بعض اوقات, یہ داڑھی کے بال ہے نا اور یہ کان کے یہ حصہ جو ہے اس کو دھونا ضروری ہے, بعض لوگ یہ خشک رہ جاتا ہے, اور دوسرے جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں, خاص اوقات ماشاءاللہ جو ہماری طرح تھوڑے سے موٹے بھاری ہوں تو اپنے پاؤں مشکل سے بیچارے دھو سکتے ہیں, تو ان کو چاہیے تھوڑا احتیاط سے, تھوڑی دیر لگ جائے کوئی حرج نہیں, عبادت ہے, وضو عبادت ہے, بہترین طریقے سے کرنی ہے, تو ایڑیاں خشک نہ رہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا ایڑیاں خشک تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل للاعقاب من النار, ویل ہے شدید وعید ہے, عذاب ہے ان ایڑیوں کی جو خشک ہیں, آگ کی ویل ہے ان لوگوں کے جن کی ایڑیاں خشک ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا اس کی تھوڑے سے ایڑیاں خشک تھیں, نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوبارہ نماز پڑھ لو, یعنی دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لو. تو یہ دو چیز اس پہ ذرا اہتمام کرنا ہے. وضو کے دوران کوئی دعا نہیں ہے, ہاتھ دھوئے تو فلاں دعا ہے, منہ دھوئے تو فلاں دعا ہے, سر مسح کریں تو فلاں دعا ہے, پاؤں دھوئے نہیں, یہ کوئی ثابت نہیں ہے. کیا چیز؟ موزے پر مسح کرنا, بارک اللہ فیک, یاد دلایا آپ نے, موزے پر مسح کرنا جو ہے جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسافر کے لیے ایک دن اور ایک مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات, اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں. لیکن یاد رکھیں موزے پر مسح کرنا جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے, شرط ہے کہ پہلے آپ نے موزے طہارت پر پہنے ہوں, یعنی پھر آپ نے استنجا کر لیا, وضو کر لیا, پھر موزے پہن لیے. وضو کی حالت جس نے موزے پہنے ہیں, اب وہ اگر مقیم 24 گھنٹے وہ جب وضو کرے گا 24 گھنٹوں میں مقیم ہے, تو وہ جب پاؤں دھونے کے وقت اگر پاؤں دھوئے گا تو مسح کر لے گا. اور مسح کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ, دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اس طریقے سے اوپر سے, صرف نیچے سے نہیں, سائڈوں سے نہیں, صرف اوپر سے, کیونکہ کر کے دکھائے بالکل آسان ہے. ٹھیک اس طریقے سے, بالکل ٹھیک, دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اور بائیں ہاتھ بائیں پاؤں پہ, صرف اوپر سے آپ نے مسح کرنا ہے. یہ تب اگر حدث اصغر ہو, یعنی پیشاب کیا ہے, پخانہ کیا ہے, یا ہوا خارج ہوئی ہو. اگر حدث اکبر ہو جاتا ہے پھر غسل لازم ہو جاتا ہے, پھر تو موزے اتارنے چاہیے. دیکھیں افضل یہ ہے, سنت یہ ہے, جیسے کہ آپ کا پاؤں ہو ویسے رہنے دو. یعنی جرابے ہیں طہارت پر پہنی ہیں, اتارے نہیں مسا کرنے, سنت ہے, مستحب ہے, یاد رکھیں. الا یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ اب اس میں گندگی لگ چکی ہے, پیشاب کا کوئی قطرہ لگا ہے, ٹوائلٹ میں آپ جاتے ہیں, جیسے کہ آج کل کے ٹوائلٹ میں بعض اوقات قطرے لگ جاتے ہیں, اگر آپ کو یقین قطرہ لگا ہے پھر اتار دیں, پھر جائز نہیں ہے. موضوع کو جرابوں کو پاک ہونا چاہیے, ٹھیک, مسح کرنے کے لیے. اور اگر آپ کے پاؤں بغیر جرابوں کے ہیں تو جرابے پہن کے مسح نہ کریں کہ میں نے سنت عمل کرنا ہے, پہلے جاؤں وضو کر لوں پھر جراب پہن لوں پھر اس پر مسح کروں, نہیں, یہ تکلف ہے, یہ درست نہیں ہے. تو جیسے کہ آپ کا پاؤں ہے اسی حالت میں چھوڑ دیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے جراب پہنی ہے, طہارت پر پہنی ہے اور اس پہ تو گندگی نہیں لگی, پاک ہے, تو مسح کرنا افضل ہے اس صورت میں. اور اگر ناپاکی لگی ہے تو اتارنا فرض ہے. اور اگر جراب نہیں پہنی ہوئی تو پھر جراب دوبارہ پہن کر پھر مسح کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. میرا خیال یہ طہارت کا درس شروع ہو گیا, چل اچھی بات ہے. میں نے یہ سوچ رہا تھا کہ کافی عرصے سے کہ پریکٹیکلی ہم بعض ساتھوں نے بھی کہا تھا کہ پریکٹیکل جو باتیں ہوتی طرح ہم مزید دیکھیں گے تو سمجھیں گے, اچھا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں اگلے جمعے میں بھی چند مسائل جو اس طریقے سے عملاً دکھائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ سوال ہے کہ اگر جراب پہن لی ہے, مسا بھی کر لیا ہے, پھر اسے اتار دیا ہے, کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, وضو نہیں ٹوٹتا, آپ وضو برقرار ہے. اس میں اختلاف علماء کا, لیکن جو صحیح قول یہ ہے کہ اگر جراب کو آپ نے اتار دیا ہے تو آپ وضو درست ہے, وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. نہیں, پورا نہیں, بازو تک اوپر نہیں ہے, بازو تک نہیں ہے, تیمم صرف ہتھیلی کی حد تک ہے بس. ہاتھ پہلے کون سا دھوتے ہیں؟ دائیں دھوتے ہیں نا, تو بائیں دائیں پہ پھیریں گے, ایسے ہے نا, پھر بائیں دائیں پہ پھیریں گے. غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ ہاتھ پہلے دائیں دھوتے تو پہلے دائیں بائیں پہ پھیر دیتے ہیں. پھر اگر غلطی سے ہو گئے تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے. اعتدال کی دعا کی بات کر رہا تھا میں کہ حد سے گزر جاتے ہیں. ان کی ایک صورت, اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں, جیسے کہ آج کا رمضان ہے, رمضان کے مہینے میں بعض لوگ بہت لمبی دعا کر لیتے ہیں, یہ خلاف سنت ہے, سچ بات ہے. اور بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اسے اچھا سمجھتے ہیں کہ فلان مسجد میں فلان امام ہے کمر توڑ دیتا ہے. ارے کمر توڑنا کوئی اچھی بات ہے اللہ کے بندے؟ یار اتنی لمبی دعا کرواتا ہے مزہ آ جاتا ہے, اب اور کمر ٹوٹنے مزہ آتا ہے لوگوں کو, عجب سی بات ہے دے. اللہ کے بندے, بعض ایسے لوگ ہیں آدھا گھنٹہ تراویح پڑھنی ہے اور 20 منٹ دعا لو, یہ انصاف ہے؟ کہتے ہیں حرم میں بھی لمبی دعا کرتے ہیں, حرم پھر ایک تو 20 رکعت پڑھتے ہیں پھر لمبی پڑھتے ہیں, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے نماز پڑھتے رہتے ہیں آپ, تو 20 منٹ میں آدھے گھنٹہ نماز ختم کر کے 20 منٹ نماز کے بعد آپ 20 منٹ دعا مانگتے ہیں, یہ احتجاج دعا میں سے. اور پھر ایسے الفاظ کہ ان کے ٹینک تباہ ہو جائیں, ان کے جہاز گر جائیں, ان کے خون رگوں میں رک جائیں, ان کے پتہ نہیں زمین پاؤں تلے نکل جائے, یہ احتجاج دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے, دشمن آپ سے زمانے میں بھی زندہ تھے, آپ سے دشمن تھے لیکن کیسے دعا کرتے تھے, چند الفاظ تھے ایک دو جملوں میں. آج عجب سی بات ہے, جو امام ایسی دعا نہ کرے اس کی خیر ہی نہیں. اور دعا قنوت جو ہے یاد, یہ واجب نہیں ہے, اس لیے میں گزارش کرتا ہوں بعض امام جو ہے بعض وقت نہ پڑھے پورے رمضان میں, یعنی ایک دن دو دن چھوڑے تک پتہ چلے کہ یہ فرض نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ ضروری ہے فرض, اس کے بغیر وتر ہوتے نہیں ہیں اور بغیر قنوت کے بغیر دعا کے نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اسے سمجھنا ضروری ہے, یہ اعتدا فی دعا میں سے. اور اعتدا فی دعا میں سے زیادتی دعا میں بد دعا کرنا کسی کو بغیر وجہ کے, یاد رکھیں یہ بدترین دعا, بدترین دعا میں سے یہ بد دعا ہے کہ ایک شخص حقدار نہیں ہے اور اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت جاتی آسمان کی طرف, تیرے جاتی اس شخص کی طرف جس کی طرف بھیجی گئی, حقدار نہیں ہے جاتی آسمان کی طرف, دروازے بند آسمان کے, پھر واپس اسی شخص کے اوپر نازل ہوتی ہے. اور لعنت کا معنی ہے اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی بد دعا, کہ فلان شخص تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے, دور ہو جائے. اور عجب بات یہ کہ بعض مائیں اپنے بچوں پر بد دعا کرتے ہیں, وہ بچے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اور وہ والدین بھی ظلم کرتے ہیں جو اپنے بچوں پر لعنت کی بد دعا کرتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے ہر بات پہ لعنت ہے, یہ زیادتی ہے دعا میں. یاد رکھیے کسی کو آپ نے گالی دی, کسی کو بد دعا دی اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے, وہ تمہارے سر پہ آئے گی واپس. اس لیے پہلے سوچ لیں جو آپ جس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا حقدار ہے کہ نہیں, اگر آپ کو نہیں پتا تو نہ کریں. دعا کی قبولیت, آداب میں سے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا, یہ بھی آداب میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حی ہے کریم ہے, اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ ان کے دونوں ہاتھوں کو واپس خالی بھیج دے. تو جو ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہاتھ اٹھانا بھی دعا کے آداب میں سے ہے. دعا کے آداب میں سے درود پڑھنا, کہ اب دعا کے بعد جو درود پڑھیں, ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے دعا مانگ لی فوراً, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے جلدی کی دعا میں, جلد بازی کی ہے, اس کو چاہیے تھا کہ اللہ پہ حمد و ثنا کرتے پھر درود بھیجتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر دعا کرتے. اور دعا کے آداب میں سے کہ دعا استجابت قبولیت کے وقت ہوتے ہیں, ان میں سے اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے السماء الدنیا, دنیا کے آسمان پر, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا, کوئی ہے پکارنے والا, کوئی ہے مدد طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں, اس کی دعا قبول کروں. دعا کی قبولیت کے تعلق سے یاد رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک شخص ہے مسافر ہے. اب دیکھیں ذرا دعا کی قبولیت کے آداب دیکھیں اس روایت میں, لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی؟ مسافر ہے, اشعث اغبر, بکھرے اس کے بال ہیں اور چہرے پر گرد و غبار ہے. یطیل السفر, لمبا سفر کر, چھوٹا سفر بھی نہیں, یطیل السفر, لمبا سفر کیا ہے. اور وہ یقول یا ربی, اپنے رب کو پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بھی بنایا ہے اس نے, وسیلہ بھی ٹھیک ہے, اور اپنے رب کو پکارتا ہے. اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اس کا لباس جسم پہ حرام کا ہے, اس کے جسم حرام سے بھرا ہوا ہے. فأنا يستجاب لذلك, کہاں اس شخص کی دعا قبول ہوگی؟ حرام کمائی, حرام مال, دعا کی قبولیت میں سب سے بڑا, سب سے بڑی دیوار ہے, سب سے بڑی مصیبت ہے. کہ حرام کمائی کا تعلق دعا کی قبولیت سے بھی ہے. آج ہم کماتے تو ہیں, کبھی سوچے حرام ہے حلال ہے, ہمیں ضرورت نہیں پڑی, عجب سی بات ہے. یاد رکھیں, حلال کمائی دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب ہے. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی صرف حرام کمائی نہیں ہے, حرام کمائی تو عام سی ہو گئی نا. آج عجیب سا لوٹ مار کا عالم لگا ہوا ہے, بس میرے پاس سب کچھ ہونا چاہیے, جہاں سے بھی ہو جیسے بھی ہو, سود سے ہے, کسی کو لوٹنا ہے, کسی کو دھوکہ دینا ہے, کسی کے مال ہضم کرنا ہے ناجائز طریقے سے, کسی کو ادھار واپس نہیں کرنا, کوئی بھی طریقہ ہو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ, جو کھا رہے ہیں حلال ہے حرام ہے کہاں سے آ رہے, کوئی پرواہ نہیں. اور جو اس سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے, جس میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے, کہ آج امت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے کتنی ہیں اور اولیاء کو پکارنے والے کتنے ہیں, آپ اندازہ لگا سکتے. ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ کو پکارو, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے, اولیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے, تم بھی اسے پکارو. اور میں قصے پہ بات ختم کرتا ہوں. پہلے میں نے بیان کیا تھا, حرم میں, مکہ میں حرم میں ایک شخص بزرگ بیٹھا ہوا تھا اور بڑی مصیبت میں تھا, شاید کوئی مصیبت ہوگی اس کو. وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رہا تھا, کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا. تو ایک شیخ کہتے ہیں, جس نے یہ قصہ بیان کیا ہے, کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, میری اچانک نظر اس بزرگ پر پڑی اور مجھے بڑا تعجب ہوا, اور یہ اتنی بیچارہ پریشان ہے کہ بڑا گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. تو میں اس کی طرف دیکھتا رہا, میرے توجہ اس کی طرف ہو گئی. میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص وہاں سے گزرا, سامنے سے اس کی طرف دیکھا, جیب سے کچھ نکالا, اس بزرگ کو دیا, وہ شخص چلا گیا. اس بزرگ نے اس چیز کو دیکھا جو اس شخص نے دی, مسکرایا, آسمان کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے پھر رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں اٹھ کے اس شخص کے پاس چلا گیا. میں نے کہا بابا جی خیریت تو ہے, اب پریشان ہے؟ کہتے ہیں نہیں, اب میری پریشانی دور ہو گئی. کہتے ہیں جی مجھے بتائے تو صحیح کیا معاملہ ہے. کہتے ہیں جو معاملہ تھا میرا رب نے ٹال دیا, میرا معاملہ حل ہو. کہتے ہیں مجھے بتائے تو صحیح, مجھے سکھائیں میں اپنے رب سے کیسے مانگوں. اب یہ شیخ صاحب ہیں, کہتے ہیں میں اس عام انسان بزرگ سے دعا کا طریقہ سیکھنا چاہتا تھا, مجھے سکھائے, مجھے بتائے کہ میں کیسے مانگوں. کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 2000 کسی کا ادھار دینا ہے اور آج اس کی آخری ڈیٹ ہے, اگر آج اسے نہیں دیا تو میرے خیر نہیں ہے. تو میں نے کہا ایسا کرتا ہوں, مکہ میں رہتا ہوں, حرم میں جاؤں گا تو کسی سے مانگوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب اللہ کے گھر میں, مجھے شرم آ گئی کہ اللہ کے گھر میں ہو تو کسی اور سے مانگو, بھیک مانگو اللہ کے گھر میں, کہ بھیک لوگوں سے مانگو. کہتے نہیں, میں بیٹھ گیا. وہ میں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے, تو عظیم ہے, مجھے 2000 چاہیے بس, اے اللہ مجھے 2000 دے دے. میں روتا رہا اللہ سے مانگتا رہا. تو شیخ صاحب کہتے اس شخص نے کتنے دیے آپ؟ کہتے اس نے 5,000 دیے. کوئی شخص آیا جیب میں پیسے نکالے 5,000 اس کے دے کے چلا گیا. کہاں سے وہ شخص آیا؟ کس نے اسے کہا 5,000 دینے ہیں کتنی دینے ہیں؟ کہتے میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد تھا، میرا معاملہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے کسی اور سے بھیک مانگوں؟ نہیں، میں تو اسی سے مانگتا ہوں. اور اسے 5,000 ملا. مانگے 2 تھے، دینے والے نے 5 دیے. میرے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کے تو دیکھو، وہ عظیم ہے. اور آج دیکھے رمضان کا مہینہ ہے، بہترین دن ہے، بہترین راتیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، کب مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کہ ہم محتاج نہیں، ہم کمزور نہیں، ہم ضعیف نہیں ہیں. اگر تمہارے پاس سب کچھ بھی ہے تم پھر بھی ضعیف اور محتاج ہو. ہر آن میں ہم محتاج ہیں، ہر آن میں اپنے رب کے ہم محتاج ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بڑے گنہگار ہیں، تو گنہگار کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین کے ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ لے کے آؤ میرے سامنے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر اس حالت میں میرے سامنے آئے کہ میرے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں ٹھہرایا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اتنی ہی زمین کے ریت کے ذروں کے برابر میں تجھے مغفرت عطا کروں، تیری مغفرت کر دوں. سبحان اللہ، جو شرک نہیں کرتے، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. اس کو دنیا میں 5,000 تو ملے، لیکن آخرت میں اسے کیا ملا وہ تو وہی جانتا ہے جو دینے والا ہے، جو بے حساب دیتا ہے. واللہ اعلم. آیت کریمہ میں جو آیت کو میں نے بیان کیا تھا شروع میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے، میرے عبد، میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، میں کہاں ہوں؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، بشرط کہ اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، یہ شرط ہے، جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی سنتا ہوں، دعا بھی قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا لی، بس ان کو چاہیے، ان پر فرض ہے کہ وہ مجھے پکارے. ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان بھی لے کے، لعلہم یرشدون، ہو سکتا ہے وہ رشد کے راستے پہ چلیں اور ہدایت پالیں. اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ سمندر کی تاریکیوں میں کیوں نہ ہو. ذنون، یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، لیکن دعا کون سی تھی؟ ذرا الفاظوں پہ غور کریں، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اس میں کوئی طلب ہے، کچھ مانگا ہے؟ یہ دعا العبادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوة ذنون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت، ذنون مچھلی والے یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی میں، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سبحانك تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، سچ بات یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم يدعو بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب له، کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگا جائے.
1: والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جی ہاں، سجدے کی بات میرے ذہن سے نکل گئی. سجدے میں دعا مانگنا بالکل جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. فاکثر دعا، دعا زیادہ مانگا کرو سجدے کی حالت میں. اور سجدے کی حالت میں آپ دعا اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، عربی میں صرف ضروری نہیں ہے، جائز ہے کہ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، صرف سجدہ بغیر نماز کی درست نہیں ہے. آپ نے اگر دعا کرنے سجدے میں تو دو نفل پڑھنے، اس میں جب سجدہ ہے تب آپ دعا مانگیں. صرف دعا کے لیے سجدہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. جو سنت سے سجدہ ثابت ہے وہ شکر کا سجدہ ہے، تلاوت کا سجدہ ہے، نماز کا سجدہ ہے، یہ سجدے ثابت ہیں. اس کے علاوہ جو سجدے بعض لوگ دیتے ہیں خود بخود، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کیا کرتے وقت دعا جو ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا سنت ہے، واجب نہیں، قبلہ کی طرف رخ کرنا سنت ہے. اور اگر قبلہ کی طرف رخ نہیں ہے، آپ رخ کسی اور طرف ہے، دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دعا کے آداب میں سے نہیں، گاڑی میں ہے یا ویسے بھی اگر آپ بیٹھے ہیں، یا قرآن کی آیت اگر دعا ہے اور اس دعا سمجھ کے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر صرف آیت پڑھنی ہے قرآن کی تو دعا تو سجود اور رکوع میں جائز نہیں ہے، آپ سے منع فرمایا ہے. قرآن کا سجدہ جو ہوتا ہے یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. اگر کوئی سجدہ کر سکے تو کرے، مستحب ہے. گاڑی میں سجدہ نہیں کر سکتا، ویسے سواری پہ اگر سوار ہے تو آپ ایما کر سکتے ہیں. ایما کا مطلب ہے تھوڑا سا جھکا دے اپنے آپ کو اور سبحان اللہ تین مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور مشکل ہے تو نہ کریں. اچھا، ایک مجھے یاد ہے، بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے سجدہ نہیں کرتے، پورا قرآن پڑھتے ہیں سجدہ نہیں کرتے، قرآن کے ختم کے بعد 14 سجدے کرتے ہیں. سنا ہے آپ نے یہ پرسوں میں یہ بات سنی؟ سچ ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے. سجدے کی قضا نہیں ہوتی. پاکستان یہ دین اللہ تعالیٰ کا، پاکستان انڈیا کا دین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہ سجدے جو ہیں جب وقت ہے سجدے کو سکت کرو، مستحب ہیں، وقت نہیں کر سکتے بعد میں قضا نہیں کرنا، قضا کی دلیل نہیں ہے. اور جو ایک ساتھ 14 سجدے کرتے ختم کرنے کے بعد، یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے. تیمم کے لیے یاد رکھیں، پانی ختم ہو گیا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے تیمم گھر میں کر لیں، باہر سے دوریا کی بوتل منگوا لیں، بکالے سے منگوا لیں، خواتین منگوا لیں، کیا مشکل ہے؟ نہیں، سچ بات ہے. بعض وہ بڑی غلطی کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، پکنک پہ جاتے ہیں سمندر کے قریب بیٹھ لیتے تیمم کر رہے ہیں، سمندر کے قریب، سچ بات ہے، دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے. کہتے پانی، جی سمندر کا پانی پاک ہے، سمندر کے پانی سے آپ وضو کر لیں. اگر گھر میں خاتون اکیلی ہے ممکن ہے، باہر جا بھی نہیں سکتی، یعنی ایک بات ہے، ورنہ خاتون برقع پہنیں گے، نیچے بکالے، بکالے تو ماشاء اللہ ایک محلے میں 20 بکالے ہیں، یعنی ایک صورت ممکن اگر ہو جائے کسی وجہ سے، اگرچہ یہ ہوتا نہیں ہے، جدے میں کم سے کم نہیں ہے، اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو، خاتون گھر میں اکیلی ہے یا مرد ہے، وہ جا بھی نہیں سکتا، اسے کوئی تکلیف ہے، اور پانی ہے بھی نہیں، یا پانی ہے دوسری صورت، لیکن پانی کا استعمال اس کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے، اس کے لیے مضر ہے، ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں. اور تیمم کے لیے مٹی دیوار کا جو ہے، بعض علماء کہتے ہیں اگر اس میں گرد و غبار ہے تو ٹھیک ہے، اگر مٹی نہ ملے تو دیوار گرد و غبار ہے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ دیواریں جو ہیں یہ اس پلستر ہوئی ہے، اسے پینٹ ہے، تو اس میں جو ہے درست نہیں ہے. ہاں، مٹی کی دیوار ہے تو ٹھیک ہے، طریقہ ایک ہے. یا حی، حی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، رحمت، برحمتی کا، رحمت صفت اللہ تعالیٰ کی، نہیں یہ نام ہے، نہیں یہ نام ہے، حی نام ہے، قیوم نام ہے، صفت حیا، زندگی، قیومیت، یہ صفت ہے. پانچ روزانہ تراویاں یا تین روزانہ تراویاں سنت سے ثابت نہیں ہیں، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے. بدعت کے بعد، بدعت کہہ رہا ہوں، اللہ المستعان، تراویح کے بعد اور وتر کے بعد اگر کوئی شخص نفل پڑھنا چاہے تو جائز پڑھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت میں ہے، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہے وہ جب 11 رکعت پڑھ لیتے، وتر پڑھ لیتے، تو 2 رکعت بھی پڑھتے، لیکن معمول نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اس لیے کہ یہ جائز ہے. اور بہتر جو افضل یہ ہے کہ وتر کو آخر میں سب سے رکھیں آپ،
0: اچھا ایک اور غلطی ہوتی ہے مجھے یاد آیا کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, جب وتر کی باری آتی تو چھوڑ دیتے ہیں چلے جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم گھر میں جا کے پھر تراویح صلاۃ التہجد پڑھیں گے اور پھر ہم وتر پڑھیں گے. ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک بڑی عظیم خیر سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ان کو, شاید ان کو پتہ نہ ہو اس چیز کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليله, جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا تو اس شخص کے پورے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. عجب بات ہے, اپنے بستر پہ سو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہیں وہ صلاۃ اللیل قیام پڑھ رہا ہے, اس کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. وہ شاپنگ کر رہا ہے, اپنی ڈیوٹی پہ جاب میں بیٹھا ہے یا بستر پر لیٹا ہے سو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پوری رات کے لیے قیام کا ثواب لکھ دیا. اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ تراوی پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ وتر پڑھے, جب تک فارغ نہیں ہوا امام کے ساتھ نماز پڑھی مکمل طریقے سے, پھر چلا گیا جب امام چلا گیا مسجد کو چھوڑ کے. ایسے شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. جو لوگ بعد میں پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں, لیکن اپنے آپ اس خیر سے محروم نہ کریں.
2: مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تیسرے وتر میں یعنی جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اس طرح, یہ بھی
0: سنت سے ثابت ہے اور دونوں طریقے ثابت ہیں, رکوع سے پہلے بھی روایت میں ہے, رکوع کے بعد بھی روایت میں, دونوں ٹھیک ہے. ہاتھ اٹھانا بھی ہے وتر کے بعد تہجد میں, یہ تو کہہ رہا ہوں نا, پڑھ سکتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں ہے, ابو داؤد کی روایت میں, ایک صحابی ہیں کسی گھر میں دعوت ہی وہاں پہ گئے افطاری کی, وہاں پر بیٹھے رہے, پھر عشاء کی نماز پڑھائی باجماعت اور پھر ان کو تراوی پڑھائی وتر بھی پڑھائے اور پھر اپنی مسجد میں گئے وہاں پر ان کو تراوی پڑھائی اور جب وتر کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے کسی اور شخص کو آگے کیا اور کہا کہ ان کو وتر پڑھا لے, میں پڑھ چکا ہوں. ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جب یہ روایت بیان کرتے باب باندھتے ہیں لا وترائن فی لیلہ, کہ ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھے جاتے, اور یہ روایت جو ہے بطور دلیل اسے پیش کیا ہے. تو یہ جائز ہے اگر کوئی شخص تراوی میں وتر بھی پڑھ لے تو بعد میں وہ تہجد پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. کیا چیز تہجد؟ کیا تہجد جتنی پڑھیں آپ, کوئی خاص لمٹ نہیں ہے اس کی, دو پڑھیں, چار پڑھیں, آٹھ پڑھیں. وتر کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا جیسے مغرب کی نماز ویسے نہ پڑھو. یہ عام غلطی ہوتی ہے کہ وتر کی نماز بعض لوگ پڑھتے جیسے کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, دو تشہد کے ساتھ. وتر کی نماز کا طریقہ دو طریقے سے ہے. نمبر ایک, تینوں ایک ساتھ پڑھیں ایک تشہد کے ساتھ, یعنی آخر میں بیٹھیں, پہلی رکعت, دوسری, تیسری, بیٹھنا نہیں ہے, تیسری میں جا کے بیٹھیں تیسرے کے بعد. دوسرا طریقہ ہے جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ امام یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ دو رکعت پہلے پڑھ لی پھر سلام پھیر دیا پھر ایک رکعت الگ سے پڑھی. یہ دو طریقے ٹھیک ہے. جو تیسرا طریقہ عام طور پہ ہم لوگ پڑھتے تھے پہلے بھی اور آج بھی لوگ اکثر لوگ پڑھتے ہیں, وہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. مغرب کی طرح وتر پڑھنا سنت سے ثابت نہیں, بدعت ہے. میں نے کہا ہے دعا قنوت وتر کے لیے شرط نہیں ہے, دعا قنوت کے بغیر وتر ہو جاتی ہے.
2: پہلے وہ پاکستان میں سنتے تھے, آگے کہتے ہیں کہ جس کے یہ دعا قنوت چھوٹ جائے نا اس کے اوپر سجدہ صاف ہوگا, سجدہ صاف نہ کیا.
0: نہیں نہیں, اس کی دلیل نہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں. یہ وہ یہ نہیں کرو, واجب نہیں ہے, واجبات میں سے نہیں ہے. وتر ایک رکعت بھی ہو سکتی ہے, اس کے بغیر بھی آپ ایک اکیلے وتر پڑھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص صلاۃ اللیل پڑھتا ہے اور اسے خدشہ ہوتا ہے کہ فجر ہونے والی ہے تو اپنی نماز کو ایک وتر سے ختم کمپلیٹ کر لیں. عمرہ کر کے سر آپ جدہ کی منڈوا سکتے ہیں, صورت میں جب آپ بھول جائیں یا وہاں پہ آپ کو کوئی انتظام نہ ملے, لیکن جان بوجھ کے ایسا نہ کریں. بہتر ہے, وہاں پہ کرنا واجب نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تھا, حج کیا تھا, تو وہیں پر اپنے پورا مکمل جو حج عمرے کے جو واجبات ہیں ارکان سارے وہیں پہ ختم کر کے آئے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بھول جاتے ہیں, اور اگر کوئی شخص بھول جائے تو دیکھیں سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا یہ واجبات میں سے ہے, واجب چھوٹ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص بھول جائے یا جاہل ہو اسے پتہ نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن جب جدہ پہنچ جائیں تو احرام کے کپڑے اتارنے نہیں ہیں, انہی احرام کے کپڑوں میں آپ سر کے بال منڈوا لیں, کیونکہ ابھی تک آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا. یہ جو طریقہ یہاں سے کاٹنا, یہاں سے آگے پیچھے سے کاٹنا, یہ سنت سے ثابت نہیں, غلط طریقہ ہے, یہ اسے کٹنگ نہیں ہوتی.
3: کتنے بال کٹنے چاہیے کم
0: سے کم؟ سر سارے سر کے بال کم سے کم آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. لمبائی میں ایک ملی, دو ملی, چار ملی آپ کی مرضی ہے, لیکن سارے سر کے بال ہونے چاہیے, لیکن کٹنے چاہیے. اوپر سے صرف ہوا میں کینچی نہیں پھیرنی. بعض لوگوں کی دیکھو, بعض لوگوں کا فیشن خراب ہو جاتا ہے. احرام کی حالت میں اگر خون نکلے تو کوئی حرج نہیں, اس میں دم نہیں ہوتا. جان بوجھ کے اگر کوئی شخص یعنی کوئی کٹ لگائے یا خون نکالے اپنے جیسے کہ پچھو لگواتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے, دم واجب ہو جاتا ہے, لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
4: اخبار میں آیا کہ رمضان میں عمرہ کرنا,
0: جی
4: لکھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشلی صحابیہ تھی ان کو یہ دیا تھا کہ اس کا اجر ہے اتنا زیادہ. وہ انہوں نے اخبار میں لکھا آغاز کے ساتھیوں نے پڑھا, یہ کہیں گے تو سب کہیں گے آیا کہ یہ حدیث صرف ان صحابیہ کے لیے تھی. انہوں نے یہ اخبار میں لکھا ہے کہ صحابیہ ایک تھی, انہوں نے یہ کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ نہیں جا سکی, انہوں نے پاس فرمایا کہ اچھا اگر تم حج بھی نہیں جا سکتے تو رمضان میں عمرہ کرو, تمہیں ثواب ملے گا.
0: کیا ثواب ملے گا؟ میرے ساتھ ہلکا ثواب ملے گا, میرے ساتھ. اللہ اکبر. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اس بڑی عظیم عبادت سے, عظیم اجر سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اخبار میں تو آج کے بہت کچھ آ رہا ہے, اور دین اخباروں سے نہیں لیا جاتا, نہ نیٹ سے لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے, جیسے میں نے اکثر کہتا رہتا ہوں, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا جو ثواب جس حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے, تو غور کریں ذرا الفاظوں پہ. حج کرنا, حج کا ثواب وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تصور کریں کتنا عظیم ثواب ہے. اور یہ تصور کریں کہ صحابہ کرام کو کتنا ثواب ملا ہوگا, وہ کتنے عظیم لوگ تھے. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ خاص ایک عورت کے لیے, اور اس عورت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور یہ عرض کی تھی کہ میں نے حج نہیں کیا تو میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لو تو حج میرے ساتھ حج کے برابر کا ثواب ملے گا. یہ صرف اس خاص عورت کے لیے نہیں ہے, جو اس عورت کے لیے خاص محدود کر دیتے ہیں ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے. شریعت کے الفاظ جو ہیں حقیقتا وہ عام ہے, الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی, یہ قاعدہ ہے. وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کس پر نازل ہوئی؟ صحابہ پر نازل ہوئی نا,

0: لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل بہت عظیم ہے، بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے نوازنا چاہے نواز دے، اور جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو حج کا ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. واللہ
1: آخری سوال تھا، جہری اور سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم؟
0: سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن یقرأ بأم الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. میرا خیال ہے دوسرا درس بھی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے. جی کنیکٹڈ تو بہت سارے سوال ہیں، بات روزے کی تھی. جی جو لوگ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے، یہ دوسرا قول ہے، علماء کا اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے، دوسرا قول ہے جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت نہیں ہوتی، اور دونوں کی دلیل ایک ہی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی آئے، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، بکر نہیں ابو بکرہ، دوسرے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، دیر سے آئے، مسجد میں داخل ہوئے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رکوع کی حالت میں رکوع کر لیا، پھر رکوع کی حالت میں آہستہ آہستہ صف میں جا کے ملے، نماز کے بعد اب نماز مکمل کر لی، نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادك الله حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت میں مزید اضافہ فرمائے، دوبارہ ایسے نہ کرنا. جو علماء کہتے ہیں کہ رکعت نہیں ہوتی رکوع میں شامل ہونے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے، تو جس چیز سے آپ نے منع فرمایا تو پھر رکعت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں رکعت ہو جاتی ہے، ان کی دلیل یہی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ لا تعد، دوبارہ نہ کرنا، لیکن یہ نہیں فرمایا جا کے یہ رکعت دوبارہ جا کے پڑھو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت البلاغت کے انتہا درجہ عطا فرمایا ہے، اگر نماز نہ ہوتی وہ رکعت نہ ہوتی تو نماز ہی نہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ فرماتے جا کے رکعت پڑھ کے پھر آؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے. اور لا تعد میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، ایک رکعت دوبارہ پڑھ، لا تعد میں دوبارہ ایسا نہ کریں، جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ غلطیاں نہ کریں، یعنی دیر سے کیوں آئے ہو، پھر جلدی کیوں کی ہے، پھر فوراً آ کے رکوع میں شامل ہو گئے، پھر چلتے گئے، یعنی پہلے دروازے میں ہی رکوع کر رہے پھر چلتے، یعنی یہ وہ چیزیں تھیں، یعنی نماز کی طرف جانا سکینت اور وقار کے ساتھ، اس کی دلیل ہے جب نماز کی طرف جاؤ آہستہ آہستہ چلو، دوڑو نہیں، جلدی نہ کرو، اور سکینت وقار کے ساتھ جاؤ. تو اگر اس لا تعد کے لفظ میں رکعت نہیں ہے، رکعت نہ ہوئی، تو لا تعد میں تو یہ چیزیں بھی ہیں، پھر اس کی رکعت بھی نہیں جو دیر سے آتے ہیں، اس کی رکعت بھی نہیں جو جس کی سانس پھولی ہوتی ہے، تو جس چیز آپ سے منع فرمائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکعت نہیں ہوئی. اور پھر صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پانچ صحابہ سے ثابت ہے کہ جب رکوع میں شامل ہوتے تو رکعت ان کی ہو جاتی. ان میں سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں، اور سیدنا زید بن ثابت، یہ پانچ صحابہ ہیں.
1: ایک کہتے ہیں ایک سنا میں نے کہ حدیث اللہ تعالیٰ بشی معاف فرمائے کہ یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے رقو میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رکوع میں نماز کو پا لیا تو اس کی رکعت
0: نہیں، یہ رکوع والی جو ہے نا درست نہیں ہے کہ رکوع میں جس نے پا لیا فقط ادرک رکعہ نہیں ضعیف ہے. اللہ سبحانك اللہ
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 13 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الوقوع فی الفرقۃ والاختلاف والتباغض وشعار السلف لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. شیخ صاحب فرماتے ہیں تفرقے میں پڑھنا، آپسی اختلاف اور بغض و نفرت کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ان کا شعار یہ تھا کہ ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو اور نہ ایک دوسرے سے منہ موڑو.

0: بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. اختلاف کے تعلق سے چند اہم باتیں اور اختلاف کے تعلق سے منہج السلف کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اختلاف موجود ہے, موجود بھی تھا اور تا قیامت رہے گا. اختلاف کی کتنے قسمیں ہیں اس کی تفصیل کا بھی انشاءاللہ تفصیل ہم بیان کریں گے, اور غالباً عقیدے کے اگلے درس میں انشاءاللہ اسی موضوع پر ہی بات ہونی ہے, تو کچھ تفصیل میں اس درس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. لیکن چند اہم باتیں اس اختلاف اور اس اختلاف کے نتیجے کے تعلق سے جو آج امت میں موجود ہے اس کے بارے میں چند اہم باتیں کرتے ہیں. اختلاف کے تعلق سے چند نصوص ملاحظہ فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن تو بھائی بھائی ہیں, یعنی ایمان کے رشتے کی وجہ سے وہ بھائی بھائی ہیں, بس ان کے بیچ میں صلح کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 ہے, دوسری آیت میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامو. اعتصموا یعنی تمہاری بھلائی, تمہاری عصمت اسی میں ہی ہے. کس چیز میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط سے تھامے آپ کو جمیعاً, سب مل کے. اور جو رسی کو چھوڑتا ہے وہ تفرقے میں پڑ جاتا ہے, اسی تفرق سے منع فرمایا ہے ولا تفرقوا, وہ فرقے نہ بٹو. بعض احادیث صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا, ایک دوسرے سے حسد مت کرو, ولا تناجشوا, اور نجش ایک دوسرے کے ساتھ مت کرو. اور نجش آپ کو پتہ ہے کہ جب خرید و فروخت کی خاص طریقہ ہوتا ہے جس میں بولی لگتی ہے, بعض لوگ بولی میں حصہ لیتے ہیں صرف قیمت بڑھانے کے لیے, خریدنے کے لیے نہیں, تاکہ خریدنے والوں کو نقصان ہو اور بیچنے والے کو فائدہ ہو, اور اس سے بغض و نفرت پیدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مسلمان معاشرے کے باہمی اتفاق کو کرنے قائم کرنے کے لیے, اور ان کے آپس میں محبت کو بڑھانے کے لیے, اور بغض و نفرت سے دور کرنے کے لیے. لا تحاسدوا, حسد مت کرو, ولا تناجشوا, اور جو بھی سبب ہے حسد کا اسے بھی منع فرمایا ہے. اور مثال ایک دی لا تناجشوا, ولا تباغضوا, اور دوسرے سے بغض و نفرت بھی مت کرو, ولا تدابروا, ایک دوسرے سے منہ بھی مت موڑو, ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض, اور ایک دوسرے پر بھی خرید اور فروخت مت کیا کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا, اور اللہ تعالیٰ کی بندو بھائی بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ, وہ اس پر ظلم نہیں کرتا, ولا یخذلہ, وہ اسے نامراد نہیں کرتا, ولا یکذبہ, وہ اسے جھٹلاتا نہیں ہے, ولا یحقرہ, اس کی تحقیر نہیں کرتا. التقویٰ ہاہنا, تقویٰ یہیں پر ہے. وہ یشیر الی صدری ثلاث مرات, اپنے سینے کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اشارہ فرماتے ہیں. حسب من الشر, کسی شخص کے لیے اتنا ہی شر کافی ہے. ان یحقر اخاہ المسلم, تو اپنے مسلمان بھائی کو حقارت نظر سے دیکھے, اسے اس کی تحقیر کرے. کل المسلم علی المسلم, ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام, حرام ہے کیا چیز؟ دم ہوں اس کا خون, و مال ہوں اس کا مال, و عرض ہوں اور اس کی عزت و آبرو. دوسری حدیث میں ابو داود میں اور البانی صحیح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ, جسے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی, وابغض للہ, اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض نفرت کی, واعطى للہ, اور اللہ تعالیٰ کے لیے دیا, ومنع للہ, اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے منع کیا, فقد استکمل الایمان, تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ, صحیحین میں متفق علیہ حدیث ہے, صحیحین میں متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ, تین ایسی خصلتیں ہیں جن میں پائی جائیں, وجد بہن حلاوت الایمان, اس سے وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا. ایمان کی بھی مٹھاس, ذائقہ ہوتا ہے اور میٹھا ذائقہ ہوتا ہے, مٹھاس ہوتی ہے. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہے اس شخص کے لیے. پوری دنیا اور دنیا کی رنگینیاں اور جو کچھ دنیا میں ہے, اپنے اولاد, اپنے والدین, اپنے رشتہ دار, اپنے پیارے, اپنا مال, اپنی دولت, اپنی دنیا کے خزانے, اپنی جان, ہر چیز ایک طرف, اور اللہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف, سب سے زیادہ محبوب اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. دوسری, وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, اور کسی سے محبت کرتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. والدین سے محبت ہے اس لیے کہ نہیں وہ والدین ہیں, خون کا رشتہ ہے, نہیں, اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, ان کے قدر, ان کو رسپیکٹ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے, ان کی خدمت اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے. اور والدین کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہے. والدین کی خدمت کرنا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے صرف خدمت ہے. اپنی بیوی سے محبت ہے اللہ کے لیے ہے, سبحان اللہ. محبت تو سب ہی کرتے ہیں, کون نہیں کرتا بیوی سے محبت, بچوں سے محبت, اپنے والدین سے محبت کون نہیں کرتا, دوستوں سے محبت کون نہیں کرتا, اپنے جاب سے, اپنے مال سے, اپنے اولاد سے کون محبت نہیں کرتا, ہم سب کرتے ہیں. اپنی دنیا سے محبت ہم سب کرتے ہیں, اپنے سواری سے بھی محبت کرتے ہیں, ہمیں پسند ہے ہمارا گھر, ہماری سواری, ہمارے پیارے ہمیں پسند ہیں, ہمیں پیارے ہیں. لیکن دو قسم کے لوگ ہیں, ایک اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور دوسرے صرف اپنے لیے محبت کرتے ہیں, یہ دنیا والوں کے لیے محبت کرتے ہیں, دونوں برابر نہیں ہیں. ان دونوں میں سے ایک تو ایمان کی مٹھاس چکھ چکا ہے اور دوسرا محروم ہے, اور تیسرا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اور تیسری خصلت ایمان کی مٹھاس کو پانے کے لیے کہ وہ کفر میں واپس ہونے کو اتنا پسند و نفرت کرتا ہے جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے سے نفرت کرتا ہے. آگ میں کون جانا چاہتا ہے, کون اپنے آپ کو جلانا چاہتا ہے, کوئی پسند کرتا ہے؟ کتنی ہمیں برا لگتا ہے جب صرف سوچتے آگ کے تعلق سے, آگ کے بارے ذرا سوچیں, یا کبھی اگر آگ کا سیک انگلی پہ بھی لگ جائے یا آگ ہمیں جسم کے حصے پہ لگ جائے تو کتنی درد اور تکلیف ہوتی ہے اور کتنی ہمیں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. جتنی اس آگ سے تمہیں نفرت ہے, اگر کفر میں واپسی بھی کے لیے اتنی نفرت ہے, اور کفر سے مراد کفر اکبر بھی ہے, کفر اصغر بھی ہے, اور ناشکری بھی ہے. کفر مطلقاً بیان کیا گیا, سارا کفر اس میں شامل ہے. وفی الصحیحین, صحیح بخاری مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث, سبعۃ یظلم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات ایسے لوگ ہیں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روز محشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر دے گا, جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. اور ان ساتوں میں سے دو وہ لوگ, ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ و تفرقا علیہ, دو ایسے لوگ جنہوں نے آپس میں محبت کی ہے دنیا میں. کس کے لیے محبت کی ہے؟ صرف اللہ کے لیے, وہ جمع ہوئے ہیں اللہ کے لیے محبت کی ہے. اور اگر کبھی جدائی بھی ہوئی ہے ان کی آپس میں دنیا میں تو کس کے لیے ہوئی ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہوئی ہے. صحیح مسلم میں بڑے عظیم حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک شخص نے سفر کیا دوسری بستی کی تک, دوسری بستی کی طرف, صرف اپنے ایک مسلمان بھائی, ایک مومن بھائی کی زیارت کے لیے, ملنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا, یہ فرشتہ اس کی راہ میں انتظار کر رہا تھا. جب وہاں سے گزرا تو اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں تھا اس شخص سے پوچھا, تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس مسافر نے کہا, میرا ایک بھائی ہے اس بستی میں, اس کی طرف میں جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے سوال کیا, کیا تمہارا کوئی کام ہے اس سے, کوئی چیز لینی ہے اس سے؟ تو اس شخص نے کہا, نہیں, میرا اور کوئی کام نہیں ہے, نہ میں نے کوئی چیز اس سے لینی ہے, صرف ایک ہی بات ہے کہ میں نے اس شخص سے اللہ کے لیے محبت کی تھی, میں اس سے اس وجہ سے ملنے جا رہا ہوں. قال فإني رسول الله إليك, فرشتے نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں, تمہارے پاس ایک پیغام دینے آیا ہوں. بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه كما أحببته فيه. یہ پیغام سن لو، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے کہ تو نے اپنے اس بھائی سے محبت کی ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے واللہ. ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ابن صحیح فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من عباد اللہ لأناس ما هم بانبیاء ولا شہداء. اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بندے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں. یغبطهم الانبیاء والشہداء، جن پر انبیاء اور شہداء رشک کرتے ہیں. یوم القیامہ، قیامت کے دن. کیوں؟ بمکانهم من اللہ تعالی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے اتنی بلند درجے پر فائز ہوں گے. قالوا یا رسول اللہ، بھا صاحب نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تخبرون من ہم، آپ ہمیں خبر دیں گے یہ کون ہے، بتائیں گے. قال هم قوم تحابوا بروح اللہ على غیر ارحام بینہم ولا اموال يتعاطونها. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے دنیا میں، اور ان کے بیچ میں کوئی اور رشتہ نہیں تھا، رحم کرنے کی رشتہ داری کوئی نہیں تھی، صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اور نہ ہی آپس میں کوئی مال کا لین دین تھا، اس کی وجہ سے یعنی محبت نہیں تھی، دنیا کی محبت نہیں تھی. فوالله ان وجوههم لنور، اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے، نور والے ہوں گے. وانهم على نور، اور وہ نور پر ہوں گے. لا يخافون اذا خاف الناس، جب لوگ ڈریں گے وہ ڈریں گے نہیں. ولا يحزنون اذا حزن الناس، اور جب لوگ پریشان ہوں گے وہ پریشان نہیں ہوں گے. وقرأ هذه الايه، اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمایا، الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالی کے اولیاء، اللہ تعالی کے پیارے، نہ تو ڈریں گے، نہ تو کو ڈر ہوگا، اور نہ ہی وہ پریشان ہوں گے. ان نصوص سے کیا ہمیں پیغام ملتا ہے؟ کہ کبھی مسلمانوں کا آپس میں اختلاف کبھی نہیں ہوگا، پھر یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. پھر اختلاف، اور سلف کبھی اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ اختلاف تو امت میں موجود ہے اور پہلے بھی موجود تھا، لیکن یاد رکھیں، اختلاف ایک چیز ہے، افتراق اور چیز ہے. اختلاف ایک چیز ہے، بغض و نفرت اور چیز ہے. اختلاف میں اگر محبت باقی رہتی ہے تو ایسا اختلاف تو انسان کا اپنے والد سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے بیٹے سے بھی ہو سکتا ہے، اپنی بیوی سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے دوست اور پیاروں سے بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا اس اختلاف بغض و نفرت ہوتی ہے؟ کیا محبت باقی رہتی ہے کہ نہیں؟ رہتی ہے. تو ایسا کچھ اختلاف تھا سلف کے بیچ میں بھی، اور ایسا کچھ اختلاف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے بیچ میں بھی. اور جو اختلاف بغض و نفرت کے حد تک چلا جائے تو اس سے افتراق ضرور ہوتا ہے. سلف میں اختلاف تھا، افتراق نہیں تھا، کیونکہ بغض و نفرت نہیں تھی. خلف میں، آج کے زمانے میں، اختلاف بھی ہے، افتراق بھی ہے، کیونکہ بغض و نفرت بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ سلف صالحین کا اختلاف کی نوعیت اور نتیجے میں بھی سبب ہے. سلف کے بیچ میں جو اختلاف تھا، اس اختلاف کی نوعیت اور اس کے نتیجے میں، اسے جو نتیجہ نکلا ہے اس میں، اور خلف آج کے دور کے جو اختلاف ہے، اس اختلاف کی نوعیت اور اس کے نتیجے اور سبب میں بھی فرق ہے. سلف کے زمانے کے اختلاف میں چند مثالیں پیش کرتے ہیں، یہ پہلے بھی گزر چکی ہیں. بیہقی میں، سنن بیہقی میں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سفر کرتے تھے، سفر پہ جاتے تھے. ہم میں سے بعض روزے میں ہوتے اور بعض روزے میں نہیں ہوتے. ہم میں سے بعض روزے میں ہوتے اور بعض افطار ہوتے، افطاری پہ ہوتے، اور ہم میں سے بعض نماز کو قصر کرتے اور بعض نماز کو مکمل کرتے. نہ تو روزے دار بغیر روزے دار پہ کوئی عیب جوئی کرتا تھا، اور نہ ہی نماز کو قصر کرنے والا نماز کو تمام کرنے والا، اور نہ اس کے برعکس دوسرا دوسرے کو کوئی ایب جو کرنے والا تھا. اختلاف تھا کہ نہیں؟ سفر میں جا رہے ہیں, بعض روزے میں ہیں اور بعض انہوں نے روزہ نہیں رکھا, بعض نماز کو قصر کر رہے ہیں, بعض نماز کو پورا پڑھ رہے ہیں سفر کی حالت میں, سب صحابہ ہیں. اختلاف ہوا کہ نہیں؟ افتراق ہوا, دوری ہوئی, محبت باقی رہی کہ نہیں؟ کیونکہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے تھی. افتراق کا سبب, افتراق کہاں پہ اختلاف ہوا ہے, یہ کون سے مسائل ہیں؟ یہ فقہی مسائل ہیں, اجتہادی مسائل ہیں. آگے دیکھیں, امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں پیارا قصہ بیان کرتا ہے, کہتا ہے یونس الصدفی نے کہا میں نے کبھی امام شافعی سے عقل مند انسان نہیں دیکھا. یونس الصدفی کہتا ہے کہ امام شافعی سے زیادہ عقل مند میں نے کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا. میں نے اسے ایک مسئلے میں بحث کی, مناظرہ کیا, یہ بحث کی میں نے, پھر ہم جدا ہوئے. یعنی بحث کے بعد ہمارا اس مسئلے میں اختلاف باقی رہا اور ہم چلے گئے, جدا ہو گئے. پھر ایک مرتبہ میری ملاقات امام شافعی سے ہوئی تو میرے ہاتھ کو پکڑا امام شافعی رحمۃ اللہ نے, میرے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے کہا یا ابا موسیٰ الا یستقیم ان نکون اخوانا وان لم نتفق فی مسئلہ. اے ابو موسیٰ, یونس صدفی کا کنیت ہے, اے ابو موسیٰ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اگرچہ ہمارا اختلاف ایک مسئلے میں ہو گیا ہے تو ہم بھائی بھائی باقی نہ رہیں؟ اختلاف تو ہو گیا ہمارا, لیکن ہمارا بھائی چارگی جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے اور رہے گی, یعنی یہ کوئی وجہ نہیں ہے اختلاف کی. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ تعقب کر کے فرماتے ہیں هذا يدل على كمال عقل هذا الامام وفقه نفسه. امام شافعی کی عقل مندی اور ان کی علم اور فقہ کا ثبوت ہے. فما زال الغراء يختلفون, تو آپس میں بحث کرنے والے مسائل میں, اجتہادی مسائل میں تو اختلاف ان کے بیچ ہوتا ہی رہتا ہے لیکن افتراق نہیں ہوتا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں كانوا يتناظرون في المسائل العلمية والعملية, ان کے بحث مباحث ہوتے تھے علمی اور عملی مسائل میں, مع بقاء الالفة والعصمة واخوة الدين. لیکن الفت محبت اور عصمت اور اخوت دین باقی رہتی تھی. ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا اخوة. اور ہر مسئلے میں مسلمان آپس میں اختلاف کی وجہ سے جھگڑا کر لیتے اور افتراق ہو جاتا اور ہجر ہو جاتا تو پھر مسلمان کے بیچ میں کبھی نہ عصمت ہوتی نہ اخوت باقی رہتی. دوسری جگہ پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں جب کسی قوم میں افتراق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ فاسد ہو جاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں, اور جب وہ جمع ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں تو ان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور وہ مالک بھی بن جاتے ہیں, بہت ساری چیزوں کے مالک بھی بن جاتے ہیں. فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ. یقیناً جماعت میں رحمت ہے اور تفرقے میں عذاب ہے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 421. میں جلد نہیں بتا رہا, پھر بات لمبی ہو جائے گی, میں مختصر بتا رہا ہوں. نہیں, یہ مجموع الفتاوی میں ہے. امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ, ابن ابی العز الحنفی شرح عقیدہ الطحاویہ میں فرماتے ہیں والامور التي تتنازع فيها الامه. اب دیکھیں چند اختلاف مسائل کا بیان کرتے ہیں جن مسائل میں امت کا اختلاف ہے. فی الاصول والفروع, اصول الفروع میں اذا لم ترد الى الله والرسول, اگر اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس نہیں ہوتے, لم يتبين فيها الحق, اس میں حق پھر بیان نہیں ہوتا, بل يصير فيها متنازعون على غير بينه من امرهم. جو تنازع کرنے والے ہیں اپنے تنازع کو واپس نہیں لوٹ رہے اللہ تعالی کی طرف, قرآن مجید کی طرف اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یعنی حدیث کی طرف, تو پھر ان کا جو حالت ہوگا على غير بينه من امرهم, سب حیران و پریشان ہوں گے, بینہ کہاں پہ, کس کی طرف ہم واپس لوٹیں؟ ہر بندہ اپنی خواہش نفس کے مطابق اپنے اختلاف کو لوٹانا چاہتا ہے, کوئی ایک امام کے پیچھے لگا ہے, کوئی ذوق کے پیچھے لگا ہے، کوئی اہل و کلام کے پیچھے لگا ہے، کوئی عقل کے پیچھے لگا ہے، کوئی منطق کے پیچھے لگا ہے، کوئی خواب کے پیچھے لگا ہے، کوئی کشف اور ذوق اور غرض، مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں، واپسی نہیں قرآن سنت کی طرف، دعوے سب کرتے ہیں، تو کیا ہوگی؟ کانوا علی غیر بینۃ من امرہم فانہم ان رحمہم اللہ. بڑی پیاری باتیں سن لیں، اگلے درس میں بھی انشاءاللہ آئے گی یہ بات. اگر اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، اقر بعضهم بعضا، وہ ایک دوسرے کا اقرار کریں گے، وَلِنَبْغِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے پر حد نہیں گزریں گے، بغی نہیں ہوگا. كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقول بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه، جیسا کہ بعض صحابہ کے بیچ میں اختلاف ہو، سکے عمر کے زمانے سے عثمان کے زمانے میں بعض اجتہادی مسائل میں ان کا اختلاف تھا، تنازع بھی تھا، تو وہ آپس میں اقرار کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے پر اعتداء بھی ہوتا تھا، کوئی دشمنی بھی ہوتی تھی، تو خیر میں تھے، اعتداء بھی نہیں ہے، دشمن بھی نہیں ہے اور اقرار بھی ہے. وَإِن لَمْ يُرْحَمُوا، اگر ان پہ اللہ تعالیٰ رحم نہ کرے، وقع بینهم الاختلاف المذموم، تو ان کے بیچ میں اختلاف مذموم باقی رہے گا. فبغى بعضهم على بعض اما بالقول مثل تکفیره وتفسیقه، تو آپس میں ان کا بغی ہو جائے گا، اعتداء ہو جائے گا، یا تو قول سے جیسا کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا یا فاسق کہنا، تفسیق کرنا، تکفیر کرنا، واما بالفعل، یا تو فعل سے، مثل حبسه وضربه وقتله، جیسا کہ یا تو اس کو قید کرنا یا مارنا یا قتل کر دینا. والذین امتحدوا الناس بخلق القرآن، اور جن لوگوں نے مسلمانوں کو اس فتنے میں ڈالا، خلق القرآن کے فتنے میں، اور آزمائے لوگوں کو، کانوا من ہؤلاء، وہ ان میں سے تھے، سبحان اللہ، ابتدعوا بدعت کو انہوں نے ایجاد کیا، خلق القرآن کی بدعت کو، وکفروا من خالفهم فیها، اور ہر اس شخص سے تکفیر کی جو ان کی مخالفت کرتا ہے، واستحلوا منع حق وعقوبته، اور اس کے حق کو منع کرنے کو حلال کیا اور اس کی سزا کو بھی حلال قرار دیا. بات ہوئی رحم کرنے والے، اگر اللہ تعالیٰ کے رحم خاص رحمت ہو تو پھر نجات وہ پا لیتے. میرا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کس پہ رحم فرماتا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس پر رحم فرماتا ہے جو توحید و سنت پر قائم ہو، جو منہ سلف پر قائم ہو. صحابہ کرام پر رحم فرمایا تھا، اختلاف تھا، افتراق نہیں تھا، سبحان اللہ. جتنی بھی جنگ کے دوران بھی دیکھیں، سبحان اللہ، جب جنگ ہوئی تب بھی تلوار اٹھی لیکن دل میں محبت باقی تھی. وجہ کیا ہے؟ اللہ خاص رحمت ہے. کیوں؟ منہج صحیح تھا ان کا، تلوار اٹھی اللہ کے لیے اٹھی. خواہش نفس کہیں پہ ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. اختلاف جب خواہش نفس کی بنیاد پہ ہوتا ہے، افتراق ہوتا ہے، پھر زبان بھی بولتی ہے، بہت برا بولتی ہے، ہاتھ بھی اٹھتا ہے، بہت برا اٹھتا ہے، زبان میں تکفیر بھی ہو جاتی ہے اور ہاتھ سے قتل بھی ہو جاتا ہے، دونوں ایکسٹریمز دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتا ہے جو توحید اور سنت پر، منج سلف پر قائم ہو. اور یہ کون ہے؟ صحابہ ہیں، مثال زندہ ہے، اور بہترین تین زمانے کے جو سلف ہیں ان کی مثال بھی زندہ ہے. چار امام کو دیکھ لیں آپ، ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے احترام بھی کرتے ہیں، ان کے شاگرد بھی یہی کچھ کرتے تھے. چودہویں صدی کی ابتدا میں ہی تعصب مذہبی شروع ہوا اور پھر مصیبت امت میں آئی. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اور جو ان بہترین تین زمانوں کے لوگوں کو اتباع کرتے احسان کے ساتھ تا قیامت. علامہ الماضی رحمۃ اللہ علیہ مقدمت صفۃ الصلاۃ میں پیاری بات فرماتے ہیں صحابہ کرام کے اختلاف کے تعلق سے. ہم سلف کے اختلاف کی بات کریں، ذرا دیکھیں ان کا اختلاف کیسے تھا. فرماتے ہیں، تو یہ بات ظاہر ہوئی لمبی بحث کرنے کے بعد، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کا اختلاف ان تقلید کرنے والوں کے اختلاف سے بالکل ہٹ کر ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اختلاف اس لیے تھا کہ ان کو ضرورت تھی، اضطراراً وہ ان کا اختلاف ہوا، لیکن حقیقت وہ اختلاف سے دور بھاگتے تھے، کرنا نہیں چاہتے تھے، اختلاف ہو گیا، حالات ایسے سامنے آ گئے تھے کہ ان کا اختلاف آپس میں ہوا، خود جانتے ہوئے اختلاف نہیں کیا. لیکن جو مقلد ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، تقلید کرنے والے، جو انتی تقلید کرنے والے ہیں، وہ اس اختلاف سے بچ سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس اختلاف کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن وہ اختلاف کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تو یہ دونوں اختلاف کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری، یہ فرق سبب کے اعتبار سے ہے، اور اس کا اثر جو تھا اس میں دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ واضح ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں صحابہ کرام کا اختلاف تھا، جو ان کا اختلاف معروف تھا فروع میں، وہ مظہر وحدت کو قابو کیا ہوا تھا. دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ سب ایک ہے، اختلاف ان کے بیچ میں ہے ہی نہیں، اور بہت دور تھے افتراق سے، کیونکہ جو صف ہے اس میں کوئی درار پڑ جائے اور دیکھنے والا بھی یہ سمجھے کہ بالکل الگ ہے، دور دور ہے. اور ان میں سے بعض ایسے تھے جو نماز میں البسملہ، بسم اللہ پڑھنا جہرن، کوئی جہرن پڑھتا تھا اور کوئی سمجھتا کہ یہ مشروع نہیں ہے، سرن پڑھو. اور بعض لوگ رفع دین مستحب سمجھتا تھا، اور بعض لوگ، بعض صحابہ نہیں سمجھتے تھے. بعض لوگ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹنے کے قائل تھے، اور بعض صحابہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹنے کے قائل نہیں تھے. لیکن جیسا فرماتے ہیں علامہ البیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، فقد کانوا یصلوا جميعا وراء امام واحد، اس اختلاف کے باوجود بھی وہ سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو کوئی اور امام ڈھونڈتا یا کوئی اور مصلی اپنا بناتا اس اختلاف کی وجہ سے. اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو اختلاف اہل سنت کے بیچ میں ہوتا ہے وہ فروع میں ہوتا ہے، جو اختلاف سلفوں کے بیچ میں ہوتا ہے وہ فروع میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اصول میں اختلاف کبھی آپ کو نظر آئے گا، منہج میں اختلاف کبھی نظر آئے گا آپ کو. یہ اختلاف ہوتا ہے اہل سنت کے بیچ، جیسے کہ صحابہ کرام کے بیچ میں تھا، جیسے کہ سلف کے بیچ میں تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اختلاف مذموم میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہو جاتا ہے اختلاف تو اجتہادی مسائل، فقہی مسائل میں ہو جائے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے محبت باقی رہے گی، بھائی چارگی باقی رہے گی، تعاون باقی رہے گا، جیسے کہ سلف کا تھا. اور جو ہمارا اختلاف اہل بدعت کے ساتھ ہے آج، وہ کل بھی موجود تھا، سلف کے زمانے میں موجود تھا. سلف نے، سیدنا علی کو دیکھ لیں آپ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو قسم کی جنگیں تھیں، ایک جنگ صحابہ کرام کے خلاف تھی، ایک جنگ خوارج کے خلاف تھی. کیا دونوں برابر تھی؟ دونوں کے احکام برابر تھے؟ نہیں واللہ، اگرچہ تلوار اٹھی دونوں طرف. جو اہل بدعت کے خلاف جنگ تھی وہ اصول کی وجہ سے تھی، کوئی فقہی اختلاف نہیں تھا، کوئی اجتہادی اختلاف نہیں تھا. اور آج کے زمانے میں بھی جو ہم سے اختلاف کرتے ہیں اصول میں یا منہج میں، وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، وہ ہم سے جدا ہیں، وہ ہم سے دور ہیں. انہوں نے اپنے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں، اپنے منہج قائم کیے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج امت میں اختلاف بھی ہے، تفرقہ بھی ہے، تباغض بھی ہے، تدابر بھی ہے. جب تک اہل بدعت بدعت کو نہیں چھوڑیں گے، یہ اختلاف ایسا ہی رہے گا، کیونکہ سلف کے بیچ میں یہ اختلاف تھا ہی نہیں. آج ان دنوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تعلق سے آپ دیکھ لیں، اختلاف ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے، دوریاں بھی ہیں، بغض بھی ہے، نفرت بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا جاتا ہے، ایک ہی رات ہی کی تو بات ہے یا چند دنوں ہی کی تو بات ہے، وہ کون سا کوئی رات کو گانے بجانا یا کوئی ڈانس کرنا ہے یا کوئی حرام کام کرنا ہے. اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اسے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بدعت ہے. ہمیں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہ بھائی مسلمان بھائی ہیں، گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم سے الگ ہو چکے ہیں، صراط مستقیم سے دور ہو چکے ہیں. ہم یہ چاہتے کہ ہمارے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں، صحیح منہج کو اپنانے والے بن جائیں. سلف میں سے کسی نے بھی جشن میلاد النبی نہیں منایا تھا, ہم بھی نہیں مناتے ہیں. یہ لوگ اس لیے مناتے ہیں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں, زبان سے نہیں کہتے, اپنے عمل سے کر کے دکھاتے ہیں. زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن عملاً یہ کہہ رہے ہیں, اپنی حالت سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو صحابہ بھی نہ کر پائے تھے, وہ کام کر رہے ہیں جو نعوذ باللہ خود اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کر پائے تھے. ہم جشن مناتے ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. یہ اختلاف, یہ محبت جس کی وہ بات کر رہے ہیں, یہ جھوٹی محبت ہے. ہمارا اختلاف ان سے یہی ہے کہ سچی محبت کی نشانی اتباع ہے, اور اتباع ابتداء کی ضد ہے. اتباع ابتداء کی ضد ہے, دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر واقعی محبت کرنے والے ہو تو اتباع کا راستہ اپناؤ, اور واللہ اتباع کے راستے میں یہ بدعت موجود ہی نہیں ہے. اور جب تک یہ بدعت رہے گی اور اس پہ عمل رہے گا, ہم اس بدعت سے اور ان بدعتوں سے بری ہیں. اور جو امت میں اجتہادی اختلاف موجود ہے, فقہ اختلاف موجود ہے, اس پر میں یہی گزارش کروں گا حاضروں و سامعین سے, یہ اختلاف سلف کے بیچ میں بھی تھا, آج ہمارے بیچ میں بھی ہے. اللہ کے لیے اس اختلاف کی وجہ سے اپنی صفوں میں فتنہ اور فساد مت کریں. اس وجہ سے جدائی نہیں ہونی چاہیے, اس وجہ سے بغض نفرت نہیں ہونا چاہیے. اہل سنت و بدعت کا راستہ جدا جدا ہے. اہل سنت کے راستے میں کبھی اس مسائل میں یا ان مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے, ہم سے بہترین لوگوں کے بیچ میں تھا, اگر ہمارے بیچ میں ہو جاتے, ہم کرنا نہیں چاہتے, اختلاف مذموم ہے, بار بار میں کہہ رہا ہوں, لیکن اگر ہو جاتا ہے جیسے ہم سے اچھوں کے بیچ میں ہوا تھا, تو پھر ہم کیوں وہ راستہ اختیار نہ کریں جو انہوں نے اختیار کیا تھا؟ ان کا اس فقہی اختلاف, اجتہادی اختلاف, فروع مسائل میں اختلاف کے باوجود بھی محبت باقی تھی, بھائی چارگی باقی تھی, اور انصاف باقی تھا. ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے, اور ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے تھے, دفاع بھی کرتے تھے. آج عجب بات ہے, کہتے ہم اہل حدیث ہیں, کہتے ہم سلفی ہیں, اور پھر کسی فرقے میں اختلاف ہو جاتا ہے اور اتنی شدت اختیار کر دی جاتی ہے. واللہ بعض لوگ اتنی شدت پہ اتر آتے ہیں, اہل بدعت سے بھی اتنی شدت نہیں کرتے. بدعت ان کے آزو بازو میں رہتے ہیں, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, لیکن اہل سنت سے وہ اتنی بغض و نفرت کرتے ہیں کسی ایک یا چند فروع مسائل کے لیے, بعض ایسے مسائل کے لیے جنہیں وہ خود نہ سمجھ پائے, وہ خود نہیں سمجھ سکتے. جس نے سمجھے اور سمجھانا چاہتے تو سمجھنے بھی نہیں چاہتے, پھر اختلاف بھی کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے, تفرقے سے محفوظ فرمائے, اور ہمیں اور ہماری امت کو توحید اور سنت پر اور منج صرف پر سب کو جمع کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے. رمضان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے, برکت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کو چنا ہے اپنے لیے, اور باقی 11 مہینے اپنی مخلوق کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ ایک مہینہ کیا ہے؟ اس مہینے کی خاصیت و فضیلت پچھلے خطبے میں بیان کر چکا تھا. آج خطبے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے. مسلمانوں کی زندگی میں ہر سال ایک مہینہ خیر کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے قوموں پر لکھ دیے گئے تھے. لیکن کیوں لکھ دیے گئے؟ روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سچے اور پیارے بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. رمضان ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. بس ہمارے زندگی میں کئی سالوں سے رمضان آ رہا ہے، بعض لوگوں کو 20 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو 40 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو اس سے زیادہ یا اس سے کم، لیکن کیا ہم متقی پرہیزگار بن گئے؟ کیا ہم نے تقوی کو سمجھا ہے؟ تقوی ہوتی کیا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے، اور اتنی بہترین طریقے سے اور وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے. اگر کوئی شخص صرف تقوی کی آیات کا تتبع کرے اور ان کا ترجمہ پڑھ لے، بس واللہ اس کی حالت تبدیل ضرور ہوگی، کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے جو سچ ہے، جو حق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج اکثر مسلمان اس تقوی کے لفظ سے غافل ہے. رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتا ہے، رمضان ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. رمضان یہ چاہتا ہے کہ یہ مومن جو ہے یہ متقی پرہیزگار بن جائے اور یہ جنت میں داخل ہو جائے. اور رمضان سے زیادہ بہتر موقع آپ کو زندگی میں کبھی آنے والا نہیں. رمضان ایسا مہینہ ہے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. اور تبدیلی تو آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی صرف دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں. خاص طور پہ اس ملک میں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ڈیوٹی آرز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. آپ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو 6 گھنٹے ہو جاتی ہے، 7 گھنٹے ہو جاتی ہے، کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، ان کی ڈیوٹی کے ٹائمنگز میں بھی تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. اور یہ فرق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ یہ مسلمان جو ہے آسانی سے روزہ رکھ سکے. خاص طور پہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت خاص رعایت ہوتی ہے کہ آپ سحری کر لیں اور آپ افطاری بھی اپنے گھر جا کے آسانی سے کر لیں. تو ان خاص اور نماز کے اہتمام کے لیے اس میں بھی تخفیف ہوتی ہے. تو یہ جو خاص رعایات ہیں، یہ جو رعایتیں ہیں رمضان کے مہینے میں، یہ ساری یہ سہولیات صرف اس لیے ہیں تاکہ یہ مسلمان محسوس کرے کہ رمضان کی وجہ سے میری دنیا میں کچھ تبدیلی آئی ہے. کیا صرف یہ دنیا کی حد تک تبدیلی ہے؟ کیا صرف تاکہ مجھے جسمانی راحت ملے صرف اس حد تک تبدیلی ہونی چاہیے؟ اگر صرف اس حد تک ہے تو پھر یہ ناانصافی ہے. اصل مقصد رمضان کا یہ نہیں ہے، اصل مقصد روزوں سے یہ نہیں ہے. رمضان اور روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم کو سکون ملے یا نہ ملے لیکن آپ کے دل کو سکون ملنا چاہیے. روزے سے جسم کو سکون تو نہیں ملتا, بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, لیکن یہ بھوک اور پیاس جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے تو یہ ضائع نہیں ہوتی. اس پر صبر کرنا, برداشت کرنا, یہ جو عمل ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور آپ کے دل کو صاف کر دیتا ہے ہر برائی سے, حسد ہے, بغض ہے, نفرت ہے, اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے. لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ صرف حسد اور بغض سے بھرے ہوئے نہیں ہیں, ہمارے دلوں کے اندر اور بھی میل موجود ہے, اور بھی پردے ہیں. تو دل کے پردے اتارنے کے لیے اور دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ مکمل دیا ہے. جس نے اس مہینے کی قدر کی ہے تو وہ خیر میں ہے, جس نے اس مہینے کی قدر نہیں کی اس کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور ہوا کی طرح چلا گیا, اسے کچھ فرق بھی نہ محسوس ہوا زندگی میں, جیسا پہلے تھا رمضان سے وہ رمضان میں ویسے رہا, رمضان کے بعد بھی ویسے رہا, تو وہ شخص خیر میں نہیں. یاد رکھے, چاہے بزنس میں وہ ترقی کرے, چاہے وہ شہرت میں ترقی کرے, چاہے دنیا کے کسی شعبے میں ترقی کرے, اگر اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یاد رکھے وہ شخص خیر میں نہیں ہے. اپنا محاسبہ ضرور کرے, اگر اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا رمضان سے پہلے, رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد, تو وہ شخص اپنا محاسبہ ضرور کرے, وہ خیر میں نہیں ہے. رمضان سے پہلے بھی سود کھاتا ہے, رمضان میں بھی سود کھایا ہے, رمضان کے بعد بھی سود کھاتا ہے, کیا خیر ہے اس شخص کی زندگی میں, کیا خیر ہے اس کے پاس. رمضان سے پہلے بھی شرک میں مبتلا ہے, رمضان میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے, رمضان کے بعد بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے, اس شخص کو رمضان سے کیا فائدہ ہوا. 20-20 سال گزر گئے, 30-30 سال گزر گئے, رمضان آیا اور صرف ایک ہوا کا جھونکا کی طرح چلا گیا. یہ رمضان کی قدر و قیمت ہے مسلمانوں کے دلوں میں. اللہ تعالیٰ رمضان کو اور روزے کو اور اس خیر کے مہینے کو اس لیے مشروع کیا ہے. میرے بھائی, یہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں, واللہ اس مہینے قدر کر کے دیکھیں اور تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں اور پھر دیکھیں آپ کی حالت کیسے ہوتی ہے. جب آپ کی حالت تبدیل ہوگی, آپ کی حالت تبدیل ہوگی, میری حالت تبدیل ہوگی, یہ مسلمان معاشرہ سارے کا سارا خیر کی طرف چل پڑے گا, تو پھر اس معاشرے کی اور اس امت کا یہ حال نہیں ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہر طرف مصیبتیں ہیں, ہر طرف پریشانیاں ہیں, طرح طرح کی ذلتیں ہیں, ایک سے ہم نے کرتی نہیں دوسرے سر پہ کھڑی ہوتی ہے, آخر کب تک. رمضان آنے والا ہے, ایک بہترین موقع ہے. ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں, ان گنے چنے دنوں میں ہم کچھ خیر نہیں کر سکتے, اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جو گزر گیا وہ گزر گیا, ابھی تک ہم گنہگار تھے, کیا ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ رمضان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے دن سے, یعنی رمضان کی رات سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, سارے دروازے, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, سارے دروازے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, پھر بھی تڑپ نہیں دل میں. جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں, پھر بھی امید نہیں ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا عظیم ہے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا اپنے رحم و کرم سے. میں نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے, تھوڑی سی کوشش کرنی ہے, تھوڑی سی جد و جہد کرنی ہے کہ رمضان میں میں وہ نہ رہوں جو رمضان سے پہلے تھا, رمضان میں میں سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں، میں ان کے راستے میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، آپ کو اس سے بڑا کیا انعام اور احسان چاہیے؟ پورا سال 12 مہینے شیطان نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، اب موقع آیا ہے کہ شیطان تو بند ہے، پورے 11 مہینے میں شیطان نے ہمیں پریشان کیا، اب 1 مہینہ جب شیطان کو قید کر دیا گیا، ابھی بھی وقت نہیں ہے شیطان سے، شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے فریب سے رمضان میں ہم بچ جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو اپنا شیطان ہے نا وہ آزاد ہوتا ہے، اس پر قابو کر پانا ضروری ہے، اپنی ہوا نفس، اور شیاطین الانس بھی آزاد ہوتے ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے، لیکن اگر ایک شیطان کو قید کر دیا جائے جو زیادہ خطرناک ہے تو میرا خیال ہے باقی دو پہ ہم قابو پا سکتے ہیں، ایک تخفیف تو ہے، آسانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پچھلے 11 مہینے میں مشکل تھا کیونکہ شاید میں ان تینوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتا تھا، سامنا نہیں کر سکتا تھا، چلو اب شیاطین الجن تو قید کر دیا گیا، اور آپ کی جو شیطان نفس کا شیطان ہے وہ بھی روزے سے اسے دبا دیا گیا ہے، روزے سے، قرآن سے، تراویح سے، قیام سے، شیاطین الانس کو آپ نے پہچاننا ہے، ان کو جاننا ہے اور ان سے دوری اختیار کرنی ہے، تو رمضان میں آپ صراط المستقیم کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو، رمضان میں آپ قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اس میں عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اخلاص نیت ضروری ہے، اب نیت و خالص کر اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے لیے ارادہ بھی ضروری ہے کہ میں نے تبدیل ہونا ہے، اگر آپ ارادہ نہیں کرتے تو کوئی عمل بغیر ارادہ کے ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب میں نے تبدیل ہو، اس رمضان میں نے تبدیل ہونا ہے، عہد کریں اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، اللہ تعالیٰ، اور تیسرے نمبر پہ دعا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، میں خیر کی طرف آنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کا راستہ آسان کر دے، اور یاد رکھے جب یہ دعا دل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرتا ہے، لیکن شاید ہماری دعائیں زبان کی حد تک ہوتی ہیں، تو نیت درست کریں بہت ضروری ہے، سمجھیں اخلاص کیا ہوتا ہے، اخلاص کو سمجھیں کہ کوئی عمل اللہ کے لیے خالص کیسے کیا جاتا ہے، جس کی زندگی میں اخلاص نہیں زندگی میں خیر ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اخلاص نہیں تو پھر شرک واقع ہوتا ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو، غیر اللہ کو پکارنا یا غیر اللہ کی نظر و نیازیں کرنا، قربانیاں کرنا، یا شرک اصغر جیسے کہ ریاکاری ہے، تاکہ لوگ کہیں بڑا پرہیزگار انسان ہے، بڑا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، بڑا اچھا انسان ہے، نہیں، اس نیت سے نہیں، لوگوں کے منہ کی طرف نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اور جنت میں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی کے دماغ نے سوچا، اور نہ کبھی اسے کوئی گمان ہوا، چوتھے نمبر پہ جد و جہد کرنی ہے، محض نیت سے یا صرف ارادے سے یا صرف دعا سے کام نہیں چلتا، یہ تین چیزیں ضروری ہیں لیکن آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی، جد و جہد ضروری ہے، دیکھیں مومن جو ہے اس کی بنیادی صفات میں سے نشان ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سست نہیں ہے، باعمل ہے، مومن وہ نہیں جو زبان سے کہتا رہتا ہے، مومن وہ ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، ورنہ زبان سے کہنے والے تو منافق ہوتے ہیں نا، جس کے قول و فعل میں تضاد ہو اسے تو منافق کہا جاتا ہے، اگر میں واقعی مومن ہوں تو جو میں نے کہا اس پر عمل بھی کروں، اور عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی جد و جہد کی ضرورت ہے، اور اس جد و جہد سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر خیر کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں متقی بننے کا راستہ دکھایا ہے، اور اپنے قریب کرنے کے لیے اس بہترین موقع کو فراہم کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب قرآن مجید میں تم یہ آیت سنو یا ایھا الذین آمنوا فرعھا سمعک، تو اپنے کان کھول لو، توجہ سے سنو، یا تو خیر کی، یا تو حکم، کوئی حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یا تو کوئی خیر ہے جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا تو کوئی شر ہے جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، اور یا کوئی خبر ہے جس میں خیر ہے یا شر ہے۔ اپنے کان کھول کے سن لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ندا کا صیغہ ہے، اور ندا کا صیغہ جو ہے اس میں منادا کو جب یعنی بلانے کا، پکارنے کا ایک خاص جملہ ہے، خاص الفاظ ہے، جسے آپ بلا رہے ہیں اگر آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو سب سے نرمی سے پکاریں گے، اور پھر ایسے لفظ سے جس سے وہ خوش ہو جائے، یا ایسے لفظ سے جس سے اس کی پہچان ہو، ایسے لفظ سے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اس کی سب سے خوبصورت خصلت ہوتی ہے۔ اور مومن کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت خصلت ایمان کے سوا کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس پہ عمل بھی کرو، اگر تم سچے مومن ہو تو اچھے طریقے سے سنو، سمجھو، اور پھر عمل کرو۔ اگر تم مومن ہو اور اس پہ عمل نہیں کرتے جو تمہیں بیان کیا جا رہا ہے، تو پھر تم سچے مومن نہیں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا۔ یہ نہیں فرمایا فرض اللہ علیکم الصیام، ہو سکتا ہے یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر روزوں کو فرض کر دیا، کیونکہ روزے رکھنا جو ہے خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں تو آسان ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، آفس میں بھی ہے، تو ہمیں کچھ شاید محسوس نہیں ہوتا۔ جب اس زمانے کو یاد کریں، مکہ کی صحرا، شدید گرمی، اور مشکل سے کہیں سایہ ملتا ہے، اور کام اونٹ چرانے ہیں، یا اس طریقے سے دوسرے جو مشکل کام ہوتے ہیں، بھاری کام ہوتے ہیں، وہ کرنے ہیں، تو روزہ کیا ہوگا اور روزہ رکھنے والے کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر جو صیغہ بیان کیا ہے، تم پر روزے لکھ دیے گئے، لکھنے والے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، تاکہ ظاہر یہ نہ پتہ چلے ارے کیسا رحمان الرحیم ہے، تو مشکل کام ہمیں ہمارے ذمہ سونپ رہا ہے۔ تو یہ حکمت الفاظوں کی، دیکھیں کتبہ لکھ دیا گیا، یعنی کسی نے لکھا ہے، لیکن انہوں نے تو اللہ نے فرض کس نے کیا، اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن جب یہ روزہ رکھنے سے پہلے بھی یوں معلوم ہوتا ہے نا کہ مشکل ہے، لیکن اب روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی برکت کو محسوس کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی روزے میں بھی رحمت ہے، اور یہ رحمان الرحیم ہی ہمیں حکم دے سکتے ہیں روزہ رکھنے کا۔ لگے پہلے روزہ تو رکھے نا، تاکہ یہ مسلمان روزہ رکھے پہلے، پھر اس کی برکت کو محسوس کرے، پھر اسے معلوم ہو کہ کتبہ لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ قرآن مجید کے الفاظوں کی خوبصورتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے زمانے میں جب ہر طرف شر پھیلا ہوا تھا۔ تو یاد رکھ، رمضان کس طریقے سے فرض ہوا؟ مکہ میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا، ایک دن بس، وہ ایک دن بھی بھاری تھا، اب ایک دن کے عوض 30 دن روزے رکھنے ہیں تو اس کے لیے تیاری تو ضروری ہے نا. تو 13 سال تربیت ہوئی. کیا تربیت ہوئی 13 سال میں؟ ایمان اور توحید کی تربیت ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا بنو گے تو پھر روزے بھی رکھ سکو. کتب علیکم الصیام بعد میں ہے, پہلے

میرے بھائی جس نے ایمان اور توحید اور اتباع سنت کو نہیں سمجھا تو اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، نہ تو پھر اس کی روزے کا کوئی مزہ ہے، کوئی فائدہ ہے، نہ نمازوں کا کوئی فائدہ ہے۔ شرک کرنے والا اور بدعات مکفرہ کے ارتکاب کرنے والا اگر زندگی ساری پہلی صف میں تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے لیکن وہ اس عمل کے ساتھ ساتھ کبھی علی کو پکارتا ہے، کبھی کسی ولی کو پکارتا ہے، کبھی کسی فرشتے کو پکارتا ہے، واللہ اس کے یہ نماز اس کو کوئی کام نہیں آئے گی، اس کی ساری زندگی پہلے صف میں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان اور توحید کو سمجھا نہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے، پھر کتب علیکم الصیام بعد میں ہے۔ تربیت، ایمان کی تربیت، بنیادی تربیت مومن کے لیے۔ ہم سمجھے ایمان ہوتا کیا ہے؟ میرے بھائی ایمان زبان کا قول نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھا تو کافی ہے، یہ مرجیوں کا عقیدہ ہے کہ کلمہ پڑھے پھر کوئی عمل کرے یا نہ کرے تم جنتی ہو۔ یہ کس نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، زبان سے کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ میرے بھائی کلمہ ضابطہ حیات ہے، کلمہ اس پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ کلمہ پڑھا پھر کامیابی کامیابی ہے؟ کلمے کے ارکان ہیں، شروط ہیں، لوازمات ہیں، وہ کیا ہیں، ہم نے کب جانا ہے، کب سمجھا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ بہترین موقع آ رہا ہے رمضان میں کہ ہم علم حاصل کریں، توحید کا علم، ایمانیات کا علم، اتباع سنت کا علم، ہم قرآن و حدیث کیسے سمجھیں، یہ علم ضروری ہے۔ اور رمضان سے بہترین موقع کب ملے گا آپ کو؟ تو روزے فرض کر دیے گئے، پہلے عاشورہ کا روزہ تھا ایک، پھر وہ یہ ایک روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی، اب عاشورہ کا روزہ جو ہے مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ دس محرم کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہے، فرض نہیں، پہلے فرض تھا مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے۔ تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے، عاشورہ کا روزہ رکھتے۔ جاہلیت میں سید عائشہ فرماتی جاہلیت میں بھی مشرکین یہ روزہ رکھتے، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کر دیا گیا تھا، لیکن جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ تعالی حکم آیا روزہ رکھنے کا۔ تو ابتدا میں روزہ رکھنے کا جو حکم تھا وہ جو روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، صدقہ دے دے۔ تو جس میں عزیمت تھی روزہ رکھا، اور جس میں سستی تھی، مشکل تھا اس کے لیے، اس نے صدقہ دے دیا۔ پھر اگلا حکم آیا یہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی من قبلکم، اور یہ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس نے تحقیق کر لی کہ رمضان کی ابتدا ہو گئی ہے، رمضان مبارک مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے، تو پھر وہ روزہ رکھے، فعل امر ہے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو روزہ جو ہے اس ترتیب سے فرض ہوا تاکہ مومن کے لیے آسان ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے، اور اسے بہترین عبادت سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، پریشان نہ ہونا، یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہے، تم سے پہلے گزرے لوگوں پر بھی فرض تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ یہ کوئی نئے حکم نہیں ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ، ارے یہ ہم سے کیسے ممکن ہے، پہلے دنیا اتنی تنگ ہے کہ گرمی ہی گرمی ہے، اور پانی کی قلت ہے، کھانے کی قلت ہے، پھر روزہ بھی ہم نے رکھنا ہے۔ اب غور کریں گھرانے کیسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں، نبوت کے گھرانے میں، تین تین مہینے، دو دو مہینے، تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، گزارا کرتے تھے کھجور اور پانی پہ۔ اب ایسے موقع پر رمضان کی روزے کبھی فرضیت کا حکم آ جائے تو مشکل تو ہے نا۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار رمضان جو ہے اب لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے ملکوں میں، بجلی ہوتی نہیں ہے، تو ہم روزے لیتے بعد میں قضا کریں گے۔ نہیں، اس کے لیے اجازت نہیں ہے، روزہ تو آپ رکھیں گے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ بجلی کا ہونا یہ روزے کی شرطوں میں سے نہیں ہے،

0: رکھیں. ٹھیک ہے دین آسان دین ہے لیکن اس کی آسانی کی شروط اور ضوابط ہیں, حدود ہیں. اپنی مرضی سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے بجلی کا بحران ہے, بجلی نہیں ہے تو پنکھا نہیں چلتا, ایسے نہیں چلے گا تو روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے, یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس زمانے کو یاد رکھیں, جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس زمانے کو یاد رکھیں, اور یاد کر اس زمانے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہوتا اور پینے کی مشکل سے پانی ملتا اور شدید گرمی ہوتی اور روزے بھی رکھتے تھے. یہ ایمان ہے. روزہ ایمان والوں کے لیے آسان ہے, جو کو مشکل لگتا ہے تو اپنے ایمان کا تھوڑا محاسبہ کر, ایمان میں کوئی کمزوری ضرور ہے. تو دوسرے قوموں پر بھی لکھ دیے گئے تھے جو تم سے پہلے آئے, تو پریشانوں کی ضرورت نہیں ہے, تم لوگ بھی روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہو. تو تھوڑے سے دل میں خوشی آتی ہے, اور اگر پہلے لوگ بھی رکھ چکے تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں. ورنہ اگر اچانک خبر آ جائے کہ 12 گھنٹے تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے, مشکل کر رہی. انسان واقعی 12 گھنٹے بغیر کھانے پینے کے رہ سکتا ہے؟ جب کوئی تجربہ نہ ہو آپ کے سامنے مشکل نظر آتی ہے نا, لیکن جب کوئی تجربہ آپ کے سامنے ہو اور وہ بھی ایک کا نہیں کئی قوموں کا جو پہلے گزر چکے ہیں, تو پھر تو بات آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہا ہے, آسانی بیان فرما رہا ہے. یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی لکھ دیا گیا, تم پریشان نہ ہونا. یہ ہم نے جان لیا کہ اے ایمان والو تم پر روزہ لکھ دیا گیا, پہلے بھی قوم پر لکھ دیا گیا تھا, لیکن روزے کو لکھا کیوں ہے, فرض کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تم سمجھو تقوی ہوتا کیا ہے؟ تم دیکھو اپنی زندگی کا حال, دیکھو تم کیسے ہو, کیا زندگی سے راضی ہو تم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے سید المرسلین سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, فرماتے ہیں میری امت میں سے سارے کے سارے میری امتی جنت میں داخل ہوں گے, کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, الا یہ کہ وہ لوگ جنت میں جانے سے انکاری ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا, کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, جس نے نافرمانی کی, حقیقت اس نے میری نافرمانی نہیں کی, وہ حقیقت جنت میں داخل ہونے سے انکاری ہے, وہ انکار کر رہا ہے اسے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ جنت میں جا کے کیا کروں گا میں, اس کو جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے وہ انکار کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی جنت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی کا تقوی کا دوسرا نام ہے, کہ آپ اپنی زندگی کو اس ڈھنگ میں اس طریقے پر آمادہ کر دیں جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے. من اطاعنی دخل الجنہ, اسے مد نظر رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کس چیز میں؟ صرف نماز کے طریقے میں؟ صرف روزے کے طریقے میں؟ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ ہے قول میں, عمل میں, علم میں, عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاقیات میں, ہر اعتبار سے, یاد رکھیں ہر اعتبار سے بہترین نمونہ ہے. لیکن ہم نے اپنی مرضی کی ہوئی ہے شاید, جو ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس پر بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے, اور جو ہمارے نفس کو پسند نہیں ہے تو ہمارے پھر کوئی اور بہترین نمونہ ہو جاتا ہے. نہیں, یہ خواہشات نفس ہیں, اور رمضان آ رہا ہے اس خواہشات نفس کو دبانے کے لیے جو ناجائز ہے, لیکن اگر آپ چاہیں گے تب ممکن ہے, اور اگر نہیں چاہیں گے تو کئی سال پہلے بھی گزر گئے, رمضان آئے اور چلے گئے, یہ سال بھی آئے چلے جائے گا، اور بھی سال آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھیں حساب دینا ہے ہم نے. یہ حالت اگر تبدیل آج نہیں ہوگی، رمضان میں بھی نہیں ہوگی، رمضان کے بعد بھی نہیں ہوگی، ایسے مر جائیں گے تو کیا مجھے دکھائیں گے اپنے رب کو؟ ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دے سکیں؟ آج جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ کل بھی نہیں کر سکے گا. اللہ المستعان. ایک رونگ پارکنگ کا اعلان ہے، بلو کیمری، غلط پارکنگ کسی نے کی ہے. اگر یہاں پر کسی ساتھی کی ہے تو گزارش ہے کہ اس گاڑی کو ہٹا دے. GUA 2639 نمبر ہے. یاد رکھیں ہم اللہ تعالی گھر کی طرف آتے ہیں نا، یہ سوچ کے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، کسی کو ہم تکلیف نہ ہو. یہ کیسے جمعے کی نماز پڑھنی ہے کہ جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے اور مسلمان کو تکلیف بھی دینی ہے؟ تھوڑا گاڑی دور پارک کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے لیے خاص، میں بتاؤں آپ کو، کیونکہ ہر جمعے کو اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے اور کافی ساتھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اب جس نے غلط پارکنگ کی ہوئی ہے، اب جس نے بائک نکلنا ہے اس کو ایمرجنسی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے غلط پارکنگ کر کے پتہ نہیں کتنی لوگوں کی گاڑی کو آپ نے روکا ہوا ہے، کتنی پریشان آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو کر رہے ہیں. اس سے بہترین تھا گاڑی ذرا دور پارک کر لیتے اور اللہ تعالیٰ دیکھے آپ کو کیا انعام دیتا اگر دور گاڑی پارک کر کے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کیا، غسل واغتسل وبکر وابتکر، اور بہت جلد ہی مسجد میں گیا، ودانا من الامام، اور امام کے قریب جا کے بیٹھا. جلدی جائیں گے تو جلدی جگہ پائیں گے نا، دیر سے جائیں گے تو پھر باہر نماز پڑھیں گے جیسے کہ اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں. اور امام کے قریب آپ اپنی جگہ تعین کریں گے اور بہترین طریقے سے خطبے کو سنا اور کوئی لغو یا رفث نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ ایک ایک قدم جو چل کے آیا ہے اس کے بدلے میں جو اس کو ثواب ملے گا، پورے سال کا قیام اور صیام، رات کا قیام تہجد کی نماز اور دن کا روزہ پورے سال کا. یعنی گویا اس شخص نے اگر 10 قدم چل کے آیا ہے تو 10 سال کا صیام اور قیام اس کے نام عام لکھ دیا گیا. اگر بھی تھوڑا دور کر دے گاڑی کو اور 20 قدم چل کے آیا ہے، اور یہ بھی تھا کہ ولم یرکب، یعنی وہ سواری پہ سوار نہ ہوا، جن کے گھر قریب ہو تو چل کے آتے لیکن جن کے گھر دور ہیں گاڑی پہ گرا تو تھوڑا سا دور پارک کر دیں اور جگہ چھوڑ دیں. میرا خیال یہ ہر جمعے کو یہ مصیبت نہیں آئے گی اگر ہم اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اور اس خیر کو پانے کے لیے میرے بھائی ایک ایک قدم پہ، ایک سال کا دن کا روزہ اور رات کا قیام، اللہ تعالیٰ یہ ثواب دینا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو محروم کریں اس ثواب سے. ذرا دور گاڑی پارک کر کے آئیں، آپ 100 قدم چل کے آئیں تو 100 سال کا قیام اور صیام، 100 سال. اگلے ہفتے انشاءاللہ گاڑیاں جو ہے وہ مین روڈ پہ دیکھنی چاہیے. تقریباً کتنی میٹر ہے یہاں سے مین روڈ جو ہے؟ 500 میٹر ہے؟ نہیں 500 زیادہ ہے، 200 میٹر ہو گئے، اتنا ہے، 200 میٹر ہے تقریباً. تو 200 سال کا قیام اور صیام مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ بھی رمضان برکتوں میں سے برکت ہے سبحان اللہ. کہ ہم دیکھیں کہ روزے کی حالت میں ہوں میرے بھائی، یہ ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ تھوڑا سا اور قدم چل اب چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بہرحال تو جب تک ہم اپنے اندر یہ تبدیلی نہیں لائیں گے، متقی پرہیزگار نہیں بنیں گے، تو ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی. تو یہ ساری محنت تقوی کے لیے، تقوی ہے کیا اور متقی کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے، اور اس پر بات ختم کرتے ہیں. دیکھیں تقوی کی مختلف تعریف ہیں. تقوی کا اصل معنی ہے اوڑ، دیوار، بچاؤ، یہ معنی ہے. اور اصطلاح تقوی کا معنی ہے کہ اپنے اندر ایسی کیفیت بنا لے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے. اپنی حالت ایسی بنائیں جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں, کیونکہ تقوی کا نام تقوی کا معنی بچاؤ ہے, بچنا ہے. اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دے, یہ دیوار یہ بچاؤ ہے فرما برداری کی. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, یہ دیوار ہے. اور یہ دیوار جو فرما برداری کی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. فرما برداری صرف زبان کا قول نہیں ہے, فرما برداری عمل کا نام ہے, ورنہ پھر ہم نام کے فرما بردار رہ جائیں گے. جیسے کہ اللہ رحم کرے ہم سب پہ, اللہ رحم اللہ, اکثر مسلمانوں کا حال ہے, ہم نام کے متبع سنت ہیں, ہم نام کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں, کام کے بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں اللہ تعالیٰ کے فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کی ایک دیوار قائم کر لیں, تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور ہو جائیں اور بچ سکیں. یہ ایک مفہوم ہے. اور فرما برداری کا معنی ہے جس چیز کو حکم دیا گیا اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا, فرائض کی ادائیگی میں جد و جہد کرنا, اور جس چیز سے منع کیا گیا محرمات کا اجتناب کرنا. مشکل ہے سمجھنا, جو بھی فرض ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ پر فرض کیے ان پر عمل کرنا ہے, اور جو بھی محرمات ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے. سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز ہے. نہیں, نماز سے بھی ایک بڑا فرض ہے جو نماز سے پہلے ہے, جو بنیاد ہے دین اسلام کی, وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ, ایمان اور صحیح عقیدہ. سب سے پہلا فرض مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے. عقیدہ درست ہے تو پھر آگے عبادات بھی درست ہیں. اگر عقیدہ میں خرابی ہے تو پھر کوئی بھی عبادت کام نہیں آئے گی. میں ابھی مثال دے چکا ہوں. تو عقیدہ کیا ہے, مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, کیسے ہونا چاہیے, صحیح عقیدہ ہوتا کیا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سب سے بڑا فرض ہے. توحید سب سے بڑا فرض ہے, اور توحید کے لوازمات ہیں صحیح عقیدہ, یہ سمجھنا ضروری ہے. اور محرمات میں سے سب سے بڑا حرام, بعض لوگ کہتے ہیں سود ہے, سود سے بڑھ کر کوئی حرام ہے؟ سارے محرمات ایک طرف اور یہ ایک محرم ایک طرف, اور یہ ہے شرک باللہ, شرک کرنا. جو لوگ سود نہیں کھاتے, ایسے لوگ ہیں امت میں سود نہیں کھاتے, زناکاری بھی نہیں کرتے, ظلم بھی نہیں کرتے یعنی دوسروں پر, وہ کہتے ہیں ہم دل کے اچھے ہیں, ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے, نماز بھی اور دیگر محرمات سے بھی اجتناب کرتے ہیں, نماز بھی با جماعت, جو فرض نماز ہے با جماعت پہلے صف میں پڑھتے ہیں, اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں, لیکن ان کے دل جڑے ہوئے ہیں غوث کے ساتھ, ان کے دل جڑے ہوئے ہیں علی کے ساتھ, ان کی زبان سے یا تو علی مشکل کشا ہے یا زبان یا غوث حاجت روا ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ شرک اکبر کا عقیدہ ہے. تو جو محرمات سے اجتناب نہیں کرتا, اور محرمات صرف سود کا نام نہیں ہے, سود سے بڑھ کر بھی یہ محرم ہے, یہ حرام ہے. اور پھر شرک کے بعد ہے بدعات مکفرہ, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تشبیہ, یہ کہنا کہ علی مشکل کشا ہے. مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی مشکل کشا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے, ڈاکٹر بھی تو مشکل آسان کر دیتا ہے, لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ جو ڈاکٹر مشکل آسان کرتا ہے مریض کی دوائی دے کے, یہ مشکل ایک مقید مشکل ہے جس کو آسان کر دی ڈاکٹر نے. علی کو مشکل کشا بنانا صرف یہ ہے کہ اس نے ایک شخص کی مدد کی اور کوئی چیز اس کے ساتھ اٹھا کے رکھ دی کسی جگہ پہ, یا اسے کوئی دین رہنمائی کی, یا اس کے ہاتھ پکڑا وہ غرق ہو رہا, اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکالا اور غرق ہونے سے بچایا. یہ چیزیں تو ان چیزوں پر مخلوق قادر ہے. یہ مشکل کشائی جو ہے یہ محدود ہے اور مقید ہے، اس کا انکار کسی نے نہیں کیا، لیکن یہ کہنا اے علی تو مشکل کچھ ہے، میرے مشکل آسان فرما، آپ کی مشکل کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے، اولاد کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر اولاد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں، انبیاء اولاد دیتے ہیں، اولاد دیتا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو بعض ایسے چیزیں ہیں جن پر جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق کا حق نہیں ہے اور نہ مخلوق اس پر قادر ہے. یہ دھوکہ کیوں دیتے ہو لوگوں کو کہ اگر ڈاکٹر مشکل آسان کرے تو علی کیوں نہیں کر سکتا، اللہ کے ولی کیوں نہیں کر سکتے، نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ محدود اور مقید مشکل کی آسانی ہے، یہ سب کر سکتے ہیں اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے. لیکن جو مطلق مشکل کشائی ہے، ہر آن میں درند اور پرند کی مشکل بھی وہی آسان کر رہا ہے، جن و انس کی مشکل وہی آسان کر رہا ہے، پورے کائنات کے نظام کی آسانی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر مشکل کو آسان وہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی ذات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینے شرک اکبر ہے، یاد رکھیں. تو اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا. تقویٰ کا جو دوسرا مفہوم ہے، جو جامع مفہوم ہے اس کے ساتھ، وہ یہ ہے، جیسے سیدنا علی بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں، سیدنا علی فرماتے ہیں تقویٰ کا معنی ہے چار چیزوں کا مجموعہ: الخوف من الجلیل، جلیل سے ڈرنا، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے ڈرنا. خوف سب سے بنیادی بات ہے تقویٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے، الخوف من الجلیل. دوسرا العمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، دوسرا ہے حدیث صحیح، صحیح حدیث جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ حدیث میں جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہ شرط ہے تقویٰ کی، اس کے بغیر تقویٰ نامکمل ہے. اگر ہم جانیں گے نہیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، صحیح حدیث ہوتی کیا ہے، اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، تو پھر ہم متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے؟ قرآن مجید کیا بنیادی حکم ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کیا بنیادی حکم ملتا ہے؟ ہم نے یہ کبھی سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے متقی کے لیے. اگر متقی بننا ہے تو رمضان بہترین موقع ہے، قرآن کو سمجھنے کا، حدیث کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے. والعمل بالتنزیل، لیکن قرآن حدیث کو سمجھیں کیسے؟ مختلف لوگ مختلف طریقے سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے اپنے عقل سے، بعض منطق سے اس کو تولتے ہیں، بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے، بعض لوگ اپنے اماموں کے ذریعے سے، بعض لوگ کشف وجہ کے ذریعے سے، کہتے الہام آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس آیت کی تفسیر یوں ہے. بعض کہتے نہیں، ہمیں خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس آیت مفہوم یہ نہیں یہ ہے، اس حدیث میں نے یوں نہیں فرمایا، یوں فرمایا ہے. اور ابن عربی فتوحات مکی میں بڑی خطرناک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی صحیح اور ضعیف کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو حدیث صحیح نظر آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو خواب میں آتے ہیں، وہ بزرگ آپ وسلم کا دیدار کرتے ہیں خواب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا فرمان ہے اس پہ عمل نہ کرنا. تو یہ بزرگ جب صبح نیند سے اٹھتا ہے تو اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ اس بزرگ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ حدیث صحیحین میں کیوں نہ ہو، متفق صحیح بخاری مسلم کی حدیث کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے جب خواب میں آئے تو آپ نے فرمایا یہ میرا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ خواب میں آئے اور یہ فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یوں ہے، عجب سی بات ہے، ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور خوابوں کی بنیاد پر اس دین کی تعمیر کریں. میرے بھائی یہ دین، اس دین کا قیام خوابوں پر نہیں ہے، اگر خوابوں پر ہوتا تو آج یہ دن باقی نہ رہتا. اس دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سمجھیں کیسے؟ اللہ تعالی نے ہمیں رہنمائی کی ہے، ہمیں راستہ دکھایا ہے، اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، نہ تو ہمیں اپنے عقل کے حوالے کیا ہے، نہ کشف وجد الذوق کے حوالے کیا ہے، نہ کسی امام کے حوالے کیا ہے، اور نہ خوابوں کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں یہ فرمایا ہے، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کرتا ہے، اور شقاق کہتے ہیں شدید اختلاف کو، ایک اختلاف ہوتا ہے قریب یا تھوڑا، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ اختلاف، اسے شقاق کہا جاتا ہے. یاد رکھیں، جو قرآن اور حدیث کو غلط سمجھتے ہیں، صحیح عمل نہیں کرتے، وہ مشاقت، وہ شقاق میں پڑے ہوئے ہیں، وہ نبی کے رسول سے مشاقہ کر رہے ہیں اور بالکل دور چلے گئے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وعید سننے، سخت الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، وہ سمجھ چکا ہے کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے، ہدایت سمجھ چکا ہے، اس کے باوجود بھی واتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. ابن عربی نے کیا کہا، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرا فرمان نہیں ہے، اس پہ عمل نہ کرو. صحابہ کرام نے عمل کیا، ابوبکر صدیق نے عمل کیا، عمر فاروق نے عمل کیا، اور یہ مردود کہتے عمل نہ کرو. عجب سی بات ہے، ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں یا ان کے راستے کو اپنائیں جن کے راستے خوابوں کی بنیاد پر بنائے ہوئے ہیں. واتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومن کو راستے کو کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے. سبیل ہے اور مؤمنین ہے، مؤمنین کون ہیں؟ سر فہرست صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے بعد ان کے تابعین ہیں، پھر ان کے بعد اتباع التابعین ہیں. صحابہ کرام کے راستہ، من بعد ما تبین الہدى، ہدایت کا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، یہی سبیل المؤمنین ہے، اسے اپنانا ہے، اسے سمجھنا ہے. اگر اس کو نہیں کوئی سمجھتا، قرآن اور سنت کو نہیں سمجھتا صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، وہ اپنے طریقے، اپنے طور اور اپنی اور وہ اپنے ذریعے اور اپنے راستے بناتا رہتا ہے، تو یہ جان لو، یہ وعید سن لو، واتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولا، جس پر وہ چل رہا ہے ہم اس پر چلنے دیں گے، اسے اسی کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے، وہ اسے حق سمجھتا رہے گا یہاں تک اسے توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور وہ اسی غلط راستے پہ مر جائے گا. لیکن بعد میں کیا ہوگا، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، آج جہنم منتظر ہے، جہنم کا مزہ اسے چکھائیں گے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. سبیل المؤمنین آسان راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو تم میں سے زندہ رہے گا، صحابہ کرام کو فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، فسیر اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. اس اختلاف کی صورت میں ہم کیا کریں، اختلاف کی حالت میں ہم کیا کریں، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنتی یعنی میرے دین کو تھامے رکھنا مضبوطی سے، اور صحابہ کرام کی سنت کو، صحابہ کرام کے راستے کو تھامے رکھنا. عضوا علیہ بالنواجذ، اپنے دونوں نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، کہیں چھوٹنے نہ پائے، جانے نہ دینا. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم علی ما انا علیہ واصحاب، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت پر تھے. صحابہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت کی تعلیمات حاصل کی ہے. آج ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے، اپنے ذوق، اپنی سوچ کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے. یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوئی بعض لوگوں سے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کو تبدیل ہونا چاہیے، وہ اور زمانہ تھا، یہ اور زمانہ ہے. آج ہم تفسیر کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی آج کے زمانے کے مطابق، یہ زمانہ بدل چکا ہے، تو تفسیر کو بھی بدلنا ہوگا. بالکل غلط ہے. کیا بدلنا چاہتے ہیں تفسیر میں؟ زمانہ بدلا ہے تو اس میں کیا چیز بدلی ہے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ قرآن کی تفسیر کو بدلنے کے معنی جانتے ہیں آپ؟ یعنی قرآن کے مفہوم کو بدل لیں ہم. قرآن کے مفہوم کو بدلنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد، جو اللہ تعالیٰ نے چاہے اس قرآن مجید میں، جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ حاصل نہ ہو کسی کو. جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہے، اپنا محاسبہ کرے اور توبہ کرے. تفسیر وہی حق ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے، تفسیر وہی حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا قرآن ہے، یہ ہمارا راستہ ہے. اور جس نے بھی آج کی زمانے کے تعلق سے اپنی تفسیر لکھی ہے اور اس میں سلف کے اقوال آپ نہیں دیکھتے، واللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں صرف جذبات ہیں، اور جذبات کی بنیاد پر جو تفسیر لکھی جاتی ہے اس میں کبھی کوئی خیر نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا اس میں. وہ جس تفسیر میں علم نہ ہو، خیر نہ ہو، تو اس میں پھر شر ہی باقی رہتا ہے. تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے. العمل بالتنزیل کیسے عمل ہے، عمل سے پہلے سمجھنا ہے. قرآن کو سنو کیسے سمجھیں، جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے. ایک عام سی بات ہے، ایک قاعدہ بنا لیں. کچھ شخص آپ کو کہتے ہیں کہ یہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو، اسے یہ سوال کہ صحابہ کرام نے کیا تھا. سمپل سی بات ہے، صحابہ کرام نے کیا تھا تو میں بھی کرنے کے لیے تیار، مجھے دکھا. اگر نہیں کیا تو سبیل المؤمنین کی اتباع فرض ہے، میں وہی راستہ اختیار کرتا ہوں. آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے، اس پہ تراز میں تولتا جائیں اس کے اوپر، جو اس کے موافق ہے تو حق ہے، جو مخالف ہے تو باطل ہے. اس سے آسان دین اور اس سے آسان راستہ کبھی کسی کو مل سکتا ہے؟ اور ہر چیز میں یاد رکھیں، ایک عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، سیاست میں، ہر چیز میں صحابہ کرام کی زندگی، ہر کی زندگی، یہ ساری چیزیں موجود تھیں. ان چیزوں پہ کیسے عمل کیا؟ آج ہم نے بھی اسی راستے کو اختیار کرنا ہے. تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک الخوف من الجلیل، نمبر دو العمل بالتنزیل، نمبر تین تیسرا کیا ہے؟ الرضا بالقلیل، تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا، قناعت پسندی. قناعت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جتنا تو نے دیا ہے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جتنا زیادہ ملتے اتنے ہی شکایت کرتے ہیں، شکایت پر شکایت، شکایت پر شکایت. 2000 تنخواہ کی شکایت، 3000 ہوئی شکایت، 5000 ہوئی شکایت، 10000 ہوئی پھر بھی شکایت. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، بس یہ منہ نہیں بھرے گا انسان کا، اس کے اخراجات بڑھتے جائیں گے، اس کے لوازمات بڑھتے جائیں گے. آج اگر دو کمرے کا مکان ہے، تنخواہ 2000 ہے، شکایت ہے. تنخواہ 4000 ہوئی، 4 کمرے کا مکان، شکایت ہے. تنخواہ 10000 ہوئی، 10 کمرے کا مکان، شکایت ہے. تو دو کمرے مشکل تھے، 4 بھی مشکل ہیں، 10 بھی مشکل ہیں. بعض لوگوں کے پاس بڑے محل ہیں، بعض ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کے محل میں 100 کمرہ ہے، صرف بیڈ روم 100 ہے، 100 بیڈ روم ہے، وہ پھر بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے. تو آپ کتنی بیڈ روم اپنے گھر میں لگا کے خوش ہوں گے؟ آپ ان کے سینے بھی تنگ ہیں. میرے بھائی، دنیا میں اگر خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک بوند پانی بھی نہ پینے دیتا. یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے، سب کے لیے، لیکن آخرت صرف مومن کے لیے ہے. الرضا بالقلیل، قناعت پسندی، اللہ تعالیٰ تھوڑا ہے اسے برکت ڈال دے، یہ دعا ہونی چاہیے. ہمارا منہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی طرف ہوتا ہے، ہماری آنکھیں دوسروں کی طرف ہے. ارے اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے، میرے پاس کب آئے گی؟ اس سے ذرا جا کے پوچھو مرسیڈیز والے سے، تم خوش ہو زندگی سے؟ وہ بھی خوش نہیں ہے. تو تم مرسیڈیز کو حاصل کر کے کیا خوشی محسوس کرو گے؟ یاد رکھیں، جو اپنی وسعت پر خوش نہیں ہے، جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے اس پر راضی نہیں ہے، واللہ وہ کبھی سکون پا نہیں سکتا. سکون حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر 2000 تنخواہ اس پہ زندگی ساری گزارا کرتے رہو، 4000 کو ٹھوکر مارو، یہ نہیں کہہ رہا میں. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، جب دینے کو آتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے، لیکن آزمائش ہے. میرے بندہ اس تھوڑے سے، ان تھوڑے پیسوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا زیادہ دیا تو کیا کیا، اور زیادہ دیا تو کیا کیا؟ تھوڑا تھا شکایت تھی، تھوڑا زیادہ کے پھر شکایت تھی، اور زیادہ کے پھر بھی شکایت تھی. یہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ، احسان بدلے احسان سے دیا جاتا ہے، یہ احسان کے بدلے بدکاری سے دیا جاتا ہے، نہ فرمانی سے نہ شکری سے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، بعض لوگوں کی بڑی بری عادت ہے، سچ میں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ شکایت پر شکایت ہے. ایک بنیادی بات یاد رکھیں، اللہ کی قسم اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری پانی بوند کی نہیں پی لو گے. جو تمہاری قسمت میں تقدیر میں لکھا ہے، جب تک آخری ریال اس جیب میں نہیں آتا اور آخری لقمہ کھا نہیں لے تو موت نہیں آ سکتی، پھر پریشان کیوں ہو؟ مومن جو ہے وہ رزق سے پریشان نہیں ہوتا. وہ تو اور جو پریشان ہوتے ہیں ان کے ایمان جو ہے ضعیف اور کمزور ہے، وہ اپنے ایمان کی تقویت کریں، تجدید کریں اپنے ایمان کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے تھوڑا دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، شکایت نہیں کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے. صحابہ کرام نے زندگی ایسی، اکثر صحابہ نے یہی زندگی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، سبحان اللہ. لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اس کے پاس ہے نا سب کچھ، تو جب اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہوتا. اور جو اللہ سے قریب نہیں ہوتا اس کے دل جو ہے دل میں سکون محسوس نہیں ہوتا، دل پہ اطمینان نہیں ہوتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. یہ ذکر کا موقع نہیں ملتا، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس کاروبار میں مسئلہ ہے، کبھی نئے پروجیکٹ شروع کرنا ہے، اس کی ساری سوچ اس کا اوڑھنا بچھونا بزنس ہے، پیسہ ہے، یہ زندگی ہے. واللہ ہے ایسی زندگی سے تو میں سمجھتا ہوں اس جانور زندگی اچھی ہے جو مزے سے کھاتا ہے، مزے سے پیتا ہے، آرام سے سوتا ہے. سارا دن گدھے کو مارا جاتا، تکلیفیں دی جاتی ہیں، وہ سارا دن اسے کام کرواتے ہیں، کھانے کے لیے اسے گھاس دیتے ہیں، پینے کے لیے گندا پانی اسے مل جاتا ہے، وہ بڑے مزے سے کھاتا ہے، مزے سے پیتا ہے اور سکون کے ساتھ سو جاتا ہے. اور یہ ملٹی ملینئر خاص چیزیں کھاتے، سب کھا نہیں سکتے. دیکھ رہا ہوتا ہے وہ مٹھائی بھی کھا رہے ہیں، مٹھائی سے میں محروم ہوں، وہ نمکین چیز بھی کھا رہے ہیں، میں نمک سے محروم ہوں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، چارا دیکھ حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، پریشان ہے بیچارہ. اور پھر بزنس کی سوچ ہے، رات کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے. سیاست دان سیاست میں مشغول ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا سیاست ہے، وہ بےچارا اس کو نیند نہیں آتی. یہ زندگی ہے. الرضا بالقلیل، یہ تقویٰ ہے. رمضان متقی بنانا چاہتا ہے، رمضان تمہیں دل میں اطمینان دینا چاہتا ہے، سکون دینا چاہتا ہے. اور آخر میں الاستعداد لیوم الرحیل، موت کے لیے تیار رہنا. ہم موت کے لیے تیار ہیں، عجب بات ہے، ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی، خبر تک نہ ہوگی. یہ بھی یقین ہے، ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، کتنے عجیب ہیں ہم لوگ. اگر ابھی ہم مر جائیں تو کیا ابھی اس وقت اپنے رب کو ہم منہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں؟ کئی لوگ ہیں ابھی نماز سے پہلے کسی کا حق کھا کے آئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کسی کا دل دکھا کے آئے ہیں، کسی کو تکلیف دے کے آئے ہیں، کسی کو برا بلا کہہ کے آئے ہیں، کسی کی غیبت کر کے آئے ہیں، کسی کی چغل خوری کر کے آئے ہیں، دو لوگ آپس میں لڑوا کے آئے ہیں، اللہ گھر میں بیٹھے نماز پڑھ کے چلے گئے. راستے میں ملک الموت آ گیا، موت آ گئی. کیا موت کے لیے تیار ہے؟ رمضان میں بہترین موقع ہے موت کی تیاری کا. موت کے لیے تیار رہنا ہے، اور موت کی تیاری صرف دو لفظوں میں ہے، حقوق کی ادائیگی، یہ موت کی تیاری ہے. موت کی تیاری کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی. اور حقوق صرف مخلوق کے نہیں ہوتے، سب سے زیادہ حق اور بڑے حق خالق کا جل شانہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کا حق، توحید کا حق، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنت کا حق، یہ حقوق ضروری ہیں. پھر والدین کا حق ہے، اس کے بعد اب رشتہ داروں کا حق ہے. والدین کا حق حسن سلوکی کا، رشتہ داروں کو حق رشتوں کو جوڑنے کا، اور پھر پڑوسوں کا حق ہے، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں. یہ سارے حقوق ضروری ہیں، ان کو سمجھنا ہے. تب ہم موت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. تو رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. رمضان ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے 30 دن ہے تمہاری زندگی میں، ان 30 دنوں کو اگر اہمیت دیں گے، ان 30 دنوں کی قدر کریں گے اور ان 4 چیزوں پہ عمل کریں گے، آپ متقی پرہیزگار بن جائیں گے. الخوف من الجلیل، ابھی تک نہیں ڈرتے تھے تو اب ڈریں، شہوت ٹوٹ چکی ہے، دنیا کی لذت سے ہم دور ہو چکے ہیں، روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں. قرآن کی تلاوت ہم سنتے ہیں صلاۃ التراویح میں، اور ایسی ایسی آیتیں جو دل کو ہلا کے رکھ دے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بہترین موقع ہے کہ دل اب نرم ہے، شیطان قید ہو چکے ہیں، جنت دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ابھی بھی خوف نہیں اللہ تعالیٰ سے، ابھی بھی امید نہیں اللہ تعالیٰ سے، خیر کی امید، جنت کی امید تو ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر، رمضان بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، رمضان بہترین موقع ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا، العمل بالتنزیل پہ عمل کرنے کا، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق اس پہ عمل کرنے کا. اور تیسرے نمبر پہ رمضان بہترین موقع ہے قناعت کا، جو پورے سال میں قناعت نہیں سمجھتے تو اب بہترین موقع ہے، اور رمضان بہترین موقع ہے موت کے لیے تیار رہنے کا. تو رمضان ہم سے یہ چاہتا ہے، کیا ہم چاہتے ہیں؟ اگر ہم بھی چاہتے ہیں جو رمضان چاہتا ہے تو پھر تو آسان ہے، لیکن اگر ہم نہیں چاہتے تو رمضان کے چاہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں حاصل ہونے والا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس رمضان میں متقی پرہیزگار بنا دے، اور ہمارے لیے قرآن و سنت کو سمجھنے کا راستہ آسان کر دے، اور ہمیں ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ ساری رات قیام کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے دونوں پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں اور آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں. آج یہ خطبے کا موضوع ہے رات کی تاریکیوں کو روشن کرنے والے، رات کی تاریکیوں کو روشن کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا کیا اور رات کو بھی پیدا کیا. دن کو پیدا کیا معاش کے لیے اور رات کو پیدا کیا آرام کے لیے. دن کی روشنی دن میں ضروری ہے، اس روشنی کے بغیر معاش کا طلب کرنا مشکل ہے. اور رات کو پیدا کیا آرام کے لیے، اور رات کے لیے تاریکی کا ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر آرام مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. رات کی تاریکی ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے، رات کی تاریکی زمین کے لیے ایسے ہی ہوتی ہے، زمین کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق آرام کرتی ہے. رات میں آرام کرنا یا بیزار ہونا یا آرام کے لیے بیزار ہونا یا ساری رات جاگتے رہنا، کسی عمل میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، اس اعتبار سے لوگوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. بعض لوگ راتوں کو روشن کر دیتے ہیں ان بتیوں سے اور ان لائٹوں سے، اور ساری رات جاگتے رہتے ہیں. ہر وہ عمل کرتے ہیں جو انہیں پسند ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت رات کو ہم کہیں اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے یہ اعمال ان کے لیے جہنم کا راستہ تو نہیں بن رہے. ایسے لوگ رات کی تاریکیوں کو روشن تو کر دیتے ہیں، لیکن یہ وہ روشنی ہے جو ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، دنیا اور آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بن جاتی ہے. ساری رات جاگنا، نائٹ کلبز میں یا سینما ہال میں یا جوا کھیلتے ہوئے یا تاش کھیلتے ہوئے یا ایسی مجلس میں بیٹھنا جس میں غیبت اور نمیمت ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، یا ایسی مجلس میں بیٹھنا جس میں اللہ کا ذکر تو ہو لیکن بدعت کے طریقے سے ہو. یہ محفلیں جو ہوتی ہیں رات کو روشن تو کر دیتی ہیں، لیکن یہ وہ روشنی ہے جو قیامت کے دن ان کے لیے اندھیرے اور تاریکیاں بن جائے گی. دوسرے قسم کے لوگ رات کی تاریکیوں کو روشن وہ بھی کرتے ہیں، رات کو وہ بھی جاگتے ہیں، بیزار ہوتے ہیں، لیکن ان کی روشنی کا کچھ اور انداز ہے. وہ اللہ تعالی کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دونوں پاؤں جوڑ کر، دونوں ہاتھ باندھ کر، اپنا سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بستروں سے ان کے جسم الگ ہو چکے ہیں، ان کے جسم پسند نہیں کرتے کہ وہ بستر پر لیٹے. آخر کس لیے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رب ان پر راضی ہو جائے. دن کی روشنی میں جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، یا تو اچھے ہیں یا برے ہیں. اگر برے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دیکھ کر مجھے معاف کر دے، اور اگر اچھے ہیں تو اس کی گارنٹی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دیکھ کر میرے وہ اچھے نیک و صالح اعمال قبول فرما دے. رات کو یہ لوگ بھی جاگتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہیں ان کے اعمال جو ان سے سارے دن میں اور رات میں سرزد ہوتے ہیں، ان میں جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کی معافی طلب کرتے ہیں اپنے رب سے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سحر رات کا آخری حصے کا وقت ہوتا ہے، فجر سے پہلے استغفار کرتے ہیں. اور جانتے استغفار ہوتا کیا ہے؟ استغفر اللہ کہنا، دو لفظ ہیں، استغفر اللہ. بہت خفیف اور آسان دو لفظ ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دو لفظوں کی کیا قدر و قیمت ہے. اور سحر کے وقت میں ان دونوں لفظوں کا ورد کرنا، اس کی کیا قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر نازل فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اس طریقے سے نہیں جیسے کہ مخلوق نازل ہوتی ہے، نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری تہائی حصے میں اور اعلان کرتے ہیں کوئی حاجت مند ہے میں اس کی حاجت پوری کروں، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی مشکل میں ہے میں اس کی مشکل آسان کر دوں. اور یہ اعلان ہوتا رہتا ہے جب تک کہ فجر کی اذان نہیں ہوتی. اکثر لوگ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں. صرف سو نہیں رہے ہوتے بلکہ یہ نیند کا سب سے اچھا حصہ ہوتا ہے ان کے لیے. نیند کا مزہ ہی اس وقت آتا ہے. سارا دن روتے رہتے ہیں، میں مشکل میں ہوں، ہر دروازے کو جا کے دستک دیتے ہیں، ان کے منہ پر ہر دروازہ بند ہوتا ہے اور ان کی مشکل آسان نہیں ہوتی. اور جس وقت رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی مشکل کشا اور حاجت روا جل شانہ خود اعلان کرتے ہیں کوئی مشکل میں ہے، کسی کی کوئی حاجت ہے مجھ سے طلب کرے، میں اس کی مشکل آسان کر دوں گا، میں اس کی حاجات کی قضا کر دوں گا. گنہگار گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ کی طرف دل میں بعض اوقات جاگ جاتی ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں. توبہ انسان کسی وقت میں بھی کر سکتا ہے، کسی وقت میں بھی، دن ہو یا رات ہو، کوئی خاص متعین وقت نہیں ہے. لیکن رات کی آخر تہائی حصے میں جو استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، دونوں پاؤں جوڑ کر، دونوں ہاتھ جوڑ کر، اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مشکل آسان نہیں کرے گا، ان کی حاجتوں کو پورا نہیں کرے گا، ان کے ان عظیم اعمال کو ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں. یہ تو دنیا کا ظالم انسان بھی نہیں کرتا، تو ارحم الراحمین کیسے کر سکتا ہے؟ کسی بھی ظالم انسان کی طرف جاؤ اور اس سے معافی جا کے مانگو، آنسو بہاتے ہوئے سر جھکائے معافی مانگو، اسے نہیں معاف کرے گا. ارحم الراحمین کیسے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ تمہارے حاجتیں کیسے پورے نہیں کرے گا؟ تمہارے مشکل کیسے آسان نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نوح میں، واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اس مسکین انسان کو کیا چاہیے؟ اس کی حاجتیں کیا ہیں؟ اب ذرا غور کریں، ہر انسان کی حاجت اور ضرورت کیا ہے؟ رزق، اچھی نوکری، شادی، بیوی بچے، اچھا گھر، اچھی سواری، معاشر میں اس کا کوئی نام ہو، اس کو کوئی وجود ہو، اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، یہی بنیادی چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا فرمائے گا، لیکن کب؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی قوم کو 950 سال توحید کی دعوت دینے کے بعد، واستغفروا ربکم. مخاطب کون ہے؟ اس زمین کے بدترین لوگ ہیں، مشرکین ہیں، کافر ہیں، بدکار لوگ ہیں. اپنے رب سے مغفرت طلب کر لو، استغفروا ربکم. تمہارا ہی رب ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہارا مشکل کشا حاجت روا ہے، وہی تمہاری تدبیر کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. تمہارا ہی رب ہے، اور استغفار اسی رب سے کرو. کیوں؟ سوال کرتے ہیں نا، ارے کیوں استغفار کریں؟ جواب کیا ہے؟ انہ کان غفارا، کیونکہ تمہارا رب بے شک غفار ہے. غفور کیوں نہیں ہے؟ غفور ہے کہ نہیں؟ غفور بھی ہے، اور یہاں پر غفار کیوں فرمایا ہے؟ غفار فعال، صیغہ مبالغہ ہے عربی زبان میں، یعنی تم بار بار نافرمانی کرتے جاؤ اور مغفرت طلب کرتے جاؤ، تمہارا رب تمہیں معاف کرتا جائے گا. غفار ہے. کیونکہ ذہن میں آتا ہے نا، اگر ابھی ہم توبہ کر لیں، مغفرت کر لیں، پھر گناہ ہو جائے تو کیا کریں گے ہم؟ پھر تو ہمارے اعمال ضائع ہو گئے نا. نہیں، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے. وہ غفار ہے، بار بار مغفرت کرنے والا ہے. ہزار بار غلطی کرو، ہزار بار مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دے گا. انہ کان غفارا. ارے یہ تو مغفرت ہو گئی، اس کا تو اجر ہمیں مرنے کے بعد ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا ہمیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور رحمت کی بارشیں برسیں گی. آپ جانتے ہیں سب سے بڑا رزق یہ بارش ہے، سب سے عظیم نعمت بارش ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اسی پانی سے ہی ہم زندہ ہیں، یہ درند اور پرند بھی زندہ ہیں، یہ کیڑے مکوڑے بھی زندہ ہیں. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، پانی کی محتاج ہے. اگر پانی نہیں تو کوئی رزق بھی نہیں، اگر پانی نہیں تو دنیا کی ساری فیکٹریاں بند ہو جائیں، ساری فیکٹریاں، سارا کاروبار درم برم ہو جائے، کچھ بھی نہ رہے اس زمین کے اوپر، اور یہ انسان ایک قدم بھی نہ چل سکے. تو رزق کی بنیاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی بارشیں بار بار برسائے گا. بس رزق تو مل گیا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. کوئی بھی مال، حلال مال تمہیں توفیق ملے گی اللہ تعالی کی طرف سے،

کھانے والے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم ہے، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتے کہ وہ حلال کھائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حوالے کر دیا، جاؤ اپنی مرضی کرو. لیکن یاد رکھیں راستے دو ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. اچھا مال بھی مل گیا، پھر بیوی اور بچے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وبنین، اور نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، بیٹے عطا فرمائے گا. ہر انسان کی خواہش کیا ہے کہ اولاد میں سے محبوب کیا ہے انسان کو، کہ بیٹا ہو جو اس کا سہارا بنے، اس کی ریڑھ کی ہڈی بنے بڑھاپے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق بھی ملا، مال بھی ملا، نرینا اولاد بھی ملی، یعنی شادی ہوگی اور اس شادی میں سے نرینا اولاد بھی ملے گی، بیٹے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. بس نہیں، اور بھی ہے، اور کیا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے طرح طرح کے باغات اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ بنائے گا. آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نظارے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہر جگہ پہ ہریالی، خوبصورتی، عام روڈوں پہ نہیں، تمہارے لیے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ، یہ تو آپ کے لیے. آج کل باغات کس کے گھر میں ہیں؟ مخصوص لوگوں کے گھر میں ہیں، جو امیر طبقہ ہے، صرف امیر نہیں بہت زیادہ امیر طبقہ ہے، ورنہ عام لوگ یا چھوٹے امیر جو ہوتے ہیں ان کے گھر میں باغات نہیں ہوتے. آپ باغات جانتے ہیں؟ صرف دو چار پودے نہیں، یا دیوار کے ساتھ لگے ہوئے 8-10 درخت نہیں، باغات کا مطلب باغات ہی ہوتا ہے جس میں پھلدار درخت ہوں، طرح طرح کے پھل ہوں، جب چاہے جو چیز ہے، جو چاہے جب چاہے ان پھلوں میں سے کھائے جو اس کے اپنے گھر میں ہیں. جہاں پر باغات ہوں، پانی کی پہلے سے قلت ہے تو پانی کہاں سے آئے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پانی کی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ خود اس کا راستہ بنائے گا. اتنی عظیم نعمت ہے. ایسا شخص آپ تصور کریں گھر، جس شخص کے گھر میں باغات ہوں گے اور نہریں چلتی ہوں گی، اس شخص کا گھر کیسے ہوگا؟ عام گھر ہوگا، دو چار کمرے والا، بڑا گھر ہوگا، محل ہوگا شاید، نرینہ اولاد، مال، رحمت اللہ تعالی کی. آج کل کے دور میں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو بادشاہ کہتے ہیں. ہم لوگ بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں، عام لوگوں کے نہیں ہوتے. الغرض نوح علیہ الصلاۃ والسلام ان بدکار اور کافروں کو کہہ رہے ہیں، اور ہر وہ انسان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ اس کے لیے پیغام ہے رب الجلال سبحانہ و تعالی کی طرف سے. تم نے دو لفظ کہنے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. واستغفروا ربکم، دو لفظ کون سے ہیں؟ استغفر اللہ. مشکل ہیں، ہزار مرتبہ پڑھیں کتنا وقت لگتا ہے؟ نوٹ کریں، 10 منٹ نہیں لگیں گے، 20 منٹ لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ لگ سکتے ہیں. اور فارغ اوقات گاڑی میں آپ ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں؟ نہیں، گانے نہیں سنتے، اچھی بات. کیا کرتے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں، شیطان وسوسے آتے ہیں. دیکھیں، خاموش رہیں گے، کچھ نہیں کریں گے تو شیطان کچھ نہ کچھ کروائے گا ضرور. انسان خاموش نہیں رہ سکتا،
اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔

0: اللہ کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے تو اسے نجات حاصل ہو گئی. پھر استغفر اللہ پڑھتے رہو. ڈیوٹی پر تو ویسے ہی جانا ہے, جو 15 منٹ کا راستہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ سینکڑوں مرتبہ آپ استغفار پڑھ سکتے ہو, واپسی میں بھی سینکڑوں مرتبہ پڑھ سکتے ہو, اور آفس میں جب خالی بیٹھ جاتے ہو, کچھ بھی نہیں, کام کر چکے ہو, کیا کرتے ہو, کمپیوٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہو, نیٹ پر بیٹھ جاتے ہو, کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ اچھا رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو؟ سوتے رہتے ہو, جاگتے رہتے ہو, کیا کرتے رہتے ہو؟ اگر جاگتے رہتے ہو تو جاگتے ہوئے کیا کرتے ہو؟ کبھی استغفار کی لذت محسوس کی ہے رات کی تاریکی میں؟ ذرا کر کے دیکھنا, آج سے, آج رات سے, کل سے نہیں, آج رات سے الارم لگانا. فجر کی اذان ہوتی ہے 5 بجے تقریباً 5 پہ یا 5 پہ, 4:30 کا الارم لگائیں. مشکل ہے 4:30 کا, اچھا 4:45 کا لگا لیں. 15 منٹ پہلے اٹھیں, 2 رکعت پڑھیں اس رات کی تاریکی میں. 2 رکعت پڑھتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ, 3 منٹ, اور باقی جو 10 منٹ ہیں استغفار کریں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. آج رات کر کے دیکھیں, کل آپ کا دل کرے گا میں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھوں اور 2 کی جگہ 8 رکعت پڑھوں, اور 100 مرتبہ کی بجائے میں 1000 مرتبہ استغفار کروں. یہ وہ لذت ہے جس نے حاصل کی ہے, اس کے بغیر وہ زندہ نہ رہ سکا, اس کی زندگی تنگ ہو گئی. اب کیا سمجھتے ہیں ہمارے سلف صالحین رات کی تاریکی میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, نماز پڑھتے, جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتے استغفار کرتے, اور تب تک کرتے رہتے جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو. اگر ایک رات سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ قیام نہ کر سکیں اور استغفار نہ کر سکیں, ان کا دن روتے ہوئے گزرتا ہے کہ وہ اس عظیم خیر سے کیسے محروم ہو گئے, کیا ہو گیا, دل تنگ ہو چکا ہے, دنیا اچھی نہیں لگتی, کچھ بھی اچھا نہیں لگتا, بیمار ہو جاتے ہیں صبح کو. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, جسے عطا کرنا چاہے عطا کر دیتا ہے. ہم دعا تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری رات ہی نماز پڑھتے رہو اور بیوی بچوں کا حق ادا نہ کرو, کیونکہ یہ بھی بات میں کروں گا کہ بعض حد سے گزر جاتے ہیں, اور اس عظیم عبادت کو رات کو بہترین طریقے سے روشن کرنے والے لوگ ان روشن کو پھر بدعات اور ظلمات, بدعات اور خرافات کی ظلمات اور اندھیرے بنا دیتے ہیں. لیکن اب یہ تو سمجھ لیں کہ رات کی تاریکی کو کیسے روشن کرنا ہے جس سے رب العزت سبحانہ وتعالی راضی ہو جائے. صلاۃ اللیل, تہجد کی نماز, قیام کی نماز, فرق کیا ہے؟ صلاۃ اللیل ہے, قیام ہے, تہجد ہے, کیا فرق ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ عشاء کی رات کی نماز, یعنی عشاء کے بعد رات کی نماز ہی ہوتی ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد جو نماز آپ پڑھتے ہیں نفل, وہ صلاۃ اللیل سمجھی جاتی ہے. اگر کوئی شخص سو جائے اور سونے کے بعد اٹھ کے نماز پڑھے تو اسے کہتے ہیں تہجد, اور اگر انسان جاگتے رہے اور رات کو 1 یا 2 بجے نماز پڑھے, نفل نماز پڑھے, تو اسے کہتے ہیں قیام یا صلاۃ اللیل. ایک ہی چیز ہے, دوسری نماز نہیں ہے, لیکن صرف لفظوں کا فرق ہے. صلاۃ القیام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ اکبر. اس کے ساتھ دوسری سورت بھی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. المدثر المزمل ایک معنی ہے، دو لفظ ہیں، کپڑا اوڑھ کر سونے والے، ایک کپڑا اوڑھ کر سونے والے. قم فانذر، اٹھو، اب آرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسالت ملی تو اسی لفظ سے ملی، قم فانذر، اٹھو، ان لوگوں کو شرک سے آگاہ کرو، شرک سے ڈراؤ، انہیں سمجھاؤ توحید کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے عبادت کا. قم فانذر، یہ تو تھا، دوسروں کے اپنے لیے کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم، قم اللیل الا قلیلا، کیونکہ یہ کافی نہیں ہے کہ میں دوسروں کو نصیحت کرتا رہوں، اپنے آپ کو بھول جاؤں، نہیں. یہ نفس، یہ دل جب تک خود پاک نہیں ہوتا دوسروں کو کیا دے گا؟ اس لیے داعی کو چاہیے، نصیحت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ خود اپنے آپ کو درست کر لے، اچھا انسان بنا دے، اللہ تعالی سے ڈرنے والا بنا دے. کیسے ہوگا؟ یہ کھیل کود کر ہوگا، وقت ضائع کرنے سے ہوگا، گانے سننے سے ہوگا، فلمیں دیکھنے سے ہوگا، جھوٹ بولنے سے ہوگا، غیبت اور نمیمت، کس چیز سے ہوگا؟ قم اللیل الا قلیلا، رات کی تاریکیوں کو روشن کر دو اس نماز سے. صحابہ کرام جب صلاۃ اللیل پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو فرض تھی، صحابہ کرام پر بھی فرض تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض تھی، لیکن مشکل ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی. سوچا اگر فرض ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ سوچا ذرا، پانچ وقت با جماعت مردوں پر نماز پڑھنا فرض ہے، اگر صلاۃ اللیل بھی فرض ہوتی کتنی مشکل تھی ہمارے لیے. ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھیں، جو آسان ترین نمازیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا. فجر کی نماز، بعض لوگ کہتے ہیں مشکل ہے، کہنے والا کو شرم نہیں آتی، میں صرف یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ، بچوں کو اسکول پہنچانا ہے، اس کے لیے اہتمام ہے، 6 بجے اسے نکلنا ہے، 5:30 بجے نماز ہوتی ہے، وہ آدھا گھنٹہ نہیں اٹھ سکتا، آدھا گھنٹہ پہلے نہیں اٹھ سکتا، اس کی نیند خراب ہوتی ہے، سارا دن اس کو چکر آتے رہیں گے، سر میں درد ہو جاتا ہے بیچارے کا، وہ بیچارہ کام نہیں کر سکتا، اسے اچھے طریقے سے کام نہیں ہوتا، اور کام بھی تو عبادت ہے نا، وہاں پہ جا کے سر میں درد ہوگا، سر میں چائے پیتا رہے گا اور کافی پیتا رہے گا، اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے بیچارے کا، کیوں؟ وہ بیچارہ آدھا گھنٹہ پہلے نہیں اٹھ سکتا نا، 6 بجے بچوں نے اسکول جانا ہے، وہ 6 بجے اٹھے گا یا 5:45 بجے اٹھے گا، یہ 10-15 منٹ جو ہے نا اگر پہلے اٹھ جاتا ہے اس کا مزاج بیچارے کا خراب ہو جاتا ہے. یہی وہ مزاج ہیں جو لوگوں کو جہنم میں دھکیل کے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ایسے بد مزاج سے نجات عطا فرمائے. جو شخص 6 بجے اٹھ سکتا ہے یا 7 بجے اٹھ سکتا ہے، وہ 5:30 یا 5 بجے کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ اٹھ سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ 7 بجے اٹھتے ہیں اپنی جاب کے لیے، 6 بجے اٹھتے ہیں بچوں کے اسکول کے لیے، 5 بجے اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے جسے تمہیں صلاحیت دی ہے؟ نوکری کرنے کی بھی صلاحیت اسی رب نے دی ہے، بچے بھی اسی رب نے دیے ہیں جن کو تم اسکول لے کے جاتے ہو. اگر یہ نوکری نہ ہوتی اور یہ بچے بھی نہ ہوتے کیا کرتے تھے؟ 11 بجے تک سوتے. بعض ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے، یہ جانتے ہیں مصیبتیں جو ہیں. اب بے روزگاری ہے، مصیبت ہے. کل ایک شخص نے سوال کیا کہ بے نمازوں کو زکات دینا جائز ہے؟ بے نمازی، ذرا زکات کو ایک طرف چھوڑتے ہیں، ذرا نماز کو دیکھتے ہیں. یہ بے نمازی انسان کیسا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس زمین پر چلنے والا یہ بدترین انسان ہے. اللہ تعالی کا منادی اس پاک گھر میں اعلان کرتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. وہ زبان سے تو جرات نہیں کر سکتا لیکن اپنے حال سے کیا کہتا ہے؟ میں کامیاب ہو چکا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتا اور نماز پڑھتا باجماعت 5 وقت، فجر کی نماز بھی، بعض لوگوں کے پروگرام میں فجر کی نماز نہیں ہے. نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ 4. اللہ تعالیٰ نے تو 5 حکم دیا ہے یار، وہ بھی پڑھ لیں گے. پچھلے 10 سال سے کہہ رہے ہیں وہ بھی پڑھ لیں گے، پڑھ لیں گے، آج تک نہیں پڑھے. کب پڑھتے ہیں جانتے ہیں؟ جب رات کو ایمرجنسی میں ہسپتال جاتے ہیں نا، بچہ بیمار ہوتے ہیں، خود بیمار ہوتے ہیں، کوئی مصیبت پڑتی ہے یا مجبوراً جانا پڑتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اپنے پروگرام میں فجر کی نماز نہیں ہے. یاد رکھیں جو 5 نمازوں میں سے 1 نماز کم کرتے ہیں وہ بھی بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی بے نمازی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ چھوٹی سی سورت ہے، بچے بھی جانتے ہیں. سورت الماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. آگے فویل للمصلین، نمازوں کے لیے ویل ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازی تو ہیں لیکن مکمل نمازی نہیں. لفظ کیا استعمال کیا اللہ تعالیٰ؟ ساہون، بھول جاتے ہیں. کیا بھولتے ہیں؟ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ نمازیں 5 ہیں، 5 سے کم نہیں. شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ 1 نماز کو چھوڑنے والا بھی بے نمازی ہے، 5 کو چھوڑنے والا بھی بے نمازی ہے. شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے. سارا دن. اور جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے با جماعت، جان بوجھ کے، عذر شرعی تو الگ بات ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتے خود. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں. دوسری حدیث میں، ترمذی کی روایت میں آیا ہے، یہ عظیم حدیث ہے، ذرا سے تھوڑا سا غور کی ضرورت ہے. میں جانتا ہوں آپ تھک گئے ہوں گے تھوڑی دیر میں، لیکن یہ ایک عظیم حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید کے علاوہ، حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، یا ابن آدم، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکالو میری عبادت کے لیے. کیا عطا کروں گا؟ املأ صدرك غنا وہ اشد فقرک، تمہارے سینے کو امیری سے بھر دوں گا، غنی بنا دوں گا تمہارے سینے کو، تمہارے دل کو امیر اور غنی بنا دوں گا میں، اور تمہاری غربت اور فقر کو مٹا دوں گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تمہارے پاس میری عبادت کے لیے وقت نہ ہوگا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، تمہیں فرصت نہیں ملے گی کسی چیز کی. وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تمہاری غربت کبھی نہیں مٹاؤں گا، تمہارے دل میں ہوس بڑھتی جائے گی، کبھی سکون تمہیں نہیں ملے گا، اس دنیا کے پیچھے بھاگتے دوڑتے رہو گے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ دل جو ہے نا اللہ تعالی کے دو انگلیوں کے بیچ میں جب چاہے پھیر دے. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو پھیر دے اور تمہارا خاتمہ برا ہو، اسلام سے باہر تمہارا خاتمہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خطبے میں سنتے ہیں کہ نہیں؟ ہر خطبے میں سنتے ہیں. خطبے کا آغاز اسی آیت کریمہ سے ہوتا ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کبھی نہ مرنا سوائے اسلام پر. خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے. رب کے لیے، رب کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. یہ لوگ کیسے زندہ ہیں؟ ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتے کرتے مر گیا. آپ جانتے ہیں کہ نفس تین قسم کی ہے، نفس امارہ بالسوء، برائی کی، ہمیشہ برائی کی خبر دینے والی، برائی پر آمادہ کرنے والی، اور جب کوئی برائی ہو جائے، النفس اللوامہ، ملامت کرنے والی نفس، تم نے برا کیا ہے، تم نے اپنے رب کے حق میں غلطی کی ہے، جلدی سے توبہ کرو، کیوں تم نے برا کیا ہے، کیوں تم نے برا کیا ہے، غلط کیا ہے تم نے. اور تیسری ہے نفس المطمئنہ. اگر نفس اللوامہ کی آپ نے بات سن لی جو تمہیں بار بار ملامت کرتی ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں دوسری زبان میں، تو پھر تو آپ کی نفس مطمئنہ بن سکتی ہے. اور اگر تم نے اس کو دبائے رکھا دبائے رکھا دبائے رکھا، پھر یہ نفس خبیثہ بن جاتی ہے. آپ جانتے ہیں اس نفس کا خبیثہ اور مطمئنہ کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ کوئی فرق ہے کہ میری نفس خبیث ہے یا مطمئنہ ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر بدکاروں کی روح کو سختی سے نکالتی ہے، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کو اور اچھے لوگوں کی روح کو آسانی سے نکالتی ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان کی موت آتی ہے تو اپنے سامنے فرشتے دیکھتا ہے. اگر بدکار کافر بدکار انسان ہے تو وہ کالے سیاہ چہرے دیکھتا ہے، ان کے ہاتھوں میں بدبودار کفن ہوتا ہے، اور فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، موت کا فرشتہ، اخرجی ایتہا النفس الخبیثہ، نکلو اے خبیث نفس، نکل جاؤ. کہاں جانا ہے؟ الى رب غضبان، اس رب کی طرف جو آج ناراض ہے تم پر. لا الہ الا اللہ، کیا حال ہوگا اس وقت؟ اپنے آپ پر رحم نہیں آتا. موت کا فرشتہ نفس کو کھینچتے ہوئے کہتا ہے، اے خبیث نفس، نکلو اس رب کی طرف جو آج بہت ناراض ہے، غضب نہیں غضبان. وہ نفس کیا کرتی ہے؟ نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے، زندگی ساری بدکاری کرتی رہی، نافرمانی کرتی رہی، وہ جس میں اندر گھس جاتی ہے، فرشتہ اسے سختی سے نکالتا ہے، سختی سے نکالتا ہے، اس کے جسم کے ایک ایک حصے سے اس روح کو کھینچ کے نکالتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو رات کی تاریکیوں میں اضافہ تو کیا اپنے بد اعمالوں سے، لیکن ان راتوں کو زندگی میں جو راتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ان راتوں کو روشن نہیں کیا. جو دن میں بھی نافرمانی رات میں بھی نافرمانی. اور دوسری طرف مرنے والا دیکھتا ہے اس کے سامنے چمکتے ہوئے سفید چہرے آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں خوشبو والا کفن ہے. موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے طیب پاک خوبصورت اچھی نفس نکلو. اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں؟ دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے موت کا فرشتہ مجھے خوشخبری دے رہا ہے، زندگی ساری سے ڈرتا رہا میں اور آج یہی مجھے خوشخبری دے رہا ہے. اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، ارے میری نفس طیب نفس ہے، اچھی نفس ہے. ارے جانا کہاں ہے؟ پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ نفس طیب، دوسری خوشخبری کوئی ہے؟ الى رب راض، اس رب کی طرف جو آج تم پر راضی ہے. وہ رب جو تجھ سے راضی ہے آج اتنی پیار سے اس روح کو نکالتا ہے وہ فرشتہ، جیسے کہ مشکیز سے پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے. یہ نفس ہمارے اندر دوڑتی ہے، اسی سے ہم زندہ ہیں. اور قیامت کے دن سوال ہوگا، یہ تو موت ہے، یہ پہلا لمحہ ہے میرے بھائیوں، یہ چھوٹی قیامت ہے، موت چھوٹی قیامت ہے. القیامت الصغرى، القیامت الکبرى تو ہم نہیں جانتے کب آئے گی، لیکن القیامت الصغرى تو ہر انسان کے قریب ہے کہ نہیں؟ قیامت کی پہلی سیڑھی ہے موت، جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا اور اس دن سے بھی کوئی بچ نہیں سکتا. قیامت کا دن جو ہے وہ اس دنیا کا خوفناک ترین اور بدترین دن ہے. جتنے دن بھی ہیں وہ دن سب سے بدتر دن ہے، خوفناک ترین دن ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت شرار الخلق پہ قائم ہوگی، بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. ان کی ایک نشانی بھی بتائی ہے، جو مسجدوں پر قبریں بناتے ہیں یہ وہ بدترین لوگ ہیں، بدعت خرافات شرک کرنے والے. کیونکہ مومن تو پہلے ختم ہو جائیں گے، اس زمین کے اوپر ایسے بدترین لوگ رہیں گے جو شرک و بدعات کرنے والے ہوں گے، ان لوگوں پر قیامت آئے گی. آنکھوں سے دیکھیں گے اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت. یہ چمکتا ہوا سورج اچانک نور ختم ہو جائے گا، تارے ڈگمگانے شروع ہو جائیں گے، سمندر آگ بن جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، زمین پھٹ جائے گی. يومئذ ترجف الراجفه تتبعها الرادفه، زمین ہلنا شروع ہوگی، زلزلے آتے رہیں گے اور زمین کچھ نہیں رہے گا. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يا انسان الفراش المبثوث، بھوسے کی طرح جائے گا. یہ پہاڑ جنہیں اللہ تعالیٰ بیخوں کی طرح گاڑا ہے زمین کے اندر، اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ہولناکیاں صرف بدترین لوگ ہی دے سکتے ہیں، النفس الخبیثہ والے، النفس الطیبہ والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نظر نہیں دکھائے گا. نماز، اس وقت اس شخص کے پاس، بے نمازی کے پاس وقت نہیں ہے جو اپنے رب کے سامنے دونوں پاؤں جوڑ کر، دونوں ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کے پاس وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے حدیث قدسی میں ایسے شخص کے لیے؟ دونوں ہاتھ کام سے بھر دوں گا میں، لیکن کبھی تمہاری حوث، تمہاری غربت کو نہیں ٹالوں گا. لیکن یہ بات ہے، کتنی بے نمازی ہیں جو امیر ہیں. یہ جو امیر غریبی کی بات ہوئی ہے نا، یہ مال دولت نہیں. امیر کس نے کہا کہ صرف امیر مال کا امیر ہوتا ہے اور غریب جس کے پاس مال نہیں، یہ کس نے کہا؟ بات ہوتی ہے قناعت کی اور حوث کی. سب سے بڑا امیر وہ انسان ہے جس کے دل میں قناعت ہے. قناعت جانتے ہیں؟ تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا، کافی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا ہے، چھت بھی ہے الحمدللہ، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، نوکری بھی ہے، چھوٹی سی ہے نوکری بھی ہے، سواری بھی ہے، دنیا تو پوری مل گئی، اور ایک خادم بھی ہے چھوٹا سا. پوری دنیا ملی کہ نہ ملی؟ یہ دنیا کیا؟ اور جو لوگ اپنے رب کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کبھی قناعت پیدا نہیں کرے گا. جتنا ہے کم ہے، دس محل ہے کم ہے، گیارہویں کی سوچ ہے، چار بیویاں ہیں، ایک سوچ ہے طلاق دوں، چوتھی پھر آ جائے، یہی کام ہے اس بیچارے کا. فیکٹریاں دو ہیں، چار کب ہوں گی؟ چار ہیں تو آٹھ کب ہوں گی؟ دس ہیں تو بیس کب ہوں گی؟ اسی سوچ میں زندگی گزارتا رہتا ہے. بلڈ پریشر کی تکلیف، دل کی تکلیف، شوگر کی بیماری، دنیا کی ہر بیماری اس بندے کے جسم میں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ رات کو اس کو نیند نہیں آتی، بے سکونی ہے. بے سکونی کیوں؟ مال تو ہے، سب کچھ ہے، مال سے سکون کو نہیں خریدا جا سکتا کبھی بھی. اگر سکون چاہیے تو اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو سکون کہاں پہ ہے، اطمینان قلب کہاں پہ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب کیا ہے ہم جانتے ہیں. تو رات کی تاریکوں کو روشن کرنے کے لیے نماز اور استغفار، قرآن مجید کی تلاوت. نماز میں بھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص ویسے تلاوت کرنا چاہے تو اللہ کے کلام ہے، ویسے بھی انسان تلاوت کر سکتا ہے. اپنی رات کو روشن کریں اللہ تعالی کی تلاوت سے. بعض لوگ حد سے گزر جاتے ہیں اور کئی کئی سال تک عشاء کی نماز سے، عشاء کی نماز کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. بیوی کا حق، بچوں کا حق کون ادا کرے گا؟ اور یاد رکھیں، پچھلے درس میں بھی میرے بات بیان کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف تین صحابی آئے. آپ وسلم گھر میں نہ تھے، آپ وسلم کے ازواج مطہرات ام المؤمنین واللہ عنہن اجمعین سنے عرض کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے تو یہی نماز جو پڑھتے ہیں، پھر کوئی دین کی تبلیغ کی بات ہوتی ہے، کوئی نصیحتیں ہوتی ہیں، یہ سنتیں ادا کرتے ہیں ہمارے سامنے، تو گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ بتایا ہے. فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، تو ان کو یوں لگا جیسا کہ بہت کم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کی ہے وہ کم ہے. تو ایک نے کہا میں ساری رات جاگتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. کیا کرتا رہوں گا؟ نماز پڑھتا رہوں گا، اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا. دوسرے نے کہا میں ساری روزانہ، ساری زندگی دن میں روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا، اور تیسرے نکاح میں کبھی شادی نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو ازواج مطہرات اللہ عنہن نے آپ سے عرض کی کہ آپ کے بعد صحابی آئے تھے اور یہ فرما کے گئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی غصہ آیا اور فرمایا کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار میں ہوں، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا عبادت کا طریقہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، جو میرے راستے سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں سے رہا نہیں گیا، وہ اچھا کام کرنا چاہتے تھے، اچھے لوگ تھے، اچھا کام کرنا چاہتے تھے، وہ رات کی تاریخوں کو روشن کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک چیز کو تو اپنایا اور آہستہ آہستہ حد سے بڑھتے گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں جا کے شامل ہوئے. اس لیے عبادت، اس عبادت اللہ تعالی راضی ہے جو عبادت شریعت کے حدود کے اندر کی جائے، اور جو عبادت ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور حدیں پار کر جاتے ہیں اس عبادت پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس شخص نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہے وہ شخص مردود ہے. دوسری روایت میں، یہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے، اسے مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ شخص مردود ہے. تو عمل تو ہے، صلاۃ اللیل تو ہے، لیکن جب حد سے گزر گئے، یہ وہ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حد سے گزرنا ہے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو تو پھر اپنی عبادات، یہ میں ان لوگوں کی بات کروں جو اچھے لوگ ہیں، جو عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں جو ساری رات کلبوں میں، ڈانس میں اور گانے میں، سارا یا جوئے میں یا شراب خانے میں نعوذ باللہ وقت گزارتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے قریب جانا چاہتے ہیں، اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، نیک عمل کرنا چاہتے ہیں. تب تک نیک عمل نہیں ہوتا جب تک کہ اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو اور طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو. اور یہ طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے کہ ساری رات عبادت میں گزار دو اور دن میں لوگوں کو تکلیفیں پہنچاؤ. یہ کون سی عبادت؟ یا دن میں بدعات اور خرافات کرتے ہو، رات میں بدعات، دن میں بھی بدعات. ایک عورت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک عورت ہے سارا دن روزہ رکھتی ہے، ساری رات قیام کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے پریشان ہے، تکلیفیں دیتی ہیں اپنے پڑوسیوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنمی عورت ہے. جس عورت کو روزہ اور نماز درست نہ کرے، اس کے دل کو نہ پاک کرے. اب جانتے جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر پورے بدن پر ہو جاتا ہے. پھر آپ تصور نہیں کر سکتے ایسے انسان کی زبان سے کوئی غلط بات نکلے گی، نافرمانی نکلے گی، یا اس کی آنکھ کوئی غلط چیز دیکھے گی، نافرمانی دیکھے گی، اس کا کان کوئی نافرمانی سنے گا، یا اس کا ہاتھ نافرمانی میں استعمال ہوگا، ہرگز نہیں. تو ایسا شخص کبھی بھی پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دے سکتا. تو خلل کہاں پہ ہے؟ خلل اس کے طریقے میں ہے، خلل اس کی عبادت میں جو وہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے عبادت قبول کبھی نہیں کرتا جو حد سے گزر جائے. اس لیے ہر خطبے کیا سنتے ہیں، کل محدثہ بدعہ وکل بدعہ ضلال وکل ضلالۃ فی النار. ہر خطبے میں کیوں سنتے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ ہے؟ کیوں مسنون ہے کہ ہر خطبے میں خطیب یہ الفاظ کہے؟ تاکہ ہر مسلمان جانے کہ سنت کیا، بدعت کیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے وہ اپنائے، اور شیطان کا راستہ کیا اسے چھوڑے. بدعت شیطان کا راستہ ہے اور سنت رحمان کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور وقت نہیں، ورنہ میں سلف صالحین سے میں آپ کو چند قصے بیان کرتا کہ وہ کس طریقے سے رات کی تاریخ کو روشن کرتے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ بستر تھا، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ عنہ، ان کا بستر نہ تھا، سوتے کیسے تھے؟ سارا دن فیصلہ کرتے، لوگوں کے حق دیتے، اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، جب تھک جاتے سو جاتے، گر جاتے، جہاں پر بیٹھے وہیں پہ سو جاتے. بادشاہوں کے تخت دیکھے ہیں، ان تختوں سے اچھا ان کے بستر ہوتے ہیں. اسے تخت تو سب دیکھتے ہیں لیکن بستر کون دیکھتے ہیں؟ اب امیر مومنین کا بستر دیکھے، کوئی بستر نہیں. تو کسی صحابی نے کہا ذرا تھوڑا سا تخفیف کر اپنے، فرماتے ہیں اگر دن میں سوتا ہوں تو لوگوں کے حق ضائع ہوتے ہیں، اگر رات کو سوتا ہوں تو اپنا رب کا حق ضائع ہوتا ہے. حقوق کی سوچ ہے، فکر ہے، کھائے جا رہی ہے. کبھی انشاءاللہ میں بخطر عنہ پر میں مکمل انشاءاللہ خطبہ دوں گا. عظیم انسان، عظیم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، لیکن ایسا اثر دلوں پر کر گئے ہیں کہ آج کافر بھی گواہی دیتے ہیں، لیکن بعض مسلمان جانتے نہیں. ہمارے بچوں کے نام تبدیل ہو گئے، ہمارے بچوں کا کردار تبدیل ہو گئے، ہمارے بچوں کے آئیڈیلز تبدیل ہو گئے. آج بچوں کے پوچھے بچوں سے، کوئی بھی فلم سٹار یا کوئی بھی فٹ بال یا کرکٹ کا کھلاڑی جو ہے دنیا کسی بھی کونے کا ہو، ایسے فر فر بتائیں گے انگلیوں پر. لیکن آپ یہ پوچھیں اور پوچھ کے دیکھیں، ابوبکر صدیق کا نام کیا ہے؟ چھوٹے یا بڑے بھی نہیں جانتے. ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ کون ہے تو تقریباً سب جانتے ہیں، لیکن نام جانتے ہیں؟ ابو ہریرہ تو کنیت تھے، ابو بکر بھی کنیت تھے، اصل نام جانتے ہیں. لیکن فلم سٹاروں کو، کھلاڑیوں کی پورا بایو ڈیٹا پوچھے نا، مجھے تعجب ہوا. ایک مرتبہ میں نے دو بچوں کو بات کرتے ہوئے سنا، عجیب و غریب نام، پتہ نہیں یورپ کے کس پتہ نہیں کلب کے کوئی کھلاڑی تھے فٹ بال کے، ان کی ڈیٹ آف برتھ اور کس کلب سے کہاں پر وہ گیا ہے اور کتنی وہ لیتا ہے، تفصیل دیکھیں ذرا. بھی ہم، یہ ہمارے بچے ہیں. میں نے کہا ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ یہاں پہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور حدیث کا ایک سبجیکٹ ہے یہاں پہ، تیسری کلاس سے شروع ہوتا ہے، اس میں بھی موجود ہے. یعنی تیسری کلاس والا بچہ جانتا ہے ابو ہریرہ کا نام کیا ہے اس میں، لیکن امتحان کے لیے یاد کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، بس امتحان پاس ہو کے کافی ہے. وہ کیوں نہیں بھولتے؟ کیونکہ ہمارے بچے چاہتے وہ ہیں اور یہ چاہتے نہیں. وہ کیوں چاہا ہے؟ ہم نے تربیت کی ہے. یہ کب چاہیں گے؟ جب ہم تربیت کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو قیام کرنے سے پہلے غسل کرتے، پاک ہو جاتے، اور ایک خاص کپڑا تھا سب سے خوبصورت جو جمعے کے دن پہنا جاتا ہے یا عید میں، وہ پہنتے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، فتنۃ خلق القرآن میں، کہ قرآن مخلوق ہے، اس فتنے میں امام صاحب کو بہت تکلیفیں دی گئیں، کوڑے مارے گئے، نظر بند کیا گیا، جیل میں بند کیا گیا. ایک رات میں بہت سارے کوڑے کھائے. جب انہیں کوڑے مارنے کے لیے جیل سے باہر اس جگہ پہ لے جایا جا رہا تھا، تو کوئی دوسرا شخص کوڑے کھا کے آ رہا تھا واپس. اس شخص کا نام تھا ابو الحیفم، مشہور ڈکیت. ڈکیت جانتے ہیں؟ لٹیرا، لٹیروں کا سردار. اس کا نام جو ہے نا، وہ نمبر ون تھا بدکاروں میں. وہ کوڑے کھا کے آ رہا تھا اور امام صاحب جا رہے تھے کہاں، کوڑے کھانے کے لیے. تو اس شخص نے دیکھا، امام صاحب کو پہچان گئے اور کہا، امام صاحب دیکھیں، میں نے کوڑے کھائے ہیں شیطان کے لیے، تمہارے سامنے زندہ ہوں، سلامت ہوں، شیطان کے راستے پہ چلتا ہوں، اور آپ کوڑے کھانے جا رہے ہیں رحمان کے لیے، تمہارے پاؤں ٹگمگانے نہیں چاہیے. اب دیکھیں ایک بدکار نصیحت کر رہا ہے، اس کا دیکھیں ریزلٹ کیا ہوتا ہے. امام صاحب کہتے ہیں مجھے کوڑے مارے, مارنا شروع کیے, میرے کانوں میں اس شخص کی آواز گونج رہی تھی, رحمان کے راستے میں کوڑے کھا رہے ہو, پھاؤنی ڈگمگانے چاہیے. امام صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کتنی کوڑے مارے گئے, مجھے یہ پتا چلا کہ میں بے ہوش ہونے والا ہوں. مجھے پھر جیل میں واپس لے گئے. امام صاحب وضو کر کے اتنی کوڑے کھانے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. پھر جب رہا ہوئے بعد میں تو بار بار کہتے, اے اللہ تعالیٰ ابو الحیثم پر رحم فرما, اے اللہ تعالیٰ ابو الحیثم پر رحم فرما. تو ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے کہا, ابا جان یہ ابو الحیثم ہے کون؟ نہ تو آپ کا کوئی شاگرد ہے, نہ تو کوئی عالم ہے جس کو ہم جانتے ہیں, یہ ہے کون؟ آپ اٹھتے بیٹھتے اس کو دعا رحمت کرتے رہتے ہو, کون ہے یہ؟ پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ بیان کیا کہ اس شخص کی وجہ سے جو میرے دل میں ایک مضبوطی سے قائم ہوئی اور جو میرے ایمان میں اضافہ ہوا, وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا. اور کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے بھی توبہ کر لی تھی مرنے سے پہلے, سبحان اللہ. تو اگر بعض لوگ کہ ہم بدکار ہیں, ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی, یہ بدکار ہیں تو توبہ کریں نا. اور توبہ کے لیے بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل کافی ہوتا ہے, چھوٹا سا عمل. اب وہ جا رہا تھا اگر کچھ نہ کہتا اپنی زبان سے. اب دیکھیں ایک بدکار انسان کے منہ سے دو لفظ نکلتے ہیں اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی, جہنم کے راستے پہ جا رہا تھا, صرف ایک امام کی دعا کی وجہ سے وہ جنت میں چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روزہ منزل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں رات کی تاریکی کو روشن کرنے والا بنا دے جس روشنی سے اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی رسول الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم.
1: بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ليس من منهج السلف, یہ منهج سلف میں سے نہیں ہے. فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کے اس رسالے سے آج کے درس سے آغاز کرتے ہیں, اور جو پہلا پوائنٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں. فضيلة الشيخ حفظه الله فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الأخذ عن أي أحد إلا بعد النظر في حاله مع السنة, فكان يقال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. شخص فرماتے ہیں کسی بھی شخص سے علم حاصل کر لینا بغیر اس بات کی تحقیق کیے ہوئے کہ وہ شخص کون ہے اور اس شخص کا معاملہ سنت کے ساتھ کیسا ہے, یہ منہج السلف الصالحین میں سے نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ بے شک یہ علم دین ہے, تو تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو. جب ہم نے کن سیفین علی الجادہ کو پڑھ لیا اور سلفیت میں سے بعض اہم چیزوں کو سمجھ لیا, علم کو مکمل کرنے کے لیے, علم کی تکمیل کے لیے ہمیشہ جو ضد ہے اس کو بھی سمجھا جاتا ہے. اب یہ جاننے کے بعد کہ یہ سلفیت کیا ہے, اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلفیت نہیں ہے, یہ سلفیت میں سے نہیں ہے, تاکہ طالب علم جو ہے جب سلفیت کی بات کرے تو ان چیزوں سے گریز کرے اور دوری اختیار کرے, کیونکہ یہ سلفیت میں سے نہیں ہے اور یہ چیز سلفیت کو کمزور کر دیتی ہے, سلفیت سے خارج بھی کر دیتی ہے بعض اوقات. جب یہ چیزیں, یہ پوائنٹ زیادہ ہو جائیں تو ایک شخص سلفیت کا دعوے دار بن جاتا, حقیقت سلفی باقی نہیں رہتا. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو معروف اثر ہے کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم, اس قول, یہ قول جو ہے امام ابن سیر رحمۃ اللہ علیہ, جو معروف تابعین ہیں جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, جو ائمہ التابعین سمجھے جاتے ہیں, مقدم صحیح مسلم میں یہ اثر موجود ہے. یہ اثر, یہ قول امام ابن سیرین کا, محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, اور یہ اثر جو ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے, یعنی صحیح اثر ہے. اور اس اثر کی بنیاد, معنی تو ہم نے جان لیا ہے کہ بے شک یہ علم دین ہے, تو تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو. علم حاصل کرنے کے تعلق سے شیخ صاحب بات فرما رہے ہیں کہ علم ہر شخص سے نہیں حاصل کیا جاتا. من سلف میں سے نہیں ہے کہ جو بھی داڑھی والا آئے پگڑی والا آئے اور بات کرنا شروع کر دے آپ بس اس کے قریب جا کے علم حاصل کرنا شروع کر دو. من سلف میں سے نہیں ہے. اس سے پہلے کہ آپ کسی سے علم حاصل کرو یا تحقیق کر لو کہ یہ شخص کون ہے, کون سے مراد, اس کا نام کافی نہیں ہے, اس کی ذات یا وہ کس ملک سے کافی نہیں ہے. یہ لازمی ہے کہ وہ عالم ہے تو کس کا شاگرد ہے, کس کا استاد ہے, کہاں سے پڑھا ہے, کوئی تزکیہ ہے کہ نہیں ہے, کون ہے, اس کی تفصیل جاننا لازمی ہے. جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو منہ اٹھا کے نہیں جاتے کہ بچوں کو لے کے کسی سرجن کے پاس ہے, کسی زچے بچے ڈاکٹر کے پاس, کس کے پاس جاتے ہیں, پوچھ لیجیے, پیڈیٹیشین کے پاس جاتے ہیں جو بچے کا اسپیشلسٹ ہے. اس کیوں؟ کیونکہ وہ اہل ہے اس کا. اپنے بچے کا علاج سرجن سے کیوں نہیں کروا, بچے کو باہر سرجن کے پاس لے کے جاؤ, وہ بھی ڈاکٹر لیکن اس سے بڑھ کر ڈاکٹر ہو سکتا ہے, لیکن اس کا اگر نیورو سرجن کیوں نہ ہو, لیکن اس کا کام نہیں ہے. اسے شریعت کے اعتبار سے بھی یہ بہت لازمی بات ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ علم حاصل کریں, کسی سے بھی من سلف میں سے نہیں ہے کہ بغیر یہ جانتے ہوئے کہ آپ کس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس سے علم حاصل نہ کریں. اچھا, اس اثر کی بنیاد کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, سورۃ البقرۃ نمبر 137. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا, بس اگر یہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسے کہ تم لوگوں نے ایمان, جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو, یعنی صحابہ کرام, آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تو یقیناً یہ ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت کو کس چیز سے جوڑ دیا, کسی بھی ایمان سے یا قید ہے؟ قید کیا ہے؟ صحابہ کرام کے ایمان جیسا, جیسے وہ ایمان لے کے, جیسے ان کا عقیدہ ہے, جیسے ان کا منہج ہے, اگر ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کا بھی وہی منہج ہے, وہی عقیدہ, وہی ایمان ہے, تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے. اگر ان کے مخالف ہے تو ہدایت یافتہ نہیں ہے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کا ایمان کیا ہے؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ تو علم کس سے لیا جائے گا؟ صحابہ کرام سے, یا ان کے شاگردوں سے, یا ان کے شاگردوں سے, یا ان کے شاگردوں سے, اور یہ سلسلہ رہے گا تا قیامت, سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں دلیل پیش کروں اس اثر کی بنیاد کہاں سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, اس علم کے حامل ہوں گے سلف کے بعد آنے والے جو خلف ہیں, ان میں سے ان کے بہترین لوگ جو ہیں, عدول, جو متقی پرہیزگار علم والے لوگ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, کیا کریں گے؟ ينفون عنه تحریف الغالين, غالیوں کے تحریفوں سے اس علم کو پاک کریں گے. وانتحال المبطلین, اور باطل والوں کے ملاوٹ سے پاک کریں گے. وتأويل الجاهلين, اور جاہلوں کی تعویلوں سے بھی پاک کریں گے. اسے بیہقی نے روایت کیا, امام البانی نے صحیح فرمایا ہے. یہ علم یعنی دین کا علم جو ہے, سلف کے بعد خلف ان کے نقش قدم پر چلنے والے اس علم کے حامل بنیں گے, یہ ذمہ اٹھائیں گے, اور ان میں سے جو عدول ہیں, جو اہل ہیں, عدل اہل ہے, جو عدل نہیں ہے وہ اہل نہیں ہے, تو اہل علم میں سے, خلف میں سے جو اہل علم ہیں وہ یہ ذمہ لیں گے. علم کو اٹھایا, سلف سے لیا, علم حاصل کیا, اس پہ عمل کیا, صرف دعوت دی, صبر بھی کیا, اس کو آگے لے کے گئے. صرف لے کے نہیں گئے, اس کو پاک بھی رکھا ہے, ورنہ اگر ملاوٹ ہوگی تو علم کیا باقی رہتا ہے؟ کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی کافی یہ نہیں ہے کہ آپ سے میسج ڈیلیور کریں, یہ لازمی ہے کہ پاک میسج ڈیلیور کریں. کیا مطلب پاک؟ یعنی ہر ملاوٹ سے پاک. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا قرآن کی آیت الحدیث کو, اگر وہی سمجھ ہمیں ملی ہے تو یہ پاک ہے, اس میں کچھ ملاوٹ کر دی گئی تو وہ پاک نہیں ہے. کیونکہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جتنے بھی 73 فرقے ہیں سارے کے سارے یہی کہتے ہیں, کوئی فرقہ تورات انجیل کی دلیل پیش نہیں کرتا, سارے کے سارے فرقے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اور حدیث پیش کرتے ہیں. لیکن عجب بات دیکھیں آپ, دین میں ملاوٹ یا علم میں ملاوٹ تین طریقوں سے ہوتی ہے. نمبر ایک, تحریف الغالین، غالی لوگوں کی تحریف، حد سے گزرنے والے، غلو کرنے والے، اہل بدعت سارے کے سارے غالی ہیں، اور جتنی بدعات موجود ہیں دین میں تحریف کی وجہ سے آئی ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بدعت مکفرہ ہے، بدعت ہے، تعلق عقیدے سے ہے. اب یہ کہاں سے آئی، یہ بات کہاں سے آئی؟ غالی لوگوں نے، جہمیوں نے، ابتدا جہم بن صفوان سے ہوئی، اس نے کہا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کہاں سے دلیل لی؟ تحریف کی ہے، جتنی بھی آیات معیت کی، اللہ تعالیٰ کے قرب کی، ان آیت کی تحریف کر کے، تعویل، باطل تعویل کے نام پہ تحریف کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وانتحال المبطلین، اور اہل باطل کی ملاوٹ سے، انتحال کہتے ہیں کسی چیز کو شامل کر دینے سے، باہر سے حیلہ کر کے شامل کر دینا. غالی تو دین کو بچاتے بچاتے گواہ بیٹھے، اہل باطل دین کو توڑنا چاہتے ہیں، باہر سے لے کے آئے ہیں. جیسے کہ کذاب راوی آپ کو مل جاتے ہیں، دین میں اس ایسی روایت کو شامل کر دیا احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی نہیں ہے، تو انہوں نے خود ایجاد کی، خود شامل کر دی ہے. اور اسی طریقے سے انتہائی المبطلین میں سے بعض آیات اور احادیث کو غلط معنی دے کے، جان بوجھ کے اپنی باطل کو چمکانے کے لیے اس کو آگے کیا. مثال کے طور پہ ہمارے پڑوس میں ایک مسجد ہے، رمضان سے دو تین دن پہلے وہ صحابہ کی سیرت پہ بات کر رہا تھا امام مسجد جو ہے، تو اس نے کہا سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف صحابی ہیں، کافی جوشیلے صحابی تھے، یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے اسلم کذاب کے خلاف جنگ میں، یمامہ کی جنگ میں، جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک ڈھال پہ ڈال دو تاکہ میں جو دیوار تھی جس میں اسلم کذاب چھپا ہوا تھا اسے میں دوسری طرف میں کود جاؤں گا، وہ دروازہ کھولوں گا میں. تو ڈھال پہ ڈالا گیا، پھر اس طرف دوسری طرف دیوار فرانگ کے گئے اور دروازہ واقعی کھول دیا، سبحان اللہ. تو جو خود کچھ حملے والے ہیں وہ اس اثر کو دلیل بناتے ہیں کہ سلف سے ثابت ہے کہ خود کچھ حملہ جائز ہے. اس صحابی نے خود کچھ حملہ کیا تھا، اس لیے خود کچھ حملہ جائز ہے، جو آج اپنا بلاسٹ کر رہے ہیں تو اس لیے یہ جائز ہے. عجب بات دیکھیں، استدلال پتہ نہیں کہاں سے لیا، صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولا کہ نہیں، زندہ نکلے کہ نہیں، یہ جو بم بلاسٹ کریں زندہ باقی نکلتے ہیں، وہ بچ گیا. اسے انغماس ضرور کہتے ہیں، انغماس آپ دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، منغمس ہو جاتے ہیں، بہادری ہے یہ. لیکن اس کو آپ خود کچھ حملے میں آپ اس کو دلیل بنا رہے تو وہیں کی دلیل نہیں بنتے، سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے، عجب بات جو اس شخص نے کی ہے، اس امام نے، کہتے ہیں کہ صرف عمر الخطاب سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کعب بن مالک کو کبھی کسی ذریعے کا امیر نہ بنانا، یہ بڑے جوش والا بندہ ہے. کہتے ہیں یہ منقبت ہے صحابی کی کہ امیر بنانا چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ جوش جذبات میں اللہ کے راستے میں سر کٹوا دینا شہادت ہے. لوگوں کو تم کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ سید عمر بن خطاب ان صحابی کو آپ سے زیادہ بہتر جاننے والے تھے کیا؟ سید عمر خطاب جانتے تھے اور اپنے امیر کو کہہ دیا کہ ان کو، صحابی ہیں، دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عدول اثر ثقات ہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو امیر مت بنانے، جوش میں آ جاتے ہیں، کہیں کسی کو نقصان ان کی وجہ سے نہ پہنچ جائے. حریص تھے امیر مومنین رضی اللہ عنہ. اور ہمیں یہ بھی یہاں پہ فائدہ ملتا ہے اس قصے میں کہ صحابی کا قول و فعل کب معتبر ہوتا ہے؟ دو شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک نص کی مخالفت نہ ہو، نمبر دو کوئی اور صحابی مخالفت نہ کرے. یہاں پر صحابی مخالفت کر رہا ہے، ایک صحابی آگاہ کر رہا ہے. تعجب اس بات پہ ہوا، وہاں پہ جوان بیٹھے مسجد میں، ان کو جہاد پر وہ اکسا رہا تھا، سبحان اللہ. ایک اور دیکھیں، انتہائی المبطلین کی بات دیکھیں جس میں غلو بھی ہے. واللہ میں نے خود سنا ہے، ایک شخص ایک جوان کہہ رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے داعش میں شامل ہونے کے بعد، کہتا ہے اپنے گھر سے ابتدا کرو، یہ ولا والبرا کا مسئلہ ہے، قتل کرو، اپنے والد کو قتل کرو، اپنے چاچا کو قتل کرو، اگر وہ نہیں مانتے، بیعت نہیں کرتے، ہمارے راستے پہ نہیں چلتے، ابتدا یہاں سے ہوگی. اور آیت پیش کرتے قرآن مجید سورۃ المجادلہ کی آخری آیت، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آخر تک اس آیت کو پیش کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ انتہاء المبطلین. اچھا، تیسری وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے، یہ ملاوٹ ہوتی ہے علم میں، کیا ہے؟ تأویل الجاہلین، جاہلوں کی تأویل، کتنی جاہل آج امت میں موجود ہے، رؤوس الجہال موجود ہیں جو بڑے مقام پر فائز ہیں اور شریعت میں ایسی چیز ملاوٹ کر رہے ہیں، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔

0: لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك مغفرته نہیں کرتے اس کے بعد بغیر مغفرت کر دیتا ہے اللہ تعالی. سبحان اللہ. یہ تو الجاہلین ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا ہے علماء سلف میں سے کس نے کہا ہے؟ میرے بھائی واللہ واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، اگر علماء سے تھوڑا سا بھی رابطہ ہو کوئی شخص یہ بات نہ کر سکے. یہ وہ شخص ایسی باتیں کر سکتا جس کا علماء سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کس طریقے سے ممکن ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے کہ نہیں؟ اب لا الہ الا اللہ تو ہے، ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ میں ہمارا ایمان ہے کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. کوئی شک کرتا ہے کہ محمد رسول ہے کہ نہیں، یہ بھی کافر ہے. ایک شخص کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں رسول ہے، جنت میں جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. جنت حرام ہے مشرکوں پر، کافروں پر. کافروں کے سارے کے سارے عمل اکارت ہو چکے ہیں، حبطت اعمالهم، سارے کے سارے عمل، ان کا ایمان میں کوئی کام نہیں آئے گا، ناقص ایمان. الغرض تو ان تین چیزوں سے ملاوٹ ہوتی ہے، اور جو علماء ہیں وہ علم کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو ان تین چیزوں سے پاک کرتے ہیں. اور یہ خصوصی طور پہ دلائل تھے. عمومی طور پہ جتنی بھی آیات ہم سلفیت کے دروس میں بیان کر چکے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 115، سورۃ توبہ آیت نمبر 100، اور جو احادیث ہیں سورۃ الفاتحہ کی جو آیات ہیں اہدن الصراط المستقیم آخر تک، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی ما انا علیہ واصحابی. اصحابی قید ہے، صحیح سمجھ کی قید ہے. جو صحیح سمجھ ہے، صحیح سمجھنے سے جو بھی ملاوٹ ہوئی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین، اسناد دین میں سے ہے. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر اسناد نہ ہوتا، سند نہ ہوتی، ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ کس نے یہ خبر دی ہے اور کس سے اس نے لی ہے، یہ ہمیں معلوم نہ ہوتا، تو پھر جو شخص کوئی بات کرنا چاہتا تو کر لیتا، کہاں سے رکاوٹ ہے کوئی؟ تو اس لیے یہ جاننا کہ یہ خبر، یہ دین کا علم، یہ انفارمیشن آپ کہاں سے لے رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں، اس نے کہاں سے لی ہے، یہ جاننا بہت لازمی ہے. وقال عبداللہ بن وہب، میں عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں لولا اللہ انقذن بمالک واللیث، اگر اللہ تعالیٰ مجھے امام مالک واللیث سے نہ بچاتا لضللت، میں گمراہ ہو جاتا. امام مالک بن انس، امام لیث بن سعد، معروف محدثین ہیں، علماء ہیں. یہ بھی امام عبداللہ بن وہب بھی امام ہیں، کہتے ہیں اگر میں ان سے نہ ملتا، ان سے علم حاصل نہ کرتا تو میں گمراہ ہو جاتا. تو یہ نہیں دیکھا کہ کسی سے بھی علم لے لیں، نہیں، عالم کو دیکھا، اس کے پاس گئے، ان سے علم حاصل کیا، اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بھی دی. فضلت شیخ العلامہ ربیع بن المدخل حفظه اللہ فرماتے ہیں لا نقبل حدیثا ولا کتابا الا من ایدی نظیفہ، کوئی حدیث کوئی کتاب ہم نہیں لیں گے الا کہ پاک ہاتھوں سے. من الثقات المقبولین، جو ثقات اور مقبول ہیں، ثقات کا مقبول بھی ہوں ثقات کے ساتھ. الامناء، جو امین ہیں، امانت دار ہیں اللہ تعالیٰ کے دین پر، علی دین اللہ تبارک و تعالی، دین میں امانت داری بہت بڑی بات ہے. یہ لقاء المفتوح میں انہوں نے یہ بات کی ہے. آخر میں آج جیسے ہم بچوں کی تعلیم اور سکولنگ کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، سلف صالحین دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم سے زیادہ فکر مند ہوتے تھے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ آج ہماری سوچ، ہماری فکر، بعض والدین کی نیندیں اڑ گئی ہیں. کیوں یار؟ بچے کو سکول داخل کرنا، پتہ نہیں کس سکول میں داخل کریں، فکر مند ہے. فکر ہونی چاہیے، اچھی تعلیم، اچھی تربیت لازمی ہونی چاہیے. ہماری فکر کہاں پہ؟ سلف صالحین کی فکر دیکھیں. میرے پاس اور بھی بہت سارے یعنی آثار ہیں، اس پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کی فکر، ان کی سوچ اسی سے جڑی رہتی کہ علم حاصل کرنا ہے، لازمی ہے، خاص وقت ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اور اس سے زیادہ فکر، وقت نکالنے سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ علم حاصل کس سے کرنا ہے، کون اہل ہے اس کا. اور الحمدللہ سلف علماء نے آج کے اس فتنے کے زمانے میں بھی اس راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے، اس پہ قائم ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم زندہ رہیں، اور اسی راستے پر ہماری وفات ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، استغفرک واتوب الیک.
1: جس صحابی کی آپ ذکر کیے ہیں وہ برا بن مالک،
0: کعب بن مالک ہیں. میں نے کعب بن مالک کہا، سوری، جزاک اللہ خیر. میں نے کعب بن مالک کہا، جو صحابی کا ذکر ہے وہ برا بن مالک ہے، کعب بن مالک نہیں ہے، جسے عمر نے آگاہ کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سبق لسانی تھی. البراء بن مالک سے آگاہ، کعب بن مالک نے، کعب بن مالک دوسرے صحابی ہیں، البراء بن مالک سے سیدنا عمر نے آگاہ کیا. جزاک

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسلا مبشرين ومنذرين. دوسری جگہ ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا: مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. آج کے خطبے میں ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان اس وقت تک ناقص ہے، بلکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا جب تک کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لے کے آئے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. والنبیین میں یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. اور سے مسلم کی روایت میں مشہور حدیث میں جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوبصورت بشر انسان کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے سوالات کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کی کیا نشانی ہے، قیامت کب آئے گی اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کا تو جواب دے دیا، اور جس کا علم نہ تھا انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. تو اسلام کیا ہے وہ فرما دیا، ارکان اسلام پانچ بیان کر دیے. ایمان کیا ہے، ایمان کے چھ ارکان بیان کر دیے: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره. احسان کا جواب دے دیا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جیسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. قیامت کب آئے گی اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ یوں فرمایا: جو سوال کر رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو سوال کر رہا ہے. یعنی قیامت کب آئے گی، نہ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے اس کا اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے سب سے عظیم مخلوق ہے،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کے سب سے افضل اور عظیم مخلوق ہے، ان دونوں کو علم ہے قیامت کب آئے گی. اچھا کچھ نشانی ہے، تو نشانیاں کی بعض نشانیاں بیان کرتی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے تقاضے، یعنی ہم کیسے ایمان لے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر. نمبر ایک، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے اللہ تعالی کے بندے ہیں، بلکہ بہترین بندے ہیں. اللہ تعالی نے ان کو پوری کائنات میں سے، پورے بشر میں سے ان کو چنا ہے، المصطفین الاخیار. تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عباد عباد ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ایسے عباد ہیں، ایسے بندے ہیں جنہوں نے بندگی کی انتہا دکھا دی دنیا کو، ان سے اچھی بندگی کرنے والا کوئی نہیں، اور زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے. اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے توحید عبادت. نمبر دو، سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کیا ہے ہر کبیرہ گناہ سے، وہ کبھی کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتے، اور دین میں غلطی کرنے سے، دین کے متعلق کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے. نمبر تین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، نور نہیں ہیں. سارے کے سارے انبیاء بشر ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. نمبر چار، سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مرد تھے، کوئی بھی عورت نہیں تھی، یاد رکھیں. بشر تھے، کیسے بشر تھے، مرد تھے، ان میں سے کوئی بھی عورت نہیں تھی. نمبر پانچ، ہر نبی پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل ہوئی. نمبر چھ، وحی کی دو قسمیں ہیں جو نازل ہوئی، ہر نبی کو اللہ تعالی نے کتاب اور سنت، وحی اللہ تعالی کے کلام کی شکل میں، اور دوسری جو حدیث ہے اس کی شکل میں اللہ تعالی وحی نازل کی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب یعنی قرآن مجید، اور حکمہ یعنی سنت حدیث. نمبر سات، ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کی وحی کو لوگوں تک بہترین طریقے سے پہنچا دیا، بہترین طریقے سے، اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی. نمبر آٹھ، ہر نبی نے اپنی امت کو ہر خیر کی خبر پہنچا دی، کوئی بھی خیر موجود نہیں دنیا میں یا آخرت میں الا کہ ہر نبی نے اس خیر کو پہنچا دیا، اور کوئی بھی شر کی خبر نہیں الا کہ اس نبی نے امت کو اسے آگاہ کیا. نمبر نو، سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کے سب سے بڑے فرما بردار ہیں، ان سے بڑی فرما برداری کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، وہ کبھی بدکاری نہیں کرتے، وہ کبھی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے، وہ کبھی بد اخلاقی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا، اور جو رحمت لوگوں کے لیے رحمت بن کے جائیں، وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، بدکاریاں نہیں کرتے. نمبر نو، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سارے کے سارے وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں، اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے، سوائے ایک نبی کے، اور وہ ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس زمین سے زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ان کی خلق ایک خاص طریقے سے ہوئی، ان کو کوئی والد نہیں ہے، کوئی باپ نہیں، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ایک کلمے سے، کن کے کلمے سے، اور حمل ٹھہر گیا اور اس دنیا میں آ گئے. اور اٹھاتے وقت انہیں عام لوگ نہیں، جیسے لوگ عام لوگ مر جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ اٹھا دیا. موت آئے گی، جی ہاں،
وہ پھر نازل ہوں گے دوبارہ دنیا میں, دوبارہ آئیں گے, نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے. نبی ہوں گے کیونکہ وہ اصل میں نبی تھے, اور امتی ہوں گے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اپنی انجیل پہ عمل نہیں کریں گے, قرآن مجید پر عمل کریں گے. نمبر 10, سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے لیے خاص بھیجے گئے, سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کائنات کے لیے بھیجے گئے, جن و انس کے لیے بھیجے گئے. نمبر 11, ہر نبی نے دجال سے آگاہ کیا کہ دجال کا فتنہ آئے گا, ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں. دجال کی نشانیاں بیان کی اپنے اپنی قوموں کو, اور سب سے زیادہ تفصیل نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, تفصیل موجود ہے. دجال کہاں سے نکلے گا, کس قوم سے نکلے گا, کس زمین پہ نکلے گا, کب نکلے گا, اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں, کون سی قوم اس کی پیروی کرے گی, کہاں پر اس کا غلبہ ہوگا, کتنی دن رہے گا, کتنی عرصہ رہے گا, کہاں پر اس کا کتنا زیادہ ہوگا, کہاں پر کس شہر میں جا سکتا ہے, کس شہر میں نہیں جا سکتا, اور کہاں پر اس کی موت ہوگی, اور کون اسے مارے گا. یہ سارے کی ساری تفصیل احدی کتابوں میں موجود ہے. غلط عقائد میں بیان کروں گا دوسرے خطبے میں, جو غلط عقائد امت میں رائج ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. ابھی ہم صحیح عقیدہ تو سمجھ رہے ہیں, صحیح عقیدہ کیا ہے. نمبر 12, ہر نبی نے اپنی امت کو جنت کی بشارت دی اور جہنم سے آگاہ کیا. نمبر 13, نبی کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے, اور نبی کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. یہ سارے کے سارے مسلمات ہیں, حقائق ہیں, سارے کے سارے امت کا ان پر اتفاق ہے الحمدللہ. نمبر 13, ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. لقد بعثنا فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کا حکم دیا, اور کون سی توحید؟ توحید عبادت کا, کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے, طاغوت کی عبادت نہیں کرنی, طاغوت کا اجتناب کرو. جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ طاغوت کی عبادت کرتے ہیں, تو ان سے اجتناب کرو. آخر میں نبی اور رسول میں فرق یہ جاننا ضروری ہے. نبی وہ ہے, اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں, جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے. ایک قول تو یہ تھا جو زیادہ مشہور تھا کہ نبی وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو, اور رسول وہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو اور اسے حکم دے اللہ تعالیٰ کے لوگوں تک میرے وحی کو پہنچانا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو صحیح تعبیر ہے اور صحیح معنی ہے, صحیح فرق ہے رسول اور نبی کا, وہ یہ ہے, نبی ہمیشہ اپنے سے پہلے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہے, ایک نئی شریعت نہیں لے کے آتا. یعنی نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور رسول ہمیشہ نئی شریعت لے کے آتا ہے. یعنی رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے. جب شرک زمین پر برپا ہو جاتا ہے اور عام ہونے کی شروعات ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنا ایک رسول بھیجتے ہیں, ایک نئی وحی نازل کرتے ہیں, ایک نئی شریعت نازل کرتے ہیں, ایک نیا پیغام بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو دوبارہ شرک سے نکال کر توحید کی طرف وہ لے کے آئیں. تو رسول مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور اپنے پہلے سے نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور اپنے پہلے سے نبی کی شریعت پر عمل کرتا ہے, نئی شریعت نہیں لے کے آتا. اور رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, نئی شریعت لے کے آتا ہے. یہ ایک مجمل طریقہ کا ایمان تھا, اور جو مفصل ایمان ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ یہ ہے. نمبر 1, جن کے نام ہم جانتے ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے, کہ اس نبی کے نام سے یہ شخص, یہ لوگ موجود تھے, یہ ان کے نام تھے. جن کے نام معلوم ہے ہمیں وہ 25 ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے افضل ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن ان سب سے زیادہ افضل ہیں رسول, اور رسولوں سے زیادہ افضل ہیں 5 اولوالعزم,
والعزم بانش نوح عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام، ومحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن بانشو من سي دو زيادة أفضل هن الخليلين، دو خليل هن الله تعالى به، إبراهيم عليه الصلاة والسلام اور محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اور خلیل کہتے ہیں خلت جو ہے محبت کا ایک درجہ ہے. اور یاد رکھیں عربی زبان میں ایک ایک لفظ کا اپنا اپنا معنی ہے، اس لیے عربی فخر کرتے کہ ہم عرب ہیں. اور عجم جو ہے عجمی کہتے ہیں جو گنگا بہرا ہو، جو بات نہ کر سکے. تو عربی زبان میں محبت کے لفظ کے 10 مختلف معنی ہیں محبت، جس میں خلت سب سے آخر میں ہے، سب سے بلند درجہ ہے خلت کا. خلت کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اس کے ماں سوا کسی کے لیے جگہ نہیں، دل اس کی محبت سے بھر گیا، کسی اور کی جگہ نہ رہی، یہ خلت ہے. تو خلیلین دو ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے افضل ان دونوں میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آخری رسالت دے کر آخری نبی بنا دیا. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ان کی رسالت کے بعد کوئی رسالت نہیں آنے والی. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، بعض غلط عقائد جو رائج ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے متعلق، میں وہ بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کوئی اور انسان بھی ہے، وہ سب سے افضل نہیں ہے. بعضوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کا درجہ سب سے بلند ہے، جیسے کہ خمینی لکھتے ہیں حکومت اسلامیہ میں کہ ہمارے اماموں کا ایسا درجہ ہے نہ کسی مقرب فرشتے نے حاصل کیا اور نہ کبھی کسی نبی مرسل نے حاصل کیا، سب سے بلند درجہ اماموں کا ہے. اور بعض صوفیوں کے نزدیک بعض اولیاء انبیاء سے بہتر ہے، اگرچہ رافضوں کی طرف واضح نہیں کہتے لیکن ان کی کتابوں سے، ان کے بعض علماء کے اقوال سے بات واضح ہو جاتی ہے. اس کی مثال بہت مشہور بات ہے، بایزید بسطامی کی طرف سے یا ان کی طرف ایک مقولہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہ سمندر پار کیے جس کے ساحل پر انبیاء آ کے رک گئے. ذرا غور کریں، یعنی ایسے اولیاء موجود ہیں اور بعض بایزید بسطامیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے وہ سمندر پار کیے جن کے ساحل پر نبی آ کے رک گئے، آگے نہ جا سکے. عوام الناس بیچارے جہالت کے دلدل میں ڈوبے، ان کو کیا پتا اس کا کیا معنی ہے. وہ کہتے ہیں واہ واہ، وہ تو واہ واہ کہتے رہتے ہیں، لیکن حقیقتا دیکھا جائے تو یہ کفریہ لفظ ہے. یاد رکھیں، جس نے بھی کسی بشر کو نبی پر فوقیت دی وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے. بلکہ خصوص الحکم میں ابن عربی صوفی، مشہور صوفی گزرے ہیں، ان کی کتاب خصوص الحکم، حکمت کے ناگینے کتاب کا نام ہے، موجود ہمارے پاس بک رہی ہے. وہ شخص لکھتا ہے اپنی اس کتاب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے متعلق، وہ صحیح حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ہماری مثال ایسی ہے کہ ایک دیوار ہے جو مکمل ہو چکے سوائے ایک اینٹ کے، ایک اینٹ باقی ہے، وہ اینٹ میں ہوں، یعنی مجھ سے نبوت کا دروازہ بند ہوا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کی جو عمارت ہے وہ مکمل ہوگی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. وہ شخص کہتا ہے کہ اینٹیں دو ہیں اصل میں، ایک سونے کی ایک چاندی کی، جو چاندی کی اینٹ ہے اس سے ختم رسالت ہوتی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو سونے کی اینٹ ہے اس سے ختم ولایت ہوتی ہے اور میں خاتم الاولیاء ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی اینٹ ہے اور خود سونے کی اینٹ، اس سب ہر اپنا جانتا ہے کہ سونا چاندی سے بہتر ہے، لیکن براہ راست نہیں بیان کیا. اس کے علاوہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں، یعنی گستاخی کی انتہا. یاد رکھیں، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس سے بار بار گستاخیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کبھی توفیق نہیں دیتا کہ وہ صراط مستقیم پر چلے. صراط مستقیم صرف ایک ہی گروہ کے لیے ہے اور وہ ہے اہل سنت والجماعت، وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کو اپنا رسم العین بناتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے. آگے وہ لکھتا ہے اس علیہ السلام کے متعلق، یعنی اس سے بڑی گستاخی میں نہیں دیکھی. وہ کہتا ہے خصوص الحکم میں، جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا خوبصورت مرد کی شکل میں، تو ان کی شہوت جاگ اٹھی اور انہیں احتلام ہوا. نعوذ باللہ من ذلک، کیا نبی کی ماں کے متعلق ایسے الفاظ نکالے جا سکتے ہیں؟ کوئی ہماری ماں متعلق ہے تو ہم گردن کاٹنے کے تیار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں, ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. آج اگر ہم آ کے اس ممبر پہ بات کرتے کہتے ہیں وہابی ہیں, ان کی بات نہ سنو. اللہ کی قسم اگر یہ الفاظ کتاب میں نہ ہو تو میں سزا کے مستحق ہوں. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, یہ کتابوں میں موجود ہیں اور کتابیں بک رہی ہیں, اللہ کی قسم بک رہی ہیں, اور یہ مسلمان بےچارے لے رہے ہیں. کیا نبی کی ماں کی یہ عزت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے, سب سے پاک دامن عورت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لیکن یہ تفصیل بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارا چہرہ کیسے چہرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا, لیکن یہ کبھی بھی ضرورت نہیں کی کہ تفصیل کیا ہے, وہ بیان نہیں کی. قرآن مجید کی جن تفصیل لکھی ہے علماء نے اس بات کو بیان کیا, علماء اہل سنت نے, ایک نے بھی ضرورت نہیں کی اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعہ کو بیان کیا تفصیل بیان نہیں کی. آج ہمیں کس نے اجازت دی کہ ہم تفصیل بیان کرتے رہے اور ایسے گستاخی کے الفاظ انبیاء کی ماؤں کے حق میں؟ تعجب مجھے اس پہ نہیں, تعجب کی بات, اس سے بڑا تعجب مجھے اس چیز پہ ہے کہ ابن عربی کو لقب دیا جاتا ہے شیخ اکبر. واللہ صوفی کو کتابوں میں شیخ اکبر کا لفظ آپ پڑھیں گے, آپ اسے پوچھیں شیخ اکبر کون ہے؟ نام چھپاتے بعض لوگ. ارے چھپاتے کیوں ہو, کیوں چھپاتے؟ اس کی غلطی کو چھپاتے ہو؟ اور یہ غلطی عام نہیں ہے, یہ کفری الفاظ ہیں. اس کی کتابوں میں بہت کچھ ہے, میں یہاں پر وقت نہیں والا کچھ اور بھی بیان کرتا. کفری الفاظ نکلے ہیں منہ سے. آپ دین کی حمایت کرتے ہیں, اس شخص کی حمایت کرتے ہیں, لیکن رہا نہیں گیا شیخ اکبر کا. اب کتنے لوگ جانتے شیخ اکبر کون ہے؟ شیخ اکبر کا نام لکھ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں, اور بےچارے عوام جاہل لوگوں کہتے ہیں کوئی ہوگا اللہ کا ولی بڑا. اور یاد رکھیں یہ معتبر کتابوں میں ہے, یہ لفظ شیخ اکبر کا عام کتابوں میں نہیں, معتبر کتابوں میں ہے. جس نے دیکھا جا کے دیکھے, ملفوظات میں یہ لفظ موجود ہے. احمد خان رضا بریلوی کی کتاب ملفوظات میں شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے, فضائل اعمال میں, فضائل تبلیغ میں یہ لفظ موجود ہے, محنت المفن عقائد علماء دیوبند شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے. اب جا کے کھولے دیکھیں اس شخص کو شیخ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ شیخ نہیں, سب سے بڑا شیخ شیخ اکبر, ان سے بڑا کوئی شیخ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی, اس لیے شیخ اکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں اس پاک جگہ پر کھڑے ہو کر موت اچانک آتی ہے, پتہ نہیں چلتا. جو عقیدہ ہمارے سینوں کے اندر دفن ہے انہیں کا ہم جواب دیں گے اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے ماذا جب تمہیں مرسلین, یا نمازیں, یا روزے, یا حج, یا زکات پاک میں سب سے پہلے تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ رسول جو عقیدہ لے کے آئے ہیں کیا تم اس کو علم ہے کہ نہیں؟ کیا جواب دیا؟ اس کی تیاری کرنی ہے. دوسری غلطی, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ظلم کرتے ہیں, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نکلا تھا. یعنی اصل میں یہودیوں کا عقیدہ ہے, یہودی ہیں جو ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گستاخی کرتے ہیں, ان کے نزدیک نبی اور عام انسان دونوں برابر ہیں. تو آپ دیکھیں گے جو تحریف شدہ بائبل آج موجود ہے, نعوذ باللہ نبی زنا کرتا ہے, نعوذ باللہ نبی جھوٹ بولتا ہے, اور بڑے انبیاء نبی کا نام بھی لکھتے ہیں, نبی بھی مانتے ہیں, پھر ایسے الفاظ, نبی دھوکہ دیتا ہے آخر تک. یہ تو یہودی ہیں, انہوں نے اپنی کتاب خود تحریف کیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ذو خویصر التمیمی سے بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مال غنیمت آیا ایک جگہ سے, سرحین بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لے کے آئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم کر دیا, کافروں کو دے دیا تاکہ ان کا دل نرم ہو اور اسلام کی سامنے دیوار بن کر نہ رہے. ایک حکمت ہی. تو ایک شخص اس کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا ما انصفت یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو نے انصاف نہیں کیا, آپ نے انصاف نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا, اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اس دنیا میں انصاف کون کرے گا؟ یعنی یہ گستاخی کیسے مجھ سے نکلی؟ چند درہم کے لیے چند سونے تھوڑے سے سونے کے لیے اتنی بڑے لفظ منہ سے نکالے کہ میں نے انصاف نہیں کیا. آسمان سے خبر آتی ہے اس کی تصدیق کرتے ہو تو, اور زمین کا تھوڑا سا معلوم بتایا دے دیا, یہ کہنے لگے کہ میں نے انصاف نہیں کیا. تو وہ شخص چلا گیا, سجنا خالد بن ولید نے تلوار نکالی قتل کرنے کے لیے, یہ کفر ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اسے قتل نہ کرو. لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے, ظاہر وہ صحابی تھا, ظاہر صحابی دل میں اس کے نفاق تھا, ایسے منہ سے لفظ نکلا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا صحابہ کرام کو کہ اس شخص کے کمر سے جو لوگ پیدا ہوں گے, یعنی کہ اولاد اولادوں کی اولاد میں سے, ان کے صفات بیان کی, قرآن پڑھیں گے ان کے حق سے نہیں اترے گا, تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازیں کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھو گے, یعنی ان کی نماز صحابہ کی نماز سے زیادہ اچھی ہوگی, بڑے دیندار لوگوں کی شکل و صورت سے, لیکن دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے, سپیڈ میں اور واپس نہیں آ سکتا. اگر میں ان کو پال میں میری زندگی میں یہ لوگ نکل آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو میں ان کا قتل کروں جیسے آج علم کا قتل ہوا. یہ وہ شخص تھا, یہ کتنا بڑا. اب اس شخص نے یہ گستاخی کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناانصافی کی, ظلم کیا. ان کی اولاد میں سے جو آئے سید عثمان بن عفان کو ظالم کہا, یہ خوارج صفات بیان کر رہا ہوں, ظالم کہا, نہیں رکے, صحابہ کرام نے آگاہ کیا, انہیں منع کیا, قرآن مجید کی دلائل پیش کی, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی, نہیں سنا. سید عثمان بن عفان کی شہادت ہوئی, نہ رکے, فتنہ اور بڑھا. سیدنا علی بن ابی طالب کو بھی شہید کیا, بلکہ اس سے پہلے یہ فتنہ اور بڑھا, بات ظلم تک تھی لیکن اور کتنا بڑا, کیونکہ علماء کی طرف رجوع نہیں کیا, اپنی ہوا نفس کے پیچھے لگے رہے. پہلے سیدنا علی بن ابی طالب پر کفر و فتویٰ لگایا کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہیں. دیکھیں بات ظلم سے شروع ہوئی, اب کفر پہ آ گئی, اور پھر انہیں شہید بھی کیا. اتنی نہیں, آج کل کے دور میں ان کی اولاد آج بھی موجود ہے, اور ان کی نشانی یہ ہے انہوں نے صرف ایک صحابی کو یا بعض صحابہ کو کافر کہا, اس کے بعد جو آگے اتنا بڑھا اور آج کے دور میں یہ لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہر کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہے. بات ظلم سے شروع ہوئی, رکے نہیں, پھر ظلم پہ آئی, رکے نہیں, پھر کفر پہ آئی, رکے نہیں, اب سارے کے سارے مسلمان جو بھی کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ دائرہ سمجھ خارج ہو کافر ہے, یعنی شرابی کافر ہے, زانی کافر ہے, والدین کا نافرمان کافر ہے, جھوٹ بولنے والا کافر ہے, وعدہ خلافی کرنے والا کافر ہے, آخر تک جلد. تو مسلمان کون رہا؟ اگر یہ عقیدہ کسی کا ہو تو آج زمین پر کون مسلمان ہے؟ یہ باطل عقائد ہیں میرے بھائی, آج یہ رائج ہی موجود ہے. تیسری غلطی یا غلط عقیدہ انبیاء کے متعلق علیہ الصلاۃ والسلام کہ نبی نور ہے بشر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل كنت الا بشرا رسولا, ان کو کہہ دیجئے کہ میں سوائے بشر رسول کچھ اور چیز نہیں ہوں. میں تمہاری طرح بشر ہوں, فرق صرف اتنا ہے کہ میرے طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی کی وجہ سے میرا درجہ بلند ہے. حقیقت تو بشر ہوں میں تمہاری طرح, انہیں میرا بشر مثلکم یوحا الی, سورۃ کہف کی آخری آیت میں میں تمہاری مثلکم تمہاری طرح بشر ہوں. فرق اتنا ہے, مثل کیسے, ہماری طرح بدکار نہیں, ہماری طرح گنہگار نہیں, مثل یعنی انسان, بشریت کے بنیادی جو تقاضے وہ میرے اندر بھی ہیں, میں بشر ہوں تمہاری طرح, کوئی نوری مخلوق نہیں ہوں میں, لیکن اللہ تعالیٰ جو وحی کے ذریعے بلند کیا انما یوحا الی, تم لوگوں کو وحی نازل نہیں ہوتی, تمہارا درجہ کم ہے, مجھ پر وحی نازل ہوتی میرا درجہ بلند ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو یہ لیکن بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ جو بشر کہتے ہیں وہ کافر ہیں. سبحان اللہ, لوگوں کی فطرتیں الٹی ہو گئی, یعنی جو قرآن میں یہ پڑھتا ہے کہ نبی بشر ہے کیا وہ کافر ہے, تو کیا قرآن پڑھنا بند کر دیں؟ ایک جگہ پہ ہمیں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ رسول نور ہے بشر نہیں ہے, ایک جگہ دکھا دے ہمیں, ہر جگہ پر بشر ہے بشر ہے بشر ہے, وہ ایک جو بشر تھے وہ دار اسلام سے خارج ہے. چوتھا غلط عقیدہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا کیا ہے, ان کے پاس کن فیکون ہے, جو چاہے کریں, جسے چاہے اولاد دیں, جسے چاہے مار دیں, جسے چاہے کامیاب کریں, جسے چاہے ناکام کریں, جسے چاہے عزت دیں, جسے چاہے ذلت دیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے. ایک جگہ پہ دکھائے قرآن مجید نے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہو کہ میرا یہ فرشتہ ہے, یہ میرا یہ نبی ہے, یہ عزت کا مالک ہے, یہ ذلت کا مالک ہے, یہ اولاد دیتا ہے, اس کو میں نے کن فیکن عطا کیا ہے. کن فیکن کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں, وہ ہے اللہ تعالیٰ. اس کے سوا کوئی بھی اس کن فیکن کا مالک نہیں. سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, پورے کائنات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ کی قسم تیری یہ سانس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, جب چاہے روک دے. تیرے دل کی دھڑکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, جب چاہے روک دے. تو کن فیکن کے مالک کے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, دل کی دھڑکن وہ بھی روک سکتے ہیں, سانسیں وہ بھی روک سکتے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا بالله. یہ عقائد مسلمانوں کے, کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے عقائد ہیں. بس وہ تعجب کرتے کہ ہو سکتے نہیں یہ کوئی اور قوم ہو. میرے بھائی, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے زبان بولتے ہیں, ہمارے رنگ کہیں کا رنگ ہے, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, اور ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہیں, ہمارے قریب میں بھی ہیں, لیکن یہ عقائد رکھتے ہیں. پانچواں غلط عقیدہ کہ انبیاء مشکل کشا حاجت روا ہے. مشکل کشائی کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے, رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی. جتنی بھی مشکلیں آج موجود ہیں, ٹالنے والے صرف ایک ہی ذات ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی ذات نہیں ٹال سکتی. مشکل آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, مصیبت آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ ٹالتا بھی وہی ہے. محتاج اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا, سب محتاج ہیں. جو لوگ کہتے کہ انبیاء مشکل کچھ حاجت روا ہیں, کیا وہ خود محتاج نہ تھے؟ ان کو بھوک نہ لگتی تھی؟ ان کو پیاس نہ لگتی تھی؟ کیا اولاد کی لوگ دعا نہیں کی انہوں نے؟ اگر ان کے پاس کن فیکن ہوتا تو سب سے پہلے اپنی اولاد نہ پیدا کرتے تھے؟ کیا وہ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ کبھی نور کو تکلیف ہوئی ہے؟ کبھی نور کو بھوک لگی ہے؟ کبھی نور کو پیاس لگی ہے؟ انبیاء علیہ السلام نور نہیں, بشر ہیں, اور مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے, بلکہ خود مشکل میں زندگی گزاری انہوں نے, اور خود محتاج گئے اس دنیا سے. یہ عقائد ہیں. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم امنا في اوطاننا, واصلح ائمتنا وولاه امورنا, ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, واذل الشرك والمشركين, ودمر اعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد,
1: ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون سورة النحل آیت نمبر 97. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے، یا غلام احفظ اللہ یحفظك، ترمذی حدیث نمبر 2516. آج کے محاضرہ کا عنوان ہے، جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، عبادت اور مومن کی زندگی میں اس کا اثر. آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عبادت کیا ہے اور عبادت کے کون کون سے اثرات ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ الحمدللہ یہ جانتے ہیں کہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اجر عظیم اور ثواب عظیم رکھا ہے اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. لیکن جو اکثر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ کیا آج ہماری زندگی میں عبادت کے یہ اثر پائے جاتے ہیں، ہم نے یہ اثر حاصل کیے ہیں یا نہیں کیے، اور اگر نہیں کیے آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم ان اثرات کو حاصل کرنے سے محروم ہو رہے ہیں. عبادت کی تعریف میں جیسا کہ علماء فرماتے ہیں، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كي مشهور اور معروف تعريف ہے عبادت کی، کہ جامع نام ہے ہر اس چیز کا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس پر راضی ہو جاتا ہے، چاہے یہ چیز اقوال ہوں یا اعمال ہوں، چاہے یہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں. اقوال دو قسم کے ہیں، اعمال دو قسم کے ہیں، ظاہر اقوال اور باطن اقوال، اور اعمال بھی ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. ظاہر اقوال کیا ہیں؟ زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صبح و شام کی اذکار پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، نماز کے بعد کے اذکار پڑھنا، یہ سب زبان کے اقوال ہیں جو ساری کی ساری عبادات ہیں. باطن قول کیا ہے؟ دل سے اقرار کرنا کہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، یہ زبان کے اقوال ہیں. اور ظاہر عمل ہم سب جانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، والدین سے حسن سلوکی، یہ سارے کے سارے ظاہر اعمال ہیں. اور باطل اعمال دل کے اعمال ہیں جو نظر تو نہیں آتے لیکن اعمال میں، عبادات میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بنیادی طور پہ ہوتا ہے، جیسے کہ ڈر، امید، محبت اللہ تعالیٰ سے، خوف، خشوع، خضوع، یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں یہ عبادات ہیں لیکن ظاہر نہیں ہیں، پوشیدہ ہیں، باطن ہیں، ان کا تعلق دل سے ہے، بدن سے نہیں ہے. اس تعریف کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ، سورۃ الشورى آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین صرف وہی ہو سکتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو, اور یہ اجازت یا تو قرآن مجید میں ہونی چاہیے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہونی چاہیے, صحیح حدیث میں ہونی چاہیے. اور اس اجازت کی مختلف صورتیں ہیں. نمبر ایک, اگر فعل امر ہو, حکم ہو, اس کی مثال وہ اقیم الصلاۃ, ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو, ہم نماز پڑھتے ہیں, اسے کہتے ہیں الحکم. یا فعل امر ہے, یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نماز قائم کرنی ہے. اور اس کی دوسری قسم ہے استحباب, یہ تو فرض کے لیے ہے, نماز فرض ہے, ہم پڑھتے ہیں پانچ نماز, پانچ نمازیں جو دن و رات میں پڑھتے ہیں فرض نمازیں ہیں. اور دوسری قسم ہے فعل امر کی استحباب کے لیے, اس کی مثال صحیح بخاری میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھ لو, تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور آخر میں فرماتے ہیں جو چاہے. فعل امر تو ہے پڑھو, لیکن فرض نہیں ہے دو رکعت مغرب کی نماز سے پہلے سنت ادا کرنا, یہ مستحب ہے, کوئی شخص پڑھنا چاہے تو پڑھ لے, جو نہیں پڑھنا چاہتے تو گناہ نہیں ہوتا, اسے کہتے ہیں استحباب. اجازت کی دوسری صورت ہے اگر اللہ تعالی کسی شخص کی تعریف کرے کسی قول یا عمل کی وجہ سے, اس کی مثال اللہ تعالی فرماتے ہیں سورۃ الانسان میں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, اپنی نظریں اپنی منتیں پوری کر دیں, وفا کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالی نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو نظروں کی, جو منتوں کی وفا کرتے ہیں, انعقاد کی بات پورا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر کرنا عبادت ہے, نظر عبادت ہے, دلیل یہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی عمل پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم یا ثواب ملنے کا وعدہ کرے کہ فلان عمل میں فلان اجر ہے, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, تو صبر بھی عبادت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں صبر عبادت نہیں ہے, ہم صبر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں, صبر بھی عبادت ہے, عبادت کی ایک صورت ہے. شرع لہم من الدین, دین میں یاد رکھیں دین مجموعہ ہے تین چیزوں کا, دین اسلام جو ہے وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک عقائد, نمبر دو عبادات, نمبر تین معاملات. اور ان تین چیزوں کو اللہ تعالی نے جوڑ دیا ہے, یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, ان میں سے دو اللہ تعالی کے حقوق ہیں اور ایک عباد کے حقوق ہیں, حقوق العباد. عقائد اور عبادات اللہ تعالی کے حق ہیں, اور جو معاملات ہیں وہ مخلوق کے حقوق ہیں, مخلوق کا حق ہے آپ کے اوپر. عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کا لفظ عقدہ سے لیا گیا عربی زبان میں, عقدہ, عقدہ کسے کہتے ہیں؟ گرہ کو. اور عقیدہ کا مطلب ہے ہر وہ علمی مسائل, عملی نہیں, علمی مسائل جن کے اوپر انسان اپنے دل میں گرہ ڈال دیتا ہے, یقین کر لیتا ہے, اور ان کی بنیاد پر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد بنا دیتا ہے, اسے کہتے ہیں عقیدہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, انبیاء پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, اچھی ہو یا بری ہو, یا ان کے متعلق جو دیگر مسائل ہیں, انہیں کہتے ہیں عقائد. عبادات وہ عملی مسائل ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے اور دل سے بھی ہے, زبان سے بھی ہے. جو ایک رشتہ قائم کر دیتے بندے کا اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں, ایک تعلق ہے, ایک رشتہ ہے جن سے انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے, اسے کہتے ہیں عبادات. اور عبادات جیسے میں نے ابھی بیان کیے, اقوال بھی ہیں, افعال بھی ہیں, ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. پھر معاملات, انسان کا تعلق ہے دوسرے انسان کے ساتھ یا دوسری مخلوقات کے ساتھ, اس میں خرید و فروخت کے مسائل ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، یہ سارے سارے معاملات ہیں، اور ان جیسے دیگر چیزیں جو ہیں یہ معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ نے تینوں کو الگ الگ نہیں کیا. سب سے پہلے ایمانیات اور عقائد کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا ہے. 13 سال پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں انہی عقائد کو مضبوط کرتے ہوئے صحابہ کرام کی تربیت کی، پورے 13 سال. پھر عبادات ظاہری طور پر نمایاں ہوئے مدینہ میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ سب مدینہ میں ہوئے. جب ایمان مضبوط ہو گیا، ایمانیات کو صحابہ کرام سمجھ لیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، جنت سے ان کو جوڑ دیا، پھر عبادات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع کر دیا. اب آپ نے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، کس سے شادی کرنی، کس سے نہیں کرنی، یہ صرف دنیاوی مسائل نہیں ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی مسائل ہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جسے شادی کرنا چاہے کر لے، جو کھانا چاہے کھا لے، جو پینا چاہے پی لے. سیکولر لوگ وہ لوگ ہیں جو دین کو دنیا سے الگ کر دیتے ہیں. ہندو میں سیکولر موجود ہے، یہودیوں میں بھی موجود ہیں، نصارہ عیسائیوں میں بھی موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے سے باطل ادیان ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ عبادات صرف اور صرف مسجد کے اندر محدود ہے، معاملات، دنیا گزارنے کا طریقہ آپ ہر انسان کا اپنا اپنا ہونا چاہیے. یہ زیادتی ہے واللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا انسان کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتا. دین کا ایک تہائی حصے کو ان لوگوں نے الگ کر دیا ہے دین سے، دین کا ایک تہائی حصہ معاملات کو. آپ نے جو کھانا ہے کھائیں سوائے ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. آپ نے جو پینا ہے پیئے سوائے ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. آپ نے شادی کریں جہاں پر بھی کریں جائز ہے، سوائے ان چیزوں کو، ان عورتوں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حرام کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جوڑ دیا ہے، آپ فرم برداری کرو گے تو آپ کے لیے جنت ہے، نا فرمانی کرو گے تو آپ کے لیے جہنم ہے، عذاب ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عبادت جو آج ہمارا موضوع ہے اسی پہ بات کرتے ہیں. ہم کیا جانتے ہیں عبادت کے متعلق؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ عبادت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ عبادت سے راضی ہو جاتا ہے، اس عبادت سے بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی اور قرب حاصل کرتا ہے. عبادت میں راحت اور سکون ہے، عبادت میں کامیابی ہے، عبادت میں سعادت ہے، عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے عبادات کے اثرات ہیں، عبادت کے اثر ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، جو انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں. ابھی عبادت کے اثرات جو ہیں یاد رکھیں وہ دو قسم کے ہیں. نمبر ایک عام اثرات، عام اثر، نمبر دو خاص. اور عبادت کا اثر کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اجر اور ثواب رکھا ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اسی کو عبادت کا اثر کہتے ہیں. عام اثر عبادت کے وہ اثر ہیں جو ہر عبادت میں پائے جاتے ہیں. ہر عبادت میں، کوئی بھی عبادت آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان جو عام اثرات جو میں بیان کرنے والا ہوں، انشاءاللہ یہ اثر آپ کی زندگی میں آپ محسوس کریں گے. سب سے بڑا اور سب سے عظیم اثر عبادت کا، عام اثر جو ہے وہ ہے دنیا و آخرت کی کامیابی، زمین کے اوپر خلافت، دین کی تمکین، امن و امان کا برپا ہونا اور قائم ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مستحق ہو جانا، یہ پانچ چیزیں ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. سورة النور آيات نمبر 55 اور 56. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان مومنوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیا ہے، اور عمل صالحات یاد رکھیں عبادات ہیں. کیا وعدہ ہے؟ نمبر ایک، لَاسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، خلافت اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا اس طریقے سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی ہے. ہم سے پہلے صحابہ کرام تھے، سلف صالحین تھے، اللہ تعالیٰ کو جس طریقے سے خلافت عطا فرمائی ہے ویسے ہمیں بھی عطا فرمائے گا، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور صحابہ کرام سے پہلے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین کو اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی خلافت عطا فرمائے گا. دوسرا وعدہ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، تمکین ہوگی دین کی، اس دین کی جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. اس مطلب دین کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، دوسرا وہ دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے یہ وہ دین جس میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام و سلف صالحین کی سمجھ سے. اور جو دوسری قسم کا دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے یہ وہ دین ہے جو لوگوں کا خود ساختہ دین ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہے. تو دین کی تمکین ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو. تیسرا وعدہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور مومنوں کی حالت تبدیل ہو جائے گی، یہ بد امنی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کا ایک ماحول قائم کر دیں گے اس امت کے اوپر جس میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور شرط صرف ایک ہے، تین وعدے ہیں، شرط ایک ہے، یعبدوننی، میری ہی عبادت کریں. اور اس شرط میں ایک قید بھی ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی ذات کو شریک نہ ٹھہریں، کسی ذات کو بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی مخلوق زندہ رہ نہیں سکتی اس زمین کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ حقدار ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. لوگ کہتے ہیں نماز

ہم نماز کیسے پڑھیں, ہم زکوٰۃ کیسے دیں, کس کو دیں, کتنا دیں. جب تک وہ اطیع الرسول کے قید کو پورا نہیں کر سکتے, ہم نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اور نہ ہی یہ دو عبادات جو سب سے بڑی عبادات ہیں ارکان اسلام میں سے, دوسرا اور تیسرا رکن ہے یہ. اگر ان دونوں کو ہم قائم نہیں کر سکتے بغیر وہ اطیع الرسول کے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, تو پھر دوسری عبادت ہم کیسے کر سکتے ہیں جو ان کے بعد والے عبادات ہیں من باب اولا, ان عبادات کو ہم قائم نہیں کر سکتے. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر اللہ تعالی کی رحمت ہو. دوسرا عظیم اثر عبادت کا جو عام اثر ہے, حیات طیبہ, بہترین زندگی. مومن سن لے, بہترین زندگی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ بہترین زندگی, خوشی والی زندگی, برکت والی زندگی, امن و امان اور سلامتی والی زندگی. ارشاد باری تعالیٰ ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل آیت نمبر 97. من عمل صالحا, جس نے بھی صالح عمل کیا, نیک عمل کیا. میں نے بھی بیان کیا کہ عبادت, عمل صالح عبادت ہے. عمل صالح تب تک صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ دو شرطیں نہ پائی جائیں, اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. من عمل صالحا, جس نے بھی صالح عمل کیا, من ذکر او انثى, چاہے مردوں میں سے یا عورتوں میں سے. وہو مؤمن, یہاں پر قید ہے, ایمان کے ساتھ, یعنی توحید کے ساتھ, کیونکہ عبادت بغیر توحید کے کچھ بھی نہیں ہے, یاد رکھیں, میں جیسے آگے بیان کروں گا. فلنحيينه حياة طيبة, ہم ضرور ان کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے, حياة طيبة, اور اس کے ساتھ ولنجزينهم اجرهم, اور جو ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے, باحسن ما كانوا يعملون. آپ جتنے بھی عبادات کرتے ہیں ساری برابر نہیں ہیں. بعض اوقات انسان بڑے جذبے کے ساتھ عبادت کرتا ہے, وہ بعض اوقات سستی کے ساتھ عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو اجر عظیم عطا فرمائے گا وہ باحسن ما كانوا يعملون, جو عبادت آپ نے بہترین انداز سے, بہترین طریقے سے, جذبے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, اخلاص اور اتباع کے ساتھ بہترین طریقے سے آپ نے عبادت کی, اسی کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, اور ہر عبادت کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے عطا فرمائیں گے. یہ حیات طیبہ ہے. تیسرا عام اثر, مصیبتوں سے حفاظت. جتنی مصیبت ہے اس مومن کی زندگی میں, اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا, میں حفاظت کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک مرتبہ نصیحت کر رہے تھے, رحمت للعالمین, اللہ تعالیٰ نے بلا کر بھیجا. چھوٹے بچوں کو بھی نصیحت, سید عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے ہیں, بیٹھے ہیں. یا غلام ان یعلمک کلمات, اے پیارے بچے, چھوٹے بچے, چند باتیں تمہیں بتا رہا ہوں, اچھی طرح سمجھ لیں. احفظ اللہ یحفظک, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. دین کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ دین کو سمجھو, دین کا مطلب کیا ہے, اور ان تین چیزوں کا مجموعہ جو ابھی میں نے بیان کیا ہے, عقائد, عبادات, معاملات, ان کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا ہر شر سے, ہر مصیبت سے. ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اب عبادت کے خاص اثرات میں مختصر بیان کر رہا ہوں, وقت کم ہے. یہ ہر عبادت کے لیے خاص اثر ہیں, مختلف اثر ہیں, جو میں تعالیٰ مختلف قسم برکت ڈالی ہے. نمبر ایک, تقوی. تقوی کا کیا اثر ہے مومن کی زندگی میں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ عام طور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر, یہ تقوی کا ایک حصہ ہے. سلف صالحین فرماتے ہیں تقوی کی تعریف یہ ہے, چار چیزوں کا مجموعہ ہے, الخوف من الجلیل, والعمل بالتنزیل,

والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل الله تعالى سدرنا، والعمل بالتنزيل الله تعالى کے وحی پر عمل کرنا، اور وحی قرآن مجید کی صورت میں اور صحیح حدیث کی صورت میں موجود ہے. والرضا بالقلیل اور تھوڑی چیز پہ قناعت کر لینا، والاستعداد لیوم الرحیل اور مرنے کی تیاری کرنا، یہ تقوی ہے، مجموعہ ہے تقوی ان چار چیزوں کا. تقوی سے کیا ملے گا؟ صلاح الاعمال، آپ کے عمل اللہ تعالی صالح کر دے گا. مغفرت الذنوب، سارے گناہوں کی بخشش. الفوز العظیم، بہترین عظیم کامیابی. المخرج من الضیق، پریشانیوں اور تنگی سے نجات حاصل کرنا. الرزق من حیث لا يحتسب، ایسا رزق اللہ تعالیٰ فرمائیں گے متقی کو جس نے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تکفیر السیئات، گناہوں کی بخشش. یجعل له فرقانا، حق اور باطل کی تمیز اور علم نافع کی سہولت. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان راستہ بنا دیتا ہے، پریشانیوں سے آسان راستہ. اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس مصیبت سے کوئی نجات کا ذریعہ ہے کہ نہیں. آپ نے تقوی اختیار کرنے، راستہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ويرزق من حيث لا يحتسب، رزق کی تنگی ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حرام کو چھوڑ دو. اپنی زندگی اگرچہ تھوڑی ہے، تھوڑا مال ہے، تھوڑی دولت ہے، چھوٹا گھر ہے، گاڑی نہیں ہے، سائیکل ہے آپ کے پاس، لیکن تقوی آپ کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ يرزق من حيث لا يحتسب، آپ کے گمان میں نہیں ہوگا آپ کا رزق آپ کے قدموں میں آ کے آ جائے. اس کا مطلب نہیں گھر میں سوتے رہیں اور یہ کہیں کہ رزق آئے گا، تقوی کافی نہیں. آپ نکلے باہر، کیونکہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور لوگ دستک دے کے دروازے کو آپ کو آ کے پیسہ دیں گے، رزق دیں گے، ہرگز نہیں. تقوی کی حقیقت میں، توکل کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے شرعی اسباب پر عمل کریں. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزر رہا تھا، اونٹ کو چھوڑا اور چلے گئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، بات سنو، کس کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ توکل کر کے جا رہا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلها ثم توکل، اسے باندھو پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو، پھر بھروسہ کرو. تو باندھنا شرعی اسباب ہے، تو باندھ تو سکتے ہو نا، اس کو باندھو پھر چلے جاؤ. اگر چوری ہو گئے بعد میں تو بات کی بات ہے، لیکن جو آپ نے کام کرنا ہے وہ تو کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا. یہ توکل کی حقیقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ومن يتق الله يجعل له مخرجا، آگے فرماتے ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، ساری زندگی. يجعل له من امره يسرا، جاب میں کوئی مشکل ہے آسان، بیوی بچوں میں کوئی مشکل ہے آسان، رشتہ داروں میں کوئی مشکل ہے آسان، دشمن کی کوئی مشکل ہے وہ بھی آسان. یجعل له من امره یسرا، اس کے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. آپ نے کیا کیا ہے؟ تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا، تقوی سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا. ويعظم له اجرا، اور جو اجر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے اس کو دگنا کر دے گا، عظیم کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے. کیا فرقان؟ تمیز حق اور باطل کی، فرق جان لیں گے آپ، یہ حق ہے باطل ہے. آج امت میں یہ مصیبت ہے کہ حق باطل بن گیا اور باطل حق بن گیا، کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے.
ہر گروہ کہتا ہے میں حق پر ہوں. وجہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے تو حق اور باطل کی پہچان بھی ختم ہو گئی ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر ایسی خاصیت پیدا کر دے گا اس تقوی کی برکت سے کہ حق اور باطل کو آپ پہچان لیں گے. آج توحید کو کوئی سمجھنے والا نہیں, شرک کو توحید کہتے اور توحید کو شرک کہتے ہیں, سبحان اللہ. یعنی جس مقصد کی اللہ تعالیٰ سے انسان کو پیدا کیا ہے, جن نے اس کو پیدا کیا ہے, اس میں غلطی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, عبادت کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمیں. عبادت کیسے کریں؟ مرضی سے کریں, جس کی کریں, جب کریں, یا اس کے کوئی حدیں بھی ہیں شریعت میں؟ عبادت کرنا تو جانتے ہیں, حدیں کیا نہیں جانتے ہم. یہ فرقان کب آئے گا؟ جب دل میں تقوی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. دنیاوی علم ہے یا دین کا علم ہے, بغیر تقوی کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. آسانی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. خاص اثر عبادت کا استغفار. استغفار عبادت ہے, اور استغفار کے اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم اثر رکھی ہے مومن کی زندگی میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ نوح میں, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال اپنی قوم میں توحید کی دعوت دیتے رہے, 950 سال. اور پھر اس دعوت میں جب انہوں نے انکار کیا تو دیکھ کس طرح سے نصیحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں فقلت, اے اللہ تعالیٰ میں نے یوں کہا, استغفروا ربکم, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. انہ کان غفارا, بے شک اللہ تعالیٰ غفار ہے. غفور نہیں فرمایا, غفار. دونوں میں کیا فرق ہے؟ غفور کا مطلب ہے کہ معاف کر دیا, غفار کا مطلب ہے بار بار معاف کرے گا. تم گناہ کرتے جاؤ, توبہ کرتے جاؤ, اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرتا رہے گا. انہ کان غفارا. مومن اچھی طرح سن لے, آج قباحت اس میں کہ ہم گناہ کرتے ہیں, گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. قباحت اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہم توبہ نہیں کرتے. آپ گناہ کریں, توبہ کریں. انہ کان غفارا, صرف اتنی نہیں, بار بار گناہوں کی معافی بھی ملے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا, اور آسمان سے بارش برسے گی, موسلادار بارش, خیر و برکت کی بارش, رحمت کی بارش. صرف اتنی نہیں, وہ یمددکم باموال, مال کی ضرورت ہے, مال بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وبنینا, اور نرینا اولاد بھی. اموال و اولاد نہیں فرمایا, وبنینا اور نرینا اولاد. کسی کی تمنا کرتے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما, اللہ تعالیٰ آپ کو نیک سا بیٹا بھی عطا فرمائے گا. اتنی نہیں, ویجعل لکم جنات, تمہارے دنیا میں جنت اور باغات اللہ تعالیٰ بنا دے گا. ویجعل لکم انہارا, تو تمہارے لیے نہریں بھی اللہ تعالیٰ بنا دے گا جنت میں, مرنے کے بعد اور دنیا میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. ارے ہم اس مومن نے کیا ہے؟ استغفر اور استغفار کیا ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اور اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرما رہے ہیں, سبحان اللہ. مغفرت کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طہ آیت نمبر 84 میں, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, اللہ فرماتے ہیں بے شک میں غفار ہوں, بار بار مغفرت کرنے والا ہوں. لمن تاب, جس نے توبہ کی. وآمن, اور ایمان لے کے آیا. وعمل صالحا, اور نیک و صالح عمل کیا. ثم اهتدى, پھر ہدایت کے راستے پر چلتا رہا استقامت کے ساتھ. اس کا مطلب یہ کہ زبان سے کافی نہیں, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. ایمان اور عمل صالح بھی شرط ہے, اور استقامت بھی شرط ہے. زبان سے استغفار کر دیا, یہ کافی نہیں ہے. جزاک اللہ خیر, یہ کافی نہیں ہے. تو عمل بھی کرنا ہے, کوشش کرنی ہے. دوبارہ گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو, پھر کوشش کرو. تیسری مرتبہ ہو گیا پھر توبہ کرو, پھر کوشش کرو. اچھا 10 مرتبہ کے بعد تو چھوڑ ہی دو گے نا, کبھی تو چھوڑے گا نا اس گناہ کو.
کوشش کرنی ہے اور توبہ کرنی ہے. نماز کا اثر ہمیں اکثر ساتھی جانتے ہیں کہ نماز کا اثر کیا ہے. نماز دین کی بنیاد ہے, عمود الاسلام, ستون ہے دین کا. اگر دین پر قائم رہنا ہے تو نماز پڑھو. اس کا یہ مطلب ہے دین کا قیام نماز سے ہے. اگر دین کو اپنی زندگی میں قائم رکھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو پانچ وقت. برائی اور بدی سے نماز روکتی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اور نماز قائم کرو, شرط یہ ہے پہلے, اور نماز قائم کرو, بے شک نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے, بدی سے, برائی سے. نماز بندے اور رب کے درمیان ایک رشتہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. سورۃ الفاتحہ میں جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی, الرحمن الرحیم, میرے بندے میری تعریف کی, میری تمجید کی, مالک یوم الدین, میرے بندے میرے بڑھائی بیان کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں وعدہ ہے, میرے بندہ یہ وعدہ پورا کرے, میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ پورا کرو, میں تمہیں ہدایت دوں گا. وعدہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں, اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو نماز سے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. موحدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز, مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج ہم خود دیکھ لیں کہ کیا اس دنیا میں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے. اگر مومن ہے تو نماز ہی ہوگی, اگر ایمان میں کمی تو پھر کچھ اور چیز ہوگی. نماز میں راحت اور اطمینان ہے. جزاک اللہ خیر. نماز میں راحت اور اطمینان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحنا بها یا بلال. اے بلال اٹھو, نماز قائم کرو, ہمیں سکون اور راحت چاہیے. نماز میں راحت اور سکون ہے. آج مومن کی زندگی میں اگر نماز پڑھنے کے بعد راحت اور سکون ملتا ہے تو اس کا ایمان الحمدللہ ابھی باقی ہے. دنیا آخرت کی فلاح. مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اور جو نماز پڑھتا ہے اس نے کامیابی حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ضمانت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلى الفجر فی جماعہ فهو فی ذمۃ اللہ. جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے سارا دن. آج جمعہ کا دن ہے, ماشاء اللہ آپ ساتھ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ کے دن مسجد اندر جگہ نہیں ہوتی, لوگ باہر دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ صبح فجر کی نماز کے وقت دیکھیں کتنی لوگ ہوتے ہیں مسجد کے اندر. آخر وجہ کیا ہے؟ کیا جمعہ کا نماز کا رب دوسرا ہے, فجر کی نماز کا رب دوسرا ہے, یا فجر کی نماز کسی اور کے لیے پڑھی جاتی ہے, جمعہ کی نماز کسی اور کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ سبحان اللہ. جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتا ہے وہ فجر کی نماز با جماعت ادا کر لیں, یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. روزے کا اثر الصیام جنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ بچاؤ ہے, اوڑ ہے. کس چیز سے؟ عذاب سے, بدکاریوں سے, نافرمانیوں سے, اللہ تعالیٰ کے غصے سے. روزہ شہوت کا بہترین توڑ ہے, ناجائز شہوت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جو تم میں سے شادی کر سکتا ہے, استطاعت ہے شادی کر لے, فانه احسن للفرج واغض للبصر. تو اس کے لیے بہتر ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں اور اپنی آنکھ کو حرام سے بچانے کے لیے. ومن لم يستطع, وہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ شادی کرے, فعليه بالصوم, تو وہ روزے رکھے, فانه له وجاء, تو روزے سے اس کی شہوت نجائز شہوت ٹوٹ جائے گی. ایک اوڑ ہے حرام سے بچنے کا, ایک بہترین طریقہ ہے. روزے میں صبر کی تربیت ہے, اور صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے, بغیر حساب کے. اسلامی بھائی چارہ کا ایک بہترین ذریعہ ہے روزے سے. امیر بھی رکھتے ہیں, مسکین بھی رکھتے ہیں. امیر کو پتہ لگتا ہے زندگی میں کہ بھوک کیا ہوتی ہے, پیاس کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت الحمد امت پر بہت ہیں الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھوک ہوتی کیا ہے, پیاس ہوتی کیا ہے. رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ بھوک یہ ہوتی ہے, پیاس یہ ہوتی ہے. جب مغرب سے پہلے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور گلا خشک ہو جاتا ہے, زبان سوکھ جاتی ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کا سارا سال ایسے گزرتا ہے اور وہ بھی کلمہ پڑھتے ہماری طرح, وہ بھی مسلمان ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, مومن کا دل نرم ہوتا ہے. اور زکوٰۃ کا ذکر اس لیے روزے کے ساتھ آتا ہے, پھر زکوٰۃ الفطر بھی ہے جو فرض ہے رمضان کے بعد, تو مومن دل کھول کے فقیروں کو دیتا ہے, جیسے اسلامی بھائی چارہ کا قیام ہوتا ہے. روزے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے, روزے سے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جسے روزہ رکھا رمضان میں, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. محرمات سے اجتناب کا بہترین طریقہ, جھوٹ, فریب, بدعملی, ان سب سے بہترین طریقہ بچنے کا جو ہے وہ روزے میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في يدع طعامه وشرابه. جو بےہودہ بات, بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا روزے میں بھی, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. حج کا اثر جنت کی جزا ہے. الحج المبرور ليس الجزاء الا الجنہ. حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. ایمان کے بعد سب سے بہترین عمل ہے. گناہوں کا مکمل کفارہ ہے. کیوم ولدت امه, جس نے حج مبرور کیا اس کے گناہ معاف ہو گئے جیسا کہ اس نے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. اسلام بھائی چارے کا ذریعہ ہے. اسلام عدل و انصاف کا دین ہے. اس میں سب برابر کھڑے ہوتے ہیں, امیر ہے غریب ہے, ایک لباس میں سب سر جھکا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کفن اور موت کی یاد اور تیاری, اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی کی تربیت, یہ مختلف اثرات ہیں عبادت کے مومن کی زندگی میں. سوال یہ ہے کہ آج ہم متقی بھی ہیں, ہم کہتے ہیں متقی ہیں, ہم استغفار بھی کرتے ہیں صبح شام, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کیے ہیں الحمدللہ, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, لیکن آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں, پریشان کیوں ہیں, یہ اثر پائے کیوں نہیں جاتے ہماری زندگی میں؟ کیا یہ خاص گروہ کے لیے تھا جو گزر گیا ہے, یا ہر دور میں تا قیامت ہر مومن کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. یہ جتنی بھی میں نے باتیں بیان کی ہیں قرآن اور سنت میں اس کی دلیل موجود ہے, وہ میں نے بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. اس مطلب خلل اس میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. خلل اس مومن کے اندر ہے, ہمارے اندر ہے. وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ان عبادت کے بہترین اور عظیم اثرات سے محروم ہو رہے ہیں؟ نمبر ایک, الشرک. سب سے بڑی مصیبت, سب سے بڑی رکاوٹ عبادات کے ان بہترین اثرات کی ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر میں, لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے سارے کے سارے عمل اکارت کر دوں. نبی کی نبوت چلی جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اکارت ہو جاتی ہے اگر شرک ہو جائے. ہر مومن کا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ شرک کا خطرہ کیا ہے. شرک کے ساتھ نبی کی نبوت نہیں ٹھہر سکتی, تو مومن کا ایمان کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ نماز کی نماز کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ روزہ دار کا روزہ کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ حاجی کا حج کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ سبحان اللہ, آج لوگوں نے 40-40 حج کیے ہوئے اپنی زندگی میں, 40-40 حج, ایسے لوگ جانتا ہوں میں, لیکن جو ہی حج سے واپس جاتے ہیں, بلکہ میدان عرفات میں ہمارے ایک استاد ہیں, عالم ہیں, فرماتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں کھڑا ہوں, دونوں ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دعا مانگ رہا ہوں. ایک بزرگ سفید داڑھی میرے قریب آیا سامنے. اب اس دن ہر انسان اپنی
اپنے حال میں ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کہ جب میری نظر اس شخص پہ پڑی، اس کی آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے بہ رہی تھیں اور داڑھی تر ہو چکی تھی، مجھے اس کی حالت پہ بہت رحم آیا، شفقت آئی کہ 70 سال کا بزرگ ہے یہ، حج پہ بھی آئے ہیں، میدان عرفات کے دن ہیں، اور دل میں یہ بھی خوش ہوئی کہ یہ بھی آج اللہ تعالیٰ اس کو بھی موقع دیا ہے، اتنی زندگی دی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس پاک جگہ پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. کہتے قریب آیا اور اس شخص جب دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا اے غوث میری مدد فرما. اس پاک جگہ پر میدان عرفات میں وہ کہتا ہے کہ میرے منہ سے میں نے اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور رونا شروع کر دیا زور سے میں نے. لوگ میری طرف متوجہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب اگر 70 سال کا بندہ یہ، پتہ نہیں کتنی حج کر چکا ہے بیچارہ، میدان عرفات میں اس کو غوث ہی یاد ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی میدان عرفات میں نازل ہوتے ہیں، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، وہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کیوں آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں کہ چہرے دیکھیں، منہ پر گرد و غبار ہے، ان کے بال بکھرے ہیں، ان کا لباس دیکھیں، کس لیے آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے ہے اور تو بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے گوار ہیں، میں نے سب کو معاف کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور یہ بیچارہ کھڑا ہے اس پاک جگہ پر اور غوث سے مدد مانگ رہا ہے. لئن اشرکت لحبطن عملک، شرک سے کوئی بھی عمل صالح نہیں رہتا، سارے کے سارے عمل، 40 حج بھی ختم ہو گئے، لاکھوں نمازیں بھی چلی گئی، صدقات و خیرات بھی چلے گئے، کچھ نہ رہا. آج امت میں شرک ہے یا نہیں ہے؟ نظر آتا ہی نہیں آتا، کوئی مخفی چیز ہے؟ اسلامی دنیا میں وہ کون سا ملک ہے جہاں پر قبر پرستی نہ آپ کو دکھائی دے؟ اللہ کا شکر ہے اس ملک کے علاوہ. دیکھیں آپ تو شرک سب سے بڑی اور سب سے عظیم رکاوٹ ہے جو ہمیں ان عبادات سے محروم کر رہی ہے. نمبر دو، بدعت، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا، اپنے ڈھنگ سے اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی عبادت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل بھی کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کو عمل بھی مردود ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے دین نئی چیز ایجاد کی جس کی دین میں کوئی دلیل نہ ہو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کو عمل بھی مردود ہے. من اس سے موصول معنی الذی، عام ہے سب کے لیے، چھوٹا ہے بڑا ہے، مرد ہے عورت ہے، عالم ہے جاہل ہے، کوئی بھی ہو، جس نے بھی دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ شخص بھی مردود ہے، اس کو عمل بھی مردود ہے، اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے. جشن میلاد النبی مناتے ہیں، رجب کے کنڈے، محرم کا ماتم، ابھی محرم گزرا ہے، محرم کا ماتم آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑی مشکل سے کوئی آپ کو ایسی جگہ نظر آئے گی جہاں پر ماتم نہ ہوتا ہے. اپنے آپ کو سزا دینا، مارنا، رونا، پیٹنا. نوحہ کرنے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جسے کوئی شخص مر جائے اور اس پہ نوحہ کرتے اس پہ لعنت ہے. اور یہ لوگ ہر سال میں محرم کے پہلے 10 دن جو ہیں ماتم کرتے رہتے ہیں. تو بدعت ایک بڑی اور رکاوٹ ہے جو ہمیں عبادات کے اثر سے محروم کرتی ہے. نمبر تین، جادو، السحر. جادو کتنا پھیلا ہوا ہماری امت میں، الا من رحم اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جادوگر یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، اس احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ، وہ کافر ہے. اور سے مسلم کی روایت میں آیا ہے جو شخص جادوگر کاہن کے پاس جاتا ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا، صرف جاتا ہے دیکھنے کے لیے، وہ کہتا کیا ہے 40 دن کی نماز نہیں، 40 دن کی نماز نہیں، کیوں پڑھے گا؟ نہیں، نماز ضرور پڑھے گا لیکن نماز کا اثر اس کی زندگی میں نہیں دیکھیں گے آپ، بے برکت اور بغیر اثر کے نماز. نمبر چار، ریاکاری، ریا. عبادت تو کرنی ہے لیکن لوگوں کی داد حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لوگ کریں، لوگ یہ کہیں کہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، یہ حاجی صاحب ہیں، بڑے سے حج کیے ہوئے ہیں، اس کی نیت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، آپ کے عمل کا دار مدار سارے کا سارا نیت کے اوپر ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، 0% بھی نہیں.
اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آپ نے عبادت کرنی ہے جس طرح میں نے بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو عبادت کا اثر ضرور ملے گا. نمبر پانچ، بعض گناہ، بعض المعاصی. ایک روایت میں آیا ہے، جو عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی، نماز پڑھتی اس کا اثر نہیں. وجہ کیا ہے؟ نافرمانی. نمبر سات، عدم الاستشعار بالعبادہ. عبادت ہم کرتے ہیں، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز پڑھی. محسوس ہوتا ہے؟ بس نماز پڑھی، امام کے پیچھے پڑھی، جو ہی سلام پھیرا پتہ نہیں پہلے قدم پڑھا کیا امام نے، کون سی سورت پڑھی ہے. ارے صورتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی بعض اوقات، ہم سوچتے ہیں کہ پڑھا کیا امام نے، پتہ نہیں بس لوگوں نے پڑھی ہم نے بھی پڑھ لی، امام کے پیچھے پڑھ لی نماز. تو اس سے عبادت کا کیا اثر ہوگا آپ کی زندگی میں؟ اس کو پتہ ہی نہیں آپ کو آپ نے عمل کی اس نماز میں پڑھا کیا، آپ نے امام نے پڑھا کیا ہے. وہ جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق نہیں ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق نہیں ادا کیا. لم نعبد حق عبادته. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک ما شکرناک حق شکرک. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہم نے اس طریقے سے عبادت نہیں کی جس طریقے سے عبادت کرنے کا حق ہے، ہم نے حق ادا نہیں کیا. کون فرما رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. رات کو سحر قیام کرتے، پاؤں مبارک سوج جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک. تو آج ہم دو رکعت پڑھ کے سینہ تان کے چلتے کہ ہم بڑے عبادت کرنے والے ہیں، عبادت حق ادا نہیں کیا ہم نے، شکر کا حق ادا نہیں کیا. شکر ہم کہتے ہیں الحمدللہ شکر اللہ زبان سے، نہیں، یہ شکر کا تین حصوں میں سے ایک حصہ ہے. 70% ہم جانتے ہیں شکر ہوتا کیا ہے. شکر دل سے بھی ہوتا ہے، شکر عمل سے بھی ہوتا ہے. دل سے توحید ہے کہ شکر اسی ذات کا کریں جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کسی اور کا نہیں. اور عمل سے بھی شکر ہے کہ سارے کے سارے نعمتوں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دی ہیں ان کا اثر آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فرم برداری میں ان ساری نعمتوں کو لگا دو. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. اب عبادت، وقت کتنا باقی ہے؟ میں صرف 5 منٹ اور لوں گا، زیادہ وقت نہیں لیتا میں. اہم قواعد ہیں، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں عبادت کو سمجھنے کے لیے. اگر ہم نے آج یہ سمجھ لیے یہ کون سے قاعدے ہیں جن سے ہم ان مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے انشاءاللہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی.

0: نمبر ایک، یہ عبادت کو سمجھنے کے لیے بعض اہم قواعد اور اصول ہیں. نمبر ایک، عبادت کی حقیقت توحید عبادت ہے. یہ حقیقت ہے عبادت کی. رضا فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعبدون یعنی یوحدون، عبادت بغیر توحید کے کچھ بھی نہیں ہے. توحید العبادت کو اچھی طرح سمجھ لیں. نمبر دو، توحید عبادت کیا ہے؟ توحید عبادت کا مطلب ہے کہ جتنے بھی عبادات ہیں سارے کے سارے مستحق صرف ایک ذات وہ ہے اللہ تعالیٰ، اور یہی لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم ہے. لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لا الہ، کوئی معبود نہیں، نفی ہے پہلے، کوئی بھی نہیں. الا اللہ، سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نمبر تین، جن انس کی تخلیق صرف اور صرف عبادت کے لیے کی گئی. آپ اور مجھے اور سب کو اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کیا؟ صرف عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نمبر چار، انبیاء اور رسول کے بھیجنے کی بنیادی وجہ عبادت ہے، توحید عبادت. یعنی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے صرف اس لیے بھیجے کہ وہ لا الہ الا انا فاعبدون، کل میں توحید کی حقیقت بیان کرے لوگوں کو. وہ ہے لا معبود بحق الا اللہ. نمبر پانچ، آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کی بنیادی وجہ عبادت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نمبر پانچ. نمبر چھ، اللہ تعالی کا بندوں پر سب سے پہلے اور عظیم حق ہے عبادت کا، توحید عبادت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید معاذ کے ساتھ بیٹھے ہیں، گدھے پر دونوں سوار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں سیدنا معاذ سے، یا معاذ اتدری ما حق اللہ عباد وما حق العباد على الله، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر اور بندوں کا حق کیا اللہ تعالیٰ پر؟ سیدنا معاذ فرماتے ہیں اللہ ورسول اعلم، اللہ تعالیٰ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق اللہ على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، سب سے بڑا اور سب سے عظیم سب سے پہلا حق ہے اس بندے کا، اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. نمبر سات، آخرت میں سب سے پہلا سوال توحید کے بارے میں، عبادت کے بارے میں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماذا کنتم تعبدون، سوال ہوگا قیامت کے دن، اور سب سے ہوگا من غیر ترجمان، ترجمان کوئی نہیں ہوگا، یہ بندہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہوگا. ماذا کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ اور یہ بھی سوال ہوگا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ رسول کیا لے کے ابھی میں نے بیان کیا ہے، توحید عبادت. نمبر آٹھ، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جس نے بھی غیر اللہ کے لیے کوئی عبادت صرف کی اس نے شرک کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حساب عند ربه انه لا يفلح الكافرون، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو پکارا، کسی اور کے لیے عبادت صرف کی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور کافر کبھی فلا نہیں پاتے. نمبر نو، قرآن اور حدیث میں کے نصوص میں جب بھی دعا کا ذکر کا لفظ آپ دیکھیں، دعا مطلقاً اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، صحیح ترمذی کی روایت میں. نمبر دس، عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی، عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی، بغیر دلیل کے عبادت بدعت ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی جو ہمارے دین میں سے نہ ہو، اس کی کوئی دلیل نہ ہو، تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. نمبر گیارہ، ہر بدعت گمراہی ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نمبر بارہ، اللہ تعالیٰ سے محبت، ڈر اور امید کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. یہ تین بنیاد ہر عبادت کی، محبت، ڈر اور امید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. سورۃ الاسراء نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جن کو پکارتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وسیلہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ دیکھتے کون زیادہ قریب ہیں، وہ جن کو پکارا گیا یا وہ جو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں. اور ایک قصہ ہے جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی، ایک گروہ تھا جو جنوں کی عبادت کرتا تھا، جن مومن ہو گئے، اور یہ انس جو ہیں جو جنوں کی عبادت کرتے تھے یہ مومن نہ ہوئے، اپنی شرک پر ہی رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں جن کو تم پکارتے تھے، جن کو تم پکارتے تھے وہ جن جو ہے وہ مومن ہو گئے، موحد ہو گئے، اور تم ایسے بے قدرے لوگ ہو کہ تم اس کے باوجود بھی ان جنوں کی عبادت کرتے ہو. سبحان اللہ. نمبر 13 اخلاص کے بغیر عبادت نہیں, انما الاعمال بالنیات. نمبر 14 اتباع کے بغیر عبادت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, سورۃ الحجر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے تھام لو, اسے لے لیں, اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ. اور حدیث الموصی صلاح تو آپ جانتے ہیں, ایک شخص نے نماز پڑھتے ہوئے غلطی کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اس شخص کو کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی, تو نماز نہیں پڑھی. اخلاص تو دل میں تھا لیکن طریقہ درست نہیں تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تعلیم دی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. تو بغیر اتباع کی عبادت نہیں ہوتی. نمبر 15 اچھی نیت برے عمل کو اچھے نہیں کر سکتی. بعض لوگ کہتے ہیں وہ نیت تو اچھی ہے, اچھا کام تو کر رہے ہیں, جشن میلاد مناتے ہیں, اچھی بات ہے, اچھی نیت ہے ہماری. یاد یہ قاعدہ ہے اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. اور اس کے دلیل میں سنن دارمی میں ایک قصہ ہے سید عبداللہ بن مسعود کا, آپ جانتے ہیں بہت مشہور قصہ ہے, کہ مسجد کوفہ میں بعض لوگ جمع ہوئے اور اپنے سامنے گٹھیاں رکھ لی اللہ کے ذکر کے لیے. ایک شخص اس کے کھڑا ہوتا ہے, کہتے ہیں 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ, وہ اجتماعی صورت میں پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, پھر 100 مرتبہ پڑھو الحمدللہ اس طریقے سے. تو سید عبداللہ بن مسعود خبر ملی, مسجد کوفہ میں آئے اور ان کو بڑی سختی سے ڈانٹا, تم کیا کر رہے ہو, یہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ٹوٹے نہیں, ان کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی زندہ ہیں, صحابہ زندہ صحابہ کے ہوتے ہوئے تم یہ کام کر رہے ہو. تو ایک شخص نے کہا خیر ہی تو کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں, اللہ گھر میں بیٹھے اور کیا کر رہے ہیں ہم. سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یا تو تم لوگ حق پر ہو اور ہم غلط ہیں, یا تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو. ہاں کتنی پیاری بات ہے. راوی فرماتے ہیں اس روایت جو بیان کر رہے ہیں, قسم کھاتے ہیں کہتے ہیں یہی لوگ جو بدعت کر رہے تھے مسجد کوفہ کے اندر, یہی لوگ تھے جو نہروان کی جنگ میں سید علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے خوارج کے ساتھ, سارے کے سارے وہی گمراہی کا دروازہ کھولا, خود بھی گمراہ اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو گمراہ کیا جو بےچارے عوام الناس جاہل تھے, اپنی شیطانیوں سے ان کو بھی اپنے راستے پہ لگا دیا. صحابہ کرام کے فرماؤں کو جس نے چھوڑا, یہ سلف صالحین کا راستہ ہے. ہماری دعوت بھی یہی ہے, قرآن سنت صحابہ کرام سلف صالحین کی سمجھ سے سمجھو, اس کے علاوہ آپ سمجھ نہیں سکتے. دین کی سمجھ منحصر ہے صحابہ کرام سلف صالحین کی سمجھ کے ساتھ. تو نیت تو اچھی تھی ان کی, لیکن برے عمل اچھی نیت سے کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. جس نے بھی عبادت اپنی مرضی سے کی وہ حقیقت اپنے ہم نفس کے پیروی کرتا ہے اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہے. اس امت میں اختلاف اور تفرقہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تمہیں سے زندہ رہے گا اختلاف کثیر دیکھے گا امت میں, ترمذی کی روایت میں آیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے 73 فرقے بٹیں گے, 72 جہنم میں, ایک جنت میں جائے گا. نمبر 18 ہر دور میں امت میں اختلاف کی بنیادی وجہ توحید عبادت ہے. ہر دور میں مشرکین عرب ابو جہل ابو لہب کیا کہتا تھا, نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا, یہ مانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ زمر ما نعبدہم الا یقربون الی اللہ زلفا, ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں, نزدیک کر دیں, بس یہ وجہ ہماری عبادت کی. ورنہ ہم جانتے پتھر کیا کر سکتے, یہ وسیلہ ہے ذریعہ ہمارے بس. آج کے مسلمان کیا کہتا ہے, غوث کون ہے, علی مشکل کشا کون ہے, یہی کہتے کہ یہ ہمارے ذریعے ہیں, ہم ان سے تھوڑی مانگتے ہیں, یہ تو خود محتاج ہے, لیکن یہ ہمارا وسیلہ اور ذریعہ ہے. ہر دور میں جھگڑا جو ہے توحید عبادت کی وجہ سے ہوا, اسی عبادت کی وجہ سے ہوا. اختلاف کی صورت میں کیا کرنا ہے, قرآن و سنت کی طرف واپس لوٹنا ہے. وہ ان تنازع تم ویشیں فردوہ الی اللہ والرسول, کسی میں جھگڑا ہو جائے تنازع ہو جائے تو واپسی ہے قرآن و سنت کی طرف. لیکن ایک اور شرط بھی ہے, قرآن و سنت اور سلف صالحین کی طرف تیسری چیز بھی ہے. تیسری چیز دلیل کیا ہے, وہ 73 فرقے کی روایت کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں, کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علماء انا علیہ الان و اصحابی, مسند احمد اور ترمذی کی روایت میں آئے صحیح سند کے ساتھ. یہ وہ گروہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. میرے صحابہ کو انڈر لائن کر لیں آپ, صحابہ کا لفظ کیوں ہے؟ یہ کافی نہیں تھا کہ جس پر آج میں ہوں اسی راستے پہ چلیں گے؟ وہ اصحابی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھیں گے صحابہ کرام کی سمجھ سے, یہ ایک ذریعہ ہے نجات کا, ورنہ دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے. آج قادیانی قرآن حدیث کی دلیل بیان کرتا ہے, رافضی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، صوفی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ ہم بات کرتے قرآن حدیث کی اور سلف صالحین کی سمجھ کی، صحابہ کرام کی سمجھ کی، صرف اتنا سا فرق ہے. آخر میں نمبر 20، العباد لا تسقط حتى الموت، عبادت کبھی ساقط نہیں ہوتی مرتے دم تک. ہاں مر جائیں گے آپ، پھر عبادت آپ پر ساقط ہو گئی، ورنہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ عبادت کرنی ہے. اگر آپ کا جسم سارے کا سارا ختم ہو جائے، آپ کی صرف آنکھیں کام کر رہی ہیں اور آپ کا دل دماغ ابھی زندہ ہے، آپ آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھیں، نماز ساقط نہیں ہوتی. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، سورة الحجر کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، اعبد فعل امر ہے، حتی یاتیک الیقین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك
1: على
0: آله وصحبه اجمعين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد الباري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وصحيح البخاري ومسلم، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. آج کے خطبے میں ارکان اسلام پر بات کریں گے. یہ ارکان اسلام کیا ہیں؟ اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں، مختصر الفاظ میں اس موضوع کو میں بیان کروں. یہی ہمارا دین اسلام ہے اور یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. جو ان ستونوں کو سمجھ چکا وہ تو مسلمان ہے، اور جس نے ان ستونوں سے، ارکان اسلام سے منہ موڑا، وہ دار اسلام سے وہ دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے، وہ کبھی دار اسلام میں داخل نہ ہوا. اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس علم کو حاصل کرے. ارکان اسلام عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے، ارکان اسلام میں عبادات ہیں، دین اسلام کے بنیاد عبادات، اگر ان میں سے ایک رکن کو کوئی شخص جھٹلاتا ہے تو ادارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. سب سے اور یہ ارکان جو ہیں یہ پانچ ہیں، ارکان اسلام پانچ ہیں. سب سے پہلے رکن ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہی ہم پڑھتے ہیں تشہد میں نماز پڑھتے وقت. آج کے خطبے میں میں کلمہ شہادت پر بات کروں گا، اور اگلے خطبات میں انشاءاللہ ہر ایک خطبے میں ایک رکن کو لیں گے اور اس میں سے جو اہم احکام اور مسائل ہیں ان پہ بات کریں گے. کلمہ شہادت دو لفظوں پر مشتمل ہے، کلمہ اور شہادت. کلمہ یعنی کلمہ توحید، اور شہادت یعنی گواہی دینا. کلمہ شہادت کا مطلب ہے کلمہ توحید کی گواہی دینا. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے. اور محمد الرسول اللہ اس کلمہ توحید کو مکمل کرتا ہے. بنیادی طور پر کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، اور ہر قوم کے لیے اللہ تعالی نے ایک رسول کو بھیجا، تو ہر قوم کا کلمہ اس طریقے سے تھا لا الہ الا اللہ، جو نبی ان کے لیے بھیجا گیا ان کی گواہی دینا. یعنی یہودیوں کے لیے کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسائیوں کے لیے کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اور ہمارے لیے کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نبی کریم رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب تا قیامت یہی کلمہ توحید ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ترجمہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ صحیح ترجمہ ہے اور صحیح مفہوم ہے. لیکن تعجب کی بات ہے کہ مسلمانوں میں اسی بنیادی کلمے کے ترجمے میں بھی اختلاف ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الہ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں. الہ کا لفظ جو ہے اس پر اختلاف ہو، بعض لوگوں نے کہا کہ الہ کا مطلب ہے موجود، تو کلمہ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی موجود نہیں، یا کوئی موجود نہیں اللہ تعالی کے سوا، اور یہ باطل ہے. یعنی ساری کی ساری کائنات صرف ایک ہی اور وہ ہے اللہ، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، یہ باطل عقیدہ ہے. اور اس کے باطل ہونے کی دلیل سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہی کافی ہے، الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین ایک رب ہے، ایک ذات رب ہے اور باقی عالمین ہے، ایک خالق ہے اور باقی سارے کے سارے مخلوقات ہیں اللہ تعالی کی، دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وحدت الوجود وحدت الحلول کا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی سازش ہے جنہوں نے اس عقیدے کو مسلمانوں کے دل کے اندر آج گاڑ دیا ہے، اور بعض مسلمان اس کو اپنا صحیح عقیدہ سمجھتے ہیں. ان کی کتابیں بھی آج تک چھپ رہی ہیں، اور عام مسلمانوں سے آپ سوال کریں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہیں گے ہر جگہ موجود ہے. یہ اسی باطل عقیدہ وحدت الوجود کے عقیدے کی ایک صرف ایک ہی چمک ہے، یہ ایک ہی جھلک سمجھ لیں آپ. تو اللہ تعالیٰ الہ کا مطلب موجود نہیں ہے، یہ باطل ہو چکا ہے. بعض لوگوں نے کہا الہ کا مطلب ہے رب، یعنی خالق مالک تدبیر کرنے والا. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، لیکن کیا اگر کوئی شخص اسی عقیدے سے اس کلمے کو پڑھے وہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ یا کیا اس کے مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ کافی ہے؟ اگر یہ عقیدہ کافی ہوتا تو ابو جہل ابو لہب بھی مسلمان ہوتا۔ ابو جہل ابو لہب جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، زندگی موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے۔ ما نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں۔ سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، زمین آسمان کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ سوال کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ابو بکر عمر سے پوچھا جا رہا ہے، یہ سوال ابو جہل ابو لہب سے پوچھا جا رہا ہے، اور ان کا یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے اس کائنات کو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے۔ غلطی ہوئی توحید عبادت پر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی اصل حق مطلب ہے یا معنی کلمہ توحید کا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں۔ ایک گروہ آیا جس نے کہا الہ کا مطلب ہے حاکم، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا حاکم الا اللہ، توحید حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے۔ توحید حاکمیت کی جب بات آتی ہے یاد رکھیے کہ یہ کوئی الگ سے توحید کی قسم نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت کا ایک حصہ ہے۔ جو رب ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو رزق عطا فرماتا ہے، جو تدبیر کرتا ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، حاکمیت اس کی ہے۔ رب کے مفہوم میں حاکمیت کا لفظ بھی آ جاتا ہے، یہ کوئی خاص قسم کی توحید نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی حاکم نہیں ہے لیکن وہ پکار غیر اللہ کو، عبادت غیروں کے لیے صرف کرے، کیا مسلمان رہتا ہے؟ وہ نہیں رہتا، کیونکہ الہ کا مطلب حاکم ہے نہیں۔ تیسرا چوتھا گروہ آیا انہوں نے کہا الہ کا مطلب ہے معبود، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ظاہر یہ بات تو درست ہے لیکن حقیقتا دیکھا جائے اس میں بھی غلطی رہ گئی ہے۔ غلطی یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے فرشتوں کی عبادت کی، جنوں کی عبادت کی، اولیاء کی عبادت کی، انبیاء کی عبادت کی، پتھروں کی عبادت کی، درختوں کی عبادت کی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی سارے کے سارے معبودات سچ معبود ہیں، حق معبود ہیں، وہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر کوئی سچ معبود اور حق معبود ہے تو صرف ایک ہی ذات، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے یہاں پر بھی، اور ایک اور خدشہ بھی ہے، لا معبود الا اللہ بعض صوفیوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، یہ لفظ جو حیات الوجود کے قائل ہیں، اور کافی لوگوں نے اس لفظ سے دھوکہ کھایا ہے، جب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہے۔ تو پھر جب کہتے ہیں لا معبود الا اللہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب لا معبود الا اللہ، یعنی جس چیز کی عبادت کی گئی حقیقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گئی۔ اگر کوئی شخص پتھر کو سجدہ کرتا ہے تو اس نے حقیقتا کس کو سجدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، کیونکہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، حقیقتا سب کچھ اللہ ہے۔ اور اسرار حقیقی میں لا الہ الا کا ترجمہ جو انہوں نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی موجود نہیں، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پرتو ہیں، اللہ تعالیٰ کا عکس ہے۔ وہ یہ باطل عقیدہ ہے میرے بھائی، آج یہ عقائد موجود ہے امت میں، اس لیے میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین۔ تو لا معبود الا اللہ اگرچہ ظاہرا صحیح لیکن حقیقتا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو صحیح کیا ہے؟ صحیح وہی جو میں نے شروع میں بیان کیا لا إله إلا الله کا معنی ہے لا معبود بحق إلا الله. ابھی بحق کا لفظ کہاں سے لے کے ہے تم لوگ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے اور حق کا لفظ بھی موجود ہے. الہ کا مطلب معبود ہے, قرآن مجید میں اس کی گواہی موجود ہے, اور عربی زبان کے بانی سیبوئے نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے. اب قرآن مجید میں اس کی گواہی ہے اور عربی زبان کے جو بانی ہے سیبوئے, عربی گرامر کے جو بانی ہے, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے. اب قرآن مجید میں دیکھیں لا تعبدوا الا اياه, سورۃ ہود میں آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں لا تعبدوا الا اياه, عبادت نہیں کرو سوائے اللہ تعالیٰ کی. اب لا الہ الا اللہ کے نیچے لکھو لا تعبدوا الا اللہ یا لا تعبدوا الا اياه. لا کے سامنے لا, الہ کے سامنے تعبدوا, اللہ کے سامنے اللہ, اللہ کے سامنے اللہ یا اياه. تو الہ کا مطلب کیا ہوا؟ تعبدوا, عبادت. اور مختلف آیات میں سورۃ احقاف میں اس کا ذکر ہے, سورۃ اسراء میں بھی اس کا ذکر ہے لا تعبدوا الا اياه. اور حق کا لفظ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ حج آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے ذلک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل.

زبان کی گرامر سے اس کو ثابت کیا ہے. اب جب لفظ آتا ہے, اچھا لا الہ الا اللہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں, یہ کافی نہیں تھا کہ اللہ تعالی ایک ہے یا صرف اللہ کی عبادت کرو. اس کی حکمت کیا ہے ان الفاظوں کی؟ اگر میں یہ کہوں کہ مسجد میں امام موجود ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ امام کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا بھی ہوگا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مسجد میں سوائے امام کے کوئی بھی نہیں تو آپ کے ذہن میں صرف یہی بات آئے گی کہ مسجد میں اکیلا امام ہے, کوئی اور نہیں. تو لا الہ الا اللہ کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالی کی حکمت ہے, یہ حصر کے الفاظ ہیں. لا نافیہ ہے, الا ذات استثناء ہے. عربی زبان میں, عربی گرامر میں اگر نفی اور استفام ایک جملے میں آ جائیں اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف. تو عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے, یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا. اور تعجب کی بات ہے آج بہت سارے مسلمان اس مفہوم سے باتیں ہیں. شہادت, یہ صرف کلمے کی وضاحت ہی. شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت میں شہادت مطلب ہے گواہی دینا, اور گواہی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, زبان کا اقرار اور دل سے یقین. جب کوئی جج کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس سے پہلے جب گواہوں کو بلاتا ہے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا؟ سن سنے پہ اس کی گواہ کی گواہی نہیں مانی جائے گی جب تک اس نے وہ کوئی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو, اور جب تک کہ وہ خود اقرار نہ کرے عدالت میں, یہ گواہی ہوتی ہے. اور جب ہم کلمہ شہادت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی زبان کا اقرار اور دل سے یقین ضروری ہے. یعنی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. دوسرے الفاظوں میں میں زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل سے یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ یاد رکھیے, یہ وعدہ ہے اللہ تعالی کے ساتھ. دل سے یقین, دل پہ گرہ باندھنا کسی چیز کا اللہ تعالی سے وعدہ ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالی تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں تا قیامت مرتے دم تک میں اسی عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھوں گا کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کلمہ توحید کے دو رکن ہیں, لا الہ یہ نفی ہے انکار ہے, الا اللہ اثبات اور اقرار ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں. یہاں پر ہم انکار کرتے ہیں کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی بھی ذات. لا نافیہ ہے اور الہ نکرہ ہے. عربی گرامر کی بات میں کر رہا ہوں, جب نفی کے بعد کوئی اسم نکرہ آ جائے تو یہ عموم کے لیے ہوتا ہے, عام, یعنی کوئی بھی ذات نہیں, کوئی استثناء نہیں ہے سوائے فلاں ذات کے فلاں ذات کے, نہیں, کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں. اور یہی آدھا کلمہ جو ہے لا الہ, یہ تو کافر بھی کہتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی خدا موجود نہیں ہے, اس کائنات کو صرف یہ کہنا کوئی ایسے بائی چانس ہی پیدا ہو گئی, دہریے جو ہیں ان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ. آدھا کلمہ وہ بھی پڑھ چکے ہیں, اب ہمیں صرف اتنی محنت کرنی ہے الا اللہ ثابت کرنا ہے بس, ان کے لیے ہم یہ بھی نہ کر سکے. دکھ کی بات ہے, ثابت کیوں نہ کر سکے؟ ہمیں خود پتہ ہوگا اس کا مطلب کیا ہے تو آگے ہم پھیلائیں گے. جب تک استاد کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کس چیز کی تعلیم دینی ہے, یا اس کو خود اس چیز کا علم نہیں ہوتا تو تعلیم کیا دے گا دوسروں کو؟ لا الہ نفی ہے, سب سے پہلے نفی کرو, اپنے دل کو صاف کرو, جو معبودات دل کے اندر ہے سب کو نکال دو دل سے.

دل کا معاملہ بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے. جب دل کسی چیز سے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو اس چیز سے دور کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. زمانہ جاہلیت میں اور ہر دور میں جب کوئی شخص کسی بت کی عبادت کرتا تو وہ دم تو توڑ دیتا لیکن اس کو کبھی چھوڑ نہ سکتا. کیوں؟ اس کے دل میں اس کی محبت اور عبادت جگہ کر چکی ہے. تو سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ تم یہ ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, سب سے پہلے دل کو پاک کرو. کس چیز سے پاک کرو؟ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ قاعدہ ہے, بنیادی قاعدہ ہے. جس نے لا الہ کو سمجھ لیا تو الا اللہ کو سمجھ سکتا ہے, جس نے لا الہ کو نہیں سمجھا وہ کبھی بھی الا اللہ کو سمجھ نہیں سکتا. یہ حکمت ہے. لا الہ سب سے پہلے پاک. جب ہم نماز پڑھتے ہیں پہلے وضو کیوں کرتے ہیں؟ صفائی کرتے ہیں, پاک ہو جاتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے کلمہ توحید میں بھی پہلے پاکیزگی اختیار کرو, اپنے دل کو صاف کرو, ہر باطل معبود کو دل سے نکال دو, صرف ایک سچا معبود رہنے دو, وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو الا اللہ کا مطلب ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. پہلے انکار ہے اور پھر اقرار ہے. یہ دو رکن ہیں کلمہ توحید کے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، كلمة شهادت کی 8 شرطیں ہیں، جب تک یہ شرطیں پوری نہ ہوں تو کلمہ شہادت کا صحیح مفہوم آپ سمجھ نہیں سکتے یا کلمہ شہادت پر آپ عمل کر نہیں سکتے. اگر ایک شرط رہ جائے تو کلمہ شہادت کا فائدہ نہیں ہوتا. سب سے پہلی شرط ہے علم کی. یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، جو میں نے ابھی پچھلے خطبے میں بیان کیا ہے. اگر یہی معنی آپ جان چکے ہیں تو پہلی شرط آپ نے مکمل کر لی ہے الحمدللہ. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی سورۃ محمد میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے، ان کو علم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، لیکن تأکید کی جا رہی ہے کہ یہی معنی ہے اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھے تو ان کے بعد پھر کس کے لیے ضروری نہیں ہے؟ تو ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ بس زبان سے پڑھا تو کافی ہے، جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جاننے کی ضرورت نہیں تو اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے سات آسمان سے کیوں اتارا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں آئے ہیں کہ جس نے یہ جان لیا کہ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے یہ جان لیا کہ لا الہ الا اللہ ہے جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے نہیں جانا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہی مفہوم ہے اس حدیث شریف کا. دوسری شرط ہے یقین. بغیر یقین کے علم کا فائدہ نہیں. علم تو ہو گیا لیکن شک کبھی موجود ہے، کوئی فائدہ نہیں. مسلم کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس دیوار کے پیچھے جتنے لوگ بیٹھے ان سے جا کے کہو جس نے لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ پڑھا ہے تو اسے جنت کی بشارت دے دو. دل سے یقین ہونا ضروری ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی ہے جو ابھی بیان کیا ہے. جس کو شک ہے، یقین نہیں ہے، تو اسے کلمہ شہادت ابھی ادھورا ہے. تو یقین ضروری ہے. نمبر 3 اخلاص. یہ مفہوم جو ہم نے سمجھا ہے یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، استاد کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی گروہ کسی جماعت کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوش کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کا مفہوم یہی صرف یہی بیان کی ہے قرآن میں اور صحیح حدیث میں. اور کلمہ توحید کا اصل معنی بنیادی معنی ہی اخلاص ہے. جس نے اخلاص کو نہیں سمجھا تو اس نے کلمہ توحید کو سمجھا ہی نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ پڑھا ہے وہ جنت میں داخل ہو گئے. نمبر 4 ہے محبت. بغیر محبت کے کلمہ توحید وہ کلمہ شہادت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اور کلمہ توحید سے بھی محبت کرنی ہے اور موحدین سے بھی محبت کرنی ہے. اس میں 2 شرطیں ہیں. جو ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، جو لوگ صبح شام توحید کا علم حاصل کرتے ہو، توحید کی تعلیم دیتے ہیں، بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کو بغیر سوائے توحید کچھ آتے باتیں نہیں، کہ کیا صبح شام ان کو رٹ لگائی ہوئی توحید توحید کی، مسلمان مسلمان ہے، موحد کافی ہے، کیوں توحید کی بات کرتے ہیں؟ شرک سے تو کافی ڈرتے ہیں، مسلمان شرک سے ڈرتا ہی نہیں، مسلمان سے شرک ہو ہی نہیں سکتا. پھر بھائی یہ صرف شیطان کی وحی ہے، یہ شیطان کی چالیں ہیں، آپ کو اس عظیم عقیدے سے، اس بنیادی عقیدے سے دور کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ابو الانبیاء والمرسلین، امام الموحدین، اگر دنیا میں کوئی توحید کرتے ہیں تو ان کے سب سے بڑے امام ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تینوں گروہوں کا جھگڑا ہوا، یہودیوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم کی ہے، عیسائیوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم کی ہے، مسلمانوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی راستے میں گزار دی جس پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ان کی دعوت کی بنیاد توحید سے شروع ہوئی، اور آخر میں انتہا بھی، آخر ان کے الفاظ بھی توحید کے تھے، زندگی ساری توحید میں ہی گزاری. اگر امام الموحدین تو شرک سے ڈرتے ہیں تو ان کے بعد وہ لوگ کون ہے جو شرک سے نہیں ڈرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے سامنے، کچھ بات کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم دجال کے فتنے کا ذکر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرك والاصغر، سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر، شرک سے ڈر ہے مجھے، شرک اصغر سے ڈر ہے. سوال کیا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ریاکاری، ریاکاری بھی شرک کا ایک حصہ ہے، اس سے بڑا شرک بھی موجود ہے امت میں. اولیاؤں کے سردار ڈرتے ہیں شرک سے، انبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں شرک سے، لقمان اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہے، سب سے پہلے نصیحت کیا اپنے بیٹے کو کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ گھر میں کوئی شرک تھا نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، لیکن نصیحت کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں. شرک ایسی مضر بیماری ہے جس کو لگ جائے تو اس کی جان چلی جاتی ہے، ایمان مر جاتا ہے، ایمان کا وجود نہیں رہتا، توحید کا وجود نہیں رہتا. تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے لا تشرک باللہ، شرک سے ڈرتے ہیں. اور آج بعض لوگ آتے کہتے ہیں شرک سے کیوں لوگوں کو ڈراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ڈرتے ہیں، اولیاء ڈرتے ہیں، مومنین ڈرتے ہیں، کیا ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ ہمارا ایمان اور ابوبکر صدیق کا ایمان کیا برابر ہے؟ ہمارا ایمان عمر فاروق کا ایمان کیا برابر ہے؟ کوئی مائی کلا نہیں کہہ سکتا، وہ بھی ڈرتے تھے شرک سے. تو یاد رکھیں محبت کلمہ توحید سے بھی کرنی ہے، اور ان لوگوں سے بھی کرنی ہے جو توحید پر عمل کرتے ہیں، توحید کا علم حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں. نمبر پانچ، اور محبت کی نمبر پانچ، سچائی، صدق، سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ یہ کلمہ توحید پڑھنا ہے. اگر سچائی نہیں، اگر جھوٹا کلمہ پڑا ہے یا اس میں ابھی کوئی خدشہ ہے، تو یاد رکھیں کلمہ توحید، کلمہ شہادت نہیں رہتی، گواہی نہیں رہتی، بغیر سچائی کے گواہی ہوتی نہیں. جھوٹی گواہی ہم دنیا میں کسی کی نہیں مانتے، تو پھر کلمہ شہادت میں اس عظیم کلمے کی گواہی ہم کیسے مانیں؟ صحیح بخاری کی روایت میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کلمہ توحید سچے دل کے ساتھ پڑھا ہے، سچائی کے ساتھ، تو جنت میں داخل ہو گیا. تو سچائی ہے. نمبر چھ، او قبول، اس کلمے کو قبول کرنا ہے. اور قبول ہوتا ہے زبان سے، دل سے، کہ یہی معنی کلمہ توحید کا ہے، جو گواہی میں نے دی ہے اس کو میں نے قبول کیا ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا ضروری ہے. ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل سے بھی اقرار کر رہے ہیں. اور ساتویں نمبر پہ الانقیاد، اپنا سر جھکا کر اس کلمے کو تسلیم کر کے اس پہ عمل کرنا ہے. انقیاد ہوتے عمل سے، اور قبول ہوتے زبان اور دل سے. اگر زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے بھی اقرار کر لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، فائدہ کیا ہے؟ اس گواہی کا فائدہ کیا ہے؟ تو انقیاد اس پہ عمل کرنا, جس چیز میں گواہی دے رہا ہوں اس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری جتنا کہ گواہی ضروری ہے. اور آٹھویں نمبر پہ ہے الکفر بالطاغوت. جتنے بھی باقی معبودات ہیں جن کی عبادت کی گئی ہے ان سب کا انکار کرنا, چاہے وہ بت ہو, چاہے وہ درند ہو, چاہے وہ پرند ہو, باطل معبودات سب کا انکار کرنا. جب تک یہ انکار نہیں ہوتا اور ان کو باطل معبود نہیں سمجھا جاتا تو کلمہ شہادت میں ابھی کمی ہے. اور اگلے خطبے میں انشاءاللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: والله يعلم ما تصنعون.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اور نبی رحمت صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: احب الناس الى الله انفعهم, واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے عمل, اور سب سے اچھا عمل. عمل کیا ہوتا ہے, عمل کی کتنی قسمیں ہیں, ان قسموں کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں, اور سب سے اچھا عمل کون سا ہے, اور اس اعتبار سے سب سے اچھے لوگ کون ہیں. عمل کیا ہے, یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ پتھر کی طرح پڑا رہے ایک جگہ پر, بلکہ اسے ذمہ دار مخلوق بنایا ہے. اور اس زمین کی تعمیر کا بوجھ اسے اس کے سر پہ رکھا ہے, زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے, جد و جہد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, محنت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان کے وجود کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ شرف جو انسان کو بخشے اللہ تعالیٰ نے وہ اس عبادت کی بنیاد پر ہے. اور انسان بغیر عمل کے پتھر کی طرح ہے جس کو راستے سے ہٹانے کے لیے ٹھوکر کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات پتھر بھی کام آ جاتے ہیں لیکن یہ انسان پتھر سے بھی گئے گزرا ہے جو بے عمل ہے, جو کوئی عمل نہیں کرتا. تو انسان کو پیدا کیا گیا عمل کرنے کے لیے, اس نے عمل ضرور کرنا ہے. اور اس عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر ایسا نظام پیدا کیا ہے, بلکہ ایسے سسٹم پیدا کیے ہیں کہ انسان کی عقل تنگ اور حیران رہ جاتی ہے. آپ کے نظام, پورے جسم کا نظام جو ہے, یہ احکم الحاکمین کی حکمت سے بنا ہے. تو انسان کو عمل کا قابل بنانے کے لیے اور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو توفیق دی ہے کہ وہ عمل کے لائق ہے. لیکن یہ انسان جو عمل کے لیے پیدا ہوا ہے, یہ عمل تو ضرور کرتا ہے. ایک جگہ پر ساکن نہیں بیٹھ سکتا, لیکن جو وہ عمل کرتا ہے اس کے مطابق انسان کو تولا جاتا ہے. بعض ایسے اعمال ہیں جو صرف دنیا کے لیے کیے جاتے ہیں, لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کیے جاتے ہیں. اور بعض ایسے اعمال ہیں جو آخرت کے لیے کیے جاتے ہیں, لوگوں کے رب کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں, اور دونوں برابر نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں. ایک وہ لوگ جو دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور وہ صرف اپنی دنیا کو ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جائے, اور ان کی تگ و دو اسی کے پیچھے لگی رہتی ہے. ساری جد و جہد اسی دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگی رہتی ہے. یہ لوگ اپنی دنیا تو شاید اچھی بنا لیں, لیکن مرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہے گا. اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک, کافر لوگ جو اپنے رب کو جانتے ہی نہیں کہ انہیں پیدا کس نے کیا ہے, کس ذات نے پیدا کیا ہے, اور پیدا کیوں کیا ہے. عمل تو وہ بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے عمل کرتے ہیں, لیکن دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اپنے رب سے ناواقف ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے پیدا کیا ہے نیچر نے, میں اچانک ایک کیڑے سے بنا ہوں. وہ کیڑا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, بندر کی شکل اختیار کر گیا, پھر بندر سے انسان بنا ہے. وہ اپنی زندگی بندروں کی طرح گزارنا چاہتا ہے, گزار رہا ہے, وہ عمل بھی کر رہا ہے. اس کے عمل کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں دیا جا رہا ہے بس. آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, مرنے کے بعد اس کے لیے سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس نے اچھے عمل تو کیے ہیں, عمل اس نے اچھے کیے ہیں اس دنیا کو اچھا بنانے کے لیے, اور اس کو اس کا بدلہ اس دنیا میں مل گیا ہے. اس کو دنیا دیکھے کتنی خوبصورت ہے, دنیا کی, اس دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں, ضروریات تو دور کی بات ہے, اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں. اب وہ چاہتا کیا ہے؟ مرنے کے بعد تو اس کو خود یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, اس کو اس کا ایمان ہی نہیں, اس کی کوئی دوسری ذات ہے جو اس کا حساب لے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اس کے ساتھ, اس کی دنیا کو بہتر بنا دیا, اسے ان اعمال کے بدلے دنیا میں دے دیا جو اس نے کیے ہیں. اور سبحان اللہ, حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی, ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کا جیب موبائل ہے, یہ کس نے بنایا ہے؟ آپ نے بنایا ہے؟ کسی مسلمان نے بنایا؟ نہیں. فائدہ ہم بھی اٹھا رہے الحمدللہ. ان کے لیے اس موبائل کا بدلہ جو ہے, جو اچھا عمل کیا ہے دنیا کو آسان بنانے کے لیے, دنیا میں مل چکا ہے. ان کا نام, ان کو دولت, جو کچھ ان کو مل چکا ہے. اور مسلمان فائدہ اٹھا لیا ہے, جیسے کہتے ہیں مفت کا فائدہ. موبائل فون خریدنے کے لیے جتنے پیسے محنت کی ضرورت ہے, اس سے سینکڑوں گنا محنت اور پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اسے ایجاد کرنے میں. کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ, ایجاد کرنا بہت مشکل ہے, خریدنا تو بہت آسان ہے. خریدنا مشکل نہیں ہے, کافر نے ایجاد کیا ہے اور ہم نے استعمال کیا ہے. دوسرے قسم کے لوگ جو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے عمل کرتے ہیں, وہ ہے وہ مسلمان, کلمہ پڑھنے والے مسلمان, جو صرف دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُول رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, کہ ہمیں دنیا میں, ہمیں صرف دنیا کی اچھائی چاہیے. بعض لوگ ایک ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا کی خیر اور اچھائیاں چاہیے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں, عمل کریں گے دنیا کو بہتر کرنے کے لیے. اگر کسی کی مدد بھی کریں گے وہ بھی اس لیے تاکہ لوگ کہے کہ یہ اچھا انسان ہے, بڑا مددگار ہے, بڑا خیال رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کا. کوئی صدقات اور خیرات دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ کہیں یہ سخی ہے. وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے. لوگ کہیں, لوگ کہیں, لوگ کہیں, اس سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ اس کی تعریف ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا مقام ہوتا ہے اور اس مقام سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس نے جو کچھ بھی کیا دنیا کے لیے ہے, کیا ہے؟ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل و قبول نہیں ہے. تو پہلے گروہ کا عمل بھی ضائع ہو گیا, کیونکہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کا کوئی عمل باقی رہا اس کے مرنے کے بعد. اس دوسرے گروہ کا جو پہلے جیسا ہے, اس کا عمل بھی ضائع ہو گیا, کیونکہ اس کو یہ ایمان تو تھا کہ اس کا حساب ہونے والا ہے, لیکن اس دن کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی. جو بھی عمل کیا ہے وہ دنیا والوں کے لیے کیا ہے, تو آخرت اس کو کچھ ملنے والا نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سب سے پہلے تین لوگ جن سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی اور جہنم کے ایندھن بنایا جائے گا, وہ تین لوگ ہیں. تسعر بهم نار جہنم, پہلا وہ شخص قرآن مجید کا حافظ, جس نے قرآن مجید پڑھا ہے اور بچوں کو پڑھایا ہے, لیکن صرف اس لیے تاکہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے, اس کی آواز بہت اچھی ہے. دوسرا وہ شخص جس نے صدقات اور خیرات دیے ہیں, غریبوں کی مدد کی ہے, اس لیے کی ہے تاکہ لوگ کہیں کہ وہ سخی ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے, صرف اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے. یہ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا ہے. حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکلا اپنے گھر سے, وہ اس لیے نکلا اپنے گھر سے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے. اور لوگوں نے کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو دنیا میں جو وہ چاہتے تھے مل چکا ہے. اس قاری نے یہ چاہا کہ لوگ اسے کہیں یہ سب سے اچھا قاری, اس کی آواز اچھی, لوگوں نے کہا. دوسرے نے کہا کہ لوگ مجھے سخی کہیں, لوگوں نے کہا. اور تیسرا اپنی بہادری دکھانے کے لیے گھر سے نکلا ہے کافروں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے, لوگوں نے کہا کہ یہ بہادر ہے. اب جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا, وہ آخرت میں اسے کیا چاہیے؟ آخرت کے لیے کچھ کیا نہیں اس نے. اس لیے مسئلہ بہت سنگین ہے. انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیت کیا ہے, آپ کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو یہ لوگ ہمارے معاشرے کے تقریباً سب سے اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں. تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا, پڑھنے والا, بچوں کو پڑھانے والا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ بدبخت انسان زندگی سارے قرآن پڑھتا رہا ہے اور بچوں کو بھی پڑھاتا رہا ہے, اور قیامت کے دن اسے تو ایک نور کے منبر پر بیٹھنا چاہیے تھا, لیکن جہنم کا ایندھن بنا ہے. اور سب سے پہلے ابھی دیکھیں میدان محشر میں کھڑے ہیں, زانی کھڑا ہے, سود خور کھڑے, بہت سارے لوگ کھڑے ہیں. اس شخص کو سب سے پہلے فرشتے پکڑتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں. اس کی آگ سے سود خور بھی جلے گا اور زانی بھی جلے گا اور دیگر جو بدکار وہ بھی جلیں گے. ان للہ و ان الیہ راجعون. بعض اولیاء کہیں گے پھر اس کا مطلب ہے ہم علم حاصل نہ کریں. یہ غلط سوچ کیوں ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں؟ آپ نے کوئی عمل, اچھا عمل کرنا ہے تو اچھی نیت سے اچھا عمل بنتا ہے. اپنی نیت کو درست کرنے, قرآن مجید کا علم حاصل کریں, اس کی تعلیم دیں, اور قیامت کے دن میدان محشر میں نور کے منبر پر ایسے لوگ بیٹھتے ہیں. اللہ کے راستے میں بہت سے لوگ خرچ کرتے ہیں, لیکن کتنی لوگ ہیں جو صرف اللہ تعالی ہی کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور کتنی لوگ ہیں جو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے. اپنا محاسبہ ہم خود کریں. یہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے کچھ بنتا نہیں. اگر ہم نے اس معاشرے کو سدھارنا ہے, اسے بہتر بنانا ہے, تو دوسروں کی طرف انگلی کھڑی نہ کریں, اپنا محاسبہ خود کریں. کہ جب ہم کسی فقیر کو کچھ دیتے ہیں ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر نیت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی ہی کے لیے میں اس غریب کی مدد کر رہا ہوں, تو آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دی گئی, اور ایک نہیں دس گنا لکھ دی گئی. اور آپ کی نیت پر منحصر ہے, جتنی آپ کی نیت, ایمان اور یقین مضبوط ہوگا اتنی ہی یہ نیکیاں بڑھتی جائے گی. ایک ریال کے بدلہ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے. اور اس نیت کی وجہ سے آپ کا ایک ریال آپ کے لیے خسارہ بھی بن سکتا ہے. اور پھر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر گھر سے نکلنا, کافروں کا سامنا کرنا, دشمنوں کا سامنا کرنا, یہ معمولی بات نہیں ہے. جنت میں بلند درجات ملتے ہیں ایسے لوگوں کو. مرتے دنیا میں ہیں, شہداء کی روحیں جو ہیں وہ عرش کے نیچے قندیلے لگی ہوئی ہیں, وہاں پر پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں موجود ہیں, جن کے گھونسلے عرش پر لگے ہوئے ہیں. لیکن حال تو یہ ہے
2: کہ اس نے کہاں جنت کے بلند ترین درجے پر فائز ہونا تھا اور کہاں یہ شخص جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ عمل تو کیا ہے لیکن اچھا عمل نہ تھا. تو یہ جو دو گروہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں, کافر ہیں اور بعض ایسا مسلمان ہیں. ان دونوں کے اعمال جو ہیں آخرت میں اکارت ہو چکے ہیں, کچھ نہیں ملتا ان کو. دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما, ہمارے اعمال کو درست کر دے. دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے, ہمارے ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے. ہم دیوار کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے, شادی بیاہ کی ضرورت نہیں ہے, خرید و فروخت کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ضروریات ہیں اور یہ ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے. اس دنیا سے ہم نے ان ضروریات کو پورا کرنا ہے. تو صرف دنیا کا بہتر ہونا یہ شریعت کا ایک مقصد ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ گھر کو چھوڑ کے غار میں جا کے رہو, محل کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بسیرا کر لو, یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں. کھانے کے ہوتے ہوئے بادام پر گزارا کرو 40 سال, یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس دنیا سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. ورنہ اس آیت کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, رکو یمانے سے لے کے حجر اسود تک کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہر چکر میں کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اگر دنیا سے بیزار ہی ہونا ہے تو دنیا کی اچھائی کی دعا کیوں کرتے ہو؟ کیا اعتماد نہیں ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر سے کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ دعا فرماتے, وقت تنگ ہو گیا دعا کرنی ہے, یہ دعا کرتے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب جانتے ہیں اس دعا میں کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ہر اچھائی ہے بغیر تفصیل بیان کرنے کے. جو بھی دنیا کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما, اور جو بھی دنیا کا شر ہے مجھ سے دور فرما, اور جو بھی آخرت کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرما, اور جو بھی آخرت کے لیے شر ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرما. اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا ہے؟ اس لیے اس دعا کو سیکھ لیں. یہ صرف طواف میں نہیں ہے, یہ آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں, ہر وقت ہر لمحے میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وہ اچھے لوگ ہیں جو اپنے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں. اعمال جو ہیں ان اعمال کی قسمیں ہیں. عمل بدن سے ہوتے ہی ہم سب جانتے ہیں, عمل زبان سے ہوتا ہے یہ بھی ہم بعض لوگ جانتے ہیں کہ زبان کا بولنا زبان کا عمل ہے, لیکن کیا دل کا بھی کوئی عمل ہوتا ہے؟ جی ہاں, دل کے اعمال بھی ہیں, دل بھی عمل کرتا ہے. محبت دل سے کی جاتی ہے, بدن سے نہیں کی جاتی. خوف دل سے ہوتا ہے, اس کا اثر بدن پہ ضرور ہوتا ہے. امید دل سے کی جاتی ہے, اس کا اثر, اس کی رونق بدن پہ ضرور ہوتی ہے. توکل دل سے کیا جاتا ہے, اس کا اثر بدن پہ ہوتا ہے. یہ اعمال جو ہیں یہ دل کے اعمال ہیں, اور دل کے اعمال کی اصل بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم محبت دنیا میں بھی کرتے ہیں, انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے, اپنے والدین سے محبت کرتا ہے, اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے, اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے, یہ عام محبت ہے. ایک خاص محبت ہے جسے کہتے ہیں عبادت کی محبت, وہ یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے, اور یہ محبت اگر کسی مخلوق کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک اکبر سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ڈر, ہم دنیا میں شیر سے ڈرتے ہیں, سانپ سے ڈرتے ہیں, بچھو سے ڈرتے ہیں, آندھی سے ڈرتے ہیں, طوفان سے ڈرتے ہیں, زلزلے سے ڈرتے ہیں, یہ ڈر ہے, یہ طبعی ڈر ہے, انسان ڈرتے ہیں ان چیزوں سے, اور ان چیزوں سے ڈرنا, ان چیزوں سے ڈرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ایسے کیا ہے. لیکن دوسری قسم کا ڈر ہے, وہ ڈر جو صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے, وہ ڈر جو انسان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں میرے اس عمل سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا, اور اس ناراضگی کی وجہ سے مجھے کوئی سزا تو نہیں ملے گی. یہ جو خوف دل میں ہوتا ہے یہ خوف العبادہ ہے, یہ عبادت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک اکبر ہے. اس کی مثال کہ کوئی شخص یوں سمجھے یا یہ عقیدہ رکھے کہ اگر فلان بزرگ کی برسی پر میں شریک نہیں ہوا تو مجھے کوئی مصیبت آئے گی, اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ فلان پیر کی مزار کی طرف جا کر چادر نہ چڑھائے یا قبر کا طواف نہ کرے تو اس پر جو پیر ہے وہ ناراض ہو جائے گا, اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا جیسے وہ کہتے ہیں, پھر اس شخص کو کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. اب ذرا غور کریں, یہ ڈر جو ہے حقیقت میں یہ ڈر عبادت ہے. اب اللہ تعالیٰ تو ہر لمحے میں جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے سینے میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے جو آپ کے سینے میں ابھی نہیں اترا آپ کی آنکھوں کی خیانت میں ہے, ابھی آپ کی آنکھ کیا سوچ رہی ہے, کیا حرکت کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے. ابھی آپ خود نہیں جانتے کہ میں کیا سوچوں گا, میں نے کیا عمل کرنا ہے, ابھی یہ خطرات صرف آنکھوں کی طرف آئے ہیں, صرف کچھ دیکھا ہے, کچھ کرنے والے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دنیا میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو علم رکھ سکتی ہے؟ کوئی بھی علی الاطلاق کوئی بھی نہیں, نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی پیارا نبی, کوئی مخلوق بھی نہیں یہ علم نہیں رکھ سکتی. تو پھر اس قبر والے سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈر تب پیدا ہوا دل میں جب یہ یقین ہوا کہ وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں وہاں تک کیوں نہیں گیا, یا کم سے کم اپنی جگہ پر بیٹھ کر کوئی خیرات و صدقات اس پیر کے نام پہ کیوں نہیں دی. اسے کہتے ہیں خوف العبادہ, دل کا عمل ہے. لیکن اس طریقے سے کس طریقے سے توحید تھا جب اللہ تعالیٰ سے ڈر تھا, اور کس طریقے سے وہی توحید شرک میں تبدیل ہو گیا. اس طریقے سے امید ہے اور توکل ہے, جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ معروف ہے, اور جو غیر اللہ کے لیے وہ بھی معروف. ہر انسان خود جانتا ہے, خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. یہ دل کے اعمال تھے. بدن کے اعمال سب جانتے ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, دعا ہے, پکار ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, یہ سارے کے سارے ہیں, یہ بدن کے اعمال ہیں. اب رہ گئی بات, یہ تو ہم نے جان لیا کہ عمل کیا ہوتا ہے. اب یہ جاننا ضروری ہے کہ عمل دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے عادت کے طور پر جو انسان عمل کرتا ہے, ہم چلتے ہیں, پھرتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سوتے ہیں, جاگتے ہیں, یہ ہماری عادت ہے, یہ عادات ہے، اور دوسری قسم ہے عبادات، یہ وہ عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. یہ عبادات جو ہیں یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اس لیے پیدا کیا گیا ہے. اور بعض اوقات یہ عادات بھی عبادات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ کیسے؟ ہم سوتے ہیں عادت کے طور پر، لیکن اگر کوئی شخص رات کو جلدی اس لیے سوتا ہے اس نیت سے تاکہ وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، تو اس کا یہ سونا عبادت میں تبدیل ہو گیا. کوئی شخص چلتا ہے، عادت ہے، لیکن کسی کی مدد کے لیے جانا اللہ تعالی کے لیے، یا آپ کا جو چلنا ہے ابھی عبادت میں تبدیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلتے ہیں یا عبادت ہے، تو یہ عبادات ہیں. تو اعمال عادات ہیں اور عبادات ہیں. تو آئیے دیکھیں سب سے اچھا عمل کون سا ہے. عمل تو ہم نے جان لیا، لوگوں کی قسمیں بھی ہم پہچان چکے ہیں. سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ عادت ہے یا عبادت ہے؟ کون سا ہے؟ عبادت ہے. فرق کیا ہے؟ عادت تو آپ پھر دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے. یعنی بعض لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تاکہ ان کا وزن نہ بڑھے، عادت ہے. اور بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، نفر روزہ رکھتے ہیں. ڈائٹنگ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ روزے سے ڈائٹنگ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ روزے سے بہتر کوئی بھی ڈائٹنگ کا طریقہ نہیں ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. تعجب کی بات یہ ہے بعض لوگ جو ڈائٹنگ کرتے رہتے ہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھتے. بھائی ایسے لوگ میں نے دیکھے، وہ صرف دنیا کو جانتے ہیں نا، دنیا کی حقیقت سے بھی واقف نہیں، دنیا کو جانتے ہیں، وہ دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں بس. تو سب سے اچھا عمل ہے عبادت. اور عبادت کیا ہے؟ یاد رکھا، عبادت کی تعریف یہ ہے، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. یہ پہلی نہیں ہے، ابھی سمجھاتا ہوں. اسم جامع، یہ اسم جامع ہے، یعنی ایک مجموعہ ہے بہت سارے چیزوں کا. عبادت مجموعہ ہے بہت سارے، یہ کون سی چیزیں ہیں؟ جن پر اللہ تعالی راضی ہے، یہ شرط ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالی راضی ہے، یہ شرط ہے. اللہ تعالی پسند بھی کرتا ہے اور راضی بھی ہے. کون سی چیزیں؟ اقوال ہیں یا اعمال ہیں؟ ظاہر ہیں یا باطن ہیں؟ اقوال اور اعمال دو قسم کے، یا تو ظاہر ہیں یا باطن ہیں. عبادت وہ ہوتی ہے ان چیزوں میں سے جو جن پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور جن کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے. اب مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ مثال بات آسان ہو جائے. قول ظاہر، قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ قول ظاہر. ظاہر مطلب جو آپ سنتے ہیں. قول باطن کیا ہے؟ قول باطن کا مطلب ہے کلمہ توحید کا اقرار کرنا، تصدیق کرنا. ارکان اسلام کے جتنے بھی رکن ہیں ان کی تصدیق کرنا. عمل ظاہر کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دعا ہے، پکار، نظر نیاز، قربانی، یہ سارے کے سارے اعمال ظاہر ہیں. اعمال باطن کون سے ہیں؟ دل کے اعمال، محبت ہے، ڈر ہے، امید ہے، توکل ہے، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ پسند کرتا ہے. اور جو شخص ایسے عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی بھی ہوتا ہے، تو یہ عبادت ہے. اور یاد رکھیں عبادت کے لیے ایک خاص ضابطہ ہے، اسے اچھی طرح ایک قاعدہ ہے. یہ عبادت کا ثبوت بغیر دلیل کے نہیں ہوتا، بغیر دلیل کے عبادت کا ثبوت نہیں ہوتا. یعنی کوئی بھی عبادت عبادت نہیں ہوتی الا ایک اس کی دلیل ہونی چاہیے قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے. اب کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں عادت کے طور پر کریں, اگر اس کو عبادت میں عبادت کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دلیل ہونی چاہیے. اب نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, تو دلیل ہے کہ نہیں؟ دلیل ہے. آپ زکات کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّكَاةَ, روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى کیوں کرتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تو یہ ہر عمل کی دلیل ہے. تو بغیر دلیل کے عبادت کا قیام ہوتا ہی نہیں ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے عبادت میں, اگر عبادت ثابت ہو جائے دلیل کے ساتھ تو پھر غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک اکبر ہے. جب دلیل کے ساتھ کوئی عبادت ثابت ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ یہ عبادت ہے, اب اللہ تعالی کے سوا کسی اور کے لیے اس عبادت کو کرنا شرک ہے. نماز عبادت ثابت ہو گئی ہے, اب یہی نماز کسی اور ذات کے لیے ادا کی جائے تو یہ شرک ہے. زکات عبادت ہے, زکات کسی اور کے نام پہ دینا شرک ہے. حج عبادت ہے, حج اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا کرنا شرک اکبر ہے. اسی طریقے سے دعا ہے, پکار ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, محبت ہے, امید ہے, ڈر ہے, توکل ہے, سارے کے سارے عبادات ہیں, ان کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں, عام شرطیں ہیں, ان کے بغیر کوئی بھی عبادت عبادت نہیں ہوتی. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. بعد میں پہلے اخلاص ہے, اور دوسری شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے, اور عمل کا طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, لیکن پڑھیں کیسے؟ جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے, جیسے کہ صحابہ کرام نے ان کو دیکھ کر نماز ادا کی ہے اور ہم تک اس نماز کے طریقے کو پہنچایا ہے. تو عبادت کی دو شرطیں, ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, نمبر دو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس عبادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگتی وہ عبادت عبادت نہیں رہتی, اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں فرماتے. عبادت کے تین ارکان ہیں, شرطیں دو ہیں, رکن تین ہیں, یعنی عبادت کا قیام تین چیزوں سے ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی. نمبر ایک محبت, نمبر دو ڈر, نمبر تین امید. یہ تینوں دل کے اعمال ہیں. نیت کہاں ہے؟ نیت تو پہلے اخلاص میں چلے گی نا, شرط ہے نیت, اخلاص ہے, اور یہ تین چیزیں جو یہ دل کے عمل ہیں اور یہی عبادت کے ستون ہیں. کوئی بھی عبادت دیکھ لیں, آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ کوئی میرے نماز میں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور یہ نماز قبول نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول فرمائے گا, مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ صدقات و خیرات دیتے ہیں, یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یہ تین چیزیں آپ کے دل میں ضرور ہوتی ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو پھر عبادت نہیں رہتی. یہ بھی ہم نے جانے, تو سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ اچھے عمل کی بات ہوئی, سب سے اچھا عمل عبادت ہے, اور سب سے اچھی عبادت کون سی ہے جسے ہم پتہ چلے گا کہ اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھی عبادت وہ ہے کون سی, جانتے کوئی؟ نماز. دوسرے لفظوں میں صلاح, ایک ہی بات ہے. الفرائض, فرض عبادات, سب سے اچھی عبادات ہے اللہ تعالیٰ کی جو فرض عبادات ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, والدین کی فرما برداری, صلہ رحمی, یہ فرض عبادات ہیں, فرائض ہیں. اور فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ہے نا, باقی نوافل رہتے ہیں. نوافل میں سے سب سے اچھا کون سا عمل ہوتا ہے؟ یہی آج کے خطبے کا موضوع ہے. ابھی اس تک یہ مقدمہ تھا سارا. کون سا؟ اخلاق. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اخلاق جی, صلاۃ اللیل, تہجد کی نماز جی, جو چھپ کے کیا جائے, جو بار بار کیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, احب الناس الى اللہ انفعهم. اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. یہ محبوب انسان ہے, پسندیدہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں. وہ احب الاعمال الى اللہ عز وجل, اور سب سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں, سرور تدخله على مسلم, وہ خوشی جو آپ کسی مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو. او یا, اب سب سے اچھا عمل کی بات ہو رہی ہے, وہ خوشی جو آپ مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو یہ, یا او تکشف عنہ قربہ, یا اس مسلمان بھائی پر جو مصیبت تھی اس مصیبت میں اس میں مدد کر کے اس کی اس مصیبت کو ٹال دیا. دو, او تقضی عنہ دینا, یا آپ کا وہ مسلمان بھائی جو مقروض ہے اس اور قرض کے بوجھ کے نیچے وہ روندا جا رہا ہے, آپ نے اس کے قرض کی ادائیگی کر لی ہے. او یا چوتھے نمبر پہ, تطرد عنہ جوعا, آپ مسلمان بھائی بھوکا اور پیاسا ہے, آپ نے اس کی بھوک اور پیاس کو مٹا دیا اس کی مدد کر کے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ولی ان امشی مع اخی المسلم فی حاجت, اور میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے مدد کرتے ہوئے, احب الی, مجھے اس سے زیادہ پسند ہے, من ان اعتکف فی المسجد شہرا, کہ میں مسجد میں پورا ایک مہینہ اعتکاف کرتا رہوں. اعتکاف عبادت ہے کہ نہیں؟ مسجد میں اعتکاف کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ایک مہینے کے اعتکاف کا کتنی اجر ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہم جب 10-15 منٹ یہاں پہ ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں, فرشتے لکھ رہے ہیں اور فرشتے مجلس کو گھیر کے رکھا ہوا ہے, دعائے مغفرت کر رہے ہیں, دعائے رحمت کر رہے ہیں, اور جو لوگ مسجد میں ایک مہینہ رہتے ہیں ان کا کتنا ثواب ہے؟ اس سے بڑھ کر ثواب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں,

ستر الله عورتهم اور جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالی نے اسے پردے میں رکھا. مسلمان بھائی, ہمارے مسلمان بھائی آپس میں رہتے ہیں, اس معاشرے میں رہتے ہیں, یاد رکھیں سب سارے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے اور سارے لوگوں سے توقع آپ نہیں کر سکتے کہ آپ آئیں گے اور پھولوں کا ہار پہنائیں گے. مخالف بھی ہیں آپ کے, بعض لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے چاہے کسی وجہ سے بھی. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ظلم ان سے ہو جائے آپ کے اوپر, کسی نے غیبت کر دی ہے, چغل خوری کر دی ہے, گالی گلوچ دے دی ہے, غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ ارے غصہ تو آتا ہے, ریئیکشن تو ہوتا ہے نا. لیکن جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا, آپ نے اس مسلمان بھائی کے اس عمل پر خاموشی اختیار کی, اسے پردے میں ڈال رکھا کہ نہیں؟ جب اسے پردے میں رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھ دیا. آپ ایک مسلمان بھائی کو پردے میں رکھتے ہیں, یعنی یہ بھی پردے میں رکھنا ہے کہ آپ اپنے اس غیبت کا بدلہ نہیں لیتے, خاموشی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا آپ کو؟ آپ کو اپنے پردے میں رکھا ہے. میرے بھائی ہم سب خطا کار ہیں, گنہگار ہیں, اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے کہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ آپ اپنے پردے میں ڈال دیتا ہے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ومن کرم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ. غیظ کہتے ہیں شدید غصے کو, جس نے شدید غصے پر قابو پا لیا اگر وہ چاہتا تو اس پہ عمل کر دیتا. بیوی سے غلطی ہوئی, شدید غصہ آیا, آپ اسے مار سکتے تھے, اسے برا بھلا کہہ سکتے تھے, لیکن صبر کیا, وہاں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, زبان نہیں چلائی. ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہو, زبان چلا بھی سکتے ہو, اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو روک لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ملا اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں اپنی رضا بھر دے گا. اللہ اکبر. ومن مشى, اور جو شخص, ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته, اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے. دیکھیں دوبارہ یہ لفظ آ رہے ہیں, پہلے بھی آئے تھے, دوسری مرتبہ بھی. اس وقت تک چلتا رہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ, حتی یثبتها له, جب تک کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے اور اس کے قدم ثابت نہ ہو جائے, یعنی اس کمزور مسلمان بھائی کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام. اللہ تعالیٰ اسے میدان محشر میں حساب کے وقت اس کے دونوں قدموں کو ثابت رکھے گا, جس دن بہت سارے لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے. وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ, حسن خلق کی بات کسی بھائی نے یہاں سے کی تھی. وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ, اور بد اخلاقی, لِيُفْسُدَ الْعَمَلِ, عمل کو اکارت کر دیتا ہے. جتنے بھی اعمال ابھی ہم نے بیان کیے ہیں, بد اخلاقی کی وجہ سے اس پر بعض لوگ پانی پھیر دیتے ہیں. لِيُفْسِدَ الْعَمَلِ, عمل کو فاسد کر دیتا ہے. کیسے؟ مثال دیکھیں, كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ, جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے, تھوڑا سرکہ ڈال دیں شہد میں, نہ تو اس کی مٹھاس رہتی ہے, نہ اس کی خوشبو رہتی ہے, نہ اس کا وہ فائدہ رہتا ہے. شہد میں شفا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سرکہ ڈال دیا, اس کی ساری کے سارے اچھائی کا خاتمہ کر دیا. اور یہ بد اخلاق لوگ جن کے چہروں پر 24 گھنٹے نفرتیں ٹپک رہی ہوتی ہیں, بغض ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے, حسد کی آگ میں وہ جل رہے ہوتے ہیں, نہ تو پھر ان کی زبان سے کوئی اچھی بات نکلے گی, اور نہ ان کے ہاتھ سے کوئی اچھا عمل ہوگا, نہ ان کے قدم کسی اچھائی کی طرف چل سکتے.

0: یہ وہ بد اخلاق لوگ ہیں جو اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے سارے کے سارے عمل کا رد کر دیتے ہیں. اور اپنے مسلمان بہنوں کو یہاں پر ایک نصیحت کرتا چلوں آخر میں, سارا دن محنت کرتی ہیں, اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں, یہ سارے کے سارے اچھے اعمال ہیں, آپ کے نام اعمال میں عمل صالح بن کر آپ قیامت کے دن آپ کے سامنے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے لیے جنت میں جانا مردوں سے زیادہ آسان ہے. اس کے باوجود بھی عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری ہیں. سارا دن محنت مشقت میں گزرتا ہے, خاوند آتا ہے, زبان درازی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, غصہ نکالا جاتا ہے, دل کا وہ غیظ, وہ ساری پریشانی جو ہے وہ خاوند کے سر پہ یہ سارا بوجھ ڈال دیتی ہے اور اپنے سارے کے سارے کیے پر پانی پھیر دیتی ہے. مردوں کے لیے جنت میں جانا مشکل ہے عورتوں کے اعتبار سے. اگر عورتوں کو سامنے رکھا جائے تو اس تناسب سے مردوں کے لیے مشکل ہے. تو عورتیں جنت میں آسانی سے جا سکتی ہیں, تھوڑا سا صبر و تحمل کی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عورت کا کوئی بھی نہیں, خاص جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اب وہ اپنا دکھ کس کو سنائے؟ دکھ سنائے, میں نے یہ نہیں کہا نہ سنائے, لیکن ایک ادب کا دائرہ ہوتا ہے, ایک احترام کا دائرہ ہوتا ہے. آپ پیار سے, آپ جان دیں کہ وہ کتنی بوجھ باہر سے اٹھا کے آیا ہے, کتنی پریشانیوں کا سامنا کر کے آیا ہے, گھر میں اس نے قدم رکھا ہے اور آپ نے ایک نیوز چینل کھول دیا ہے, 10 خبریں ہیں اور سارے بریکنگ نیوز ہیں, ایک بھی خیر کی خبر نہیں ہے. پہلے سے پریشان آیا ہے, اس کو ذرا سانس لینے دیں, تھوڑا سا کچھ کھا لے, تھوڑا سا کچھ پی لے, تھوڑا سکون تو گھر میں تو مل جائے تھوڑا سا. اس کے بعد آپ اپنے چینلز کھول دیں, کھولنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو آپ تھوڑا سا بریکنگ نیوز کے علاوہ تھوڑی سی اچھی خبر کی شکل میں آپ پیش کر سکتے ہیں. بچے نے یہ کیا, بچے نے وہ کیا, اس کو توڑا, اس کو مارا, یہ آپ کہہ سکتی ہیں. آپ نے خاوند کو کہنا, کسی اور کو نہیں کہنا, لیکن کہنا کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور آخر میں جب جھگڑا ہوتا ہے پھر ابھی تک آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, کیا کیا ہمارے لیے, پتہ نہیں یہ خون اور پسینہ جو بہایا گیا ہے کس کے لیے بہایا گیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے بہایا گیا ہے. ٹھیک ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے, بعض اوقات ایسی باتیں سامنے آتی ہیں, اور عورت ویسے کمزور ہے, لیکن یاد رکھیں اس کی ایک کمزوری عذر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو ایسے صبر و تحمل کی بات ہے, اس صبر و تحمل سے وہ جنت کما سکتی ہے. صبر سے انسان کا دل, جانتے ہیں انسان کا دل جلتا ہے, پتہ ہے آپ کو, جو صبر کرتے ہیں دل میں اس کا سیک دل میں ضرور ہوتا ہے. صبر کا لفظ کڑواہٹ سے لیا گیا ہے, تو دل میں اس کی کڑواہٹ ضرور محسوس ہوتی ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا جاتا ہے تو پھر یہ کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے. آخر میں مسجد کا امام صاحب کچھ نصیحتوں کے لیے مجھے کہا ہے, بعض غلطیاں دیکھتے ہیں بعض نمازیوں میں. نمبر ایک, فجر کی نماز جب قائم ہوتی ہے فرض نماز, بعض لوگ آتے ہیں اور سنتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ عمل بالکل درست نہیں ہے, اس شخص کا گناہ, یعنی دو گناہ اس شخص نے سر پہ اٹھائے ہیں ایسے شخص نے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں, فجر کی نماز قائم ہو چکی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی پہلی رکعت ہے, ہم رکعت کو پا سکتے ہیں, تو فرض نماز کے باوجود, فرض نماز کے ہوتے ہوئے بھی وہ دو سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ دو گناہ کے مرتکب ہیں. نمبر ایک, فرض نماز کے ساتھ نہیں ملے جو ان پر فرض تھا کہ فوراً جا کے ملے. نمبر دو, جو نفل وہ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہی نہیں ہے, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرض نماز قائم ہو جائے تو اس وقت دوسری کوئی نماز نہیں، تو پھر کریں کیا؟ پہلی بات ہے ذرا جلدی مسجد میں آئیں، پہلے پہنچیں. اگر کبھی بعض کو دیر ہو جاتی، انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، تو آپ دو فرضوں کے بعد دو سنت ادا کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا ہے کہ وہ دو رکعت پڑھے فجر کی نماز کے بعد، فرض کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کون سی نماز پڑھنا ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فجر کی دو سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے تھیں وہ نہیں پڑھ سکا، میں فرض کے بعد پڑھ رہا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور خاموشی اقرار ہے، سنہ تقریریہ کہتے ہیں اسے. اس مطلب یہ ہوا اگر یہ غلطی کرتے تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے؟ منع فرماتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نے پہلے پڑھنا تھا یا سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے. تو آپ کے سامنے دو راستے، یا تو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، یا جب سورج نکل جائے تب پڑھ لیں، تب بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ فرض نماز کے ہوتے ہوئے آپ دو رکعت سنت ادا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے امام کا قول ہے، میں آپ کو کہہ رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اگر دنیا میں کوئی امام ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے سردار ہیں، ان سے بڑھ کر کون امام ہے اس دنیا میں؟ تو آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا یہ مومن کے ایمان کے تقاضا ہے؟ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور امام کی بات مانتے ہیں؟ کتنے امام نے بھی تو حدیث پڑھی ہے. بھائی امام نے حدیث پڑھی نہیں پڑھی یہ بات کی بحث ہے. آپ پہلے عمل تو اپنے دل میں، اب یہ یقین تو کریں کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کو کس نے کہا کہ امام کی حدیث ملی ہے؟ تو آپ کو یہ کس نے کہا کہ ہر امام کو ہر حدیث آنی چاہیے؟ حدیث کا مطلب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سارے کے سارے. بعض حالات زندگی گھر میں تھے، بعض گھر سے باہر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین ان حالات سے واقف ہیں جو گھر کے اندر ہیں، اور بعض ان حالات سے نواقف ہیں جو گھر کے باہر ہیں. اور صحابہ کرام سید ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی ہیں، سب سے قریب. کیا سب حدیث جانتے ہیں؟ جو گھر کے حالات ہیں وہ نہیں جانتے. گھر کے حالات ان کی بیٹی سید عائشہ بہتر جانتے اپنے باپ سے، اور باہر کے حالات سارے کے سارے وہ نہیں جانتے. ایک چھوٹا سا مسئلہ آیا کہ دادی کو وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا. صدیق بیٹھے ہیں، خلیفہ ہیں، فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے فرمایا نہ تو قرآن مجید میں مجھے اس کا حل ملتا ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ایک صاحب اٹھ کھڑے ہو گئے اور اس صحابی نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا، ترکے میں سے، میراث میں سے چھٹا حصہ دیا. تو دوسرے صحابی سے پوچھا کیا یہ سچ فرما رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہے. تو کسی اور نے گواہی دی تو انہوں نے چھٹا حصہ دادی کو دیا. اب سوچ سکتے ہیں سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی ساری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے یہ دوست ہے، صاحب ہے، اس کے باوجود بھی یہ حدیث نہیں آتی. سیدنا عمر بن خطاب کو بعض حدیث نہیں آتی تھی، سیدنا عثمان بن عفان کو نہیں آتی، سیدنا علی کو نہیں آتی تھی. یہ کون صحابی ہیں جانتے ہیں؟ خلفائے راشدین ہیں. اگر ان چاروں کو احاطہ نہیں ہے سب احادیث کا، تو پھر بعد میں آنے والے امام کو کیسے احاطہ ہو سکتے ہیں ہر حدیث کا؟ تو امام معذور ہے، امام کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر یہ حدیث نہیں ملی تو امام کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو امام نے فتوہ تو دینا تھا، امام نے اپنا اجتہاد فتوہ دے دیا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر اماموں نے ہمیشہ یہ سبق دیا ہے اپنے شاگردوں کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو. یہ اور یہ قول موجود ہے حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں میں بھی، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی ہے. حدیث کو لینا، میرے قول کو نہ لینا، تو پھر امام کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے امام نے جو کچھ کیا، امام تو گنہگار ہے. امام کہاں گنہگار ہے؟ امام گنہگار نہیں ہے، گنہگار تم لوگ ہو جو حدیث کو جانتے ہوئے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں کرنا چاہتے ہو. اور امام کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فیصلہ کرنے والا حاکم اور عالم مجتہد اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو جائے اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو جائے اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. تو امام صاحب تو ایک یا دو اجر تو لے گئے ہیں، آپ کیوں گناہوں کے ڈھیر اٹھانا چاہتے ہیں؟ اور کس کے بحاف کو، کس کی وجہ سے؟ قیامت کے دن امام تو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ کے صف میں نہیں کھڑا ہوگا، یاد رکھیں. امام تو کہے گا میں نے حجت قائم کر دی تھی، میں نے کہہ دیا تھا جب حدیث آ جائے میرے قول کو نہ ماننا، تو تم کس کے قول کے پیچھے چلے ہو؟ جواب کیا ہوگا آپ کے سامنے جب آپ کا امام آپ کے خلاف کھڑا ہوگا قیامت کے دن، کیا کریں گے آپ؟ اور دوسری غلطی نماز میں، امام صاحب فرماتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ صفے سیدھی کر لیں اور پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھے ملا لیں تو بعض لوگ اپنے پاؤں ہٹا دیتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک صف کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کو جوڑ دے گا. صف کو جوڑنا کوئی عام بات نہیں ہے، قدم سے قدم ملانا کوئی عام بات نہیں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور میں اگر تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو تم ضرور ہدایت یافتہ ہوگے. وہ یہ کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ نہیں ہونا چاہتے. ارے پاؤں سے پاؤں کیوں نہیں ملانا چاہتے؟ کتنی ہمارے فقہ میں نہیں ہے. تمہاری فقہ کون سی ہے؟ میری فقہ کون سی ہے؟ وہ کون سی فقہ ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جس میں آپ وسلم کے فرمان کے خلاف عمل ہو؟ میرے پاؤں سے پاؤں ملایا کریں. آپ جانتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں کون نہیں ملاتا تھا یا کون نہیں ملانا چاہتا تھا؟ جانتے ہیں مشرکین عرب اس زمانے میں ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز میں ہمارے ساتھ ہمارا غلام بھی کھڑا ہوتا ہے، ہم کیسے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ غلام تو ہمارے پاؤں دباتے ہیں، اپنا پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ کیسے ہم رکھ سکتے ہیں؟ یہ ابو جہل کا قول ہے یا ابو لہب کا قول ہے. اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں توفیق نہیں دی کہ وہ اسلام قبول کرے. تو پاؤں سے پاؤں جڑنے سے میرے بھائی دل جڑتے ہیں. مسلمان بھائی کے قریب آپ جاتے ہیں، اس کے پاؤں سے پاؤں لگاتے ہیں، آپ کی نفرت ختم ہو جاتی ہے جو آپ کے دل میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور جسم سے جب جسم لگتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اب دیکھ رہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آتا ہے کہ اور وہ جوان آتا ہے اور کہتا ہے، عرض کرتا ہے، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے زنا کو حلال کر دیں، میں زنا کے بغیر نہیں رہ سکتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ کو سینے پہ رکھتے ہیں. یہ کانٹیکٹ جو جسم کا ہوتا ہے نا، اس کا اثر ہوتا ہے دوسرے کی زندگی میں، اور ہم اس اثر کو زائل کرنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جی ہماری فقہ میں نہیں، ہمارے امام کا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. پاؤں سے پاؤں ملایا کریں اور صفیں سیدھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو جوڑ دے گا، اور اس دنیا میں تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا جس کا نتیجہ جنت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اس زمین اور آسمان سے بھی زیادہ چوڑی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ائمہ سلف کا عقیدہ کا درس جاری ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب نے مل کر الفقہ الاکبر کی شرح کی ہے اور سمجھی ہے. آج کی نشست میں عقیدے کے تعلق سے ایک دوسری کتاب کی شرح کے درس کا آغاز کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے اصول السنہ للشیخ الامام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. مقدمے کے طور پر میں چار چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک، مختصر سی سیرت امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی. نمبر دو، اس چھوٹے سے اور عظیم رسالے کے تعلق سے جو مقدمے کے طور پر میں بات کروں گا وہ یہ ہے، نمبر ایک، اس کی سند کے تعلق سے یہ رسالہ واقعی ثابت ہے امام احمد بن حنبل سے یا صرف ان کی طرف منسوب ہے، جیسا کہ ہم نے فقہ الاکبر کے تعلق سے بات کی تھی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ منسوب ہے امام ابو حنیفہ کی طرف، بعض محققین علماء فرماتے ہیں کہ صرف منسوب نہیں بلکہ ان کی طرف سے ثابت بھی ہے، تو اس رسالے کی سند کے تعلق سے بات کریں گے اور معتبر محدثین کی باتیں سنیں گے کہ انہوں نے اس رسالے کے تعلق سے کیا فرمایا، نمبر دو اس رسالے کی اہمیت کیا ہے، نمبر تین اس علم کی اہمیت کیا ہے، نمبر چار ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا اگلے دروس میں اس رسالے کی شرح کا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مختصر سے بایوگرافی بیان کرتے ہیں، ان کا نام ہے وہ الامام احمد ابن محمد بن حنبل الشیبان، ان کے والد صاحب کا نام محمد ہے لیکن اپنے دادا کے نام سے معروف ہیں احمد بن حنبل، اگر آپ کہیں گے احمد بن محمد الشیبانی تو کوئی پہچانے گا نہیں، لیکن اب آپ کہتے ہیں احمد بن حنبل تو ان کی پہچان ہی ان کے دادا کا نام ہے۔ اصل سے عراق بصرہ سے ہیں، ان کی اصل جگہ بصرہ ہے، سن 164 ہجری 164 ہجری میں 164 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی بغداد میں، اور بچپن سے ہی ان کے والد انتقال کر گئے، وفات پا گئے، اور یتیم بچہ تھا، یتیمی میں ان کی زندگی کا آغاز ہوا اور ان کی والدہ ماجدہ نے ان کی پرورش کی۔ یاد رکھیں ایک یتیم بچہ بغیر باپ کے امام اہل سنت و جماعت بن جاتا ہے، اور وہ لوگ بھی دیکھیں جو اپنے بچوں کے لیے صرف کمائی جانتے ہیں، حلال اور حرام میں تفریق نہیں جانتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پیسوں سے ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں یا اچھا انسان بنا سکتے ہیں، اور یہ تفریق نہیں کرتے حلال سے یا حرام سے ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، جس میں آگے ذکر کروں گا ان کی زندگی کیسے گزری ہے، کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن ان سب کے باوجود بھی آج اگر آپ کسی سے بھی یہ سوال کریں من ہوا امام اہل سنہ والجماعہ، آپ کو بالاتفاق ایک ہی آواز سنائی دے گی، وہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کا درجہ اتنا بلند فرمایا ہے، تو پیسوں سے درجے کی بلندی نہیں ملتی، علم سے اور شریعت کے علم سے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے، صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے سے، جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ ان کو کیوں کہا گیا امام اہل سنہ، وہ ابھی تو امام تھے نا، امام اہل سنہ بہت سارے ہیں، لیکن جب آپ یہ سوال کرتے ہیں من ہو امام اہل سنہ، تو امام احمد بن حنبل کا نام کیوں آتا ہے، سر فہرست کیوں آتا ہے، کہ ان کی زندگی ساری کا ایک ہی مقصد، جیسے ہم اس رسالے میں بھی دیکھیں گے اور رسالے کی ابتدا بھی دیکھیں، واللہ پر پیارے الفاظوں سے ہے، یعنی بنیاد سے شروع کی ہے بات کو، کہ صحابہ کرام کا راستہ ہی بنیاد ہے، اگرچہ قرآن و سنت کی سب بات کرتے ہیں نا، اور جو صحابہ کرام کے راستے کی بات کرتے ہیں کیا قرآن و سنت کے بغیر کوئی بات کرتے ہیں؟ تو امام اہل سنت اس لیے کہا جاتا ہے انہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی ساری وقف کر دی ہے اس علم کو سمجھنے میں، سمجھانے میں اور آگے بڑھانے میں، اس کی طرف دعوت دینے میں۔ تو ہر یتیم ناکام نہیں ہوتا، ہاں فقیر ہو سکتا ہے لیکن ناکام نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ اور سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الم یجدک یتیما فآوى، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھ جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا، اللہ تعالی کی مدد اس کے ساتھ رہے گی. وہ یتیم ہے، وہ فقیر ہے، وہ مسکین ہے، وہ جیسا بھی ہے، واللہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. اور یہاں پر دیکھیں کہ تربیت میں اور اچھی رہنمائی، اچھی پرورش میں ماں کا کیا کردار ہوتا ہے. بچہ اس کا باپ نہیں ہے، اکثر مائیں ٹوٹ جاتی ہیں، خاوند نہیں ہے، کیا کریں گے. اس عظیم عورت نے اپنے بچے کو ایسی پرورش دی ہے کہ اہل سنت جماعت کے امام بنا دیا، سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں کہ بچپن سے ہی 5 سال کی عمر میں امام احمد بن حنبل کا ہاتھ پکڑتی، دیکھیں 5 وقت نماز باجماعت کے لیے بچے کو لے جاتے ہیں. فرض ہے اس عمر میں نماز، 5-7 سال میں فرض ہے نماز، لیکن تربیت وقت سے پہلے تربیت ہے. ہاتھ پکڑ کے جاتی فجر کی نماز میں، رات کی تاریکی میں اٹھتی خود نماز پڑھتی صلاۃ اللیل، برکت دیکھیں اور کتنا پیارا اور عظیم گھرانہ ہے. اور بچوں کو، اپنے بچے کو اٹھاتی، وضو کرواتی، ہاتھ پکڑ کے مسجد کے اندر بھیج دیتی، خود باہر انتظار کرتی رہتی. بچہ اندر جاتا نماز پڑھ کے واپس آتا، کوئی اور نہیں تھا کہ بچے کو لے کے جائے. آج ایک فیڈر بچے کے لیے تیار کرنے کے لیے ماں جب اٹھتی ہے رات کو پریشان ہوتی ہے، اور ہمیں 10 دفعہ سننا پڑتا ہے کہ دودھ کون بناتا ہے، تم بناتے ہو کہ میں بناتی ہوں. ایک کچھ تھوڑا سا احسان ہمارے اوپر ہو جاتا ہے. اور یہ سچ بات ہے، بیچاری عورت بھی تھک جاتی ہے، ہمیں بھی کبھی دودھ بنانا چاہیے، کوئی عرض نہیں اس میں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں قربانی دیکھیں، اور اس کے پھر دیکھیں اللہ تعالی بدلہ کیا دیا ہے. اور طلب علم سے محبت بچپن سے تھی، 15 سال کی عمر سے انہوں نے سفر کرنا شروع کیا. اور علم حدیث 15 سال سے شروع کیا، اور سفر علم کے لیے کرنا 20 سال سے شروع کیا. اور کئی علماء سے اس سفر میں ان کی ملاقات ہوئی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں، اور یحیی القطان اور یزید بن ہارون مصرہ میں، اور دیگر علماء. عراق کی طرف سفر کیا صرف ایک عالم کے لیے، عبد الرزاق الصنعانی کے لیے، اور پیسے نہیں تھے کہ وہ زیادہ تر اونٹوں پہ سفر کرتے، تو اکثر سفر پیدل کیا، اور واپسی کا سفر تو ویسے پیدل کیا. اگرچہ ان کی ملاقات مکہ میں ہوئی امام عبد الرزاق سے، وہ بھی مکہ آئے ہوئے تھے، شاید عمرے پہ آج پہ آئے ہوئے تھے. تو ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا بھی ہمیں تو یحیی بن معین ساتھ تھے، انہوں نے کہا ہمیں امام سے یہی مل گئے تو یہ علم حاصل کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کافی نہیں ہے، میں اپنے گھر سے یہ نیت کر کے نکلا تھا. دیکھیں بھائی، یہ علم دین ہے، یہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو تم؟ گھر سے میں یہ نیت کر کے نکلا تھا کہ میں نے یمن کا سفر کرنا ہے، اور یہ سارا سفر میرے لیے جو ہے نام اعمال میں اللہ تعالی ثواب کی صورت میں مجھے عطا فرمائے گا. تو شیخ صاحب کو ملیں گے یمن میں جا کے، وہاں پہ شیخ صاحب کے ساتھ رہے، پھر یمن کی طرف گئے اور وہاں پر تقریباً 10 مہینے رہے. 10 مہینے 10 دن نہیں، ہمارے 10 گھنٹے مشکل ہوتے ہیں، اگر ایک درس 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے، گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیں. 10 مہینے پورے اپنے گھر کو چھوڑا اور علم حاصل کرتے رہے، پھر عراق کی طرف، یمن سے عراق پیدل واپس چلے گئے. جب پیدل واپس گئے تو کافی تھکے ہوئے تھے، طبیعت بھی کافی ناساز تھی. تو کسی نے پوچھا کہ امام صاحب، آپ اتنی تھک گئے؟ امام صاحب جواب میں فرماتے ہیں، یہ ساری تھکاوٹ اس علم کے سامنے کچھ بھی نہیں جو میں امام عبد الرزاق سے حاصل کر کے آیا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بعض علماء نے کیا کہا، بعد میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن امام صاحب خود شہرت سے ڈرتے تھے، بالکل دور بھاگتے تھے شہرت سے. ایک مرتبہ ایک شخص داخل ہوا،
1: ان کی طرف
0: اور ان کو خوشخبری دی کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا نام ان میں شامل ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں, علماء میں شامل ہوتے ہیں. تو امام احمد محمد رونے لگے. اور فرمایا کاش میں مکہ کے کسی کونے میں ہوتا اور کوئی مجھے جانتا نہیں. اور جب چلتے تو لوگوں سے کہہ دیتے میرے پیچھے نہ چلا کرو, منع کر دیتے. امام صاحب فرماتے عمل دیکھیں آپ, ایک تو علم ہوتا ہے عمل دیکھیں. امام صاحب فرماتے میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں جو میں نے نہیں پڑھی الا کہ اس پہ عمل ضرور کیا, میں نے ایک مرتبہ ضرور کیا کم سے کم. بعض نے کہا ضعیف بھی کہتے ہیں ضعیف, یعنی عبادات میں نہیں فضائل میں کہتے ہیں کہ اگر کیونکہ آپ سلام کا فرمان ہے تو ایک مرتبہ میں نے اس پہ عمل کیا ہے. اگرچہ حجامت کرنا پسند نہیں کرتے تھے لیکن کیونکہ حدیث میں آیا کہ حجامت کے اتنی فوائد ہیں اور بغیر تکلیف بغیر وجہ کے انہوں نے حجامت بھی کروائی. جب پوچھا کہ آپ تو بیمار بھی نہیں تھے, کہتے آپ سلم کی حدیث میں نے سنی اس پہ عمل کرنا دل کرتا تھا میرا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے زیادہ جو معروف ہیں وہ امام علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں, لیکن میں یہ نہیں بات کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی مجلس میں تقریباً 5000 لوگوں کا مجمع ہوتا ہے. ان میں سے 500 علم حاصل کرنے کے لیے آتے لکھتے اور باقی صرف اخلاق سیکھنے آتے. امام صاحب کے اخلاق کیا ہیں, عبادت کے تعلق سے امام صاحب سے یہ بات بہت معروف اور مشہور ہے کہ ایک رات میں جوانی میں 300 رکعت پڑھتے تھے اور بعد میں جب بوڑھے ہوئے یا کچھ یعنی جیل میں بھی رہے اور وہ کافی تکلیفیں پہنچی تو 150 رکعت پڑھتے تھے رات کو. قرآن مجید کا ختم ہر ہفتے میں کرتے تھے. سوموار اور خمیس کا روزہ رکھتے تھے. ایام البیض 3 دن قمری مہینے کے عربی مہینے کے 13, 14 اور 15 تاریخ کا روزہ بھی رکھتے تھے. 2 مرتبہ حج کیا قدموں پر چل کے, کیونکہ پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. اس رواج زندگی کے تعلق اخلاق دیکھیں. فرماتے ہیں جب ان کی شادی تو ان کی عمر 40 سال تھی. اپنی بیوی کے تعلق سے فرماتے ہیں 20 سال ہم ایک ساتھ رہے, ہمارا کبھی کسی بات پہ جھگڑا نہیں ہوا. 20 سال میں جھگڑا نہ ہو, سبحان اللہ. تو کمال کس کا ہے, کس کا حسن اخلاق ہے تو دونوں کا کوئی شک نہیں ہے, دونوں کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عورت جو ہے ایموشنل ضرور ہے, جذبات میں آ جاتی ہے, اور مرد بھی کبھی آپ عقل کھو بیٹھتے ہیں وہ بھی جذبات میں تب جھگڑا ہوتا ہے نا. لیکن آپ دیکھیں, اس لیے میں نے کل پچھلے درس میں ایک بات کی تھی نصیحت میں کہ جتنی آپ متبع سنت زیادہ ہوں گے نا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم زیادہ ہوگا اور اتنی ہی بلند درجات زیادہ ہوں گے, علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے بہترین اور بے نظیر. فتنے کے تعلق سے بڑا عجیب سا فتنہ تھا. خلیفہ مأمون کے زمانے میں معتزلہ نے بڑی چالاکی سے مأمون کے قریب ہو گئے, اور کیونکہ مأمون عالم نہیں تھا اور عقیدہ کا بنیادی علم جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں الحمدللہ, یہ بنیادی علم بھی نہیں تھا ان کے پاس, تو معتزلہ نے اپنی جگہ بنا لی, خاص طور پہ ان کے جو بڑے تھے وہ شکوک اور شبہات کے جال میں ان کو پھنسا لیا. تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن مخلوق ہے, اور اس فتنے کو اتنی عام کیا اس زمانے میں کہ جو شخص یہ نہیں کہتا ہے قرآن مخلوق ہے, یا تو اسے کوڑے کھانے پڑتے, یا وہ جیل میں بند ہوتا, یا وہ کسی نہ کسی عذاب کے نیچے ہوتا. تو ابو جعفر الانباری رحمہ اللہ کہتے ہیں جب امام احمد بن حنبل کو مأمون نے بلایا, وہ نظر بند کر دیا, تو میں نے سفر کر کے ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جیل میں ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے مجھے کہا, ان سے کہا کہ آپ نے تکلیف اٹھائی آ کے. وہ کہنے, میں تکلیف نہیں اٹھائی, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حال کیا ہے. اور جب میری حالت دیکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کی اتباع کرتے ہیں, آپ کی بات کو سنتے ہیں, اور اگر آپ کوئی بھی بات کریں لوگوں سے تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو امام صاحب رونے لگے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ میرا جو سامنا ہے مامون سے نہ کرنا. مامون سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی. بہرحال پھر مامون کے وہ معتصم آئے اور معتصم نے کافی سختی کی اور یہ کہا کہ لے کے وہ محمد بن حنبل کو, ان کو لے کے گئے, لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے. تو معتصم نے یہ سوال کیا, قرآن کے تعلق سے تمہارا کیا عقیدہ ہے, تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 6 میں, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. تو يسمع كلام الله, اللہ کے کلام ہے اور وہ بھی سنائی دیتی ہے. تو معتصم نے کہا کوئی اور دلیل ہے تمہارے پاس اس کے علاوہ؟ امام صاحب نے فرمایا جی ہاں بالکل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن, پھر فرماتے ہیں ولم يقل, اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن خلق القرآن علم القرآن, خلق القرآن تو نہیں فرمایا. وہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن المخلوق, یعنی فرمایا. معتصم نے جب یہ جواب سنا تو کیسے اسے بند کر دو, اور لوگ چلے گئے. دوسرے دن پھر بلایا گیا امام صاحب کو اور امام صاحب کے سامنے ایک عجیب سا منظر تھا کہ تلواریں ننگی کر دی گئیں اور نیزے تیار کر کے رکھے گئے, تیر انداز اپنے کمان میں تیر کو فکس کر دیا اور سارے تیار تھے. پھر یہی سوال کی معتصم نے کہ قرآن کے تعلق سے کیا کہتے ہو؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ غیر مخلوق. پھر فقہا کو بلائے معتصم نے, کہے دیکھیں تین دن میں تمہیں دیتا ہوں, مناظرہ اس سے کرو, اور اگر یہ نہیں مانتا پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. سبحان اللہ, تین دن تک باتیں ہوتی رہیں, مناظرے کرتے رہے. امام صاحب کا ایک جواب تھا, وہ عقل کی دلیل پیش کرتے, وہ کہیں سے دلیل پیش کی, فلسفے کی باتیں کرتے, ایک بھی آیت و حدیث ان کے پاس نہیں تھی, ایک بھی صحابی کا قول یا سلف میں سے کسی کا قول نہیں تھا. تو امام صاحب ہمیشہ جواب یہ فرماتے, اعطونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بھی. ایک چیز لے کے مجھے دکھا دو, ایک آیت دکھا دو قرآن مجید میں سے یا حدیث رسول اللہ علیہ وسلم میں سے, تاکہ میں بھی تو کہوں. اور آخر میں پھر تیسرے دن کے آخر جب یہی بات ہوئی تو امام صاحب نے کہا کیف اقول ما لم يقل, کیونکہ دین تو کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, میں ایسی بات کیسے کہوں جو نہیں کہی گئی اصل میں. تو معتصم نے کہا قہرنا احمد, ہم مغلوب ہو چکے ہیں, لیکن ہر درمی تھی, انتہا تھی ہر درمی کی. تو اس وقت محمد بن عبد الملک الزیات جو وزیر تھے معتصم کے, اور احمد بن دعاد جو قاضی تھے معتزلی, اور بشر بن ریسی, یہ بڑے یعنی معتزلی تھے اور یہ قریب تھے خلیفہ کے, تو انہوں نے کہا اسے قتل کر دو، اس کا خون ہماری گردن میں ہے، اگر گناہ ملے گا تو ہمیں ملے گا، ثواب ملے گا تو تمہیں مل جائے. دیکھیں غور کریں ذرا، یہ تو کافر ہے، وال المضل ہے، گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب حفاظت کرتا ہے کہ اپنے پیارے بندے کی تو ایسے کرتا ہے. معتصم نے شاید قسم کھائی تھی کہ میں تلوار سے نہیں ماروں گا اسے. معتصم نے کہا میں اسے قتل نہیں کر سکتا، میں نے قسم کھائی کہ میں تلوار سے نہیں ماروں گا اسے. تو انہوں نے کہا تو مشکل کیا ہے، کوڑے سے کوڑوں کی بارش برسا دو مر جائے گا. کہا یہ بات ٹھیک ہے. یہ سب کچھ امام احمد سن رہے ہیں ان کے سامنے. تو جلاد کو بلایا، جو بڑے موٹے تکڑے تازے تھے، سب جو سب سے زیادہ موٹے ان کو بلایا، جو زیادہ مارنے والے تھے. دیکھا نا جس کے زیادہ مسل زیادہ تھے، وہ زیادہ جیسے باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا، اس سے پوچھ رہا ہے معتصم الگ کر کے، اس شخص کو دیکھو کتنی کوڑوں کے بعد مر جائے گا تمہارے اندازے میں. یار اپنی طاقت دیکھو، تم نے یعنی شروع سے تمہارا یہ پروفیشن ہے، تو کتنی کوڑوں کے بعد مر جائے گا؟ تو مجھے لگتا ہے 10 مشکل سے برداشت کرے گا. اچھا وہ کہا ٹھیک چلیں شروع کریں. تو اس نے اچھا اس سے پہلے کہ کوڑوں کے لیے ان کو لایا جائے، تو ایک بڑا پیارا قصہ ہے. امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ بعد میں جب فتنہ ختم ہوا، بتا تو کیسے ختم ہوا، اٹھتے بیٹھتے ایک دعا کر کے اللہم ارحم ابا الہیثم، اللہم ارحم ابا الہیثم، اللہم اغفر له، اللہم ارحمه. تو عبداللہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے اکثر یہ سنا کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنے باپ سے سوال کیا کہ ابا جان ابو الہیثم ہے کون؟ نہ تو آپ کے کسی استادوں میں سے جن میں جانتا ہوں، نہ آپ کے شاگردوں میں سے، نہ آپ کے دوستوں میں سے ہے، یہ شخص ہے کون؟ کہتے بیٹا ایک مرتبہ مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک شخص واپس آ رہا تھا اور اسے کوڑے مار چکے تھے. تو جب میرا گزر اس شخص سے ہوا تو شخص نے طرف دیکھا اور کہا تم احمد بن حنبل ہو؟ میں کہا جی ہاں. انہوں نے کہا دیکھو تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کیا نہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام ابو الہیثم ہے اور میں سب سے بڑا مجرم ہوں، ڈکیت ہوں، اور اشتہاری مجرم ہوں، اور جو سامنے چارٹ لگا ہوا ہے نا مجرموں کا، سر فہرست میرا نام لکھا، ابو الہیثم لکھا ہوا ہے. یاد رکھو میں ابھی ابھی شیطان کے راستے میں کوڑے کھا کے آیا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو، تمہارے سامنے صحیح سلامت ہوں. تم رحمان کے راستے میں کوڑے کھانے جا رہے ہو تو پریشان نہ ہونا. آپ صاحب فرماتے جب میں نے یہ بات سنی مجھے بڑی تقویت محسوس ہوئی. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے. ایک مجرم سے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کروائی اپنے پیاروں کی. یاد رکھیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. آزمائش ہے اور ہوگی، مومنوں کی آزمائش ہوگی، لیکن پریشان کبھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی مدد جیل میں کہاں سے کیسے آتی ہے، سولی کے وقت کیسے آتی ہے؟ میرے گردن بھی قلم ہو جائے نا تو اللہ کے دین کے لیے، توحید کے، تبع سنت کے، تب بھی کم ہے. کہتے ہیں جب مجھے لے گئے، پہلی مرتبہ کوڑے کھانے تھے، کبھی کھائے نہیں، اور کوڑے مارنے والے یہ لوگ جو کہتے ہیں 10 پر ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں جب پہلا کوڑا مارا تو امام صاحب نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب دوسرا کوڑا مارا تو پڑھا لا حول ولا قوة الا باللہ، جب تیسرا کوڑا مارا کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، جب چوتھا کوڑا مارا پڑھا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. بر وہ کوڑے مارتے گئے اور امام صاحب اللہ کا ذکر کرتے گئے، کہتے مجھے پتہ نہیں چلا کتنی کوڑے اس نے مارے ہیں، اور 10 والے نے 20 مارے، تھک گیا. میں تو سم کہتے ہیں تم تو 10 کی بات کر رہے ہو تو یہ تو میں گنوں تو 20 آ چکا ہے. وہ چلا گیا، دوسرا آیا. امام صاحب کہتے مجھے یہ پتہ چلا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں. بے ہوش ہو گئے تھے، ہوش آیا، پھر مارا گیا، اور مارنے والے یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم قتل کریں گے اور خون بہتا رہا، لیکن امام صاحب اب حق پر ڈٹے رہے. معتصم زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا، اس کی وفات ہو گئی. الواثق آیا، الواثق نے بھی معتصم کا راستہ پکڑا اور اس نے بھی امام صاحب کو بڑی آزمائش ڈالی اور اس طریقے سے کوڑے مارتے رہے، نظر انداز اور قید میں بند کرتے رہے. ان کے بعد المتوکل آیا، المتوکل رحمہ اللہ، انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہدایت دے دی. اچھا، اس سے پہلے جب کوڑے مارے گئے تھے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو، تو ان کے شاگرد آئے. امام علی بن المدینی کی بات میں کر رہا تھا، جو ہم بخاری کے استاد ہیں اور اتنی قدر ہے امام علی بن المدینی کے عقیدے میں، بیان کروں گا انشاءاللہ اگلے دروس میں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے چھوٹا نہیں دیکھا سوائے اس شخص کے، علی بن المدینی کے. امام بخاری کی عظمت دیکھیں، علی بن المدینی کی عظمت دیکھیں، اور علی بن المدینی کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کو بلایا گیا اور کہا کہو قرآن مخلوق ہے، اس نے کہا میں نہیں کہتا، دو کوڑے مارے کہا مخلوق ہے. میرا کیا جاتا ہے بھائی، اگر قرآن مخلوق ہے تو مخلوق بھی مجھے کیوں مارتے ہو؟ دیکھیں سبحان اللہ، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت برداشت عطا فرمائی ہے، اور شرعاً بھی جائز ہے مکرہ کے لیے. اگر کوئی شخص، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کوئی شخص مجبور کر دیتا ہے اور گن پوائنٹ پہ یہ کہتا ہے تم کہو کہ میں کافر ہوں، یا دین کو گالی دو، یا کوئی ایسی بات کرو جو کفریہ بات ہو، اور انسان یا کفری عمل کرو، انسان اگر وہ قول کہہ دیتا ہے، وہ عمل کر دیتا ہے مجبوری کی حالت میں، تو وہ کافر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ. اور سیدنا عمار بن یاسر قصہ مشہور ہے اس آیت کے تعلق سے. تو اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے. ان کے شاگرد آئے، انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے تو کہہ دیا اور لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، ایک مرتبہ آپ بھی کہہ دیں. یعنی پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کہہ دیں مخلوق ہے تو کیا مشکل ہے، یہ انہوں نے گزارش کی. ہم نے بھی کہہ دیا، اور یعنی عالم عالم سے جب بات کرتا ہے تو علمی بات ہوتی ہے نا دلیل کے ساتھ، تو اکراہ کی صورت سے سمجھانے لگی. انہوں نے کہا ایک منٹ ذرا باہر جاؤ پھر واپس آؤ. باہر گئے، واپس آ گئے، کیا دیکھا؟ کہتے کچھ خاص تو نہیں دیکھا، لیکن لوگ کھڑے ہوئے. کہتے لوگوں کے ہاتھ میں کیا دیکھا تم لوگوں نے؟ کہتے قلم اور دوات دیکھی. جانتے ہو کیوں کھڑے ہو؟ اگر میں نے کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے، وہ تاریخ بن جائے گی اور عقیدہ بن جائے گا، اور میں سبب نہیں بننا چاہتا کہ مسلمانوں کے عقیدے کا بگاڑ میری وجہ سے ہو. میں مر تو سکتا ہوں لیکن یہ کہہ نہیں سکتا ہوں، یہ ایمان ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے، ایک دوسری آپشن بھی ہے. آپشن تو ہوتی ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں پلان اے، پلان بی، پلان سی، میرا وہ پلاننگ ہوتی ہے. وہ بیچارے بھی اپنے استاد سے محبت کرتے تھے، وہ کہیں سے کوئی حالت دیکھ رہی تھی انہوں نے کہ قتل تو کریں گے، کیونکہ کہیں کو قتل بھی کیا گیا. وہ اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیں کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا. سبحان اللہ، استاد کو قتل نہیں کیا، دوسروں کو بعض کو قتل بھی کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے اپنے بندوں کی. آپ یوں کریں، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ ایک مرتبہ کہہ دیں کہ بغاوت کرنی ہے، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کون نہیں دیتا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں. انہیں کہا نہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا یہ بات ان کی طرف ہی منسوب، امام احمد کی طرف منسوب ہے اور فضل بن عیاض کی طرف ہی منسوب ہے، ملتی جلتی باتیں ہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری صرف ایک ہی دعا قبول ہوتی تو وہ دعا میں حاکم کے لیے صرف کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. یہ بغاوت کا منہج، خروج کا منہج، سلف کا منہج نہیں ہے. سو سو کوڑا کھانے کے بعد بھی، یعنی کہ ظلم ہو رہا ہے نا، برداشت کی حد ہوتی ہے، ریئیکشن میں انسان آ جاتا ہے نا، لیکن جب ایمان مضبوط ہو تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. یاد رکھیں، اپنی ذاتی دشمنی، اپنے ذاتی مفاد، اپنا ذاتی نقصان اس کو نظر نہیں آتا. اسے نظر آتا ہے ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، جنت اور دوزخ نظر آئی ہوتی اسے. اور ان کو وہاں سے نکال دیا. ایک جلاد نے توبہ کر لی. توبہ کے بعد اس نے کہا، میں نے امام صاحب کو 80 کوڑے اپنے ہاتھ سے مارے تھے، اگر ہاتھی کو بھی مارتا وہ بھی گر جاتا، کیسے اس شخص نے سروائیو کیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ. امام صاحب کے تعلق سے چند علماء کے میں اقوال پیش کرتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں. اور خاص طور پہ ان کے استاد شیخ عبد الرزاق الصنعانی، جن کے لیے سفر کیا تھا، لمبا سفر کر کے گئے عراق سے یمن کی طرف، فرماتے ما رأیت احدا افقہ ولا اورع من احمد، جن کی سمجھ میں اور تقوی میں ورع میں احمد جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اور بھی شاگرد تھے نا، اور علم کا زمانہ تھا، آج کا دور تھوڑی ہے، سارے علماء تھے. اور یہ بات معروف اور مشہور ہے بعض لوگوں سے، بعض سلف سے، کہ اگر تم نے کسی شخص کو دیکھا جو محمد سے محبت کرتا ہے تو یہ جان لو کہ صاحب سننا ہے. محبت کیوں؟ کیونکہ ایمان کے تقاضے میں سے، توحید کی شرطوں میں سے، کہ توحید سے محبت اور توحید والوں سے بھی محبت، ایمان سے محبت اور ایمان والوں سے بھی محبت. امام شافعی فرماتے ہیں، میں بغداد سے نکلا، جب بغداد گئے تھے، جب میں بغداد سے نکلا اور میرے علم کے مطابق اپنے پیچھے میں نے احمد بن حنبل سے زیادہ علم والا نہیں چھوڑا. یحیی بن معین فرماتے ہیں، لوگوں نے چاہا کہ وہ احمد بن حنبل جیسے ہو جائیں، لیکن اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا اور ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے. جس پر انہوں نے صبر کیا ہم سے نہیں ہوتا، اور جو ان کا علم تھا ہمارا نہیں ہو سکتا. اور بھی علماء کی باتیں ہیں، ان کے پروفیشن کیا تھا، کرتے کیا تھے. امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ کلی تھے، سامان اٹھاتے تھے، یہ ان کا پروفیشن تھا، یہ ان کی جاب تھی. کتنا کماتے تھے؟ آج کی ضرورت پوری ہو گئی، فوراً واپس چلے گئے گھر کی طرف، جو ضرورت کی چیزیں وہ گھر کو خرید کے دے دیں، اور خود تدریس کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے. علم کے لیے، علم حاصل کرنا اور اس علم کو آگے بڑھانا، اس کی طرف دعوت دینا. کل کے لیے کبھی سوچا نہیں، کیونکہ کل کبھی دیکھا نہیں. آج اچھا گزر گیا الحمدللہ، جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا. اسے کہتے ہیں الزہد. صوفیت نہیں ہے، یاد رکھیں، صوفیت کا مطلب ہے آج بھی کچھ نہ کماؤ، اور اگر کچھ ہے تو استعمال بھی نہ کرو. گھر میں کھانا ہے، پینا ہے، چاول ہے، روٹی ہے، سالن ہے، سبزی ہے، گوشت ہے، لیکن بادام پہ گزارا کرنا ہے، یہ صوفیت ہے. اور جد جہد کر کے، محنت کر کے، حلال کمائی سے آج کے خرچ کو کما لینا، رزق حلال سے، اور کل کی فکر نہ کرنا، یہ زہد ہے. اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک مرتبہ امام صاحب کے شاگرد، تاجر شاگرد، سفر سے آئے، سامان اٹھانے کے لیے ایک شخص کو بلایا. جب سامانوں سے دیکھا تو ان کے اپنے شیخ امام بن حنبل ہیں. کسی شرمندگی ہوئی تو سامان خود اٹھایا. امام صاحب نے کہا نہیں، ہمارا جو رشتہ ہے وہ وہاں پہ ہے جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، یہ میری جاب ہے، یہ میرا پروفیشن ہے. انہوں نے کہا پیسے بھی دے تو اٹھاتا بھی میں ہوں. کہتے نہیں، میرا کام ہے، بوجھ میں نے اٹھانے، پیسے اس کے لوں گا میں. اگر تم اٹھاؤ گے پیسے پھر میرے لیے کیسے حلال ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہدیہ ہے. کہتے ان کو دو جو مستحق ہیں. سبحان اللہ. تو امام صاحب نے اٹھایا، ان کے شاگرد پیچھے چلتے بھی اور روتے بھی رہے، اور اس کے سامان کو پہنچایا. امام صاحب کی سیرت کے تعلق سے میرے جیسا چھوٹا سا طالب علم مزید بات میں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے راستے کو اپنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے جیسے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی تھی. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد فردوس میں جمع کرے. امام صاحب کی وفات سن 241 ہجری میں ہوئی. ہمارے ہاتھ میں جو رسالہ ہے اصول السنہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تالیف ہے، اور پہلے اس کی سند کے تعلق سے بات میں کروں گا. اس رسالے کی سند جو ہے اس کی تحقیق کافی علماء نے کی ہر دور میں، اور دور حاضر میں محقق محدث العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ اس کی سند بالکل صحیح سند ہے، اور امام صاحب کی طرف اس کی نسبت بالکل صحیح ہے، اور تین مختلف سند سے، تین مختلف اسناد سے یہ رسالہ جو ہے یا یہ اصول جو ہے یہ ثابت ہیں امام صاحب سے. میں سند یہاں پہ نہیں پڑھوں گا، جس نے اس سند کو دیکھنا ہے پڑھنا ہے، کتاب میں موجود ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے. اور یہ رسالہ اتنی معروف اور مشہور ہے کہ یعنی اگر اس کی سند نہ بھی بیان کی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے میں سند بیان نہیں کروں گا وقت کے اعتبار کی وجہ سے. تو اس کی سند بالکل صحیح ہے، اور علامہ البانی نے اس کی تصدیق کی ہے، اور دیگر علماء نے بھی اس کی نسبت امام صاحب کی طرف صحیح بیان فرمائی ہے. اس رسالے کی اہمیت کے تعلق سے یاد رکھیں، اس رسالے کے تعلق سے امام ابو یعلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو رحل الى الصین فی طلبہ لکان قلیلا، یعنی اگر اس کتاب کو پانے کے لیے چین تک بھی سفر کرنا پڑے تب بھی کم ہے. جانتے چین کہاں ہے؟ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اللہ تعالی فضل و کرم سے ہم یہاں پر بیٹھ کے تھوڑا سا سفر کرتے ہیں، وہ بھی گاڑی پہ آ کے بیٹھتے ہیں پھر ہمیں سیکھتے ہیں. اونٹوں کے زمانے میں اونٹ پہ سفر کرنے اور چین کی طرف صرف اس رسالہ کو پڑھنے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور واپس بھی اونٹ پہ آیا جائے شدید گرمی یا شدید سردی میں، تو علماء کے نزدیک تب بھی کم ہے. کسی چیز کی قدر قدردان ہی جانتے ہیں نا، سونے کی قدر سنارا جانتا ہے، میڈیکل کے علم کی قدر میڈیکل کا ڈاکٹر ہی جانتا ہے، انجینئرنگ کا علم کی قدر انجینئر جانتا ہے، اور اصول السنہ اور عقیدہ کے علم کی قدر علماء ہی جانتے ہیں. اس لیے جب بات عقیدے کی ہو، توحید کی ہو، اتباع سنت کی ہو، بعض لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس یہی بات کرنے کے لیے، ہمارے پاس یہی باتیں کرنے کے لیے. جو کپڑے کا بزنس کرتا ہے وہ سبزی تھوڑی بیچے گا، وہ تو کپڑے کا کاروبار ہی کرے گا نا، اس سے آپ کپڑا ہی لیں گے نا، سبزی لینے کے لیے آپ سبزی فروش کے پاس جاؤ گے. تو ہمارے پاس یہ علم ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے اور یہ ہم سکھا رہے ہیں. اور اس رسالے کے تعلق سے، اس رسالے میں امام صاحب نے رحمہ اللہ اصول بیان فرمائے ہیں، اور یہ اصول وہ قاعدے ہیں عقیدے کے، اور عقیدہ دین کی بنیاد ہے جیسے میں آگے بیان کروں گا، اور ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو، یاد رکھیں ہر مکلف مسلمان پر فرض ہے کہ وہ عقیدے کا علم حاصل کرے اور جانے. یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. جیسا کہ حلال اور حرام کا علم جاننا ضروری ہے، آپ کسی شخص سے بھی پوچھیں چاہے جتنا جاہل کیوں نہ ہو کہ شراب حرام ہے یا حلال ہے، وہ کہے گا حرام ہے. یہ اللہ کا شکر ہے یہ علم جو ہے یہ عام ہے لوگوں میں، جاہلوں میں بھی عام ہے. لیکن کہ قبر کا طواف شرک ہے یہ وہ نہیں جانتا، اور یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، سچ بات ہے. جیسے کہ یہ سکھایا گیا ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے، یہ نہیں سکھایا گیا کہ شرک اور توحید میں کیا حد فاصل ہے، توحید کیا اور شرک کیا ہے، سنت کیا اور بدعت کیا ہے.

اور اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے۔ تو یاد رکھیں، یہ رسالہ اور دیگر عقیدے کے اصول جو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، جو ابھی بھی بیان کر رہے ہیں، ان کو سمجھنے کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ یاد رکھ، جس نے سمجھا تو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ اب وہ علیہ بن نواجز، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی علم میں ہدایت ہے، نجات ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ساز و سامان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، ایک ہی ہدایت کا راستہ ہے اور وہ صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ اگر لوگوں کا ایمان اور عقیدہ ایسا ہے جیسے کہ صحابہ کرام کا ایمان اور عقیدہ تھا تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے، اور اگر نہیں، کسی مسئلے میں مخالفت ہے، تو پھر ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ یہ ترازو ہے ہمارے پاس۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدی من بعد عضوا علیہ بالنواجذ، میری سنت کو مضبوط تھامی رکھنا اور الخلفاء الراشدین کی سنت کو مضبوط تھامی رکھنا۔ امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے۔ کون ہیں یہ خوش قسمت لوگ جو جنت میں جائیں گے؟ ہم علی ما انا علیہ واصحاب، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، تو صحابہ کرام کا راستہ، ان کا منہج، ان کا عقیدہ کو جاننا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو آگے بڑھانا، یہ دین ہے۔ اور جس نے کسی چیز میں نقص کیا اس کا دین ناقص ہے۔ اور اسی لیے جیسے میں آگے بیان کروں گا، اس رسالے کا نام کیا ہے؟ اصول السنہ، اور سنت سے مراد الدین، اصول الدین ہے یہ۔ اس علم کی اہمیت میں نے ابھی بیان کی ہے، یہ شریعت کا بنیادی علم ہے۔ قرآن مجید اور دیگر کتابیں جو اللہ تعالی نازل فرمائی ہیں، ایک ہی مقصد ہے، بنیادی مقصد۔ اگر یہ بنیادی مقصد پورا نہ ہو تو باقی تعلیمات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر بنیاد چلی جائے تو کسی بھی عمارت کا قیام ہو نہیں سکتا۔ بنیادی، اسی بنیادی مقصد کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، لا معبود بحق الا اللہ کے لیے، توحید عبادت کے لیے، اور توحید عبادت ایمان کا بنیادی حصہ ہے، ارکان ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اور ارکان ایمان اصول السنہ، اصول عقیدہ کے بنیادی حصہ ہے۔ تو بنیاد عقیدہ ہے، اور عقیدہ کا بنیادی حصہ ایمان ہے، ایمان کا بنیادی حصہ توحید ہے، اور توحید کا بنیادی حصہ توحید عبادت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی، اور خاص طور پہ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا۔ جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور 10 قراءات کا بھی حافظ ہے، مختلف انداز میں تلاوت کرتا ہے، ترتیل کرتا ہے، بہترین انداز میں پڑھتا ہے، لیکن اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو نہیں سمجھا، اللہ کی قسم، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بنیادی علم کے لیے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، انہیں بشر میں سے، ان لوگوں میں سے، المصطفین الاخیار کو چنا، جو سب سے بہترین لوگ تھے، سب سے افضل لوگ تھے، ان کو چنا، اپنا نبی بنایا، ان پر اپنی وحی نازل فرمائی، اور بنیادی پیغام ان کو دیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت کا اجتناب کرو، غیر اللہ کی عبادت کا اجتناب کرو۔ یاد رکھے، اياك نعبد واياك نستعين قرآن کا بنیاد، اور ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یا دوسری آیات میں ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ دیکھیے، ایک ہی پیغام، پھر بھی لوگ اس سے غافل ہیں، عجب سی بات ہے۔ تو اللہ تعالی نے اپنے رسول کیوں بھیجے؟ اسی بنیادی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالی سوال کرے گا، اللہ کی قسم سوال کرے گا، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ نماز بعد میں، زکات بعد میں، روزہ بعد میں، حج اور عمرہ بعد میں، صدقات اور خیرات، والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، سب کچھ بعد میں، سب سے پہلے ہے۔ ماذا اجبتم المرسلین۔

0: اصولوں کو جواب کہا دیا، لا الہ الا اللہ کے تعلق سے سوال ہو، ما عبدتم، کس چیز کی عبادت کی تم لوگوں نے؟ ایک لمبی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پنڈلی والی حدیث جو صحیح حدیث ہے صحیح بخاری میں، کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا، اب انصاف چاہتے ہو نا، جو جس کی عبادت کر اس کے پیچھے چلا جائے، جہاں وہ جائے گا اس کے پیچھے جائیں گے نا، ان کا یہی انصاف ہے، تو سورج کے پیچھے وہ چلے جو سورج عبادت کرتے تھے، کہاں گئے؟ جہنم کی طرف، انصاف ہے نا، چاند والے چاند کے پیچھے چلتے گئے، بت والے بت کے پیچھے چلتے گئے، اور انبیاء اور اولیاء جو ہیں جو جنہوں نے ان کی عبادت کی تو ان کی شکل جو ہے اللہ تعالیٰ بنا دے گا اس طریقے سے، اور وہ لوگوں کے پیچھے چلتے جائیں گے، یعنی انبیاء کی عبادت کی گئی، انہوں نے کسی کو حکم نہیں دیا، وہ اس پر راضی نہیں، اس لیے انبیاء طاغوت نہیں، یاد رکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے کہ وجتنب الطاغوت میں جو نبی کی عبادت کرتا ہے اسے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی طاغوت نہیں، نبی طاغوت نہیں ہے، نبی طاغوت نہیں ہے، لیکن جس نے عبادت کی ہے اس نے طاغوت بنایا ہے، حقیقت نبی اور اللہ کے اولیاء کبھی طاغوت نہیں ہوتے، کیونکہ طاغوت وہ ہے من عبد وهو راضی، جس کی عبادت کی اور وہ راضی ہو، تو جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے جو ہیں وہ باقی رہیں گے، کیونکہ وہ کس کے پیچھے جائیں گے؟ وہ جب کسی کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کیسی بات، تو کس کے پیچھے جائیں گے؟ تو کسی کا انتظار کرو اللہ تعالیٰ کا، کیا نشانی ہے؟ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور صورت میں آئے گا، وہ نہیں پہچانیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائے گا، وہ پنڈلی نشانی ہوگی، اور سجدے میں سارے گر جائیں گے، اور جو منافق تھے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھی صرف اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام، یہ بنیادی پیغام لوگوں تک پہنچا دے، اور انسان کو کیوں پیدا کیا، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہم اس دنیا میں کیوں، ہمارا مقصد کیا ہے، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا، تو پھر گدھے کو کیوں پیدا کیا، جانور کو پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی کھاتا ہے پیتے اولاد پیدا کر کے مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، پھر کیا آ رہا ہے، توحید عبادت، توحید عبادت پر زور کیوں دیا گیا، اس لیے کہ اکثر لوگوں نے غلطی بھی یہیں سے کی ہے، اور کفر کی بنیادی وجہ، شرک کی بنیادی وجہ یہی توحید عبادت تھی، دوزخ کو اور جنت کو کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو توحید عبادت پر قائم رہیں گے ان کا عقیدہ درست ہوگا، مومن موحد ہوں گے، ان کی جزا جنت ہے، اور جو شرک اور کفر اور بدعات اور خرافات اور نافرمانی کی دلدل میں غرق ہوں گے اور اس سے نکلیں گے نہیں، توبہ نہیں کریں گے، تو ان کی سزا جہنم ہے، تو ہر چیز کا دار و مدار جو ہے یاد رکھیں وہ توحید ہے اور عقیدہ ہی ہے، اس رسالے کے شرح کے تعلق سے سب سے پہلے جو یہاں پہ امام صاحب نے بیان کیا ہے ان الفاظ کو تشریح کریں گے، ترجمہ کریں گے پہلے، پھر ان کی تشریح کریں گے، اور جو نصوص یہاں پہ بیان کی ان کی تخریج کریں گے، اور قرآن مجید کی آیات اور بعض احادیث اور سلف کے بعض آثار، ان کے بعض اقوال سلف کے بیان کریں گے دلیل کے طور پہ، امام صاحب یہاں پہ جو بات کی اس کی دلیل کیا ہے، ان شاء اللہ دیکھیں گے، انشاءاللہ ہر بات کی دلیل ہم دیکھیں گے اور پڑھیں گے، کہ امام صاحب نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، یہ کوئی اجتہادی مسائل نہیں ہے، عقیدے کا قیام نص پہ ہوتا ہے، دلیل پہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہر بات پہ کس طرح امام صاحب نے بات کو دلیل سے ثابت کیا ہے، اور انشاءاللہ جو ایمان والے ان کا ایمان مزید مضبوط ہوگا، اور جو شکوک و شبہات میں بھی پڑے ہوئے ہیں ان کو یقین ہوگا، اور انشاءاللہ تاکہ یہ جو عقیدہ رسول اور جماعت ہے سلف عقیدہ جو ہے یہ عام ہو جائے لوگوں میں بھی، خاص و عام میں، سب میں عام ہو جائے، اور لوگ اس کو سمجھنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ کی شکر ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں میں اکثر جہالت تھی اور جاہل باتیں کرتے تھے، عقیدے کی باتیں کرتے نہیں تھے، سمجھاتے نہیں تھے، اس لیے یہ علم مدفون ہو چکا تھا، دفن کر دیا گیا تھا، ان ظالموں نے اس علم کو دفن کر دیا گیا. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، ایسے لوگ ہر زمانے میں آئے ہیں، ہر دور میں آئے ہیں، جو عقیدے کے علم کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، اس کو علم بھی حاصل کرتے ہیں، دروس اور تدریس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری رکھتے ہیں اور اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں، اور تاکہ یہ لوگ جان لے کہ السنہ جماعت کا عقیدہ، الفرقہ الناجیہ وطائف المنصورہ کا عقیدہ کیا ہے. جو ان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، جو اپنا عقیدہ درست کر لیتا ہے، یا ہم اپنے عقیدے کو دیکھیں آج جو ہمارا عقیدہ ہے کیا وہ اس کے مطابق ہے یا مخالف ہے، ہم خود اس ترازو اپنے آپ کو تولیں، اور ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے اور تولے اس ترازو پہ جو دلیل کی بنیاد پہ ہے، اگر اس کے موافق تو الحمدللہ کہے، وہ طائفہ منصورہ میں ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا وہ گروہ جس کے اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے اور نجات حاصل کرنے والے فرقہ کے ساتھ ہے، اور اگر نہیں تو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، اپنے عقیدے کو درست کرنے کا، اور صراط مستقیم پر چلنے کا، اور اس کو سمجھنے کا. اور یہ جو رسالہ ہے، مختصر سا ہے جسے آپ لوگوں نے دیکھا ہے، اس میں سارے عقیدے کے اصول نہیں ہیں، لیکن بنیادی اصول ضرور ہیں، اور میں پہلے تو ان کا ذکر کروں، یہاں پہ موجود ہیں، اور جو جن کا ذکر شیخ صاحب نے نہیں کیا وہ پچھلے دروس میں گزر چکا ہے، میں ان کی صرف نشاندہی کروں گا کہ یہ چیزیں جو ہے دوسرے عقیدے کی کتابوں میں موجود ہیں. اور امام بربہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت کے اصول جو ہیں وہ چار راستوں سے آئے ہیں امت میں. جتنی بدعت کے اصول دیکھیں گے آپ، ان کے راستے چار، وہ چار دروازے ہیں، ان چار دروازوں سے ہیں. نمبر ایک قدریہ، جو تقدیر کے منکر ہیں. نمبر دو جہمیہ، صفات کے منکر. مرجئہ، جو عمل کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں. اور خوارج، جو تکفیر کے علم بردار ہیں ہر دور میں. اور بعض علماء نے پانچواں دروازہ الروافض، رافضہ کا بھی بیان فرمایا ہے. تو یہ پانچ دروازے ہیں اصول بدعت کے، اور آپ کوئی بھی عقیدہ کتاب دیکھیں گے ان میں رد ہوگا ان پانچ دروازوں کا، سد باب ہوگا. انہیں پانچ دروازے کھولے ہیں امت میں فساد برپا کرنے کے لیے، اور سنت جماعت کے علماء نے ان پانچ دروازوں کو بند کیا ہے علم سے، یاد رکھیں. اور یہ علمی جہاد ہے. ایک تلوار کا جہاد ہوتا ہے، وہ تو سب کر سکتے ہیں، لیکن علمی جہاد یہ خاص لوگوں کا جہاد ہے، خاص لوگ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم سے بھی جہاد کریں، اور وقت آنے پر تلوار سے بھی جہاد کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شہداء میں شامل کر دے. اور جس نے مزید، یعنی مختصر کے علاوہ جس نے مزید کتابیں دیکھنی ہوں عقیدے کی جس میں زیادہ تفصیل ہے، تو ان کی مثال شرح عقیدہ طحاویہ، امام جامع طحاوی کا، وہ بھی ہم شرح کریں گے انشاءاللہ. شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ امام الاکائی کا، اور کتاب السنہ ابن ابی عاصم کی، کتاب الشریعہ امام اجری کی، کتاب الابانہ الکبرى ابن بطہ کی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں عقیدہ واسطیہ اور حمویہ وغیرہ جو ہیں. یہ عقیدہ کی وہ کتاب ہے جس میں کچھ زیادہ تفصیل ہے. وہ یاد رکھیں، اس امت کی عزت، اس امت کا شرف، اس امت کی بہتری، اس امت کی سعادت توحید کے ساتھ ہے، صحیح عقیدے کے ساتھ ہے. جب تک امت میں توحید موجود ہے اور صحیح عقیدہ موجود ہے، تو یہ امت خیر میں ہے. اس کی دنیا میں مقام بھی ہے، شرف بھی ہے، عزت بھی ہے، اور غلبہ بھی ہے. اور جو ہی توحید ہاتھ سے چلا گیا اور بد عقیدگی عام ہوئی، تو یہ امت ذلیل ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف ہے. اور یاد رکھیں، اس امت کے آخری زمانے میں جو بھی معاملہ ہوگا، وہ صرف ایک ہی طریقے سے سدھر سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ گزرے ہوئے لوگوں کے راستے کی اتباع کی جائے. بعد میں آنے والا زمانہ اگر بہتر ہونا چاہتا ہے، تو ایک ہی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، وہ ہے گزرے ہوئے اچھے لوگ، وہ ہے سلک صالحین کا راستہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملہ درست فرمائے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن اور سنت پر عمل کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اس کے مطابق اپنی عقلوں کو آگے نہیں کرتے تھے. اور کئی مثالیں ہیں کہ بعض اوقات خود اجتہاد کرتے غلط ثابت ہوتا صحابہ کرام سے بھی, تو ان کی رہنمائی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یعنی سیدنا علی, سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ خیط ابی و خیط اسود کی روزے کے وقت معروف قصہ ہے کہ اس وقت کھاؤ پیو رات کو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے واضح طور پہ. تو رات کو کھاتے پیتے رہے اور دو رسیاں ایک کالی ایک سفید اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے اور اپنے سرانے کے نیچے رکھی ہوئی تھی. تو سفید اور کالی رسی جو ہے وہ کب آپ کو, آج کل تو بجلی ہے نا, بغیر بجلی کب آپ دیکھیں گے, جب روشنی آ جائے گی یعنی فجر کے وقت جب ابتدا ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو معلوم ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی, دیکھیں سوال بھی کرتے تھے, جو بغیر دلیل کے کوئی کام کرتے تو سوال فوراً کرتے تھے. آج ہم اگر بغیر دلیل کے کوئی کام کریں کسے سوال کریں گے, وحی کی دروازہ بند ہو چکا ہے نا. تو آج بغیر دلیل کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہاں کل راستہ تھا اجتہاد کا, نص نہیں ہے یا اس کا علم نہیں ہے, لیکن وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوال کرتے تھے, جو حق تھا آپ تصدیق کرتے تھے وہ سنت تقریری ہو جاتی تھی, اور جو غلط ہوتا تھا آپ سلم کو اس کی نفی کر دیتے تھے اور وہ کبھی دین نہیں بن سکتا. اس لیے اس امت کی خیر اور عافیت اتباع سنت میں ہے, اتباع دلیل میں ہے, نہ عقل کی بنیاد ہے نہ ذوق اور کشف اور وجد اور خوابوں کی بنیاد ہے, دین کی یہ بنیاد نہیں ہے. اگر امت اپنا اصلاح کرنا چاہتی ہے, اپنے اس ذلت سے نکلنا چاہتی ہے, غالب ہونا چاہتی ہے, خیر و عافیت چاہتی ہے, تو صرف ایک ہی راستہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط انعمت علیہم صحابہ کرام کا راستہ ہے, صراط مستقیم ہے. باقی سارے راستے ٹیڑے ہیں, یا مغلوب علیہم کے راستے ہیں یا ضالین کے راستے ہیں. اللہ تعالی ہم سب, ہمیں ہر اس برے راستے سے نجات عطا فرمائے, ہر ٹیڑے راستے سے نجات عطا فرمائے. ایک صراط مستقیم ہے اور اسی کو اپنانا چاہیے, اور امت کی عزت خیر اور عافیت اسی صراط مستقیم میں ہے. اور واللہ صراط مستقیم اس وقت تک نہیں کوئی حاصل کر سکتا جب تک کہ وہ صحابہ کرام کے منہج کے اور راستے کو سمجھتا نہیں ہے, کیونکہ قرآن اور سنت کی بات ہر گروہ کرتا ہے, رافضی بھی کرتا ہے, قادیانی بھی کرتا ہے, صوفی بریلوی بھی کرتا ہے, صوفی دیوبندی بھی کرتا ہے, جتنی بھی گروہ ہیں, خوارج ہیں, معتزلہ ہیں, اشعری ماتری جتنی بھی ہیں, سب قرآن و سنت کی بات کریں گے اور زبان سے صحابہ کرام کی تعریف بھی کریں گے. لیکن کہاں ہیں جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں, صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق قرآن کی بات اگر کرنی ہے تو, اگر قرآن کی بات کرنی ہے تو قرآن کے پر تدبر کر کے قرآن کی صحیح سمجھ کی بات کریں, جیسے کہ صحابہ کرام سمجھا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی بات کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے, ورنہ پھر زبان قول باقی رہ جاتا ہے, حقیقت نہیں صرف دعویٰ باقی رہ جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ممکن ہے اگر صحابہ کرام کے راستے کی مخالفت کریں ہم, کیونکہ براہ راست انہیں علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی توحید اور صحیح عقیدے پر جمع ہوں گے, اس کو حاصل کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس امت کو بھی جوڑ دے گا, اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ, اللہ تعالیٰ مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی. لیکن اگر ہم نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا اور دوسرے راستے اختیار کیے, ٹیڑھے راستے اختیار کیے, تو پھر مغضوب علیہم وہ بھی تھے, مغضوب علیہم ہم بھی ہوں گے, والین وہ بھی تھے, والین ہم بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا ترازو ایک ہے, دو ترازو نہیں ہے, یاد رکھیں. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی, فضلناہم علی العالمین, اپنے زمانے کی بہترین قوم تھی, بہترین لوگ تھے, لیکن جب صراط مستقیم سے ہٹ گئے, اپنے انبیاء کی دعوت سے ہٹ گئے, یہودی غیر یہودی مغضوب علیہم ہو گئے اور نصارہ ضالین ہو گئے. آج بعض مسلمانوں نے بھی کچھ ایسا کیا ہوا ہے. وجہ کیا ہے, کیوں ٹیر راستے اختیار کیے ہوئے ہیں, امت میں 73 فرقے کیوں بنے ہیں, 72 جہنم میں کیوں جا رہے ہیں, یہ ٹیڑھے راستے ہیں. صراط مستقیم کو چھوڑ دیا ہے, وہ ٹیڑھے راستوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور ان کے رہنما ان کو ہر بات کرتے ہیں, نماز کی بات بھی کرتے ہیں, روزے کی بات بھی کرتے ہیں, حج کی بات بھی کرتے ہیں, اور عمرہ کی بات بھی کرتے ہیں, والدین کی فرما برداری کی بات بھی کرتے ہیں, صلہ رحمی کی بات بھی کرتے ہیں, جھوٹ کے بارے میں, چغلی کے بارے میں, غیبت کے بارے میں, سب باتیں کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو توحید کے تعلق سے بات کم کرتے ہیں، شرک کی تفصیل بیان نہیں کرتے، کہتے امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. اس امت میں کہاں خیر ہے جو توحید کے ذکر سے ڈرتی ہے، جو شرک کی تفصیل بیان کرنے سے ڈرتی ہے؟ کیسے خیر اس امت میں ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ اہل بدعہ کو کیسے رد کیا گیا ہے، اور اہل بدعہ کو کس طریقے سے ان کی بدعہ بیان کی گئی، کیسے ان کا رد کیا گیا، اور توحید اور اتباع سنت کو کیسے مضبوط کیا گیا ہے، اور صحابہ کے منہج کو کیسے مضبوط کیا گیا ہے. کیا وہ لوگ تفرقے سے نہیں ڈرتے تھے؟ یہ جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، اس سے تفرقہ نہیں ہو رہا. ہوتا تو فقہ کی کتاب میں تفرقہ ہوتا ہے، وہ کہتے فقہ کی کتاب میں تفرقہ نہیں ہوتا جو سند سے بھی ثابت نہیں ہے. وہ کہتے سب حق پہ ہیں، چاروں امام حق پہ ہیں، اور چاروں کے فقہ مختلف ہے. اور کہتے اس میں خیر ہے، اس تفرقہ میں خیر ہے، یا اجتماع میں خیر ہے، اتحاد امت میں خیر ہے. اور اتحاد امت واللہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے عقائد درست نہیں ہوں گے اور ہمارا منہج درست نہیں ہوگا. جب تک قرآن اور سنت کی سمجھ یکساں نہیں ہوگی امت میں، ہم متفق نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حوالے کر دے گا. وہ جسے اللہ تعالیٰ اس کے اپنے حوالے کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور دعا فرماتے ہیں، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأنه كله لا اله الا انت، واصلح لي شأني كله لا اله الا انت. اے اللہ تعالی، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، اور میرے سارے کے سارے معاملات درست فرما دے. تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کل میں توحید کو واسطہ بنا کر یہ دعا مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا الہ الا انت. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نفس کے حوالے کرے پلک جھپکنے کے برابر بھی. ہمارا کیا حال ہے جب قرآن اور سنت کے راستے کو چھوڑیں گے، سلف صحیح منہج کو چھوڑیں گے؟ تو صرف ایک ہی راستہ ہوگا ہمارے پاس. کیوں چھوڑا ہے؟ ہوا نفس ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفس کے حوالے کر دے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے حوالے کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ صراط مستقیم ہے. جس نے اس کو اپنایا وہ ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس سے منہ موڑا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، لكن اسمي هم وندبر ستر پر پہنچے ہیں، لك فضل وكرم سے هم تقریبا آج کے درس میں ہم 70 پوائنٹ جان لیں گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم نے اجتناب کرنا ہے. منہج سلف میں سے نہیں ہیں، منہجی باتیں ہیں. جو منہج کی بات کرتے ہیں اس مطلب یہ ہم دین کی اساس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، جن میں ہمارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، منہج میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اس میں اختلاف ہے تو راستے جدا ہیں، اس میں اتفاق ہے تو راستہ ایک ہے. پوائنٹ نمبر 70، شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس منہج السلف ذکر اللہ بالمحدثات من الادعیات والاذکار خاصة اذا كانت مجملة وموهمة او محصورة باعداد لا برهان عليها. شیخ صاحب فرماتے ہیں،
1: شيخ محمد بن عمر بن سالم بازم حفظه الله الله تعالى خود ساخت أدعية وأذكار كسات ذكر كرنا من السلف من سنهيه خصوصا أقر مجمل وموهم قسم كهو يا فر كسي خاص عدد من محصوره بلا دليل كه يمن السلف من سنهيه تمن السلف كيا هي کوئی بھی دعا کرنی ہے کوئی بھی ذکر کرنا ہے دلیل کی روشنی میں دلیل نہیں تو کوئی دعا نہیں دلیل نہیں تو کوئی ذکر نہیں ہے آئے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں اس موضوع کے تعلق سے پھر آخر میں چند مثالیں ان خود ساختہ دعا اور اذکار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ غافرت نمبر 60 میں وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اور تمہارے رب نے فرمایا ہے ادعوني مجھے پکارو استجب لكم میں دعا کی استجابت کروں گا ان الذين يستكبرون عن عبادتي بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر میں آ جاتے ہیں یعنی مجھے پکارتے نہیں ہیں انجام کیا ہوگا سیدخلون جہنم داخرین وہ ذل رسوا ہو کر جہنم میں ہم قریب داخل ہو جائیں گے آیت کی ابتداء ادعونی سے ہوئی دعا سے اور لفظ ہے یستکبرون عن عبادتی تو علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں دعا سے مراد عبادت ہی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کے فرمان میں آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں انداز میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے ادعونی استجب لکم ان یستکبرون عن دعائی ولا عن عبادتی سیاق میں کیا ہونا چاہیے بات دعا ہو رہی ہے نا لیکن بات عبادت کی ہوئی ہے جسے ثابت ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة قال ربكم ادعونی استجب لکم ابو داود ترمذی بن ماجہ روایت کیا علامہ ابن صحیح فرماتے ہیں اس حدیث کو الدعاء هو العبادة پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کے طور پر کیا بیان فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ادعونی استجب لکم الى آخر الآية تو دعا کی اہمیت کیا ہے دعا عبادت ہے جب دعا عبادت ہے تو اصول کے قاعدہ کیا ہے بغیر دلیل کے کوئی عبادت عبادت ہوتی ہی نہیں ہے عبادت اسے کہا جاتا جس کی دلیل موجود ہے اچھا ذکر کے تعلق سے سب سے افضل ذکر کیا ہے سب سے افضل دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل الدعاء الحمد للہ ترمذی نے روایت کیا ہے علماء البانی صحیح فرماتے ہیں اس پیاری حدیث میں دو بڑے پیغام ہیں ایک تو یہ پیغام ہے کہ افضل الذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ افضل الدعاء کیا ہے الحمد للہ دوسرا بڑا پیغام کیا ہے یہ افضل کیوں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضلیت کی دلیل ہے یہ پیغام ہے ہمارے لیے کون سے ذکر کون سے دعا افضل ہے یہ ہم متعین نہیں کر سکتے کون کرے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھا قرآن کی تلاوت افضل ہے یا تسبیح افضل ہے کیا خیال ہے ذکر افضل ہے سب سے افضل ذکر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ قرآن ذکر ہے کہ نہیں تو قرآن بہتر ہے یا لا الہ الا اللہ بہتر ہے؟ قرآن بہتر ہے یا تسبیح تحلیل تحمید بہتر ہے؟ ہر ذکر کا اپنا اعتبار ہے. مطلقاً مجموعی طور پر اللہ کے پاک کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے. لیکن قرآن مجید بنیادی اساسی پیغام ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس اعتبار سے اچھا نماز میں اور مثال دیتے ہیں, جب آپ رکوع پہ جاتے ہیں اگر قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ لیں نماز ہوگی؟ اب ایک افضل ذکر اللہ کے پاک کلام ہے تو نماز کیوں نہیں ہوگی؟ یہاں پر تسبیح قرآن کی تلاوت سے افضل ہے. سبحان اللہ, دیکھیں رکوع میں نماز کے دوران قرآن کی تلاوت سے افضل کیا ہے؟ تسبیح. کس نے متعین کیا ہے؟ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر کوئی پڑھ لیتا ہے جان بوجھ کے یہ سمجھتے ہو کہ یہاں پہ قرآن کی تلاوت افضل ہے تسبیح ہے, اس کی نماز ہی نہیں ہے, کیونکہ اس مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی. کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ کہ کوئی بھی عبادت, کوئی بھی ذکر, کوئی بھی دعا بغیر دلیل کے نقصان تو دے سکتی ہے, فائدہ دے نہیں سکتی, اگرچہ یہ ذکر اللہ کے پاک کلام ہی کیوں نہ ہو. اگر اپنی جگہ پر نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. دلیل کی اتباع, دلیل نہیں ہے تو ابتداء ہے, یہ اصل بات ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کا بڑا پیارا قول, مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 236-237 میں فرماتے ہیں, اگر کوئی چیز افضل ہو من حیث الجملہ, مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر حال میں افضل ہے, تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں افضل ہے اور سب کے لیے افضل ہے, بلکہ بعض اوقات مفضول جو ہے وہ اپنی جگہ پر جسے کے لیے اس کی تشریح کی گئی شریعت کے مطابق وہ فاضل سے افضل ہو جاتا ہے, جو فضل مطلق ہے. مثال کما ان التسبیح فی الرکوع والسجود افضل من قراءۃ القرآن, جیسے کہ رکوع میں جو تسبیح ہے اور سجود میں جو تسبیح ہے وہ قرآن کی تلاوت سے افضل ہے. ومن التحلیل والتکبیر والتشہد فی آخر الصلاۃ والدعاء بعدہ افضل من قراءۃ القرآن. تشہد میں بھی تشہد کا پڑھنا اور پھر دعا تشہد کے بعد پڑھنا جو قرآن کی تلاوت سے افضل ہے اس جگہ پر, اگرچہ افضل کیا ہے قرآن مجید افضل ہے, اور تحلیل تسبیح تحمید جو ہے بعد کی باتیں ہیں مفضول ہیں قرآن مجید کے سامنے, لیکن اس خاص جگہ پر بعض اوقات جو مفضول ہے وہ فاضل سے افضل ہو جاتا ہے. کس نے متعین کیا؟ دلیل نے متعین کیا ہے, یہ بات لازمی ہے. اچھا میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ سلف نے کس طریقے سے اہتمام کیا ہے دعا کا اور ذکر کا. ہم نے جو سلف کی بات کر رہے ہیں نا, ایک چھوٹے سے مثال. صحیح مسلم میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد کی تعلیم دیتے جیسا کہ قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے. فکان یقول, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, تحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ, السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تشہد کی صیغے میں سے ایک صیغہ یہ بھی ہے جو سنت سے ثابت ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. لیکن سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کیوں دیتے تھے؟ تشہد کی ذکر ہے, دعا ہے, جیسے کہ قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے ویسے ان اذکار کی تعلیم بھی دیتے تھے. پیغام کیا ہے؟ جیسے قرآن مجید کی اہمیت ہے ویسے ذکر کی بھی دعا کی بھی اہمیت ہے. بغیر دلیل کے کوئی ذکر ایجاد نہیں کرنا, کوئی دعا ایجاد نہیں کرنی. اچھا ہوا کیا تھا, مسئلہ کیا ہوا تھا, اس کا بھی قصہ متفق عليه حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرماته هي. كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. جب ہم نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہم یہ کہتے تشہد میں السلام علی اللہ قبل عباده، اللہ تعالیٰ پر سلام ہو بندوں سے پہلے، اللہ کے بندوں سے پہلے، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلان وفلان. فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اقبل علینا بوجهه، تو اپنا رخ جو ہماری طرف کیا، فقال، اور فرمایا، ان اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے. فإذا جلس احدكم في الصلاة فليقل، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے بیٹھے ہیں تشہد میں، تو یہ کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. پھر فرماتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فإنه اذا قال ذلك اصاب كل عبد صالح في السماء والارض، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. متفق عليه. تشهد پڑھا، تشهد کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو جب یہ وعلى عباد الله الصالحين کا جو لفظ ہے، بڑا عظیم لفظ ہے، والله یہ جملہ بڑا عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں تشہد میں وعلى عباد الله الصالحين، تو بے شک جتنے بھی اس دنیا میں، یعنی بلکہ آسمان اور زمین میں، جو بھی اللہ کے صالح اور نیک بندے ہیں مخلوقات میں سے، یعنی ان کو یہ دعا پہنچتی ہے، اور اس کا اجر بھی کہنے والوں کو پہنچتا ہے. سبحان اللہ. پھر کلمہ شہادت ہے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کوئی بھی دعا، کوئی شخص جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. کیا پیغام ہے اس پیارے پورے قصے میں؟ اگر صحابی بھی اپنی مرضی سے کوئی دعا ایجاد کرے تو کیا وہ قابل قبول ہے؟ سید عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، فرماتے ہیں ہم، یعنی اور بھی صحابہ موجود تھے جو ایسا کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما کر یہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھو. صحابی بھی ایجاد کرے اپنی طرف سے کوئی دعا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے؟ گنجائش نہیں ہے. اس لیے منہج کے اہل سنت جماعت کا اب سوال یہ ہے، یہ مقدمہ تھا، اصل بات واپس آتے ہیں. منہج کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کوئی دعا نہیں، بغیر دلیل کے کوئی ذکر نہیں ہے. سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ، صدیق هذه الامه. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو قصہ سنا ہے نا، تشہد کے واضح نہیں ہے کہ صحابی کوئی بھی ایجاد کرے. چلو اس سے واضح بات کر لیتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک اور بڑا پیارا قصہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ، صلی اللہ اجمعین، علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں. صدیق هذه الامة، اگر دعا کا معاملہ، ذکر معاملہ اتنا آسان ہوتا تو خود ایجاد کر کے پڑھ لیتے. نہیں، سوال کسے کر رہے ہیں؟ عرض کسے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں کی دعا کی تعلیم دیجئے جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. معروف دعا ہے کہ نہیں؟ ہم سب پڑھا کرتے ہیں. لیکن پڑھتے کبھی یہ سوچا کہ دعا آئی کہاں سے؟ اس کا قصہ کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں. پھر دعا اگر میں اس کی شرح کروں تو وقت لگ جائے گا، لیکن الفاظ پہ غور کریں. اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. صدیق هذه الامه کو تعلیم دے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھو. نبی دعا پڑھ رہے ہیں وہ ہم دعا پڑھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس پہ بڑا ظلم کیا ہے. سچ بات ہے، ہم بہت ظلم کرنے والے ہیں. رب کی مغفرت نہ ہو، واللہ ہم کہیں کے نہیں ہیں. الغرض. تو تعلیم ہے، سوال ہے، جواب ہے، اپنی طرف سے کچھ ہے نہیں ہے. اس لیے اب کوئی شخص مجھے دکھا دے درود صدیقی، کبھی سنا ہے آپ نے درود صدیقی؟ درود فاروقی ہونا چاہیے، نہیں. اچھا کوئی ذکر سے ابوبکر صدیق کا خاص ذکر، خاص ورد ابوبکر صدیق کے نام کا ہے؟ کوئی ہے؟ سیدنا عمر کا کوئی ہے؟ سیدنا عثمان کا، سیدنا علی کا، خلفاء راشدین میں سے کسی کا، صحابہ میں سے کسی کا کوئی ہے؟ نہیں ہے. اچھا فقہ اربعہ کا کوئی دکھا دے سے. امام ابو حنیفہ کا یہ ذکر ہے، ہے کوئی؟ امام مالک کا، امام شافعی، امام حنبل رحمہ اللہ، محدثین کا، سلف صالحین میں سے کسی کا کوئی خاص ورد، خاص ذکر کوئی ہے؟ بہترین زمانے کے لوگوں کا کوئی خاص ذکر، کوئی خاص ورد نہیں ہے. لیکن عجب بات ہے، جو اس منہج سے دور ہیں ان کے اپنے اپنے اذکار ہیں، اپنے اپنے طریقے ہیں. اہل بدعت السلف کے مخالفین کا منہج کیا ہے؟ آپ کو درود تاج ملے گا، درود تنجینہ ملے گا، درود لکھ ملے گا، درود فاتح، صلاۃ الفاتح ملے گا. یہ فرقہ تجانی کے لیے خاص ہے. صلاۃ الفاتح ہے کیا؟ درود فاتح کیا ہے؟ ذرا سنیں. احمد التجانی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ لا منام خود میرے پاس چل کے آئے اور مجھے یہ درود عطا فرمایا. ہاں یقظۃ لا منام، جاگتے ہوئے، بیداری کی حالت میں، خواب کی بات نہیں کر رہا وہ شخص، بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے وہ شخص کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس چل کے آئے اور مجھے کیا دینے کے لیے یہ درود دیا. درود کیا ہے؟ ذرا الفاظوں پہ غور کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی سلف سے کہ مہم عبارات اور جو بغیر دل کے جو الفاظ ہیں یہ بنی سلف میں سے نہیں ہے. دیکھیں الفاظ، دیکھیں. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وحق وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. کیا سمجھے؟ یہ چند الفاظ ہیں، کتنی؟ ایک دو تین لائنیں ہیں تقریبا. عجب بات، اس پہ ایک تو ایجاد کر لیا، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دینے کے لیے آئے. اچھا جواہر المعانی میں یہ موجود ہے جسے علی بن حرازم نے جمع کیا ہے اس درود کو. یہ شخص کہتا ہے جس نے یہ درود ایجاد کیا، کہتا ہے اگر کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھتا ہے تعدل کل تسبیح وقع فی الکون، ہر تسبیح کے برابر جو پورے کائنات واقع ہوتا ہے، ایک دفعہ پڑھنے سے اس پوری کائنات میں جتنی بھی تسبیح ہوئی ہے اس کے برابر کا ہے. وکل ذکر وکل دعاء کبیر او صغیر، اور ہر دعا اور ہر ذکر چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو. وتعدل تلاوت القرآن 6000 مرہ، قرآن کی تلاوت 6000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے قرآن کی تلاوت سے 6000 مرتبہ کے برابر ہے، اور ایک لازمی ہے کہ بہتر ہے نعوذ باللہ. اس پہ کیا مطلب بات کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، سب سے بہترین جو میں نے فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے بھی فرمایا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ترمذی کی معروف حدیث ہے، الامانی صحیح فرمایا ہے. خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، سب سے بہترین جملہ اگر میں نے فرمایا کہا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے فرمایا، تو کیا جملہ ہے؟ یہ ذکر ہے جس میں کلمہ توحید ہے. درود تاج کی میں نے بات کی، درود تاج جو ہے بڑا معروف ہے. میں صرف اگر پہلے جملہ پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو، دیکھو اس میں کیا ہے. جو پہلی لائن ہے درود تاج میں کہتے ہیں اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، کون دفع کرنے والا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ شرکی الفاظ ان اذکار میں موجود ہیں، اور آخری جملے میں جو ہے نور من نور اللہ اسی درود تاج کے اندر موجود ہے. ان للہ وان الیہ راجعون، یہ کہہ سکتے ہیں بس. تو منہج الخلف مبتدعہ کا کیا ہے؟ ایجاد کرنا ایک تو بغیر دلیل کے ہے، پھر ہر دھرمی دیکھیں اور عوام الناس بیچارے لوگوں میں اپنا زہر کیسے کھولتے ہیں کہ نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ملے گا، پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، اور کتنا ثواب ملے گا اگر کوئی، یعنی ان لوگوں نے کس طریقے سے لوگوں کو، یعنی عوام الناس کی سادگی دیکھ میں حیران ہوتا ہوں. قرآن کی تلاوت جس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، سب سے افضل ہے. کوئی شخص آ کے کہتا ہے یہ درود پڑھ لو، اس سے زیادہ افضل ہے، ایک مرتبہ افضل ہے قرآن کی تلاوت سے، دو مرتبہ افضل ہے، تین مرتبہ پکڑے کیا کہ تم کہہ رہے ہو، تین مرتبہ کیسے افضل ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی پاک کلام ہے. یہ ظالم کہتے 6000 مرتبہ افضل ہے، اور اس منہج پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں بعض لوگ، کہتے یہی حق ہے. سبحان اللہ، جب لوگ حق سے دور ہو جاتے ہیں تو اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ واللہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جب بھی کوئی دعا کرنی ہے، کیونکہ آگے بھی دیکھیں کئی ایسے دعا دیکھیں، ہو اللہ ہو، یہ ذکر کہاں سے آیا ہے؟ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اب ہو اللہ ہو، یہ کیا ہے؟ اس میں کوئی سمجھ آئی؟ ہو میں کیا ہے؟ ضمیر ہے ہوا، تو ہوا کو ہو کر دیا. اب ہو یہ کیا ہے؟ اگر یہ واقعی ذکر ہوتا، اس میں خیر ہوتا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرماتے، تعلیم دیتے صحابہ کو، اور صحابہ ہم سے پہلے کہنے والے ہوتے. آج ہم بھی اتباع کرتے ہوئے بے احسان اس پر عمل کرنے والے ہوتے، نہیں ہے. ایجاد کیا گیا، عمل کیا گیا، نشر و شاعت کی گئی کتابوں میں، اپنے لیکچرز میں، زبان پر، یہاں تک کہ گانے بجانے قوالی میں بھی شروع ہو گیا. یہی ہونا تھا نا. بدعت ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ظلمات بعض و فوق بعض. بدعت ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، ایک بدعت پہ آپ دیکھیں کئی ظلمتیں ساتھ ہوں گی نعوذ باللہ، لیکن سنت میں ہمیشہ نور ہوتا ہے، واضح راستہ ہے. زبان پہ وہ کہنا ہے، عبادت کرنی ہے، وہ الفاظ کہنے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، ان سے اجتناب کرنا ہے جس کی دلیل نہیں ہے. آسان ہے، مشکل ہے؟ کوئی کہیں پہ کوئی آپ کو کوئی شک شبہ غلط فہمی، کوئی چیز یعنی مخفی پوشیدہ واضح نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے؟ سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ ہر چیز سیدھی ہوتی ہے، اور ٹیڑھے راستے میں ہر چیز ٹیڑھی ہوتی ہے. منہج سلف میں سے نہیں ہے تو اجتناب کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، دعا پڑھنی ہے، دلیل ہے تو ہمیں دیں، نہیں ہے تو نہ خود کریں اور نہ اس کو آگے کسی کی طرف لے کے جائیں. واللہ اعلم. اگلا سوال، کیا ہر عشرے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ صرف آخری عشرے کی فضیلت ہے، باقی جو دو عشروں کو کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. یہ فضیلت کافی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، پورا کہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن خاص الگ الگ جو ہے باقی عشرے ہیں ان کی کوئی فضیلت نہیں، الا کہ آخری عشر اس کی فضیلت ہے. سب سے بہترین رات پورے سال کی جو ہے وہ رمضان کی آخری عشر ہے.
2: نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، جادو کی دنیا اور جادو کے متعلق بعض احکام اور مسائل، درس جاری ہے. جادو کی قسموں پر بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور پانچ قسمیں بیان کر چکے تھے. نمبر ایک، سحر التفریق، جدائی کا سحر، جدائی کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جدائی واقع ہو جاتی ہے، تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. نمبر دو، سحر المحبہ، محبت کا جادو، جس کے ذریعے سے محبت پیدا کی جاتی ہے. نمبر تین، سحر الجنون، پاگل پن کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ پاگل ہو جائے. نمبر چار، سحر المرض،
0: بیماری کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ بیمار ہو جائے اور اس کے مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو جائیں. نمبر چھ، نمبر پانچ، سحر التخیل. سحر التخیل پہ بات ہوئی تھی نا، سحر التخیل یہ حقیقت نہیں ہے لیکن دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ ہل رہی ہے، جیسے کہ رسی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، لکڑی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، کہ بعض اوقات عجیب غریب آوازیں آتی ہیں، جسے کہتے سحر التخیل. آج کے درس سے چھٹے نمبر پہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چھٹے قسم ہے جادو کی، سحر الخمول، کمزوری کا ہے اور سستی کا جادو. اس کی جو علامات ہیں، نمبر ایک، علیحدگی پسند کرنا. انسان علیحدہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور علیحدہ رہنے سے خوش ہوتا ہے. جب بھی کسی گروپ میں، کسی اجتماع میں جاتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے. نمبر دو، مسلسل سر کا درد جو زیادہ قوی نہیں ہوتا، شدید نہیں ہوتا لیکن مسلسل ہوتا ہے. نمبر تین، ہمیشہ سستی، مسلسل سستی، اٹھتے بیٹھتے چلتے ہوئے تھوڑی دیر میں تھک جائے گا. پہلے ایسا نہیں تھا، اچانک ہو رہا ہے. یاد رکھے، پچھلے درس میں نے بار بار یہ بات بیان کی، یہ سب علامات تب ہیں جب ڈاکٹر میڈیکل چیک اپ نارمل ہو، 100% ٹھیک ہو. تو سب سے پہلے میڈیکل چیک اپ ضروری ہے تاکہ شکوک اور شبہات کی زندگی میں کوئی شخص نہ پڑ جائے، کیونکہ شک والی زندگی جو ہے یہ بہت مشکل زندگی ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان زندگی میں شک پیدا ہو جائے، ہر چیز کے متعلق ہر تکلیف کو جادو سمجھنا شروع کر دے. تو میڈیکل چیک اپ، اور وہ بھی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے، اگر ایک ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے بغیر ٹیسٹ کے، تو اس کی بات نہ مانو، ٹیسٹ کرنا ضروری. جب تک تکلیف موجود ہے، کوئی نہ کوئی علامت موجود ہے، اس علامت کے متعلق جاؤ، جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کے متعلق جو وہ ٹیسٹ کرے. سر میں زیادہ درد ہے تو اس میں سر کے، دماغ کے جو برین کے اسکین ہیں وہ کرائیں، سی ٹی اسکین ہے، ایم آر آئی، جو جتنے بھی اس کے ٹیسٹ ہیں وہ کرائیں آپ. یہ نہیں صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی. تو جب یہ سارے کے سارے ٹیسٹ جو ہیں اسپیشلسٹ کے پاس بھی آپ گئے، پھر بھی سارے کے سارے نارمل ہیں، تب آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ پھر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کے علامات میں بیان کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز سے، روزے سے، عبادات سے اللہ تعالیٰ فرمانبرداری سے نفرت اور بھاری پن محسوس کرنا. ویسے ٹھیک ہوگا، نماز وہیں پڑھے گا سستی چھا جائے گی، بالکل سست ہو جائے گا، مشکل سے تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے. بعض لوگ جن میں شدت اختیار کر جاتی ہے یہ تکلیف. ساتویں قسم ہے جادو کی، سحر الحواطف. حاطف کہتے ہیں آوازوں کو، آواز، عجیب و غریب آوازیں سننا جادو کی ایک قسم ہے، کہ اس میں جس پر، اس جادو میں جس پر جادو کیا گیا ہے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سوتے جاگتے آوازیں سنتا ہے. آپ نہیں سن رہے، وہ سن رہا ہے کہ مجھے آواز آ رہی ہے، کوئی بچہ چیخ رہا ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے، یا کوئی عجیب سی آواز آ رہی ہے، میں پہچان نہیں سکتا کس چیز کی آواز ہے. یا رات کو سوتے میں نیند میں اسے آوازیں آتی ہیں کہ اسے بات کر رہا ہے بار بار، اور ایک ہی متعلق، ایک ہی موضوع پر بات کی جا رہی ہے. اور اس میں، اس جادو کی بعض علامات جو ہیں، اس سننے کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کو زیادہ دیکھتے ہیں خواب میں. جانور، کبھی کتا ہے، کبھی بلی ہے، یا تو ان کی آوازیں زیادہ سنتا ہے یا ان کو دیکھتا بہت زیادہ ہے. اور اس میں ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اونچائی سے گر رہا ہے خواب میں. تو اس جادو کی یہ علامات ہیں. نمبر آٹھ، سحر النظیف، خون بہنے کا جادو. یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے خاص ہے، خون کا بہنا. اس جادو میں جادوگر جو ہے وہ شیطان کو یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کے رحم میں تکلیف پیدا کر دے اور زخم پیدا کر دے، اور ایک نس ہے خون کی وہ پھٹ جاتی ہے، اس سے خون جاری ہو جاتا ہے. اس کو شرعی لفظ سے استحاضہ کہتے ہیں، استحاضہ. حیض اور چیز ہوتا ہے، حیض کا خون دوسرا ہوتا ہے، استحاضہ کا خون دوسرا ہوتا ہے. استحاضہ کا خون حیض کا خون نہیں ہوتا، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیض کا خون جو ہے وہ رحم کے اندرونی حصے سے ہوتا ہے، اندرونی حصے سے جاری ہوتا ہے، یعنی رحم کی گہرائی سے. اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ رحم کے اگلے حصے سے جاری ہوتا ہے، ایک نس کے پھٹ جانے کی وجہ سے. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظوں میں یہ فرق بیان کر چکے ہیں. اور حیض کے خون کی علامات اور استحاضہ کے خون کی علامات دونوں میں فرق ہیں، اور ہر عورت کو جاننا چاہیے، کیونکہ اس کے اس پہچان کی بنیاد پر نماز کے مسائل، روزے کے مسائل ہیں، اسی پر قائم ہوتے ہیں کہ عورت پاک ہے یا نہیں، یا پاک ابھی نہیں ہوئی ہے. تو حیض کا خون جو ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے اور وہ گاڑا ہوتا ہے. اگر وہ گر جائے تو پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے، پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے، اس میں کلاٹ نہیں ہوتا. جو استحاضہ کا خون ہے سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس کی بو خون والی بو ہوتی ہے، معروف بو جو ہے، بدبو نہیں ہوتی اس کے اندر، اور اس کا کلاٹ بن جاتا ہے اور پانی سے جلدی وہ بہتا نہیں ہے، چپک جاتا ہے. تو استحاضہ کے خون جاری ہونے میں ایک بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اس کا علاج ہونا چاہیے، لیکن ایک قسم جادو کی بھی ہے. جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ استحاضہ کا خون جو ہے اس کی قسم یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ یرکف رقلتن، ایک چوٹ لگاتا ہے رحم کے اندر، جس کی وجہ سے ایک نس پھٹ جاتی ہے تو پھر خون جاری ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس لیے بعض عورتوں میں تکلیف موجود ہے استحاضہ کی، اور یہ جو استحاضہ کی تکلیف ہے اس کا علاج تو کروائیں مکمل طور پہ، میڈیکل علاج جو ہے، یا ڈاکٹر کے پاس جا کے، اسپیشلسٹ کے پاس جا کے. اگر علاج کے باوجود بھی خون نہیں رکتا اور عورت تکلیف میں رہتی ہے، تب اسے شرعی علاج بھی کرنا چاہیے. اسی جو شرعی علاج میں بیان کروں گا، جادو کا، بد نظر کا اور آسیب کا، یہ علاج آپ فوراً جاری کر سکتے ہو اگرچہ بیماری بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ علاج جو قرآن مجید سے دیا گیا ہے وہ قرآن مجید برکت ہے، قرآن مجید شفا ہے. اگر مرض ہے اور جادو نہیں ہے یا بندر اسیب نہیں ہے، تب بھی شفا ہے قرآن مجید میں، اور اگر ہے تو اس کا یہ علاج ہے. تو میڈیکل کے علاج سے پہلے کہوں گا، ساتھ نہیں کہوں گا، میڈیکل علاج سے پہلے آپ کو شرعی علاج، رقیہ شرعی ہے، وہ بھی جاری کرنا چاہیے. یاد رکھیں، یہ میری نصیحت ہے. آپ کا نہ کوئی پیسہ خرچ ہوگا، اور نہ ہی آپ کو کہیں دور دراز جانا پڑے گا، نہ آپ کو لائن میں، لمبی لائن میں انتظار کرنا پڑے گا. آپ فوراً اپنے گھر میں بیٹھ کے خود رقیہ شرعیہ کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی، اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی، اپنے پیارے اور رشتہ داروں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، دوست احباب پر بھی کر سکتے ہیں، بلکہ وہ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں. علاج بہت آسان ہے. میں جب علاج کا درس، علاج کے متعلق بات کروں گا، علاج کے درس میں آپ سب کو انشاءاللہ یہ تحفے کے طور پہ، میری طرف سے تحفہ ہوگا آپ ساتھیوں کے لیے، بھائی اور بہنوں کے لیے، 3 ورق پر مشتمل ہے یہ علاج، میں سب کو دوں گا انشاءاللہ. اس میں پوری تفصیل کے یہ علاج کیسے کیا جاتا ہے. تو سحر نزیف میں اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ خون جاری رہتا ہے استحاضہ کا، اور مسلسل جاری رہتا ہے. اگر بند ہوا تو ایک دو دن کے لیے بند ہوتا ہے، ورنہ پورے مہینے میں خون جاری ہوتا ہے. اور اس خون کے جاری ہونے سے یاد رکھیں، عورت میں جو کمزوری ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جیسے مرض کی وجہ سے استحاضہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، جب خون جاری ہوتا ہے، جسم سے خون نکلتا ہے تو کمزوری ہوتی ہے، انیمیا ہوتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے. لیکن یہ دیکھا کہ استحاضہ جو جادو کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں کمزوری جسم کی زیادہ نہیں ہوتی. یعنی یہ فرق ہے دونوں میں، جب بیماری کی وجہ سے خون جاری ہو یا جادو کی وجہ سے خون جاری ہو. اگر کمزوری ہوتی ہے تو لمبے عرصے کے بعد ہوتی ہے.
3: اگر صحابہ بیماری کی وجہ سے تو فوراً کمزوری ہو جاتی ہے، یعنی اس میں تھوڑا عرصہ لگتا ہے. نامہ قسم جادو کا، جادو کی نامہ قسم ہے سحر تعطیل الزواج، شادی کو روکنے کا جادو.

اور یہ بات معروف اور مشہور ہے. اس کی نشانیاں جو ہیں, نمبر ایک کہ جب بھی شادی کی بات کی جاتی ہے تو لڑکی کا دل تنگ ہو جاتا ہے. دیکھیں, ایک شرم و حیا ہوتی ہے, وہ لڑکی کا زیور ہے. شرم و حیا لڑکی کا زیور ہے, یہ اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے دل کا تنگ ہو جانا اتنی زیادہ کہ وہ مریض ہو جائے. جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے بیمار پڑ جاتی ہے, جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. اس کی دوسری نشانی علیحدگی پسند کرنا. یہ دیکھیں, علیحدگی پسند کرنا بہت ساری جادو قسموں میں, بعض چیزیں کامن ہیں ایک جیسی ہیں ہر قسم میں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ علیحدگی پسند کرنا. شیطان اسے علیحدہ کر دیتا ہے, نہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا اور نہ کوئی اسے نصیحت کرے گا اور نہ کوئی اسے علاج کی نصیحت کرے گا. یہ شیطان کا حربہ ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص کسی گروپ میں بیٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی شخص کہے گا یار علاج کرو, شرعی علاج کرو. شرعی علاج سے قرآن سے بھاگتے ہیں جن, ڈرتے ہیں شیطان جو ہے, ان کو پتہ ہے ہم جل جائیں گے مر جائیں گے. تو سب سے پہلا کام جو کرتا ہے اسے دور کر دیتا ہے. یہی شخص اچانک سب کے ساتھ بیٹھتا تھا, گپ شپ کرتا تھا, لوگ اس کے ارد گرد ہوتے تھے, اس کی راتیں ہمیشہ دوستوں کے ساتھ گزرتی تھی, دن رات ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ مگر رہتا تھا, اب اچانک کیا ہو گیا؟ یہ عورت ہے, ہمیشہ سہیلوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے, ٹیلی فون پہ بات کرتی ہے, آنا جانا ہے, اب اچانک بالکل الگ سے ہو گئی ہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی وجہ نہیں. تو اس میں جو سب سے بڑی نشانی ہے عام طور پہ جادو میں کہ انسان علیحدگی پسند کرتا ہے, الگ ہو جاتا ہے. اس میں سر کا درد بھی دیکھیں, یہ پھر بار بار آ رہا ہے کہ سر کا درد بھی ہوتا ہے. جس دن منگنی کی بات ہوتی ہے یا کسی نے آنا ہو تو یا تو بے ہوش ہو جاتی ہے یا اس کو الٹیاں لگ جاتی ہیں یا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے. تندرست ہوگی کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, چل پتہ چلا ہے کہ ابھی رشتے والے آ رہے ہیں منگنی کے لیے آ رہے ہیں, تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی, اچانک جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے. اپنی صفائی کا خیال, ورنہ عورت کے لیے صفائی کا, خوبصورتی کا خیال یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے, اس کے بغیر عورت نہیں رہ سکتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں عورت کا اکثر وہ شیشے کے سامنے گزرتا ہے, اگرچہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, بچے ہیں, لیکن اس کو پسند ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت رکھے, ہمیشہ صاف رکھے. اگر یہ صفائی کا خیال ہم مرد لوگ کم کرتے ہیں, صفائی ایمان کا حصہ ہے, ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے, صرف عورتوں کا کام نہیں ہے. جیسے کہ ہمیں پسند ہے ہماری بیویاں خوبصورت نظر آئیں, ویسے ان کو بھی پسند ہے کہ ان کے شوہر خوبصورت نظر آئے, یاد رکھیں. تو یہ بھی انصاف کی بات ہے کہ مردوں کو بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. باہر ہم پھرتے رہتے ہیں, کام میں رہتے ہیں, پسینے کی بو ہوتی ہے, بیچاری عورت تو خاموشی اختیار کرتی ہے, بو ہے کچھ بھی, اس نے تو زندگی گزارنی ہے, تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, یہ بیوی کا حق ہے. تو اچانک شیشے کے سامنے بیٹھنا ختم ہو جاتا ہے, یہ لپسٹک ہے, باقی میک اپ کا سامان ہے, اس پر گرد غبار چھا جاتا ہے اور عورت کو برا لگتا ہے, یہ ان سب چیزوں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اچانک. یہ لڑکی کے طرف ہے. اگر لڑکے پر جادو ہو اور اسے نکاح سے روک دیا گیا ہو تو اس کے اندر بھی علامات ہوتی ہیں, یہی علامات اس کے اندر بھی ہیں جو میں نے بیان کیا. السلام ورحمۃ اللہ. یعنی جو ہی وہ, اگر لڑکی پر جادو ہے, ایک نشان یہ بھی ہے کہ جو ہی رشتے والے آتے ہیں اور اپنا قدم رکھتے گھر کے اندر, ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی اس کا اثر گھر پہ بھی ہوتا ہے, ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو رشتہ لے کے آتے ہیں, ان کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے, ان کو عجیب سا گھر لگتا ہے, ہر چیز ان کو عجیب لگنا شروع ہوتی ہے اور آخر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں رشتہ نہیں کرنا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دسویں نمبر پہ ہے سحر ربط بین الزوجین. سحر ربط بین الزوجین. اب شادی تو ہو گئی, شادی کے بعد جادو, اللہ تعالیٰ رحم کرے, اسے جادوگروں کو جو میں بات کروں گا آگے جا کے, یہ دنیا کے بدترین انسان ہے. اور پہلے درس میں نے یہ بیان کیا تھا مقدمے میں کہ کیوں بدترین ہیں یہ لوگ. زندگی میں نہ اپنے لیے کچھ کر سکے, جو لوگ کچھ کرنا چاہتے زندگی میں, ان کی زندگی میں بھی فساد اور مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسرے ربط بین الزوجین, دونوں میاں بیوی کے بیچ میں جادو کر کے

0: ان کو باندھ لینا. پہلا تھا نکاح کو باندھنا, روکنا. اب یہ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں, یہ شادی کے بعد میاں بیوی کو باندھ لینا آپس میں, تب ان کا تفرقہ ہو جائے, جادو کرنا. ایک ہوتا ہے طلاق کے لیے یا تفرقے کے لیے, ایک ہوتا ہے ان کو آپس میں مصیبت میں ڈالنے کے لیے جادو کرنا. رب بین الزوجین, اور اس کی بعض نشانیں مرد میں ہیں بعض عورتوں میں. جو مرد میں نشانی ہے خاوند میں, نمبر ایک کہ تندرست انسان, صحت مند انسان اپنی بیوی کے قریب جاتے ہی جب جماع کی کوشش کرتا ہے تو ناکام رہتا ہے, جماع نہیں کر سکتا. ویسے وہ ٹھیک ہے, لیکن جو ہی اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے, اسے کچھ ہو نہیں سکتا. نمبر دو, بیوی کو دیکھتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, وہ جتنے بھی بن سنور کے اس کے سامنے خوبصورتی کا ساز و سامان لے کر اسے بدصورت نظر آتی ہے, وہ اس کا کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکالے گا. بھی تمہارے اندر یہ چیز نہیں, تم نے یہ کیا کیا, تم نے وہ کیا کیا ہے, اس کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. بلکہ جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے, یعنی یہ شدت ہے اس جادو کے قسم میں. جو ہی گھر کا قدم رکھتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, جو ہی باہر نکلتا ہے قدم, دیکھ قدم کی بات میں کر رہا ہوں, قدم اندر رکھا ایسے محسوس ہو جیسے کہ کسی چیز نے دل کو ایسے پکڑ لیا, اور جو ہی باہر قدم رکھا فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. بیماری ایسے نہیں ہوتی, یاد رکھے. یہ کوئی اور چیز ہے جسم انسان کے اندر, انسان جسم کے اندر جو اسے ایسے تکلیف دے رہے کہ فوراً جو ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے کہ بیوی کے قریب بیٹھنے پسند نہیں کرتا, اگر بیوی مذاق کرے تو اسے غصہ آ جاتا ہے, وہ مذاق برداشت نہیں کرتا, حق کی باتیں برداشت نہیں کرتا, بیوی سے کوئی باتیں برداشت نہیں کرتا. اور عورتوں میں جو علامت ہے اس کا جو اثر عورتوں پہ ہوتا ہے, یعنی جو جادو کیا جاتا ہے عورتوں پر, یہ ساری علامات موجود ہوتی ہیں کہ خاوند کے آتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. پہلے گھر میں ٹھیک ہے, وہ جو ہی خاوند نے قدم رکھا ہے اس کا دل تنگ ہو گیا, جو ہی خاوند باہر جاتا ہے گھر سے وہ بالکل تندرست ہو جاتی ہے, ٹھیک ہو جاتی ہے. خاوند جب آتا ہے تو اسے خاوند کی ہر بات بری لگتی ہے, ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتی ہے, جھگڑا ہے یا نہیں ہے جھگڑا ہو جاتا ہے, اور عورت کی وجہ سے ہوتا ہے بار بار. وہ نصیحت, مرد نصیحت کرتا رہتا ہے, پیار سے سمجھاتا رہتا ہے, اس کی بات پر غور نہیں کیا جاتا کسی صورت میں بھی. جہاں پر وہ, یعنی فرق دیکھیں, جس کمرے میں وہ بیٹھا ہے پہلے تو اس کے گھر آنے سے دل تنگ ہو گیا, جس کمرے میں بیٹھا اگر وہ اس کمرے میں چلی جائے تو اس کا دل اور تنگ ہو جاتا ہے, وہ فوراً اٹھ کے چلی جاتی ہے, بستر علیحدہ ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ ہرگز سو نہیں سکتی بستر کے اوپر. خاوند اسے اگر قریب کرے تو اسے اتنی طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ بعض وقت الٹیاں لگ جاتی ہیں, سر کا درد تو مسلسل اس کے اندر موجود ہے, جسم کا درد, سر کا درد, یہ تو اس کے ساتھ جب سے جادو مسلسل اس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علامات ہیں عورتوں میں, پانچ علامات دوسری بھی ہیں, اور یہ پانچ علامات ہیں اس کا تعلق جماع سے ہے کہ میاں بیوی کا جو حق ہے اس سے ادا کرنے سے اس کو روکنا ہے, اصل مقصد یہ ہے. تو پہلی بات ہے اس کی کہتے ہیں باندھنا, ربط المنع, جماع سے باندھ دینا کہ جماع ہو نہیں سکتا, کہ بیوی اپنے خواہ جماع کرنے نہیں دیتے کسی صورت میں. نمبر دو, ربط التبلد, تبلد کہتے ہیں احساس لذت کے ختم ہو جانا, کہ جو ہی خواہ اس کے قریب جاتا ہے ایک تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, پھر جو احساس لذت ہوتا ہے وہ اس کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے, تو خان بھی تنگ آ جاتا ہے. تیسرا ہے ربط النظیف, کہ خون کے جاری ہونے کا باندھنا. ایسے باندھ دیتے ہیں جمایہ کو, لیکن مقصد کیا ہے باندھنے کا, کہ جمایہ نہ ہو. تو یہ پانچ مختلف صورتیں ہیں, پہلے تو منع کرنا ہے, پھر احساس جزت ختم کر دینا, تیسرا ہے خون کا جاری ہونا, استحاضہ کا, وہی جو پہلا پوائنٹ میں نے بیان کیا تھا, استحاضہ کا خون جاری ہو جانا. جب تک خون جاری ہو رہا ہے تو خاوند ہاتھ نہیں لگا سکتا بیوی کو, اگرچہ استحاضہ کی حالت اور ہے. جب یہ معلوم ہو جائے کہ استحاضہ ہے تو استحاضہ والی عورت سے جمع کیا جا سکتا ہے, کیونکہ حیض اور چیز ہے, استحاضہ اور چیز ہے. نمبر پانچ, نمبر چار, سحر الانسداد, رب الانسداد, بندش کا باندھنا, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جادو کا جس میں جمع کو باندھا جاتا ہے بندش سے, کہ بالکل ہی مرد محسوس کرتا ہے کہ بندش ہے اور وہ جمع کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. پانچویں نمبر پہ رب التغویر, یہ بندش کا الٹ ہے بالکل, کہ خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے کنواری نہیں ہے. بعض اوقات یعنی پہلی رات میں خاوند یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی کنواری نہیں تھی, اور وہ جادو کی وجہ سے تھا, حقیقتا نہیں تھا. اور یاد رکھیں اس کی پہچان یہ کہ جب علاج شرعی کیا جاتا ہے تو عورت کا پردہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, جو پردہ ہے عورت کا دوبارہ سے درست ہو جاتا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی واضح نشانی ہے کہ جادو کی وجہ سے تھا اور عورت بدکار نہیں تھی, نعوذ باللہ. گیارہ نمبر پہ سحر الموت, موت کا جادو, وہ یہ جادو کی انتہا ہے کہ اتنی شدید جادو کیا جاتا ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے وہ انسان مر جاتا ہے, کوئی علاج بھی اس کو کام نہیں دیتا, وہ کبھی اس ہسپتال میں کبھی اس ہسپتال میں, دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں جتنی بھی جادوگر قسمیں ہیں, جس نے جادوگر کا ساتھ دیا, اس میں صرف جادوگر ملوث نہیں ہے, جس نے جادوگر کا ساتھ دیا کسی بھی ذریعے سے, وہ کسی نہ کسی حصے میں ان سارے کے سارے گناہوں میں وہ بھی شامل ہے, وہ بھی گنہگار ہے جو جادوگر کے پاس گیا ہے, جس نے اس کے کام کو سراہا ہے, جس نے جادو کیا ہے, جس نے جادو دوسرے پر کروایا ہے, سب اس گناہ میں شامل ہے. اگر مر جاتا ہے قتل میں وہ بھی شامل ہے, یاد رکھیں. اگلا پوائنٹ تھا, کیونکہ جتنی بھی جادو قسمیں نے بیان کی ہے کہ یہ بیان کی ہے کہ شیطان اور جن کی وجہ سے ہوتا ہے, تو اگلا پوائنٹ یہ ہے, پوائنٹ نمبر چھ, کیا یہ ممکن ہے کہ جن یا شیطان انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جائے, جسے آسیب کہتے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جن انسان کے جسم کے اندر گھس جاتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. اگر وہ گھسا ہے کسی جادو کے ذریعے سے تو اس نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے جادوگر کی بات مان کر, جس جو جادو ہوا ہے اسی اس نے جسم اندر وہی تبدیلی پیدا کرنی ہے. یعنی جادو ہوا ہے اگر میاں بیوی کو جدا کرنے کا, تو وہ حد ممکن کوشش کرے گا, ایسی تبدیلی لائے گا اس شخص کے اندر جس پر جادو ہوا ہے, کہ وہ ہر ایسا بد اخلاقی عمل کرے گا جس سے جدائی واقع ہو جائے. اگر کسی مرض کے لیے جادو ہوا ہے, مثال کے طور پر کوئی سر کا درد ہے یا اس کو پھیپھڑے میں کوئی بیماری واقع ہو گئی ہے, تو وہ پھیپھڑے میں اپنی جگہ کر لے گا اور وہاں پر اثر کرتا رہے گا جب تک اس کے پھیپھڑے خراب نہیں ہو جاتے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے اگر جادو گھر کی اگر جادو کے ذریعے سے. دوسرا ہوتا ہے کہ کسی جن کو محبت ہو جاتی ہے کسی انسان سے, اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے, اسے آسیب کہتے ہیں. یہ جو پہلے والا طریقہ ہے وہ بہت مشکل ہے, اس کا علاج بھی مشکل ہے, کہ آپ کو رقیہ شرعیہ جو ہے قرآن مجید بار بار کرنا پڑے گا, پھر وہ مشکل سے جان چھوڑتا ہے, اور اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے علاج کرنے والے پر وہ کتنا مومن ہے. سب برابر نہیں, میں علاج میں بیان کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے, لیکن یہ جو ہے جاتے جاتے کسی پر نظر پڑ گئی, کوئی عورت جن ہے، مادہ جن ہے، جننی ہے، اسے کوئی مرد اسے پسند ہے کہ اس میں داخل ہو جاتی ہے، یا کوئی نر جن ہے مرد ہے اسے کسی عورت کو دیا کہ اسے پسند اس میں داخل ہو گئی ہے. اس کا علاج جو ہے عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور کہ یہ مشکل ہے، حقیقت یہ آسان ہے، کیونکہ جو کسی محبت کی وجہ سے آیا ہے جو ہی قرآن جی آپ پڑھیں گے اس کو تکلیف ہوگی تو چھوڑ دے گا، لیکن جو جادو کے ذریعے سے اندر گھسا ہے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں پر بڑا جن اسے، بڑا شیطان جو ہے جس کے حکم سے وہ داخل ہوا ہے وہ اسے سزا دیتا ہے، تو وہ سینڈوچ بن کے رہ جاتا ہے، یہاں پر بھی موت ہے وہاں پر بھی موت ہے، تو اس کا نکلنا مشکل جاتا ہے، دیر لگ جاتی ہے. تو جو جن یعنی اسیب زیادہ انسان عام طور پہ فلموں میں قصوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں جن داخل ہو جائے اب اس کا علاج مشکل ہو گیا ہے اور کوئی اس پہ کام نہیں دیتا ہے، نہیں میرے بھائی. ہاں اگر جادو کے ذریعے سے گھسے تب تو مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن اگر خود محبت کی وجہ سے گھسا ہے اپنی وجہ سے تو وہ آپ ایک مرتبہ پڑھے دوسری مرتبہ بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ تکلیف برداشت نہیں کرتا. اگر جن انسان میں داخل ہوتا ہے تو کیسے داخل ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں، الذین جو لوگ، صیغت العموم میں سے ہے، جو لوگ بھی کیا کرتے ہیں، یاکلون الربا سود کھاتے ہیں، سود کھانے والے جو لوگ ہیں، قیامت کے دن جب ان کا حشر ہوگا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ کیسے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جب انسان قیامت کے دن میدان محشر میں دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے، سب برابر نہیں ہوں گے، ہر انسان کی اپنی کیفیت ہوگی. اور ایک حدیث میں آیا ہے جیسے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا مرے گا وہی کچھ کرتا دوبارہ اس کی زندگی ہوگی آخرت میں قیامت کے دن. اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے مرے ہیں سجدے میں تو آپ جب دوبارہ زندہ ہوں گے آپ سجدے کی حالت میں ہوں گے. آپ زنا کرتے ہوئے نعوذ باللہ مرے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ وہی کام کر رہے ہوں گے. تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں. لیکن جو جادو، لیکن جو سود کھانے والے ہیں، اب سود کوئی محسوس چیز نہیں، وہ ہاتھ پکڑ کے کھاتا رہے گا، اس کی حالت کیا ہوگی جب وہ کھڑا ہوگا؟ وہ ایسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسا اس قدم ڈگمگائیں گے اور وہ گرتا ہوا ادھر ادھر گرتا ہوا چلتا ہوا نظر آئے گا، جیسے کہ اسے جن نے چھوا ہو یا وہ اسیب زیادہ انسان ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے، یعنی قیامت کے دن سود خور کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو ہی زندہ ہوگا وہ اس طریقے سے چل رہا ہوگا، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، یعنی اس کے سمت چلنے کی ہموار نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی. مثال یہ اللہ تعالیٰ بیان کر، جیسا کہ دنیا میں اگر کسی شخص کو جن نے چھو لیا ہو یا اس کے اندر شیطان گھس گیا ہو تو اس کی جو حالت دنیا میں تھی سود خور کی حالت قیامت دن ویسی ہوگی جیسے کہ دنیا میں اس اسیب زیادہ انسان کی حالت تھی. اور یہ مسلمہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن مجید میں کوئی مثال بیان کی ہے تو کسی خیالی بات کی مثال بیان نہیں کی، حقیقت کی بنیاد پر مثال بیان کی ہے. تو اس کی حقیقت ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیا قیامت کے دن، ورنہ آپ قرآن مجید پورا اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں پر مثال دی اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی بنیاد پر مثال دی، یعنی کوئی چیز موجود ہے حقیقتاً، کوئی خیالی بات کی مثال نہیں دی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، اب جب کسی چیز مثال دیتے ہیں تو حق بھی ہوتی ہے اور بعض وہ خیالی بات بھی ہوتی ہے، آپ اپنے خیالوں سے کسی چیز کی مثال دیتے ہیں. تو اس آیت کے مفہوم میں یہ ہے کہ آسیب زیادہ لوگ دنیا میں موجود تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سود خور کو جو سزا دے گا جب وہ زندہ ہوگا دوبارہ اس کی حالت وہی ہوگی جیسا کہ دنیا میں آسیب زیادہ انسان کی حالت تھی. اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الجن من مارج من نار، جن کے جب خلقت کی اللہ تعالیٰ بات کی قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن کو پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جن کو پیدا کیا ہے من مارج من نار، آگ کے سیک سے، آگ کی گرمی سے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں من طرف اللهب الساخن الخارج من النار. مارج من النار کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا وہ حصہ، وہ گرم حصہ جو آگ سے نکلتا ہے، اس گرم حصے سے آگ، یعنی آگ کے سیک سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے. اور انسان کے خلق متعلق اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی، گوندی مٹی سے، صلصال سے پیدا کیا ہے، جو خوش برتن کی طرح بعد میں ہو جاتا ہے. فخار، مٹی کی کیا خاصیت ہے اور آگ کے سیک کی کیا خاصیت ہے، گرمی کی کیا خاصیت ہے اور مٹی کی کیا خاصیت ہے، جانتے ہیں؟ یاد رکھیں، گرمی جو ہے وہ ہوا کی طرح ہوتی ہے، اس کی نفاذیت کی خاصیت ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، اب لوہا کیا ہے؟ جماد ہے. اب باہر جائیں گے، ہاتھ لگائیں، ہاتھ نہیں لا سکتے آپ، گرمی کی شدت کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے. تو گرمی کی جو خاصیت ہے، نفاذیت کی خاصیت ہے، وہ اندر دوسری چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور داخل ہونے کے بعد اس کا اثر اس دوسری چیز کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، چاہے لوہا ہو، چاہے پلاسٹک، کوئی چیز بھی ہو. اور مٹی کی کیا خاصیت ہے؟ اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر سے باقی چیزیں نفاذ کر سکتی ہیں، اس کا اثر پڑتا ہے دوسری چیزوں، جیسے کہ ہوا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اس سب کا جو اثر ہے وہ مٹی پہ پڑتا ہے. تو جب گرمی لوہے پہ اثر کر سکتی ہے، مٹی پہ نہیں کر سکتی؟ جب لوہے میں داخل ہو سکتی ہے تو مٹی میں داخل کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب مٹی میں داخل ہو سکتی ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو انسان کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے، اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جن جو ہے وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. شریعت میں اس کے اشارات موجود ہیں، اگرچہ براہ راست ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے، یعنی براہ راست کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایک حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں، کہ ایک کالی عورت تھی، اس کو دورے پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتی تھی. بعض علماء فرماتے ہیں جو دورے پڑتے تھے یہ مست تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بیماری تھی، لیکن کسی نص میں یہ واضح نہیں آیا کہ کوئی جن کسی انسان کے اندر داخل ہو گیا ہے، لیکن اشارات اور علامتیں موجود ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ حق ہے کہ جن جو انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. کیسے داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، طریقہ جو ہے اللہ اعلم کیا ہے، لیکن جادوگروں نے جب توبہ کی ہے تو بعض چیزیں آپ کو یہ تفصیل میں، بعض ساتھی پریشان ہوں گے کہ یہ باتیں کہاں سے میں بیان کر رہا ہوں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں نئی نئی باتیں ہیں. یہ ان جادوگروں کے اعترافات ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے، جو خود جادو کرتے تھے، اور کیسے کرتے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. بعض مر گئے، بعض جادوگروں کو گھر میں آگ لگ گئی، بعض جادوگروں کے بیٹے کو، بچوں کو قتل کر دیا، شیطان نے بدلہ لیا ہے. یہ قصے سب سامنے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ایسے کو ثابت قدم رکھا ہے، سبحان اللہ. جیسے کہ فرعون کے 40 جادوگر تھے، بعض لوگ آج کے دور میں بھی ایسے موجود ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں، جو جادو کی دنیا میں غرق تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی اور انہوں نے سچی توبہ کی ہے، اور اب وہ داعیہ ہیں. اور جادوگر، ان کی دعوت صرف ایک ہی طرف ہے، جادوگر کو دعوت دیتے کہ جادو کو چھوڑ دیں. تو ان کے اعترافات سے بات سامنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ شیطان سے طلب کرتے انسان میں گھس جاؤ، تو پھر وہی شیطان، دیکھیں شیطان جھوٹ بھی بولتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے کہ شیطان جو ہے وہ کہتے ہیں میں خاص جگہ سے داخل ہوتا ہوں، کبھی آنکھ سے، کبھی منہ کے ذریعے سے، کبھی پاؤں کے ذریعے سے، یہ جو انگلی کے بیچ والا حصہ ہے، ہاتھوں کی انگلی کے بیچ والا حصہ یا پاؤں کے بیچ والا حصہ، اب کیسے گھستا اللہ علم ہو، لیکن وہ یہ کہ ہم ایسے گھستے ہیں، آنکھ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، یا بیچ میں جو انگلی کے بیچ والے سے، اس کے ذریعے سے. اور جب نکلتا ہے جن، یاد رکھیں، تو وہ اس جگہ سے نکلتا جہاں سے وہ داخل ہوا ہے. کب داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، تین ایسے اوقات ہیں جو خطرناک ہیں، جو جن کے جو ایسے اوقات ہیں جو جن کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ داخل ہو جائے. نمبر ایک, بہت ہی زیادہ غمی کی حالت, بہت زیادہ غمی کی حالت, زیادہ غمی ہے, حد سے زیادہ ہے, انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ جن پر حملہ کر دیتا ہے. نمبر دو, بہت ہی زیادہ خوشی کی حالت, بہت زیادہ خوشی کی حالت. اب بہت زیادہ کو آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے, جب انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے, جسم بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے, اور غمی کے بھی یہی طریقہ ہے. نمبر تین, بہت زیادہ ڈر کی حالت, بہت زیادہ ڈر گیا انسان, کمزور پڑ گیا, جن نے حملہ کر دیا. اور یہ تین ایسی حالتیں ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, اور یہ وجہ ہے کہ جن حملہ کر دیتا ہے, شیطان حملہ کر دیتا ہے. شدید خوشی کی حالت, شدید غمی کی حالت, شدید ڈر کی حالت. اس لیے یاد رکھیں شریعت میں اذکار, اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے, ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں, خوشی کی حالت ہوتی ہے, غمی کی حالت ہوتی ہے, اذکار موجود ہیں. سجدہ شکر کیوں کرتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے سجدہ شکر کرو, کیوں سجدہ شکر کرتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, زمین پر اپنے پیشانی رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, ایمان تازہ ہوتا ہے. ایسے مومن کے اندر شیطان کوئی اثر کب پیدا کر سکتا ہے, قریب جا سکتا ہے؟ جو لوگ زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں, اس کے اللہ کا ذکر کرنے والے کے قریب شیطان کہاں جاتا ہے؟ وہ تو ڈرتا ہے کہ جو اتنا ایماندار انسان ہے کہ خوشی کی شدت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھلا سکتا, تو اگر اس کے اندر داخل ہوتا تو وہ جلا دے گا قرآن مجید سے, یہ قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے جلا دے گا, تو اسے قریب نہیں جاتے. اس طرح سے شدید غمی کی حالت میں مصیبت ہوتی ہے, انا للہ وانا الیہ راجعون, ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے, دل نرم ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پیدا ہو جاتا ہے, سکون پیدا ہو جاتا ہے. جب غمی کی شدت میں بھی اس انسان نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں چھوڑا, تو جن سوچتا ہے پہلے اس نے مجھے کہاں چھوڑنا ہے. اور ڈر کی شدت کی حالت میں بھی یہی طریقہ ہے کہ جو ہی ڈر ہو, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں سونے سے پہلے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل کرتے جو اس کی حفاظت کرتے صبح تک. اب وہ رات کو کس چیز سے ڈرے گا؟ وہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید ہے. جو کلمہ توحید کا ذکر کرتا ہے, بار بار ورد کرتا ہے, شیطان سے قریب جا سکتا ہے؟ اس سے ملتا جلتا اگلا پوائنٹ ہے نمبر سات, آسیب کی قسمیں, مس کی قسمیں کتنی ہیں؟ مس کی چار قسمیں ہیں, یعنی جب جن یا شیطان انسان میں گھستا ہے تو اس کی چار قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک, مس کلی, کلی طریقے سے پورے جسم میں یہ شیطان داخل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے, پورے جسم میں. دوسری قسم ہے مس جزئی, جزوی قسم کا آسیب, جزوی قسم کا مس, کہ جسم کے ایک خاص حصے میں داخل ہوتا ہے, بس بازو میں صرف, پاؤں میں صرف, یا ٹانگ میں, یا کان میں, یا آنکھ میں, یا سر میں, اور ایک حصہ اسے متاثر ہوتا ہے بس, پورا جسم نہیں. اور یہ پہلی قسم سے کم ہے اس کا اثر جو ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے, یہ فرق کیوں ہے, کہ جو بڑا شیطان ہے, جو چھوٹے شیطان کو حکم دیتا ہے, وہ اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے, اور کتنا بڑا جادوگر ہے اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے. اگر یہ جادوگر بہت بڑا ہے, اللہ کے نافرمانی میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں, نعوذ باللہ, شیطان بڑے اس کے ساتھی ہیں, اس کے دوست ہیں, بلکہ یہ بڑے شیطانوں کے تابع ہو چکا ہے, اور وہ بڑا شیطان زیادہ طاقتور ہے, اس کے نیچے جو چھوٹے شیطان ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں, تب تو مکمل طور پورے جسم میں اثر ہوتا ہے. اگر وہ کمزور ہیں, جادوگر تھوڑا کمزور ہے, یا وہ شیطان بڑا ہے وہ کمزور ہے, تو اس کا اثر بھی کمزور ہوتا ہے, ایک حصے پہ ہوتا ہے. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جادو بڑا جادوگر جو ہے, وہ صرف ایک حصے کو نکارا کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے کافی ہے. بینائی کو کمزور کرنا ہے, ہاتھ, ایک شخص سے بڑا اچھا سرجن ہے, اس کے کیریئر خراب کرنا ہے. نیورو سرجن جانتے ہیں آپ, وہ کام کرتے ہیں مائکروسکوپ سے, نیورو سرجری, مائکروسکوپ سے کی جاتی ہے. اور ان کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہاتھ کانپنا شروع کر دے, ہاتھ کانپنا شروع کرے وہ آپریشن نہیں کر سکتے. تو بعض اوقات جادوگر جو ہے وہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ اس مریض کو شک نہ پڑے کہ اس پر جادو ہوا ہے, کہ اس کو ایسا جادو کرتے ہیں کہ اس کے صرف ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپریشن کرتے ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں. گرچہ بعض بیماریاں بھی موجود ہیں, میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, میڈیکل ٹیسٹ سارے ٹھیک ہیں, کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے, لیکن جو ہی آپریشن کریں گے ہاتھ کانپتے آپریشن نہیں کر سکتا. تو یہ جادو جو ہے یہ کل نہیں, یہ جزوی جادو ہے, ایک حصے پہ جادو ہے. اس کا عقل بھی ٹھیک ہے, اس کی زبان بھی ٹھیک ہے, اس کے کان آنکھ سب ٹھیک ہے, پورا جسم ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں. اور بعض اوقات رقیہ شرعیہ والے جو علاج کرتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں, اس کو ہے تو کچھ نہیں. لیکن پتہ کیسے چلتا ہے؟ جو ہی وہ علاج شروع کرتے قرآن مجید سے تو آہستہ آہستہ اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے اور مکمل طور پہ تندرست ہو جاتا ہے جب اس کا علاج مکمل ہو جاتا ہے. تیسری قسم ہے مس دائم, دائمی طور پر آسیب, دائمی طور پر, کہ جب تک جادو کا اثر ہے یا یہ جن خود داخل ہوا ہے اپنی مرضی سے موجود ہے تو وہ موجود رہے گا دائمی طور پہ. جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا یا اسے نہیں نکالا جائے گا وہ نکلنے والا نہیں. اس کی ضد میں چوتھی قسم ہے مست پائف, وقتی طور پر مخصوص وقت کے لیے آسیب. یہ وہ جن یا شیطان ہیں جو صرف محبت کے لیے, وقت گزارنے کے لیے, شغلیہ طور پر کسی کے اندر داخل ہوتے ہیں, بس تکلیف دینے کے لیے. ان کو پتہ ہے اگر یہ مومن ہے تھوڑا پڑھنا شروع کرے گا تو ہم چھوڑ دیں گے, تو اسے کہتے ہیں وقتی طور پر, لمبے عرصے تک کے لیے نہیں, اسے کہتے ہیں مست پائف. آج کے درس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ جادو کی علامات کیا ہیں, جس پر جادو ہوا اس کی کون سی علامات ہیں, جاگتے ہوئے بھی بعض علامات ہیں اور سوتے ہوئے میں نیند میں بھی بعض علامات موجود ہیں, اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. آج کے خطبے کا موضوع ہے جنگ حنین. حنین کی جنگ کب ہوئی, اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے کون سے اسباق ہیں, عام مسلمان اس جنگ سے کیا فوائد اور کیا پیغام حاصل کر سکتا ہے, آج خطبہ کا یہ موضوع ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی اور اپنے دین کو بلند فرمایا, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے بعد یہ عزم کیا کہ اب طائف کی طرف جانا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ طائف والے جو ہیں وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو تیار کیا, 12,000 کی تعداد تھی, 10,000 وہ صحابی جو مدینہ سے آئے تھے فتح مکہ کے لیے,
1: اور 2009 مسلم تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول فرمایا. اس جنگ کے آغاز میں سید ابو عقد اللیث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حنین کی طرف نکلے اور ہم 9 مسلم تھے. اپنے گروہ کی بات کر رہے ہیں, وہ 2000 جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول فرمایا. تو چلتے چلتے راستے میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین جو ہیں, جو کافر ہیں, ان کے لیے ایک بیری کا درخت ہے, ذات و انوات اسے کہا جاتا ہے, اور اس درخت پر وہ اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے. کیوں لٹکاتے تھے؟ تبرک کے لیے, برکت حاصل کرنے کے لیے. تو جب ہم نے ان کا یہ عمل دیکھا تو ہم نے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لیے بھی ایک بیری کا درخت مقرر فرما دیں جس پر ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکائیں اور ہمارا اسلحہ بھی تیز ہو جائے اس درخت کی برکت کی وجہ سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آتا ہے اور فرماتے ہیں اللہ اکبر, انہ السنن, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, یہی ہیں وہ راستے, یعنی گمراہی کے راستے. اللہ کی قسم تم لوگوں نے وہ بات کی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تھی, اجعل لنا الہا کما لہم آلہا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا لے جیسا کہ اس قوم کے لیے ایک معبود ہے. یہ بات بنی اسرائیل نے کی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فتح عطا فرمائی تھی. کیا فتح تھی ان کے لیے؟ فرعون سے نجات, 600 سال کی غلامی سے نجات. 600 سال کی غلامی تھی اور ایسے عجیب غلامی تھی کہ فرعون نرینہ اولاد کو قتل کر دیتا تھا, جسم سے سر الگ کر دیتا تھا, دودھ پیتے بچے جو بھی نرینہ تھے ان کو قتل کر دیتا تھا. وَاسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, اور ان کی عورتوں کو, لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا اپنی غلامی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی. جو ہی سمندر پار کی بنی اسرائیل نے تو راستے میں دیکھا کہ ایک قوم ہے, اس قوم کا ایک بت ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں. بنی اسرائیل نے یہ کہا, اے اللہ تعالیٰ کے رسول, اے موسیٰ, یا موسیٰ, اے موسیٰ, ہمارے لیے ایک معبود بنا دیں جیسا کہ اس قوم کا ایک معبود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم قوم تجہلون, تم تو جاہل قوم ہو. کتنی عجیب اور غریب قوم ہے بنی اسرائیل کہ جس ذات نے انہیں 600 سال کی غلامی سے آزاد فرمایا, جس ذات نے انہیں کامیابی عطا فرمائی, اس ذات کو بھول بیٹھے اور زمین کے اوپر ایک بت, ایک معبود بنانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں. الغرض نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی یہود و نصارہ کے راستے ہیں. یہ تم لوگوں نے کیسے سوچا کہ جو کام مشرکین کرتے ہیں وہ کام کوئی مسلمان بھی کر سکتا ہے؟ بہرحال راستے میں اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ واقعہ گزر چکا ہے. بعض صحابہ جو 9 مسلم تھے انہوں نے یہ عرض کی کہ ہمارے لیے صرف ایک درخت مقرر کر لیں جہاں پر ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکائیں تاکہ ہمارے اسلحے میں بھی برکت حاصل ہو جائے. صرف زبان سے عرض کی تھی, عملاً کچھ نہیں کیا. یاد رکھیں, انہوں نے کوئی بیری کا درخت نہیں بنایا اپنی مرضی سے اور نہ ہی اس پہ اسلحہ لٹکایا, صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ ہمارے لیے ایک درخت بنا دیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب تھا سختی کے ساتھ. جب راستے میں جا رہے تھے تو ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آج ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے, آج کامیابی صرف ہماری ہی ہے, ہماری تعداد تو دیکھیں جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک لوگ ہی لوگ ہیں, یعنی 12,000 کی تعداد کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. ایک بات, ایک غلطی پہلے ہوئی, اب دوسری غلطی اب ہو رہی ہے. پہلی غلطی تبرک, ایک درخت سے, ایک مخلوق سے برکت حاصل کرنا, اور دوسری غلطی تکبر کہ آج ہم ناکام نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے. اور یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگی. آگے چلتے ہیں, بنی ثقیف نے, اہل طائف نے سختی میں, آپ سب جانتے ہیں کہ بڑے سخت قوم ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جوان, اپنے بوڑھے, اپنے بچے, اپنے عورتیں, ان سب کو راستے میں مختلف جگہوں پہ چھپا دیا اور تیر دے دیے کہ جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزرتے اچانک اوپر حملہ کر دیتے, اور ایک لمبے راستے میں قطاروں میں وہ لوگ چھپ گئے درختوں کے پیچھے اور چٹانوں کے پیچھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جگہ پر پہنچے, آپ وسلم نے یہ چاہا کہ میں خود پہل کروں تاکہ ان لوگوں کو روکوں, مکہ کی طرف نہ آ سکے, لیکن تیار انہوں نے بھی پہلے سے کر لی تھی. تو راستے میں اچانک تیروں کی بارش ہو گئی, ہر طرف سے تیر, یہاں تک یہ عالم تھا کہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ تیر کہاں سے آ رہا ہے, ہم نے جانا کس طرف ہے. صحابہ کرام منتشر ہو گئے, 10,000 مدینہ سے آئے تھے اور 2,000 جو ابھی مکہ سے آئے ہیں, 9 مسلم جو تھے. یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 یا 3 یا چند صحابی رہ گئے, ان میں سے سیدنا العباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ. ابو سفیان ابھی 9 مسلم ہوا, فتح مکہ پر اسلام قبول کیا. اچھا, اس حالت میں جب یہ حالت ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے اونٹ پہ سوار بھی نہیں تھے اور گھوڑے پہ سوار بھی نہیں تھے, کان علی بغلتہ, اپنے خچر پہ سوار تھے, بغلہ. اچھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کے ساتھ سیدنا ابو سفیان تھے اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں فرماتے ہیں, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں اللہ کا نبی ہوں, یہ جھوٹ نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور سیدنا عباس کو فرمایا کہ آپ بلند آواز میں یہ اعلان کریں, یہ منادی کریں کہ اصحاب الشجرہ کہاں پہ ہیں, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی درخت کے لیے. جب انہوں نے بلند آواز میں یہ آواز دی تو 100 صحابی دوڑتے ہوئے واپس آئے. اس وقت پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں. جب بلند آواز سنی تو 100 صحابی پھر فور اس وقت آ گئے اور جنگ نے شدت اختیار کر لی. اب جب وہ تیروں کی بارش سے تھک گئے, چونکہ تلوار لے کے میدان میں آ گئے اور جنگ ہوتی رہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے, صحابہ کرام ثابت قدم رہے, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی, اور جو بنی ثقیف تھے وہ بھاگ گئے, طائف کی طرف بھاگ گئے. اس جنگ عظیم میں جو مال غنیمت بہت زیادہ تھا, یہاں تک کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ 6000 عورت لونڈی اور ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اور اونٹ اور چاندی بھی ہزاروں روپیے کی تعداد میں، ہزاروں گرام کی تعداد میں. بہرحال یہ جنگ حنین کا قصہ ہے مختصر. اس قصے میں عظیم اسباب ہے اس کے لیے جسے اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائی ہے یا جو سمجھنا چاہتا ہے. ان میں سے نمبر ایک، شرک کا خطرہ ہر زمانے میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ وہ شرک نہیں ہو سکتا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب امت میں کبھی شرک واقع نہیں ہو سکتا، شرک سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ لوگ خامخواہ لوگوں کو شرک سے ڈراتے ہیں. ارے شرک سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عجب بات ہے، اگر شرک سے ڈرنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شرک سے کبھی نہ ڈرتے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، رب جنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو دور فرما دے، ایک جانب فرما دے، اور بتوں کے عبادت کو، شرک کو دوسری جانب ہم سے دور کر دے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شرک سے دور عطا فرما، ہم دور ہو جائیں شرک سے. اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وفات آئی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیا وصیت تھی؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچے میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اگر شرک سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء نہ ڈرتے تھے تو پھر اپنے بچوں کو یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں بار بار؟ کس کی عبادت کرو گے؟ تسلی کرنا چاہتے تھے، یہ نبوت کا گھرانہ ہے، ان میں سے ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. پھر اسباب، پھر جو ان کے بھائی ہیں، جو ان کے بچے ہیں، سب نیک و صالح ہیں، اچھے لوگ ہیں. جو غلطی ہوئی تھی ان سے وہ توبہ کر چکے تھے. ان کے لیے یوسف علیہ السلام نے دعا کر دی، ان کے والد نے دعا کر دی تھی. اب اس اچھے گھرانے میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی ڈرتا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک سے ڈرنا نہیں چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر، الشرک الاصغر، شرک سے ڈرتا ہوں میں، اور وہ بھی چھوٹا شرک، الریا، ریاکاری سے، ریاکاری چھوٹا شرک ہے. اور آج عجب ہے، امت کے حال میں دیکھیں آپ، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں مزارے بنی ہوئی، قبروں کو عبادت ہو رہی ہے، طواف ہو رہا ہے، منتیں مانگی جا رہی ہیں، لنگر چلائے جا رہے ہیں، قربانیاں کی جا رہی ہیں، دعا، پکار، نظر و نیاز، قربانی، سارے کے سارے عبادات، خوف، ڈر، توکل، امید، دل کی عبادات بھی ان قبر والوں پر صرف کی جا رہی ہیں. یاد رکھیں، صحابہ کرام کے زمانے میں صرف انہوں نے زبان سے ایک بات کہی، عمل نہیں کیا. اللہ تعالی نے ان کی اتنی سخت آزمائش کی، آزمائش دیکھیں کہ ہر طرف سے تیروں کی بارش تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف دو یا تین صحابی تھے، باقی سب وہاں سے بھاگ گئے، پتہ نہیں چل تھا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. آزمائش. آج ہمارا حال دیکھیں میرے بھائیو، آزمائش نہیں ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہمارے اوپر. آج مجھے یعنی کہتے ہوئے واللہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ آج آپ اگر کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ آج دنیا میں سب سے بدترین قوم کون ہے، ذلیل قوم کون ہے، کسی سے بھی پوچھیں، اس کا اشارہ مسلمان کی طرف جائے گا. آخر کیا وجہ ہے؟ آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ وجہ ہم خود ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں. اگر صحابہ کرام نے صرف زبان سے صرف یہ عرض کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک بیل کا درخت ہمیں بنا دے، اگرچہ یہ عمل نہیں ہوا، اور ایک وجہ بھی تھی کیونکہ وہ جاہل تھے، پتہ نہیں تھا ان کو، نو مسلم تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت امتحان ان سے لیا، اور آج امت کا حال آپ کے سامنے ہے. دوسرا فائدہ جو اس قصے میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جہالت کا خطرہ ہر زمانے میں، کیونکہ صحابی فرماتے ہیں نحن حدث احدم بکفر، ہم نئے نئے مسلم ہوئے تھے، اسلام کا علم ابھی پورا ہمیں نہیں ملا تھا. تو جہالت جہاں پر موجود ہوتی ہے، شرک بدعات اور خرافات جنم لیتی ہے، یاد رکھیں. تو شرک کی جڑ، بدعات کی جڑ جہالت ہی ہے، نافرمانیوں کی جڑ جہالت ہی ہے، اور جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے علم سے. بنیاد علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بنیاد علم ہے عقیدے کا علم، میرا عقیدہ، مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا آمنوا کون ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کا معنی کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے، ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں تو کیسے کریں، منہج کیا ہے، کس طریقے سمجھے قرآن اور حدیث کو. یہ جو علوم ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ علوم کو حاصل کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، جن سے انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوا لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان کی بنیاد ہے علم، بغیر علم کے ایمان کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. ایمان کا دوسرا نام ہے علم، ایمانیات علوم ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے علم ہے پھر عمل ہے، اور نیک اور صالح عمل کیے، اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرط ہے. ہر عمل صالح نہیں ہوتا، ہر نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں، ہر حج اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں، ہر جہاد اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. نماز، حج اور جہاد وہی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے جس میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے نمبر ایک، وہ نمبر دو طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. وتواصوا بالحق، تیسری شرط بھی ہے کامیابی کی، ایمان اور عمل صالح کے بعد وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، نصیحت کرنا بھی ہے اور سننی بھی ہے، لینی بھی ہے. تواصل تفاعل ہے، دو کے درمیان میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں صرف دوسروں نصیحت کرتا رہوں اور یہ سمجھو کہ مجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں، نہیں. جیسا کہ میرے اوپر حق ہے کہ میں دوسروں نصیحت کروں جس چیز کے بارے میں جانتا ہوں، یہ بھی حق ہے لوگوں کے، وہ بھی مجھے نصیحت کریں جس چیز متعلق وہ جانتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، تواصل بالحق سے پہلے دو سٹیپ ہیں، علم ہے پھر عمل ہے، پھر تواصل بالحق ہے. جاہل کیا دعوت تبلیغ کرے گا، کیا لوگوں کو بلائے، کس کی طرف بلائے گا؟ وہ تواصل بالحق، حق کی طرف بلانا ہے، اور حق بغیر علم کے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. میرے چھوٹا سا عمل دیکھیں، آپ کی جیب میں موبائل ہے، اگر آپ پتہ نہیں یہ چلتا کہاں سے ہے، یہ یوز کیسے ہوتا ہے، آپ اسے یوز بھی نہیں کر سکتے، اسے چلا بھی نہیں سکتے. چھوٹی سی مثال ہے، ہم اپنے جیب میں رکھو موبائل بغیر علم کے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو کیسے بلا سکتے ہیں بغیر علم کے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کی ہے، وصیت کی ہے ایک دوسرے کو. صبر کیوں؟ کیونکہ صبر ہر خیر کی بنیاد ہے. علم کے لیے صبر، عمل کے لیے بھی صبر، اور تواصل بالحق کے لیے بھی صبر. علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، عمل صالح کو اپنانے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر عمل صالح نہیں ہوتا. اس لیے دیکھیں آج لوگوں کا حال، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عمل صالح کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، چور دروازے کھولے ہوئے ہیں بعض لوگوں نے، قوالی، رقص، وجد، کشف، مراقبے، یہ کیا ہے، یہ کون سے اعمال ہیں، یہ اعمال صالحہ ہیں؟ اللہ کی قسم اگر یہ اعمال صالحہ ہوتے تو سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، کیونکہ بعد ان کے جج، ان کے صحابہ کرام کرتے، یہ اس امت کے اولیاء کے سردار ہیں، وہ کرتے. اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ان صوفیوں پہ شریعت کا علم بھاری پڑھا اور تکلیف بھاری نظر آئیں تو لوگوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، بے صبرے ہو گیا نا. دوسرا راستہ کیا ہے؟ قوالی ہے، رقص ہے، گانے ہیں، بجانے ہیں، کس چیز کے نام پر؟ دین کے نام پر. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور پیچھے گانا بج رہا ہے، یہ گستاخی نہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں. اللہ تعالیٰ کا ذکر گانے بجانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر کوئی شخص گانا گاتے کچھ میوزک بجاتا ہے تو ویسے بھی معاشرے برا سمجھا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، یا تو بنجارے گانے بجاتے ہیں یا برے لوگ جن کے اندر شرم ہو یا نہیں ہوتے، یہ ان کا کام ہے. لیکن داڑھی والے، سر پہ پگڑی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام جھوم جھوم کے رقص کرتے ہوئے کودتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب نہیں کرتا. ارے وہ گانے بجانے والا جو شخص ہے وہ تو بچہ بھی جہاں تک برا کام کر رہا ہے، لیکن یہ داڑھی والے کے بارے میں کیا کہیں؟ فتنہ ہے امت میں، مصیبتیں ہیں امت میں، تو صبر ضروری ہے. یہ بے صبرے ہو گئے کہ کہاں پہ جانا ہے، علماء کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہے، مشکل کام ہے. حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، عقیدے کا علم ہے، اصول کا علم ہے، اصول تفسیر ہے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، پھر حدیث کو سمجھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں، ان میں سے اہم پیغام نکالیں، کتنا مشکل کام ہے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک طبلہ اٹھا لو، بجاتے رہو اور گاتے رہو بس. سبحان اللہ، تلبیس ابلیس، یہ ابلیس کے ہتھ کنڈے ہیں، اس کے راستے نکالے ہوئے راستے ہیں، اور بعض لوگوں نے ان راستوں کو اپنا لیا. صرف یہ کہہ سکتے ہیں امت کے حال کو دیکھ کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تیسرا فائدہ ہمیں اس قصے سے ملتا ہے، تکبر ہلاکت کا باعث بنتا ہے. پہلے تکبر کبھی نہ کریں، انا ہلاکت ہے. میں یہ کہہ رہا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نہیں، آپ کی حیثیت یہ کیا ہے، میں کون ہوں؟ آپ نے ذرا 5 فٹ قد کو دیکھے تو صحیح. واللہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں احسن تقویم میں پیدا نہ کرتے، اگر ہمارے جو پیٹ کے اندر گندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے بہترین نظام سے بند نہ کرتا تو ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ نہ سکتا. میرے منہ سے ڈکار نکلتا ہے، بدبو قریب الٹ کے چلے جاتا ہے، یہ ہماری حقیقت ہے. پیشاب کا قطرہ رک جائے چیخیں نکلتی ہیں، یہ تمہاری حیثیت ہے. اور میں دیکھتے رہتے ایسے مریض، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. واللہ روتے ہوئے، جیسے بچے روتے ہیں نا، ایسے میں نے مردوں کو، داڑھی والوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ پیشاب کا قطرہ بند ہے، اللہ کے لیے کچھ کریں، اس پیشاب کو نکالیں. واللہ جب پیشاب کی نالی ڈالی جاتی ہے تو ایسے ٹھنڈا سانس لیتے ہیں نا جب پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں، جیسے کہ پوری دنیا کے قدم میں رکھ دی گئی ہو. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اندر. اگر حق میں ایک رقبہ یہاں پر رک جائے ہماری کیا حالت ہوتی ہے. اور یہ کہنا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, اللہ تعالی کی توفیق سے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. اگر اللہ

اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں، یا اللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں، تیرے رحمت کا امیدوار ہوں، بس مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا۔ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی سے، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی، اس چھوٹے سے لمحے میں بھی، اس چھوٹے سے لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ وہ اصلح لی شانی کلہ، اور میرے سارے کے سارے معاملہ درست فرما دے۔ لا الہ الا انت، کیونکہ تیرے سوا میرا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حالت ہے، ان کی یہ حالت اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اور آج بعض لوگ کہتے ہیں ارے یہ میری کمائی ہے، یہ میری عقل ہے، یہ میری سمجھ ہے، یہ میرا علم ہے، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کی بات کریں، یہی بات آپ سے پہلے کسی اور نے بھی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے نیچے دھسا دیا، اسی کو، اس کے خزانے کو بھی، اس کی کمائی کو بھی۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے جب اس نے یہ کہا کہ اوتیت علی علم عندی، یہ میری کمائی ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میری محنت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہاری محنت ہے تو پھر اب اس کو بچا کے دکھاؤ، ہے ہمت اسے بچانے کی، توفیق میں نے دی تھی جو کچھ تم نے کمایا ہے، اب اگر ہمت ہے تو بچا کے دکھاؤ۔ فخسفنا به الارض، اس زمین کے اندر دھسا دیا، آج تک کوئی پتہ نہیں اس کا خزانہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے، زمین کی کس تہے کے اندر، اللہ اعلم۔ اس لیے یاد رکھیں، جب بعض اچھے لوگوں سے یہ بات زبان سے نکلی، اللہ تعالی نے ان کو فوراً سزا دی۔ میرے بھائی بڑی سزا ہے کہ تیروں کی بارش ہو اور رحمت اللہ علیہ سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائے، تو بڑی آزمائش ہے کہ آج ہم ناکام نہیں ہو سکتے۔ زبان سے کہا۔ چوتھا فائدہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہیں وہ آپ کی ہلاکت کا باعث نہ بن جائے یا آزمائش کا باعث نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کوئی بھی قول ہو تو لکھنے کے لیے دو فرشتے، ایک نہیں دو مقرر ہیں، اور فرشتے ایسے جو کبھی بھولتے نہیں ہیں، جو نہ زیادہ لکھتے ہیں نہ کم لکھتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، تھکتے بھی نہیں ہیں، انہیں ترس بھی نہیں آتا، رحم بھی نہیں کرتے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں بس۔ اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی زبان سے ایسا لفظ، ایسا کلمہ نکالتا ہے، وہ کلمہ اسے جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے، ایک کلمہ۔ یہ زبان جو ہے یہ نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھو جو گونگے ہیں، جو ایک لفظ کہنے کے لیے ترستے ہیں۔ لیکن عجب بات ہے کہ قیامت کے دن بعض گونگے بعض زبان والوں سے کہیں اچھے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو نعمت ہے یہ بعض لوگوں کی نقمت بن گئی، عذاب کا باعث بن گئی۔ کیوں؟ کینچی کی طرح چلتی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ بات کو ذرا دماغ تک جانے دیں فرصت نہیں ہے، جو سنا وہ کہہ دیا، جو دل میں آئے وہ کہہ دیا، اچھی بات ہے بری بات ہے۔ اچھی بات ہے بری بات ہے، جیسی بات بھی ہے منہ سے نکال دی، اس کا ذرا خیال رکھیں۔

0: پانچواں فائدہ ہے کثرت کامیابی کا معیار نہیں ہے. ذرا غور سے سنیں, کثرت تعداد کامیابی کا معیار نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ جو آج جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کر لو, سب ہم اکٹھے ہو جائیں, ایک چھت کے نیچے کھڑے ہو جائیں, ہمارا دشمن ایک ہے, ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے. اگر امریکہ کا خاتمہ کرنا ہے, یہودیوں کا خاتمہ کرنا ہے, تو ایک ہی راستہ ہے, ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور سب مل کے جہاد کریں اور کفر کا خاتمہ کریں. اور ایک قاعدہ ہے, بڑا عجیب و غریب قاعدہ ہے, کہ جس چیز پر ہمارا اتفاق ہے اس پہ جمع ہو جائیں, اور جو ہمارے اختلافات ہیں وہ بعد میں ان پر بات کرو, بعد میں وہ مسئلے حل کرے اپنے, لیکن جس پر اتفاق اس پہ تو جمع ہو جائیں ہم. اور جس پر ہمارا اختلاف ہے ایک دوسرے کو ہم ابھی تو معاف کر دیں, بعد میں جب کامیابی ہو جائے گی پھر وہ اپنے مسئلے ہم بیٹھ کے حل کریں گے باہم اتفاق سے. اور عجب بات ہے, اس چھت کے نیچے کہتے رافضی بھی آ جائیں, بریلوی بھی آ جائیں, دیوبندی بھی آ جائیں, اس چھت کے نیچے قادیانی میں وہ بھی آ جائیں, الغرض کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ہو جیسا بھی ہو, سب آ جائیں ایک چھت کے نیچے جمع ہو جائیں اور سب مل کے ہم کفر کا خاتمہ کریں. عجب بات ہے, اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کامیابی عطا فرمائے گا جس قوم کے اندر ایسے لوگ ہوں جو کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے. جو جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید موجود ہے یہ اللہ کے کلام نہیں ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امہات المؤمنین نعوذ باللہ کافر تھی اور فاجرہ تھی, جو سید عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں, جو صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں مرتد ہو چکے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کامیابی عطا فرمائے گا جن میں ایسے لوگ ہوں جو کہتے ہیں, جن کے یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ اماموں کا درجہ جو ہے وہ انبیاء اور فرشتوں سے بھی بلند ہے, جن کا یہ نظریہ ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون, میں کیا کہوں, کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا. اور وہ لوگ جو بعض اولیاء کو رب کا درجہ دے دیتے ہیں, جو قبر والوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں, اپنی حاجتیں رات کی تاریکیوں میں تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش نہیں کرتے, بلکہ دن اور رات میں مزاروں کی طرف جاتے ہیں, قبروں کا طواف کرتے ہیں, وہی ان کے لیے مشکل کشا ہے, وہی ان کے لیے حاجت روا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کبھی کامیابی عطا فرمائے گا. وہ لوگ جو قبر پہ مراقبے کرتے ہیں, جو فنا فی شیخ کا عقیدہ رکھتے ہیں, وہ لوگ جو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, وہ لوگ جو قبر والوں سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شفا بھی حاصل ہوتی ہے, قبر مٹی سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے, کیا اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا. میرے بھائی صحابہ کرام, اور صحابہ کرام جیسا کون ہے اس دنیا میں میرے بھائی, ایک چھوٹی سی غلطی اور اتنی بڑی سزا. اور جنگ احد میں دیکھیں آپ, غلطی نہیں ہوئی تھی, ایک غلطی کا اندیشہ ہوا تھا جس سے غلطی ہو گئی, غلط فہمی ہوئی تھی جس سے غلطی کا ارتکاب ہوا. جنگ احد میں چھوٹی سی نافرمانی ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 تیر انداز ہیں کہ تم لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے, اگرچہ ہم جنگ ہار جائیں, اگرچہ پرندے بھی ہمارے گوشت کو نوچ لیں, تم لوگوں نے جگہ کو نہیں چھوڑنا. اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا جو اس خاص جگہ پہ تھے جہاں پر انہیں تیر, جہاں پر تیر انداز بیٹھے تھے, جب جنگ مسلمان جیت چکے تھے اور کافر ان کو آہوں کے سامنے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, تو ان میں سے بعض نے کہا چلے پر مسلمان بھائیوں کو مدد کرتے ہیں. تو ان میں سے جو ان کا سردار تھا انہوں نے کہا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, ہمیں یہاں پہ رہنا ہے. میں جگہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں تو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں نہ چھوڑیں، یہ حکم ہے میرا. انہوں نے کہا نہیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ تھا کہ جب ہم جنگ ہار رہے ہیں، جنگ تو ہم جیت چکے ہیں، دیکھ غلط فہمی دیکھیں. نیچے اترے، فوراً اس جنگ نے پلٹا کھایا، 70 صحابی شہید ہوئے، اور اس طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا کہ ان کا مسلح کر دیا گیا. مسلح کا معنی ہے کہ لاش کی دھومتی کر دی گئی، ناک کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، پیٹ چاک کر دیا گیا. ایک چھوٹی سی نافرمانی. اور آج میں نے سود کی بات نہیں کی، میں نے بے حیائی کی بات نہیں کی، میں نے چوری ڈکیتی کی بات نہیں کی، رشوت کی بات نہیں کی، میں شرک و بدعات کی بات کر رہا ہوں. کیا ہماری امت آج شرک و بدعات سے پاک ہے؟ اگر شرک و بدعات سے پاک ہو گئی ہے اور ہو چکی ہے، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اور بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قبروں پہ ہو رہا ہے یہ شرک نہیں ہے، اگر یہ شرک نہیں تو پتہ نہیں شرک کہتے کسے ہیں. اتنی بڑا مغالطہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ مغالطہ نہیں، ہٹ دھرمی ہے، یہ غلط فہمی نہیں ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ جان بوجھ کے سب کچھ کیا جا رہا ہے، بڑی گدی نشین ہے. اگر لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو اس کی گدی تو جاتی ہے نا. پھر یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ نام و شہرت کہاں سے آئے گی؟ لوگ جھکیں گے کب اس کے سامنے؟ کیسے لوگ آئیں گے؟ مشکل ہے نا. لوگوں کو اپنا مرید نہیں، تو ہم سب رحم فرما اپنا معبود بنا لیا. وہ معبود بنے بیٹھے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کیا عبادت گزار ہیں. آپ نے سنا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیر کے سامنے مردہ بن کر رہے ہیں، وہ جیسے چاہے تجھ میں تصرف کرے. وہ پیر جو ہے نا، مردہ جانتے مردہ بن کر رہے کا معنی کیا ہے؟ مردوں کو جب غسل دیا جاتا ہے اس کی اپنی کچھ چلتی ہے، اس کو وہ کہہ سکتا ہے پہلے میرا منہ دھو، پہلے ہاتھ دھو میرا، یا میرا جسم کو ڈھانپ لو، کوئی بات کر سکتا ہے مردہ؟ کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ مردہ اسی کے حوالے ہے جو اسے غسل دے رہا ہے، اور یہ شخص مرید جو پیر کے حوالے جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اسے. تو کثرت تعداد کامیابی کا معیار نہیں ہے. اگر کثرت تعداد کامیابی کا معیار، غالباً کامیابی کا معیار ہوتی، تو جنگ حنین 12,000 تھے، فتح مکہ 10,000 تھے، تو 12-10 سے زیادہ ہیں تو جنگ حنین میں کامیابی ضرور ہوتی. اس لیے آج جو نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ رافضی بھی آ جائے، بریلی بھی، سب آ جائیں، ایک صف میں کھڑے ہو کر کافر پہ حملہ کریں، اللہ تعالیٰ سے قوم کو کبھی کامیابی نہیں عطا فرمائے جب تک کہ یہ قوم اپنے دل کو شرک اور بدعات و نافرمانی سے پاک نہیں کرتی. چھٹے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا ثبوت. جو غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عام جنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوتے ہیں، صحابہ کرام آگے ہوتے ہیں. ادھر یہ الزام لگائے کہ نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بزدل اس لیے پیچھے رہتے، اور یہ بالکل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیچھے نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ آگے ہوتے تھے، اور میدان جنگ میں برابر کے شریک ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوں اور صحابہ کرام جنگ بدر میں شریک ہوئے، جنگ احد میں شریک ہوئے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے جاتے تھے. اور جنگ حنین میں دیکھیں واضح ثبوت ہے اور منہ توڑ جواب ہے ان بدکاروں کا، بدعقلوں کا، جنہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ گمان کر لیا کہ ہمارے پیارے کرم صلی اللہ علیہ وسلم بزدل ہیں، نعوذ باللہ. کافروں تو بہانہ چاہیے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بہانے کو بھی توڑ دیا، اس غلط فہمی کو بھی توڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور ساتھ دو صحابی ہیں، تیروں کی بارش ہے، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ان کو للکارا ہے، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. تم کیا سمجھتے ہو؟ ان چوروں سے ڈر جائیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، موت سے ڈرتے ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے. کیا تم بھول گئے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر تھوڑے سے درزے ہو، ان کے ہاتھ بھی کام پہ، یہ بات تو درست ہے، ہم تو بھول چکے تھے یہ کون ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ سب سے بڑے بہادر بھی ہیں. آپ سے ہم جیسے بہادر کوئی بھی نہیں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، کہ دیکھیں بہادر مطلب صرف یہ نہیں کہ تلوار اٹھا کے دشمن کو مارے، مشکل وقت میں صبر کرنے کا نام بہادری ہے. غصے پہ کنٹرول کرنا حلم اور بردباری بہادری ہے. فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں کہ کافر مشرک جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے دردی سے نکالا، قتل کے منصوبے ہیں، جلوتنی کے منصوبے ہیں، قید کرنے کے منصوبے ہیں، سارے ناکارہ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک سے آنسو تھے، رو رہے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب واپس فاتح ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے یہ پوچھا، تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کیا کہوں ان لوگوں نے جھکے ہوئے سر، رستے ہوئے ٹانگے، دبے ہوئے ہونٹوں سے کیا بات ہو؟ کیا بات کی تھی؟ اخن کریم ابن اخن کریم، ہم تو یہ جانتے ہیں کم کرم کرنے والے ہو اور کرم کرنے والے کے بیٹے، ہم تو صرف یہ جانتے ہیں. یہ کرم پہلے بھول چکے تھے، کئی سالوں سے جنگ جاری ہے، ابھی کرم یاد آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء، یہ بہادری ہے کہ آپ جب کسی پر غالب ہو جائے اور اس کی بے بسی کو دیکھ کے اسے معاف کر دے، چاہتے تو سر اڑا دیتے، گردیں اڑا دیتے تلواروں سے. حق تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تاریخ میں کبھی کوئی شخص یہ نہ کہتے کہ ظلم ہوا، یہ انصاف تھا اور معاف کرنا ان پر احسان تھا. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے احسان کرنے والوں کو. نتیجہ کیا نکلا؟ یہی تو تھے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہ 2000 کون تھے؟ انہی میں سے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. بہرحال ساتویں نمبر پہ صحابہ کرام کی فضیلت. بعض لوگ یہ سمجھتے صحابہ کرام بھاگ گئے، بزدل تھے، ہرگز نہیں، یہ آزمائش تھی. صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں اور تاریخ اس کی گواہ ہے. اگر کوئی شخص تاریخ میں یہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں ملاوٹ ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بڑھ کر کوئی فرمان نہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان ہے یہ. ہاں آزمائش تھی، اس میں کوئی شک نہیں. تو صحابہ کرام کی فضیلت سامنے آ گئی ہے، اور خاص طور پہ انصار کی فضیلت. قصے کے آخر میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تھا وہ مشرکین میں بانٹ دیا، اور کیسے بانٹا؟ ہزاروں کی تعداد میں، بکریاں ہیں، اونٹ سو کی تعداد میں. اور صفوان بن امیہ ابھی مشرک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2000 ڈھال مانگی تھی، کیونکہ 10000 تو ان کے پاس تھی جو مدینہ سے ہے. اب جو 2000 نو مسلم ہیں، اب وہ حنین کی طرف جا رہے تھے، ان کو اصلا کم پڑ گیا تھا، تو بعض اصلا صفوان بن امیہ جو ہے مشرک تھا اس وقت، اور وہ اصلا کاروبار کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار اصلا ادھار لیا اسے، تو وہ پریشان ہو گیا، ارے 2000 شخص کیا اصلا نے دینا ہے، میرا سارا کاروبار چوپڑ ہو جائے گا، مصیبت پڑ جائے گی. لیکن جب دیکھا کوئی اور راستہ نہیں ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو چکے ہیں، تو اپنی عزت بچانے کے لیے کہا ٹھیک ہے. اچھا ساتھ بھی چلے گئے، عجب دیکھیں اس جنگ میں ساتھ بھی ہیں، اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی مدد کریں اور نہ کافر کی مدد مشرک مدد کریں، اسے اپنے اسلحے کی پڑی ہوئی تھی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ جو ہے نا وہ ہار جائیں تو کم سے کم ان کو یہ تو کیسے بھی مہر میں واپس کر دو.
1: اچھا
0: جب فتح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صفوان بن امیہ جو ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں اونٹ ہی اونٹ ہیں سارے، دیکھ رہا ہے بڑے پریشانی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہوئے کہتے ہیں صفوان کیا بات ہے، تم اچھے لگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پیار کے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اچھوٹ تمہیں کبھی دیکھے نہیں، کتنے خوبصورت اونٹ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے کے سارے تیرے ہیں. صفوان بن امیہ کی پاؤں کی جیسے زمین نکل گئی. اب ذرا غور کریں آج کے زمانے میں کہاں سے کہوں گا، دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی ہوتی ہے کتنی بڑی ہوتی ہے، یعنی آپ اس مسجد سے لے کے روڈ کے آخر تک لے لیں آپ، اور اس میں مرسڈیز گاڑی ہے، فراری ہے، اور دنیا جا کے جو گاڑیاں کے ذہن میں آتی ہیں سب آپ کے سامنے کھڑی ہیں. کشا صاحب کہتے ہیں یہ ساری تیری ہیں. دل دھڑکنا میرے خیال بند ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے. وہ صفوان بن امیہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ کہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ سچ ہے یہ میں سن کیا رہا ہوں. لیکن اسے رہا نہ گیا، اس کی آنکھیں تر ہو گئی اور فوراً کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ نبی ہو سکتا ہے، بادشاہ ایسا کام نہیں کر سکتا کبھی. ہم نے تو اسے بادشاہ سمجھا تھا، یہ بادشاہ چاہتا ہے، ابھی تک بھی ہم غلط فہمی کا شکار تھے. ارے جو اتنا دیتا ہے وہ بادشاہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. اور فوراً کلمہ پڑھ لیا. اور یہی وجہ تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے ان مشرکوں کو دیا. ابو سفیان کو کئی ہزار بکرے دیے اور کئی سو اونٹ دیے، ان کے بیٹا معاویہ کو کئی سو اونٹ دیے. اس طریقے سے الانصار رضی اللہ عنہم بیٹھے تھے دیکھ رہے تھے، ان کو تھوڑا سی تکلیف ہوئی. ان میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو عجب بات، ہماری تلواریں ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں اور انہیں کو دیا جا رہا ہے. صفوان بن امیہ اور دوسرے جو تلیف قلب جو مشرک تھے ان کو جب پتہ چلا آپ وسلم جنگ جیت سب دوڑتے ہوئے آ گئے، اور آپ وسلم تلیف قلب دل کو نرم کرنے کے لیے تاکہ لوگ اسلام قبول کریں، کم سے کم اسلام کا مسلمان دشمن تو نہ بنے. جب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچی کہ انصار جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا معاشرۃ انصار، اے انصار کی جماعت، میں نے کچھ سنا ہے آپ کے بارے میں، کیا تمہیں کوئی رنج ہے؟ کیا میں نے تم لوگوں کو گمراہ نہیں دیکھا تھا؟ تو اللہ تعالی نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دی، اور کیا میں نے تم لوگوں کو دشمن نہیں دیکھا تھا، دشمن نہیں پایا تھا؟ اللہ تعالی نے تم لوگوں کو میری وجہ سے آپس میں صلح کروا دی، جوڑ دیا. کیا میں نے تم لوگوں کو فقیر نہیں پایا تھا؟ اللہ تعالی نے تم لوگوں کو میری وجہ سے غنی بنا دیا. فقالوا بلا، انہوں نے عرض کی ضرور اللہ تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحیح سچ فرما رہے ہیں، ہم ایسے ہی تھے. اللہ و رسولہ امن و افضل، اللہ تعالی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ منت اور فضل احسان کرنے والے ہیں. فقال الا تجیبونی یا معشر الانصار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انصار کی جماعت، کیا تم انہیں جواب نہیں دیتے؟ تو انہیں عرض کی اے اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بما نجیبک یا رسول، ہم کیا جواب دیں؟ للہ و رسولہ المن والفضل، فضل و احسان تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فقال اما لو شئتم لقلتم، اگر تم چاہتے تو یوں کہتے، ولا صدقتم ولا صدقتم، اور تم سچ کہتے، اتیتنا مکذبا فصدقناک، کہ آپ کو جھٹلایا گیا ہم نے آپ کی تصدیق کی. وہ مخذول فنصرناک، آپ سلم مغلوب تھے ہم نے آپ کی نصرت فرمائی. وہ قریدا فآویناک، تمہیں بے گھر کر دیا تھا، جلاوطن کر دیا تھا، ہم نے آپ کو گھر دیا. وعائلا فسویناک، وہ کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس، ہم نے آپ کو دیا. اے انصار کی جماعت، کہ میں نے دنیا کے کچھ حصے کوئی تھوڑی سی چیز بعض لوگوں کی دی ہے اس لیے کہ میں ان کے دل کو نرم کر دوں تاکہ اسلام قبول کر لیں، اور میں نے تمہیں تمہارے اسلام کی طرف واپس بھیج دیا، یعنی جو اسلام آپ کے پاس وہی تمہیں کافی ہے، جو ایمان آپ کے پاس وہی تمہیں کافی ہے. الا ترضون یا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير، اے انصار کی جماعت، کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ لوگ بھیڑ بکری لے کر جائیں؟ وہ ترجع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لولا الہجرہ، اگر ہجرت نہ ہوتی، لکنت من الانصار، میں بھی انصار میں سے ہوتا. دیکھ ہجرت ہوئی تو میں مہاجروں کے ساتھ ہوں، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا، انصار میں سے ہوتا. ولو سلک الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار، اگر دوسرے لوگ کوئی اور راستہ اختیار کرتے اور انصار دوسرا راستہ اختیار کرتے تو میں انصار کا راستہ اختیار کرتا. اللهم ارحم الانصار، آخر میں سنے، اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اللہ تعالیٰ انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں پر رحم فرما، بچوں پر رحم فرما، ان کے بچوں کے بچوں پر رحم فرما. فبکا القوم، اب صبر ہونا شروع ہو گئے، حتی اخضوا رحاہم، یہاں تک ان کی داڑھیں تر ہو گئیں. وقالوا رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما وحظا، اللہ تعالیٰ ہم راضی ہو چکے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ دعا ہی کافی ہے. دنیا میں یہ دنیا چھوڑ کے جائیں گے، دنیا والے یہ اونٹ اور بکریاں لوگ لے کے چلے گئے ہیں، اور یہ بھول چکے تھے کہ ان کے ساتھ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انصار کی فضیلت ہے. اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، جن لوگوں کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، نصرت کی دعا فرمائے، رحمت کی دعا فرمائے، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتے، بلکہ مرتد وہ ہو سکتے ہیں جو ان آیات کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کو پڑھنے کے بعد بھی صحابہ کرام پر کفر کے فتوا لگاتے ہیں، ارتداد کے فتوا لگاتے ہیں. یہ بعض اہم پیغام تھے. اس قصے سے پیغام اور بھی ہے لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صحیح قرآن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے ہجر القرآن. ہجر القرآن کا کیا معنی ہے؟ ہجر کسے کہا جاتا ہے؟ ہجر القرآن کی بعض صورتیں کون سی ہیں؟ سلف صالحین کا تعلق قرآن مجید سے کس طریقے سے رہا ہے؟ اور رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں ایک بہترین موقع ہے. یہ مہینہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم ہجر القرآن کی بیماری کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں. اس موضوع کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. ہجر کا معنی ہے عام لفظوں میں کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور اس سے دوری اختیار کر لینا. تو یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. لفظ ہجر میں ایک دو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، پھر اس سے دوری بھی اختیار کر لینا. اس لیے ہجرت کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا، یا ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا. تو اس میں چھوڑنے کے ساتھ انتقال اور دوری بھی موجود ہے. اور اصطلاحاً اگر آپ ہجرت کا لفظ سنیں تو اس کا معنی ہے، جیسے کہ علماء بیان فرماتے ہیں، الانتقال من بلد الشرک الى بلد التوحید، شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی جگہ کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک، تو مکہ میں اس وقت شرک عام تھا، کعبہ بیت اللہ اس پاک جگہ کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا جاتا تھا، ان بتوں کو بھی پکارا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگی جاتی تھی، ان بتوں سے بھی مدد مانگی جاتی تھی، قربانیاں اور نظر و نیازیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کی جاتی اور ان بتوں کے لیے بھی کی جاتی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر اب مدینہ کی طرف منتقل ہو جاؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی طرف منتقل ہو گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی جگہ میں برکت ڈالی اور تقویت ہوئی، تو پھر اس مدینہ طیبہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید کا جھنڈا لہراتا ہے اور مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے. یعنی صرف مکہ ہی نہیں شرک سے آزاد ہوا، بلکہ دنیا کے کئی ایسے ممالک جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی برکت سے، اس ہجرت کی برکت سے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر کلمہ توحید اور اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مقرر کرنا، جو توحید کا صحیح مفہوم ہے، اور عبادت صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کی برکت سے اس توحید کو عام کر دیا. اور مشرق سے مغرب تک آج ہم دیکھتے ہیں ایسے بعض ممالک ہیں، ایسے شہر اور بستیاں ہیں جہاں پر کلمہ توحید کی صدا آج بھی گونجتی ہے، اور اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آج بھی گونجتی ہے. تو ہجر قرآن کا معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا اور اس سے دوری اختیار کر لینا. ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک قاعدہ ہے، ربانی قاعدہ ہے، من ترک الحق اشتغل بضدہ، جس نے حق کو چھوڑا وہ اس کی ضد میں مصروف ہو گیا، یہ اس کی سزا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 101 اور 102 میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. جب ان کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی تورات، تو ان میں سے ایک گروہ نے، یوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب عطا فرمائی اہل کتاب میں سے، الذین اوتوا الکتاب، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کر لی، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو کوئی خبر ہی نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب بھی نازل فرمائی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری ہوئی تو فوراً اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. سبحان اللہ. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، فوراً جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تو اتباع کرنی تھی، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام کی اتباع نہیں کی تو پھر شیطانوں کی اتباع کی. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جادو کی تعلیمات اور جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا. کہاں پر جادو اور کفر، اور کہاں پر اللہ تعالیٰ کی کلام جو نور ہے اور توحید ہے، ایمان ہے. لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیں، جس نے حق کو چھوڑا ہے جاننے کے بعد، اس کی یہی سزا کافی ہے کہ باطل میں وہ مشغول اور مصروف رہے گا اور اسے حق سمجھتا رہے گا. ذرا غور کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وما کفر سلیمان، یعنی فرمایا وما سحر سلیمان، جادو کفر ہے. اور یہ تہمت تھی، بنی اسرائیل نے یہ تہمت لگائی، عجیب سی قوم ہے، اپنے انبیاء پر تہمت لگاتے ہیں. یہ تہمت لگائی بنی اسرائیل نے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر تھے. سبحان اللہ، نبی اور جادوگر، عجب سی بات ہے. تو اللہ تعالی نے جادو کی شناعت اور بدکاری کی انتہا بیان فرمانے کے لیے کفر کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی فرمایا کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان، اپنے پیارے نبی کو بری کر دیا. ولیکن الشیاطین کفروا، ہاں کفر تو ہوا کیونکہ جادو کفر ہے، لیکن جادو اور کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، یہ تو شیطانوں کا کام ہے، شیطانوں نے کیا ہے. سبحان اللہ. یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں، بنی اسرائیل نے تو تورات کو چھوڑا اور جادو میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کی. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا، یہ ہدایت ہے، نور ہے ان کے لیے، اسے اپنا لیتے ان کی حالت اچھی ہو جاتی. لیکن ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا، وراء ظہورہم، یعنی دوری کی انتہا دیکھیں، کأنہم لا یعلمون، جیسے ان کو خبر بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. کأنہم، یقینا نہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی کلام ہے، لیکن ان کو اتنی بے خبری کا عالم ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں. یہ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل میں تلطف ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کے باوجود بھی کہ وہ بدکار ہیں، گنہگار ہیں، کفر پر اترے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب، اے تم تو کتاب والے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس لیے کہ معنی عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ. تم تو میرے پیارے بندے کی اولاد میں سے ہو، بنی اسرائیل ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ کیوں حق سے دور ہو چکے ہو؟ یہ بنی اسرائیل تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ تورات اور انجیل تھی، ہمارے پاس قرآن ہے، مہیمن ہے تورات اور انجیل پر، ناسخ ہے اللہ تعالی کی پہلی کتابوں، الحق ہے، نور ہے، مبین ہے، شفا ہے، ہدایت ہے. ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے؟ سبحان اللہ، کیا ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ یہ قصہ ہم نے پڑھا نہیں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا؟ بنی اسرائیل کو فوراً سزا ملی، جادو میں مصروف اور مشغول، کفر میں. آج ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، کچھ ہمیں تو کوئی سزا نہیں مل رہی، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج اپنے پیارے رب جل شانہ کی کلام سے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اگر تو قرآن مجید کے دوست ہیں، اصحاب القرآن اور اہل القرآن ہیں، پھر تو قرآن مجید عزت والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے، تو پھر اہل القرآن بھی عزت والے ہوتے، ان کی بھی آج شان ہوتی، قدر و قیمت ہوتی. اللہ کے کلام وہی ہے، الحق المبین، اس میں سے ایک لفظ ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا، لیکن آج امت ذلت سے دو چار کیوں ہے؟ آج امت کی حالت بگڑی ہوئی کیوں ہے؟ کہیں ہم نے تو قرآن مجید سے دوری اختیار نہیں کی ہوئی؟ کہیں یہ سزا تو نہیں اللہ تعالی کی طرف سے؟ کہیں ہم نے قرآن کو حجر تو نہیں کیا ہوا؟ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال الرسول، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، میرے مالک، میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، اے میرے رب، یا رب، ان قومی، میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا، ہجرت کر دی، دوری اختیار کر لی. یہ تو وہ قوم تھی، قریش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، دوری اختیار کی، دور ہو گئے، ناکام ہوئے. ابو جہل ابو الحکم تھا، قرآن مجید سے دوری اختیار کی، ابو جہل ہو گیا. کہاں حکمت والا تھا، بلکہ حکمت کا باپ سمجھا جاتا تھا، لوگ فیصلے جا کے کرواتے تھے، لوگوں کو سمجھاتا تھا، اپنے قوم کا سردار تھا، اس کی عزت تھی، اس کا ایک وجود تھا، اس کی شہرت تھی، دور دور سے لوگ آتے، جب مکہ میں آتا ابو جہل سے ضرور جا کے ملتے. ابو الحکم تھا، قرآن مجید سے دوری اختیار کی، ابو جہل ہو گیا. وہ آج بھی ابو جہل ہے، کل بھی تھا، تا قیامت یہ نام، یہ لقب اس کے ساتھ رہے گا. یا رب، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن مجید سے دوری اختیار کی. ابو لہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں، اور لہب کہتے ہیں ان کا چہرہ خوبصورت تھا، سفید گورا انسان تھا. عرب میں عام طور پہ گورے لوگ نہیں ہوتے، گرمی کی شدت اور مکہ کا موسم آپ جانتے ہیں، عام لوگ جو وہاں پہ گندمی رنگ ہوتا ہے. ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چہرہ عطا فرمایا، اور اسی سے وہ مشہور تھا. سبحان اللہ، انسان اپنی صورت سے پہچانا تو جاتا ہے، لیکن کامیاب اپنی سیرت سے ہوتا ہے، صورت سے نہیں. صورت تو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے جیسی ہے، وہ اس پر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، جیسے اللہ نے بنایا ہے ہم ویسے ہی ہیں، لیکن سیرت ہماری کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالی نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے، اس لیے توفیق بھی دی ہے، اس کے لیے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، دل دیا ہے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے. اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنایا ہمیں. اور پھر اپنی کتابیں نازل فرمائی، اپنے پیارے نبی بھیجے، کس لیے؟ تاکہ یہ انسان راہ راست پہ آ جائے، اپنی سیرت اچھی کر لے جیسے کہ اس کی صورت اچھی ہے. ابو لہب نے کیا کیا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. آج بھی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. آج ہم امتی ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں، سر اٹھا کے کہتے ہیں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور یہی فخر کافی ہمارے لیے. لیکن کہیں آج یہ آیت ہم پر تو فٹ نہیں ہو رہی کہیں؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی دوسروں قوموں کو، اپنی زمانے میں سب سے بہترین قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکینی لکھ دی گئی، فرض کر دی گئی. وہ جہاں پر بھی رہیں گے، جب تک اس زمین پر رہیں گے، وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، یہ سزا تھی ان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس. خیر امت کا کیا حال ہے؟ اس امت کی خیریت کس چیز میں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اللہ تعالیٰ پر ایمان بغیر قرآن مجید کو سمجھنے سے کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید سے دوری اختیار کر کے اس امت میں کوئی خیریت نہیں ہے. اگر یہ امت اپنی خیر و عافیت واپس چاہتی ہے تو پھر قرآن مجید کے قریب آنا ہی پڑے گا. کہ ہم قرآن مجید سے واقعی دور ہیں، آئیے دیکھ، میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ہم خود موازنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہم قرآن مجید کے قریب ہیں یا دور ہیں. چند صورتیں ہیں حجر القرآن کی صورتیں. نمبر ایک، قرآن مجید کو جھٹلانا، جس کو قرآن کو جھٹلائے وہ کافر ہے. ارے کافر جھٹلاتے ہیں، کیا ہم مسلمان بھی جھٹلاتے ہیں؟ عجب سی بات ہے. جی ہاں، بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن جو موجود ہے آج، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ وہ قرآن نہیں، ہم نہیں مانتے اسے. اصل قرآن مصحف فاطمہ ہے، تمہارے پاس مصحف حفصہ ہے، اور مصحف فاطمہ میں جو حروف ہیں پہلے تو وہ سائز میں تین گنا زیادہ ہے اس قرآن سے جو تمہارے پاس ہے، تین گنا زیادہ، اور اس قرآن میں اس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کس زبان میں اترا ہوگا. ہم تو جانتے ہیں کہ یہ قرآن عربیہ، عربی قرآن اترا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ وہ عربی تھے. اب یہ جو قرآن جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، روافض کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے. اور عجب بات ہے، دو تین چار دن پہلے کسی کا فون ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو کسی نے یہ شبہ ڈال دیا کہ ذالک الکتاب وہ کتاب، تم تو یہ کتاب پڑھتے ہو، قرآن کہتے ہیں وہ کتاب، یہ دلیل ہے کہ تمہارے پاس جو قرآن ہے یہ صحیح قرآن ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس میں تو بہت شک و شبہ ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. شکوک اور شبہات ہمیشہ اہل بدع کا طریقہ رہا ہے، ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے سوائے شکوک اور شبہات عوام الناس میں ڈالنا. میں نے کہا کہ اسے کیا میں علمی گفتگو کروں، بیچارے کو پریشان ہے. میں نے اسے ایک سوال کیا، جب قرآن مجید نازل ہوا کتابی شکل میں نازل ہوا؟ کہتے نہیں. کتابی شکل کب اختیار کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد، سے بکر صدیق کے زمانے میں. میں نے کہا اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ یہ کتاب، تو ابو جہل اعتراض نہ کرتا کہ کتاب کہاں ہے. ذالک الکتاب، ابھی کتاب بنے گی، کتابی شکل اختیار کرے گی، لیکن ابھی کتابی شکل اختیار نہیں کی. کہ یار بات تو ٹھیک ہے کہ ابو جہل ابو لہب تو واقعی اعتراض کرتا، اے محمد آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کتاب دکھاؤ کہاں ہے. تو ذالک الکتاب میں ابو جہل نے بھی اعتراض نہیں کیا، وہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. عجب سی بات ہے بھائی. یعنی ایک عام سے جواب ہے، علمی جواب ہے اس کا، وقت نہیں میں بتاؤں اس کو، لیکن عوام الناس کے لیے عام جواب ہے. بہرحال تو تکذیب القرآن پہلے حجر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حجر ہی نہیں ہے. نمبر دو، جو قرآن مجید کی تصدیق تو کرتے ہیں، مان لیا کہ قرآن مجید ہے، اللہ کے کلام ہے، لیکن اسے پڑھتے نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں. آج کتنی مسلمان ہیں جو سنتے نہیں اور پڑھتے بھی نہیں ہیں. اب رمضان ہے تو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، اچھی بات ہے الحمدللہ. رمضان کے لیے ٹریننگ ہے، ہر خیر کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے میرا بندہ رمضان میں جب اس کے دن نرم ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر باقی 11 مہینے بھی یہ جاری رکھے. ہماری بریکیں لگ جاتی ہیں رمضان کے بعد، جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے بعد. نہیں، تبدیلی ہوگی انشاءاللہ، امت میں خیر ہے، تبدیلی آئے گی اور آ بھی رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، الحمدللہ بہت خیر ہے امت میں، اور الحمدللہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، اور قرآن سے دوستی اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ امت اب وقت، کوئی اور راستہ نہیں ہے، یاد رکھیں واپس آنا ہی پڑے گا. اگر عزت اور غلبہ چاہیے تو قرآن کی طرف واپس آنا ہی پڑے گا، اور راستہ نہیں ہے. کیونکہ ہم نے مشرقی تہذیب، مغربی تہذیب، شمالی جنوبی، ہر تہذیب کو دیکھ لیا ہے، کسی میں خیر و عافیت نظر نہیں آئی. اب جب ہر طرف دروازے بند ہو گئے تو واپس آنا ہی پڑے گا. اس لیے یاد رکھیں، ہمارا ایمان ہے وقت آنے والا ہے کہ امت کی یہ حالت نہیں رہے گی. آج یہودوں کا غلبہ ہے، آج ہمارے سر پہ سوار ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، قرآن مجید سے ہم دور ہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ پتھر اور درخت بھی کہے گا، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوئے سے آ کے قتل کرو. لیکن وہ یہ حالت نہیں ہوگی امت کی، امتی وہی ہوں گے، یہی قرآن ہوگا، یہی حدیث ہوگی، لیکن شاید لوگ ایسے نہیں ہوں گے. ہم تبدیلی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، آج ہم اپنے تبدیلی پیدا کریں، اللہ کے قسم وہ زمانہ آ جائے گا. لیکن جب ہم نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا. یہ خیر ہو سکتا ہماری اولادوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو دوسرا حجر کا طریقہ جو ہے صورت ہے کہ قرآن مجید سے دوری، نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے. تیسرے نمبر پہ جو قرآن یہ پڑھتے تو ہیں لیکن ایک لفظ نہیں سمجھتے، یہ بھی حجر ہے قرآن کا. قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے اتارا نہیں گیا، قرآن مجید ضابطہ حیات ہے، ایک دستور ہے. آپ اس دستور پہ عمل کیسے کر سکتے جب اس کو سمجھ نہیں سکتے؟ ہم سمجھیں گے تو عمل بھی کریں گے نا. ابھی میں آپ کو کوئی چائنیز میں کوئی پیپر دوں، کہوں اس پہ عمل کر کے دکھاؤ، چائنیز پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر کچھ کر سکیں گے. اس میں دو لفظ لکھے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اب اوپر کرتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، آپ عمل نہیں کر سکتے، دو لفظ ہیں بس، کھڑے ہو جاؤ. عجب سی بات ہے، اللہ کی کلام ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے، اور دنیا کی ہر ایری غیری چیز سمجھتے ہیں. اخبار بھی ہم پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام پڑھتے ہیں بس، پڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی دوری کی ایک وجہ ہے. نمبر چار، جو قرآن یہ پڑھتا ہے اور کچھ سمجھتا بھی ہے لیکن معنی کو تحریف کر دیتا ہے، اپنے باطن کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت و لفظوں کو وہ تو تبدیل نہیں کر سکتا کبھی، یاد رکھے. اللہ تعالی نے حفاظت کی ہے قرآن مجید کی، وعدہ کیا ہے ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. دو ٹوک بات ہے، ان لوگوں نے لفظ کو تحریف نہیں کی، تبدیل نہ کر سکے، لیکن معنی کو تبدیل تو بہت کیا ہے، اپنی مرضی کے معانی لے کے آئے ہیں اپنی مرضی سے. اور اللہ کی قسم، اللہ تعالی کی مراد اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ تھی ہی نہیں جو ان لوگوں نے تحریف کی ہے. اور اس میں جتنے بھی بدعتی ہیں، شرک کرنے والے ہیں، بدعت کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے، ظلم کرنے والے ہیں، سب اس میں شامل ہیں. نمبر پانچ، جسے قرآن جی کو پڑھا بھی ہے لیکن قرآن مجید میں سے اس نے اللہ تعالی کی معرفت نہ جانی. عجب بات ہے، اللہ کے کلام میں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں جانا. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے صفات کیا ہیں؟ ہمارا رب تو ہے، وہ رب کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کی ابتدا میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ان سے پوچھو تمہارا رب کون ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، رب کہاں ہے تمہارا، کوئی پتہ نہیں. رحمان الرحیم ہے تمہارا رب، کہتے ہیں رحمت جو ہے وہ تو مخلوق کرتی ہے، خالق نہیں کر سکتا. اگر خالق بھی رحمت کرے گا تو دونوں میں مشابہت برابری ہوتی تو کفر ہے، ہم نہیں مانتے یہ. عجب بات ہے، تم کیسے بھی نہیں ماننے والے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں، اور تم کہتے ہو نہیں میں نہیں مانتا. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارا مبلغ علم ہے کیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ بڑی بڑی پگڑیاں، وہ لمبی لمبی داڑیاں تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں. جن لوگوں نے اپنے رب کی معرفت قرآن مجید سے حاصل نہیں کی وہ قرآن مجید سے دور ہیں. توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے، جس اللہ تعالی کی معرفت اور توحید اسماء و صفات کو نہیں سمجھا وہ قرآن مجید سے دور ہے. چھٹے نمبر پر، جس نے قرآن مجید میں سے قرآن مجید بنیادی پیغام کو نہ سمجھا وہ بھی قرآن مجید سے دور ہے. قرآن کے بنیادی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مشکل ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالی ہم صرف اور صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اور صرف تجھی سے ہی مانگتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں وہ بھی آپ کو بتائے گا. آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو شرک اکبر میں مبتلا ہیں، عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایاک نعبد نہیں، اللہ تعالی کی بھی عبادت کرنی ہے صرف نہیں کرنی، مدد اللہ تعالی سے بھی مانگتے ہیں صرف اللہ تعالی سے نہیں مانگتے. یہ قرآن مجید سے دور ہے، حجر القرآن کیا ہوا ہے. ساتویں نمبر پہ، جو قرآن مجید کے متشابہ کو لے لیتا اس پہ عمل کرتے ہو، محکم کو چھوڑ دیتا ہے، اس نے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، کتاب اپنے بندے پہ نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، ان میں سے بعض آیات محکمات ہیں، یہ بنیادی آیات ہیں، ام الکتاب ہیں. واخر متشابہات، بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، ایک لفظ میں ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ راسخون فی العلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا به کل من عند ربنا. سب سے پہلے ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ دونوں قسم کی آیات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور سچ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور متشابہ کو محکم کر لوٹا دیتے ہیں. یہ راسخین فی العلم ہے، اور جن کے دل میں

چھوٹی مثال لے لیں آپ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، محکم آیت ہے، رحمان عرش پر مستوی ہوا. عرش پوری دنیا میں سب سے بڑی اور بلند مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، صمد ہے، وہ عرش کا محتاج نہیں ہے، لیکن عرش سے اوپر ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اب معیت کے لفظ جو ہے اس میں ایک ہی زیادہ معنی ہے. معیت کے معنی کیا؟ کہ میرے قریب، میرے ساتھ، جیسے کہ یہ بھائی بیٹھے ہیں میرے قریب ہیں، یعنی میرے ساتھ ہیں. ایک یہ معنی بھی بنتا ہے جس میں اختلاط ضروری ہوتا ہے. میں جدہ میں اپنے اہل عیال کے ساتھ ہوں، بیٹا مسجد میں ہوں، اہل عیال اپنے گھر میں ہیں، یہ بھی ساتھ ہے، لیکن اس میں دوری بھی ہے. عربی کہاوت ہے سرت مع القمر، میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ، میں زمین پر سفر کروں اور چاند آسمان پر ہے، یہ بھی معیت کا معنی ہے. عربی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے شربت الماء مع اللبن، میں نے دودھ پیا اس میں تھوڑا پانی مکس کر کے. تو معیت میں مکسنگ بھی ہے، مخالطہ بھی ہے، اور بغیر مخالطہ کی بھی معیت ہوتی ہے. تو ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہے. عجب بات یہ ہے کہ ایک معنی کو لیا جو بالکل دور تھا اور جو اس بڑے معنی کے مخالف بھی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اس کے مخالف بھی، ضد ہے اس کے، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو. تو چاند بھی تو ساتھ ہیں، جب ہم سفر کرتے ہیں رات کو چاند جدے والوں کے ساتھ، جدے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے چاند ان کے ساتھ ہے، مکہ والوں کے ساتھ بھی چاند ہے، لاہور والوں کے ساتھ بھی چاند ہے، حیدرآباد والوں کے ساتھ بھی چاند ہے. تو چاند تو پھر سب کے ساتھ ہے، لیکن ہے کیا؟ لوگوں کے ساتھ ہے، زمین کے اوپر ہے چاند. تو پھر یہ جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان پر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے، تو خالق جل شان و سبحان و تعالی عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ متشابہ کو اپنا لیا، محکم کو چھوڑ دیا. آج امت میں کتنی ایسے لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے. یہ بھی حجر القرآن ہے، یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. نمبر آٹھ، جو قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے، خوبصورت پینٹنگ بنا کے لٹکانے کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں، یہ بھی حجر ہے قرآن کا. نمبر نو، جو قرآن مجید کا تعویذ بنا کے لٹکاتے ہیں. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے نہیں نازل فرمانے کو تعویذ بناتے رہو اس کے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے، اس کے لٹکانے میں نہیں ہے. اور پھر اس میں کیا خیر ہے؟ جو قرآن مجید کا تعویذ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہے، اسے کھول کے دیکھیں، واللہ میں کہہ رہا ہوں کھول کے دیکھیں. قرآن مجید کی آیت ہوگی کم یا زیادہ، ایک لفظ کو ایک لفظ زیادہ لکھا ہوگا، قرآن مجید کی تحریف لفظوں میں، آیت کو کم لکھ دے معنی اور بن جاتا ہے. ایک تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا ان اعطینا کل کو، سر نکال دیا، ان اعطینا کل کو، یہ کو کیا ہے؟ کو اللہ نے کہو دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ قرآن تعویذ ہے؟ قرآن مجید میں کو کا لفظ ہے یا کوثر کا لفظ ہے؟ لوگ جلدی سے پڑھتے ان آپ نہ کرو، دیکھیں لکھے تو پورا، میں پورا پڑھو کیا لکھا ہے. سر کہاں ہے؟ اوپر سیدھا کے نیچے کے کچھ بھی نہیں تھا. وہ بیچارہ کہتا ہے، سیدھے سادھے لوگ ہیں نا، جگہ نہیں تھی لکھنے کے لیے، وہ صفحہ ختم ہو گیا نا، یہ تو چالاکی ان کی، نیچے لکھ نہیں سکتا تھا، ہاتھ کانپتے تھے، پورا کوثر نیچے لکھ دیتا تھا اگر اس کو اتنا پیار تھا قرآن مجید سے. لیکن شیطان اس وقت تک دوست نہیں بنتے. اور یہ تعویذ کچھ بھی نہیں، تو پیپر ہے، اس کے ساتھ شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے. یہ تعویذ کانٹریکٹ ہے جادوگر کے بیچ میں اور شیطان کے بیچ میں، کہ تم کفر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے دوری

0: دور ہوتے رہو میں تمہارے قریب ہوتا رہوں گا اور اس تعویذ کا اثر بھی ہوتا رہے گا. وہ کوثر لکھتے تو شیطان کہاں مانتا, جب کو لکھا شیطان بھی خوش ہوا. یا تعویذ کھول کے دیکھیں نمبر ہوگی, آیت کوئی ہوگی نہیں, وہ نمبر کیا ہے تمہیں کیا پتا. یا تعویذ میں قرآن کی آیت بھی ہوگی کوئی بت کی تصویر بھی ہوگی. اب کھول کے دیکھیں, واللہ میں کہہ رہا ہوں کوئی تعویذ کھول کے دیکھیں, آیت ہوگی اچھی طرح پڑھ کے دیکھو. اور اچھا وہ لکھتے کس چیزیں ہیں, کہتے ہیں ہم زعفران سے لکھتے ہیں. تعویذ کھول کے دیکھیں اتنی بدبو ہوتی ہے, پتہ نہیں انہوں کبھی زعفران سونگا جانتے کہ جانتے نہیں کیا ہے. یہ گندگی سے لکھتے ہیں, بعض اوقات آیت پوری ہوتی ہے لیکن گندگی سے لکھی ہوتی ہے. یہ چار پانچ طریقے ہیں جن جادوگروں کو پکڑا گیا ہے, انہوں نے خود کنفیس کیا ہے, اپنا جرم قبول کیا ہے اور واللہ ایسے چیزیں دکھائی ہیں اللہ کی قسم صرف عقل حیران نہیں تھے, روکتے بھی کھڑے ہو جاتے کہ یہ بھی مسلمان ہیں. ہاں صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک بس. دسویں نمبر پہ جو قرآن مجید سے جادو کرتے ہیں اسی طریقے سے جو میں نے بھی بیان کیا ہے. قرآن مجید شفا ہے, نور ہے, اسے جادو کی ظلمتوں میں اور بیماری میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کیا. اور جادوگر جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی جادو کرتا ہے لیکن اس قرآن مجید کا غلط استعمال کر کے, جیسا بھی میں نے ایک چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. جادو کرنے والا, جادو سیکھنے والا, جادو سب کفر ہے یہ. نمبر گیارہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا, یہ بھی مہاجرین میں سے, حجر قرآن میں سے, جو قرآن مجید سے حجر کر چکے ہیں, دوری اختیار کر چکے ہیں. نمبر بارہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اسے عبرت حاصل نہیں کرتا, بعض پہ عمل کیا اور بعض کو چھوڑ دیا. ظالموں کے قصے ہیں, بدکاروں کے قصے ہیں, عبرت ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. نمبر تیرہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی. قصے کہانیاں پڑھتا ہے تاثیر ہوتی ہے. عجب سی بات ہے, بعض لوگ فلمیں دیکھتے ہیں روتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں روتے ہیں, ایک شخص گانا سنتا ہے گانا لگاتے روتا ہے, گانا سن کے روتا ہے, غمگین گانا ہے. عجب بات ہے, قرآن مجید کوئی اثر نہیں کرتا دل پہ. آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے اتنے پتھر ہو چکے ہیں, ہر ایری غیری چیز دل پہ اثر کرتی ہے, اللہ کی کلام اثر نہیں کرتی. یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. یاد رکھیں جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ کے اندر ایک خشوع اور خضوع طاری ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے یہ اہل القرآن ہے, اہل القرآن میں سے ہے. نمبر تیرہ, جو قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتے انہیں بھی دوری اختیار کی ہوئی ہے. قرآن مجید شفا ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, شفا ہے. رقیہ شرعیہ جانتے کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے علاج, جھاڑ پھونک. اکثر لوگ نہیں جانتے, خاص ہمارے ملک میں, یہاں پر تو الحمدللہ عام ہے اور ہم نے بھی آہستہ آہستہ سیکھا اور سکھایا ہے. ہمارے ملک میں جانتے ہیں, بچے کو بخار ہوا ابتدا قرآن مجید سے ہونی چاہیے, ہم انتہا بھی نہیں کرتے. عجب بات ہے, ہمارا حال تو دیکھیں. سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں, بچے پہ دم کریں, پانی پہ پڑھیں دم کریں اور بخار الحمدللہ کافی بہتر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کرے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج نہ کراؤ, ورنہ پھر ہماری روزی کیسے چلے گی. ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے وہ سنت ہے, جاؤ ڈاکٹر کے پاس. لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ ہم بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر توکل, اللہ تعالیٰ کی کلام شفا ہے اور وہاں سے ابتدا ہمیں کرنا چاہیے. رقیہ شرعیہ قرآن مجید میں شفا ہے. بعض آیات اور بعض صورتیں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. تو یہاں سے ابتدا ہونی چاہیے. اگر بچہ بیمار بھی نہیں ہے بھائی رکعت شرعیہ پڑھتے رہو, قرآن جی کی تلاوت ہی ہو رہی ہے اور دم کرتے رہو, کیونکہ بد نظر ایسی ایک عجیب بیماری ہے, تکلیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم العین حق, بد نظر حق ہے اور تاثیر بھی ہوتی ہے. خاص چھوٹے بچے جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اچانک دیکھے گرے پڑے ہیں, اور بچوں کو جو ہے اکثر بد نظر اپنے والدین کی لگتی ہے انجانے میں, پتہ نہیں ہوتا, صرف ماشاء اللہ یا تبارک اللہ ایسے لفظ نہیں کہے اور تعریف کر دیے تو بد نظر لگ گئی ہے, اور دو لوگ برابر نہیں ہوتے بد نظر میں, تاثیر میں بعض کی زیادہ اور بعض کی کم ہوتی ہے. تو اب بچوں پہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں, اور آیات الرقیہ شرعیہ معروف ہے, ان میں سے سورۃ الفاتحہ ہے, آیت الکرسی ہے, سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں, اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں, پھر سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں بد نظر کے لیے بڑی مؤثر ہیں, سورۃ الاخلاص, الفلق, الناس, یہ آیتیں ہیں. اور رقیہ شرعیہ کے ایک خاص کتابچے بھی مارک میں بکتے ہیں, ترجمے کے ساتھ موجود ہے, اس میں مختلف چیزوں کے علاج ہیں. تو رقیہ شرعیہ قرآن مجید سے علاج بھی حاصل کریں, ہم سیکھیں گے تو کریں گے نا. 15 نمبر پہ ہے, جس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں کیا اسے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہے. اللہ تعالیٰ فرمان وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, دوسرے آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ تعالیٰ کی احکام پہ عمل نہیں کرتا, نہ اپنی زندگی میں انفرادی صورت میں, اور نہ حاکم جو ہے وہ قرآن مجید کے قوانین کا نفاذ کرتا ہے, تو سارے قرآن مجید سے دور ہیں. یہ حجر القرآن کی چند صورتیں میں نے بیان کی ہیں. یاد رکھیں سلف صالحین کا تعلق جو ہے قرآن مجید سے بڑا عجیب قسم کا تھا. وہ اہل القرآن تھے. اب دیکھیں امام زہیر رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن جب رمضان شروع ہوتا تو فرماتے دخل رمضان فہو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. اب رمضان شروع ہو گیا اور رمضان میں دو کام ہیں, قراءۃ القرآن قرآن جی کی تلاوت, و اطعام الطعام اور افطاری کرانا لوگوں کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان جب داخل ہوتا تو دروس و تدریس چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو تھام لیتے. اور اسی طریقے سے مختلف سلف صالحین جو ہے وہ جب بھی رمضان داخل ہوتا تو اپنے دوسرے عمل جو ہیں, جیسے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے, جب قرآن مجید داخل ہو جاتا تو باقی سب کو چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھتے. تو سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے. آج اگر ہم قرآن مجید کے قریب آنا چاہتے ہیں, واللہ بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ, ابھی رمضان کی ابتدا ہے. آج سے ہم اگر ابھی تک ہم نہیں پڑھتے یا کم پڑھتے ہیں تو آج سے ہم ایک وقت مخصص کر لیں, ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے, تدبر کے ساتھ. ہم تو تراجم موجود ہیں, احسن البیان ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, تفسیر مجر قبری ہے, تفسیر سعدی ہے, تفسیر ابن کثیر مختصر بھی نسخہ آ گیا ہے. آپ بے شک آخری پارہ جو ہے اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں. رمضان میں ڈیوٹی آر جہاں پہ نے دیکھا کہ کم ہو جاتے ہیں ایک دو گھنٹہ, تو یہ فرصت ہے. قرآن مجید آپ تلاوت بھی کرتے رہیں اور خاص وقت متعین کر لیں تاکہ آپ قرآن مجید کے الفاظ تو سمجھیں. ہم کر سکتے ہیں, یہ بہترین موقع ہے. قرآن رمضان جو ہے بڑا پیارا مہینہ ہے, اس میں قرآن مجید کو ہم قرآن مجید ہم قریب آ سکتے ہیں, اپنا دوست بنا سکتے ہیں, قرآن مجید سے ہم دوستی کر سکتے ہیں, قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ابھی تک جو حجر کیا ہوا تھا, ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں, اور آج سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اب قرآن مجید کے قریب ہوں گے اور اس سے دوستی رکھیں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے اور کوشش کریں گے سمجھ کے پڑھیں گے، اور دیکھیں انشاءاللہ کہ جب میں ہوں تبدیل ہوں گا، آپ ہوں گے، آپ ہوں گے اور آپ ہوں گے، یہ معاشرہ بھی تبدیل ہوگا، اس امت کی حالت بھی تبدیل ہوگی. رمضان میں قرآن کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں العفو والغفران، یہ عفو کا مہینہ بھی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا. دیکھیں آپس میں جھگڑے تو رہیں گے اور اختلاف بھی رہے گا، اگر کوئی شخص دوسرے سے ناراض ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، ایک بہترین موقع ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے تو قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند فرماتے ہیں، غور کریں، تحب العفو فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، درگزر کر دے. اللہ تعالیٰ یحب العفو، عفو کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا پسند فرماتا ہے. کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ باپ بیٹے سے ناراض ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، مڑ کر بھی نہ دیکھا، کئی سال گزر گئے، اب تو رمضان ہے، عفو کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے، بخشنے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ، کب تک یہ حجر رہے گا آپس میں، یہ دوری رہے گی؟ کیا قرآن اور رمضان ہمیں جوڑ نہیں سکتا؟ ہم پھر سے قریب نہیں آ سکتے؟ ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے؟ کئی ایسے میاں بیوی میں دوری، طلاق میں دوری ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ناراضگی ہے، صرف بچوں کے لیے ہم رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کے لیے رہ رہے ہیں، کب تک یہ نفرتیں رہیں گی دلوں میں؟ اگر رمضان اور قرآن اس نفرت کو محبت میں تبدیل نہیں کر سکتا تو پھر کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. یاد رکھیں، آج بہترین موقع ہے، لوگوں کو دعوت پہ بلاتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں، اپنے پیارے دور ہیں، گھر والے دور ہیں اور لوگوں کو قریب کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ چھوڑ دیں نفرتیں، اس بغض کو، اس حسد کو، اس نفرت کو دل سے نکال دیں. بہو ساس کا معاملہ کئی صدیوں سے چلا رہا ہے، بہو اور ساس تو نہیں، جیسے کہ پتہ نہیں دو ایسے بڑے دشمن ایک گھر میں رہ رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو بس میں گلا دبا دے، کب تک یہ رہے گا؟ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جھگڑے نفرتیں کب تک رہیں گی؟ قرآن اور رمضان عفو اور بخشش کا مہینہ ہے، جیسے کہ میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے تم بھی اپنے بھائی کو بخش دو، اسے معاف کر دو، غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اگر ساس کی غلطی ہے تو تم بیٹی بن کر اسے معاف کرو، اگر بہو کی غلطی ہے تو تم ماں بن کر اس کو معاف کرو، غلطی سب سے ہوتی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا قصہ سنا دیتا، مختصر بتا دیتا ہوں کہ سیدہ خولہ بن ثعلب رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند اوس بن صالح رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ جھگڑا ہوا میاں بیوی کا، کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو، تم میری ماں ہو، یہ مجھ پر حرام ہو گئی. غصہ آیا، کنٹرول نہ ہوا، ظہار کر دیا، اسے ظہار کہتے ہیں. اب اس عظیم عورت کو دیکھیں، خاوند غلطی کی، غلطی بھی ہوتی ہے، دیکھیں صحیح کردار دیکھیں صحابیات کا رضی اللہ عنہم اجمعین. اب شام ہوئی، رات ہوئی تو شوہر قریب آنے کی کوشش کی، کہتے رکو جی، آج تم نے مجھے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور ماں کو اس طرح ہاتھ نہیں لگایا جاتا، یا تم ماں ہو یا بیوی ہو، تمہاری میں ہوں کیا؟ کہتے میں نے ویسے کہتے کہتے ویسے نہیں کہا، اس میں احکامات شرعیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، میرے قریب نہ آنا. جب اس نے ضد کی تو گھر سے نکلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے یوں مجھے کہہ دیا غصے میں آ کے، اب دیکھیں وہ حل کے تلاش میں نکلی ہے، حل چاہتی ہے، رات کے اندھیرے نے اسے نہیں ڈرایا لیکن گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے گھر سے نکلی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے اور مجھے اس نے اپنی ماں بنا دیا، اور ظہار جہلیت میں طلاق تھی، جہلیت میں اسلام سے پہلے ظہار کا معنی کوئی شخص اپنی بیوی کہہ دے تو میری ماں طلاق ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس اس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب اس نے اس عورت یہ حل چاہتی ہے، چلی نہیں گئی واپس، نہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حل بتائیں، اب سب فرماتے میرے پاس کوئی جواب نہیں میں کیا کروں، کہتی ہم اللہ سے شکایت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، وہ حل چاہتی ہے، بیٹھی رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اس بڑھیا کی پکار کو سنا اور قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، اور ظہار کے پورے مسئلے کا جو احکام ہے اس بابرکت عورت کے لیے، اس کی جد جہد سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا، اور آج تک یہ حل موجود تا قیامت رہے گا، ٹھیک ہے طلاق نہیں ہوئی، مسئلہ حل ہو گیا ہے، ایک گردن آزاد کرے نہیں کر سکتا، دو مہینے روزے رکھے نہیں کر سکتا، سال سن کھانا کھلائے، بہرحال دیکھیں میں اتنا بھی اکتفا کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، کبھی کسی اور موقع میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ، بڑے فوائد ہیں واللہ اس قصے میں، اس عورت نے ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک اللہ کے پیارے پیغمبر سر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا مسکین کو کھانا کھلائے گا، میرے پاس کھجور رکھی میں مدد کرنا چاہوں اپنی خاوند کی، یہ کھجور لے لو، ابھی ابھی تو اس نے تمہیں بات کہا ہے، غلطی ہوگی خاوند سے لیکن حل کے تلاش میں نکلی ہے، وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ میرے گھر کو جوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جوڑا ہے جب اس نے خود کوشش کی ہے، ہمارا کیا حال ہے آج، ہمارے گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کھنڈر بن چکے ہیں ہمارے گھر، جتنی باہر سے خوبصورت اتنی اندر سے کھنڈر ہیں، نفرت کی غلاظت سے بھر چکے ہیں یہ گھر، کوئی کسی کے قریب نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ مسکراتے رہتے ہیں اور دل اندر سے ابلتا رہتا ہے، یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے، پاک کریں اس دل کو، صاف کریں، معاف کریں، غلطی خاوند سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بیوی سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بچوں سے تو ان کو معاف کر دو، یہ معافی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رمضان میں معاف کر دے تو تم خود بھی معاف کرنے والے بن جاؤ، والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، آج کی اس نشست میں نماز اور توحید کے متعلق بات کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ نماز میں توحید کا ذکر کہاں کہاں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو ایک دن میں پانچ مرتبہ فرض کیا، جس میں ہم 17 رکعت پڑھتے ہیں، اور 10 مرتبہ ہمیں توحید کا پیغام ملتا ہے اس نماز میں، کیا ہم نے اس توحید کو سمجھا؟ نماز وہ استاد ہے جو ہمیں توحید کی تعلیم دیتا ہے، تو کیا ہم نے توحید کے پیغام اس نماز سے سمجھیں یا نہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں توحید کا مفہوم کیا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں،
1: پھر دیکھتے ہیں کہ نماز میں کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کا حکم دیا ہے. توحید کا مطلب ہے واحد کے لفظ سے لیا گیا ہے, واحد کہتے ہیں ایک کو, اور توحید مصدر ہے یعنی صرف اور صرف ایک چیز. اور شریعت میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا, کس چیز میں؟ ہر اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور خصوصیات میں ایک سمجھنا اور ایک جاننا اور اسی پر یقین کر لینا, اسے کہتے ہیں توحید. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کتنے حق ہیں. اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر تین حق ہیں. نمبر ایک ربوبیت کا حق, نمبر دو عبادت کا حق, اور نمبر تین اسماء اور صفات کا حق. ربوبیت کا مطلب ہے, اور رب اس ذات کو کہتے ہیں جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں. نمبر ایک خلق یعنی پیدا کرنا, نمبر دو مالک, نمبر تین تدبیر کرنا. جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو تدبیر کرنے والی ذات ہے, اسے رب کہتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں. اور اسی ربوبیت میں مشکل کشائی, حاجت روائی, نفع نقصان کا مالک اس میں شامل ہے, رزق عطا فرمانے اس میں شامل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے, اسے کہتے ہیں حق الربوبیہ. دوسرا حق ہے عبادت کا, کہ جتنی بھی عبادات موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں, اور حق بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. نماز عبادت ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نماز پڑھنا یہ توحید فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک جانا ہے نماز کی عبادت میں, اور اس نماز کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کی ہے, یہ توحید فی العبادہ ہے. اسی طریقے سے روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے, یہ سارے عبادات ہیں. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ان عبادات کو صرف کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ توحید فی العبادہ ہے. اور اسی طرح دعا ہے, پکار ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, یہ سارے کے سارے عبادات ہیں, اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں, اور حق بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. تیسری قسم یا تیسرا حق اللہ تعالیٰ کا ہے اسماء اور صفات کا حق, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہے. ان ناموں میں اور صفات میں جو اللہ تعالیٰ کے حق ہیں, اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پیارے نام اور صفات الکمال ثابت کرنے ہیں, جو قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں موجود ہے, یعنی جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں بیان فرمائے ہیں, چار شرطوں کے ساتھ, بغیر تعقیل کے یعنی انکار کرنے کے بغیر ہم انکار نہیں کریں گے ان صفات کا اور ناموں کا. نمبر دو بغیر تحریف کے ہم لفظ کی تحریف نہیں کریں گے یا معنی کی تحریف نہیں کریں گے کہ صفت تو موجود ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے, یہ مقصد نہیں ہے. نمبر تین بغیر تکیف کے, تکیف کا مطلب کیفیت بیان کرنے کے, اگر یہ صفت ہے تو پھر کیسی ہے. اور نمبر چار بغیر تمثیل کے, بغیر مثل بیان کرنے کے. ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. تو اس میں مثل کی مشابہت کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے, لیکن سننے اور دیکھنے کا اس بات کیا ہے ساتھ ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں تین حقوق. یہ حق اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہو اسے کہتے ہیں توحید, اور یہی حق یا ان میں سے کوئی بھی حق غیر اللہ کے لیے صرف کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے شرک. توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حق اللہ تعالیٰ کو دینا, اور شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق غیر اللہ کو دینا. یہ شرک ہے. یہ شرک ربوبیت میں ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں بزرگ اولاد عطا فرماتا ہے. اولاد دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ ہے. جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اولاد اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے فلاں بزرگ بھی دے سکتا ہے, تو محض اس عقیدے سے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں شرک فی ربوبیہ. دعا اور پکار عبادت ہے, یا اللہ مدد کہنا عبادت ہے, اور اگر یہ حصہ کسی اور کو دے دیا جائے یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث مدد, اس طریقے سے, تو یہ شرک فی العبادہ ہے. اور اس طریقے سے یہ الفاظ کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور پیارے صفات ہیں. جس نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور صفات کا انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طریقے سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. رحمت رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو جیسے رحمان ثابت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اسی طریقے سے رحمت کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنی ہے. جس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ رحمان نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت صفت نہیں ہے, اور باقی صفات کا بھی انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے, تو یاد رکھے وہ دار اسلام سے خارج ہے. اگر کلی طور پر صفات کا انکار کرتا ہے دار اسلام سے وہ خارج ہے. جیسے جہمی ایک گروہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا انکار کرتا تھا مکمل طریقے سے, وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور ان کو یہ گمان تھا, یہ غلط فہمی تھی, اگر ہم رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرے, صفت رحمت جو ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں تو مخلوق بھی رحم کرتا ہے, تو خالق المخلوق میں دونوں مشابہت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ہم مخلوق کو جب دیکھتے رحم کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت مقصد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے بلکہ رحم کا ارادہ کرتا ہے, یا اس کی باطل تأویلیں پیش کرتے ہیں. تو یہ تین حق ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ تین حق اللہ تعالیٰ کو دینا توحید ہے, اور ان تینوں حق میں سے کوئی بھی حق غیر اللہ کو دینا شرک ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں نماز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کہاں کہاں پیغام دیتے ہیں کہ اس توحید کو سمجھو, اس توحید کو سمجھو, اس توحید کو سمجھو. جب ہم نماز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ, اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اور ذکر عبادت ہے, اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا توحید فی العبادہ ہے. تو اس لفظ میں سب سے پہلے توحید عبادت ہے. نمبر دو, اکبر بڑھائی, بڑا, سب سے بڑا, کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے, اور بڑھائی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو اس میں دوسری توحید, توحید اسماء و صفات. تو اس لفظ میں دونوں توحیدیں پائی جاتی ہیں, توحید عبادت اور توحید اسماء و صفات. صرف ایک لفظ سے اللہ اکبر کہنے سے آپ کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت میں اور توحید اسماء و صفات میں آپ نے کرنی ہے. پھر دعا استفتاح, تکبیر تحریمہ کے بعد دعا استفتاح, سبحانك اللهم وبحمدك, سبحان الله وبحمد, سبحانك اللهم وبحمدك, دعا استفتاح, وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اب اس میں ولا اله غيرك, کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو اس میں توحید فی العبادہ ہے. اور سبحانک اللہ وبحمدک اس میں حمد جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ تعریف کا لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ تبارک اسمک وہ تیرے نام بابرکت ہیں, یہ اسماء و صفات کی توحید بیان کی جا رہی ہے. وتعالی جدک تیری بزرگی بہت بلند ہے. ولا الہ غیرک یہ توحید عبادت ہے. اس کے بعد استعاذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے. پناہ مانگنا عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا توحید فی العبادہ ہے. تو یہاں پر بھی توحید عبادت کا سبق, توحید عبادت کا پیغام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے. اللہ تعالیٰ کا نام توحید اسماء و صفات ہے, تو توحید اسماء و صفات کا سبق ہے. الرحمن الرحیم صفات اللہ تعالیٰ کی, الرحمن نام ہے اور رحمت صفت ہے, توحید اسماء و صفات کا اقرار کیا جا رہا ہے. اور جو با کا حرف ہے بسم اللہ, اس کے دو فائدے ہیں, مدد طلب کرنے کا مقصد ہوتا ہے اس میں, اور برکت طلب کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے ہر بابرکت نام سے مدد مانگتا ہوں کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں میرے لیے کام آسان کر دے, اس میں برکت ڈال دے. یہ بسم اللہ کا, یہ مطلب بسم اللہ کا. تو مدد طلب کرنا عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے مدد کرنا توحید فی العبادہ ہے. برکت حاصل کرنا عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے برکت حاصل کرنا عبادت ہے, توحید فی العبادہ ہے. مدد حاصل کرنا تعالیٰ سے, مدد طلب کرنا اور برکت طلب کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے, یہ توحید فی العبادہ ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں توحید عبادت ہے اور توحید اسماء و صفات ہے. سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ, الحمد سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا عبادت ہے, اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت صرف کرنا توحید فی العبادہ ہے. رب العالمین سارے جہانوں کا مالک, سارے جہانوں کا رب, یعنی سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا, رزق عطا فرمانے والا, نفع نقصان کا مالک, تدبیر کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ توحید ربوبیہ ہے, اور توحید ربوبیہ صرف اللہ تعالیٰ کے صرف کرنا یہ توحید فی ربوبیہ ہے. یاد رکھیں یہ ربوبیت کی صفات ہے. رب العالمین کہ ساری کائنات کا رب ہے, تو یہ توحید ربوبیت کا پیغام ہے. الرحمن الرحیم جس بسم اللہ بیان کیا تھا, بسم اللہ میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, تو یہ توحید الاسماء و صفات ہے. مالک یوم الدین, یوم جزا کا مالک, اور مالک کس صفت میں ہے, یہ کس خصوصیت میں ہے, ربوبیت میں. میں نے پہلے بتایا تھا کہ رب کسے کہتے ہیں, جو پیدا کرنے والا ہو, جو مالک ہو, جو رزق دینے والا ہو, جو تدبیر کرنے والا ہو. مالک یوم الدین آخرت کے دن کا مالک, یہاں پر توحید ربوبیت کا اقرار ہو رہا ہے دوبارہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھی سے ہی مانگتے ہیں. یہ توحید فی العبادہ ہے. ایاک نعبد عبادت کریں گے صرف اور صرف تیری, توحید فی العبادہ ہے. و ایاک نستعین اور مدد بھی صرف اور صرف تجھی سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ, یہ توحید فی العبادہ ہے. اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, یہ دعا ہے اور دعا عبادت ہے, اور یہی دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا توحید فی العبادہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی. یہ کون لوگ تھے؟ یہ موحدین ہیں. یہاں پر بھی توحید کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر تو نے اپنے نعمتیں نازل فرمائی, جن پر ہمیشہ تیرا فضل و کرم رہا ہے, تیرا احسان رہا ہے. اور یہ لوگ ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے, جو تابعین تھے. تو اس میں بھی توحید کی طرف اشارہ ہے اور توحید کا پیغام ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں دور فرما جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے, اور یہ مشرک ہیں. غیر المغضوب علیہم, علماء فرماتے ہیں یہود, ولا الضالین گمراہ, یہ ہے نصارہ, یعنی ہمیں یہود و نصارہ کے راستے سے بچا, مشرکین کے راستے سے دور فرما. وہ یہاں پر بھی شرک کی مذمت, شرک کی نفی ہو رہی ہے اور مشرکین کے راستے سے براءت کا اظہار ہو رہا ہے, تو اس میں بھی توحید کا پیغام ہے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہنا, یہ پھر توحید عبادت اور توحید اسماء و صفات. رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا تسبیح عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح کرنا توحید فی العبادہ ہے. ربی میرا رب توحید ربوبیت ہے, العظیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے, تو یہ توحید اسماء و صفات ہے. تو سبحان ربی العظیم میں تینوں توحیدوں کا ذکر ہے, تینوں قسموں کی توحید کا ذکر ہے. سبحان تسبیح عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے تسبیح کرنا توحید فی العبادہ ہے. ربی ربوبیت کہ میرے رب, توحید ربوبیہ ہے. اور العظیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے, عظمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور العظیم کے لفظ میں توحید اسماء و صفات ہے. پھر سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے. تعریف کرنا عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا توحید فی العبادہ ہے. ربنا ولک الحمد, ربنا ہمارے رب, ربوبیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا توحید فی الربوبیہ ہے, اور حمد و ثنا کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, توحید فی العبادہ ہے. اس طریقے سے سجدہ کرنا, پھر اللہ اکبر پھر سجدہ کرنا, سجدے میں سبحان ربی الاعلی تسبیح عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا توحید فی العبادہ ہے. ربی میرے رب توحید ربوبیت ہے, اور الاعلی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اور علو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے, اور یہ توحید اسماء و صفات ہے. پھر اسی طریقے سے دوسری رکعت, اور پھر بعد میں تشہد میں کیا پڑھتے ہم, التحیات للہ, تحیات تعریفیں, ہر قسم کی تعریف, اور تعریف کرنا عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا توحید فی العبادہ ہے. اس لیے للہ, جیسے الحمد للہ سورہ فاتحہ میں, یہاں پر التحیات للہ کسی اور کے لیے نہیں, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ توحید فی العبادہ ہے. عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرنا, والصلوات والطیبات, اور جتنی بھی دعائیں ہیں اور جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرنا, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا عبادت ہے, یہ توحید فی العبادہ ہے. السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اور توحید اسماء و صفات ہے. علیک ایہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا, پھر السلام کا لفظ ہے, وعلی عباد اللہ الصالحین, پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, کلمہ شہادت توحید پر مشتمل ہے. توحید کی اصل بنیاد کلمہ شہادت ہے, جس میں ذکر آ گیا. پھر اس طریقے سے درود پڑھنا, اللہم صلی علی محمد, درود پڑھنا عبادت ہے, اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے درود پڑھنا توحید فی العبادہ ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, حميد اور مجيد اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اور توحید اسماء و صفات ہے. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسی طریقے اس میں بھی توحید اسماء و صفات ہے. اس کے بعد جب نماز پوری پڑھ لیتے ہیں, التحیات ختم ہو جاتا ہے, اور آخر میں سلام کہتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو اس میں السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اور سلامتی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, تو یہ توحید اسماء و صفات ہے. اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد, یہ تو صرف نماز میں پیغام تھے, اور یاد رکھیں صرف فرض نمازوں میں ہم 17 رکعت پڑھتے ہیں, 17 رکعت, اور ان 17 رکعات میں دسوں مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں. پھر نماز کے بعد استغفار پڑھتی مل استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استغفار پڑھنا توحید فی العبادہ ہے. پھر اللہم انت السلام, السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے, یہ توحید اسماء و صفات ہے. تبارک یا ذا الجلال والاکرام, یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات ہے, توحید اسماء و صفات ہے. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ ولنا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ. یہ سارے الفاظ جو ہیں, اب ذرا غور کریں, سارے الفاظوں میں توحید ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ سارے توحید ہیں. توحید عبادت, توحید ربوبیت, توحید اسماء و صفات, یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ دیکھا جاتا ہے, یہ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان صرف فرض نمازوں میں بار بار دسوں مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توحید کا وعدہ کرتا ہے, اور توحید نماز میں توحید کو اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ پکارنے میں غیر اللہ کو پکارتا ہے. قربانیاں غیر اللہ کے لیے, نظر و نیازیں غیر اللہ کے لیے, تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا استاد بھیجا ہے اس امت پر جس کی نافرمانی کوئی نہیں کر سکتا. جو مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ نماز اسے کیا سبق دے رہی ہے. اگر یہ مسلمان علماء کے اقوال کو نہیں سمجھ سکتا, یا یہ علماء ایسے کہتے رہتے ہیں, تو نماز سے کیوں نہیں سمجھتا؟ نماز تو وہ پڑھتے اللہ تعالیٰ کے لیے. نماز میں جتنے پیغام ہیں توحید کے, اسے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یاد رکھیں, وقت آئے گا اور جتنی بھی مخلوق موجود ہے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اور جتنی مکلفین موجود ہیں وہ اپنا حساب دیں گے, اور رب ذوالجلال کو دیں گے بغیر ترجمان کے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. ذلت اور رسوائی کا عالم ہوگا, اور وہاں پر جواب دینا ہوگا, میرے بندے میں نے توحید کو تیرے لیے کھول کھول کے بیان کیا تھا, اور اپنے انبیاء و مرسلین بھی بھیجے تھے. میرے بندے تمہیں توحید بار بار کھول کھول کے بیان کرتے تھے, تم پھر بھی سمجھ نہ آئی. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاه اللہ ونسوه واللہ علی کل شیء شہید. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. آج کے خطبے کا موضوع ہے اسکول کی طرف واپسی, بیک ٹو اسکول کے تعلق سے بعض اہم نصیحتیں. جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ کل سے انشاءاللہ سکول کھل رہے ہیں, اور ہمارے بچے
0: اسکول کے لیے تیار ہو چکے ہیں، ایک نیا تعلیمی سال کا آغاز ہونے والا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے بچوں کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر اور عافیت اور توفیق کا سال بنا دے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اور ساری امت کے لیے خوشیاں، کامیابیاں اور اپنی رحمتوں سے نواز دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سال کو برکت کا سال بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانیاں فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو متقی و پرہیزگار بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو جائے. اور اس تعلق سے میں چند چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک، اسکول سے پہلے چھٹیاں تھیں اور چھٹیاں گزر چکی، ہم نے ان چھٹیوں میں کیا کیا؟ ایک بہترین موقع تھا، ہمارے پاس وقت تھا، اور وقت کا ہونا آج کل کے دور میں، یعنی فارغ وقت کا ہونا آج کل کے دور میں خاص طور پہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ ہم سب اتنی مصروف ہو چکے ہیں، اس دنیا نے ہمیں اتنا مصروف بنا دیا ہے کہ ہمارے پاس اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. لیکن چھٹی میں ایک یا دو دن نہیں تھے، جیسے کہ ہمیں ہفتے میں جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے یا بعض ملک میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، یہ چھٹی کچھ اور نوعیت کی تھی، کئی مہینے ہم نے چھٹیوں میں گزارے ہیں. لیکن کیا ہم نے ان چھٹیوں سے کوئی فائدہ اٹھایا؟ کیا کیا ہم نے چھٹیوں میں؟ عام طور پہ، اور یاد رکھیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور جو ہم کر چکے ہیں اس کا بھی جواب دینا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو. ہماری زندگی، ہماری عمر، ہمارے اعمال، ان سب کا ہم نے جواب دینا ہے. تو اس گزرے ہوئے لمحے میں، اس گزری چھٹی میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اعمال ہم نے کیا کیے؟ عمر کا ایک حصہ ہم نے دو یا ڈھائی یا تین مہینے ہم نے گزارے ہیں، وہ گزر گیا ہے، لیکن زندگی کے اس گزرے ہوئے حصے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کون سے عمل ہم نے کیے ہیں جس کے ہم جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اور یاد رکھیں، ہمارے اعمال اس طریقے سے لکھے جا رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ باقی رہتا نہیں ہے. قیامت کے دن مجرم جب اپنے جرم کو دیکھیں گے، تو جب ان کو نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، وہ کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ اس میں تو کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی، سب کچھ، اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے، ہر چیز کا ذکر ہے، نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے اس کتاب نے، اور نہ ہی بڑی چیز کو چھوڑا ہے. چھوٹی اور بڑی چیز سب کچھ موجود ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور سب کچھ ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. یہ وہ کچھ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اپنے نامہ اعمال میں، جو ہم نے گزری ہوئی زندگی میں کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. چھٹیوں میں عام طور پہ لوگ دو قسم میں بٹ جاتے ہیں. عام طور پہ پہلی قسم کے لوگ ان چھٹیوں سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس چھٹی کو ایک ذریعہ بنا دیں کہ اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ان کا رب ان پر راضی ہو جائے. ایک بہترین موقع سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تو میں مصروف تھا, میرے پاس وقت نہیں تھا, اب اللہ تعالی مجھے وقت دیا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے بچے, سمجھدار بچے, جب سکولوں سے چھٹیاں ملتی ہیں اس کے مطلب نہیں کہ ہر چیز سے چھٹی ہے. ہمارے سمجھدار بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں چھٹی ملی ہے, ہم ان چھٹیوں میں اپنے رب کو راضی کیسے کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں, وہ کون سے اچھے عمل تھے جو ہم نے اسکول کی وجہ سے یا اسکول کی مصروفیت کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے تھے, اب بہترین موقع ہے, ہم نے وہ عمل کرنے ہیں. ان نیک اعمال میں سے سچ بولنا, انصاف کرنا, والدین کی فرما برداری کرنا, صلہ رحمی کرنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, قرآن مجید کا حفظ اسے یاد کرنا, چھٹیوں میں دروس اور تدریس کا ایک بہترین سلسلہ جاری ہو جاتا ہے یہاں پہ اس ملک میں الحمدللہ. دروات شرعیہ, اسلامک کورسز کے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں بعض مساجد میں, اللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کو جزائے خیر دے, ان دروس کا ہر سال انعقاد ہوتے گرمی کی چھٹیوں میں. اور میں دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ہے بعض ہمارے بچے جو سمجھدار ہیں, یعنی جو مڈل اسکول میں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ پرائمری والے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں, یہ بچے وہاں سے کافی فائدہ حاصل کرتے ہیں. شریعت کے بنیادی علم, توحید کا علم, اتباع سنت کا علم, عقیدے کا علم, فقہ کا علم, حدیث کا علم, تفسیر کا علم, یہ اصول علم, یہ بنیاد علم یہیں سے حاصل کرتے ہیں. اگرچہ بعض بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو اسکولوں سے جان چھوٹی ہے, اب پھر پڑھائی لکھائی پھر شروع ہو گئی ہے. یاد رکھیں یہ چند دنوں کی بات ہے, یعنی دو ہفتے یا تین ہفتے, میکسیمم چار ہفتے ہوتے ہیں, وہ بھی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے تقریباً آٹھ یا نو بجے تک. اور اس میں میں نے دیکھا کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے, اور صرف بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی, یعنی اور میں نے بھی ان دروس سے کافی فائدہ اٹھایا تھا ابتدا میں جب میں نے شروع کیا تھا. ایم بی بی ایس کرنے کے بعد جب میں اس ملک میں آیا تو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں, میں خود ان کورسز میں جاتا تھا اور مجھے واللہ بہت فائدہ ہوا. چھوٹے چھوٹے متون علمیہ ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں, ان کی شرح کی جاتی ہے, اصول ثلاثہ ہے, قواعد اربعہ ہے, کتاب التوحید ہے, کشف الشبہات کتاب, اور عقیدہ واسطیہ, عقیدہ واحدیہ, یہ سارے مساجد میں پڑھاتے ہیں. فقہ کے اصول, تفسیر کے اصول, عربی گرامر, یہ سب چیزیں ہم پڑھتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ بعض سمجھدار بچے, جن سے زیادہ سمجھداروں کے اپنے والدین ہیں جو بچوں کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں, وہ ان کورسز سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جس نے اس سال میں کوشش نہیں کی, وقت گزر گیا ہے, تو ابھی سے نیت کر لے کہ میں انشاءاللہ آئندہ سال میں چھٹیوں میں میں انشاءاللہ ان دروس سے فائدہ ضرور اٹھاؤں گا. وہ خاص طور پہ وہ بچے جو عربی جانتے ہیں, کہ کورس عربی میں ہوتے ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ بعض الحمدللہ کہ بعض جگہوں پہ اب اردو میں بھی یہ کورس شروع ہو گئے ہیں, الحمدللہ اچھی بات ہے. تو اپنے بچوں کو ان چھوٹے چھوٹے کورسز سے فائدہ اٹھانے دیں. اس میں اللہ کا شکر ہے کہ تربیت کرنے والے بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, مشائخ آتے ہیں مختلف جگہوں سے, ریاض سے بھی آتے ہیں, مدینہ سے بھی آتے ہیں, اور ایسے علماء آتے ہیں یعنی جن سے علم حاصل کرنے کا خاص و عام کو خواہش ہوتی ہے وہ خود چل کے آتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم خود چل کے جاتے جیسے کہ سلف صالحین کا طریقہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ خود چل کے آتے ہیں, جدہ میں آتے ہیں, یہاں پر مساجدوں کے دروس ہوتے ہیں اور اکثر لوگ ان سے غافل ہوتے ہیں. تو اس چیز کا بھی اہتمام بہت ضروری ہے.

وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی گزری، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مشرکین عرب بھی رہتے تھے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے ارد گرد 360 بت دیکھتے تھے، اور اسی کعبے کے قریب شرک ہوتا تھا، مشرکین شرک کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح مکہ کے موقع پر ان سب بتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوا۔ تو ہم جب مکہ میں جاتے ہیں، ہمیں صرف ہماری فکر ہوتی کہ بس طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا ہے بس، اور بال منڈوانے نکلنا ہے وہاں سے۔ تو ذرا کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا اپنی سینوں کو چوڑا کریں، اپنے ذہن کو وسیع کریں اور اپنی سوچ کو وسیع کریں، اور دیکھیں کہ مکہ کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں چیک پوسٹ پہ سے آپ کی غور و فکر شروع ہونی چاہیے۔ یہ جدہ کی چیک پوسٹ ہے آخری والی مکہ میں، حرم کے حدود سے پہلے۔ اب جو کراس کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو دو نشان لگے ہوئے ہیں حدود مکہ، اور جہاں پر جدہ کی چیک پوسٹ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صلح الحدیبیہ ہوا تھا۔ صلح الحدیبیہ کیا ہے ہم جانتے ہیں، ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اگر پہلے نہیں سوچا تو چھٹی میں بہترین موقع تھا، کتابیں موجود ہیں، علماء کے اقوال موجود ہیں، آپ جب عمرہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ عمرہ کریں، آپ اس عمرے سے کیا تربیت حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم جب کوئی کام کرتے ہیں ایک پلاننگ ہوتی ہے، اس پلاننگ کے تحت ہم کام کرتے ہیں، اس پلاننگ میں ایک بنیادی شک ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں، اور عمرے میں صرف عمرے کے ثواب کا فائدہ ہے یہ حاصل کرنا ہے، ہمارے سوچ جہاں تک محدود ہے؟ نہیں، عمرہ کرنے کے اصل مقصد، اصل غرض صرف ثواب نہیں ہے۔ ثواب تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا جب آپ اتباع سنت، اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ آپ عمرہ کریں گے، اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اخلاص بھی نہیں جانتے، اتباع سنت بھی نہیں جانتے، عمرہ کر کے آتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں، اور کئی غلطیاں ان سے ہوتی ہیں، اور اگر قربانی کا ڈر نہ ہو تو بکرا ذبح کرنا شاید سوال بھی نہ کریں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب عمرے میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر بکرا ذبح بھی کرنا ہوتا ہے، کہ عمر کی غلطی عام غلطی نہیں ہوتی۔ تو اس سے پہلے کہ آپ عمرے کے لیے جائیں، ایک عمرے کے لیے جانا اچھی بات ہے، چھٹیوں میں بہترین موقع ہے، اور پھر عمرے کے لیے جانا ہے اور ہم نے ان سے کیا فائدہ ہمیں ملنا ہے۔ عمرے میں جاتے ہیں، وہاں پر کئی ایسے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ثواب تو اللہ تعالیٰ کریم، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ کون سا ثواب ہے جس سے ہم مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو دھکا لگا، کسی کو کونی لگی، خاص طور پہ ہماری بہنیں، عورتیں جو ہیں حج رسوں پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اتنی رش ہوتا ہے کہ بعض عورتیں پرواہ نہیں کرتی، بس بوسہ دینا حج رسوت کو، شاید ان کا یہ تصور ہے کہ بغیر بوسے کے ان کا طواف ہوگا ہی نہیں، یا ان کا عمرہ نامکمل ہوگا، یا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ہی نہیں ایسا عمرہ، ہرگز نہیں، مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں، جس کو موقع ملا ہے تو بوسہ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں یا رش کی حالت میں، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے بعض عورتیں بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہیں، بعض بزرگ بیچارے اس بھیڑ میں پھنسے ہوتے ہیں، 70 سال کی عمر میں اس میں پھنسے بیچارے کا سانس رکا ہوا ہے، اور لوگوں میں کوئی بھی رحم نہیں ہے، کوئی بھی نرمی نہیں ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے جیسے کہ پل صراط سے گزرنا ہو، ہر بندہ عجیب سے نفس نفس کے عالم میں ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچ کے نہیں اللہ کے گھر میں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم صرف عمرہ کرنا جانتے ہیں، بس ایک عادت ہے۔ عبادت تب ہوگی جب ہم عمرے کے احکام سمجھیں گے، جب ہم محسوس کریں گے ہم نے عمرہ پہلے دل سے کرنا ہے، پھر اپنے جسم سے کرنا ہے۔ دل سے عمرہ تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا ڈر پہلے ہوگا، اخلاص ہوگا۔ یہ کون سا اخلاص ہے؟ یہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دی جائے؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف عورت آئی اور کہتی ہیں کہ میں نے

طواف میں دو یا تین مرتبہ حجر کو بوسا دیا, سیدھا جو غصہ آیا اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ اس کا اجر ہی نہ دیں, یہ کون سا آپ نے عمل کیا ہے کہ مردوں کی بیچ گھس کر تم نے بوسا, تم بوسا دے کر آئی ہو, یہ کون سا اچھا عمل کیا ہے تم نے؟ امہات المؤمنین صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس چیز کی اہمیت کو جانتے تھے کہ جیسا کہ طواف بہت ضروری ہے اور رکن ہے عمرے کا, اسی طریقے سے ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ جب ہم طواف کریں مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں, مسلمان بہن کو تکلیف نہ دیں. یہ ایک قسم کے لوگ تھے چھٹیوں میں. دوسرے قسم کے لوگ ان کی بالکل برعکس, چھٹیاں ہیں, بہترین موقع ملا ہے, فارغ ہو گئے ہیں, یا تو ٹی وی کے سامنے فرصت مل گئی ہے اور ٹی وی میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اچھے برے کو کوئی تمیز نہیں ہے, بس دیکھنا ہے, اور ایک چینل سے دوسرے کی طرف سفر, دوسرے کی طرف, دوسرے سے تیسرے کی طرف سفر, اور پوری دنیا گھوم لیتے ہیں آنکھوں کے اشاروں پر. یا نیٹ موجود ہے, آج کل سروسز بہت سستی ہو گئی ہیں, گھر گھر میں نیٹ ہے اور 24 گھنٹے سروس بھی آ گئی ہے, رقیب کوئی ہے نہیں کہ والدین ان کا مراقبہ کریں. جو سب سے بڑا رقیب ہے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی, اس کا ڈر باقی رہا نہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو انگلیوں کو اشاروں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. آپ خود سوچیں ہم کیسے بچے تیار کر رہے ہیں جن کی زندگی اس کھلے فضا کی اسیر ہے اور اپنی انگلیوں کے اشاروں پر یہ لوگ زندہ ہیں. سچ بات ہے, اللہ تعالی ہم سے سوال ضرور کرے گا اور ہم جواب دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. اے ایمان والو, اگر تم واقعی مومن ہو تو سنو, اللہ تعالی سے ڈرو, اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ جانتے ہیں جہنم ہے کیا؟ وقودھا الناس والحجارۃ, جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, جس پر مقرر غلیظ فرشتے ہیں, شدید ہیں, سختی کرنے والے ہیں, نرمی جانتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے. بیوی ذمہ داری ہے, بچے ذمہ داری ہیں, سب سے بڑی ذمہ داری ہیں یہ. ان کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے وہ کیا کرتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کہاں آتے ہیں, ان کا وقت کیسے گزرتا ہے؟ عجب سی بات ہے. میں تو بات کرتا تھا ان لوگوں کی جو اپنے فیملیز سے دور ہیں, یعنی وہ خود یہاں پہ کماتے ہیں رزق حلال, اور ان کے فیملیز اس ملک سے باہر ہیں, یعنی انڈیا پاکستان میں اپنے ملکوں میں ہیں. تو میں ان سے یہ گزارش کرتا تھا جب ہم آپ ٹیلی فون کرتے, ان سے حال پوچھتے, پڑھائی کے بارے میں پوچھتے, اور ان کی صحت کے بارے میں پوچھتے, اور خرچ کے بارے میں پوچھتے, ہماری سوچ یہاں تک ہے نا, تو یہ بھی لازم تھا کہ ہم یہ بھی پوچھیں کیا بیٹے بچے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, باجماعت نماز پڑھتے ہیں جن پر باجماعت نماز فرض ہے, کیا تلاوت قرآن آج بچوں نے کی, کیا آج کوئی جھوٹ تو نہیں بولا, کوئی غیبت تو نہیں کی, چغل خوری تو نہیں کی, بچوں کے اخلاق کیسے, کبھی ہم نے پوچھا ہے؟ ٹیلی فون کال کرتے ہیں, ہر چیز کا حال پوچھتے ہیں. اگر نہیں پوچھتے تو جو اصل بات ہے, جو تربیت کی اصل بنیاد ہمارے ذہن میں رہتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی, بس ایک فلو ہے چلتا جا رہا ہے اور ہم اس میں بہتے جا رہے ہیں.
اور آگے جیسے میں آگے بیان کروں گا آگے اس کا ثمرہ ہمیں ملنا ہے. جو بیج آج ہم بو رہے ہیں کل اس کا فروٹ ہم نے کھانا ہے. اور یاد رکھیں ہم سب جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس بگڑے معاشرے میں ہم سب چیختے چلاتے معاشرہ بگڑا ہوا ہے. اس بگڑے معاشرے کس نے بگاڑا ہے؟ یہ معاشرہ ہم سے بنے ہیں اور ہم نے معاشرے کو بگاڑا ہے. اور جب تک ہم خود اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. تو یا تم لوگ کے اشارے کے اسیر ہیں, ان سے جان چھوٹی ہے تو باہر گئے دوستوں سے ملے. دوست کیسے ہیں؟ اچھے ہیں برے ہیں؟ اچھے اور برے دوست کی تمیز کیا ہے, پہچان کیا ہے؟ ارے ہم جانیں گے تمہارے بچے جانیں گے نا, ہمیں پتہ ہے, ہم نے کبھی سوچا نہیں. بس ٹھیک ہے چھٹیاں ہیں, بیچارے پورا سال جدوجہد کرتے رہتے ہیں, محنت کرتے رہتے ہیں, سارا سال پڑھتے رہتے ہیں, ابھی تم کو موقع دے کھیلنے کا, ابھی تو موقع دے دوست کے ساتھ جانے کا. دیکھیں ہم بچوں کو منع نہیں کرتے کہ آپ دوستی نہ لگائیں یا دوستوں کے ساتھ گھومنے نہ جائیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دوست ہے کون, کیا اس لائق ہے کہ آپ ان کو دوست بنائیں, کیا یہ لوگ, اور وقت کون سا ہے؟ گھومنے کا وقت رات کے 12 بجے ہوتے ہیں. عجب سی بات ہے, بعض بچے گھر سے نکلتے ہیں رات کے 2 بجے آ رہے ہیں اور والدین خوش ہیں. اور اگر والد کچھ کہے تو والدین ناراض, اور اگر والد کچھ کہے بچے کو تو والد ناراض. عجیب سے گھرانے ہیں, اتفاق ہوتا نہیں ہے, سب کی اپنی مرضی ہے. میں والدین کی بات کروں گا, یاد رکھیں ایک بنیادی بات ہے کہ آپس میں آپ کا اتفاق ہونا چاہیے کہ آپ نے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے, دونوں کا, والدین کا. اگر والدین آپس میں اتفاق نہ ہو تو پھر اچھی تربیت ہو نہیں سکتی. یاد رکھیں, یا سیر و تفریح کرنی ہے, اچھی بات ہے سیر و تفریح, کسی نے منع نہیں کیا, لیکن اس سیر و تفریح میں ہمیں, یہ سیر و تفریح ہمیں اللہ کے قریب کرے گی, اللہ تعالیٰ سے دور کرے گی. اس سیر و تفریح میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس سیر و تفریح میں ہم کو نفع مانے تو نہیں کریں گے. بعض لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, باہر ملک میں جاتے ہیں, پیسہ کتنا ضائع کیا, اسراف کتنا کیا, تبذیر کتنا کیا, وہ الگ بات ہے, لیکن انہوں نے وہاں پر جا کر کیا کیا, کیا وہاں پر جا کر لوگوں کو کچھ دین کی دعوت دی, لوگوں کو توحید سمجھائی, اتباع سنت سمجھایا؟ کافر ملک کی طرف گئے ہوں یا مسلمان ملک کی طرف, نصیحت کی سب کو ضرورت ہے. اور وہاں پر جا کر خود نماز کا اہتمام کیا, چھٹی ہے ہم سفر کی حالت میں ہیں, تو اس اگر سفر کی حالت میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کی ہے نا. قصر نماز ہے, نماز ساقط نہیں ہوتی, نماز قصر کر دی ہے اس رحمان الرحیم نے جل شانہ, پھر بھی شرم نہیں آتی, نماز نہیں پڑھتے, عذر کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ یہ چھٹیاں ہیں. یہ عجیب سی چھٹیاں ہیں جو بے نمازی بنا دیتی ہیں, یہ عجیب سی چھٹیاں جو نافرمان بنا دیتی ہیں, اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ چھٹی نہ ہوتی. اور اسی طریقے سے بعض بچے اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں, اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں ہر چھوٹی بڑی بات کی, اور اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے. جو وہ چاہتے ہیں وہ ماننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پورے سال میں جدوجہد کیا ہے, آپ کو رزلٹ دیا ہے, ہم پاس ہوئے ہیں, اس لیے آپ کو ہماری بات ماننی چاہیے, اور جو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو ماننا پڑے گا. تھوڑا سا خیال نہیں کرتے کہ یہ ڈیمانڈ جو کی جا رہی ہے, نمبر ایک کیا شرعی ہے غیر شرعی ہے, کیا جائز ہے یا ناجائز ہے, نمبر دو ہمارے والدین کی استطاعت ہے کہ نہیں ہے, یہ ان پر بوجھ تو نہیں ہے؟ نہیں, یہ عجیب سی بات ہے. یہ تاجر نہیں ہوتے, تجارت میں کیا ہوتا ہے, لین دین ہوتا ہے نا, میں نے آپ کو رزلٹ دیا ہے اب مجھے تم بھی کچھ دو. ایسے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یاد رکھیں اگر آپ نے اچھا نتیجہ دیا ہے تو آپ کو والدین سے اس سے کیا ملا ہے,
اپنے لیے کر رہے ہیں نا. آپ کی جدوجہد ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, اللہ کا فضل کیوں بھول جاتے ہو, والدین کی دعائیں کیوں بھول جاتے ہو؟ اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا, والدین کی دعائیں نہ ہوتی, والدین کی جدوجہد جو تم سے زیادہ وہ نہ ہوتی, تمہیں آرام سے وہ نہ پڑھاتے, اچھے اسکول میں داخلہ نہ دیتے, پھر مجھے یہ آ کے کہتے کہ میری جدوجہد ہے اور میں کامیاب ہوا ہوں. بہت ساری غلط فہمی ہمارے بعض بچوں میں, اور کئی ٹیلی فون کالز آتی ہیں, کئی پرابلمز ہوتے ہیں والدین اور بچوں کے بیچ میں. وجہ کیا ہے؟ اکثر میں یہی بات ہوتی ہے, میں نے رزلٹ دیے ہیں مجھے بھی کچھ دیں. یہ تاجر بچے ابھی سے تجارت کر رہے ہیں تو کل کیا کریں گے؟ جب معاشرے میں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ جو اپنے والدین سے تجارت کرتے ہیں وہ آپ کو مجھے چھوڑیں گے؟ عجب سی بات ہے. وہ صرف گیو اینڈ ٹیک جانتے ہیں, اور اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کی گئی ہم پڑھیں گے نہیں. ارے پڑھو گے نہیں تو کس کا نقصان ہے؟ سوچو اور سمجھو, آنکھیں کھولو, کس کا نقصان ہے؟ بوجھ بن کر رہو گے اس معاشرے پر اور تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا. والدین تو قبول کریں گے, وہ مجبور ہیں, لیکن معاشرے میں کوئی قبول کرے گا نہیں تمہیں. ابھی وقت ہے, سمجھ جاؤ, سدھر جاؤ. جو چھٹی ایک بہترین موقع تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا جس میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ان چھٹیوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں, ان چھٹیوں میں اپنے والدین سے قریب ہوں. جو سکولوں کی وجہ سے ہم اچھے عمل نہ کر سکے, ابھی بہترین وقت ہے ہم وہ اچھے عمل کریں. لیکن اس کے بالکل برعکس ہمارے اکثر بچے جو ہیں وہ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں, یا ویڈیو گیمز کے سامنے بیٹھے ہیں دس دس گھنٹے. یعنی تب جان چھوٹتی ہے جب یہاں گردن میں درد ہوتا ہے, یا سر میں درد ہوتا ہے, یا انگلی میں درد ہوتا ہے, ورنہ بیٹھے ہیں. اور والدین خوش ہیں, ارے بیٹا گھر میں تو بیٹھے, باہر تو اچھے, باہر تو زمانہ برا ہے, برے دوستوں سے بچا ہوا ہے. ارے سب سے برا دوست اس کو ہاتھ میں ہے نا, اس سے برا دوست کون ہوگا؟ نہ نماز کا پتہ ہے, نہ کھانے کا پتہ ہے. بعض مائیں کیا کرتی ہیں, جیسے کوئی ہوتا ہے نا جہاد میں اور کافی بیچارہ کوئی زخمی ہوتا ہے, کوئی پریشان ہوتا ہے, تو اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا جاتا ہے نا کہ بھئی ٹھیک ہے تم بہت مصروف ہو, کھا نہیں سکتے ہو, پریشان ہو, تمہارے ہاتھوں میں درد ہے, تکلیف ہے, تو اپنے بچوں کو خود کھلا رہی ہوتی ہو. بچہ کیا کر رہا ہے؟ لگا ہوا ہے گیم میں, کبھی ہاتھ ہٹاتا ہے, کبھی کہتے پیچھے ہو جاؤ, کبھی کہتے آگے ہو جاؤ. یہ زندگی ہے. اپنے بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ یہ زندگی صرف کھیل ہے, کھلونا ہے, یا امتحان ہے, آزمائش ہے؟ ہم جانتے ہیں زندگی ہے کیا, اور پھر ہم روتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, ہمارے بچے ہمارے قدر نہیں کرتے, ہمارے بچوں نے گھر سے نکال دیا ہے. اب ایسے بچے جو زندگی میں صرف کھیل ہی جانتے ہیں, جن کے دل میں نہ تو اللہ کا ڈر ہے, نہ نماز کی قدر ہے, وہ تمہارے قدر کیا کریں گے؟ وہ تم سے کیا ڈریں گے؟ وہ اور ہم ذمہ دار ہیں ان چیزوں کی. یاد رکھیں, جو ہمارے بچے کر رہے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں, وہ بھی ذمہ دار ہے, ہم بھی ذمہ دار ہیں, اور ہمارے اوپر دگنی ذمہ داری ہے. غلطی کے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کی غلطی کے بوجھ بھی اٹھائیں گے ہم. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں, اور جو کچھ ہم نے کیا اور کر رہے ہیں چھٹیوں میں اور ابھی بھی, یاد رکھیں اس کو ہم جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جميعا, جب اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا, فینبئہم بما عملوا, اللہ تعالیٰ کو خبر دے گا جو کچھ وہ کر چکے تھے دنیا میں. احصاہ اللہ ونسوہ, اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز گن کو پیش کیا, سامنے رکھا, دکھا دیا, لیکن وہ بھول چکے تھے. ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے کل ناشتے میں کیا کھایا, ہمارے تو یہ حالت ہے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے, ہم بھول گئے. لیکن اس جبار نے, اس عظیم نے, ذو الجلال والاکرام نے ایک ایک چیز کو محفوظ کیا اور لکھ دیا گیا. واللہ علی کل شیء شہید, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے, گواہ ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے, جو سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. تو ظاہر اعمال تو دور کی بات ہے میرے بھائی,
سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے, اجمعین سب سے. کس چیز کا سوال؟ جو عمل وہ کرتے تھے دنیا میں. سوال تو ہوگا کہ ہم جواب کے لیے تیار ہیں. ارے وقت تو گزر گیا, اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چھٹیاں واپس تو نہیں آ سکتی نا ابھی. اللہ تعالیٰ کریم ہے, اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ابھی توبہ کر لیں, جو گزر گیا وہ گزر گیا. سچی توبہ کرے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دے گا. ابھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. میں غفور نہیں, غفار ہوں, بار بار مغفرت کرتا ہوں, بار بار معاف کرتا ہوں, درگزر کرتا ہوں, بار بار بخشش کرتا ہوں. لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب, جس نے توبہ کی. وآمنا, ایمان ضروری ہے, اور ایمان کی بنیاد توحید ہے, بغیر توحید کے ایمان ہے ہی نہیں. موحد مومن اپنے ایمان کی مضبوطی چاہتا ہے, اپنے ایمان کو کامل درجے تک پہنچانا چاہتا ہے. کیسے ہوگا؟ وعمل صالحا, عمل صالح سے, ان برے اعمالوں سے نہیں. لیکن توبہ کر چکے ہو تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, بار بار مغفرت کرتا ہوں. کس کے لیے؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى, اور ہدایت کے راستے کو اپنایا, صراط مستقیم کو اپنایا. یہ نہیں کہ زبان کا دعویٰ ہے کہ میں توبہ طائب ہو چکا ہوں, نہیں. یہ شرطیں ہیں اس طریقے سے. اور جس نے خلوص نیت کے ساتھ سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ان بد اعمال کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے. ارے بد اعمال نیکی میں تبدیل؟ اتنی کریم ذات, اتنا کرم ہے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا, بد کاریاں نیکوں میں تبدیل؟ جی ہاں, کیونکہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے, وہ اپنے بندے کو جنت دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں عذاب دے کر مجھے ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ جو عذاب ہمیں مل رہے ہیں, جو مصیبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں, ہمارے اپنے اعمال ہیں. جو بھی مصیبتیں ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں, ہمارے اپنے کردار ہیں. دوسرے نمبر پہ یاد رکھیں, تعلیم کے تعلق سے ہمارا نظام تعلیم کیا ہے, ہم بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں, اس کی بنیاد کیا ہے. ہمارا جو نظام تعلیم ہے بڑا عجیب و غریب سا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم یورپ امریکہ کی طرح ہو جائیں نظام تعلیم میں, پھر ہم نے دیکھا کہ اس نظام میں کچھ کمیاں ہیں, جس کی وجہ سے ان لوگوں میں اخلاق تو کچھ اچھے ہیں لیکن ان میں بگاڑ بھی بہت زیادہ ہے. تو کچھ ان سے لیا, اور بلکہ اکثر ان سے لیا, یہ نہ جانتے ہوئے کہ جو غلطی وہ کر چکے ہیں کہیں وہ ہمارے اس نظام تعلیم میں تو نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہمیں وہ چیز چمکتی ہوئی نظر آئی, اور ہمارے ہر چمکتی ہوئی چیز سونا ہوتی ہے, تو ہم ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہوئے اور ان سے کچھ لیا. پھر کسی اور تہذیب کو دیکھا مشرق یا مغرب میں, وہ اچھی لگی, ان سے کچھ لیا. آہستہ آہستہ ہمارے پاس کئی تہذیبوں کے ایک مادہ اکٹھا ہوا. پھر ہم نے سوچا کہ اس مادے کو ہم نظام تعلیم کی بنیاد بنا دیں, اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو اسلامی تعلیم بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے, اور اس کو بھی شامل کر دیا. تو ایک عجیب سے ایک مکسچر کوکٹیل سا بن گیا, جس میں ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے 8 گھنٹے یا
سات یا آٹھ گھنٹے جب اسکول میں جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کیا پڑھ کے آتے ہیں؟ رزلٹ ہمیں ملتا ہے 20 سال کے بعد, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, یا آئی ٹی میں, یا ایم بی اے سی اے وغیرہ جو کچھ بھی وہ بن چکا ہے, وہ کر کیا رہا ہے؟ عجیب سی اس کی زندگی ہے, وہ صرف اپنا مفاد جانتا ہے, نہ والدین کے مفاد کی اس کو کوئی فکر ہے, نہ معاشی مفاد کی اس کو کوئی فکر ہے. اس کو جاب تو مل گئی اور اچھی جاب ملی ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالی بڑی اچھی جگہ عطا فرماتا ہے, بڑا منصب ہوتا ہے ان کا, بڑی جگہ ہوتی ہے, لیکن وہ کرتے کیا ہے؟ اگر وہ چاہتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ بہترین طریقے سے اس کام کو انجام دے سکتے تھے, لیکن کرپشن کر رہے ہیں, ذاتی مفاد, لوٹ مار. ارے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے تربیت ہی حاصل کی ہے. تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا نظام تعلیم جو اسکولوں میں ہے اس کو کیسے بہتر کرنا چاہیے. آپ جس تہذیب کی طرف جائیں اور جو بھی آپ نظام تعلیم لیں, جس نظام تعلیم میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو, جس نظام تعلیم میں بنیاد علم نہ ہو شریعت کا, جس نظام تعلیم اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو, اس نظام تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. یہی وجہ ہے, ایک نظام تعلیم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, معلم تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بچوں کو بھی دی, جوانوں کو بھی دی, بزرگوں کو بھی دی, عورتوں کو بھی دی, بچوں کو بھی دی, سب کے معلم تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی معلم نہیں اور نہ کوئی آ سکتا. تعلیم کیا دی؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر, سب سے بنیادی بات, اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ تعالیٰ کی معرفت, قرآن مجید کی عظمت, یہ تعلیم کی بنیاد ہے. ہمارے پاس آج قرآن موجود ہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے. ہم اپنی نظام تعلیم کو اچھا کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی ساری تعلیم چھوڑ دیں, صرف قرآن سنت کی تعلیم حاصل کریں, مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کر دیں اور کوئی ڈاکٹر انجینئر نہ بنے, ہرگز نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے کہ دنیاوی تعلیم ضروری ہے, اس سے بڑھ کر ضروری دینی تعلیم ہے, کیونکہ یہ بنیاد ہے, یہ اصل ہے. اس کے بغیر واللہ کوئی فائدہ نہیں کسی تعلیم کا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بعض بچے جن کو ہم اچھی تعلیم نہیں دیتے, ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے, وہ بڑے ہو کر جب معاشرے میں دیکھتے ہیں گندگی پھیلی ہوئی ہے, کرپشن پھیلی ہوئی ہے, وہ خود توبہ کرتے ہیں اور خود راہ راست کو اپناتے ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. لیکن ہم سے تو سوال ہوگا, جب تمہیں موقع دیا گیا تھا تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اور جو بنیادی مقصد ہے جس کے وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, جس نظام تعلیم میں اس بنیادی مقصد کو نہ بیان کیا جائے, وہ اللہ اس تعلیم میں کوئی خیر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, الا ليعبدون, توحید عبادت. جس نظام تعلیم میں توحید عبادت کا ذکر نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں, اور اس سے زیادہ شر اس نظام تعلیم میں ہے جس میں شرک اور بدعات کی تعلیم دی جاتی ہے. دوسری کلاس یا تیسری کلاس کا قاعدہ دیکھا میں نے, فلان بزرگ کی سیرت حیات, یہ اس کے مزار کی تصویر بنی ہوئی ہے, اس کے مزار کے جانے کے آداب کیا ہے, مزار میں زیارت کے آداب کیا ہے. ہم بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بزرگوں کی قبریں ہیں, بزرگوں کی مزاریں ہیں, اس مزار میں جا کے پکارنا بھی ہے, وہاں پہ طواف بھی کرنا ہے, سجدے بھی کرنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے اولیاء ہیں, اللہ کے اولیاء ایسے ہوتے ہیں, اللہ کے اولیاء کے ساتھ اس طریقے سے تعلق رکھا جاتا ہے. یہ تعلیم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی.
یہ ہمارا نظام تعلیم ہے. تیسری بات، تیسری نصیحت تربیت کے تعلق سے ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے اسکول میں جاتے ہیں ہمارے ذمہ داری ختم ہو گئی، ہمارا فرض پورا ہو گیا، ہم نے بچوں کو اسکول میں بھرتی کرا دیا، اب بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اب ہماری باقی کوئی ذمہ داری نہیں رہی، اب اسکول والے جانے اور بچے جانے، ہم پیسہ دے رہے ہیں، مفت تھوڑی پڑھا رہے ہیں، اب سارے ذمہ داری اسکول والوں پہ ہے، وہ جو بھی تعلیم دے جیسے بھی تربیت کریں وہ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہرگز نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. نمبر ایک، کون سا اسکول آپ نے اختیار کرنا ہے، اس کا معیار کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ بعض لوگوں کے ذہن میں معیار ہے کہ جس میں اچھی انگلش ہو، جس میں برٹش کورس پڑھایا جائے یا امریکن کورس پڑھایا جائے، یا جس میں اللہ کے بندے یہ کون سا معیار ہے؟ آپ کا بچے کو انگلش آ ہی جائے گی اگر عام گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا رہے، اس میں انگلش آ جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دن بڑے پوسٹوں میں بیٹھے ہیں یہ سارے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے رہے ہیں یا انگلش میڈیم میں پڑھتے رہے ہیں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ لیکن آپ کے پاس ایک معیار تو ہونا چاہیے نا، معیار کیا ہے؟ نہیں بس اسکول میں جس اسکول کی زیادہ فیس ہے وہ اچھا اسکول ہے، اگر اس میں بالکل کچھ بھی نہ ہو تو اسکول کا اختیار، والدین کا کام بچوں کا کام نہیں ہے، ماحول آپ نے دینا ہے. اسکول میں تعلیم تو ہے، اور اس لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اسکول جو ہیں، ہمارے نظام تعلیم تربیت کا پہلو ہے ہی نہیں، اگر ہے تو بہت کمزور ہے. تربیت اسکول میں نہیں کی جاتی، اگرچہ اسکول میں ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. تربیت کی اصل بنیاد گھر ہے، والدین ہیں. ہم اپنی ذمہ داروں سے بھاگتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ تربیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مربی کو بہتر ہونا چاہیے، تربیت کرنے والے کو اچھا ہونا چاہیے. جب تک وہ خود اچھا نہیں ہوتا تو وہ تربیت کر نہیں سکتا، کیونکہ بہت مشکل ہے نا. بچوں کو کہوں کہ بیٹا سچ بولو، جھوٹ بولنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جھوٹے کی یہ سزا ہے وہ سزا ہے، اور خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، اور ہمیں یہ بھی اچھا لگتا ہے ہمارے بچے جھوٹ نہ بولیں، یہ حقیقت ہے، سچائی ہے. ہم غیبت کرتے ہیں ہمارے بچے نہ کریں، ہم چغل خوری کرتے ہیں جانتے ہیں انجانے میں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نہ کریں، ہم ظلم کرتے ہیں ہمارے بچے ظلم نہ کریں، ہم برائی کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے برائی نہ کریں. تو تربیت اس لیے مشکل ہے کہ ہمیں خود آئیڈیل بننا پڑتا ہے، جو تربیت کرتے ہیں وہ آئیڈیل ہوتا ہے. تو ہمارے نظام تعلیم میں یہ بہت ایک بنیادی بات ہے، تربیت کو جب تک ہم شامل نہیں کریں گے سکولوں میں بھی، تب تک یہ نظام تعلیم ناقص رہے گا. اور گھر میں ہم بچوں کو کیا ماحول دیتے ہیں؟ چوتھے نمبر پہ والدین کو نصیحت. چھٹی کی بات ہو چکی ہے، تعلیم اور تربیت کی بات بھی ہو چکی ہے، ہم والدین ہمارا کیا کردار ہے؟ اس تربیت کے تعلق سے یاد رکھیں، ہم جو چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بناتے ہیں، جو ماحول ہم بچوں کو دیتے ہیں بچہ اس ماحول میں پرورش حاصل کرتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اور وہ بچہ اسی ماحول کا بن جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا الا کہ فطرت پر. ہر بچے کی پیدائش خیر میں ہوتی ہے، توحید میں ہوتی ہے، اسلام میں ہوتی ہے، فطرہ یعنی دین اسلام میں ہوتی ہے. چاہے وہ ہندو کا بچہ ہو، چاہے یہودی کا بچہ ہو، چاہے نصرانی کا بچہ ہو، چاہے وہ مسلمان کا بچہ ہو. ما من مولود، کوئی بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب خطرناک بات سنیں آگے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَأَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ. یہ کردار ہے والدین کا، یہ ذمہ داری ہے والدین کی. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بس اس کے والدین
یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. کیسے؟ جس نے یہودیت کا ماحول دیا اسے بچوں کو یہودی بنایا, جس نے نصرانیت کا ماحول دیا اس نے بچوں کو نصرانی بنایا, جس نے مجوسیت کا ماحول دیا اس نے بچوں کو مجوسی بنایا, جس نے ہندوازم کا ماحول دیا اس نے بچوں کو ہندو بنایا, اور جس نے صوفیت کا ماحول اس نے بچوں کو صوفی بنایا, جس نے قبر پرستی کا ماحول اس نے بچوں کو قبر پرست بنایا, جس نے توحید کا ماحول دیا اس نے بچوں کو موحد بنایا, جس نے اتباع سنت کا ماحول دیا اس نے بچوں کو تبع سنت بنایا. یہ ماحول ہم دیتے ہیں, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہم کہتے ہیں معاشرہ بعد میں آتا ہے, پہلے گھر سے بات ہوتی ہے. بچہ قبر کے طواف تب کرتا ہے جب اس کے والدین کرتے ہیں, جب پڑوسی کرتے اس کو فکر نہیں ہوتی, جب تیسرے چوتھا بندہ کرتے اس کو فکر نہیں ہوتی, لیکن جب اس کے اپنے والدین یہ عمل کرتے ہیں, اسے یہ ماحول فراہم کرتے ہیں, تب وہ اسے یہی سمجھتا ہے یہی حق ہے. کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ اپنے بچوں کی نظر میں کیا ہیں, آپ نہیں جانتے. کاش بچے کی آنکھیں بول پڑتی اور کہتی کہ اللہ کے لیے ایسا کام نہ کریں جو مجھے میرے رب سے دور کر دے. زبان سے نہیں بول سکتا نا, لیکن وہ کیسے دیکھتا ہے تمہیں, تمہیں اندازہ نہیں ہے. ہمارے بچے ہمیں کیسے دیکھتے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہے. اندازہ اس دن ہوگا جس دن واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. رب ارجعون رب ارجعون کہتے رہے گا, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دے دے, ایک چانس دے دے, میں واپس جانا چاہتا ہوں. کیوں واپس جانا چاہتے ہو بھائی, اب تو موت آ گئی ہے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اب کاش مجھے ایک موقع مل جائے, میں نے جو بھی بگاڑ کیا تھا اب میں اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. کلا ہرگز نہیں, اللہ فرمائے گا اب وقت ختم ہو چکا ہے, ابھی وقت ہے ہمارے پاس. ہم بچوں کو کیا ماحول دے رہے ہیں, ہر والدین اس کا ذمہ دار ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہم سب ذمہ دار ہیں, اور ہم سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اور ہم سب سے کیا جائے گا. پانچویں نمبر پہ بچوں کو نصیحت. ہمارے جو بچے ہیں, کچھ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, کچھ ابھی اسکول کے تعلق سے, کیونکہ اسکول کی طرف واپسی بچوں نے جانا ہے, تو میں جانتا ہوں کہ ہمارے بچے اچھے ہیں, پیارے ہیں, سمجھدار ہیں. یہ الگ بات, تھوڑے سے غصہ ان میں ہے, تھوڑا سا جوش سے کام لیتے ہیں, یہ ان کی شاید عمر کا تقاضا یہی ہے کہ اس عمر میں شاید بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, کہیں یہ جوش اور جذبات تمہیں ایسے چوراہے پر نہ کھڑا کر دیں جس سے پھر آپ کو کوئی راستہ ملے کہ آپ نے جہاں جانا کس طرف ہے. اور یہ تب ہوگا جب آپ کے کردار سے, آپ کے عمل سے, آپ کی بد اخلاقیوں سے اب اپنے رب کو ناراض کر دیں گے. تو سب سے بنیادی بات ہے آپ کوشش کریں, اب آپ نے اسکول جانا ہے, اب آپ ایک ٹارگٹ بنائیں, اپنے ایک مقصد بنائیں کہ میں نے اسکول میں جا کے کیا سیکھنا ہے. اور روزانہ, ایک تو عام مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا, دوسرا خاص مقصد کہ میں نے آج کے دن کیا سیکھنا ہے, اور روزانہ آ کے اس کو نوٹ کر لیں. اور روزانہ ایک ہی سیکھیں, ضرورت نہیں ہے کہ دس سیکھیں, ایک ٹارگٹ بنائیں کہ آج میں نے سچ سیکھنا ہے, سچ کے متعلق ایک آیت ایک حدیث سیکھ لیں. استاد سے جا کے پوچھ لیں, آپ کے اسلام کے استاد ہیں کہ نہیں, ہر اسکول میں ہے کہ نہیں, ایک آیت ایک حدیث پوچھ لیں سچ کے تعلق سے, اسے لکھ لیں اور اسے یاد کر لیں, اور سچ بولیں اس دن. پریکٹس کریں کہ آج میں نے جھوٹ نہیں بولنا, بس پریکٹس ہے یہ, پورا دن 24 گھنٹے جھوٹ نہ بولیں. دوسرے دن دوسری ایک ٹارگٹ بنائے, مقصد بنائے, میں نے یہ سیکھنا ہے. تیسرے دن کوئی اور چیز, چوتھے دن کوئی اور چیز. اسی طریقے سے آپ اسکول کا جو سلیبس ہے وہ ساتھ پڑھتے رہیں گے, لیکن اس میں کتنا وقت لگے گا آپ کا کہ سچ کے متعلق ایک آیت چھوٹی سی اور ایک حدیث سیکھ لی؟ زیادہ وقت لگتا ہے؟ اچھے بچے جو ہیں وہ سمجھدار ہیں, وہ چاہتے کہ وہ زیادہ پڑھیں, میں جانتا ہوں, لیکن ہم ان کو کچھ رہنمائی نہیں کرتے, کو بتاتے نہیں ہم لوگ.
اس لیے ان کو یہی سمجھانا کہ روزانہ ایک بس. اور والد کو چاہیے, والدہ کو چاہیے گھر میں کہ وہ اپنے بچوں کو رہنمائی کر, بیٹا ٹھیک ہے آپ نے آج یہ سیکھنا ہے, اپنے استاد سے جا کے پوچھیں کہ آپ کو اس کی دلیل بھی بیان کرو, اپنی یاد بھی کرنی ہے, یہ ہمارا کام ہے. اسکول میں جو ٹیچر, اس کے بعد ابھی آگے بات کرتا ہوں اس کا کیا کردار ہے, اس کی کیا نصیحت کروں گا میں, لیکن یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اگر ہم سوچیں اور سمجھیں, اگر ہم بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو تربیت اس طریقے سے ہوگی. تو روزانہ ایک چیز وہ سمجھے گا, چھوٹی بڑی نہیں چھوٹی, دلیل کے ساتھ ایک مہینے میں, چلو جمعرات جمعے نکال دیں آپ, آٹھ دن نکل کے کتنے دن بچتے ہیں, 22 دن, 20 دن, چلیں 20 دنوں میں 20 مسائل آپ نے یاد کر لیے, اور ایک سال میں کتنی یاد کریں گے آپ, 10 سالوں میں کتنی یاد کریں گے؟ تو صرف یاد نہیں کرنا, آپ نے پریکٹیکلی عمل بھی کیا ہے ایک ایک دن. پھر اسے جب 20 مسئلے سمجھ لیں ایک مہینے میں, پھر ان میں سے بعض جو اہم مسائل ہیں ان کو دوبارہ سے دہرا لو, اپنی تربیت کرتے رہو, اور عہد کرو کہ آج کے دن میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. عہد کرو اپنے آپ سے. دوسری بات, ہمارے بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول کی قدر نہیں کرتے, نہ استاد کی قدر کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین پیسہ دے رہے ہیں یا یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں, یہ ہمارا حق ہے, اب ہم اسکول میں جو بھی کریں. اس لیے دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ اسکولز ہوتے ہیں کوئی حالت نہیں ہوتی. ارے حالت تو اچھی تھی, ٹیوب لائٹس بھی تھیں, اچھے اچھے ڈیسک بھی دیے گئے تھے, بلیک بورڈ بھی اچھا تھا, اور کولر وغیرہ اور اے سی وغیرہ جن اسکول میں ہوتا ہے, یا جو بھی پنکھے وغیرہ, سب کچھ ٹھیک تو تھا. 6 مہینے کے بعد حالت بگڑ جاتی ہے, کوئی ٹیوب لائٹ بچتی نہیں ہے, اور جو بچی ہوئی وہ خراب ہیں, ان میں گندگی یعنی اور دھول جو وہ چھائی ہوئی ہے, ٹیبلیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ان پہ کچھ یعنی عجیب غریب بیک گراؤنڈز بنائی ہوئی ہیں, کوئی عجیب غریب کسی نے رنگ کیے ہوئے ہیں, بلیک بورڈ کی حالت اچھی نہیں, فرش کی حالت اچھی نہیں, کہیں سے فرش ٹوٹا ہے, کہیں پہ گندگی پڑی ہے, کہیں پہ کیا ہو گیا ہے. ہم اپنے گھر میں اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ اسکول ہے, اگر گورنمنٹ کا فری اسکول ہے تو اللہ کا شکر کریں کہ تمہیں جگہ ملی ہے بیٹھنے کی, کوئی کرسی ملی ہے. اللہ کی قسم دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر بچے دھوپ میں یا درختوں کی سایہ کے نیچے بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں, تو ہمیں شرم نہیں آتی, ہمیں یہ ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے ہم سے اور یہ اچھی جگہ ہم سے چلی جائے, پھر ہم کیا کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور احسان ہے, اس کو نعمت سمجھو, احسان سمجھو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ, کیا احسان کا جزا اس طریقے سے دیا جاتا ہے, توڑ پھوڑ کی جاتی ہے؟ استاد کا اگر استاد سے غلطی بھی ہوئی ہو تو آپ کا استاد ہے, آپ نصیحت کر سکتے ہیں, اپنے والد سے کہہ کے ان کو نصیحت کریں, آپ ادب کے دائرے کے اندر رہ کے ان سے بات کر سکتے ہیں, دوسرے استاد کہہ کے ان سے نصیحت کر سکتے ہیں, لیکن ان کو گالی دینا, ان کی غیبت کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھے بچے ایسے نہیں ہوتے. اچھا بچہ وہ ہوتا ہے جو اپنے استاد غلطی کو سمجھتا ہے کہ غلط ہے, پھر نصیحت کی کوشش کرتا ہے, اور وہ چھوٹے سے شرم آتی ہے تو وہ دوسرے استاد سے کہتا ہے کہ سمجھائے, اپنے والد سے کہتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے استاد سے. بعض اسٹوڈنٹ جو ہے طالب علم استادوں پہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں, لڑتے بھی ہیں, عجب سی بات ہے. یہ احسان کا بدلہ ہے. اسکولوں کی دیواروں پہ جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے, حمام کے اندر جا کے دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے. بعض بچے جہاں بھی فرش نہیں کرتے, کیوں؟ بعد والا آئے گا کرے گا, گندگی دیکھے گا نا وہ. سبحان اللہ, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہیں تکلیف دے؟ تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے والد کو کوئی تکلیف دے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخیه ما یحب لنفسه, تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا, اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے پسند کرتا ہے اپنے اسلام بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے. لیکن کس نے بتایا اس بچے کو؟ ٹھیک ہے اگر گھر والوں نے نہیں بتایا, تم تو سمجھدار ہو نا. میں پرائمری اسکول کی صرف بات نہیں کر رہا, جب میں سمجھدار بچے کی بات کرتا ہوں تو پھر مڈل اسکول سے آگے چلیں, جو سیکنڈری اسکول میں ہے, جو کالج میں ہے, جو یونیورسٹیز میں ہے. آپ یونیورسٹیز کا حال جا کے دیکھیں, کالجز کا حال جا کے دیکھیں,
18-20 سال کی عمر ہے یا اس سے زیادہ ہے کچھ. اور یہ حال ہے, ہاسٹل میں رہتے تو کمرے کا کوئی حال نہیں, اگر مہمانوں نے نہ آنا ہو یا اگر والد نہ آ کے دیکھے بچہ کیا کرے, شاید وہ جس ٹیشو کو جس گندگی کو پھینکو اسے اٹھائے ہی نہیں. لیکن صحیح شرم آتی ہے کہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے تو کہیں گے کیا, خود کو صفائی پسند نہیں ہے, عجب سی بات ہے. تو ہمارے بچے میں جانتا ہوں سمجھدار ہیں, وہ سمجھیں گے بھی ضرور اور کوشش بھی کریں گے, اگر ابھی تک نہیں سمجھے تو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے. چھٹے نمبر پہ ہیں استاد اور اسکول والے جو ہیں, جو اسکول کے ذمہ داران ہیں, ان کو میں نصیحت کروں گا. نمبر ایک, آپ جو یہ کام کر رہے ہو نا, یہ عام کام نہیں ہے. واللہ میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں اگر کوئی چلتے پھرتے ہیرو ہے نا, جسے ہیرو کہتے ہیں نا عام زبان میں, تو وہ استاد ہے. آپ جانتے ہیں یہ استاد نہ ہو تو معاشرے میں کیا ہوگا, کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی انجینئر ہوگا, کوئی میکینک ہوگا, کوئی درزی ہوگا. تو استاد صرف نظام تعلیم تک نہیں, استاد تو استاد ہی ہوتا ہے نا. لیکن اس استاد نے اپنے قدر نہ جانی, اسے پتہ نہیں کہ میں ہوں کون, میں کون ہوں, میری کیا حیثیت ہے. وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ مجھے عوض میں کیا مل رہا ہے, جتنا میں دے اتنا مجھے مل رہا ہے, اور اتنا تو نہیں مل رہا ہے اس لیے پھر میں اتنا دوں گا جتنا مجھے مل رہا ہے. وہی تجارت, جب استاد بھی تجارت کریں تو شاگرد کیا کریں گے. الگ مندی آپ عبادت کر رہے ہو, کبھی محسوس کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدار علی الخیر کفاعلہ, جو کسی کو خیر کی طرف بلاتا ہے نا, اس کو اجر اس کے عمل کرنے والے کے برابر ملے گا. جس نے خیر پر عمل کیا, آپ نے صرف نصیحت کی ہے, اس پر عمل کیا, آپ اس کو اجر بھی ملے گا جو خیر پہ عمل کر رہا ہے, اور واللہ آپ کو برابر کا اجر ملے گا, اور دونوں کا اجر کبھی کم ہوگے نہیں. آپ کی نصیحت سے بچہ نمازی ہو گیا اور اس نے 50 سال نماز پڑھتا رہا, وہ 50 سال اس کو بھی نماز کا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا ایک نصیحت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سیدنا علی عنہ کو کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے سے کسی کی ہدایت کر دی, خیر اللہ کا من حمر النعم, سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائی ہے پوری دنیا میں, مال ہے, دولت ہے, سونا ہے, چاندی ہے, ہیرے ہیں, جو کچھ بھی ہے, سب سے بڑی نعمت اور سب سے زیادہ خیر وہ شخص پاتا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بن جاتا ہے. میرے بھائی تعلیم عبادت ہے, لیکن کب؟ جب یہ استاد, جب یہ معلم یہ محسوس کرے گا کہ وہ عبادت کر رہا ہے. اپنے ضمیر سے سوال کرے استاد, اپنے ضمیر سے سوال کرے, کیا میں جو کچھ دے رہا ہوں کیا وہ کافی ہے؟ اگر میرا اپنا بیٹا ہوتا اس وقت تو میں اسے کیسے پڑھاتا, اس کو میں کیا دیتا؟ اپنے بیٹے کے لیے میرا اور ترازو ہے, اور ذریعہ ہے, اور طریقہ ہے, اور دوسروں کو بیٹوں کے لیے کوئی اور ہے؟ نہیں, استاد کے لیے سب بیٹے ہوتے ہیں, سب شاگرد برابر ہوتے ہیں, اور کامیاب استاد وہ ہوتے ہیں جو شاگرد میں تمیز نہیں کرتا. ہاں, جو شاگرد قریب زیادہ ہوتے ہیں ان کی زیادہ قدر کرتا ہے, لیکن علم میں سب کو برابر دیتا ہے, یہ ان سب کا حق ہے. اور یاد رکھیں, بہترین استاد وہ ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے. رہ گئی یہ بات کہ معاشرہ کچھ نہیں دیتا, گورنمنٹ کچھ نہیں دیتی, یا ہماری تنخواہ کمی, واقعی یہ سچ بات ہے, استادوں سے ناانصافی ہو رہی, یہ سچ بات ہے. لیکن کیا ناانصافی کا جواب ناانصافی ہے؟ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جاتا ہے, یہ کہاں کی حکمت عملی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بہت وسیع ہے, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے خلوص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ایسے برکت ڈال دی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. صرف پیسہ کچھ نہیں ہوتا, واللہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا,
کتنی مصیبتیں آنی تھیں اللہ نے ان کو ٹال دیا. اگر آپ کی اخلاص ٹھیک نہ ہوتا تو شاید یہ مصیبت آپ کے سر پہ آ کے گرتی. تو اس اخلاص کی وجہ سے آپ کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سے آپ کو محفوظ کر دیا ہے. اور وہ یاد رکھیں فرانس میں ایک ریٹائرڈ استاد سے یہ سوال کیا گیا, انٹرویو لیا گیا, کیونکہ وہ اپنے نظام تعلق ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں اور جو بہتر اسے حاصل کرتے ہیں اور جو تجربہ کار پرانے استاد ہیں ان سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو انٹرویو لینے والے نے ان کا عجیب سوال ہوتے ہیں نا, میڈیا کے لوگ یہی ایسے ہی ہوتے ہیں, انہوں نے کہا بھائی آپ نے فرانس کو تو بہت کچھ دیا, ایک ترقی یافتہ ملک ہے نا, فرانس نے آپ کو کیا دیا؟ یہ بات ہے لین دین, آپ نے تو بہت کچھ دیا ہے نا, فرانس نے آپ کو کیا دیا؟ اب ہر استاد یہ سوچے اگر یہ سوال ان سے پوچھا جاتا وہ کیا جواب دیتے کہ آپ نے تو اپنے اسٹوڈنٹ کو بہت کچھ دیا ہے, معاشرے کو بہت کچھ, معاشرے تمہیں کیا دیا ہے؟ تو ہماری سوچ کہاں جاتی ہے, ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تنخواہ کتنی تھی, اتنی بڑی ہے, کم تھی, پہلے بھی کم تھی, اب بھی کم ہے, تو کیا دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا, دیا کیا ہے؟ اس ٹیچر نے جواب دیا فرانس نے مجھے اپنا سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ دیا ہے, فرانس نے مجھے اپنے بچے دیے ہیں جن کو میں نے روزانہ 6 گھنٹے دیے ہیں, یعنی اپنے لخت جگر مجھے دیا ہے, میرے حوالے 6 گھنٹے کیا, اپنا سب سے اثاثہ, سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ مجھے میرے حوالے کیے 6 گھنٹے, اور کئی سالوں تک میرے ساتھ رہے, اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے, اس سے بڑھ کر میری کیا قدر ہوگی؟ عجب سی بات ہے میرے بھائی, ایک کافر شخص یہ سوچ ہے کہ کوئی شخص اپنا بچہ تمہارے حوالے کر دیتا ہے, یہ ٹرسٹ, یہ یقین, یہ شرف تھوڑا ہے؟ آپ اپنے بچوں کس کی طرف لے کے جاتے ہو؟ جھوٹے کے پاس, فریبی کے پاس, دھوکے باز کے پاس, بد اخلاق شخص کے پاس کس کے پاس لے کے جاتے ہو؟ انہیں بچے کو جب لے کے جاتا, اب تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص دوسروں کے مقابلے میں سب سے اچھا ہے, سچا انسان ہے, نیک انسان ہے, اور حسن اخلاق والا انسان ہے, اور جتنی بھی خوبیاں آپ کے ذہن میں آتی ہیں آپ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے کا استاد ہے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو معاشرہ کیا دیتا ہے, آپ کو حکومت کیا دیتی ہے, آپ کو پیرنٹس کیا دیتے ہیں, آپ کو اسکول کیا دیتا ہے. بعض انتظار میں ہوتا ہے کہ سالانہ گفٹ ملے گا, گفٹ ملتے ہیں یہی گفٹ دیا بس, ارے یہ بچے آپ کے ساتھ پورا سال رہے ہیں, یہ تھوڑا گفٹ ہے, اس سے آپ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. اس کے بعد معاشرہ, ہم اسکول میں اگر واپس جا رہے ہیں سب کو نصیحت کی ہے اب معاشرہ ہے, معاشرے کا کیا کردار ہے, ہم اپنے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں؟ یاد رکھیں معاشرے کی پہچان, اچھے معاشرے کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس ماحول سے جو اس معاشرے میں موجود ہے, اگر سچ کا ماحول ہے تو سچا معاشرہ ہے, جو چیز عام ہوتی ہے وہ اسی چیز سے ہی معاشرہ پہچانا جاتا ہے, اگر سچ عام ہے تو سچا معاشرہ ہے, اگر توحید عام ہے تو موحد معاشرہ ہے, اگر سنت عام ہے تو متبع سنت معاشرہ ہے, اگر خیر عام ہے تو خیر کا معاشرہ ہے, لیکن اگر برعکس جھوٹ عام ہے, فریب عام ہے تو جھوٹا معاشرہ ہے, فریب معاشرہ ہے, شرک عام ہے تو مشرک معاشرہ ہے, بدعت عام ہے تو بدعتی معاشرہ ہے, اور اسی طریقے سے آپ اس لسٹ کو آگے تک لے جائیں. لیکن یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے, ہم اپنے ماحول کو اچھا کریں, اپنے نظام تعلیم کو اچھا کریں, نظام تربیت کو اچھا کریں, یہ معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا. اور آخر میں میڈیا, میڈیا کا بڑا رول ہے, بڑا کردار ہے. آج کل تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے, گھر گھر میں ٹی وی چینل چل رہے ہیں, لیکن ان ٹی وی چینل سے بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں, ہم خود کیا لے رہے ہیں, میڈیا ہمیں کیا دے رہا ہے,
آنکھ تو دیکھتی ہے نا, لیکن دکھانے والا کیا دکھا رہا ہے؟ عجیب سی باتیں ہیں. آپ غور کریں, نیوز چینل بڑھتے جا رہے ہیں. اگر نیوز چینل میں کیا ہے, خبریں ہیں. اگر کوئی شخص آپ سے بیٹھ کے خبر پڑھے تو اس میں کوئی دلچسپی ہے, وہ تو آپ ریڈیو میں سن سکتے ہیں. لیکن نیوز چینلز میں تبصرے ہوتے ہیں اور سیاست ہوتی ہے, ہر چیز میں سیاست ہے, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور عجیب سا ایک منفی کردار دکھایا جاتا ہے. یہ بات الگ ہو گئی تھی, ہم دکھاتا تو سچ ہے, ہاں دکھاتے سچ سچ ہو, اور اس سچ میں کچھ ملاوٹ ہوتی ہے. بعض کیمرہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا, کیمرہ ہاتھ میں ہے نا, آپ اس کونے میں کیمرے کو لے جائے تو خالی کونا ہے, کچھ بھی نہیں. کیمرہ آپ لوگوں پر آ جائے تو بڑا رش ہے. کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب کے خطبے میں ایک شخص دیکھو کونے میں بیٹھا ہے, یہ خطبہ تھا شیخ صاحب کا, اور دوسرے میٹ والا کہے دیکھیں مسجد بھری ہوئی تھی. سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ کیمرہ تو دکھا رہا ہے نا, ایک کو بھی دکھایا, سو کو بھی دکھا دیا. میرے بھائی صرف بات سچ کی نہیں ہے, آپ جو دکھا رہے ہیں اس کا اثر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے بچوں میں کیا ہو رہا ہے. آپ یہ بھول گئے کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں, جو بھی خبر آپ دیتے ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہیں. سوال کیا جائے قیامت کے دن کہ تم نے کیا کیا ہے, کیا بولا ہے, کیا کہا ہے, کیا خبر دی ہے, کتنی سچ تھی, اور اس سچائی میں آپ نے کیا اخذ کیا ہے. اور عجب سی بات ہے, سچ میں بھی ایک عجیب سے نیگیٹو پہلو ہمارے سامنے آتا ہے, منفی ہمیشہ. وہ سمجھتے ہم اصلاح کر رہے ہیں, اس طریقے سے قرآن کی اصلاح ہوگی, اس طریقے سے معاشروں میں جو ہے ایک ہم انفارمیشن کی بارش برسائیں گے تو یہ معاشرہ جاگ جائے گا, اس معاشرے میں سمجھ آ جائے گی, اور وہ جان لیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ہمارا حکمران کیسا ہونا چاہیے, ہم ووٹ کس کو دیں. یہ طریقہ ہوتا ہے نصیحت کا, یہ طریقہ ہوتا ہے سچ بات کرنے کا. عجب سی بات ہے, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی حکمران کو نصیحت کرنی ہو, فلا یبدیھا علانیہ, تو لوگوں کے سامنے اعلان ظاہر نہ کرے, ولیأخذ بیدہ, اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے الگ لے جائے اور اس نصیحت کر دے. اگر وہ نصیحت کو قبول کرے تو الحمدللہ مقصد پورا ہو, اور اگر نصیحت قبول نہیں کرتا وہ حکمران, فقط اد الذی علیہ, تو اپنا فرض وہ پورا کر چکا. آج ہم ہاتھ نہیں پکڑ سکتے, ٹیلی فون کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, کوئی اور خط لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے, ای میل ایڈریس ہے وہ بھیج سکتے ہیں نہیں کر سکتے. علماء موجود ہیں, ان کو ہم کہیں یہ غلطی ہو رہی ہے, یہ غلطی عام ہو رہی ہے, آپ ان سے رابطہ کریں. اب آپ نے بات عالم تک پہنچا دی ہے, اب عالم کی ذمہ داری وہ کیسے نصیحت کرتا ہے. لیکن ایک سسٹم ہے شریعت میں, یہ نہیں ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اور میڈیا 24 گھنٹے, واللہ غور کریں ذرا. اچھا معاشرے کی بات آتی ہے, اس میں بھی بہت منفی پہلو. میں جانتا ہوں کہ منفی پہلو سے بعض لوگوں کو ڈر لگتا ہے اور بعض چاہتے ہیں کہ اچھی بات ہو, لیکن آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک ڈپریشن سا ہو جاتا ہے لوگوں میں اور خوف و ہراس کی حالت ہو جاتی ہے. چھوٹی سی مثال دوں, پچھلے سال جب میں پاکستان جا رہا تھا تو میں نے ریکویسٹ کی چھٹی کی, تو مجھے پوچھا گیا کہ آپ کہاں جانے گے, میں کہ پاکستان جانا ہے, اپنے ملک میں جانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں وہاں پر تو قطر و غالت ہے, وہاں پر تو سیلاب ہے, وہاں پر تو بومبنگ ہو رہی ہے, وہاں پر تو آپ بہتر کسی اور ملک میں چلے جائیں. یعنی وہ سمجھتے کہ وہاں پہ جا کے چاہے واپس نہ آئے, جگہ ایسی پہ جا رہا ہے. تو میں کہ اللہ کے بندے, جو لوگ وہاں پہ رہے وہ بھی تو زندہ ہے نا بےچارے, وہ بھی تو رہ رہے ہیں نا, آخر اپنا ملک ہے تو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے نا. لیکن عام لوگوں میں, اور یہ شخص پاکستان نہیں تھا, سعودی ہے ایڈمنسٹریشن میں, لیکن اس کو خبریں مل گئی, میڈیا نے اس کو یہ سمجھا دیا, ہمارے میڈیا نے یہ دکھا دیا کہ ہمارے ملک کے حال تو دیکھو ذرا, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, قتل و غارت ہے, ہمارے ملک میں ہر بدکاری موجود ہے. تو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, لوگ ڈرتے ہیں, تو پھر ہم چیختے چلاتے ہیں ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. ملک کی اکانومی اگر تباہ ہوئی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں پہ ذمہ دار میڈیا بھی ہے. ہر چیز کھول کے اس طریقے سے دکھانا, اب یہ سمجھتے کہ صرف آپ ہی کے ملک کے لوگ دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور پوری دنیا میں کیا تاثر ہو رہا ہے, ملک کیسا ہے, کیا دے رہے ہیں آپ, ہمارے بچوں کے ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں, یہ ملک برا ہے, اس ملک میں یہ برائی ہے, اس ملک میں یہ برائی ہے. اور بچہ کہتے جب ہر طرف سے برائی ہی برائی ہے تو میں نے اپنی اصلاح کہاں کرنی ہے. میرا بھائی اصلاح ایسی نہیں کی جاتی, اصلاح کا ایک طریقہ ہے, ایک مثبت پہلو بھی ہوتا ہے, ایک مثبت انداز بھی ہوتا ہے. میں نے یہ کہہ رہا کہ میڈیا میں سب منفی ہوتا ہے مثبت ہوتا نہیں, مثبت بھی چیزیں ہوتی ہیں.
لیکن وہ مثبت اتنی کم ہوتی ہیں خاص طور پہ نیوز چینلز میں, اور باقی چینل میں تو اور میں کیا کہوں, جس میں گانے بجانے ہوتے ہیں, جس میں فلمی ڈرامے ہوتے ہیں, جس میں

0: کی خبر نظر آتی ہے. میڈیا کہتے ہیں کہ یہی کچھ ہے معاشرے میں, ہم نے وہی دکھانا ہے, اب یہی کچھ جو دکھانا ہے. اب دیکھیں بعض یعنی اخبار جو ہے اب خبر کو پکڑنے کے لیے اتنی جدوجہد کرتے کوئی نئی خبر اور بریکنگ نیوز پہ بریکنگ نیوز. آج کل ہمارے جو نیوز چینلز ہیں جو خبریں ہیں وہ بغیر بریک کے چلتے نہیں ہیں. جب تک بریکنگ نیوز آتی نہیں ہے تو وہ سمجھتے کہ اب مزہ نہیں آ رہا, اور دیکھنے والے بھی, سچ بات ہے, دیکھنے والے کو بھی مزہ نہیں آتا کیونکہ بریکنگ نیوز ہے نہیں. اور روزانہ جب تک ایک یا دو یا تین بریکنگ نیوز نہ ہو سکون نہیں آتا. اب بریکنگ نیوز کب تک دکھاتے رہیں گے؟ کیا چاہتے ہیں؟ قتل و غارت عام ہو چکی ہے, لوٹ مار عام ہو چکی ہے, اب کیا رہ گیا ہے اور کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں یہ ذمہ داری ہے, آپ اس اخبار سے اچھا کام کر سکتے تھے, اس ان خبروں سے اپنے رب کو راضی کر سکتے تھے, ان خبروں سے فرما بردار ہو سکتے تھے. لیکن اس کے برعکس بعض لوگوں نے نعوذ باللہ سے نافرمانی کا ذریعہ بنا دیا ہے, اور ہمارے بچے بھی انہیں نافرمانیوں میں اسی ذریعے سے یہ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور یہ منفی سوچیں ساری ان کے ذہن میں جمع ہو رہی ہیں. رزلٹ ملتا ہے 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد, اور پھر یہ معاشرہ, یہی میڈیا پھر چیختا اور چلاتا ہے, ارے یہ قاتل ہے, یہ ڈکیٹ ہے, یہ چور ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو 20 سال پہلے آپ نے دکھایا کیا تھا؟ جو آپ نے دکھایا, جو والدین نے کیا, جو استاد نے کیا, جو اسکول اور معاشرے نے کیا, ہم سب نے مل کر اس بچے کو کیا بنایا ہے, تو یہ بچہ کیا بنا ہے؟ تو اسکول کی طرف ہمیں واپس جانا ہے جہاں سے شروع کیا تھا. اب ہمیں اسکول میں کیا کرنا ہے؟ اور جو سال گزر گیا وہ کیسے گزرا تھا, وہ گزر گیا, اب ہمارا آئندہ سال کیسے گزرے گا اس کے ہمیں فکر کرنی چاہیے, اس کی جدوجہد کرنی چاہیے. واللہ اعلم. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سلف صالحین کو روشن منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد, فهم السلف كشرع حیثیت کا درس جاری ہے, اور ہم پچھلے 2 دروس میں 2 چیزوں پر بات کر چکے ہیں. نمبر 1, تاریخی پس منظر اور فہم سلف کی اہمیت کے تعلق سے ایک مقدمے کے طور پر چند باتیں کی تھیں, اور دوسرے درس میں فہم کا کیا معنی ہے, سلف کا کیا معنی ہے, اور آج کے تیسرے درس میں انشاءاللہ فہم سلف کا کیا معنی ہے اس پہ بات کریں گے. لیکن مختصراً بعض ساتھی پہلے مرتبہ آئے ہیں, جو پچھلے 2 دروس کا خلاصہ 2 لفظوں میں, تاریخ پس منظر میں 2 چیزیں یاد رکھیں. نمبر 1, سلف کے مخالفین اہل بدعت نے نص کو نہیں چھوڑا, قرآن اور حدیث کو نہیں چھوڑا, ان کی گمراہی ضلالت بدعت کی وجہ فہم سلف کو چھوڑنا ہے, نص کو چھوڑنا نہیں ہے. اس کی دلیل, اس کا ثبوت خوارج جو سب سے پہلا فرقہ نکلا ہے امت میں, کیا انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو دلیل بنایا یا آیت کو چھوڑا؟ دلیل بنایا. کیا آیت تھی؟ ان الحکم الا للہ, قرآن مجید کی آیت ہے. اور انہوں نے یہ کہا سید علی بن عبد اللہ سے, اور جو ان کے ساتھ صحابہ تھے, کہ اس آیت پہ عمل تم لوگوں نے نہیں کیا, اس لیے تم لوگ کافر ہو. تم لوگوں نے اپنی عقل کے مطابق, اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کیا ہے, قرآن مجید کے مطابق فیصلہ نہیں کیا, اس لیے تم کافر ہو. اگر تم یہ چاہتے ہو ہم تمہارا ساتھ دیں تو پہلے توبہ کرو, دوبارہ کلمہ توبہ کرو, کفر کا اقرار کرو, توبہ کرو اور پھر کلمہ پڑھو, پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں. گویا کہ انہوں نے کس چیز کو چھوڑا؟ فہم سلف کو چھوڑا ہے, نہ کہ نص کو چھوڑا ہے. ایک یہ بنیادی بات اگر ہم سمجھ لیں مقدمے سے تو انشاءاللہ ہم آگے باتیں بہت آسان ہوں گی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بدعت نے نصوص کو چھوڑا ہے. نصوص کو یہود و نصارہ نے چھوڑا ہے, نصوص کو ہندو نے چھوڑا, قرآن جی کی حدیث کی بات نہیں کرتے. لیکن جو شخص قرآن حدیث کی بات کرتا ہے اسے نص کو چھوڑا نہیں, اس نے کس چیز کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے گبراہ ہوا ہے؟ صحیح فہم کو چھوڑا ہے. اور صحیح فہم کون سی تھی؟

اس زمانے میں اور آج تک فہم سلف ہے. بات واضح ہے. اور دوسری بات, مقدمے میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ فہم سلف کا انکار نہ تو اللہ تعالی نے کیا ہے, نہ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اور نہ سلف نے خود کیا ہے. جہاں پر کسی کا قول غلط ہوتا تو اس وہ فہم سلف نہیں ہوتا, وہ احاد السلف کا قول یا فہم ہوتی. بشر ہیں, اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے اس کو دگنا اجر ملتا ہے, اگر اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو اس کو ایک اجر ملتا ہے. پہلے درس میں دو باتیں یاد ہیں. دوسرے درس میں فہم کسے کہتے ہیں؟ عام لفظ سمجھ کو کہتے ہیں. خاص لفظوں میں فہم کہتے ہیں بات کرنے والے کی مراد, جو کلام کر رہا ہے اس کی مراد کو صحیح سمجھنے کو فہم کہتے ہیں, صحیح فہم. اور شریعت کے اعتبار سے فہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مراد کو سمجھنا, اور یہ سمجھ جڑی ہوئے استنباط سے, اجتہاد سے اور استنباط سے. نصوص کو پڑھا ہے, اس نصوص میں سے آپ نے کیا سمجھا ہے, جو آپ نے سمجھا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے, کیا وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. اگر صحیح مراد کو پایا ہے تو صحیح سمجھا ہے, اگر مراد کو نہیں پایا ہے تو غلط سمجھا ہے. اسے کہتے فہم. سلف, سلف کا معنی عام لفظوں میں گزرے ہوئے لوگ, گزشتہ لوگ, اور خاص لفظوں میں صحابہ کرام اور ان کے بعد میں آنے والے لوگ. اور شریعت کے اعتبار سے ہم نے بتایا تھا کہ تین قرون ہیں, بہترین تین زمانے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تین بہترین زمانے, صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, اور صحابہ بھی اسی زمانے میں تھے, پھر ان کے بعد تابعین کا زمانہ, پھر اتباع تابعین کا زمانہ. یہ سلف ہے. ٹھیک ہے, آئیے دیکھتے ہیں فہم سلف کا کیا معنی ہے. ابھی ہم نے اس مصطلح کو جوڑ دیا, فہم اور سلف, اس کا کیا معنی ہے. چند آیات اور احادیث ان کو یاد کرنے, جب بھی آپ فہم سلف کی بات کر رہے ہیں تو یہ پانچ یا چھ یا سات جتنی بھی دلائل ہیں ان کو یاد کریں. بار بار میں نے ان دلائل کو دہرایا ہے, طالب علم سے گزارش ہے کہ ان کو یاد کریں. پہلی آیت سورۃ البقرۃ 136 اور 137, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَإِنْ آمَنُوا, بس اگر وہ لوگ ایمان لے آئے ہیں, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے ہو. وہ لوگ کون؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی بھی ہو, صحابہ کرام کے علاوہ اگر ان کا ایمان ویسے جیسے کہ آپ لوگوں کا ایمان ہے, فقد اہتدو, بس وہ ہدایت یافتہ ہے. ایمانیات بنیاد توحید ہے, عقیدے کے اصول ہیں, اصول مسائل شریعت کے سارے ایمانیات ہیں. اگر کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس نے دین کو صحیح سمجھتا ہے تو یہ دیکھ لے کہ اس کی دین کی بنیاد کی سمجھ کیسی ہے. اگر صحابہ کرام جیسی ہے, جیسے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا, صحابہ کرام کے اصول, عقیدے کے اصول جو انہوں نے بیان کیے ہیں ویسا ہے, تب تو وہ ٹھیک ہے, تب تو ہدایت یافتہ ہے. لیکن اگر اس شخص کا ایمان, جو صحابہ کرام کے علاوہ کوئی بھی شخص ہو, اس کا ایمان, اس کے عقیدہ اور عقیدے کے جو اصول ہیں, اگر صحابہ کرام کے ایمان سے جدا ہیں, الگ ہیں, مختلف ہیں, تب تو وہ شخص ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. تو اس آیت کریمہ میں واضح لفظ ہیں ایمان کا, اور ایمان بغیر سمجھ کے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, کلمہ توحید ایمان کی بنیاد ہے. جو اگر کلمہ توحید کو سمجھنے کے بغیر, علم کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر دین کے کس چیز کو سمجھنے کے بغیر فائدہ ہو سکتا ہے. اور پھر اسی آیت میں وَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں کس چیز سے؟ صحابہ کرام کے ایمان جیسے ایمان سے. ایمان تو لے کے آنا چاہتے ہیں لیکن ان کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان سے مختلف ہے, جدا راستہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, بس وہ شقاق میں, شدید اختلاف میں, شدید ترین اختلاف میں ہے. وہ شاقق الرسول ہے وہاں پہ اس آیت میں, اور اس آیت میں فإنهم في شقاق, آپس میں بھی شدید اختلاف ہے اور تم لوگوں کے ساتھ بھی شدید اختلاف ہوگا. تو حل کیا ہے اس کا, کیا کریں؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ,
آپ کچھ نہ کریں، ان کو کافی اللہ تعالیٰ ہے، ہم قریب اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. جو بھی صحابہ کرام کے خلاف کوئی فہم، کوئی ایمان رکھتا ہے، ان کے فہم کے خلاف کوئی فہم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے. وہ سمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا. جو وہ کہتے ہیں وہ خوب سنتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے. دوسری آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات. ہوا اسی نے، الذی جس نے، انزل آپ پر نازل فرمایا، علیک الکتاب کتاب آپ پر نازل فرمائی، منه اس کتاب میں سے، کتاب کون سی؟ قرآن مجید ہے. منه اس کتاب میں سے آیات محکمات، محکم آیت ہے، پرفیکٹ آیت ہے، محکم ہے. ہن ام الکتاب، یہی آیات بنیاد ہیں قرآن مجید کی. واخر متشابہات، اور دوسری آیات متشابہ آیات ہیں. محکم آیات میں معنی بالکل واضح ہے اور معنی ایک ہی ہے، لفظ کا ایک سے زیادہ معنی نہیں ہے، احتمال آپ کے ذہن میں نہیں آتا، لیکن ان میں بعض آیات متشابہات ہیں. متشابہات میں، کیونکہ عربی زبان وسیع زبان ہے، الفاظوں میں ایک سے زیادہ معنی پایا جا سکتا ہے. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، پس جن لوگوں کے دل میں کوئی خرابی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ آیات میں سے، متشابہ آیات کی. کیوں اتباع کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، فتنہ چاہتے ہیں، لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کی اپنی مرضی سے تأویل کرنا چاہتے ہیں. وما يعلم تأویله الا اللہ، اور جو صحیح تأویل ہے جس سے وہ ہٹ کے بیان کر رہے ہیں، حقیقتا تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. والراسخون في العلم، اور جن کے قدم راسخ ہیں علم، يقولون آمنا به، وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے سب پر، کس چیز پر؟ محکم پر اور متشابہ پر. كل من عند ربنا، ساری کی ساری قرآن مجید، ساری کی ساری آیات ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما يذكر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا کہ جو عقل مند لوگ ہوں. اس آیت کریمہ میں دو قسم کی آیات ہیں، محکم ہے، متشابہ. میں نے چھوٹی سی مثال دی، الرحمن علی العرش استوى، اور دوسری آیت میں آپ کو ملتے وہو معکم اینما کنتم. بعض لوگوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کیوں؟ کیونکہ دوسری آیت کو لیا ہے. اور صحیح قول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ ایک آیت پر عمل کی دوسری کو چھوڑ دیا؟ حقیقت دوسری کو چھوڑا نہیں ہے، سلف نے دوسری آیت کو نہیں چھوڑا، سلف نے دوسری آیت سے یہ معنی اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے وہو معکم نہیں ہے، تمہارے ساتھ ذات کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی آیات ہیں عرش والی تأکید کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. 7 مرتبہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، عرش پر مستوی ہے. اور التکرار یفید التأکید، یہ قاعدہ ہے، ایک چیز بار بار بیان کی جاتی ہے اور رب ذی الجلال بار بار بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس کا کوئی پیچھے کوئی راز ہے، کوئی وجہ جو اللہ تعالیٰ بار بار بیان کر رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک چیز بار بار بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ عرش پر تو ہے لیکن ہر جگہ موجود ہے. 7 کا معنی عربی زبان میں ایک سے زیادہ ہے. استوا کا ایک معنی ہے، استوا یعنی بلندی کا معنی پایا جاتا ہے، سارے جتنے معنی بلندی، ارتفع، صعد، جتنے بھی سلف سے ثابت ہیں یعنی بلندیوں کے معنی میں آتا ہے سارا. لیکن معکم ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے، فزیکل کانٹیکٹ بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. میں جدہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں، اس وقت میرے ساتھ ہیں، اپنے گھر میں میں یہاں پہ ہوں، میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ، چاند آسمان میں، میں زمین پہ چل رہا ہوں. تو معیت کے لفظ میں ایک سے زیادہ معنی پایا جاتا ہے. دوسری متشابہ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، دوسری وہ میں کن تو متشابہ ہے، اور ہمیں عرش استوا محکم ہے. سلف نے کیا کیا ہے؟ محکم کو لوٹایا، متشابہ کو لوٹایا محکم کی طرف، اور باقی کیا رہا؟ محکم ہی رہا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی سبحانہ و تعالیٰ. یہ فہم کس کی ہے؟ یہ فہم ہماری جیب سے نکالی ہے، یہ سلف صالحین کی فہم ہے. اور اس آیت میں بھی واضح دلیل ہے کہ الراسخون فی العلم، اگر صحابہ کرام نہیں ہیں اور ان کے جانشین تابع تابعین نہیں ہیں تو پھر کون ہے امت میں؟ اگر ان کے قدم علم راسخ نہیں ہے تو پھر کس کے قدم راسخ ہو سکتے ہیں ان کے بعد؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. کسی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں، علم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صحابہ کرام سے بڑھ کر، میں وجوہات آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، ان سے بڑھ کر، سر سے بڑھ کر علم میں کوئی بھی نہیں ہے.
تو ان دو آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ فہم سلف کی اہمیت ہے اور فہم سلف کو دیکھنا ضروری ہے. اچھا فہم سلف کیا آگے بتاتا ہوں میں, پہلے دلائل دیکھیں. پھر دو حدیثیں ایک ساتھ آپ ہمیشہ یاد کیا کریں جب فہم کی بات ہے. پہلی حدیث خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من یرید اللہ به خیر فقہ فی الدین, جس کے اللہ تعالیٰ بہترین چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دین کو سمجھنے والے ہیں, اور اس حدیث میں تین بہترین زمانے سب سے بہتر ہیں, تو کیا وہ علم سے محروم ہو کر بہتر ہو سکتے ہیں؟ نہیں, تو فہم کے اعتبار سے بھی وہ سب سے افضل ہیں اور خیر پا چکے ہیں. تیسری حدیث یا پانچویں دلیل دو آیتوں دو حدیث کے بعد, لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اس سے ثابت ہوا اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے تو وہ حجت ہو جاتا ہے. تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. یعنی فہم سلف میں بعض چیزوں پہ اجماع بھی ہے, ہمیں یہ یہاں سے ملتا ہے. اگلی حدیث جو ہم نے یاد کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اجتہد الحاکم فاصاب فله اجران واذا اجتہد فاخطا فله اجر, جب حاکم جب مجتہد جب عالم جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ اگر صحیح ثابت ہوا تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے, اگر غلط فیصلہ ہوتا تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. بعض مسائل میں سلف سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, جن مسائل میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ایک اجر ملا ہے, اور جن میں انہوں نے صحیح حق کو پایا ہے ان کو دگنا اجر ملا ہے. تیسری حدیث آخری حدیث اس میں پانچویں حدیث, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه, تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے الا بنی قریظہ میں, سوائے بنی قریظہ کے عصر کی نماز تم میں سے کوئی بھی نہ پڑھے. صحابہ کرام دو گروہوں میں بٹ گئے, ایک نے راستے میں پڑھ لی وقت میں, دوسرے گروہ نے بعد میں جا کے قضا پڑھ لی بنی قریظہ میں. دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ دونوں صحیح ہیں. کس بنیاد پر؟ راستے میں ایک گروہ نے نماز پڑھی, فہم کی بنیاد پر. کیسے, کہاں سے فہم لے کے آئے؟ دوسرے نصوص کو دیکھا کہ نماز وقت پہ پڑھنا فرض ہے, وقت پہ نماز پڑھ لی ہے, یہ ان کی فہم کا واضح ثبوت ہے. اور جن لوگوں نے بنی قریظہ میں نماز پڑھی ہے قضا کر کے, یہ ان کا فہم ہے. تو دونوں کے فہم دیکھیں مختلف ہیں, لیکن یہاں پر دونوں درست ہیں. تو بعض اوقات فہم مختلف بھی ہو سکتا ہے لیکن دونوں درست بھی ہو سکتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سلف کہ فہم میں بعض اوقات حجت ہوا تو بعض اوقات حجت نہیں ہوتا. ابھی یہاں تک پہنچے نا. اچھا امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اعتقاد صفحہ نمبر 234 میں فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں میری امت کی حتی فرقے میں بٹ جائے گی سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے جس پر میں میرے صحابہ ہیں, اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں صحابہ کرام جمع ہوئے صرف اصولی مسائل میں. صحابہ کرام جمع یعنی جمع ہوا صحابہ کرام کا صرف اصول عقیدہ کے مسائل اصولی مسائل میں, اور ان میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے, یہ ثابت نہ ہوا یا کسی نے روایت نہیں کیا کہ انہوں نے ان مسائل میں اختلاف کیا ہو جن مسائل کو میں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے. کون سی کتاب ہے؟ الاعتقاد للامام البیہقی رحمۃ اللہ علیہ, اور انہوں نے اس کتاب میں انہوں نے 234 آسانی سے یاد ہو جائے گا. تو اس کتاب میں انہوں نے جو عقیدہ کے اصول ہیں ان میں سے بعض اہم مسائل بیان کیے ہیں اور فرمایا کہ ان اصول میں ان مسائل میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, گویا کہ صحابہ کا اجماع تھا اصول مسائل میں. فما مسائل الفروع, لیکن جو فروعی مسائل ہیں تو جس میں کوئی نص نہیں ہے کتاب میں سے یا سنت میں سے یا قرآن حدیث میں سے, تو بعض پر اجماع ہوا بعض پر اختلاف ہوا. ذرا اہم یعنی بات بڑی پیاری, ذرا سمجھ کے ذرا بات کو نوٹ کریں. پہلے مسائل میں اجماع ہے بات ختم ہو گئی, اجماع حجت ہے. دوسرے قسم کے مسائل
فروعی مسائل ہیں، اور فروعی ایسے مسائل ہیں جن میں نص نہیں ہے، نہ قرآن مجید سے اور نہ ہی حدیث سے، تو بعض میں ان کا اجماع ہوا، بعض میں اختلاف ہوا. جس چیز پر ان کا اجماع ہوا تو کسی کے جائز نہیں کہ اس میں اختلاف کرے، مسئلہ فروعی ہے لیکن اجماع ہو چکا ان کا، اب کسی کے لیے جائز ہے ان کی اجماع کی مخالفت کرے. وہ مختلف فی ہی، وہ جس میں ان کا اختلاف ہوا، فصاحب الشرع هو الذي سوغ لهم هذا النوع من الاختلاف، تو صاحب شریعت نے اس اختلاف کو ان کے لیے سائغ فرمایا ہے، یعنی یہ اختلاف ان کے لیے درست ہے. اگر یہ جائز نہ ہوتا تو کبھی ان کو توفیق نہ ہوتی، کہ سب یہ کہنا چاہتے ہیں. حیث امرهم بالاستنباط وبالاجتهاد، کس طریقے سے ان کے لیے سائغ ہے، فرماتے ہیں کیونکہ ان کو حکم دیا گیا، ان کو حکم دیا ہے کہ وہ نصوص میں سے مسائل کو استنباط کریں، اجتہاد کریں. مع علمه بان ذلك يختلف، یہ جانتے ہوئے کہ سمجھ مختلف ہے سب کی، اب نص نہیں ہے نہ قرآن سے نہ حدیث سے، حکم دیا گیا ایک مسائل تم نے نکالنے ہیں. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر علم والے ہیں، عامی شخص کیا کرے گا، مسائل خود نہیں استنباط کر سکتا، کس سے پوچھے گا؟ اہل ذکر، اہل علم سے پوچھے گا. اہل علم کے پاس کوئی واضح نص نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کیا کرے گا؟ میرے پاس جواب نہیں ہے، جاؤ. وہ ان مسائل نصوص جو موجود ہیں قرآن سنت کے، اس مسئلے کے تعلق سے جو سامنے پیش کیا گیا ہے، ان میں غور و فکر کر کے، جدوجہد کر کے، استنباط کر کے مسئلے کا جواب دے دیتے ہیں. تو یہ کس نے ان کو اجازت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ورنہ اجازت نہ ہوتی استنباط کی تو کون جرات کرتا اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ استنباط کرتا جس میں کوئی دلیل نہ ہو. اور پھر جیسا فرماتے ہیں رحمتہ اللہ علیہ، جو جس نے اصابت کی، جس نے صحیح مسئلے کو بیان کیا ہے دلیل کی بنیاد پر، تو اس کو دوگنا اجر ہے، اور جس نے خطا کی ہے اس کو ایک اجر ملا ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ اجتہاد میں خطا کا امکان ہوتا ہے، اور جو خطا اس نے کی ہے اس کا جو گناہ ہے وہ اس سے رفع ہو گیا اور ختم ہو گیا. تو سمجھ میں آگے میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں، لیکن ابھی یہاں تک یہ دیکھ لیں کہ ان آیات کریمہ سے اور امام بیہقی کے اس قول سے کچھ بات سمجھ میں آئی ہے. کیا سمجھ میں آیا ہے؟ کہ سلف کے اقوال سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اور سارے اقوال مطلقاً حجت نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، مطلقاً کوئی شخص کہے کہ فہم سلف حجت ہے، مطلقاً نہیں، مطلقاً نہیں ہے، اور کسی نے کہا بھی نہیں مطلقاً. جیسے کہ ان کے اقوال کی صورتیں مختلف موجود ہیں، ویسے اس پر حکم بھی حجیت کا یا حجت ہے یا نہیں وہ بھی اسی اعتبار سے مختلف ہے. آئیے دیکھتے ہیں سلف کے اقوال کی کتنی صورتیں ہیں، اور اس سوال کا کیا جواب ہے، کیا جو کچھ بھی سلف سے ہمیں ملا ہے وہ حجت ہے؟ جو کچھ بھی ملا حجت ہے؟ جو کچھ بھی ملا سلف سے، قول یا فعل، حجت ہے ہمارے لیے؟ مطلقاً نہیں. یاد رکھیں ذرا، مطلقاً حجت معنی یہ ہے کہ فوراً عمل کرنا شروع کر دو اس پہ، جیسے قرآن اور حدیث ہے. تو تفصیل سے جواب، تفصیل سے آئیے دیکھتے ہیں تفصیل کیا ہے. سلف کے اقوال کی چند صورت ملاحظہ فرمائے. نمبر ایک، جس مسئلے میں اجماع ہو تو یہ حجت ہے بالاطلاق. مسئلے میں اجماع ہو چکا ہے، حجت ہے مطلقاً، دلیل لا تجتمع امتی علی ضلالہ. فسؤال ذکر ان کنتم لا تعلمون، بہت سارے دلائل ہیں کہ آپ نے سوال کرنے ذکر سے وہ جواب دیتے ہیں، ان کا جواب معتبر ہو جاتا ہے، خاص جن مسائل میں اجماع ہو جائے تو پھر ان کا قول حجت ہو جاتا ہے. اس کی مثالیں اصول عقیدہ کے تعلق سے جتنے بھی مسائل ہیں، ان میں سے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، کسی سلف میں سے ایک شخص نے بھی کہا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے؟ صحابہ کرام، تابعین، تین بہترین زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو سلف کہا جاتا ہے، ایک ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے یا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے. اچھا، کسی ایک نے کہا کہ استوا کا معنی استولا ہے؟ ایک سے تو دکھا دینا، جب کسی سے ثابت نہیں ہے تو کیا باقی بچتا ہے؟ اجماع. اس مسئلے کو ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ سلف نے ذکر کیا ہے نا، جب بھی ذکر کیا یہی بات کی، اس کے مخالف کوئی بات کی، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور استوا کا معنی استوا استولا نہیں ہے. اگر کسی سے استولا کا لفظ
سن لیتے یا کوئی کہہ دیتے اس زمانے میں تو آج درج بھی ہوتا، باقی چیزیں محفوظ موجود ہیں، یہ موجود نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ تھا ہی نہیں اور ممکن بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا، اہل التعطیل نے آیات اور حدیث کی تاویل کی لیکن فہم السلف کی تاویل نہ کر سکے. ایک علمی بات سمجھ لیں ذرا. اہل بدعت نے کیا کیا؟ آیات کی تاویل کر لینا. استوى بمعنى استولى، معتزلہ نے کہا. کس نے کہا؟ اخت النصرانی نے کہا. ایک کرسچن ہے، اختل نے کسی شعر میں کہہ دیا، وہ بھی اس طرح منسوب ہے حقیقت، یہ بھی اس کی دیوان میں بھی نہیں آیا تو پتہ بھی نہیں چلا یہ کس کا شعر ہے، لیکن کسی نے کہہ دیا کہ استوى بشر على العراق من غیر سیف او دم محراق، کہ بشر جو ہے وہ عراق پر قابض ہوا. تو اس نے کہا استوى بشر، معنی استولى قابض ہوا. ایک شعر کو آپ آیت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اسے دلیل بنا رہے ہیں. یہ فہم جو ہے فہم سلف سے ٹکرانے والی فہم ہے، مخالف سمت والی. فہم سلف واضح ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ فہم سلف کو تو تاویل نہ کر سکے، رد نہ کر سکے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر کیا کیا؟ دلیل کو ہی غلط تاویل دے کے، تحریف کر کے اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی. اور جب اجماع ان کے سامنے آ گیا اور اجماع حجت ہے، واضح ہے، تو ان کے پاس کوئی اور بچنے کا ذریعہ نہ رہا اور اس طریقے سے سوئے خاموشی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا. جب بھی وہ بات کرتے تو سلف کا اجماع ان کے سامنے آ جاتا. نصوص تو پہلے بھی موجود تھے، بار بار بیان کیے گئے ہیں، لیکن جب اجماع سامنے آ گیا اب اس اجماع کے سامنے وہ کچھ کہہ نہ سکے. کیوں؟ کیونکہ جو ان کی بدعت کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ان سے زیادہ افضل ہیں، بہتر ہیں علم میں، عمل میں، اخلاص میں، تقوی میں، فضل میں، مکانت میں، ہر اعتبار سے ان سے بہتر ہیں کہ نہیں. تو ان کے پاس کیا رہا سوائے ہٹ درمی کے اور ضلالت بدعت کے؟ کچھ رہا؟ کچھ نہ رہا. اور حقیقت میں اہل بدعت جب یہ راستہ اختیار کیا تو یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے بارے میں فرماتے ہیں فی قلوبہم زیغ، دل میں زیغ ہے، خرابی ہے، کجا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے متشابہ کی اتباع کی ہے، محکم کو چھوڑ دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے تعلق سے فاحذروہم، اور سلف نے خود بھی ان سے دور ہوئے اور ان سے تحذیر بھی کی کہ نہیں، فاحذروہم پہ عمل کیا کہ نہیں کیا. تو گویا کہ فہم سلف کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہے، کوئی باہر سے کوئی چیز نہیں ہے. اور جو سلف صالحین ہیں اس مسئلے میں، اس مثال میں، کون ہیں؟ الراسخون فی العلم، جنہوں نے متشابہ کو لیا اور واپس کیا محکم کی طرف. اور یہ وہ جن کی طرف آپ، جن کی طرف سے آپ سن فرماتے ہیں علماء انا علیہ واصحابی، یا علیکم بسنتی وسن خلفاء راشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہ بالنواجذ. اور جتنی بھی احادیث اس ضمن میں ہیں وہ سارے کے ساری یہاں پہ واضح دلیل بن جاتی ہیں. دوسری صورت، دوسری صورت سلف کے اقوال یا افعال کی، دوسری صورت جس میں کوئی خلاف واقع ہوا سلف کے بیچ میں. پہلے مسئلہ اجماع کا ہے، ہو گیا، واضح ہے. دوسرا جس میں اجماع نہیں ہے، اختلاف ہوا اور دلیل موجود ہے اور دونوں میں سے ایک کا قول دلیل کی بنیاد پہ ہے، دوسرے کا قول دلیل کی مخالف ہے، کیا ممکن ہے کہ سلف میں سے صحابی ہو اور دلیل کے ہوتے ہوئے اس کی مخالفت کرے؟ ممکن ہے؟ ممکن. رفع الملام کا رسالہ یہی تو شرح کیا تھا پورا. یہ رسالہ کس نے شرح کیا؟ رفع الملام علی مثل الاعلام، یاد ہے، 10 سے زیادہ وجوہات شیخ رحمۃ اللہ نے بیان کیے ہیں کہ ممکن ہے کہ حدیث ملی نہیں ہے، اس کی مخالفت ہوئی ہے، یا ملی ہے تو ضعیف ہے ان کے نزدیک، یا کوئی بھی جتنے بھی انہوں نے یہ اسباب بیان کیے ہیں. تو جن مسئلے، جن مسائل میں یا جس مسئلے میں سلف کا اختلاف ہوا اور ان میں سے ایک حق پر ہے یعنی دلیل پر قائم ہے تو اس کی اتباع کرنا واجب ہو جاتی ہے. سمجھے؟ یہاں پر حجت ہے کس کا قول؟ جس کا قول دلیل کی بنیاد پہ ہے. اور آپ یہ بھی چھوڑ دیں پھر دلیل کو چھوڑنا ہے. سلف کے اقوال جب سلف کے اقوال آپس میں ٹکرا جاتے ہیں کسی مسئلے میں، دونوں کو چھوڑنا درست ہے. جب دونوں کو چھوڑ دیں گویا کہ دلیل کو بھی چھوڑ، دلیل تو موجود ہے، ایک دلیل کے مطابق کہہ رہے، دوسرے دلیل کے مخالف کہہ رہے. اب مخالف بس کوئی نہ کوئی عذر ہے تو اس نے کیا ہے،
وہ عذر کچھ شخص نے بیان کیا, باقی اللہ تعالیٰ بہتر جان رکھے. ہے سلف عالم, زندگی سار اسے اسی علم میں صرف کیے, دین کی خدمت میں صرف کیے, علم اور تعلیم میں صرف کیے, متقی ہے, پرہیزگار سے ڈرنے والا ہے, تو مخالفت کیوں کی ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ اسے مخالفت کی ہے نا, تو ہم اس کے قول کو نہیں لیں گے, لیکن سروے سے خارج بھی نہیں ہوگا وہ شخص, کیونکہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کا عالم, سلف عالم ہے. اچھا, اور مسئلہ بھی عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا, پہلی بات. دوسرا, دلیل کی جو مخالفت ہوئی ہے تو ہم اس عالم یا اس شخص کا قول لیں گے جو دلیل کے مطابق ہے. اس کی مثال رفع الملام میں 20 مثالیں ہیں, ان میں سے ایک میں بیان کرتا ہوں. تیمم کے تعلق سے سر عمر خطر عنہ جنابت کی حالت میں تیمم کو درست نہ سمجھتے تھے, فتویٰ اس کے خلاف دیتے, کہتے کہ تیمم جائز نہیں ہے. صدر عمر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کی, سامنے حدیث رکھی, لیکن ایسے بھولے سبحان اللہ کہ یاد بھی نہ آیا, کہتے نہیں یہ نہیں ہوا. اب ایک صحابی اور دیگر صحابہ جو ہے سر عمار کے قول کے مطابق ان کا فتویٰ ہے. مسئلہ کیا ہے, کیا جنابت کی حالت میں تیمم کرنا جائز ہے کہ نہیں, یہ مسئلہ ہے. جواب, ہاں بالکل جائز ہے. سر عمر خطاب فرماتے ہیں جائز نہیں ہے, یہ ان کا اجتہاد ہے, مجتہد عالم صحابی ہیں, متقی پرہیزگار سے ڈرنے والے, اولیاؤں کے اور علماء کے امام ہیں, سردار ہیں, لیکن اجتہاد یہاں پہ غلط ثابت ہوا. دوسرے جو سلف میں سے جو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ تیمم جائز ہے, ان کا قول دلیل کے مطابق ایک مخالف ہے, مطابق ہے, تو دونوں میں سے کس کا قول ٹھیک ہے؟ جو ان صحابہ کا جو کہتے ہیں جائز ہے, جو دلیل کے مطابق ہے, یہ حجت ہوا کہ نہ ہوا؟ حجت ہو. یہاں بھی قول سلف ہے, یہاں پہ بھی فہم سلف ہے جو اس نص کے مطابق ہے, اور یہ قول جو ہے حجت ہے, دوسرا حجت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کئی مسائل ہیں جو شیخ نے بیان کیے ہیں, متعدد کا مسئلہ ہے یا دوسرے مسائل ہیں, وہ دیکھ لینا رفع الملام سے. تیسری صورت جو اسی کے اندر بھی شامل کی جاتی ہے, اسے میں اسی کے اندر شامل کر رہا, الگ نہیں کر رہا ہوں. قول الصحاب و فعل الصحابی کب حجت ہوتا ہے؟ دو شرطوں پر. نمبر ایک, نص کی مخالفت نہ ہو. نمبر دو, کسی اور صحابی نے مخالفت نہ کی ہو. نص کے مخالف نہ ہو, ابھی میں نے مثال بیان کی تیمم والی مثال, یا سید عبداللہ بن عمر داڑھی سے کچھ لیتے تھے. بعض علماء نے صرف عبداللہ بن عمر کو قول کے لے لیا ہے اور داڑھی کاٹتے ہیں, ایک قبضہ سے زیادہ. دلیل کیا ہے؟ کہ سلف کا فعل ہے. کون سا فعل ہے سلف کا؟ سر عبداللہ بن عمر کا فعل ہے, اور ان کا فعل جو ہے یہ ایک وجہ تھی. جب حج عمرہ کرتے تب سر کے بالوں کے ساتھ داڑھی بھی کاٹ لیتے تھوڑی سی, تو اگر اس پہ عمل بھی کریں تو ویسے عمل کریں نا. وہ نسک سمجھتے تھے حج عمرے کا, یعنی حج عمرے کا حصہ سمجھتے تھے, جس سر کے بال کٹوانے یا منڈوانے, ویسے داڑھی کو بھی کاٹ دینا ہے ساتھ. ان کا اجتہاد ہے جو نص کے بالکل مخالف ہے. اب سلف فرماتے ہیں عف اللحا, ارخ اللحا, وفر اللحا, کئی ایسے الفاظ ہیں جس میں فعل امر ہے. تو یہاں پر صحابی ہیں, ان سے مخالفت ہوئی ہے نص کی, ہم کہتے ہیں مجتہد ہے, لیکن نص کے ہوتے ہوئے جب ایک صحابی یا کوئی سلف میں سے کوئی عالم نص کے خلاف کوئی اجتہاد کر کے مسئلہ بیان کرتا ہے, وہ مسئلہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیا کس چیز کو پکڑ لیتے ہیں؟ جو نص کے مطابق جواب ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. اور دوسری شرط کہ دوسرے صحابی مخالفت نہ کرے. اس کی مثال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ سے بخاری کی روایت ہے, طواف کر رہے تھے تو سیدنا معاویہ نے چاروں ارکان کو ہاتھ لگایا, کعبے کے ارکان, جو کعبے کے جو چار رکن ہیں چاروں کو ہاتھ لگایا. سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو اس نے جواب میں کہا, اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز مہجور نہیں ہے, کوئی چیز بے برکت نہیں ہے. مسند احمد میں آگے اس قصے کا جو تکمیلہ ہے اس قصے کا, کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا, جسے بخاری میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے, لقد كان لكم في رسول اسوۃ حسنہ, آپ لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہترین نمونہ ہے. سمعوا فرمایا صدقت, آپ نے سچ فرمایا, اور فوراً رک گئے. تو اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلف کا اختلاف ہوا, ایک صحابی نے
چاروں ارکان کو مبارک سے بابرکت سمجھا، ہاتھ لگا رہے تھے، دوسرے صاحب مخالفت کی اور دلیل پیش کی، دلیل یعنی کہ ہاتھ نہ لگا، ایک عام دلیل بیان کی ہے، جب آپ سے ہمارے بہترین نمونے، انہوں نے یہ عمل نہیں کیا، پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر ایک صاحب دوسرے صاحب کے خلاف بات کی ہے، تو معتبر کس کا قول ہے؟ جو نص کے، نص تو نہیں یہاں پہ، لیکن ایک عام دلیل ہے جس کے اندر یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا تھا ہاتھ نہیں لگائے تھے سوائے کس کے؟ حجر اسود رکن یمانی، حجر اسود کو بوسہ دیا یا ہاتھ لگا کر بوسہ دیا، رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا، بوسہ نہیں دیا، نہ اشارہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ طریقہ سنت کو سلف نے اس کی اتباع کی ہے، تو یہاں پر ایک شرط نہیں ہے. اب ایسی مثال جس میں سارے شروط ہوں، دونوں شرطیں ہوں، وہ ہم کہیں گے قول معتبر حجت ہے. اس کی مثال موطا امام مالک میں سید عبداللہ بن عباس طبعا عنہ فرماتے ہیں، من ترک نسکن او نسیہ فلیحرق دمن، جس نے حج کے نسک میں سے، حصوں میں سے کوئی چیز چھوڑ دی، حج کے وجبات میں سے کوئی چیز چھوڑ دی ہے یا بھول گیا ہو، تو وہ ایک خون بہائے، یعنی بکرا ذبح کرے. اب یہاں پر یہ صحابی کا قول ہے، مخالفت کسی نے کی نہیں ہے، اور یہ قول حجت بن چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے میں کوئی غلطی کرتا ہے، واجب چھوٹ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں تم پر دم واجب ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ مجھے کوئی بتائے گا واجب چھوٹ جانے پر دم کی دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث ہے، یہ قول ہے. اچھا، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اثر جو ہے حقیقتا فی حکم مرفوع ہے. صحابی نے کیا، کس نے بتایا کہ اس میں دم واجب ہے؟ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں سے سنا ہے، لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا. لم یرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جس نے کہا صحابی کا قول ہے تب بھی حجت مان لیا، جس کا حدیث مرفوع ہے اس نے بھی حجت مان لیا. میں ان کی بات کروں جو کہتے ہیں نہیں یہ اثر ہے اور حدیث نہیں ہے، تب بھی حجت ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ نص کے مخالف نہیں ہے. کسی نص میں آئے کہ دم خون نہ بہو یا بکرا ذبح نہ کرو، اگر کوئی نسخ چھوٹ جائے بکرا ذبح نہ کرو، اگر کوئی دلیل ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ صحابی کا قول ہے جو نسخ کے مخالف ہے، اور یہ ہے نہیں، یا کسی اور صحابی نے اس کی مخالفت کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ حجت ہے. جی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. چوتھی صورت، اختلاف واقع ہوا سلف کا کسی مسئلے میں جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، یا دلیل ہے لیکن صریح نہیں ہے. ذرا غور سے سمجھیں، پہلے میں اجماع، دوسرے میں اختلاف دلیل موجود ہے، تیسرے میں قول صحابی حجت ہے یا نہیں ہے، کب حجت ہے کب نہیں ہے، چوتھا قول جو ہے ابھی کہ مسئلے میں اختلاف ہوا، دلیل موجود نہیں ہے یا ہے تو صریح نہیں ہے، اسے کہتے ہیں المسائل الاجتہادیہ، اجتہادی مسئلے میں کوئی نص نہیں ہے، یہ واضح نص نہیں ہے. اور اس میں دونوں اقوال میں سے یا جتنے بھی اقوال ہیں سلف کے، ان میں سے کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ واضح دلیل اس میں ہے نہیں. اور بعض کا فہم بعض پر حجت بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک صحابی کا قول حجت ہے دوسرے کو حجت نہیں ہے، جب دلیل ہے نہیں. ہاں، مرجحات موجود ہیں عوام عام نصوص کے، جو قریب تر قول ہے، جو آپ کا تقویٰ کہتا ہے کہ اس صحابی کا قول یا اس سلف میں سے عالم کا قول آپ صحیح سمجھتے ہیں، آپ اس کو لے لیں، لیکن دوسرے پر انگلی نہ اٹھائے کہ اس نے غلط کیا ہے، کیونکہ اس نے غلط فیصلہ کیا ہے یا غلط فتویٰ دیا ہے. آپ کے پاس ثبوت کیا کہ غلط ہے؟ دلیل تو ہے نہیں. اور عمومات میں سے آپ کی فہم ہے، ان کی بھی فہم ہے، تو دونوں میں سے کس کی فہم زیادہ قوی ہے؟ آپ جو انکار کریں یا وہ جس نے اس فہم کے اپنی فہم کے مطابق جب نص موجود ہے اجتہاد کر کے اس مسئلے کو بیان کیا ہے؟ تو ہماری کیا حیثیت ہے آج کے زمانے میں، اور ان کے کیا علمی درجہ تھا اس زمانے میں؟ چند مثالیں. مثال نمبر ایک، کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا دنیا میں کہ نہیں کیا؟ جواب کیا ہے؟ نہیں کیا. بعض نے کہا کیا ہے.
اب یہ مسئلہ جو ہے اگرچہ عقیدے کے تعلق سے مسئلہ ہے لیکن عقیدے کے اصول میں سے ایک فروعی مسئلہ ہے، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے اس میں جو دلائل ہیں واضح دلیل نہیں ہے کہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. ایک روایت میں نور ان انا اراہو، نور کہاں دیکھا میں، اور ایک میں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے رب کو دیکھا احسن صورہ میں. تو اس میں احتمال ہے معنی کے کہ خواب میں دیکھا ہے، حقیقتا دیکھا ہے، کیسے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا. جب نور ان انا اراہو نہیں دیکھا، نور ہے کیسے دیکھا میں نے، تو نور کو دیکھا یا نہیں دیکھا، تو اس میں پھر اختلاف ہے کیونکہ واضح نص نہیں ہے. تو یہاں پر کس کا قول؟ ہم کہتے ہیں اقرب الدلیل، جس کے ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے دل سے دیکھا، آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا دنیا میں. اللہ فرماتے ہیں لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مجھے کبھی نہیں دیکھو گے، یعنی دنیا میں کوئی نہیں دیکھے گا. لیکن جنت میں اجماع ہے اہل سنت و جماعت کا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا، اور سب سے عظیم نعمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں ہمیں داخل بھی کرے، جنت الفردوس ہم سب کو جیسا کہ اس چھت کے ہمیں جمع کیا ہے، اور اپنے دیدار سے بھی ہمیں شرف بخشے. دوسری مثال اختلاف ہے، دلیل نہیں ہے، یہ ہے تو واضح نہیں ہے. طلبی میں نے بیان کیا ہے رکوع کے بعد، رکوع کے سباحات، رکوع کے بعد سر اٹھانے کے بعد ہاتھ سینے پر رکھنے یا چھوڑنے ہیں، ایک ہی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب تک سارے کے سارے جوڑ جو اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ جاتے. ایک فریق نے کہا ہاتھ چھوڑ دیں، دوسرے نے کہا سینے پہ رکھ دیں. اب یہ اختلاف واضح نص ہے کہ ہاتھ سینے پہ رکھو یا چھوڑ دو، نہیں ہے. اس حدیث میں احتمال ہے، ایک گروہ نے کہا کہ جوڑ واپس آ جائیں کہ جیسے نماز سے پہلے کی حالت ہوتی ہے، دوسرے گروہ نے کہا جوڑ واپس آئیں جیسے نماز کے اندر کی حالت ہوتی ہے. اور قول راجح جو میں سمجھتا ہوں، جو اقرب دلیل میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کیونکہ ہاتھ آپ چھوڑتے نہیں ہیں، تو وہ تحریم کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یا پھر گھٹنے پہ ہوتے ہیں، یا پھر زمین پہ ہوتے ہیں، یا پھر رانوں پہ ہوتے ہیں، یا کندھوں کے برابر ہوتے ہیں جب رفع دین کرتے ہیں. تو یہ صورت نماز کے اندر رفع دین کی، یہ ہاتھ کی، تو اس میں چھوڑنے کا ایک جگہ پر بھی ذکر نہیں ہے. تو اس قول دیکھیں، جس نے دوسرا قول ہے وہ بدعتی نہیں ہے، نہ وہ غلطی پر ہے، اس لیے کہ وہ قول بھی ثابت ہے کیونکہ یہاں پر واضح دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ کیا قاعدہ ہے کہ دونوں میں سے کسی قول کسی پر حجت نہیں ہے. حجت تب ہوتا اگر نص کے مطابق ہوتا یا اجماع ہوتا، نہ اجماع ہے نہ نص کے مطابق ہے. تیسری مثال کوئی جانتا ہے؟ موزے والی، رکوع میں رکعت والی، یا دوسری مسا کی میں نے مثال بیان کی تھی. میں مسا اسے بار بار دہرا رہا ہوں کہ طالبوں کو یاد آ جائے آپ کو، بعد جب بات پانچ مرتبہ بیان کر تو فنگر ٹپس بھی یاد آ جائیں گے آپ کو. مثال اور بھی تھی، میں نے وہی مثالیں کیوں بار بار بیان کر رہا ہوں میں، یہ وہی دلائل کیوں بار بار کر رہا ہوں میں، پھر نئی چیز دیکھیں آپ نے، وہی چیزیں ہیں نا، لیکن ایک نئے انداز ہے تاکہ آپ فنگر ٹپس بھی یاد ہو جائیں. موزے پہننے کی دلیل ہے، اس پہ مسا کرنے کی بھی دلیل ہے، وقت کی بھی دلیل ہے کب اتارنے ہیں، لیکن مسا کب کرنا ہے، اچھا وقت کب شروع ہوتا ہے ایک اور مسئلہ. موزے پر مسا کرنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے، یہ کسی حدیث میں آیا ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ ایک گروہ نے کہا جب آپ موزہ پہنتے تب سے آپ ٹائم دیکھ لیں، دوسرے نے کہا نہیں، جب تک آپ اس پہ ایک دفعہ مسا نہیں کر لیتے تب سے وقت شروع نہیں ہوتا. دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ کون سا ہے؟ دونوں ٹھیک ہے، لیکن اقرب الصواب کیا ہے؟ شیخ حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب مسا کیا تب وقت شروع ہوا نا، آپ نے ویسے موزہ پہنا، مسا نہیں کیا، موزہ پہنا ہوا ہے، وہ طہارت پر پہنا ہے، شرط یہ ہے موزہ طہارت پر پہنا ہے، کیا وقت شروع ہوا کہ نہ ہوا، وقت شروع کب ہوگا اختلاف ہے. تو جو گروہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ مسا کر لیں گے ابھی آپ کا زیرو پوائنٹ، یہاں سے آپ دیکھیں وقت 24 گھنٹے مقیم کے لیے، 3 دن 3 راتیں جو ہے وہ مسافر کے لیے، اختلاف ہوا، نص موجود ہے نہیں ہے، اختلاف اس لیے ہوا ہے. ایک نے سمجھا ہے کہ جب سے پہنے تب سے وقت شروع ہوا، دوسرے نے سمجھا ہے نہیں، جب تک مسا نہ ہو تب تک ہم وقت نہیں کاؤنٹ کر سکتے. تو دونوں میں سے اقرب الی الدلیل جو ہے وہ یہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے کہ جب مسا آپ کر لیں تب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. کیا دوسرے غلط ہیں؟ بدعتی ہیں؟ نہیں، کوئی غلط نہیں، کوئی بدعت نہیں ہے، وہ ان کا تقوی، ان کا علم ہے، اور یہ ان کا تقوی، ان کا علم ہے. چوتھی مثال بلکہ دلیل، وہ بنو قرظہ کی نماز، عصر کی نماز. اب دونوں میں سے کون سے ٹھیک ہیں؟ دونوں ٹھیک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی ہے کیونکہ دلیل تو ہے، لیکن کیا واضح دلیل ہے؟ دلیل دوسرے کے پاس وقت میں نماز پڑھنی ہے، تو استنباط کرنا فہم کے لیے ضروری ہے. جو استنباط کر کے
مسئلے کو بیان کرتے ہیں شریعت کے نصوص میں سے تو وہ غلط نہیں ہوتے ہمیشہ. اس کا ثبوت یہی دلیل ہے. ایک روح نے وقت پہ نماز پڑھی راستے میں، اگرچہ ظاہر آپ سے مخالفت ہوئی، ظاہراً مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی راستے میں پڑھنے والی، اور جنہوں نے قضاء پڑھی اور بنی قرآن میں پڑھی ظاہراً وہ انہوں نے مطابقت مخالفت نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ دونوں ٹھیک ہیں. استنباط بھی غلط نہیں ہوتا جب قرآن سنت کی روشنی میں ہو. اگر قرآن سنت کی روشنی میں نہ ہو، اپنے عقل یا اپنے وجد یا کشف یا کسی اور بنیاد پہ ہو، تب وہ غلط ثابت ہوتا ہے، تب وہ مخالف ہوتا ہے قرآن و سنت کے. پانچویں صورت سلف کے اقوال کی، قول الصحابی اذا كان في حکم مرفوع. صحابی کا قول جب حکم مرفوع کی بنیاد پہ ہو تو حقیقتاً یہ قول السلف نہیں ہے اور نہ یہ فہم السلف ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال بعض علماء نے عبداللہ بن عباس کے قول کو جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، واجب چھوڑنے پر حج عمرے میں بکرا ذبح کرنا، اگر اس میں اختلاف ہے، لیکن کئی ایسے اور مسائل ہیں جس میں سے مثال کے طور پہ سیدنا جنازہ کی نماز میں رفع دین کرنا سیدنا عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے. جی ہاں، یا جب کوئی صحابی کسی غیب کے تعلق سے، کوئی امر غیب سے کے تعلق سے کوئی بات کرے تو حقیقتاً یہ ان کا اپنا قول نہیں ہے، ورنہ غیب تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی جانتا ہے، وہ غیب جو وحی کے ذریعے سے نبی کو پہنچتا ہے، مطلقاً نہیں. تو صحابہ کس نے بولا ہے؟ ظاہر اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے صحابی تو یہ حکم مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو حکم مرفوع کے مصطلح حدیث میں کئی ہم نے مثالیں دی ہیں، اس میں سے ایک مثال علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں رکوع کے مسئلے سے. جب کوئی شخص جب امام رکوع میں ہوتا ہے اور مقتدی جو ہے رکوع میں شامل ہو جاتا ہے، کیا اس کی نماز اس کی رکعت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بھی اختلاف ہے اس میں، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ سر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جمعہ کے خطبے میں فرماتے ہیں یہ سنت میں سے، من السنہ، جب من السنہ لفظ ہے تو سمجھ لیں آپ مرفوع ہے، یہ محدثین کا قاعدہ ہے. یہ سنت میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام رکوع کی حالت میں ہو تو وہ شخص رکوع میں شامل ہو جائے، اس کی وہ رکعت جو ہو جاتی ہے، یعنی رکوع میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے نا، تو یہ روایت جو ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ان کا یہ فرم من السنہ یہ حکم مرفوع میں ہو گیا، تو یہ حقیقتاً صحابی کا قول نہیں ہے بلکہ اسے حدیث سمجھا جاتا ہے. چھٹا قول، چھٹی صورت اقوال السلف کی، جمہور السلف کا قول اجماع نہیں ہے لیکن جمہور زیادہ تر سلف کا کسی مسئلے پر ایک ہی قول موجود ہے، بہت کم نے، ایک یا دو نے، بہت کم نے اس کی مخالفت کی ہے، خاص طور پہ بعض عقیدے کے مسائل میں. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جب یہ بات کی گئی کہ عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو بعض لوگوں نے ایک دو بعض باتیں لے کے آئے. مثال کے طور پہ مریت الفقہا، اب انہوں نے اختلاف کیا کہ عمل کو انہوں نے ایمان سے خارج کر دیا ہے حقیقتا، تو آپ تو کہتے ہیں اور ایمان کی تعریف عقیدے کے اصولوں میں سے ہے، تو یہاں پر تو اصول کی مخالفت ہو رہی ہے. تو شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ نے شرح العقیدہ الطحاویہ کی شرح ابن حنفی پیاری تعلیقات اور شرح کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اجماع عقیدے کے مسائل میں ویسے نہیں جیسا کہ اجماع ہے فقہی مسائل میں. ایک علمی بات ہے سمجھنے والے کے لیے جو سمجھنا چاہے، اجماع عقیدے کے مسائل ویسے نہیں جیسا کہ فقہی مسائل میں ہے. عقیدے کے مسائل میں، اصول مسائل میں اجماع کا مطلب یہ ہے کہ جمہور جو ہیں سلف کے وہ ایسے مسائل بیان کر رہے ہیں اپنی تالیفات میں پے در پہ وہ مسائل بیان کرتے جائیں اور بعض لوگ آ کے ان کی مخالفت کریں، تو ان کا ان مسائل کو ایک ساتھ بیان کرنا، جمع کرنا، پھر ایک ساتھ ان کو بیان کرنا کا معنی ہے کہ ان کا اطباق ہے ان مسائل میں جمہور کا.
جو مخالفت کر رہے ہیں یہاں پہ، کیونکہ وہ بشر ہیں، غلط فہمی ہو سکتی ہے، ورنہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے فہم بالکل پرفیکٹ ہے 100%، نہیں، احاد میں سے فہمی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب یہاں پہ جمہور ہے تو گویا کہ یہ جمہور اجماع کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اجماع حجت ہو جاتا ہے. اس لیے ایک یا دو کی مخالفت ان اصول میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بے اعتبار کی ہوتی، غیر معتبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں جواب موجود ہیں، ایک تو اس عقیدہ اصول میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے فروعی مسئلہ، عقیدے کے اصول کا فروع سمجھا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، یہ اصولی مسئلہ، ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کیسے فروع ہو سکتا ہے؟ یا بعض سلف جیسے امام قتادہ دوسرے ہیں، ان کی طرف قدر کے مسئلے کا، قدر کا انکار کا منسوب ہے. حقیقتاً اگر تفصیل دیکھیں آپ اور اس کی تحقیق دیکھیں تو بات غلط ہے. ان کے بعض اقوال میں کچھ آیا ہے جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ تقدیر کے منکر ہیں، لیکن بعض لوگوں نے کہا. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو اس کو مان بھی لیا جائے، تب جس پر صحابہ کا یعنی جمہور قائم ہو یا سلف کا جمہور ہو، اگر ایک یا دو ان کی مخالفت کرتا ہے تو یہ مخالفت غیر معتبر ہوتی ہے، اور یہ جو جمہور کا قول ہے اسے حجہ سمجھا جاتا ہے. اس کی مثال میں آسان کر دوں، نص ہے اور ایک صحابی کا قول ہے یا سلف کا قول ہے، نص کے مخالف، اس کی کوئی اعتبار ہے؟ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اجماع ہو چکا ہے، جمہور کا قول اجماع بن چکا ہے نا، اور اب اس اجماع کے خلاف اس سلف عالم کا قول کوئی معتبر باقی رہتا ہے؟ نہیں رہتا. اور ان کی اجماع تو نہیں، اجماع کیسے ہوا؟ وہ ہوگا تو اجماع ہوگا. عقیدے کے مسائل میں اس کو اجماع نہیں کہتے، عقیدے کے مسائل میں مختلف ہے. جس چیز پر وہ اکٹھے ہو جائیں اور اس کو بار بار بیان کریں، اس کا اہتمام کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے میں 1000 شخص سے ملا اور بار بار ملا، ایک مرتبہ نہیں. ان مسائل میں میں ان کو اختلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب خود سوچیں جن مسائل کا ذکر کیا پھر اور ان کو بیان کیا ہے، ایک شخص آ کے کہتے ہیں، ایک شخص آ کے ایک مسئلے کی مخالفت کر دیتا ہے. اب ان ہزاروں لوگوں کی بات کو جو بار بار سنی گئی ہے چھوڑ دیں، اور ایک شخص کی بات کو قول کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس پر اجماع نہیں ہے، لہذا حجت نہیں ہے، معتبر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی حماقت ہے. اس لیے اس طالب علم جس کا اللہ تعالیٰ دل کھول دے علم کے لیے، وہ تو سمجھ سکتا ہے، اور جس پہ دل پہ بغض و نفرت کے پردے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف اور پاک کرے. جیسے یہ ثابت ہوا، 6 قول ہیں جو موجود ہیں سلف کے، پہلا اور آخری حجت ہے. اجماع والا بھی حجت ہے اور آخری یہ جمہور والا قول بھی حجت ہے. باقی جو ہیں وہ اگر نص موجود ہے اور مخالفت کرنے والا نص کے مطابق بات کر رہا ہے اور دوسرا مخالف نص کی کر رہا ہے، تو جو نص کے مطابق بات کرے اس کا قول جو ہے وہ حجت ہے، اور دوسرے کا قول حجت نہیں ہے. اور اگر قول صحابی جو ہے وہ حکم مرفوع ہے تو وہ بھی حجت ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ حجت نہیں ہے. اس کی مثال یہی میں بیان کی ہے ابھی، یہ منسوب ہے ان کی طرف، حقیقتاً ثابت نہیں ہے. برحال اگر یہ ثابت بھی، یہی میں کہہ رہا ہوں، اگر ثابت بھی ہو تو اس میں آپ کو کئی مثالیں ایسے ملیں گی جو جمہور کی مخالفت بعض ایک یا دو نے کی ہے. تو ایک یا دو کی مخالفت غیر معتبر ہوتی ہے، کیونکہ بشر ہیں اور اجتہادی غلطی کا امکان باقی پھر بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، فہم سلف سے مراد کیا ہے؟ یہ مقدمہ تھا ابھی فہم سلف کا. فہم سلف سے مراد، یاد رکھیں، اچھا یہ دوسرا جو قول تھا جو میں نے بات کی ہے، جمہور کی بات کی ہے، اس کو اور اجماع دونوں کو کہتے ہیں مذہب السلف. یہ نوٹ کر لیں ذرا، ایک نئی ٹرم ہے مذہب السلف. مذہب پہلے کو اور چھٹے کو جو میں نے کہا حجت ہے. مذہب السلف یا تو اجماع ہوگا ان کا، اور یا جمہور کا قول ہوگا عقیدے کے مسائل میں، اسے کہتے ہیں مذہب السلف. مذہب السلف یہ ٹرم آپ نے اکثر سنی ہوگی، فہم السلف، مذہب السلف، منہج السلف. فہم سلف کی بات کر رہے ہیں تو کچھ سمجھ آ گئی ہے، مزید ابھی سمجھاتا ہوں. مذہب السلف بیچ میں مجھے یاد آ گیا، میں بتا رہا ہوں. مذہب السلف کسے کہتے ہیں؟ جس مسئلے میں اجماع ہو یا جمہور کا قول ہو، عقیدہ کے مسائل میں خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں، اسے مذہب السلف کہا جاتا ہے. اختلافی مسائل مذہب السلف نہیں ہوتا،
وہ قول السلف ہوتے یا قول فلان من السلف یا قول احد من السلف یا احد السلف. احد میں اور جمہور اور اجماع میں فرق ہے. جمہور اور اجماع کو مذہب کہا جاتا ہے اور دوسرے کو قول کہا جاتا ہے, مذہب نہیں کہا جاتا. ٹائم دیکھ لیں, 10 بجے ٹائم ہو گیا, کتنی 8 منٹ باقی ہیں, اچھا 1 گھنٹہ ہو جائے گا. چلیں یہ بیان کر دیتے ہیں. فہم سلف سے مراد, ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ فہم سلف سے مراد سلف کی نصوص شرعیہ, سلف کی نصوص شرعیہ کی سمجھ سے مراد یہ ہے, فہم سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے, تابعین و اتباع التابعین, تین بہترین زمانے کے لوگوں نے جو سمجھا ہے مجموع النصوص الشرعیہ سے یا احاد النصوص الشرعیہ سے, نصوص کو جمع کرنے کے بعد جو انہوں نے سمجھا ہے ان نصوص جمع کرنے کے بعد, یا کسی الگ سے آیت یا کسی الگ حدیث سے کچھ سمجھا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق ہو, جس کا تعلق مسائل دین سے چاہے وہ علمی ہو یا عملی ہو, چاہے عقیدے سے تعلق رکھتے ہو یا عبادات یا عادات سے, دین کے کوئی بھی مسئلہ ہو, بات ہم سمجھ کے کر رہے ہیں, یعنی کہ صرف عقیدے کو سمجھو باقی اصول فروع کو سمجھا نہیں ہے, نہیں, پورے دین کو سمجھنا. جو ان سے ہمیں ملا, یہ فہم ہمیں ملی ہے نا, چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو, ایک صحابی دوسرے صحابی کچھ کرتے ہوئے دیکھتے خاموش اختیار کرتے, تقریر ہے کہ اس نے اس کی ہاں میں ہاں شامل کیا کہ نہیں, اگر غلط ہوتا تو فوراً ٹوکتے, کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہے, براہ راست علم حاصل کیا ہے, تو یہ ممکن نہیں کہ ایک صحابی غلطی کو دوسرا خاموش اختیار کرے. ٹھیک ہے, تو قول فعل یا تقریر, اور یہ اس چیز کے متقاضی ہے کہ ان کا اجماع ہو اس فہم پر یا ان کے جمہور کا قول ہو, اجماع یا جمہور کا قول. ایک دو باتیں ہو گئیں, تیسری ایک نئی بات بھی ہے, یا ان میں سے احاد کا قول ہو جو ظاہر بھی ہوا ہو, عام بھی ہوا ہو, اور اس کا کوئی مخالف بھی نہ پایا گیا ہو. تو جب ہم کہتے ہیں صحابی کے قول کب حجت ہوتے ہیں, نص کے مخالف یا کوئی اور صحابی مخالفت نہ کرے, اس کی ایک شرط یہ ہے کہ بشرط یہ کہ یہ قول بالکل ظاہر ہوا ہو, عام ہوا ہو, سب نے سنا ہو, یعنی کہ اس نے ایک بات دفعہ بات کی کسی مجلس میں, پھر بات نہیں کی, وہ حجت ہو گئے, نہیں, تو سب کے سامنے اس قول کو عام ہونا بھی ایک شرط ہے. اور اس سے افراد الصحابہ یا افراد السلف کا اجتہاد خارج کر دیا, داخل نہیں ہے فہم میں, کیونکہ وہ فہم السلف نہیں ہے, وہ احاد السلف کا فہم ہے جس میں نے ابھی کہا ہے. اور اس قول کو بھی خارج کیا جاتا ہے اس فہم سے, فہم السلف سے, جو انہوں نے نصوص شرعیہ سے سمجھا ہے اور ان کا آپس میں اختلاف ہوا ہے, کیونکہ آرا متعدد ہو چکی ہوں ایک سے زیادہ, یا وہ قول منتشر عام نہ ہوا ہو, ٹھیک ہے نا, اور کسی کا قول ہو عام نہیں ہوا, یا بعض نے حق سے یعنی نص سے دور اختیار کی ہو, تو یہ حقیقتاً فہم صحابہ بھی نہیں ہے, فہم سلف بھی نہیں ہے, بلکہ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ فہم بعض السلف یا قول احد السلف, وہ دونوں میں زمین اسمان کا فرق ہے, فہم السلف و فہم بعض السلف میں. یہ بات واضح ہو گئی, جو بات میں نے 6 پوائنٹ بیان کیے اس کے میں نے پھر سے مراد کیا ہے فہم السلف کی, کہ یہ جو اقوال ہے کہاں سے آئے ہیں, کہ نصوص و شرعیہ ہے, دو قسم کی, یا تو جمع کر کے ان کی فہم, یا الگ سے ایک آیت ایک حدیث کو ان کی فہم کیا ہے, اور پھر اس فہم سے کیا مراد ہے, کہ کیا انہوں نے اس کو صحیح سمجھا, کیسے صحیح سمجھا ہے, اللہ تعالیٰ کی مراد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں, اور ان پر پھر اجماع بھی ہوا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تو اللہ تعالی مراد سے ہٹ کر انہوں نے بات کی جس پر ان کا اجماع اتفاق ہو چکا ہو, ممکن ہے, تو ان کا اجماع اور جمہور کا قول یہاں پہ حجت ہو جاتا ہے.
تو ان کا مستند کیا ہے؟ صحابہ کرام کے خاص طور پہ انہوں نے یہ فہم, اس فہم کی بنیاد کیا ہے, کہاں سے یہ فہم لے کے آئے ہیں جو اتنی اہمیت رکھتے ہیں ہمارے نزدیک؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم, یہ فہم کہاں سے آئے؟

دیکھیں نئے صحابہ کرام نے، مجھے دنیا میں ایسی کوئی شخصیت دکھائیں دنیا کی بڑی ترین شخصیت جس کے قریب ترین پیاروں نے یہ کبھی سوچا بھی ہو کہ ہمارے اس پیارے بزرگ کے داڑھی میں کتنے سفید بال ہیں. صحابہ کرام کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا. اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اتباع، اتباع کی انتہا دیکھیں آپ کہ داڑھی مبارک میں کتنی سفید بال وہ بھی گن لیے. سبحان اللہ. تو کیا ایسے جو لوگ ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی مسائل کو سمجھنے کے جوش و جذبہ رکھتے ہیں، کیا وہ پھر فہم میں آ کے اپنی خواہ و نفس کو آگے کریں گے؟ کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اس لیے ان کا مستند کیا ہے، مستند کیا تمہارے پاس اے صحابہ اے سلف، یہ فہم تو کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ہدایت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے قرآن مجید کی آیات بھی ان کو سکھائیں اور احادیث عملاً کر کے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی. تو جو جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اس کی پیروی کی، جس چیز سے منع کیا اسے چھوڑ دیا، جس چیز کی خبر دی اس کی فوراً تصدیق کی، اور جو چیز ان پر مشکل ہوئی یا مشکل پیش آئی اس کے بارے میں سوال کیا. نہیں، آئیے دیکھتے ہیں کیسے. مثال، جس چیز کا حکم دیا اس کی پیروی کی. وہ اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، سب سے زیادہ امت میں نمازی اور زکات دینے والے پرہیزگار کون ہیں؟ اچھا، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت فرمانبرداری میں ان سے بہتر کوئی ہے؟ فوراً عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا، اعبدوا اللہ، فعل امر ہے کہ نہیں؟ توحید عبادت اپنے زندگی میں عملاً صحابہ کرام کے سوا کسی نے حقیقتاً کسی نے کیا ہے؟ بعد میں انہوں نے کیا ہے کوئی شک نہیں، لیکن ان کی زندگی کو دیکھیں آپ. سید عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے ہیں، یا غلام انی اعلم کلمات احفظ اللہ یحفظ وإذا سألت فاسأل اللہ سبحانہ، زندگی ساری اللہ سے مانگتے رہے. سید عمر بن خطاب کے زمانے میں قحط ہو جاتا ہے، بارش نہیں ہے، کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے مرتبہ پکارا ہے، یا رسول اللہ بارش عطا کیجیے، یا اے اللہ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وسیلہ بنیے بارش عطا کیجیے، یا اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، کوئی ایسے لفظ تھے؟ صدر عباس رحمہ کو گھر سے بلایا، ان کو ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ آپ دعا کریں. اسے عمر خطاب کے کیا فرمان ہے؟ اے اللہ تعالیٰ، یہ فہم دیکھیں سلف کی، اے اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور بارش نازل ہوتے تھے، اے اللہ تعالیٰ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے سے دعا کرواتے ہیں، صدر عباس سے دعا کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما. اچھا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ اہدنا لغت میں فعل تو امر ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اسے کہتے فعل الطلب. اور سب سے پہلا طلب جو ہے قرآن مجید میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. سب سے پہلا امر کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سبحان اللہ. تو سب سے پہلے طلب یہ فعل امر ہے، لیکن یہاں پہ جب چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے تو چھوٹا بڑے کو حکم نہیں دیتا، اگرچہ لفظ ایک ہے فعل امر ہے، لیکن ادب دیکھے کہ چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، اسے دعا بھی کہتے ہیں، اور بڑا چھوٹے کو حکم دیتا ہے، امر ہوتا ہے. اگر برابر ہو تو کیا کہتے ہیں اسے؟ برابر اور برابر سے کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ، کیا کہتے ہیں؟ گزارش. یہ سوچ، یہ واجب ہے، اگلے ہفتے میں پوچھوں گا میں، تھوڑا سا دماغ بھی تھوڑا سا چلائے کریں. اچھا، اعملوا ما شئتم، فعل امر ہے نہیں؟ کیا صحابہ کرام نے صرف نے کیا سمجھا اسے؟ جو کچھ کریں کریں، نماز بھی چھوڑ دیں، زکات بھی چھوڑ دیں، اعملوا ما شئتم سے کیا انہوں نے مراد لی ہے؟ اچھا، واذا احللتم فاصطادوا، جب تم حلال ہو جو احرام سے شکار کرو. کیا کسی صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس کو واجب سمجھا ہو کہ احرام اتارنے کے بعد حج عمرے سے شکار کریں جا کے؟ آج ہم احرام اتارنے جا کے شکار کرتے ہیں، فاصطادوا فعل امر ہے کہ نہیں؟ تو جو امر تھا اس پر عمل کیا کیا سمجھنے کے بعد، یا صرف دیکھ کے عمل کرنا شروع کر دیا؟ سمجھنے کے بعد. تو سب سے بہتر سمجھ کس کی ہے؟ صحابہ کرام اور سلف کی ہے. اب نہیں کی بات دیکھیں آپ، منع کیا، ولا تشرکوا به شیئا، لا تقربوا الزنا، احل الربا وحرم الربا، اجتنبوا السبع الموبقات، یہ سارے کے سارے مثالیں ہیں، کئی مثالیں ہیں اس میں. جب منع کی بات آئی تو فوراً رک گئے. خبر کو دیکھیں آپ، خبر کی تصدیق، قیامت کے، قیامت کا ذکر، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. پچھلے قومی انبیاء کے قصے دیکھ لیں آپ،

0: پچھلی قوموں کا قصے دیکھ لیں آپ، خبر ہے تصدیق، جنت دوزخ کا ذکر فوراً تصدیق، الرحمن علی عرش استوى، آمنا وصدقنا. کس نے کہا کیف استوى؟ یہ کیف استوى کب آیا؟ جب اہل بدعت آئے، اور انہوں نے کیوں پوچھا؟ فہم میں خرابی تھی، عقل میں خلل ہے، اس لیے کیفیت بھی پھر پیدا ہوئی. ان کے زمانے میں، بہترین زمانے میں یہ سوال نہیں تھا. اسی طرح امام مالک کے زمانے میں ایک شخص آ کے کہتے، اے امام الرحمن عرش استوى کیف استوى؟ امام مالک نے غصے میں ان کو جواب دیا کہ الاستواء معروف والکیف مجهول والایمان به واجب وسؤال عنه بدعه. آخر تک فيها فاكهه ونخل ورمان جنت میں. تو کسی صحابی نے اس کی تفصیل پوچھا، اچھا ہے تو کیسا ہے، کیوں کیسے ہوگا؟ آمنا وصدقنا، خبر آئی ہے سارا گوپی، یقین ہے جنت ہے، اور اس میں پھل بھی ہیں، اور اس میں یہ رمان بھی ہوگا، نخل بھی ہوگا، اور فاقیہ بھی ہوں گے، پھل بھی ہوں گے. یأجوج ومأجوج، اللہ فرماتے ہیں ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض. کیا کسی نے کہا اس سے مراد جراثیم ہے، اس سے مراد کوئی خیال ہے، یا اس سے مراد کوئی حقیقت ہے؟ یأجوج ومأجوج آئیں گے، بات ختم ہو گئی. سلف میں سے کسی نے اختلاف کیا؟ کسی نے کچھ اور سمجھا اس کے خلاف؟ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 نشانیاں، ان میں سے یأجوج ومأجوج کا نکلنے کا بھی ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدجال اعر العین الیمنى، دجال دائیں آنکھ کا کانا ہے، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. سلف نے کیا اخذ کیا؟ نمبر ایک، دجال حقیقتا آئے گا. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں. یہ فہم ہے کہ نہیں ہے؟ نص میں ہے کہ دو اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں. اس حدیث میں ہے؟ کسی حدیث میں دو آنکھیں کا ذکر نہیں ہے، کسی آیت میں دو آنکھوں کا ذکر نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہم عقیدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے. بغیر فہم کے ہم کہاں سے لے کے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ فہم میں سلف حجت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں بھی وہ نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ کوئی دلیل تو نہیں ہے اس کی. یہ فہم ہے سلف کی کہ اس حدیث سے ثابت ہو اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، کیونکہ جو کانا ہو چکے ایک آنکھ ہوتی ہے، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں. کما یلیق بجلال سبحانہ و تعالی، جس چیز ان کو مشکل پیش آئی، خاموشی اختیار کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الیتامى. نہیں، فوراً سوال کا ذکر ہے. جو سمجھ میں نہ آئی فوراً سوال کیا، کیونکہ سمجھنا ضروری ہے. اگر بغیر سمجھ کے عمل کرتے تو کیسے کرتے؟ اچھا، جب اشکال پیش آیا بغیر سوال کے، یسوع کا لفظ نہیں ہے، الخط ابو خط اسود کا ذکر آیا، سفید اور کالی دھاری کا ذکر ہوا تھا، صحابی کو اب مشکل پیش آ گئی، عمل چھوڑ دیا، چلو روزہ نہیں رکھتا میں، کل پوچھ کے روزہ رکھوں گا. کیا خیال ہے؟ سحری کھاتے رہے، اپنے فہم کے طور پر عمل کرتے رہے، جب غلط ثابت ہوا تو اس کی اصلاح ہوگی صبح. لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آج روزہ نہیں رکھتے، مجھے کیونکہ سمجھ آ نہیں رہی آیت کی، تو ایک روزہ معاف ہے، کل سے روزہ رکھیں گے پوچھنے کے بعد. تقوی ایمان دیکھیں، ظاہراً جو سمجھ آ رہا اس پہ عمل کیا، اگر کچھ اور مراد ہے تو میں پوچھ کے پھر اپنی اصلاح کر لوں گا. اس طریقے سے لم یلبس ایمانهم بظلم، ابوبکر صدیق کے میں نے قصہ بیان کیا تھا کہ عرض کرتے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلود نہ کیا ہو؟ تو مطلب ہمارے عمل سارے کارت ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں آیت کا، یہ مطلب ہے ان شرک لظلم عظیم، شرک مراد ہے. تو ایمان کے ساتھ اگر شرک شامل ہو جائے تو ایمان باقی نہیں رہتا. تو امن اور ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ایمان کو محفوظ کرتے ہیں شرک سے. آج درس میں اتنا کافی، انشاءاللہ اگلے درس میں فہم السلف یا منہج السلف فی الفہم، منہج سلف نہیں، اہم نہیں، سلف کے فہم کا منہج ہے، یعنی ایک واضح خاص راستہ ہے جس کے اصول اور ضوابط ہیں. اگر درس میں انشاءاللہ فہم السلف کے اصول اور ضوابط کیا ہیں وہ بیان کریں گے. یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، اپنی جیب سے کسی نے کوئی بات نہیں نکالی، اس کی خاص اصول بیان کیے گئے ہیں، خاص اہتمام کیا گیا ہے. آج بھی اللہ کا فضل و کرم سے الحمدللہ یہ علم یا ضوابط موجود ہے فہم سلف کے، جو اس کے مطابق بات کرتا ہے تو اس کے قول کو لیا جاتا ہے، جو مخالف بات کرتا ہے اس کے تو اس کا قول جو ہے ترک کر دیا جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، اصول السنه لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله کی اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں امام صاحب فرماتے ہیں والایمان بشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر, اللہ تعالی کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان. اور یہ اصل جو ہے 13 اصل ہے اس کتاب میں, اصل نمبر 13. ہم تفصیل سے اصول بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان, اور یہ آخرت پر ایمان کا حصہ ہے. آخرت پر ایمان کی جہاں پہ امام صاحب نے تفصیل بیان کی ہے, بعض علماء اجمال سے کام لیتے ہیں اور آخرت پر ایمان ایک اصل بیان کر دیتے ہیں اور ایک اصل کے اندر باقی اصول بیان کر دیں جس کے تعلق آخرت پر ہے, آخرت پر جس کے تعلق آخرت سے ہے, ٹھیک ہے. اور بعض علماء تفصیل سے بیان کرتے ہیں الگ الگ اصل بنا کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان ہے ہمارا, اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے قیامت کے دن. اور شفاعت جو ہے وہ, شفاعت کا معنی کیا ہے کہ کسی کے لیے خیر خواہی کی گزارش کرنا عام لفظوں میں. تو شفاعت کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک وہ ذات جس کی شفاعت مطلوب ہے, ایک وہ ذات جس کے لیے شفاعت مانگی جا رہی ہے, تیسری وہ ذات جو شفاعت کر رہی ہے. اور تینوں میں فرق ہے سبحان اللہ. جسے شفاعت کی طلب ہے وہ محتاج ہے, کمزور ہے, فقیر ہے, گنہگار ہے. ظاہر شفاعت گنہگاروں کی ہوتی ہے, اسے ضرورت ہے شفاعت کی. اور جس سے شفاعت طلب کی جا رہی ہے شفاعت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, شفاعت اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے, وہ عظیم ہے, کریم ہے, جبار السماوات والارض, فعال لما يريد, اس کی مرضی چلتی ہے پورے کائنات میں. اور شفاعت کا مالک بھی وہی ہے, شفاعت کو مشروع بھی اسی ذات نے کیا ہے. اگر شفاعت کی اجازت رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی نہ دیتا تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی شفاعت کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا. اور جب ہم کوئی بھی کہتے ہیں تو اس میں سب شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا, فرشتے, انبیاء, اولیاء, صدیقین, شہداء, سارے کے سارے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت کر نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى, سورة الانبیاء آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے الا ان کی شفاعت جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہو. تو اجازت ایک شرط ہے شفاعت کی اور راضی ہونا دوسری شرط ہے. جس کے اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے اس کی شفاعت نہیں ہوتی, اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو اس کی شفاعت بھی نہیں ہوتی. تو اجازت اور رضا مندی یہ دو شرطیں ہیں شفاعت کی. امام صاحب فرماتے ہیں وبقوم, اور یاد رکھیں رسول جماعت کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کے نہیں 8 قسم کی شفاعتیں کریں گے, یہ ہمارا ایمان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہابی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہیں. عجب بات ہے, آپ کہتے کہ ہم منکر, ہم کہتے ہم 8 قسم کی شفاعت پر ہمارا ایمان ہے. ایک قسم کی نہیں. اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا تھا کہ سب سے پہلے شفاعت العظمى, شفاعت العظمى کیا ہے؟ حساب شروع ہونے کے لیے شفاعت. حساب شروع نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی دعا نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ شفاعت نہیں کریں گے اور حساب شروع کرنے کی دعا نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف اور مشہور لمبے حدیث میں کہ لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کی طرف, پھر نوح علیہ السلام, پھر ابراہیم علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام, پھر عیسیٰ علیہ السلام, پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لہا انا لہا, جی ہاں شفاعت میں کروں گا, میں کروں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا, اللہ تعالیٰ مجھے ایسے محامد عطا فرمائے گا, ایسے الفاظ جو میں نے کبھی نہ جانے تھے نہ کبھی سنے تھے, سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ سے میں پتہ نہیں کتنی عرصہ دعا کرتا رہوں گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے شفاعت قبول فرمائے گا, کہیں گے اشفع تشفع وسل تعفى, آپ شفاعت کریں جو کرنا چاہتے ہیں اور جو آپ مانگ رہے ہیں آپ بیان کریں, سبحان اللہ. اور ایک روایت میں آئے ثم يحد لو حدا پھر حد, یعنی کہ جس کی چاہے شفاعت کر دیں اس شفاعت کے بعد. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت پورے میدان میں شرکین کر لیں گے, نہیں ایسی بات نہیں. یحد لو حد, ایک حد ہوگی یہ ہے, پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدریز ہو جائیں گے, پھر ایک اور حد بیان کی جائے گی, پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرمائیں گے. امام صاحب یہ تو ایک تھی, دوسری شفاعت کون سی ہے؟ شفاعت عظمیٰ ہے, پھر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہ کریں. سب سے پہلے دروازے کھلے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, باقی انبیاء کھڑے ہیں پیچھے اوپر امتوں کے ساتھ. جب تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہیں دیں گے اور رضوان پوچھے گا نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں ہوں, پھر دروازہ کھلے گا اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے جنت کے دروازے پر, جنت دروازہ نہیں کھلے گا. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جنت میں انبیاء بھی داخل نہیں ہو سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے بغیر. تیسرے نمبر پہ اب اس طرح کی چیزیں, اچھا ایک اور خاص شفاعت ہے جس کے ابو طالب کی شفاعت سے مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے قدموں کے نیچے دو انگارے رکھے جائیں گے جہنم کے جن سے اس شخص کا دماغ ابل جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری شفاعت نہ ہوتی تو جہنم کے نیچے والے حصے میں ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے جہنم سے نکل تو نہ سکے. کافر پر اللہ راضی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا اس کی شفاعت کی جائے. یہ شرطیں جو ہیں سب کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں. اللہ کا قانون ایک ہے, تبدیل نہیں ہوتا. ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا, ابدا کبھی بھی نہیں. چوتھے نمبر پہ ان لوگوں کی شفاعت جن کے گناہ ثواب سے زیادہ تھے تو جہنم میں جانے سے انہیں بچا لیا گیا, داخل نہیں ہوئے. دوسرے وہ لوگ جو جہنم میں داخل ہو چکے ان کو جہنم سے نکالنے کی شفاعت, کتنی ہو گئے؟ چھ. نمبر سات دو, یہ ہو گیا نا, چھ ہو گئے. پہلے عظمیٰ, پہلے عظمیٰ ہے, دوسری جنت کا دروازہ, تیسری ابو طالب کے لیے, چوتھی جن لوگوں کے گناہ زیادہ تھے ثواب سے, پانچویں جو جہنم میں داخل ہو چکے, چھٹی کون سی ہے؟ جنت میں درجہ بلند ہوگا, ساتویں جو بغیر حساب کے جائیں گے, بارک اللہ فیک, آٹھویں ایک اور ہے جو جن کے اعمال برابر ہوں جنت, یعنی گناہ اور ثواب برابر ہو گئے ہیں اعراف والے, تو ان کی بھی شفاعت ہوگی کہ وہ جنت میں چلے جائیں. تو یہ آٹھ قسم کی شفاعت ہے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وبقوم یخرجون من النار, اور ان کی شفاعت بھی ہوگی ایسے لوگ جو جہنم سے نکلیں گے, بعد ما احترقوا, اس کے بعد کہ وہ جل چکے, وصاروا فحما اور کوئلہ ہو چکے. إن لله من راجع. الله تعالى مسكم يفوز فرماي فيؤمر بهم حكم دي أجاجة فرشتونكو ان کا تعلق سے الى نهر على باب الجنه جنت کے دروازے پر ایک دریا ہوگا كما جاء في الاثر جیسا کہ ایک حدیث ایک اثر میں آیا یہ حدیث کو اثر بھی کہا جاتا ہے بعض سلف جو ہیں وہ حدیث کو اثر بھی کہتے ہیں كما جاء في الاثر يعني كما جاء في الحديث حدیث متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے اور یہ جو روایت میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 185 ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 185 سیدنا ابو سعید خضر عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیر پر علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل النار جہنمی لوگ جو جہنم والے ہیں وہ تو اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے لیکن بعض ایسے لوگ جو اپنے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے جہنم میں جا چکے یعنی جو جہنم کا ایندھن نہیں ہے جہنم کا ایندھن وہ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ وہ جہنمی ہیں مسلمان ہیں مومن ہیں موحد ہیں لیکن ان کے گناہ جو ہیں ان کے ثواب سے زیادہ ہو گئے اور وہ جہنم میں گناہوں سے پاک ہونے کے لیے داخل کیا گئے تو جہنم کے عذاب سے ایک وقت آئے گا فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً کہ وہ کوئلہ حَتَّى اِذَا كَانُوا فَحْمًا وہ کوئلہ ہو جائیں گے وہ بس جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے اُذِن بِالشَّفَاعَ اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے اب ان کی شفاعت ہوگی امام صاحب فرماتے ہیں کیف شاء اللہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وکما شاء جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انما هو الایمان به یہ تو صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو تصدیق بھی اور تصدیق ہے بار بار اس بات کی دیکھیں غور کریں الایمان والتصدیق الایمان والتصدیق کہ ہمارا ایمان ہے اس چیز پر اس کی ہم تصدیق بھی کرتے ہیں اس میں ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ شفاعت کا انکار کس نے کیا ہے شفاعت کا انکار جو ہے وہ خوارج اور معتزلہ اور رافضوں نے کیا ہے خوارج معتزلہ اور رافضیوں نے شفاعت کا انکار کیا ہے اور ان جیسے اور بھی جو انکار کرتے وہ بھی بدعتی ہیں جس نے بھی شفاعت انکار کیا وہ اہل بدع میں سے ہے اور ان کو غلط فہمی کیوں ہوئی ان لوگوں نے ان آیات کو بطور دلیل بنایا ہے جن آیات میں شفاعت کی نفی بیان کی گئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعة الشافعین آج ان لوگوں کو کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی اب وہ کہتے ہیں ہم پہ تو نفی ہے کسی کو شفاعت کام ہی نہیں آئے گی عجب بات یہ ہے کہ ان آیات کو لے لیتے ہیں اور ان آیات کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں شفاعت کا ذکر ہے وللہ شفاعۃ جميعا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفع عنده الا لمن ارتضى یہاں پہ ثبوت ہے وہاں پر نفی ہے تو یہ کس ترازو پر تول کے آپ نے بعض آیات کو لے لیا اپنا دین بنا لیا اور بعض آیات کو چھوڑ دیا حضور جماعت نے کیا کیا دونوں آیات کو جمع کیا جسے ان کا طریقہ ہے اور یہ فرمایا کہ شفاعت کے دو قسمیں ہیں شفاعت کی دو قسمیں ہیں ایک شفاعت منفی ہے شفاعت ہوگی نہیں کافروں کے لیے وہ شفاعت المثبت مثبت شفاعت ہے یہ مومنوں کے لیے ٹھیک ہے اور مشبہ شفاعت جو ہے اس کی دو شرطیں ہیں الاجازت اجازت اللہ تعالیٰ سے اور الرضا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اس کے علاوہ بھی یاد رکھیں یعنی ایک تو قرآن مجید کی آیات اس کی شاہد ہیں دلیل ہیں کہ شفاعت ہوگی بعض احادیث میں بھی واضح الفاظ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکال دیا جائے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے متفق علیہ روایات ہیں صحیح بخاری مسلم میں اور اس شخص کو بھی نکال دیا جس کے دل میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے تو کیوں نکال دیں جہنم سے بھی شفاعت یہ شفاعت ہے اور اگر کوئی شخص کسی کو شفاعت نصیب نہیں ہوئی اس کے گناہ اتنا زیادہ ہیں کہ شفاعت والے بھی شفاعت والوں بھی اس کے شخص شفاعت نہیں کی پھر رحمت الرحمن الرحیم باقی رہتی ہے اللہ تعالیٰ رحم و کرم سے کئی لوگوں کو جہنم سے نکال دیتے ہیں

0: شيخ فرماتي هي والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے اصول ایمان میں سے یہ بھی اصل ہے کہ بے شک المسیح الدجال خارج نکلے گا وجود میں آئے گا مکتوب بین عینی اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوگا کافر کافر لوگوں لکھا ہوگا والاحادیث التی جاءت فیہ اور ہمارا ایمان ان احادیث پر بھی ہے یعنی وہ صحیح احادیث ہیں سچی احادیث ہیں جن احادیث میں دجال کا ذکر ہے والایمان بان ذلك کائن اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہو کے رہے گا اور یہ چودھواں اصل ہے اصول السنہ میں سے کا ذکر امام صاحب نے کیا ہے متفق علیہ حدیث میں اور دجال کے اکثر حدیث سے بخاری میں ہے بتا دوں میں آپ کو کیونکہ دجال کا فتنہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا اور فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو جو ایمان دل میں ہے نا اسے اسے جھوڑا جائے گا اسے کہ واقعی ایمان ہے یا صرف زبانی باتیں ہیں اس لیے یاد رکھیں میرے بھائیو ایمان کا تعلق دل سے ہے نہ زبان سے ہے نہ آنکھوں سے ہے نہ کانوں سے ہے نہ دماغ سے ہے ایمان دل اب دل کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہیں اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم یا مقلب القلب ثبت قلبی علی دینک بار بار مانگا کریں یا نہ کہیں ارے میں تو بڑا سلفی ہوں میں بڑا علم حاصل کر میں طالب علم ہوں اور مجھے بہت کچھ آتا ہے دجال کے فتنے تو کیا بڑے فتنے کچھ نہیں کر سکتے ہرگز نہیں یاد رکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر ڈرتے تھے اور فرماتے تھے اگر دجال میری زندگی میں میرے وقت میں آ جائے تو میں اسے کافی ہوں لیکن اگر میرے بعد آئے تو دجال سے آگاہ رہنا احذرکم اور ہر نبی نے یاد صرف اللہ تعالیٰ کے پیر پر وسلم نہیں ہر نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام دجال سے آگاہ کیا اپنی امت کو وہ ڈرتے تھے ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں ہے تو میں ہوں نہیں تو آگے تم لوگ خیال کر لینا تو آگاہ کیا ہے کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک عام چیز سے آگاہ کرتے تھے سبحان اللہ بڑا فتنہ ہے اور ان احادیث میں سے جس کا ذکر امام صاحب نے یہاں پہ کیا ہے متفق علیہ حدیث میں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا الا یہ کہ الاعور الکذاب سے آگاہ نہ کیا ہو اور تحذیر نہ کیا ہو کہ الاعور الدجال یا الاعور الکذاب یا مسیح الدجال یا تینوں نام ایک ہی شخص کے ہیں تین القاب جو ہیں دجال کے ہیں کہ اس شخص سے بچو اس کے فتنے سے بچو انہ اعور یہ نشانی کہ وہ کان یعنی ایک آنکھ اس کی نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ اور تمہارا رب کاندھا نہیں یعنی اس کی دو آنکھیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں دو آنکھیں کی صفت ہے ایک آنکھ نہیں ہے کیونکہ اعور وہ ہوتا ہے جس کی ایک آنکھ ہو جو اعور ہے اس کی دو آنکھیں ہوتی ہیں مکتوب بین عینیہ کافر یہ شاہد ہے کہ دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 7408 اور مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر 2933 یہ روایت متفق علیہ حدیث ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ الطحاویہ کی شرح ابن العزیز کی شرح کی جب تعلیق انہوں نے جب تحقیق کی اس کے تعلیق میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 59 میں 59 میں والاحادیث فی ذلک متواترہ دجال کے تعلق احادیث سارے کے سارے متواتر احادیث ہیں کما شہد بذلک کثیر من الحفاظ المہرہ جیسا کہ حدیث کے جو حافظ جو ماہر ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا اس کی گواہی دی ولی رسالت فی ذلک اسمیتها قصد مسیح الدجال اور میرے خاص تصنیف خاص رسالہ ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا نام ہے قصۃ مسیح الدجال مسیح الدجال کا قصہ کیا ہے ونزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا وقتل ایاہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنا دجال کا ارجو ان یسر اللہ علی نبی صاحب اور اللہ تعالیٰ دعا کروں اللہ تعالیٰ آسانی کرے کہ وہ آسانی سے یعنی چھپ جائے اور آسانی سے پرنٹ ہو جائے. تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یہ تصنیف کر کے گئے. دجال کے تعلق سے کافی احادیث ہیں, جس نے مزید دجال کے تعلق سے سمجھنا ہے, جاننا ہے, وہ صحیح بخاری مسلم کی روایات جو ہے دجال کے تعلق سے جو ابواب انہوں نے باندھے ہیں ان کو پڑھ سکتا ہے اور مزید ان کے بارے میں جان سکتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وَأَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ, اور بے شک عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام, ينزل فيقتله بباب لد, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے اور مسیح دجال کا قتل کریں گے باب لد کی جگہ پر. باب لد ایک خاص جگہ ہے جہاں پر قتل ہوگا مسیح دجال کا. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں دجال سے آگاہ کرتا ہوں, مجھے ڈر ہے تم پر دجال سے, اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ میں ہوں تو میں اسے کافی ہوں, وہ یخرج ولست فیکم, اور اگر ایسی حالت میں نکلے جب میں موجود نہ ہوں, فمر حجیج نفسہ ہو, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اپنا, واللہ خلیفۃ علی کل مسلم, اور اللہ تعالیٰ خلیفہ ہے ہر مسلمان پر, اللہ تعالیٰ تمہاری نگہبانی کرے. وسیحت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر. یہودیوں نے سازش کی کہ قتل کرنا ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کی اور انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2937 میں یہ قصہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت جب قریب ہوگی, قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے, تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہاتھ ہیں وہ دو فرشتوں کے پروں پر ہوں گے اور فرشتے کے ساتھ نازل ہوں گے آسمان سے, اور کہاں نازل ہوں گے؟ دمشق کی منارہ شرقیہ جو وہاں پہ, یعنی ابھی دمشق بھی فتح نہیں ہوا تھا, ابھی یہ جگہ بھی موجود نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دمشق کا نام بھی لیا جو آپ سب زندگی میں فتح نہیں ہوا تھا ابھی, اور اس جگہ کا بھی نام جو ابھی موجود بھی نہیں تھی. سبحان اللہ, تو ایمان دے کے صحابہ کرام کا کسی نے یہ نہیں کہا ارے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شام کی بات کرتے ہیں تو ہم ارد گرد کافروں سے گھرے ہوئے اور ان سے مغلوب ہے تو آپ شام کی بات کرتے ہیں, لیکن ایمان تھا, تصدیق ایمان, اسے صحابہ صدیقین ہیں. سبحان اللہ, جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جتنی مشکلوں کو نظر آتی امن و صدقنے کی چیز جانتے تھے, جو آج امت میں بہت کم نظر آتی ہے. حدیث سامنے رکھی جاتی ہے, عام احادیث ہیں, کوئی ایسی حدیث جو عقل کو حیران کر دے, عام احادیث ہیں, لیکن ماننے کے لیے پہلے سوچتے ہیں, شکل بگاڑتے ہیں, غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں, کچھ چکر محسوس کرتے ہیں, سر میں پھر درد ہوتا ہے, کیوں؟ کیونکہ دل نہیں مان رہا. ارے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل نہیں مانتے, دل کیسا ہے؟ ارے باہر نکالو اسے, دل کو پھینکو, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے پریشان ہو جاتے اور سر میں درد کر دیتے, یہ کیسا دل ہے تمہارا؟ اس لیے ائمہ سے ثابت ہے, چاروں امام جن کے بارے میں بات کرتے ہیں سب نے مل کے ایک آواز سے ایک بات کو بار بار مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے, صحیح الحدیث فہو مذہبی, سے حدیث ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی ہے, مختلف الفاظ میں, لیکن اس کا محصلہ, اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. جتنی انہوں نے باتیں کی حدیث کے تعلق سے, نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ میں جو بھی فتوی جو بھی بات کر رہا ہوں وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس وقت تک مانتے جب تک کہ اس کے خلاف تمہیں کوئی حدیث نہیں ملے, اگر حدیث کے خلاف مل جائے تو میرے قول کو نہ ماننا کبھی. میری حیثیت ہے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے؟ اور اسی روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دجال کا قتل کریں گے. اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے, دجال کو قتل کرنے کا, کیونکہ اس سے پہلے امام مہدی آئیں گے اور پھر مسلمان جو ہے وہ پھر سے اکٹھے ہوں گے اور عصر کا وقت ہوگا, جسے ایک روایت میں آیا ہے, اور امام مہدی جو ہے وہ نماز کے لیے تیار ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, امام مہدی پہچان لیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو آگے نماز پڑھنے کی یعنی اجازت دیں گے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے اور امام مہدی کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھیں گے، جسے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اس اہل علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو امت نازل ہوں گے، اور اس اہل السلام کے نازل ہونے سے ختم نبوت ہوتی نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں نے انکار کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ اس اہل السلام دوبارہ آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر وسلم خاتم النبیین ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو نبوت تو ختم نہ ہوئی نا، خاتم النبیین تو پھر عیسیٰ ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ ہوئے. تو اسے یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ہی بن کر آئیں گے، کیونکہ عیسیٰ تو ختم ہو چکی ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، اب جو فیصلہ ہوگا، جو حکم ہو، جو احکام تبدیل ہو چکے، جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور اب جو احکام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان احکام کے مطابق وہ بقیہ زندگی گزاریں گے. یہاں پہ دیکھیں آپ سبحان اللہ کہ باب لد، جس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، جس نیزے سے کریں گے، سفید نیزہ ہوگا، باب لد کی جگہ ہوگی، وہیں پر قتل ہوگا. یعنی باریک بینی دیکھیں آپ ذرا، عجب بات ہے کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو خاتم النبیین ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے نازل ہوں گے؟ دیکھیں فرق، ایمان و تصدیق کا فرق دیکھا ہے. اور آج کے بعض مسلمان کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، سے بخاری کی روایت نہیں مانتے، سے مسلم کی روایت ہم نہیں مانتے کہ نہ دجال آئے گا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. یہ سارے کی سارے باتیں جو ہے بس ہسٹری کی باتیں، لوگوں نے حدیث میں شامل کر دی، ہم نہیں مانتے. نہ سند کو دیکھتے ہیں، نہ متن کو دیکھتے ہیں، نہ انہوں کی حدیث کے قواعد و اصول کا کوئی علم ہے، بس تھوڑے سے ثقافت اسلامی حاصل کر لیتے ہیں، مفکرین اسلامی بن جاتے ہیں، یا اسلامی اسکالر بن جاتے ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے، کس زاویے سے ان کو شیخ کہا جاتا ہے، کسی ذریعے سے اور فتوی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے گروہ جماعت بنا لیتے ہیں، اور پھر شریعت کے ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں جن اصولوں کو ائمہ سلف نے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے، اور الگ الگ کھول کھول کے بیان فرمایا ہے. اور دیکھ اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھیں. اب دجال طاقت ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کے بعد جو آیات ہوں گی، جہاں چلے گا یعنی آسمان کو اشارہ کرے گا بارش ہو جائے گی، زمین کو اشارہ کرے گا اپنے سونا اگل لے گی زمین. دیکھیں یعنی کتنی بڑی آزمائش ہے، اور پوری دنیا کی سیر کرے گا، سیو مکہ مدینہ داخل نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرشتے چوکی داری کریں گے، حراست کریں گے، مکہ اور مدینہ کی اندر نہیں جا سکے گا وہ، لیکن وہ پوری دنیا کی سیر کرے گا. سبحان اللہ، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ دجال نہیں پہنچے گا. پاور دیکھیں، اور کوئی اسے قتل نہیں کر سکے گا سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی دجال کا قتل کیا، اللہ تعالیٰ خبر دیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اب اس سے بڑھ کر فتنہ آنے والا ہے جس پر آپ کا زور بھی نہیں چلتا. یجوج و ماجوج اب نکلنے والے ہیں، اب مومنوں کو پہاڑوں پر لے جاؤ، اب طور پہاڑوں پہ. کیوں؟ کہ وہ پہاڑوں پہ جا نہیں سکیں گے، اوپر سے وہ پتھراؤ کریں گے تو وہاں تک پہنچ نہیں سکیں گے. وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی زمین بھی چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، خود کچھ حملے کرو، اپنے آپ کو ہلاک کر دو. نہیں، طاقت ہے تو جہاد بھی ہے، طاقت نہیں ہے تو جہاد بھی نہیں ہے. اور یہ ثبوت ہے کہ جہاد دفع بھی، کیونکہ دفاع کریں گے نا اپنا یجو موجود کا، جہاد دفع بھی ساقط ہو جاتا ہے جب طاقت اور قدرت نہیں ہوتی. اور یجوج مجوج کو کون ہلاک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہلاک کر، کوئی مخلوق نہیں ہلاک کر سکتا. ہوں دعا کر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، پہاڑوں کے اوپر کیا ملتا ہے، جو ہوگا کھا لیں گے، شدید بھوک اور پیاس کی حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی. پھر ایک عجیب سا پھوڑا نکلتے گردن پہ ان کو، وہ بیماری پھیل جاتی ہے، ایک وقت میں سارے مر جاتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بدبو ہوتی ہے ساری. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب اس بدبو سے ہمیں نجات عطا فرما، نیچے اتر نہیں سکتے ہم. پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جس سے زمین بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی. اور بعض لوگوں کے ایسے کوئی پرندے آئیں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوگی، اور وہ ان کو اٹھا اٹھا کے پتہ نہیں کہاں پہ لے جائیں گے، پھینک دیں گے. تو الغرض ان پرندوں سے اور ان اس عظیم بارش سے زمین پھر سے صاف ہو جائے گی، اور زمین اتنی زرخیز ہو جائے گی نا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انار جو ہے نا، انار اتنی بڑا ہوگا کہ انار کو جب کھا لیں گے، جو اس کا خول ہوگا اس کو خیمہ بنائیں گے، خالی انار کا خیمہ بن جائے گا، اتنی بڑا انار. دیکھا ابھی تو جیب میں ہم ڈال لیتے ہیں نا انار کو، دو چار انار جیب میں آ گئے کہ نہیں، تو بھی جیب میں دو ادھر آ جائیں گے نا. لیکن وہ دیکھیں ایسا انار ہے کہ خیمہ بن کے یعنی آپ کا کمرہ بن جائے گا وہ انار جو ہے. سبحان اللہ, اتنی زرخیز زمین ہو جائے گی, اتنی برکات عام ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گائے جو ہے وہ بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گی, گائے کا دودھ بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گی, اور ایک بکری کا جو دودھ ہے وہ یعنی ایک گھرانے کو کافی ہو جائے گا ایک وقت میں. اس طریقے سے روایات ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائیں گے, حکم دیں گے, ریح طیبہ, یہ خاص ریح خاص ہوا ہے خاص لوگوں کے لیے جو ابھی زندہ باقی ہوں گے. اچھے دن دیکھیں گے, برے دنوں کے بعد ان کا خاتمہ دیکھ, مومن کا خاتمہ برا نہیں ہوتا کبھی. تکلیفیں تھیں, صبر تھا, حمد و شکر کے ساتھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اب وقت آیا ہے کہ اب اس دنیا کو ختم کرنا ہے, تو اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گے, ریح طیبہ, ہر مومن تک پہنچے گی اور اس کی روح قبض ہو جائے گی. کوئی مومن زمین پہ نہیں رہے گا, شرار اور خلق باقی رہیں گے اور انہیں کے اوپر قیامت قائم ہوگی. یہ تھا آج کے درس کے تعلق سے, یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں امام صاحب جو ہیں وہ ایمان کے تعلق سے بات کریں گے, اور ایمان کی تعریف اور ایمان کے تعلق سے امت میں جو تفرقہ ہوا ہے اور ایمان کی تعریف میں جو بعض لوگوں کو مغالتا ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح روش منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, والله اعلم.
1: صحیح کا سوال ہے,
0: محمد علی علیہ وصحبہ اجمعین.
1: میں گھر میں اکیلا قیام الليل کر رہا ہوں کرونا وائرس کی وجہ سے, کیا مجھے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا؟ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھے تو اسے پوری رات کا ثواب ملتا ہے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے, لیکن اس کی ایک شرط ہے, اگر آپ نے ہر سال اس کرونا کی بیماری سے پہلے اور اس لاک ڈاؤن کی سے پہلے اگر آپ نے ہر سال تراویح کی نماز مسجد میں امام کے ساتھ پڑھتے ہیں, یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جاتا ہے, مکمل نماز پڑھتے ہیں, تو جیسے کہ حدیث میں ہے کہ مکمل پوری رات کا قیام کا ثواب اور اجر مل جاتا ہے. اگر آپ پہلے ایسا کیا کرتے تھے, اب کرونا کی بیماری کی وجہ سے, اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں نماز ہم پڑھ رہے ہیں, تو اگر یہ صورت حال ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو اجر ہے ساری رات کے قیام کو ضائع نہیں ہوگا. اور یہی فائدہ ہوتا ہے جو لوگ عبادات کرتے رہتے ہیں اور اس پہ ہمیشگی اختیار کرتے ہیں, اور کبھی اگر کوئی مسئلہ ہو جائے, بیماری ہو جائے, یا کوئی سفر پہ چلا جائے اور وہ اس خیر سے منقطع ہو جائے, وقتی طور پہ اس پہ کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کو جب وہ مقیم تھا اور صحت مند تھا, اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر دے گا جیسے کہ حدیث میں آیا ہے. اس لیے آپ بے فکر رہیں, اللہ کا اجر اور اللہ کا فضل بہت عظیم ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس اجر سے.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, خیر نساء العالمین
2: أربع مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وآسيا بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آج خطبة کا موضوع ہے مسلمان عورت. مسلمان عورت کون ہے؟ مسلمان عورت کیسی ہے؟ اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے؟ گھر میں اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا شرف بخشا ہے؟ مسلمان عورت میں اور دوسری تہذیبوں کی عورتوں میں کیا فرق ہے؟ اور آج مسلمان عورت کہاں پہ ہے؟ اس موضوع کے تعلق سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے جوڑے کی شکل میں، مرد اور عورت، اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں. اور خالق جل شانہ سبحانہ و تعالی نے جب مرد کو پیدا کیا تو ایک خاص صفات سے پیدا کیا مرد کو. یہ صفات مرد کی پہچان بن جاتی ہیں، مرد انہی صفات سے پہچانا جاتا ہے. اور عورت کو پیدا کیا خاص صفات کے ساتھ جو عورت کی پہچان بن جاتی ہیں، اور عورت انہی صفات سے پہچانی جاتی ہے. یہ صفات ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں، اور دونوں میں یہ جو صفات ہیں یہ مختلف ہیں. طبعی طور پر خلق کے اعتبار سے اگر ہم مرد کو دیکھتے ہیں تو مرد عورت کی نسبت زیادہ طاقتور ہے، عورت کی نسبت زیادہ صبر اور تحمل کرنے والا ہے، عورت کی نسبت زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہے. میں عام طور پہ بات کر رہا ہوں، اگرچہ اگر ہم متعین کر دیں افراد کو تو کافی ایسے عورتیں جو بعض مردوں سے بھی بہتر ہیں، لیکن عموماً میں بات کروں اجمالی طور پہ یہ صفات مردوں کی ہیں، صبر، بردباری، تحمل مشقتوں اور مصیبتوں میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، یہ سارے صفات مردوں میں پائی جاتی ہیں. حکمت عملی سے کام لینا، سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا، عام طور پہ یہ مردوں کے صفات ہیں. اور اس کے برعکس عورتیں جو ہیں کمزور ہیں، جلد باز ہیں، بہت کم عورتیں سمجھداری سے کام لیتی ہیں. عورت جلد باز ہے، عورت میں اس کے ایموشنز اور جذبات عام طور پہ غالب رہتے ہیں، بہت زیادہ جلدی تھک جاتی ہے، مصیبتوں کا سامنا بڑی مشکل سے کرتی ہیں. یہ عام صفات ہے جو ایک طبعی طور پر مردوں میں عورتوں میں پائی جاتی ہیں. عورت کو اللہ تعالی نے ایک شرط بخشا ہے اس کمزوری کے ساتھ اور ان صفات کے ساتھ جو مردوں کی نسبت تھوڑے سے عورت کو کم درجہ دے دیتی ہیں، لیکن ایک شخص بخشے اللہ تعالیٰ نے عورت کو، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ماں کا درجہ عطا فرمایا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 9 مہینے اور ماں کے پیٹ میں ہی پرورش حاصل کرتا ہے، ماں کا خون اس کے لیے غذا بن جاتا ہے. اور جب مرد کی نسبت اس تعلق سے عورت زیادہ مسائل کا شکار ہوئی اور پورے 9 مہینے صبر اور تحمل سے کام لیتی رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ حق مردوں پر انسانوں میں سے عورت کا حق ہے اور اس کی ماں کا حق ہے. سب سے زیادہ مخلوقات میں سے اگر کسی مرد پر کسی کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد، وہ ماں کا حق ہے. باپ کا حق اس کے بعد میں آتا ہے. چاہیے ماں، چاہیے عورت جو ماں ہے، کافر کیوں نہ ہو، میں عام عورت کی بات کر رہا ہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ زندگی کے پہیہ چلنے کے لیے مرد اپنی صفات کے ساتھ اور عورت اپنی صفات کے ساتھ ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمزوری کی تکمیل کرتے ہیں. جو کمزوریاں مرد میں ہیں، اب مرد بچے کی پرورش جیسے عورت کرتے مرد نہیں کر سکتا، یعنی حمل تو ویسے ناممکن ہے کہ مرد بچے کا حامل ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو چاہت، جو جذبہ، جو پیار ماں دے سکتی ہے اپنے بچے کو، عورت دے سکتی ہے، وہ مرد کبھی نہیں دے سکتا. تو حقیقت یہ ہے جو کمزوریاں مرد میں ہیں اس کی تکمیل عورت کرتی ہے، اور جو کمزوریاں عورتوں میں ہیں ان کمزوریوں کی تکمیل مرد کرتے ہیں، اور اس طریقے سے زندگی کا جو یہ پہیہ یہ چلتا رہتا ہے. مصیبت کب آتی ہے؟ جب مرد عورتوں کی صفات اپنا لیتا ہے اور عورت مردوں کی صفات اپنا لیتی ہے، اور اس فطری عمل سے دور ہو جاتے ہیں، یہاں پر مصیبت آتی ہے. اور کئی گھرانے ہیں، یوں لگتا ہے کہ اس گھرانے میں 2 مرد ہیں، مرد عورت نہیں ہے، یا یوں لگتا ہے اس گھر میں 2 عورتیں ہیں، کوئی مرد نہیں ہے. اور ایسے گھرانے جہنم بن چکے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. مصیبت پر مصیبت، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ان کا وقت جھگڑ میں ہی گزرتا ہے، بے سکونی میں گزرتا ہے. اس گھر کے سارے فرد ایک دوسرے سے ناراض، صرف ناراض ہی نہیں، ایک دوسرے پر بد دعا کرتے ہیں. بد دعا، میں خود بعض ایسے لوگ جانتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ جو ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، جس طبیعت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ اس طبیعت سے خارج ہو گئے، تو یہ سزا ملی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. عورت کا مقام کیا ہے اسلام میں، اور اور مختلف تہذیبوں میں، اس پر میں بات کر چکا ہوں، اب میرے پاس وقت نہیں، میں اس بات کو دوبارہ دہرا ہوں. اسلام میں عورت کا مقام، اگر کسی نے سننا ہے ریکارڈنگز موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، عورت کو وہ شرف بخشا ہے کسی تہذیب نے، کسی قوم نے، کسی دنیا کے دانشور نے وہ مقام نہیں دیا. آج کل حقوق انسان یا عورت کے حقوق کے خاص طور پر جو تنظیمیں موجود ہیں دنیا میں اور صبح شام یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ عورت کو ہم آزاد کر کے ہی رہیں گے، اور انہوں نے جو عورت کو آزاد کیا اس کا رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے. کیا مقام تھا عورت کا جو اللہ تعالی نے عورت کو مقام دیا، آج عورت کہاں پر گری پڑی ہے؟ آزاد تو کر دیا، بات سچ ہے، لیکن کس چیز سے آزاد کیا؟ کس چیز سے آزادی ملنی چاہیے تھی عورت کو، اور ان ظالموں نے عورت کو کون سی آزادی دی ہے جس سے آج یہ عورت ایسے چوراہے پر کھڑی ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس نے جانا کہاں ہے. جس طرف جاتی ہے درندے ہی درندے ہیں، بھیڑیے ہی بھیڑیے ہیں. آج نہ اس کی عزت محفوظ ہے، نہ اس کی جان محفوظ ہے، اور نہ ہی وہ سکون کا سانس لے سکتی ہے. جو مقام عورت کو اللہ تعالی نے دیا ہے، خالق جل شانہ نے دیا ہے، وہ مقام دنیا کی کوئی تہذیب، کوئی متمدن قوم یا کوئی بھی دنیا کے دانشور نہیں دے سکتا. آج ہمارا موضوع ایک خاص ہے، خاص عورتوں کے تعلق سے ہے. خاص عورتیں، ایک تو عورت کا مقام ہے اسلام میں، اس میں ساری عورتیں شامل ہیں، کافر ہو مسلم، بس عورت ہے اس کو یہ مقام ہے، بلند درجہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. لیکن مسلمان عورت جانتے ہیں کون ہے؟ اگر مسلمان عورت اپنے آپ کو پہچان لے آج، واللہ اس کی جو مصیبتیں جو اسے نظر آ رہی ہیں، جن مصیبتوں پر وہ گھر چکی ہیں، اگر عورت، مسلمان عورت اپنے مقام کو سمجھ لے اور جان لے کہ وہ مسلمان عورت ہے، وہ کیسی عورت ہے، تو ان ساری مصیبتوں سے وہ آزاد ہو جائے. میرے بھائی، جو لوگ اپنی پہچان گوا دیتے ہیں، ان لوگوں کا وجود، ان لوگوں کا اثر باقی نہیں رہتا، صرف نام باقی رہ جاتا ہے. ہماری بعض عورتوں نے اپنی پہچان کو بھلا دیا، مسلمان عورت مسلمان پہلے ہے، عورت بعد بھی ہے، اس کے ساتھ اسلام کا لفظ جوڑ دیا گیا ہے، وہ عام عورتوں کی طرح اب نہیں رہی. اور یاد رکھیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا بھی اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یعنی مسلمان عورت وہ عورت جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، جو مسلمان ہے، اس کو اللہ تعالی نے چنا ہے کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، مسلمان عورت بنے، اس کو یہ شرف ہی کافی ہے. دنیا میں کتنی عورتیں ہیں جو ہندوؤں کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں، یہودیوں کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں، نصارہ کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے یہ ہندو عورت ہے, یہ یہودی عورت ہے, یہ نصرانی عورت ہے.

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت کے لیے ایک ایسا راستہ متعین کر دیا ہے، اگر یہ مسلمان عورت اس راستے کو اپنا لے تو جنت آسان ہے، جنت کی طرف آسان ترین راستہ مسلمان عورت کا راستہ ہے، مردوں سے بھی زیادہ آسان۔ مردوں کے جو راستے تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جو راستہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت کے متعین کیا ہے، اگر یہ مسلمان عورت اس راستے کو اپنا لے واللہ جنت آسان ہے اس کے لیے۔ قرآن مجید میں اس صحیح احادیث میں جب مسلمان عورت کا ذکر آیا ہے، واللہ ایسے الفاظوں سے آیا ہے کہ آنکھوں میں ٹھنڈک اور سینے میں کشادگی محسوس ہوتی ہے، یعنی ہم مردوں میں جب میں پڑھتا ہوں قرآن مجید کی آیت میں مسلمان عورت کے تعلق سے چند صفات، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات طیبات وابکارا، مسلمات مؤمنات، لیکن الفاظ قانتات تائبات، یہ مسلمان عورتوں کی چند اخلاق ہے اور نشانیاں ہیں، تو اللہ آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور سینے میں کشادگی محسوس ہوتی ہے جب ہم سنتے ہیں۔ جب عورت یہ سنتی ہے تو وہ کیا پتہ نہیں محسوس کرتی ہوگی کہ اس کے بارے میں یہ پیارے الفاظ ہیں، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، سبحان اللہ، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، تیرا قرار تیرا سکون تیرے گھر میں ہے، یہ صفات ہیں۔ چل ان صفات گن لیتے ہیں، چل ہمیں پتہ چلے کہ اسلام میں مسلمان عورت کے کیا صفات ہیں۔ نمبر ایک، مسلمات، مسلمان ہے وہ، اور مسلمان کون ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان وہ انسان ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے توحید سے، الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهل، یہ اسلام کی مختصر سی تعریف ہے۔ الاستسلام، سرنڈر کرنا، میرا کوئی طاقت کوئی ہیلا نہیں رہا، میں اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سپرد کرتا ہوں۔ اور مسلمان عورت کہتی ہے میں اپنے آپ کو اللہ تعالی کے اپنے رب کے سپرد کرتی ہوں، مسلمات، کیسے سپرد کرتی ہوں؟ بالتوحید، توحید سے۔ مسلمان عورت موحدہ عورت ہے، توحید اس کی زندگی کا مقصد ہے، نصب العین ہے، اس نے توحید کو قائم کرنا ہے اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے رشتہ داروں میں۔ فرما بردار ہے اپنے رب کی، اپنے رب کے احکام کے سامنے ہم سر جھکانے والی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل میں سب سے آگے رہنے والی ہے، اور شرک سے اور مشرکین سے برات کا اظہار کرنے والی ہے، اپنے آپ کو، اپنے بچے کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو شرک سے دور کرنے والی ہے، شرک کے عقائد سے دور کرنے والی ہے اور مشرکین سے دور کرنے والی ہے، یہ مسلمان عورت ہے۔ جب عورت یہ راستہ اختیار کر لیتی ہے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، جو بھی میری قسمت میں تو نے لکھا ہے

راضی ہو، میرے کوئی طاقت نہیں، میرا کوئی ہیلا نہیں ہے، میں تجھی پر بھروسہ کرنے والی ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ مسلمات، مؤمنات، اور مسلمات میں یہ بھی چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان عورت وہ عورت ہے جس کے زبان کے شر سے اور ہاتھوں کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ کہ آج مسلمان عورت کے زبان کے شر سے اور ہاتھوں کے شر سے اس کے اپنے پیارے محفوظ ہیں، خاوند محفوظ ہے، اپنے بچے محفوظ ہیں، زبان پر ناشکری، کفر النعمہ، لانتان، گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری، اور ہاتھوں سے مارنا ہے، پیٹنا ہے، ظلم کرنا ہے، یہ مسلمان عورت کے اخلاق نہیں ہیں۔ بعض ایسی عورتیں ہیں جو صرف اپنے بچوں پر نہیں، اپنے خاوند پر بھی ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ آپ مسلمان عورت ہیں، آپ کی زبان اور ہاتھوں کے شر سے تو دوسرے مسلمان محفوظ، مسلمانوں کو محفوظ ہونا چاہیے تھا جو دوسرے ہیں، اور آپ اپنوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہیں، یہ اخلاق ہیں۔ مؤمنات، مومن عورتیں ہیں، مسلمان عورت مومنہ عورت ہے، اور جس دل میں ایمان جگہ کر لینا تو پھر اس ایمان کا اثر اس دل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل محبت، ڈر، امید، توکل، خشوع، خضوع، یقین، اخلاص سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ایمان بنیاد ہے دل کے ہر عمل کی، جو مخلص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے والا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا یا ڈرنے والی بننا چاہتا ہے تو اپنے دل میں ایمان کو بسا لے، اور اس ایمان کی تقویت کے لیے جد و جہد کرتا رہے۔ جتنا یہ ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی توکل، ڈر، خوف، امید، محبت، خشیت، تواضع، اخلاص نیت، یقین، یہ سب مضبوط ہوں گے۔ مسلمان عورت وہ عورت ہے جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کا دل مضبوط ہے، اپنے گھر والوں کے لیے نرمی ہے، پیار ہے، محبت ہے، خلوص ہے، ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مومن عورت ہے۔ میرے بھائی، ایمان زبان کا قول نہیں ہے صرف کہ میں مومن ہوں یا میں مومن عورت ہوں، زبان کا قول نہیں ہے، الایمان قول باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان، یزید بالطاعه وینقص بالعصیان۔ یہ تعریف ہے ایمان کی جو سلف صالحین سے ثابت ہے، رسول الجماعت ایمان کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے۔ ایمان زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور پورے جسم سے عمل کا نام ہے۔ یہ تین چیزوں مجموعہ ہے ایمان۔
آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں ہم کیسے مومن ہیں. ایمان صرف زبان کے حد تک رہ چکا ہے یا آگے بھی کچھ ہم کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں ابھی بھی شکوک اور شبہات موجود ہیں کلمہ توحید کے تعلق سے، رسالت کے تعلق سے، نبوت کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے. کیسے مومن ہیں؟ عقیدے کے معاملات میں شک کی گنجائش نہیں ہے. جس نے شک کیا ارکان ایمان پر یا ارکان اسلام پر، جو ایمان اور دین اسلام کی بنیادیں ہیں، اس شک کی وجہ سے وہ دین دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جس کو شک کی نماز فرض ہے کہ نہیں، شک کے فرض ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے. نماز میں شک کرنا یا فرشتے موجود ہیں کہ نہیں، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے کہ نہیں، یہ مومن تو دور کی بات ہے، دار اسلام سے بھی خارج. وہ مسلمان مسلمان ہی نہیں جس کو ارکان ایمان کا علم نہیں. ارکان ایمان کیا ہے؟ مسلمان عورت مومنہ عورت ہے، اپنے گھر میں ایمان کا ماحول پیدا کرنے والی ہے. تیسری جو صفت ہے، قانتات، قنوت کرنے والی، اپنے رب کی عبادت میں خشوع خضوع کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اپنا اکثر وقت اپنے رب کی فرما برداری میں گزارنے والی. وقت بہت قیمتی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا. فلموں میں، ڈراموں میں، قصے کہانیوں میں اسے صرف کرنا ہے اللہ تعالی کے عبادت میں. یہ جو لمحے ہیں یہ کیسے مجھے اپنے رب کے قریب کر دیں گے؟ وہ کون سا ذریعہ ہے، وہ کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے سے، جن پر عمل کرنے سے میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں؟ صبح سے شام تک مسلمان عورت صبح سے شام تک وہ اس جد و جہد میں رہتی ہے کہ آج میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بچوں کی پرورش عبادت سمجھ کر کرتی ہے، اپنے خاوند سے بات کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے، اس کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے رب کی نزدیکی حاصل کر رہی ہوتی ہے. میرا خاوند مجھ سے راضی ہے تو میرا رب مجھ سے راضی ہے. خاوند میں غلطیاں ہیں اسے نصیحت کرنے والی ہے پیار سے، محبت سے. کوئی خطا ہوتی ہے خاوند سے یا بچوں سے، ان کو راہ راست دکھانے والی ہے. کوکنگ کرتی ہے عبادت سمجھ کر کہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں یہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے کر رہا ہے، تیرا حکم ہے، میں تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. یہ بچے تو نے مجھے عطا فرمائے ہیں، میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہی ہوں.
تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کے باوجود بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں بہترین طریقے سے اپنے فرائض جو تو نے مجھ پر فرض کیے ہیں ان فرائض کی ادائیگی میں میں آگے آگے رہوں۔ جب اس نیت کے ساتھ کوئی عورت کوکنگ کرتی ہے تو کبھی بے برکتی ہو سکتی ہے؟ کوکنگ ہو رہی ہے، زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پتہ نہیں چلا کوکنگ بھی ہو گئی، نہیں پتہ چلا۔ بعض عورتیں کچن میں کھڑی ہوتی ہیں، وقت گزار رہا ہے نا، ایم پی تھری چھوٹے سے اسپیکر رکھے ہوئے، ایم پی تھری ہے، اسپیکر اسے کنیکٹ کر لیا، گانے چل رہے ہیں، کوکنگ ہو رہی ہے۔ ایسے بھی عورتیں ہیں، یا دو عورتیں کھڑی ہیں، کسی غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے۔ مسلمان عورت کے اخلاق ایسے نہیں ہیں، ایک ایک لمحہ اس کے لیے قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ۔ اس کے بعد خاوند گھر آتا ہے، اس کا استقبال کرتی ہے مسکراہٹ سے، نرمی سے، پیار سے، گھر کو مسکن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس گھر میں سکون ہوتا ہے۔ گھر اور مسکن میں فرق ہے، گھر تو رہائش گاہ ہے، ہوٹل مسکن نہیں ہے، رہائش گاہ ہے۔ آج ہمارے گھر مسکن ہیں یا رہائش گاہیں بن چکی ہیں؟ مسلمان گھرانے آج مسکن ہیں یا رہائش گاہیں بن چکی ہیں؟ ہم خود دیکھ سکتے ہیں، خود محسوس کر سکتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بریکنگ نیوز کی پٹی شروع ہو جاتی ہے چلنا، ایک بریکنگ نیوز، دوسری بریکنگ نیوز، تیسری بریکنگ نیوز۔ اور یہ بیچارہ سکون کی تلاش میں گھر میں گھسا ہے، 10-20 پریشانیاں لے کے آیا تھا، اب سکون مجھے ملے گا گھر میں جا کے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بچہ گرا، اس کے سر میں چوٹ آئی، پڑوسی کا فون آیا، بچے نے اس کی لائٹ توڑ دی، فلان شخص کا فون آیا، اپنا ادھار مانگ رہا تھا، بجلی کا بل اس مہینے میں زیادہ ہو گیا ہے، کرایہ دار مکان مالک جو ہے وہ اپنا کرایہ مانگ رہا ہے، ذرا سانس تو لینے دینا۔ 20 پریشانیاں بھی لے کے آیا بیچارہ، 5 آپ نے اور اس کے سر پہ ڈال دی ہیں، اب 20 سے 25 ہو گئی ہیں، اس سکون کہاں ملے گا اسے؟ اگر سکون ہوٹلوں میں ہوتا تو اللہ ہوٹل جاتا، گھر میں نہ جاتا۔ وہ گھر میں آیا ہی اس لیے تاکہ اسے سکون ملے۔ قانت عورت، مسلمہ مؤمنہ قانت عورت کا یہ طرز عمل نہیں ہے، سینے سے نہیں لگا سکتی۔ ویسے جب گھر میں جاتے ہیں بیویاں سینے سے لگا کے استقبال کرتی ہیں، یہ خواب سے لگتا ہے، چلو سینے سے نہ لگا کے استقبال کریں، مسکراہٹ سے استقبال نہیں کرنا چاہتے وہ بھی نہ کریں، کم سے کم بریکنگ نیوز تھوڑی دیر کے بعد تو، یعنی 5 منٹ وقفہ تو دے دینا، تھوڑا سا ذرا پانی، اگر پانی بھی نہیں لے کے آتی پلانے کے لیے تو خود تو پینے دینا، پہلے سے گلا خشک ہے، اب اس بریکنگ نیوز کے بعد کیا رہے گا،
تو تھوڑا سا پانی پینے دیں, بعد میں آپ کا حق ہے. کیونکہ بعض عورتیں کہتے ہیں اگر خاوند کو نہیں کہیں گے تو پھر کسے کہیں گے؟ نہیں, اسے کہیں. آپ کسی پڑوسی کو, کسی اور رشتے دار کو نہیں کہیں گی, آپ نے خاوند کو ہی کہنا ہے. لیکن کہنے کا ایک وقت ہوتا ہے, حکمت عملی ہوتی ہے. بہرحال میں 24 گھنٹے یہاں پہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ قانت عورت کے اخلاق آپ جان چکے ہوں گے کہ کیا ہے. چوتھی ہے تائبات. تائبات توبہ کرنے والی. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ سب سے غلطی ہوتی ہے, خطا ہو جاتی ہے. لیکن مسلمان عورت وہ عورت ہے جب خطا ہو جائے تو فوراً سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہے. اے میرے رب, میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں, مسکین ہوں, حقیر ہوں, فقیر ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, مالک الملک ہے, ذو الجلال والاکرام ہے, تواب ہے. اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتی ہوں, میری توبہ قبول فرما. ہر غلطی کے بعد توبہ کرنے والی ہے. خاوند حق میں غلطی ہوئی, فوراً پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کیا, پھر خاوند سے جا کے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ کا حق ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر خاوند سے بھی بدکلامی ہوئی ہے یا بچوں پر کوئی ظلم ہوا ہے, ہم خاوند سے معافی مانگ لیتی ہیں, بچوں سے معافی مانگ لیتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا حق کہاں ہے توبہ کر؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس حق کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ. اور توبہ کی شرطیں معروف ہیں. نمبر ایک, نادم ہونا, ندامت کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. نمبر دو, فوراً اس خطا سے رک جانا. نمبر تین, یہ عہد کرنا کہ دوبارہ یہ غلطی میں نہیں کروں گی, یہ خطا نہیں کروں گی. نمبر چار, اگر کسی کا حق کھایا ہے, کسی حق تلفی کی مخلوق میں سے, تو اسے جا کے معافی مانگنا. اور توبہ وقت کے اندر ہونی چاہیے. جب روح حلقوم تک, حلق تک پہنچے گی, تب توبہ کے دروازے بند ہیں. اور موت کب آتی ہے کسی کو خبر نہیں, اچانک آتی ہے, ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. اور ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. سائحات, سائحات. علماء فرماتے ہیں نیک پاک دامن یا روزہ رکھنے والی روزے میں وقت گزارنے والی عمل صالح کرنے والی, اعمال صالحہ, نفل نماز ہے, جزاک اللہ خیر, کثرت سے نوافل, یعنی فرائض تو الحمدللہ ہو گئے. اب مسلمان عورت کے یہ اخلاق ہے, یہ صفت ہے کہ وہ اپنا اکثر وقت نفل عبادت میں گزارنے والی ہے. نفل روزہ رکھنا, جمعرات اور سوار کا روزہ, مہینے میں الایام تین دن, ایام البیض 13, 14, 15 عربی مہینے جو ہیں, ان میں سے یہ تین دن کا روزہ رکھنا, اس کا اہتمام کرنا. عاشورہ کا روزہ ہے, عرفات کے دن کا روزہ ہے, اس میں جد و جہد کرنا. اور صرف خود نہیں, اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان نوافل عبادات کا اہتمام کرنا, ان کی مددگار ہونا, تاکہ وہ بھی ان نوافل میں, اپنے بچے, اپنا خاوند, وہ بھی ان نوافل میں جد و جہد کرتے رہیں, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس ثواب سے محروم نہ ہوں. اگلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے
مسلمان عورت کی صفت. وقرن فی بیوتکن، مسلمان عورت اپنے گھر کے اندر رہنے والی ہے، کثرت سے گھر سے باہر نکلنے والی نہیں ہے، بغیر وجہ کے بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنے والی. اور لفظ دیکھیں نا ذرا، وقرن فی بیوتکن، قرن یعنی اقرار، سکون، تمہارا قرار، تمہارا سکون تمہارے گھر کے اندر ہے، باہر نہیں ہے. وقرن فی بیوتکن، مسلمان عورت اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر سکون محسوس کرتی ہے، اگرچہ یہ چار دیواری 3 میٹر یا 4 میٹر کا ایک کمرہ کیوں نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقرنا فی بیوتکن، تمہارا قرار تمہارے گھر میں ہے، تمہارا سکون اس مسکن میں ہے. اگرچہ دیکھنے والوں کو یہ تنگ نظر آئے، ارے ایک کمرے میں گزارا کرتی ہو، یہ تمہارا گھر ہے، ہمارے گھر تو بڑے بڑے محل ہیں، آپ کو کیا پتا کہ اس چھوٹے سے کمرے میں رہنے والی کو اللہ تعالیٰ نے وہ سکون عطا فرمایا ہے جو ان بڑے محلوں میں رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہے. یہ نہیں کہ بڑے گھروں میں نہ رہیں، لیکن یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے گھر بڑے، دوست بھی بڑے، آنا جانا بھی بہت زیادہ، کبھی پارٹیاں ہو رہی ہیں، کبھی نائٹ کلب ہو رہے ہیں، کبھی فلمیں، کبھی سنیما، کبھی کہاں، تو بگڑنے کی زیادہ چانس ہے. لیکن جس کے پاس چار دیواری، ایک مرتبہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، امیر المؤمنین گھر میں داخل ہوتے ہیں. امیر المؤمنین کا ذرا آپ یہ محل تو دیکھیں کتنا عظیم اور عجیب محل ہے. داخل ہوتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں مجھے بھوک لگی، کچھ کھانے کو ہے؟ کونے میں ایک پلیٹ رکھی ہوتی ہے، برتن، مٹی کے برتن میں جو کچھ ہے آپ کا حصہ اس میں رکھا ہوا ہے. امیر المومنین جاتے ہیں، کمرہ ہے، خالی کمرہ ہے، اس میں برتن نظر آتے ہیں رکھے ہوئے، کہیں پہ کہیں پہ گلاس رکھا ہے، کہیں پہ وہ پلیٹ رکھی ہوئی ہے، اور اس برتن میں جب امیر المومنین کو دیا گیا اس میں 2 یا 3 روٹی کے ٹکڑے تھے اور نمک تھا. نمک، نمک جانتے ہیں؟ نمک کا ایک ٹکڑا تھا. امیر المؤمنین نے رضی اللہ عنہ پانی کا گلاس منگواتے ہیں، نمک اس میں ڈال دیتے ہیں اور ان سخت ٹکڑوں کو پانی میں ڈبو کر کھاتے ہیں. اور پھر اپنے پیٹ جب کھا لیتے ہیں اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے کہتے الحمدللہ جس نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس رزق سے محروم کیا ہے. اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تم مجھے یہ رزق عطا فرمایا ہے. اور پیٹ سے کہا تو چیخے یا چلے جو کچھ بھی کرے، تیرے قسمت میں یہی لکھا ہے جو تمہیں ملا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پیٹ کی وجہ سے مجھے جہنم نہ دیکھنی پڑے. کتنی لوگ ہیں جو اپنی پیٹ کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں؟ گھر والوں نے کیا کھایا؟ یہی کھایا، بیوی ہے، بچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان روٹی کے ٹکڑوں میں اور اس نمک میں وہ توانائی رکھی ہے کہ آج کل ان مرغن غذاؤں میں موجود ہمیں نظر نہیں آتی. بچوں کی ہڈیاں دیکھ کے کمزور ہیں، کیلشیم ہمیں دینا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے بچوں کے لیے. دودھ دیکھیں جو نئے برانڈز آئے ہیں،
اس میں 10-20 چیزیں منرلز ہیں، وٹامنز پتہ نہیں کیا اس میں شامل کر دیے ہیں. جوسز دیکھیں، طرح طرح کے جوسز ہیں، رنگین، اس کے باوجود بھی عورتوں میں خون کی کمی، بچوں میں کیلشیم کی کمی. لا الہ الا اللہ. ان کی توانائی اس زمانے میں، ان کے رہن سہن، ان کی سوچ، ان کے اخلاق اس خوراک کی بنیاد پر تھے جو وہ کھاتے تھے. گھر قرار ہے، امیر المؤمنین کا گھر ایسا تھا، ان کے گھر والے خوش تھے، کمرہ خالی ہی صحیح، دنیاوی خوبصورتیوں سے خالی ہی صحیح، لیکن ایمان سے بھرا ہوا ہے، توحید سے بھرا ہوا ہے، اتباع سنت سے بھرا ہوا ہے، سکون ہی سکون ہے. یہ کافی نہیں، مسلمان عورت کا گھر اس کے لیے سکون ہے. عورت جتنی زیادہ گھر سے نکلے گی اتنی ہی اپنے سکون اور قرار کو کھوئے گی. یاد رکھیں، اگلی صفت ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، بے پردگی ہرگز نہ کرنا. مسلمان عورت پردے میں رہنے والی ہے، اس کا شرف، اس کی عزت اس کے پردے میں ہے، اس کی خوبصورتی اس کے پردے میں ہے. وہ ایسا قیمتی ہیرا ہے جسے ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا، صرف وہ دیکھتے ہیں جو اس کے پیارے ہیں، اس کے اپنے ہیں، اپنے گھر والے ہیں، خاوند ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، وہ دیکھنے والے ہیں. کزن بھی نہیں دیکھ سکتا، کزن قریبی رشتہ ہے، نہیں وہ بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ انمول ہیرا ہے. اور اس انمول ہیرے کی حفاظت خاص لوگ کرنے والے ہیں. آج مسلمان عورت کہاں پہ ہے؟ کیا وہ اس آیت کو نہیں پڑھتے قرآن مجید میں ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى؟ جاہلیت اولى میں کیا تبرج تھا پتہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے؟ اس زمانے میں جو میک اپ تھا وہ کر کے مردوں کی مجالس میں بیٹھنا، بازاروں میں چلنا پھرنا، اختلاط، انٹرمنگلی آف سیکسز، کوئی فرق نہیں کہ یہ مردوں کی جگہ ہے، عورتوں کی جگہ ہے، سب ایک ساتھ ہیں. مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھنے والی، ہم مردوں سے کم نہیں ہیں. مسلمان عورت پردے میں رہنے والی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، جب ہم حج عمرے کے سفر پہ ہوتی تو ہم اپنے چہرہ جو ہے نہ ڈھانپتی، لیکن جب کوئی قافلہ سامنے آ جاتا اور اس میں مرد ہوتے تو ہم اپنے چہرے جو ڈھانپ لیتے. غور کریں، ام المؤمنین احرام کی حالت میں غیر مردوں کے سامنے پردہ کرتی ہیں، احرام کی حالت میں بہترین عبادت میں دل اللہ تعالی کی ذکر میں مصروف اور مشغول ہے، ام المؤمنین ہیں، پھر بھی پردہ کرتی ہے.
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب امہات المؤمنین میں سے کسی سے سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. سوال کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جن سے سوال کیا جا رہا ہے امہات المؤمنین, دونوں کے دل پاک ہیں, ان سے بہتر کون آ سکتے ہیں امت میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. جو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردے میں رہ کر بات کرو, اگر صحابی کیوں نہ ہو, اگرچہ امہات المؤمنین میں سے کیوں نہ ہو, بات کریں تو پردے کی کریں. اور سوال کیا ہوتا, کوئی دنیاوی سوال کرنا تھا, دین کے تعلق سے کوئی سوال, کوئی فتویٰ پوچھنا ہے, کوئی مشکل پیش آ گئی ہے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے, تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. اسے پردہ کہتے ہیں. اور جب حکم آیا پردے کا, حجاب کا حکم آیا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اب پردہ کرو, جو عورتیں بازار میں تھیں وہیں پہ رک گئیں, ایک قدم آگے نہیں چلی, اور پردوں کو دیا گیا فوراً پردہ پہن لیا, اپنے آپ کو چھپا کے فوراً پردہ کر لیا. پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم کانوں تک گیا, پردہ کرو, فوراً پردہ کر لیا. یعنی کہا بھی چلو گھر قریب گھر میں جا کے اپنے آپ کو ایسے پکڑ کے, ایسے جو کپڑا ان کے سر پہ تھا اسے بیٹھ کے اپنے آپ کو چھپا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے چند قدم نافرمانی نہ ہو جائے. اور جب راستوں میں چلتی تو دیواروں کے ساتھ چلتی, اور دیواریں ایسے تھیں پینٹڈ دیواریں تو نہیں تھی, رف دیواریں تھیں کہ ان کا کپڑا جو ہے دیواروں کو لگ جاتا ہے. مردوں کے ساتھ درمیان میں کبھی نہ چلتی, یہ مردوں کا راستہ, یہ عورتوں کا راستہ ہے. درمیان والا راستہ مردوں کے لیے ہے, ہمارا راستہ یہ سائڈ والا راستہ ہے. تبرج الجاہلیت الاولى, میں ایک ساتھ آخر میں بتاؤں گا, میں پہلے یہ صفات پوری کر لوں کہ آج مسلمان عورت کہاں پہ ہے. ان سب چیزوں پہ انشاءاللہ جو بھی میں نے بیان کی ہیں اس پہ بات کریں گے, اور پھر ہر عورت اپنا محاسبہ کرے کہ وہ کہاں پہ ہے, وہ کیا کر رہی ہے, اس کے کردار سے اس کا رب راضی ہے یا ناراض ہے. بعض صفات بعض احادیث میں آئی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر شادی کرنی ہے تو الولود الودود سے شادی کرو. مسلمان عورت ولود ہے ودود ہے, ولود زیادہ بچے پیدا کرنے والی, اسے خوشی محسوس ہوتی ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہے, اور الودود محبت بانٹنے والی, محبت کرنے والی, مسکرانے والی, پیار دینے والی, پیار کرنے والی.

اور ان سب کا جو بنیاد ہے, ان سب صفات جو بنیاد ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فاغفر بذات الدین تربت یداک, دین والی سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ, دیندار عورت, مسلمان عورت دیندار عورت ہے, دین والی ہے, دین کو سمجھنے والی ہے, اس پہ عمل کرنے والی ہے. دین پہ عمل کیسے ممکن ہے بغیر علم کے؟ تو مسلمان عورت عالمہ عورت ہے, عاملہ عورت ہے, العلم والعمل. دین پر تو ایسے ممکن, دین پر کیسے عمل کر سکتے ہیں بغیر علم کے؟ ناممکن ہے نا. کوئی بھی آپ کام دیکھ لیں, کوئی بھی فیلڈ دیکھ لیں, بغیر علم کے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو دین والی عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ. اور دین والی وہ عورت ہوتی ہے جو دین کا علم رکھتی ہے اور جانتی ہے کہ دین ہوتا کیا ہے. یہ مسلمان عورت ہے. جس کی زندگی میں ہر طرف سکون ہی سکون ہے, پیار ہے, محبت ہے, احترام ہے, قدر ہے, شرف ہے, لیکن جو ہی یہ عورت اپنے اس سمت کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتی ہے تو پھر مصیبتیں مصیبتیں پریشانی پریشانی ہوتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج مسلمان عورت کہاں ہے. نمبر ایک, مسلمات, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے والی, توحید کے ساتھ موحدہ ہیں. آج ہمارے گھروں میں کہیں شرک تو نہیں ہے؟ شرک کی عام مثال دیکھ لیں آپ, تعویذ لٹکانا. کتنی گھرانے ہیں مسلمان گھرانے, خاص طور پہ عورتیں اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ, اپنے خاوند کے بازو پر تعویذ, اپنے گلے میں تعویذ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من تعلق تمیمة فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. مسلمان عورت کہ یہ اخلاق نہیں ہے, یہ عمل نہیں ہو سکتا. مسلمان گھرانوں میں شرک, اور شرک اور جادو کی طرف دوسرے نے دیکھ لی کہ جادو, جادو کتنا عام ہے معاشرے میں, اور جادوگروں کے پاس کون زیادہ جاتے ہیں؟ عورتیں جاتی ہیں. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, یہ بھی عورتوں کا بیان ہے قرآن مجید میں. یہ بھی چند اخلاق ہے کہ مسلمان عورت کے یہ اخلاق نہیں ہے. یہ نافرمان بدکار عورتوں کے اخلاق ہیں. ان سے پناہ ہم چاہتے ہیں, ان سے دوری ہم چاہتے ہیں, لیکن انہی کے راستے پہ چلتے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے. زبان پر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ پڑھتے ہیں اور عمل ہمارا وہی ہے جو وہ کرتی ہیں. کتنے گھر ٹوٹے ہیں جادو کی وجہ سے. ماں جادو کرتی ہے کہ بچے کا گھرانہ بس جائے. کیسا گھرانہ بسے گا بھائی؟ جادو سے گھرانے بستے ہیں. جادو سے پیار محبت ہوتا ہے. جادو تو جادو ہی ہوتا ہے, چاہے محبت کا جادو ہو یا چاہے نفرت کا جادو ہو, جادو جادو ہی ہوتا ہے. اور جادو کرنا کفر ہے. جادو کی تعلیم حاصل کرنا کفر ہے. جادوگر کی تصدیق کرنا کفر ہے. اور اگر تصدیق نہیں کی تو 40 دن کی نمازیں نہیں. مسلمان عورت موحدہ عورت ہے, اپنے گھر میں توحید کا اہتمام کرنے والی ہے. آج مسلمان عورت توحید کا اہتمام اپنے گھر میں کرتی ہے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا حوالے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتی ہے. مؤمنات, مومن عورت ہے مسلمان عورت, جانتے ایمان ہوتا کیا ہے, قول ہے, تصدیق ہے, عمل ہے, اس پہ عمل کرنے والی ہے. ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے, اپنی ایمان کو زیادہ کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے, اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے
وہ کون کون سے عمل کرتی ہے؟ قانتات، قنوت کرنے والی ہے، اس کا اکثر وقت گھر میں اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، یا گانے میں، ڈراموں میں، فلموں میں، چغل خوری میں، غیبت میں، کیسے گزرتا ہے؟ تائبات، غلطی پر توبہ کرنے والی ہے، فوراً رجوع کرنے والی ہے، ابھی میرا خاوند ناراض ہوا مجھ سے، فوراً رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کیا، توبہ کی یا نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی حق اور کوئی باطل میں وہ تفریق اور تمیز کر ہی نہیں سکتا۔ آج مسلمہ عورت قانتات میں ہے یہ اس کے برعکس، تائبات میں ہے یہ اس کے برعکس، سائحات عبادت گزار، روزہ رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے والی، انہی میں سے ہیں۔ آخری نفل روزہ کب رکھا تھا؟ آخری تہجد کی نماز کب پڑھی تھی؟ یاد ہے؟ آخری مرتبہ صدقات و خیرات میں نے کب دیے؟ عبادات میں جدوجہد کرنا، عبادات میں، نوافل میں۔ کب کوئی شخص، مرد ہو یا عورت ہو، کب کوئی اہتمام کرتا ہے؟ جب اس کے پاس وقت ہوتا ہے۔ آج مسلمان عورت کے پاس وقت ہی باقی نہ رہا نا، سارا دن گھر کے کام، جو تھوڑا سا وقت ملتا ہے سکون کے لیے، ڈرامہ دیکھنا ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر وقت گزرے گا نہیں، سکون نہیں آتا، کچھ بھی ہو جائے، سر میں درد ہے، بخار ہے، تکلیف ہے، کام تو کرنے مجبوری ہے، اب یہ ڈرامے بھی مجبوری بن چکی ہے، نہیں دیکھیں گے تو دن نہیں گزرے گا، مصیبت ہے وہ بھی دیکھنا ہے۔ اور عجب بات دیکھیں، مصیبت تو یہ ہے کہ آپ کے ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، 10 چینل ہیں، ان میں سے 5 اچھے ڈرامے دکھاتے ہیں، اب ایک ڈرامہ 1 گھنٹے کا ہے، اب اس نے 5 ڈرامے تو دیکھنے ہیں، اب اسی وجہ پڑی کہ 5 گھنٹے کہاں سے نکالیں گے؟ اور بعض ڈرامے، بعض سے چینل ہیں جو ایک ڈرامے کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، 4 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، کہ وقت جو ہے ضائع تو کرنا ہے نا، چلو ایک وقت میں ہوتا ہے گزر جاتا ہے، جان چھوڑ جاتی، نہیں ریپیٹ کرنا ہے اسے، وہ اپنے ٹائم ٹیبل بنا چکی ہے، اچھا اس وقت میں کوکنگ کر رہی ہوں گی تو اس چینل کا اس ڈرامہ جو ہے یہ مس ہو جائے گا، یہ ریپیٹ ہوگا، اتنی بجے وہ دیکھ لوں گی میں، فلان جو ہے اس وقت دیکھ لوں گی، 5 میں سے 2 یا 3 تو دیکھنے ہیں، وہ 2 یا 3 گھنٹے ایسے چلے گئے، کہاں وقت ہے؟ وقت تو نہیں ہے نا۔ اور پھر کام کی تھکاوٹ، ڈرامہ دیکھ کے اس سے متاثر ہونا، وہ ڈرامے میں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے محل، خوبصورت لڑکے، خوبصورت لڑکیاں، وہ اس محل کو دیکھتی ہے، اپنے گھر کی تنگی کو دیکھتی ہے، ان کی گاڑی مرسڈیز دیکھتی ہے، اپنی کھٹارا گاڑی دیکھتی ہے، ان کی خوبصورتی کو دیکھتی ہے، اپنے گھر میں خاون کی شکل دیکھتی ہے، مصیبت میں ہے نا، تھکاوٹ ہے، پھر یہ چیز اس کو مل نہیں رہی، پھر چڑچڑاپن، خون کی کمی پہلے سے ہے، سر میں درد، بلڈ پریشر بڑھا ہوا، خاون گھر میں آتے تو بریکنگ نیوز شروع ہو جاتی ہے، یہ تو وجہ ہے نا۔ سائحات، آج مسلمان عورت سائحات میں سے ہے کہ نہیں؟ وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھر میں قرار پانے والی ہے، آج مسلمان عورت کا قرار اس کے گھر میں ہے، یا اس کی سہیلی کے گھر میں ہے، یا بازار میں ہے، کہاں اس کو سکون ملتا ہے؟ اپنے آپ سے یہ سوال کریں، اس کا جواب بھی آپ خود دے سکتے ہیں۔ وقرنا فی بیوتکن، پردہ، آج مسلمان عورت پردے میں ہے، پردے کو پسند کرتی ہے، پردے کی تنگی کو عزت سمجھتی ہے، شرف سمجھتی ہے، یا اسے بوجھ سمجھتی ہے، تکلیف سمجھتی ہے،
پریشانی سمجھتی ہے، عذاب سمجھتی ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ہماری ہی ہیں۔ واللہ مجھے اتنی دکھ ہوا جب مجھے معلوم ہوا کہ اب پاکستان میں بھی کیا کہتے فیشن شو شروع ہو گئے ہیں، وہاں پر لڑکیاں نمائش کرتی ہیں کپڑوں اور منی اسکرٹس پہن کے، جیسے سوزان جولی وغیرہ کرتی تھی نا، اب یہ عائشہ فاطمہ کر رہی ہیں، منی اسکرٹس پہن کے مرد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں اور تصویریں کھینچی جا رہی ہیں۔ یہ مسلمان عورت اس بے پردگی کے ساتھ فل میک اپ میں، منی اسکرٹ میں، ان گندے کپڑوں میں، کاسیات عاریات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایسی بھی عورتیں دیکھیں جو پردے کے ہوتے میں بھی بے پردہ ہیں، اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں کون ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یہ بیٹیاں کس راستے کو اپنا چکی ہیں، کہاں پہ جا رہی ہیں؟ وہ تو کر سکتے تھے، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہندو ہیں، وہ کر سکتے تھے، ان کے پاس ہے ہی کیا سوائے کفر کے، نفرت کے، بدعات کے، خرافات کے، کیا ہے ان کے پاس؟ آپ تو مسلمان عورت ہیں، اپنے نام کو تو دیکھ لیں آپ، اس نام کی قدر تو کر لیں آپ، اس نام کی عزت تو کر لیں آپ، عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، نام تو دیکھیں، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن؟ اے عائشہ فلان کی بیٹی، بلایا جائے گا حساب کے لیے، بلایا جائے گا، نام اعمال ملے گا، کس ہاتھ میں ملے گا، دائیں میں یا بائیں میں، میدان محشر میں کیا حالت ہوگی جب اپنے پیارے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، چھوڑ جائیں گے، کون قائم آئے گا، کون کام آئے گا اس کا؟ اپنے رب کو کیا حساب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی ہے، اس لیے دی ہے کہ بے پردہ ہو کر اسٹیج پہ آ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اپاہج پیدا کرتا، بدصورت پیدا کرتا، اندھا پیدا کرتا، کیا کرتے؟ تب تو اس خوبصورت کی قدر ہوتی آپ کو؟ واللہ اگر کوئی ایسی معاملہ ہوتا کسی عورت کے ساتھ، یا برس ہو جاتا، ایک سفید داغ چہرے پہ لگ جاتا، کیا کبھی اس طریقے سے کام قدم اٹھاتی؟ تب تو چہرہ ضرور چھپاتی۔ کئی ایسی عورتیں ہیں جو اپنا چہرہ چھپاتے ہیں، حجاب کرتی ہیں، کیونکہ وہ بدصورت ہے۔ اگر آپ بدصورت ہوتی، کوئی خلق عیب ہوتا، آپ دیکھیں کہ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے یہاں سے ناک کے لیے سے یہ چیز پھٹی ہوتی، بالکل خلق عیب ہے، بعض لوگوں کی یہاں سے ناک کٹی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو ایک کالا سا داغ چہرے پہ ہوتا ہے، پیشانی پہ، ناک پہ، کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں عبرت ہو۔ اے خوبصورت عورت، اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں ایسے پیدا کر لیتا، لیکن تمہیں شرف بخشا، عزت بخشی، خوبصورتی عطا فرمائی، اور اسے کہاں پہ صرف کر دیا؟ مسلمان عورت ودود ہے، ولود ہے، بچے دو ہی اچھے، تیسرے کا نام نہ لینا، مجھ سے نہیں ہوتا، یہ عذاب مجھ سے نہیں بھگتا، یہ میرا کام نہیں ہے، دو کی پرورش کروں گی، تیسری کی نہیں کروں گی میں، کچھ بھی ہو جائے۔ الولود، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الولود، مسلمان عورت، ہاں اگر کوئی تکلیف ہے،
کوئی بیماری ہے یا کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا دیر کرنا چاہتے ہیں تو دیر کر لیں. بعض عورتوں نے نسل بندی کروا لی ہے دو بچوں کے بعد. نسل بندی کرنا حرام ہے, 10 بچے ہوئے تب بھی حرام ہے. ہاں وقفہ دے سکتے ہیں آپ, عزل کر سکتے ہیں آپ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کن نعزل والقرآن ينزل, ہم عزل کرتے ہیں عورتوں سے جماع کے وقت اور قرآن نازل ہو رہا تھا, وحی نازل ہو رہی تھی. اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خبر دیتے, آگاہ کر دیتے. وقتی طور پہ آپ منصوبہ بندی اور ہے, نسل بندی اور ہے. بچے دو ہی اچھے, یہ نعرہ ہے مسلمان گھرانوں کا, بعض مسلمان بلکہ اکثر مسلمان گھرانوں کا. الودود اپنے بچوں سے مسکرا کے بات کرتی ہیں. خاون تو بیچارہ آئے گئے, چھوڑے اسے, اس کے لیے تو بریکنگ نیوز تیار ہے, ڈنڈک تیار ہے اس کے لیے. بچوں کے ساتھ آپ کے اپنے بچے ہیں, وہ تو کسی اور کا بچہ ہے, چھوڑے اسے. اپنے بچوں کے ساتھ ودود ہیں, نرمی کرنے والی ہیں, پیار سے بات کرنے والی ہیں, مسکرا کے بات کرنے والی ہیں, سینے سے لگانے والی ہیں. بعض عورتیں اپنے بچوں کی خوب پٹائی کرتی ہیں, خوب پٹائی. ابھی بھی سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا, ابھی آنے دو اسے, تمہارا باپ آئے گا نا, ابھی تمہاری خبر لیتے ہو. ابھی خبر تو لے چکی, اب کیا باقی ہے اس کی, چاہتی کیا ہو. جتنی مار سکے اسے مار دیا, پیٹ دیا, ابھی بھی خبر لینی ہے. میرے بھائی واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں, یہ کوئی کہانی نہیں ہے, کہانیاں نہیں ہیں, یہ ہمارے معاشرے کی عورتیں ہیں. خدیجہ, فاطمہ, عائشہ نام ہے. الم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, سب ایسے نہیں, الم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اچھی بھی ہیں الحمدللہ. لیکن میں ان کی آج بات نہیں کر رہا, میں عام عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان عورتیں. آج وہ کہاں پہ ہیں, خاوند گھر سے آتا ہے, اب ایک مرتبہ کہہ دے فلان نے کیا, یہ کیا, ٹھیک ہے, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ, جب تک اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے مارے گا نہیں اس کی جان نہیں چھوڑے گا. کیوں بھائی, یہ ودود ہے, اسے ودود کہتے ہیں. ودود مودت والی, محبت والی, پیار والی, نرمی والی, سینے سے لگانے والی. دیندار عورت, آج ہمارے گھروں میں دین ہے, آج ہمارے گھروں میں ایمانی ماحول ہے. گھر کا ماحول عورت بناتی ہے, ذمہ دار مرد ہے, عورت اس کا ساتھ دیتی ہے. اور عورت چاہے اپنے گھر کو جنت بنائے, اور اگر چاہے تو اسے جہنم بنائے. کئی ایسے مرد ہیں جو اپنی بیویوں سے تنگ آ چکے ہیں, صرف بچوں کے لیے اپنی بیویوں کو رکھا ہوا ہے. وہ کئی ایسے عورتیں بھی ہیں جو اپنے خاوندوں سے تنگ ہیں اور بچوں کی وجہ سے مجبور ہیں. لیکن آج کا موضوع عورتوں کے تعلق سے, مردوں کے تعلق سے نہیں ہے. اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ جتنی میں نے بات ہے کہ عورتوں کے بارے میں بات کیا آج, مردوں کے بارے میں نہیں کی میں نے. اور جس گھر کی عورت سدھر جائے وہ گھرانہ سدھر جاتا ہے, اور جس گھر کی عورت بگڑ جائے وہ گھرانہ کبھی سدھر نہیں سکتا. الا ان یشاء اللہ سبحانہ و تعالی. عورت اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک اس کا خاوند اسے راضی نہ ہو. میں ناجائز باتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے آپ لوگ سمجھدار ہیں, میرے بات سمجھ رہے ہیں. حق خاوند کا حق ادا کرنے والی, بچوں کا حق ادا کرنے والی عورت جب حقوق کی ادائیگی میں جدوجہد کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں.
عورتوں کے دو قصے ہیں. ایک عورت کی شادی ہوئی, مومنہ عورت, اپنے گھر میں قرار پانے والی, اپنے خاوند اور اپنے بچوں کی خدمت کرنے والی, پیار سے رہنے والی, محبت سے رہنے والی اور دیندار عالمہ عورت, گھر میں سکون ہی سکون. وہ شخص کہتا ہے میں نے جب شادی کی, شادی کے بعد اللہ تعالی مجھے اس زمین کے اوپر جنت عطا فرمائی, میرا گھر میری جنت.

درس دیتی تھی عورتوں کو، درس دیتی تھی. نصیحت کرتی، حق کی دعوت دیتی، توحید کی، اتباع سنت کی. ایک مرتبہ درس پہ جا رہی، لیکچر پہ جانا تھا، اٹھی، اپنے بچوں کو پیار کیا، خاوند سے اجازت مانگی اور راستے میں جا رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد ٹیلی فون آیا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. خاوند کہتا میں جلدی سے گیا، دوڑتا گیا، ہاسپٹل میں پہنچا تو ایک شخص خون سے لت پت تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اور اندر میں گیا تو بیوی پر کپڑا ڈالا ہوا تھا پورا. تو جب قریب گیا تو ڈاکٹر نے کہا ان للہ و ان الیہ راجعون، عظم اللہ اجرک. کہتے میرے پاؤں تری زمین نکل گئی، میرے لیے وہ قیامت تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو اتنی کمزور پایا، اتنی کمزور دیکھا کہ میں ایسے رو رہا جیسے بچے روتے ہیں، بے قابو ہو گیا. پھر ڈاکٹر نے بٹھایا، تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے بھی تھے، دوسرے بھی تھے، تو وہ شخص آیا جو خون سے لت پت تھا، مجھے ملا، مجھے گلے سے لگایا اور کہا میں وہ شخص ہوں جو آپ کی بیوی کو ہاسپٹل لے کے آیا ہوں. کہتے جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم ساتھ تھے دوسری گاڑی میں، جب نیچے اترے تو قریب گئے، آپ کی بیوی مکمل پردے میں تھی، جب ہاتھ لگائے نکالنے کے تو کہا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، میرے خاوند کو بلاؤ مجھے، وہ ہاتھ لگائے گا. کہتے خون اس کے جسم سے ٹپک رہا تھا، گاڑی کی سیٹ پہ خون ہمیں نظر آ رہا تھا، اس نے ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیا اور زبان پر لا الہ الا اللہ جاری تھا. جب تک وہ ہوش میں تھی ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیا. کہہ رہے ہم نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، تم مر جاؤ گی. کہتے میں مر جاؤں گی، مرنا تو ویسے ہی ہے، مجھے کوئی غیر مرد ہاتھ نہ لگائے. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں خاموشی ہو گئی، ہم سے رہا نہ گیا. کہتا ہے اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، جب ہم نے اسے نکالا اس کا جو برقع تھا، جو چادر تھی، جو حجاب تھا، جسم سے چپکا ہوتے سے اس کے جسم کا ایک حصہ ہمیں نظر نہیں آیا، چہرہ تو دور کی بات ہے، کیسے وہ جسم سے چمٹ گیا، کیسے لگ گیا. کہتے ہیں میں خود حیران ہوں، ہاسپٹل تک ہم لے کے آئے، ڈاکٹر نے دیکھا لیکن آتے آتے شاید وہ دم توڑ چکی تھی، ڈاکٹر نے بھی اس کے جسم کو حصہ نہیں دیکھا. زندگی بھر پردے کا اہتمام کرتی رہی، حفاظت کرتی رہی اپنی عزت کی، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے. اب آخری الفاظ دیکھیں، اس شخص نے ایسے ہاتھ اٹھایا اپنے دونوں اور روتے ہوئے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، میں اپنی بیوی سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. اے اللہ میں اپنی بیوی سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. اے اللہ میں اپنی بیوی سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. مسلمان عورتیں کتنی ہیں آج جو جہنم کے ایندھن بن رہی ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کا خاوند راضی ہوتا یا نہیں ہوتا.

اس کے بچے اس سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، بس زندگی بسر ہو رہی ہے، چاہے کسی کا دل ٹوٹے چاہے کسی کا گھر ٹوٹے، بس زندہ رہنا ہے. کئی عورتیں کہتی ہیں ارے جہنم ہے تو جائیں گے، دیکھی جائے گی. اس دنیا میں بھی جہنم میں رہ کے جا رہی ہو. بعض کہتے ہیں ہم عذاب میں رہتی ہیں، ہمارے گھر عذاب بن چکے ہیں، ہم جہنم میں رہتے ہیں. وہ بھی جہنم دیکھ لیں گے، وہ جہنم آپ نے دیکھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کو دکھائے بھی نہیں. کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت مرنے کے بعد جس کے تعلق سے اس کا خاوند کہتا ہے اے اللہ تو گواہ رہنا، میں اپنی بیوی سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے موت سے پہلے. موت کیا ہے؟ موت سے پہلے سے کیا مقصد ہے؟ کیا حالت ہوتی ہے انسان کی مرنے سے پہلے؟ موت ایک حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، وہ کڑوا سچ ہے جس کا ہر زندہ چیز نے مزہ چکھنا ہے، کوئی اس موت سے بچ نہیں سکتا. موت قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ایک عجیب سی موجود چیز ہے موت. ایک عجوبہ ہے موت، مخلوق ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ زندگی مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں، موت بھی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. کیوں پیدا کیا موت کو اور زندگی کو؟ امتحان ہے تم لوگوں کے لیے. کیا امتحان ہے؟ ایکم احسن عملا، تم لوگوں میں سے کون ہیں جو احسن عمل کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں موت کا ذکر زندگی سے پہلے کیا. زندگی تو سب جانتے ہیں کہ مخلوق ہے، لیکن موت بھی مخلوق ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو یہ اچھی طرح جان لیں کہ موت بھی مخلوق ہے جیسے کہ زندگی مخلوق ہے. موت مر جائے گی، یہ دوسرا عجوبہ ہے. خود موت مر جائے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالی موت کو ایک دمبے کی شکل میں پیش کرے گا اور سوال کیا جائے گا جنت والوں سے کہ تم اسے پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے. پھر دوزخ والوں سے پوچھا جائے گا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے.
اللہ تعالی حکم دے گا اس وقت موت کو ذبح کیا جائے گا. پھر اعلان ہوگا اے جنت والو اب ہمیشہ کی زندگی ہے اب کبھی موت نہ آئے گی, اور اے دوزخ والو اب ہمیشہ کی زندگی ہے اب کبھی موت نہ آئے گی. تو موت بھی مر جائے گی, ایک وقت آئے گا, لیکن اس موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. اگر کوئی بچ سکتا ہوتا تو ہمارا ایمان ہے سید المرسلین, سید ولد آدم, خاتم الانبیاء والمرسلین, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بچ سکتے. جب آپ وسلم وفات پا چکے ہیں تو پھر اس زمین کے اوپر کوئی ایسی مخلوق نہیں جو مری نہ ہو یا جو مرے گی نہیں, کیونکہ سید المرسلین سے کوئی بھی مخلوق بہتر افضل ہو نہیں سکتی. یہ موت ہے, مختصر سے تعارف موت کا. ہادم اللذات, لذتوں کو توڑنے پھوڑنے والی, مفرق الاحبا, پیاروں کو جدا کرنے والی, دور کرنے والی, دلوں کو توڑنے والی, غم اور پریشانی میں غرق کرنے والی, یہ موت ہے. موت سے تو ہم بچ نہیں سکتے, لیکن موت سے پہلے جو لمحات ہیں آئیے دیکھتے ہیں مرنے والوں کے کیسے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آج کی اس نشست کے بعد ہم ذرا سوچے پر مجبور ہو جائیں اور اپنی حالت کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کریں کہ جب ہمیں موت آئے تو ہماری آخری حالت کیا ہوگی. یہاں پر جتنے لوگ ہیں حاضرین اور سامعین سب اس پر اتفاق کریں گے کہ موت اچھی ہونی چاہیے. بری موت سے سب ڈرتے ہیں اور سب یہ بھی جانتے ہیں کہ موت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے اس موت کے لیے کچھ ابھی تک کیا نہیں ہے, ابھی تک ہم کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو سوچتے سوچتے مر چکے ہیں. کیا ہم بھی سوچتے سوچتے مر جائیں گے؟ پھر مرنے کے بعد سوچنے کا وقت نہیں ہے. آخری لمحات میں چند قصے بیان کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں ان آخری لمحات میں ان لوگوں کا کیا حال تھا. اس سے پہلے اس آیت کریمہ کو دیکھیں, ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ چند الفاظ ہیں اور یہ ایک نقشہ ہے انسان کا جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے, مرنے سے پہلے آخری لمحات انسان کے کیسے گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق, ہرگز نہیں, جب روح پہنچے گی تراقی تک. تراقی اس گلے کے اس حصے کا نام ہے جہاں پر یہ ہڈی آپ کو محسوس ہوتی ہے نا, جب روح یہاں پر پہنچے گی. وقیل من راق, قیل کہا جائے گا, من راق کون ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے. انسان آپ کے سامنے آپ کا پیارا اس دنیا سے جا رہا ہے, کوئی ہے بچانے والا؟ ارے ڈاکٹر کو بلاؤ, کسی طبیب کو بلاؤ, کچھ دیکھو تو صحیح اسے کیا ہے. اور قیل کوئی کہے گا, پیاروں کو ہوش نہیں ہوگا. قالو نہیں قیل, قالو تو وہ کہیں گے, قیل کوئی کہے گا. موت ایسی مصیبت ہے کہ عقل والے حیران ہو جاتے ہیں, سمجھدار انسان پریشان ہو جاتے ہیں. اپنے پیاروں کو مرتا ہو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. وقیل من راق, کون ہے جو اس کا علاج, رقیہ سے, راق رقیہ سے, کوئی ہے رقیہ کرنے والا, علاج کرنے والا, کسی بھی طریقہ کا علاج ہو, اس کی زندگی بچانے والا کوئی ہے, جا کے ڈھونڈو دیکھو.
والتفت الساق بالساق، اور پنڈلیاں آپس میں مل چکی ہیں. ابھی تو یہ ٹھیک تھا، چلتا پھر چل رہا تھا، پھر رہا تھا، اسی دونوں پاؤں پر چل رہا تھا، نہیں اب اس کے پاؤں جواب دے چکے ہیں، اب وہ بے بس ہو چکا ہے. اب الوداع کا وقت آیا ہے اور دیکھیں کیسے الوداع کر رہا ہے. والتفت الساق بالساق، دونوں پنڈلیاں مل چکی ہیں. انسان جب مرتا ہے تو اس کا جسم جو سکڑنا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ، اور اس کی روح جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے. اور جب سکرات محسوس ہوتے ہیں، موت کے سکرات، تو تکلیف بھی ہوتی ہے. اور جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ ذرا غور کریں، انسان کہ جسم ہل جاتا ہے، سب سے پہلے یہ ٹانگیں ہلتی ہیں، یہ پاؤں. لیٹا ہوا انسان کو جب تکلیف کوئی ہوتی ہے نا، کتنی تکلیف میں ہے، اس کے پاؤں کی طرف دیکھا کرو. والتفت الساق بالساق، اور اس کے پاؤں کو کیا ہو گیا ہے، یہ آپس میں مل کیوں رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، الى ربک یومئذ المساق، اب تیرے رب کی طرف جانے کا وقت آیا ہے، رب کی طرف جانا ہے. تم اچھے ہو یا برے ہو، مومن ہو یا کافر ہو، تم نے جانا اپنے رب کے پاس ہے. آج جو کرنا ہے کر لو، اپنے رب کے پاس جانا ضرور ہے. اور کوئی کسی کی مدد کر نہیں سکتا اس وقت، اس لمحے میں جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو روح قبض کر کے ہی جاتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میری ایک خواہش تھی کہ میں مرنے والے سے آخری لمحات میں یہ سوال کروں اور یہ جان لوں اس شخص سے کہ تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی علم ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، لیکن جب انسان مرتا ہے وہ محسوس کیا کرتا ہے آخری لمحات میں؟ فرماتے، میری یہ خواہش رہی لیکن کوئی مجھے جواب نہ دے سکا. اتنی مشکل حالات ہوتے ہیں، سختی ہوتی ہے کہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس وقت. جب ان کی وفات کا وقت آیا، ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ نے اپنے والد سے یہ سوال کیا، ابا جان آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، اللہ کی قسم مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تہامہ کے سارے پہاڑ میرے سینے پر رکھے ہوئے ہیں. تہامہ کے پہاڑ، ایک پتھر کی بات نہیں ہو رہی، سانس تنگ ہو چکی ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے میری سانس جو ہے وہ ایک سوئی کے سوراخ سے میں لے رہا ہوں، اتنی تنگی ہے، اور بدن پر کانٹے سے چبھ رہے ہیں. سکرات الموت ہے، تکلیف ہے، آخری لمحات ہیں. میرے بھائی، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، موت کے سکرات ہیں، اور موت کے سکرات سے کوئی بچ نہیں سکتا. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں پانی منگواتے ہیں، پانی کا برتن، اس پانی کے برتن میں اپنے ہاتھ مبارک رکھتے ہیں، پھر اپنے چہرے مبارک پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں، گیلا ہاتھ، اور فرماتے ہیں،
لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، سکرات الموت، گزرنا ہے ہم سب نے. آخری لمحات بعض لوگوں میں بیان کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ذرا سوچیں، ہم سیدنا سعد بن الربيع رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہیں، جنگ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا کے دیکھو سعد کہاں پہ ہے. تو ایک دو صحابہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دور احد کے پہاڑ کے قریب آخری لمحات ہیں ان کے، زندہ ہیں لیکن خون سے لت پت ہیں. جا کے اسے سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ کا حال پوچھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجا تھا صحابہ کو، یہ فرما کر بھیجا تھا سلام کہنا اور پوچھنا تمہارا حال کیا ہے. فرماتے ہیں وعلیکم السلام، میرا بھی سلام نبی وسلم کو دے دینا اور یہ کہنا کہ میں بہت ہی اچھے حال میں ہوں اور میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں، یہ میری آخری وصیت ہے، سن لیں. اللہ کی قسم اگر کوئی دشمن، کوئی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بھی لگاتا ہے اور تم ابھی زندہ ہو تمہارے ہوتے ہوئے، تو پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آخری لمحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حال پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، جب انہوں نے کہا ٹھیک ہیں، خیر و عافیت میں ہیں، تب فرماتے اللہ کی قسم اگر کوئی بھی دشمن، کوئی بھی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، ہاتھ بھی لگاتا ہے، تو پھر تمہاری کوئی خیر نہیں ہے. اس حالت میں انسان کیا وصیت کرتا ہے؟ کوئی بیوی بچے نہیں تھے ان کے، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے کوئی وصیت تو کرتے نا. نہیں، دنیا کی فکر نہیں ہے، فکر ایک ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ٹھیک ہے، سلامت ہیں، تو پھر اس دنیا میں خیر ہی خیر ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہے، تو پھر اس دنیا میں کبھی بھی خیر کا تصور نہیں کر سکتے آپ. آخری لمحات بس یہ کہہ کر ان کی روح نکل گئی، وفات پا چکے. اسی جنگ میں سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے. جنگ بدر اچانک ہوئی تھی، بغیر تیاری کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ہو گئی. جب واپس آئے سیدنا انس بن نضر عرض کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ہوتا تو یوں کرتا اور یوں کرتا، کاش میں بھی ہوتا اس جنگ میں. جنگ احد کے موقع پر سفر پہ گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو جنگ جو ہے وہ اختتام پر تھی. مدینہ پہنچ، پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف گئے ہوئے ہیں، پھر جلدی سے گئے. دیکھیں ابھی سفر کی تھکاوٹ ہے، تھوڑا سا آرام کرنا ہے، نہیں نہیں فوراً دوڑے. جو ہی احد کے قریب آئے تو دیکھا بعض صحابہ جو ہے روتے واپس آ رہے. تو کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. یہ افواہ پھیل گئی تھی، صحابہ کرام کے دل ٹوٹ چکے تھے. سر انس بن نضر فرماتے ہیں ارے پھر تم واپس کہاں جا رہے ہو؟ پھر زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ چلو واپس چلتے ہیں اور اسی چیز پر مرتے ہیں جس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے.
اور جب راستے میں گئے تو کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے احد کے پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جنگ کے بعد جب جا کے دیکھتے ہیں انس بن نضر بھی آئے تھے جنگ میں, کہاں ہے, اسے ڈھونڈتے رہ گئے, کسی نے پہچانا نہیں, کیونکہ مشرکین نے قتل کرنے کے مسلح کیا تھا. مسلح جانتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں, ناک کاٹ دیتے ہیں, آنکھیں نکال دیتے ہیں, پیٹ چاک کر دیتے ہیں, کان کاٹ دیتے ہیں اور جسم کا کوئی حصہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا ہے اس کی بہن نے اس کی یہ انگلی کے پور جو ہے یہ کٹا ہوا تھا, اس انگلی کے پور سے پہچانا اپنے بھائی کو, یہ انس ہے, شکل سے نہ پہچان سکے. آخری لمحات, آخری الفاظ کیا تھے کہ احد کے پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, اور اس دنیا سے چلے گئے. سیدنا عبداللہ بن حرام مسلمہ کذاب کے خلاف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق نے ایک صحابی کو بھیجا جا کے اس شخص سے یہ کہو کہ وہ کیا چاہتا ہے, تو مسلمہ کذاب نے حکم دیا کہ اسے قتل کرو. اب وہ شخص بات کر رہا ہے تو پیچھے سے اس نے کسی نے نیزہ مارا, جب نیزہ باہر سے نکلا تو دیکھا خون ہے, خون کو ہاتھ لگا کے اسے دیکھو کہتا ہے فزتو رب الکعبہ, فزتو رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. موت سے کامیاب ہوتے ہیں, جان دینے سے کامیاب ہوتے ہیں. یہ آخری لمحات تھے. سر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات کیا تھے, کیا کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. ابرو المجوسی آتے ہیں اور خنجر سے پیٹ چاک کر دیتے ہیں. آخری الفاظ, آخری الفاظ نماز, آخری لمحات اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو صحابہ تھے, ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہماری موت بھی ایسی ہوگی. پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں, فرشتے نہیں ہیں, ہماری طرح انسان ہیں, ان کے بھی احساسات ہیں, ان کے بھی خواہشات تھے, لیکن انہوں نے قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے دین پر, اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے, اس دین کے دفاع کے لیے. اور ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے, صحیح بات ہے, صحابہ کرام سادات الاولیاء ہیں, اگر اس دنیا میں کوئی ولی ہیں تو صحابہ کرام ان کے سردار ہیں. میں درجے کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم صحابہ کے نقش قدم پر چل تو سکتے ہیں, ان کے راستے کو تو اپنا سکتے ہیں, اپنی شکلوں جیسی بنا سکتے ہیں, اپنے اخلاق ان جیسے بنا سکتے ہیں. ہمارا کردار کیا ہے, ہمارے اخلاق کیا ہیں, کیا ویسے جیسے ان کے تھے؟ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے؟ ان میں سے صحابہ کرام بھی ہیں, انبیاء ہیں, صدقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, اور صحابہ کرام ہماری امت کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کیا ہم نے الذین انعمت علیہم کے راستے کو سمجھا ہے وہ کیسے لوگ تھے؟ میں نے درجہ کی بات نہیں کی, میں نے یہ کہا کہ ہمارا آخری وقت کیسے گزرے گا, یہ ہم نے سوچا ہے. یہی قرآن وہ پڑھتے تو آج ہم پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے, ان کا اللہ نے شرف بخشا ہے, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج بھی ہمارے بیچ میں موجود ہے. ہماری زندگی کیوں تبدیل نہیں ہوئی؟ ہمارے آخری لمحات کیسے ہوتے ہیں؟ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں.
آخری لمحات میں سے. میں دو تین قصے چھوٹے سے بیان کرتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خیر پر مر رہے ہیں. ایک شخص ایکسیڈنٹ ہوا, ایمرجنسی میں لایا گیا اسے, وہ شخص بے ہوش ہے. عجب بات یہ ہے کہ اس منہ پر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. عجب بات اس لیے کہ وہ کوئی اور چیز کا جواب نہیں دے رہا, اس کے عقل نہیں کام کر رہی, لیکن اس کے منہ پر لا الہ الا اللہ ہے. اس کو انجیکشن لگا رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے دل کی دھڑکن بالکل کمزور ہے, بلڈ پریشر بالکل اینڈ پہ ہے, اس کی زبان حرکت کر رہی ہے. عجب سی بات یہ ہے, یعنی میڈیکل کے لحاظ سے تو اسے اس کی کوئی حرکت نہیں ہو سکتی, لیکن وہ کلمہ پڑھ رہا ہے آخری وقت میں, اور کلمہ پڑھتے پڑھتے وہ مر گیا. لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مر گیا. دوسرے شخص کو لے کے آتے ہیں ایمبولنس میں, ایک جوان ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, اسے ایمبولنس میں جب اٹھایا ہے تو اس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی, وہ سینے پہ بھی چوٹ لگی تھی, وہ خون نکل رہا تھا اس کے جسم سے. تو جب ایمبولنس میں اسے اٹھا کے رکھا ہے تو کچھ کہہ رہا تھا. جب اس میل نرس نے اس کے قریب گیا تو گانا کچھ گنگنا رہا تھا وہ. تو کہتے میں ڈر گیا کہ شخص بے ہوشی کی حالت میں ہے اور گا رہا ہے, تو میں جلدی سے اسے یہ کہا لا الہ الا اللہ, خود پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کہتے وہ گنگناتا ہی رہا, یہاں تک کہ ہسپتال سے پہلے وہ مر گیا. ابھی ہسپتال کی نوبت نہیں آئی, راستے میں تھے ہم لوگ, وہ ایمبولینس کے اندر ہی مر گیا. لیکن اس کے آخری اوقات, آخری الفاظ جو تھے, وہی گانا تھا جو وہ سن رہا تھا شاید. یہ بھی ایک موت, یہ بھی ایک آخری لمحات تھے, دنیا سے گئے گاتا ہوا, اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا دوبارہ تو گنگناتے ہوئے کھڑا ہوگا. اور وہ شخص جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا, جب دوبارہ زندہ کیا جائے میدان محشر میں, وہ کہتا ہوگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اور دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک عورت, یہ ایک شخص خود کہتا ہے, وہ سمجھتا اس کی زندگی ختم ہو گئی, اتنا مایوس ہو چکا تھا. ارے کیا ہو گیا؟ کہتا میری بیوی مر گئی, لیکن میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں سے اللہ تعالی جو ایک بڑی نعمت تھی میری, اللہ تعالی وہ چھین لی. بڑی نعمت تھی میری بیوی میرے لیے. کہتا ہے کہ جب سے میں نے اس عورت سے شادی کی ہے, میں نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اس کی کوئی ایک نماز بھی چھوٹی ہو. عجب بات یہ ہے کہ اس نے کبھی زبان بھی نہیں چلائی, یعنی عورت ہو اور زبان نہ چلائے, یہ عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا دیا, اس نے مجھے کہا کہ میں جو علم جانتی ہوں وہ درس دینا چاہتی ہوں, تاکہ یہ تھوڑا سا علم جو میں جانتی ہوں لوگوں کو بھی خیر ہو. تو شام کے وقت وہ عورتوں میں جا کے درس دیا کرتی تھی ایک وقت ایک مرتبہ. اور یہ بھی وہ کہتا ہے کہ زندگی ساری میں نے نہیں دیکھا کہ
غیر محرم نے اس جسم کا ایک ٹکڑا دیکھا ہو، اس کے ہاتھ یا اس کی آنکھیں یا کچھ کوئی، جب وہ باہر نکلتی تھی تو مکمل حجاب میں نکلتی تھی. کہتے ہیں ایک دفعہ شام کو جا رہی تھی درس میں، راستے میں جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہوا، مجھے فون آیا کہ آپ کبھی ہاسپٹل میں جلدی سے آئیں. میں دوڑتا وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر باہر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک شخص بھی، اس کے کپڑے پورے خون سے بھرے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا کہاں ہے ام فلان، اس کا نام لیا بیٹے کا لیا، کہتے ہیں آپ ہیں. تو اس شخص نے جو کپڑے لت پت سے خون تھے لت پت سے، اس نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ان کے خاوند ہیں. وہ شخص اسے لے کے آیا تھا عورت کو. آخری لمحات کیا تھے، اس شخص نے دیکھا. کہتے جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم جلدی سے گئے وہاں پہ، بھیانک ایکسیڈنٹ تھا. جب ہم قریب گئے تو اس نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. اس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی، سر پہ چوٹ لگی تھی، خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا. اس نے کہا تم غیر محرم مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. اس نے کہا بھی آپ کی مدد کرنی ہے، ہاسپٹل لے کے جانا شرعاً تو جائز ہے. اس نے کہا نہیں، میرے خاوند کو بلاؤ. آج تک میرے جسم کو کسی دوسرے شخص سے نہیں چھوا ہے، میں مر بھی جاؤں مجھے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے خاوند کو بلاؤ. اب وہ کہتے کہتے بے ہوش ہو گئی، نمبر بھی نہیں دے سکی فون کا. تو اس نے کہا ہم نے اسے اٹھایا ہے. وہ قسم کھاتے وہ شخص کہتے جب اسے اٹھایا ہے، اس کا برقعہ جو جسم میں چپکا ہوا تھا، اس کا جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آیا. جب اٹھاتے ہوئے گاڑی سے نکالتے ہوئے برقعہ ہل جاتا ہے جسم سے. اسے جلدی سے ہم نے اٹھایا اور ہاسپٹل لے کے آئے. لیکن ہاسپٹل کے اندر جب پہنچے تو وہ مر چکی تھی. وہ خاوند کہتا ہے، اب اس کی زندگی تو وہ کہتا میری یہی زندگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنی مجھے ایک تحفہ دیا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان تھا، اللہ تعالیٰ نے چھین لیا. لیکن اس شخص کے آخر الفاظ دیکھے، کہتے اے اللہ تعالیٰ میں اپنی فلاں بیوی سے راضی ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. اور اس کے لیے دعا کرتا رہا کہ آج ہماری بیوی ہماری بہنیں ایسی حالت میں ہیں کہ اگر وہ مر جائیں تو ان کے خاوند ان پر راضی ہوتے ہیں. دیکھیں آج وقت ہے، آج ہم کچھ کر سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں، اپنے اندر صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں. یہ جھگڑے کب تک رہیں گے؟ ساس و بہو کا جھگڑا ہے، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، بندہ گھر سے اپنے کام سے تھکا ہوا ہے، سکون کی دیکھیں گھر مسکن ہوتا ہے، سکون کی جگہ ہے. لیکن سکون کی جگہ میں گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک مصیبت، دوسری مصیبت، تیسری مصیبت، دسویں مصیبت. کیا ہوتا ہے اگر یہ بہو اپنی ساس کو ماں سمجھ لے، جیسے اپنی سگی ماں سے برتاؤ کرتی ویسے کر لے، اور یہ ساس اپنی بہو سے اگر بیٹی جیسا برتاؤ کرے، اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ایک دیوار قائم ہے، تم بہو بیٹی نہیں ہو اور تم ساس و ماں نہیں ہو. اور نہ جانے کئی گھرانے ایسے تباہ ہوئے ہیں، نہ جانے کئی ایسے خاوند ہیں جو اپنی بیوی کی وفات کے وقت ناراض تھے ان پر. اور اس بیوی کا ہے کیا، بچے گا اس بیوی کا؟ دنیا کے اندر ویسے گھٹ گھٹ کے وہ مری ہے، جھگڑے میں زندگی گزاری ہے نا، اور مرنے کے بعد بھی اس کا خاوند اس پر راضی نہیں ہے. عجب سی بات ہے. ایک عورت، اس کی شادی بالکل قریب ہے، شادی کے کارڈ چھپ چکے تھے.
اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. انسان بے بس ہے. جس دن شادی کے کارڈ میرے اور کارڈ دے چکے لوگوں کو, دوسرے دن اس کی ماں کو فالج ہوا, ماں گر گئی. اس لڑکی نے دیکھا میری ماں, میں شادی کر کے چلی جا تو میری ماں کے پیچھے کون خیال رکھے گا؟ دو بہنیں وہ چھوٹی ہیں مجھ سے. تو اس نے یہ کہا کہ جب تک میری والدہ ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی آگے کر دیتی ہوں. ارے کارڈ چھپ چکے ہیں, رشتے روز روز کہاں ملتے ہیں؟ اچھا رشتہ آیا ہے, مشکل سے رشتہ ملا ہے, شادی کر لو. اس نے کہا نہیں, وہ ڈٹ گئی. میں اپنی ماں کی خدمت پہلے کروں گی, میری ماں جب ٹھیک ہوگی اللہ تعالیٰ شفا دے گا پھر میں شادی کروں گی. اس عورت کو فالج 15 سال رہا, اس کی ماں کو 15 سال. شادی کینسل ہو گئی, دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی. 20 سال کی عمر سے اس کی عمر 35 سال ہو گئی, اس نے شادی نہیں کی, اپنی والدہ کے ساتھ اکیلی رہ گئی. جانتے فالج کا مریض حرکت نہیں کر سکتا, اس کو کھلانا ہے, پلانا ہے, کپڑے تبدیل کرنے ہیں, صفائی کرنی ہے, گندگی بھی صاف کرنی ہے اپنے ہاتھوں سے. 15 سال اس عظیم بیٹی نے اپنی ماں کی خدمت کی. اور اپنی زندگی کو قربان کر دیا. آخری لمحات دیکھیں, رشتے آتے ہی بہت سے رشتے ہیں لیکن اس نے انکار کیا. آخری لمحات دیکھیں, اب ماں کا سر اپنی بیٹی کے گود میں ہے. اپنی ماں کو نہلایا, صاف کیا, اس کی ماں اپنی انگلی آسمان کی طرف کرتی, شہادت کی انگلی. اور کہتی اللہ تعالی تو گواہ رہنا, میں اپنی اس بیٹی پر راضی ہوں. اے اللہ جو اس نے میرے ساتھ اس دنیا میں کیا اس کا بدلہ آخرت میں دے.

کلمہ پڑھا اس کی روح نکل گئی. اور دنیا سے چلی گئی. اللہ تعالی نے اب اس بیٹے کو دیکھ کیا دیا ہے, 35 سال کی عمر ہے, اللہ تعالی اس کے لیے اپنے رشتہ داروں میں سے ایک ایسا رشتہ بھیجا, تاجر مالدار انسان. رشتہ ہوا, اس کی شادی ہو گئی, حمل ہوا, پہلے حمل میں 2 بیٹے, اور اپنی بہنوں میں سے پوری فیملی میں سے سب سے امیر لڑکی وہ ہے, اور سب سے اچھی زندگی اس کی گزر رہی ہے. یار بھائی یہ دنیا میں ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں؟ ہمارے والدین کی زبان سے آخر الفاظ یہی نکلیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا سے جڑی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس پر راضی جس پر اس کے والدین راضی ہے. کہ ہمارا کردار ایسا ہے, یہ ایک نمونہ ہے. لا الہ الا اللہ. ایک شخص ہے میرے, یہ نمونہ بھی دیکھ لیں آپ, ایک شخص ہے میرے پاس, اسے 2 لوگ اٹھا کے آئے, اس کی جو آواز تھی جو چیخ تھی وہ یہ صرف یہ کہہ رہا تھا ہے میں مر گیا, ہے میں مر گیا. اسے جلدی سے بیڈ پہ لٹایا, اس کی نبض بالکل نہیں چل رہی, اس کا بلڈ پریشر بالکل لو ہے, آہستہ آہستہ بلڈ پریشر بھی ختم ہو, دل کی دھڑکن بھی رک گئی. عجب بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا میں مر گیا. اس نے جلدی سے سی پی آر شروع کیا, وہ دیوار کی طرف دیکھ رہا ہے, واللہ میرے بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ دیوار کی طرف دیکھ رہا ہے, دیوار قریب تھی بالکل بیٹھ کے, کہتے وہ آ گئے, وہ آ گئے مجھے لے کے جائیں گے. اور اس اتنی زور سے وہ شخص اٹھا ہے کہ ہم میں تھا, ایک 2 نرسیں تھیں, ایک اور شخص تھا, ہم نے اس کو پتہ نہیں کیسے مشکل سے پکڑا ہے, دیوار کی طرف جانا چاہتا تھا, ہے وہ آگے مجھے لے کے جائیں گے. 2 دفعہ اس نے کہا اور وہ بستر پر گر پڑا. واللہ میرے بھائی اس کا چہرہ جو ہے گردن سے لے کے اور منہ یہ کالا سیاہ ہو گیا, باقی جسم ٹھیک, اس کا کالا سیاہ ہو گیا. میں نے جلدی سے اس کے منہ پر کپڑا ڈال دیا, وہ شخص مر گیا. جو ساتھ اس کو لے کے آئے تھے, میں نے ڈیتھ رپورٹ بنائی, سارا کچھ کیا. میں نے کیا یہ شخص کون ہے, اسے جانتی ہوئی ان کو بتایا نہیں میں نے کیا حال ہوا, لیکن میں ڈر گیا تھا اس وقت. یعنی میری زندگی کا ایک عجیب سا ایکسپیرینس تھا کہ میں اگر کسی مردے سے ڈر تو اس شخص سے ڈرا تھا میں, اس کی حالت کو دیکھ کے. میں نے کہا یہ شخص کیسا ہے, کیا کرتا تھا, نمازی تھا یا نہیں, اسے جانتے. کہتے ہم تو یہ نہیں جانتے, لیکن یہ شخص ابھی بازار سے آیا تھا, اس نے پاکستان جانا تھا, بیٹی کی شادی کرنی تھی, اور اس کا سامان ابھی بھی بکھرا پڑا ہوا ہے. بیگ سیٹ کر رہا تھا, باتھ روم میں گیا, بس وہیں سے گرنے کی آواز ہی, ہم گئے اسے اٹھا کے تمہارے پاس لے کے آئے, حمام میں گرا, وہ وہیں پہ مرا, یعنی وہیں پر وہ اسے تکلیف ہوئی. تو پوچھتے پوچھتے اس نے کہا یار ہاں ایک بات ہے کہ اس کی ماں آئی تھی پاکستان سے 1 مہینہ پہلے, اس کو پتا چلا کہ اس نے دوسری شادی کی ہے اور اس نے چھپایا ہوا تھا, تو اس کی ماں عمرے پہ آئی اسے ملنے کے لیے, اور یہ شخص اپنی ماں سے نہ ملا. اس کی ماں مکہ سے پوچھتے پوچھتے جدہ پہنچ گئی,
اور پورا دن گرمی میں دھوپ میں باہر کھڑی رہی، دھوپ میں باہر کھڑی رہی، اس کا بیٹا اسے لینے نہیں گیا، کھڑی رہی. کہتے ہمیں شرم آئی، ہم نے کہا، یعنی کہا کہ اس کے دوست، ہم نے کہا ماں جی آپ ہمارے گھر میں آ جائیں، دھوپ ہے، شام کو دیکھ لیں، ڈھونڈیں گے. اس نے کہا نہیں، میرا بیٹا آئے گا ضرور میرے پاس، اپنے بیٹے کے لیے میرا بیٹا ضرور مجھے لینے آئے گا. اسی تمنا میں شام ہو گئی، اس کی ماں روتے ہوئے مکہ چلی گئی، واپس عمرہ کر کے وہ پاکستان چلی گئی. اس شخص کو موت تو ہوئی، لیکن کیا اس کی ماں اس سے راضی ہو کر گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دکھایا ہے. یاد رکھیں، والدین کی نافرمانی کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. موت سے پہلے کیا لمحات تھے، صرف یہی کہتا رہا میں مر گیا، میں مر گیا، وہ آ رہے ہیں مجھے لے جائیں گے، اور وہ لے گئے، اور وہ دیکھتے ہی رہ گیا، ہم بھی دیکھتے رہ گئے، کچھ کر نہ سکے.

0: حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کی نشانیاں ہیں. اور حسن خاتمہ پر میں نے ایک پورا ایک خطبہ دیا تھا. اب وقت میرے پاس نہیں رہا کہ میں آپ کو حسن خاتمہ کی نشانیاں بتاؤں. وہ خطبہ ریکارڈڈ ہے, آپ دوبارہ سے سن لینا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کے توفیق عطا فرمائے, ہمارا خاتمہ اچھا ہو, حسن خاتمہ ہو, ہمارے آخری لمحات مرنے سے پہلے خیر کے ہوں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہوں. ہم اس حال میں اس دنیا سے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد. الشاهد بارك الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى آخر الآية. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, إلى آخر الحديث, متفق عليه. آج خطبہ کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامات. حب رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایمان ہے, توحید ہے, دین ہے, لیکن یہ محبت ہے کیا؟ آج ہم نہیں بتائیں محبت کیسے کی جاتی ہے. آج ہم یہ بتائیں گے انشاءاللہ محبت کی, سچی محبت کی علامات کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار بہت ہیں. ہر مسلمان یہ کہتا ہے اپنی زبان سے کہ وہ محب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا واقعی اس کا دعویٰ سچا ہے؟ آخر وہ کون سی علامات ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ بتا سکتے ہیں یا پہچان سکتے ہیں کہ کون مسلمان اپنے اس دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ کیا اس کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں, اور کس طریقے سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ جو صرف دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے دعوے میں غلطی اور خلل کہاں پہ ہے؟ دیکھیں ہر مسلمان محبت تو کرتا ہے, ورنہ مسلمان کیسا ہے وہ. لیکن جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ آج موجود ہیں جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اور محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی محبت سے دور ہے, سچی محبت سے دور ہے, سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں. اگرچہ وہ چاہتے ضرور ہیں لیکن صحیح راستہ نہیں دکھایا گیا شاید, اور جہالت کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے غلط راستے اختیار کر کے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سچی محبت کرنے والے ہیں. اصول سے شروع کرتے ہیں تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے. انشاءاللہ فنگر ٹپس پہ آج ہم یہاں سے جب نکلیں گے یاد کر کے جائیں گے, اور پھر اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سچ محبت کرنے والے ہیں یا نہیں. کیا یہ علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں؟ دیکھیں ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں ہے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں, کہ محب رسول ہے یا گستاخ رسول ہے. لوگوں کو چھوڑے لوگ کیا کہتے ہیں, ہمیں دیکھیں کہ لوگوں کا رب کیا فرماتا ہے, لوگوں کے رب کی نظر میں ہم کیسے ہیں, سچی محبت کرنے والے ہیں یا بس دعویٰ کرنے والے ہیں. ہمارے پاس ترازو موجود ہے الحمدللہ، اس ترازو پر تول کر ہم چلتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے انشاءاللہ کہ یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے اور اس کی یہ دلیل ہے، اور پھر اپنے آپ کو تول کے دیکھیں کہ کیا ہم اس پر اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں. اگر ہم اترتے ہیں اور سچی محبت کرنے والے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرماتے محبت کی اور خیر کی اور برکت کی. اور اگر کہیں پہ کوئی خلل ہے اور ہم اس ترازو پہ نہیں اترتے، کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، تو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، حق کی طرف رجوع کرنے کا، سچی محبت کرنے کا. کیونکہ جب موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آتا ہے تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تب صرف اور صرف ایک چیز باقی رہتی ہے، حسرت اور ندامت. تھوڑا سا مجھے وقت مل جائے اور میں واپس جا کر، یعنی دنیا میں واپس آ کر، جو میں نے غلط کیا اسے ٹھیک کر دوں، نہیں تب موقع نہیں ملے گا. موقع اس وقت ہے، بقیہ زندگی چاہے ایک گھنٹے کی ہو، چاہے 10 سال کی ہو، چاہے 50 سال کی باقی زندگی، جب تک سانسیں جاری ہیں ابھی وقت ہے بدلنے کا، ابھی وقت ہے حق کو قبول کرنے کا. محبت کی ہم بات کر رہے ہیں اور سب سے عظیم محبت کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں پسند ناپسند بہت ساری چیزیں ہیں، ہم محبت پسند بہت ساری چیزوں کو زندگی میں کرتے ہیں، لیکن جب ہم حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو بہت بلند اور عظیم محبت کی ہم بات کر رہے ہیں، کوئی عام محبت نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک سوال ہے میرا سب سے پہلے، اور اسی سوال سے آگے چلیں گے انشاءاللہ اور محبت کی علامات بیان کریں گے. کیا جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ کیا آپ نے کبھی کسی چیز سے محبت کی جس کی معرفت نہیں رکھتے؟ کیا بغیر معرفت کے، بغیر علم کے کسی چیز سے محبت ممکن ہے؟ دیکھ پسند ناپسند کی بات کر رہے ہیں نا، جو چیز آپ جانتے ہی نہیں ہے اس سے محبت کر سکتے ہیں آپ؟ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ چیز ہے کیا، نہ تو دیکھی ہے، نہ سنی ہے، نہ کبھی چکھی ہے، نہ کبھی کسی، یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، اسے پسند کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی کھانے کی چیز، کوئی پینے کی چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، بغیر معرفت کے کیا محبت ممکن ہے؟ کوئی شخصیت ہے، آپ اس کی معرفت کے بغیر محبت کر سکتے ہیں؟ اگر محبت کریں گے تو ایک صرف کھوکھلی محبت ہوگی، بغیر معرفت کے کیا محبت ہوگی؟ صرف نام ہوگا محبت کا، حق ادا نہیں ہو پائے گا. کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے، دل عمل ہے، زبان سے نہیں ہوتی محبت، نہ آنکھوں سے، نہ کانوں سے، نہ سر سے، نہ جسم کسی اور حصے سے، محبت دل سے ہوتی ہے، اور دل پورے جسم کا گورنر ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے. دل سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، جسم دل کا تابع ہوتا ہے. اور معرفت دل سے حاصل کی جاتی ہے. مقدمہ ہے معرفت محبت، جتنی زیادہ معرفت اتنی زیادہ محبت، صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ معرفت صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں دو پوسیبلٹیز ہیں نا، صحیح معرفت ہے، زیادہ معرفت ہے، زیادہ محبت ہے. معرفت صحیح نہیں ہے، غلط ہے، تو محبت کا نام رہ جاتا ہے، حق ادا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ آگے بہت ساری کڑیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلی علامت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی صحیح معرفت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت کیا ہے؟ کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور یہ معرفت اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے عام معلومات، ایک ہے خاص علمی مادہ جس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، نسب، حسب، کس قبیلے سے تعلق ہے، نسب کہاں تک جا کے پہنچتا ہے، ولادت کہاں پر ہوئی، کب ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ کون ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکی زندگی ہے، پھر مدنی زندگی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جتنے بھی یہ امور سامنے آئے ہیں، عمومی طور پر ان کے بارے میں انفارمیشن

کیسے تھے، پاؤں کیسے تھے، جسم کیسا تھا، قد کیسا تھا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ علمی بادہ احادیث کی کتابوں میں، صحیح احادیث میں موجود ہیں الحمدللہ. واللہ بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کس کے قرآن مجید میں ہے، صحیح احادیث میں ہے، سب موجود ہے. سوال، کیا میں ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا ہوں؟ معرفت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو صحیح ہے یا غلط ہے؟ مثال کے طور پہ غلط معرفت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جب نسب کی بات کرتے ہیں، نام پورا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تک ہم نسب لے کے جاتے ہیں، ہم بشر کی بات کریں نور کی بات کر رہے ہیں؟ عام سی بات ہے. قرآن سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بشر ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر ہے. عجب بات یہ ہے، آج ایسے مسلمان موجود جو کہتے ہیں نور ہیں، صرف یہاں تک نہیں بلکہ کہتے ہیں نور من نور اللہ. درود تاج میں دیکھ لیں، آج کل ہر چینلز پہ اور اس میں درود تاج، درود فلان، درود فلان، اور اس میں یہ چیز سرعام کہتے ہیں. پہلے تو چلو کتابوں کی حد تک تھا نا، کتابیں تو علماء پڑھتے ہیں یا طلاب علم پڑھتے ہیں یا مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اب تو میڈیا میں سب سامنے کھول کے لوگوں نے دکھا دیا. اور درود تاج جو آخری جملوں میں سے یہ جملہ بھی ہے نور من نور اللہ، کیا اسے ہی معرفت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ قرآن و سنت کے مخالف معرفت رکھنے والے کبھی سچی محبت کر سکتے ہیں؟ یہ چھوٹی سی مثال میں نے دی، اس پر آپ دیکھ لیں، اس ترازو پہ لے کر قرآن سنت کے ترازو پر دیکھ لیں ہم کون سی معرفت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کافی نہیں ہے کہ نام اور حسب کو جاننا، یہ کافی نہیں ہے یوم ولادت کو جاننا، یہ کافی نہیں یوم وفات کو جاننا، یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی میں 13 سال کی تھی، مدنی زندگی 10 سال کی تھی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا، کیا پیغام لے کے آئے ہیں، آپ یہ سب چیزیں جان لیں. بعض ایسے لوگ موجود ہیں سیرت میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، باریک بینی تک بھی جانتے ہیں، لیکن جو سب سے بنیادی اور سب سے بڑا جو پیغام ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس میں غلطی کر بیٹھے ہیں. کیا ہم کہیں گے کہ اس نے پی ایچ ڈی سیرت میں کی ہے تو بڑا اس نے اچھا کام کیا ہے؟ بنیاد جانتے نہیں ہو جناب، تو آپ نے کیا سیرت میں پی ایچ ڈی کی ہے؟ وہ کیا سیرت میں پی ایچ ڈی کر کے جو غلط انفارمیشن آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، نور من نور اللہ کے یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، جو قرآن سنت کی تعلیمات کے مخالف ہیں، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں سب سے بڑا محب رسول ہوں؟ تو صرف انفارمیشن جمع کرنا کافی نہیں ہے، صحیح معرفت سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہر صحیح معلومات اور انفارمیشن کو جاننا ہے. شرط یہ کہ صحیح ہونی چاہیے. وہ صحیح سے مراد کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن میں، صحیح احادیث میں یہ علمی مادہ موجود ہے، واللہ بہت بڑا خزانہ موجود ہے. توفیق اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو اس حق راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے. اہل حق موجود ہیں الحمدللہ، جو حق کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا حق ادا کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں الحمدللہ. محبت کی سب سے پہلی علامت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت، اس سے معرفت کے لیے حق حقوق کی ادائیگی بھی لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہے میرے اوپر، کیا جانتا ہوں کون سے حقوق ہیں؟ عجب بات ہے، محبت تو میں کرتا ہوں، حقوق کے ادائیگی کا پتہ نہیں مجھے. دین اسلام حقوق کے ادائیگی کا دین ہے. بیوی سے محبت ہے، حقوق کے ادائیگی کا خبر ہی نہیں ہے، تو کیا محبت ہے بیوی سے؟ اپنے والدین سے محبت ہے لیکن ان کے حقوق کے ادائیگی کی خبر ہی نہیں ہے، تو کیا محبت ہے؟ تو محبت کے تقاضوں میں سے یہ لازمی تقاضا کہ حقوق کی ادائیگی لازم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معرفت میں جو کچھ بھی تعلق رکھتی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی صحیح خبر رکھنا اور اس پہ عمل کرنا. دوسری بات جو اس کے لیے لازم ہے،

0: معرفت تو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے، اس کی معرفت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو جاننا، یہ صحیح محبت کی علامت ہے. کیا پیغام ہے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت عجب ہے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہی نہیں ہے. تو کیا معرفت ہے؟ کیا محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت لازم ہے. اللہ کی صحیح معرفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، توحید کے جو حقوق ہمارے پہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ کیا ہے؟ حق ربوبیت ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے، باقی سب مربوب ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، باقی سب مخلوق. اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، باقی سب مملوک ہے. اللہ تعالیٰ رازق ہے، باقی سب مخلوقات مرزوق ہے، محتاج ہے. مشکل کچھ حاجت اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی مخلوقات سب محتاج ہے. یہ معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. کسی اور کو یہ حق دینا شرک اکبر ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی عبادت میں شریک ہو ہی نہیں سکتا، توحید عبادت ہے. پھر اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، اور صفات علیا ہیں، صفات الکمال ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ان اسماء و صفات کی خبر رکھنا اور جاننا، ہر وہ نام اور ہر وہ صفت جو قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں ثابت ہے، اس سب پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، تشبیہ، تمثیل اور تعطیل اور تحریف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اہل باطل کا طریقہ ہے. اہل سنت اہل حق کا طریقہ یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ کے ذات کے تعلق سے، اسماء و صفات کے تعلق سے، وہ حق ہے. ہم اسے منع سے تسلیم کرتے ہیں، اپنے عقل کو بیچ میں نہیں لے کے آتے. یہاں پر عقل کی بجائے یہاں پر ایمان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت توحید ہے. تو سچی محبت کرنے والا موحد ہوتا ہے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت رکھنے والا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ دین اسلام کی صحیح معرفت، جو صحیح محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ سچا اور پکا مسلمان ہوتا ہے. وہ جب قدم اٹھاتا ہے اپنی مرضی سے، رکھتا ہے شریعت کی مرضی سے، اس نے کہاں پہ جانا ہے اور کیا کرنا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، علم کے نور میں وہ عمل کرتا ہے. اسے نماز کیسے پڑھنی ہے، اسے روزہ کیسے رکھنا ہے، اسے حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کس کو دینی ہے، کون مستحقین ہیں، جہاد کیسے کرنا ہے، حسن سلوکی، حسن اخلاق کیا ہوتے ہیں، آداب کھانے پینے کے کیا ہوتے ہیں، اٹھنے بیٹھک کیا آداب ہوتے ہیں، صلہ رحمی کیسے کی جاتی ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، مسلمانوں کو عام مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں، اہل کفر کے حقوق کیا ہیں، جانوروں کے حقوق کیا، سب جانتا ہے، علم رکھتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑا عالم ہونا چاہیے، لیکن دین کی صحیح خبر رکھنے والا ہوتا ہے، علم کی نور اور بصیرت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. یہ سچی محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ تین چیزیں، یہ وہ تین سوال ہیں جو ہم سے قبر میں پوچھے جانے والے ہیں، من ربک، من نبیک، وما دینک. دنیا میں سچے اور پکے مسلمان کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہے. یہ تین سب سے پہلے علامات ہیں، اور قبر میں بھی نجات کا یہی ذریعہ اور یہی راستہ ہے. جو دین اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اسے پتہ نہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہے، اس کے مراتب کیا ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے، تعریف کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہے، ایمان کے لوازمات کیا ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، احسان کے ارکان کیا ہیں، دین اسلام کس چیز پر کس اساس پر قائم ہے؟ عجب بات ہے، کیا سب جاننا پڑتا ہے؟ جی ہاں سب جاننا پڑتا ہے. ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ جو میڈیکل سائنس سے واقف ہے یا نا واقف ہے. انجینئر کسے کہتے ہیں؟ اچھا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ عجب بات ہے نا، ہر ٹائٹل ہم اس کو دیتے جو اس کا حق رکھتا ہے. اسلام کوئی بھی ہو جائے، میرے بھائی مسلمان کبھی جاہل ہوتا نہیں اپنے دین سے، ان پڑھ ہو سکتا ہے. یاد رکھے فرق ہے دونوں میں. مسلمان ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں آتا اسے، یہ ممکن ہے، لیکن مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، اپنے دین سے ناواقف نہیں ہو سکتا. صحابہ کی زندگی میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، پڑھے لکھے تھے، امی تھے، لیکن پوری دنیا میں کبھی ایسا عالم کبھی آپ نے دیکھا یا کبھی سنا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑا عالم ہو سکتا ہے کبھی؟ واللہ تا قیامت نہیں ہو سکتا، لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے. سبحان اللہ، امت میں ان پڑھ ہو سکتے ہیں، جاہل نہیں ہو سکتا. مسلمان اچھی طرح سمجھ لیں، سچا اور پکا مسلمان ان پڑھ تو ہو سکتا ہے لیکن جاہل نہیں ہو سکتا ہے، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وجہ کیا ہے؟ اپنے دین سے خوب باخبر ہوتے. آج معاشروں میں دیکھ لیں، ہم تو علم کی بات کر رہے ہیں، مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، معاشرے میں جہل مرکب کا واللہ اکثر یہ شکار ہے، اکثر مسلمان جہل مرکب کی شکار ہے. ہم تو یہ کہہ رہے کہ مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا، میں نہیں کہہ رہا کہ جاہل وہ کافر ہے نعوذ باللہ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کو اپنے دین کی خبر رکھنی چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کیا دین ہے. یہ نور جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، وحی کا نور، دین اسلام نور ہے. یہ نور کیا ہے اور مجھ سے یہ کیا تقاضا کرتا ہے، یہ خبر رکھنا لازمی ہے. نماز پڑھیں تو نماز نبوی دیکھنے والا کہے کہ یہ سچا نمازی ہے. آج نماز پہ ہمارے جھگڑے ہیں، روزوں پہ ہمارے جھگڑے ہیں، حج کے طریقے میں ہمارے اختلاف اور جھگڑے ہیں. ہمارے اختلافات تو کلمے تک جا کے پہنچے ہیں، عجب ہے مسلمان پر. وجہ کیا ہے؟ یہی جہالت ہے، دین اسلام کی صحیح خبر نہیں ہے. اور خبر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ضرورت محسوس نہیں ہوتی نا. ضرورت محسوس ہوتی تو انسان کچھ کرتا ہے. ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، کیا ضرورت ہے کہ نماز نبوی کیا ہوتی ہے اور نماز حنفی کیا ہوتی ہے یا نماز شافعی کیا ہوتی ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ والدین نماز پڑھ، ہم نے پڑھنا شروع کر دی. میرا باپ جیسے نماز پڑھتا تھا، میں ویسے نماز پڑھتا ہوں. 40 سال کے بعد پتہ چلا کہ غلط نماز پڑھتا تھا، سبحان اللہ. عجب بات ہے، کتنی ایسے مسلمان ہیں 30-30 40-40 نماز پڑھتے ہوئے بھی پتہ چلتا 30 سال میں غلط نماز پڑھے تھے، یہ طریقہ نبوی طریقہ نہیں تھا. عجب ہے کہ نہیں؟ اپنے پروفیشن میں کبھی ہم نے کبھی اتنی بڑی غلطی کی ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. کیوں کہتے ہیں یہ نالائق بندہ ہے جو اس علم حاصل کو اس کے خلاف عمل کرتا ہے. نالائق کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں نا. لیکن اسلام میں سب چلتا ہے، بس نمازی بن جاؤ، کیسی نماز پڑھو نمازی بن جاؤ، بس عمرہ کرو جیسے بھی کرنا ہے، بس حاجی بن جاؤ، حج کر لو. لوگ کہیں کہ یہ حاجی جا رہا ہے، بس زندگی میں کئی ایسے لوگ جنہوں نے 30-30 حج کیے ہوئے ہیں، ایک دو نہیں. عجب بات ہے، 30 حج کے بعد پتہ چلا ہے کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا تو بس میں بہت ساری غلطیاں تھیں، صحیح طریقہ نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ بصیرت پر عمل نہیں کرتے ہم. محبت ہے، محب رسول ہیں ہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تو ہیں، لیکن خبر دین کی صحیح خبر رکھنے والے نہیں ہیں، صحیح عمل کرنے والے نہیں ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. 3 بنیادی چیزیں ہیں، اگر 3 علامات آپ کے اندر موجود ہیں، یہ ابتدا ہے، تو انشاءاللہ آپ محب رسول ہیں، سچ محبت کرنے والے ہیں. ان میں سے کہیں پر خلل ہے تو آگے کا تولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اساس ہلی ہوئی ہے تو آگے چل کے آپ کیا کریں گے؟ اور یہ 3 چیز لازم اور ملزوم ہے. محب رسول کون ہے؟ موحد ہے، صحیح معرفت رکھنے والا ہے، اور دین اسلام کی صحیح معرفة صحیح عمل کرنے والا ہے. چوتھے نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ, ذرا غور سے سنیں, فاتبعونی یحببکم اللہ. محبت کے دو مرتبہ ذکر ہے, بیچ میں اتباع کا لفظ ہے. قل کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کسے کہیں, ہر سننے والے سے کہہ دیں, خصوصاً اہل ایمان سے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہے, اور ہر اس شخص سے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب پہ ایمان لے کے آئے ہوں, چاہے اہل شرک بھی تھے اس زمانے میں, وہ یہی کہتے تھے نا, اللہ کے وجود کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے, اللہ موجود ہے یہ جانتے تھے, یہ بھی جانتے تھے اللہ تعالیٰ خالق المالک الرازق ہے, ابو جہل بھی جانتا تھا, ابو لہب بھی جانتا تھا, لیکن سنیں قل کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ, اگر تو واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو, ایک شرط ہے اس کی, کیا شرط ہے, فاتبعونی, بس میرے اتباع کرو, یحببکم اللہ, یعنی کہ سچی محبت کرنے والے, بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا, یعنی تم سچی محبت کرنے والے ہو گے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس کے بدلے میں یا اس اچھے عمل کو اللہ تعالیٰ جب قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی محبت کی علامت ہے. اتباع سنت دوسرے لفظوں میں, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر نہیں چلتے وہ محض دعویٰ کرنے والے ہیں, سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں. دوسرے لفظوں میں اہل بدعت سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں. بدعتی کون ہے؟ وہ جو دین سے دور ہے یا وہ جو دیندار ہے؟ دیندار ہے لیکن دین پر عمل کرتے اپنی مرضی سے یا رب کی مرضی سے؟ کس کی مرضی سے عمل کرتا ہے؟ دیندار ہے, عمل کرنے والا بھی ہے, ہے بعمل مسلمان, لیکن عمل اپنی خواہش نفس کے مطابق کرتا ہے, نہ کہ دلیل کی روشنی میں, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نہیں کرتا, عمل کرتا ہے جو اس کو من پسند ہے, جو خود جس پر خود راضی ہوتا ہے, جو خود پسند کرتا ہے وہ عمل کرتا ہے. یہ ہے بدعت. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کر رہا ہے جس کی دلیل نہ ہو, الاحداث فی الدین من غیر دلیل بدعت. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بدعتی وہ ہے جو دین سے دور ہے, جو عمل کرنے والا مسلمان نہیں, برے لوگ ہیں وہ, فاسق اور فاجر تو ہیں, وہ شہوت پرست ہیں, برے لوگ ہیں, شرابی ہے, کبابی ہے, زانی ہے, چور ہے, ڈکیت ہے, ظالم ہے, برے لوگ ہیں, کوئی شک نہیں ہے. بدعت ان سے بڑا برا انسان ہوتا ہے, کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ پسند ہے, شیطان خوش ہو جاتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے بدعتی اپنے عمل کو دین سمجھ کے عمل کرتے ہیں, اسے توبہ کب کرے گا, وہ تو دین سمجھتا ہے. لیکن شرابی اور سود خور جو, اسے پتہ ہوتا ہے میں غلط کام کروں, کبھی توبہ کر سکتا ہے؟ بدعتی کہاں توبہ کرے گا, اسے پتہ ہے کہ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں, دین کا کام کروں, توبہ کی چیز سے کروں میں؟ تو شیطان کو ہمیشہ بدعت زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اتباع سنت یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. پانچویں نمبر پہ سبیل المؤمنین, صحیح منہج پہ چلنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرق میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرق, سوائے ایک فرقے کے. صحابہ عرض کرتے کون ہے یہ فرقہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, جس پر میں تو گزر چکا ہے, وحی ہے, اسلام کا نور ہے, توحید ہے, سنت ہے, گزر چکا ہے. وہ اصحابی کی قید یہاں پہ قابل غور ہے. یہ قید کیوں لگائی ہے؟ قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے یہ قید لازمی ہے. اگر صحیح سمجھنا ہے تو صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھ کے عمل کرے. اگر صحیح سمجھ نہیں تو صحیح عمل ممکن نہیں ہے. واصحابی صحیح منہج پر چلنا لازمی ہے, صحابہ کرام سے محبت کرنا لازمی ہے. چھٹے نمبر پہ کر لیں, جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ اور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا, محض دعویٰ ہوتا ہے. صحابہ سے بغض رکھنے والا, اللہ کی قسم اس پاک جگہ بیٹھ کر کھا رہا ہوں, وہ کبھی محب رسول ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید میں واضح ذکر ہے, واضح الفاظ میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. واللہ جتنی پیارے انداز میں صحابہ کا ذکر ہے قرآن مجید میں, واللہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عظماء کا کیسے ذکر خیر کیا ہے. اور آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں, یا برا بلا کہتے ہیں, نعوذ باللہ, یا لعنتیں بھیجتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ بدعقیدہ لوگ بھی آج موجود ہیں. تو چھٹے نمبر پہ صحابہ سے محبت, اور صحابہ میں آل بیت بھی شامل ہے, الگ نہیں ہے صحابہ سے. آل بیت کا دگنا حق ہے, ایک صحابی ہونے کا, دوسرا رشتہ دار ہونے کا حق ہے. ہمارا یہ ایمان ہے, ہم جب صحابی کی بات کرتے ہیں تو آل بیت بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. بعض لوگ, ظالم لوگ کہتے ہیں تم صحابہ کی بات کرتے ہو, آل بیت کی بات کرتے نہیں ہو, یہ تمہاری جہالت ہے. ہم نے کب, مجھے ایک قول کسی سلف عالم کا دکھا دے, سلف سے لے کے آج تک کسی نے آل بیت کو برا بلا کہا ہو, ایک قول دکھا دے بس. لیکن اہل رفع الخوارج کے منہج پر چلنے والے لوگوں کو دیکھ لیں, تکفیر سے لے کے, یعنی تکفیر سے بڑھ کر کیا لفظ ہوگا؟ کسی برائی تکفیر سے بڑھ کر نہیں ہے کہ فلان کافر ہے, مرتد ہے, یہ سب سے بڑا جرم ہے. وہاں سے لے کے آپ چھوٹی سی بات پہ کی طرف چلے آئے, کئی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو صحیح منہج, صحابہ منہج کے مخالف منہج پر آج چل رہے اور قائم ہیں. صحابہ کرام اور سلف, خود تو طور پر صحابہ کرام شروع کرتے ہیں, ان کو برا بالا کہنا, لانتے بھیجنا, تکفیر کرنا, یا ان کی برائی کرنا کسی نہ کسی وجہ سے, یہ آپ کو ملے گا. یہ کون سے مناہج ہیں؟ یہ وہ مناہج جو سلف کے مناہج کے ضد میں ہیں, مختلف مناہج ہیں. تو چھٹے نمبر پہ صحابہ سے محبت کرنا اور آل بیت سے محبت کرنا, یعنی اتباع سلف ایک الگ ہے, صحابہ اور آل بیت کی اتباع کرنا سبیل المؤمنین ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. میں نے حدیث نقل کی ہے, وقت کم ہے. قرآن کی آیت سورۃ نساء کی آیت 115 معروف ہے, بار بار ہم نے ذکر کیا اس میں, جس میں سبیل المؤمنین کا ذکر ہے, جو اس پہ نہیں چلتا وہ ہلاک ہے. آٹھویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی جو صحیح علامت ہے وہ ہے کثرت سے درود بھیجنا. یعنی عجیب سے لوگ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی ہے, درود بھی نہیں بھیجتے. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عمومی طور پہ ہر وقت میں, کسی وقت میں بھی, مسنون صبح شام کے اذکار میں 10 مرتبہ صبح, 10 مرتبہ شام کو, اور جمعہ کے دن خصوصی طور پہ خاص دن ہے جس میں سب سے عظیم عبادت سمجھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. جمعہ کے دن خصوصی دن ہے درود کے لیے, کثرت سے, کوئی خاص تعداد نہیں ہے جمعہ کے دن کے لیے. عبادت ہے, عظیم عبادت ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے ہے. درود میں اللہ کا ذکر ہے نا, اللہم صل علی محمد, اللہ کا ذکر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا ہے, تعظیم کی, بڑھائی کی دعا ہے. تو کثرت سے درود بھیجنا ہے. سوال, درود کیسے بھیجا جاتا ہے؟ کیا ہر درود بھیجنے والا سے محبت کرتا ہے, یا صحیح درود بھیجنے والا سے محبت کرتا ہے؟ بات تو یہ ہے نا, ورنہ درود کی بات ہم کرتے ہیں تو 10 کتابیں آ جاتی ہیں سامنے, لوگوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اس اعتبار سے کثرت سے مراد کوئی بھی درود پڑھو, اپنے من گھڑت درود, اپنے ایجاد کردہ درود. ابھی میں نے شروع میں کیا کہا ہے, ابتداء اور اتباع دو طریقے ہیں, ایک سچی محبت کا طریقہ ہے, راستہ ہے, دوسرا جھوٹی محبت کا راستہ ہے. سب سے عظیم درود وہ درود جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سکھایا اپنی زندگی میں, اس سے بہتر کوئی ہوتا تو میرا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سکھا کے جاتے. اور کہاں پہ؟ سب سے عظیم عبادت میں, نماز میں. غور کریں ذرا, نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں. تعلیم دینے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا نہیں, متعلمین صحابہ سے بڑھ کر کوئی طالب علم نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم عالم, سب سے عظیم طلاب علم کو سب سے عظیم عبادت میں جو درود سکھا رہے ہیں, اللہ کے لیے مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر کوئی اور درود تا قیامت آ سکتا ہے؟ ناممکن ہے. کیا درود سکھایا؟ وہ جو اپنی نماز میں پڑھتے ہیں, تشہد میں پڑھتے ہیں. تشہد کے بعد کیا درود پڑھتے ہیں؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح بخاری میں, صحیح مسلم, متفق علیہ حدیث میں, صحیح بخاری میں لے لیں, سات قسم کے سے ملتے جلتے صیغے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں, صحیح احادیث میں ہیں. یہ معروف ترین صیغہ ہے جس کو میں نے ذکر کیا ہے, اس سے ملتے جلتے سات قسم کے ہیں اور سب صحیح ہیں, سب صحیح ہیں. آپ یہ پڑھیں, ان میں سے سات کو کوئی پڑھ لیں. یہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا ہے, یہ درود سب سے عظیم ہے. مختصر پڑھنا ہے, اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد علی نبینا محمد, کسی وقت میں پڑھ سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام, مختصر ترین, یہ بھی درود میں شامل ہے. اور یہ سب سنت سے ثابت ہے, آپ اس پہ کبھی بھی عمل کر سکتے, پڑھ سکتے ہیں. تو درود بھیجنا بشرط یہ کہ سنت کے مطابق ہو, سنت کے مخالف نہ ہو. نویں نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے, جیسے کہ تعظیم کرنے کا حق ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ صرف نام لے کے, پرچم بلند کر کے, یا نعرے مار کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک کلیہ ہے, یاد رکھ لیں. وہ یہ کلیہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ عمل کر کے اسے آگے لے کے جانا ہے ان لوگوں تک جو اس پیغام سے محروم ہیں. یہ صحیح تعظیم ہے. دیکھ, تعظیم تو ہم سب کرتے ہیں, لیکن تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ جو بنیادی پیغام سے ناواقف ہے وہ تعظیم کرنے والا نہیں ہے. جو توحید اور سنت سے ناواقف ہے, اسے پتہ توحید کیا سنت کیا ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا نہیں, بلکہ یہ سب سے بڑا گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شکل صورت پہ نہ جائیں کہ پگڑی کتنی بڑی ہے, داڑھی پگڑی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, یہ داڑھی پگڑی والی ہے کا قصور ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا, بلکہ مخالفت کرتا ہے. حق ادا کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے, عمل کی ضرورت ہے, تقوی کی ضرورت ہے, وقت درکار ہے. یوں خیالی پلاؤ نہیں پکتے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ایسے کام نہیں بنے گا. دین عمل کا نام ہے, عمل کرنا پڑتا ہے, عمل میں حرکت کی ضرورت ہے, حرکت کرنا پڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زبان سے نہیں کی جاتی, صرف زبان سے بھی مطلوب ہے شرعاً, لیکن دل و جان سے کی جاتی ہے, عمل سے کی جاتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ محب رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے ضد میں گستاخ رسول علیہ الصلاۃ والسلام. کون ہے گستاخ رسول؟ سبحان اللہ, کیا موحد ہے؟ کیا متبع سنت ہے؟ کیسے منہج پہ چلنے والا ہے؟ کیا سچی تعظیم کرنے والا ہے؟ سچی اتباع کرنے والا ہے؟ کیا جو صحابہ اور سلف سے محبت کرنے والا ہے, آل بیت سے محبت کرنے والا ہے؟ کیا کسی سے گستاخ رسول کہتے ہیں؟ عجب بات, دیکھیں ترازو اتنی الٹ چکے ہیں دور حاضر میں, رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جو شرک کرتا ہے, بدعت کرتا ہے, جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے, یا جو اہل بیت کو گالی دیتا ہے یا غلط منہج پہ جو قائم ہے وہ تو محب رسول ہیں، تعظیم کرنے والے ہیں. جو ان کو منع کرتا ہے وہ سب سے بڑا گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مثال کے طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے مہینے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جشن میلاد النبی بڑے زور شور سے لوگ جو ہے نا منعقد کرتے ہیں. جو لوگ جشن نبی نہیں مناتے ان کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ محب رسول یا گستاخ رسول؟ عجب بات ہے. اچھا، گستاخ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کیا وہ لوگ ہیں جو جشن مناتے ہیں یا وہ جو جشن نہیں مناتے؟ اگر آپ کا یہ ترازو ہے جو جشن مناتا ہے وہ محب رسول ہے، جو نہیں مناتا وہ گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کیا کہیں گے ابوبکر صدیق کے بارے میں، سیدنا عمر کے بارے میں، سیدنا عثمان کے بارے میں، سیدنا علی کے بارے میں، تمام صحابہ کے بارے میں، تمام تابعین کے بارے میں، تمام اتباع التابعین کے بارے میں، چاروں فقہا کے بارے میں، تمام محدثین کے بارے میں، سلف صالحین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ گستاخ ہیں یا محب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس سوال کا جواب ہے تو ضرور دیجیے گا. آج تک کس نے جواب نہیں دیا، نہ ان کے پاس جواب ہے. اور ہم بھی اسی راستے پر ہیں جس پر یہ علماء تھے. اگر وہ گستاخ تھے تو ہم سب سے بڑے گستاخ ہیں، اگر وہ محب تھے تو ہم بھی انشاءاللہ ان کے صف میں شامل ہوں گے قیامت کے دن. محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کے رسول وسلم کے حکم کے تابع کر دیتا ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے. علامات میں سے بعض لوگ ایک اور علامت بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، خواب میں زیارت کرنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ علامت لازمی نہیں ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، صحیح دیکھا ہے، اور صحیح سے مراد ایک شرط ہے جو حلی مبارک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق دیکھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے حق دیکھا ہے. شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، لا يتمثل بي لا يتكونني. مختلف روایات ہیں صحیح بخاری میں، ترمذی میں، شمائل میں اور کئی احادیث میں، جن میں مجموعہ یہی ہے، یہی پیغام ہے سب احادیث میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ممکن ہے، خواب میں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ علامت لازمی علامت، یعنی جو نہیں دیکھتا وہ محب نہیں ہے کیا؟ لازمی نہیں ہے. لیکن جو دیکھتا ہے اور صحیح طریقے سے دیکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلی مبارک کے مطابق دیکھتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ واقعی محب رسول ہے. بشرط یہ کہ جیسے میں نے بتایا ہے اس شخص کے پاس باقی ساری چیزیں موجود ہوں جو میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے شروع سے لے کے آخر تک. اگر ایسا کوئی شخص ہے اور یہ شخص کہتا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے، اور حلیہ مبارک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بتاتا ہے، اور کوئی غیر شرعی بات نہیں کرتا ہے، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی علامت میں سے ہے. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے حدیث میں. لیکن طریقہ بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، نہ کہ یہ نہیں کہ کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے کہتا کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عینک لگائی ہوئی تھی، سفید داڑھی تھی، اور اس طریقے سے. یہ جو وصف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف نہیں ہے. کبھی عینک لگائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سفید داڑھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وفات تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ کالی تھی، چند سفید بال تھے. بعض صحابہ نے گنے ہیں، یعنی سر اور داڑھی کے بعد 20 تک گنے ہیں، تقریباً 20 بال جو ہے نا داڑھی کے جو ہے بعض صحابہ نے گنے ہیں. تو 20 سال کیا داڑھی کو مکمل سفید بنا دیتے ہیں کیا؟ 20 سفید بال پورے داڑھی میں، داڑھی کالی رہے گی یا سفید ہو جائے گی؟ سبحان اللہ. یہ ہمیں ملتا ہے علم قرآن سنت کی روشنی میں، اور یہ طریقہ ہے یا یہ بعض علامات ہیں، اہم علامات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین منہج پر چلنے کی اس پہ عمل کریں گے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے والے ہوں، سچی محبت کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بھی صحابہ اور سلف کے ساتھ ہمارا حشر ہو جو سچی محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو دشمنان اسلام ہیں، جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور رکھے، ان کے شر سے محفوظ فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، شرح اصول السنة للشيخ الامام احمد بن حنبل رحمة الله عليه، کیس پیارے سے اور عظیم رسالے کے شرح کا درس جاری ہے. پچھلے دروس میں ہم نے پہلے اصل پر بات کی تھی، رسول و جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے جو پہلا اصل ہے، جو امام صاحب یہاں پہ بیان فرمایا ہے، وہ ہے منہج اہل سنہ والجماعہ. رسول و جماعت کا منہج کیا ہے، یہ پہلا اصل ہے، اور ابھی تک ہم اسی اصل پر ہی بات کر رہے ہیں. اور پچھلے درس میں، یعنی جو پہلا اصل ہے، میں پھر سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں. امام صاحب فرماتے ہیں، اصول السنت عندنا، سنت کے اصول یعنی دین کے اصول ہمارے ہاں، عقیدے کے اصول جو ہیں وہ یہ ہیں، التمسک بما کان علی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ان چیزوں مضبوطی سے تھامے رکھنا، والاقتداء بہم، اور ان کی اقتداء کرنا، وترک البدع، اور بدعت کو ترک کرنا، جب صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے، ان کے اس راستے کی اقتداء کرنی ہے اور یہ واجب ہے، فرض ہے، تو پھر جو مخالف راستہ ہے اس کو ترک کرنا بھی فرض ہے اور واجب ہے، یاد رکھیں. وكل بدعة فهي ضلالة، ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی نہ کہ اچھی بدعت یا بری بدعت، ہر بدعت گمراہی، جب بدعت تو ہے گمراہی. وترك الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء، اور یہ ہمارا آخری پوائنٹ ہے پچھلے درس میں، کہ البدعت سے بحث مباحثہ اور جدل و جھگڑے کو ترک کرنا، اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے رک جانا. یہاں پر تک بات کی تھی، اور اسی اصل کو، یہ جو جملہ ہے کہ اہل بدعت سے بحث مباحثہ اور جدل و جھگڑے کو ترک کرنا، اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے گریز کرنا، یہ رک جانا، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سمع بالدجال فليأن عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. اس امام احمد ابو داود نے روایت کی ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 6301. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو دجال کے نکلنے کے بارے میں سنے، وہ اس سے دور ہو جائے جتنا دور ہو سکتا ہے، بس کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں پکا مومن ہوں، ذرا غور سے سنیں، پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں، یعنی پکا مومن ہوں، بس دجال اسے نہیں چھوڑے گا حتیٰ کہ وہ شخص اس کی اتباع نہ کر لے ان شبہات اور غلط فہمیوں کی وجہ سے جو دجال کے پاس ہوں گی. امام ابن بطہ رحمت اللہ علیہ، ان کی وفات 387 ہجری میں ہوئی. ان کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے، الابانہ عن شریعۃ الفرقۃ الناجیہ ومجانبۃ الفرق المذمومہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 470 میں اس حدیث کے تعلق سے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اور یہ خلاصہ ہے پچھلے درس کا. میں اس عظیم امام کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض ساتھی پچھلے ہفتے نہیں تھے، تو یہ خلاصہ بھی ہو جائے گا پچھلے درس کا، اور ہم دیکھیں کہ سلف صالحین کس طریقے سے اس چیز کے اہتمام کرتے تھے اہل بدع کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے مناظرت جدال و بحث مباحثہ کرنے سے کیوں سختی کرتے تھے اور کیوں سختی سے روکتے تھے. کتاب کا نام الابانہ, یہ بیان کرنا. عن شریعۃ الفرقۃ الناجیہ, کیا بیان کیا جا رہا ہے اس کتاب میں؟ فرقۃ الناجیہ کی شریعت, یعنی جو فرقہ ناجیہ جس پر ہیں وہی دین ہے, وہی شریعت ہے. جو مخالف ہے, جو کچھ مخالفین کے پاس ہے وہ دین نہیں ہے, وہ شریعت نہیں ہے. وہ مجانبۃ الفرق المذمومہ, اور دوری اختیار کرنا ان فرقوں سے جو قابل مذمت ہیں, یعنی جو اہل بدع ہیں. بڑی پیاری کتاب ہے, جلد نمبر 370 میں فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تم میں سے کسی شخص کو اس کے اپنے علم و معرفت اور مذہب کی درستگی کا حسن ظن یا اچھا گمان اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ وہ اپنے دین کو خطرے میں ڈال دے. بعض اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بس وہ کہتا ہے میں اس شخص یعنی اہل بدعت سے مناظرہ کروں گا, بحث مباحثہ کروں گا, یا اس کی غلط فہمیاں دور کروں گا. یاد رکھو, ان اہل بدعت کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ شدت والا ہے, زیادہ خطرناک ہے, اور ان کی باتیں اچھوت خارج سے بھی زیادہ چپکنے والی ہے. جانتے ہیں جرب اچھوت خارج بیماری ہوتی ہے؟ ذرا غور کریں اس امام کے قول پہ. اہل بدعت کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ شدت والا ہے, زیادہ خطرناک ہے یعنی, اور ان کی باتیں اچھوت خارج سے بھی زیادہ چپکنے والی ہے, اور دلوں کو آگ کے شعلوں سے زیادہ جلا دینے والی ہے. اور میں نے ایک ایسی جماعت کو دیکھا اور میں نے ایک ایسی جماعت کے لوگوں کو دیکھا جو ان اہل بدعت پر لعنت بھیجتے تھے, ان کو برا بلا کہتے تھے, اور ان کی مجالس میں جاتے اور ان کی نکیر کرتے تھے اور ان کا رد کرتے تھے. اس نرمی کی وجہ سے, ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بار بار جاتے, اس نرمی کی وجہ سے ان کا مکر ان سے مخفی ہو گیا اور کفر چھپ گیا اور انہی کے ساتھ شامل ہو گئے. کتنی خطرناک باتیں ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو علم ہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے, اور اہل بدعت کے ساتھ بحث مباحثے کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سچ بات ہے, آج کل کے دور کو دیکھ لیں, آپ جانتے ہیں کہ کسی بڑے عالم اہل سنت کو علماء میں سے کسی بدعت کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا ہے؟ شیخ بن باز گزرے ہیں, شیخ بن عثیمین گزرے ہیں, علامہ البانی گزرے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ علی الاعلان سے مناظرہ ہوا, پوری دنیا میں چیلنج ہوا ہو اور مناظرہ ہوا ہو, کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ مناظرے سے ڈرتے تھے؟ جانتے وجہ کیا ہے؟ بات یہ نہیں کہ آپ کے پاس جواب ہے, رد ہے, کہ آپ کے پاس بڑا علم ہے, یہ تو اچھی بات ہے, لیکن خطرے کی بات یہ ہے کہ جب اہل باطل کو پتہ ہے ہم جواب نہیں دے سکتے. سچ بات بتاؤں میں آپ لوگوں کو, اہل بدعت اہل باطل جو ان کے پاس جواب نہیں ہے, وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ غلط فہمیت ان کو 10 منٹ چاہیے, بس 20 منٹ اپنے زہر گھولنا چاہتے ہیں عوام الناس میں, تاکہ عوام الناس جو ہیں ابھی ان کے پاس علم نہیں ہے, مضبوطی نہیں ہے, تو وہ اپنے اس منہج سے تھوڑا سا پھسل جائے, بس ان کے قدموں کو لرزانا چاہتے ہیں اپنی ان بدعات اس زہر کو گھول کے. ان کو پتہ جواب نہیں ان کے پاس. اب رافضیوں کے پاس کیا جواب ہے؟ شیخ بن باز کو چیلنج ہوا جو اباغیہ ہیں عمان کے, انہیں کہا مناظرہ کرتے ہیں, خوارج اباغیہ ہیں. روافض نے بار بار یہ کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, ہم حق پہ ہیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھیں گے, جواب ہی نہیں دیا. اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا. امام اہل سنت آج کے دور کے, مجھے سے کون عالم گزرا ہے آج؟ کوئی عالم ہے ان جیسا؟ سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا میرے پاس علم ہے, دیکھتا ہوں کون میرے سامنے آتا ہے, لیکن نہیں. جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ ان کے شاگرد خود کہتے ہیں, آپس میں بات ہوتی شیخ صاحب, تو ہمیشہ یہ منہج رہا کہ اہل سنت جماعت کا منہج یہ ہے ہی نہیں, اور ہم یہی باتیں سناتے تھے شیخ صاحب, یہی باتیں سناتے تھے کہ دیکھو منہج کیا, سلف کا منہج کیا رہا ہے, کیوں روکتے تھے. تو یہ حدیث دجال کی بار بار سناتے تھے, جو علماء کے اقوال بار بار سناتے تھے, اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ان کو 10 منٹ میں بولنے کے لیے دے دوں تو اپنے زیر کھول دے گا عوام الناس میں، وہ چاہتے ہی یہی ہیں، ان کو موقع ملے اور مخالف ان کی بات سنے. یعنی عام سے فتنے جو ان کے پاس ہے کہ ایک دفعہ ایک مناظر ہو رہا تھا ایک چینل پہ میں نے دیکھا. اب رازی کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس کیا ہے؟ اماموں کے اقوال ہے اور کیا ہے اس کے پاس؟ صحابہ کرام کو وہ مانتے نہیں، نہ کوئی حدیث کو مانتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے ہماری کتابوں میں سے ایک ایسی بات کو گھما کے پیش کر دیا، جواب تو ملا. اگلے 10-15 قسطیں، یعنی 15 ہفتے تک یا 20 ہفتوں تک وہ پروگرام رہا اور مناظرے چلتے رہے. آپ کے پاس روزانہ وقت ہے کہ آپ جا کے مناظرہ دیکھیں؟ جو لوگ اس وقت سن رہے تھے اور اس غلط فہمی کو لے لیا، جواب جو بھی ہوگا کل یا پرسوں یا اگلے ہفتے میں، اس کے اندر تو وہ بیٹھ گئی نا غلط فہمی. کہتے کہ صحابہ کرام مرتد تھے. کیوں بھائی؟ صحابہ کرام نافرمان تھے، یہ تو مانو. مرتد نہیں مانتے، نافرمان تو مانو. دیکھو فتنہ دیکھو. بھائی کہتے کیوں مانے ہم نافرمان؟ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلم دوات مانگ رہے تھے لکھنے کے لیے، کچھ لکھوانے کے لیے، سنن عمر کیوں مخالفت کی؟ یہ نافرمانی ہے کہ نہیں؟ کھلی نافرمانی ہے. تو مانو سنن عمر نافرمان ہے. اب عوام الناس جب ایسی بات سنتے ہیں، اکثر وہ پتہ نہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے، جب ایسی بات وہ کہتے ہیں یار واقعی صحابہ کرام نے نافرمانی کی ہے. اب نافرمانی کی ابتدا ہوتی ہے اور کفر کا فتویٰ لگانا انتہا ہوتی ہے. صحابہ مرتد ہی انتہا ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. نافرمان تو مانو نا پہلے. جب نافرمان مان لیا پھر اگر اسٹیپ آہستہ سے کرتے کرتے، ایک واللہ میرے کانوں سے سنا، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہتے دیکھے وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، چلو وہ تو خیر میں، لیکن جو بعد میں وفات پائی، اللہ ان کو کہہ رہا ہے اے صحابہ ذرا دھیان کرنا، کبھی کہیں کفر پر تمہاری موت نہ ہو، میرا بھی ذرا غور کریں. وہ پھر مثال دیتے تھے سیدنا زبیر کی رضی اللہ عنہ کی. سیدنا زبیر نے تلوار اور سیدنا علی کے خلاف، کاش کہ مر جاتا نبی اسلام کے زمانے میں، پہلے مر جاتا سیدنا علی کے خلاف تلوار نہ اٹھتی تو مسلم اسلام کی حالت میں مرتا، لیکن جب تلوار اٹھی تو اس آیت کے خلاف اس نے عمل کیا، اب وہ کفر پہ مرا. نعوذ باللہ. میرے بھائی ان مناظروں میں، بحث مباحثے میں کوئی خیر نہیں ہے، اسے اجتناب کرنا ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، وترک المراء والجدال والخصومات فی الدین، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. والسنة عندنا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابھی وہی پہلا اصل کی بات ابھی تک ہو رہی ہے کہ اس جماعت کا منہج کیا ہے. ٹھیک ہے، والسنة عندنا، اور سنت ہمارے ہاں، آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں. سنت یہاں پر معنی ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آثار جمع ہے اثر کی، اور اثر کے دو مفہوم، ایک عام ہے ایک خاص ہے. عام مفہوم ہے روایت، حدیث اگر، اور یہ روایت جو ہے عام مفہوم ہے اثر کا، روایت، یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور اقرار، وصف بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کہنا کہ اثر ہے تو پھر آپ قید لگائیں فی الاثر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اثر کا معنی عام ہے روایت. کس سے روایت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی صحابی تابع کے قول کو بھی اثر کہا جاتا ہے. اس لیے اثر کا مطلقاً بغیر قید کے اس طریقے سے بیان کرنا، حدیث بھی ہو سکتا ہے اور صحابی کا قول یا تابع قول کسی اور کا قول بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں پر انہوں نے قید لگا دی، والسنۃ عندنا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب شیخ صاحب جو ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سنت کی اہمیت بیان کرنا یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ سنت کی اہمیت کیا ہے. وَالسُنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَهِيَ دَلَائِلُ الْقُرْآنَ، اور سنت جو ہے وہ قرآن مجید کی بہترین تفسیر ہے، قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے، اور یعنی بہترین تفسیر ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سورة النحل آیت نمبر 44. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر نازل کیا قرآن مجید وحی نازل کی ہے قرآن مجید کیوں؟ لتبین للناس تاکہ لوگوں کو یہ بیان کر دیں کھول کھول کے وضاحت کر دیں ما نزل علیہم جو کچھ ان پر نازل ہوا ولعلہم یتفکرون تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جو وحی نازل قرآن سے حدیث کی صورت میں وہ لوگوں تک پہنچا دی ہے. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن مجید کی بہترین تفسیر ہے بہترین بیان ہے قرآن مجید کا. امام مکحول شامی جو ہیں فرماتے ہیں القرآن الى السنت احوج من السنت الى القرآن. بڑی بات ہے سمجھنے والے کو بس سمجھ جائے تو بڑی بات ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی حاجت سنت کی سنت سے زیادہ ہے قرآن مجید کی حاجت کو. یعنی قرآن مجید بغیر سنت کے آپ سمجھ نہیں سکتے تو قرآن محتاج ہے بیان کے لیے تفصیل کے لیے سنت کا حدیث کا. اور حدیث محتاج نہیں کہ قرآن مجید حدیث کی وضاحت کرے. تو یہ اہمیت ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول جماعت کے نزدیک. یہ منہج رسول جماعت کا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ثابت ہو جائے صریح ہو صحیح اور صریح جب حدیث ثابت ہو جائے وہ دین ہے اسے مضبوطی سے اپنا لو. اس لیے اکثر اماموں کے اقوال آپ سنتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی. اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب یہی ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی. حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہ حدیث ہے. کیا معنی؟ کہ اگر مجھ سے کوئی فتوی میں غلطی ہو جائے اور میرا قول اس حدیث سے ٹکرا جائے میرا فتویٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرا جائے تو میرے قول کو چھوڑ دینا. میرا قول کبھی دین مذہب نہیں بن سکتا. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی دین ہے. اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا وہی تمہارا دین ہے. انصاف ہے کہ نہیں؟ انصاف کر کے گئے. لیکن آج کل بعض مسلمان کیا کرتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں اپنے امام کے قول کو لیتے ہیں. عجب سی بات ہے. اور چاروں اماموں کو یہ قول ہے. مزے کی بات دیکھیں چار مشہور امام ہیں نا اگرچہ صرف چار نہیں امام بہت ہیں چار مشہور امام ہیں نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صحیح سند سے ثابت ہے ان سے اذا صح الحدیث فهو مذهبی. اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی حدیث ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے وہ فرماتے ہیں ہر شخص کا قول کو لیے بھی جائے تو رد بھی کیا جاتا سوائے اس قبر والے کے قول کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے یہ بات فرمائی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں ابھی میں نے وہی بات جو امام ابو حنیفہ کی تھی اذا صح الحدیث فهو مذهبی. اور امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں والسنت هي اثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم والسنت تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کا بنیادی حصہ ہے اور آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے بغیر حدیث کی. بتا دوں میں آپ کو قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتے بغیر حدیث کے. واقیم الصلاۃ واتو الزکات حدیث کو نکال دیں آپ اللہ کی قسم جو نماز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی آپ پڑھ نہیں سکتے. جو زکات کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا کے گئے ہیں اس طریقے سے آپ زکات دے نہیں سکتے. حج نہیں کر سکتے عمرہ نہیں کر سکتے روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ ارکان اسلام ہے تو پھر دین کے باقی کیا رہتا ہے؟ ارکان اسلام پر عمل نہیں کر سکتے آپ صرف قرآن مجید سے. ترتیب کیا ہے؟ ابھی ہم حج کتاب الحج پڑھ رہے ہیں. یہ ترتیب یہ تین قسم کے انساق ہیں یہ کہاں ملتے ہیں قرآن مجید میں؟ کیا ترتیب ہے؟ پہلے احرام ہے احرام میں کیا کرنا ہے غسل کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے کیا سنت ہے کیا شروط ہیں کیا ارکان ہیں کیا واجبات ہیں کیا مستحبات ہیں اور میقات کی طرف احرام باد کے آنا ہے کون کون سے مواقع ہیں کہاں ہے قرآن مجید میں؟ اس لیے آگے امام صاحب فرماتے ہیں وہی دلائل القرآن اور سنت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن مجید کے دلائل ہیں یعنی قرآن مجید کی وضاحت اور تفصیل بیان کرنے والی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ قرآن مجید کی دلائل یعنی قرآن مجید کی وضاحت کرنے والی ہے. کیسے؟ جو مجمل ہے اس کی تفصیل بیان کرتی ہے سنت. جو عام ہے اسے سنت خاص کر دیتی ہے. جو مطلق ہے سنت اسے مقید کر دیتی ہے. جو احکام قرآن مجید میں نہیں ہیں جو ہیں اس کی تأکید کرتی ہے. جو نہیں ہیں اور جو نہیں ہے تو اس کی اضافت بھی کر. سنت میں ایسی چیزیں جو قرآن میں نہیں ہیں اور سنت میں موجود ہیں وہ ہمارا دین ہے. اس لیے فتنہ جو نکلے ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ انکار حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منکرین حدیث، پرویزوں کا فتنہ، اور یہ لوگ عقلانی لوگ ہیں، اپنے عقل کی پرستی کرتے ہیں، جیسے معتزلہ ان سے پہلے تھے، یہ انہی کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ اور یہ دیکھیں عجب بات، دیکھیں امام صاحب نے پہلا اصل کیا بیان کیا، ایمان کی بات نہیں کی، ارکان ایمان کی، امام صاحب نے پہلا اصل منہج کی بات کی ہے۔ اگر اس منہج کو مضبوط استھا میں رکھو گے تو پھر آگے اس عقیدے کو، اصول کو سمجھ سکو گے، اور آپ دائیں بائیں نہیں جاؤ گے۔ صراط مستقیم سب سے پہلے اس کو سمجھو، کہاں سے آپ نے لینا ہے، کس راستے کو اختیار، آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے دین کو سمجھنے کے لیے، اصول کو سمجھنے کے لیے۔ اگر آپ کو پاس یہ منہج نہیں ہے تو پھر آپ دائیں بائیں جائیں گے اور صراط مستقیم آپ سے چھوٹ جائے گا۔ تو یہی ہوا ہے، جو لوگ، جن لوگوں نے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا ہے، اس منہج کو، رسول جماعت منہج کو چھوڑا ہے، وہ لوگ گمراہ ضرور ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غضب اوپر نازل ہوا، وہ اپنی گمراہی کو حق سمجھتے رہے، ہدایت سمجھتے رہے، اور اسی کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اسی کا دفاع کرتے رہے، آج تک بھی ہو رہا ہے۔

امام صاحب فرماتے ہیں وليس في السنة قياس، ذرا غور سے سنیں، اور سنت میں قیاس نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ امام صاحب جو ہے قیاس کے مخالف ہیں؟ جی ہاں، امام صاحب جو ہیں وليس في السنة، یہاں پر سنو معنی عقیدہ، عقیدے میں قیاس رائے نہیں ہوتی. سنت کے معنی سے سمجھے، پہلے سے معنی دین تھا، پھر حدیث ہے، پھر یہاں پہ عقیدہ ہے. اور بنیادی طور پر دین میں بھی اصل میں قیاس نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قیاس جو ہے وہ ایسا جیسے کہ مردار جانور ضرورت کے وقت کیا جاتا ہے، اور جب نص موجود ہے تو قیاس نہیں ہوتا. لا قیاس فی وجود النص، یہ قاعدہ ہے. قرآن کی آیت موجود ہے، پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح اور صریح موجود ہے، تو پھر قیاس کا بھی قیاس رائے کہ کیا تک بنتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ اور امام صاحب کا یہاں پہ یہ فرمان وليس في السنة قياس، اور سنت میں قیاس نہیں ہے، یعنی نمبر ایک لا قیاس في وجود النص، جب نص آ جائے تو پھر اس پر قیاس نہیں کیا جاتا. اور لا قیاس فاسد، یعنی وہ قیاس جو نص کی مخالفت میں ہو وہ بھی قیاس قابل غور قابل اعتبار نہیں ہوتا، وہ دین نہیں بن سکتا. اس کی دلیل کہ قیاس نہیں ہوتا نص کے ہوتے ہوئے اور قیاس کی نفی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں فیصل نہ بنا لیں، حاکم نہ بنا لیں ان معاملات میں جن میں یہ جھگڑتے ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں. پھر ثم لا یجدوا حرجا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے نفس میں تنگی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے کی وجہ سے. مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور اسے تسلیم کر دیں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے، سر جھکا دیں، یہ نہ کہیں ٹھیک ہے آپ سنگ فرمان تو ہے لیکن، لیکن بات لیکن نہیں ہوتا، یہ لیکن مصیبت ہے. جب آپ سنگ فرمان آ گیا لیکن نہ کہو پھر. ویسلموا تسلیما فلا وربک لا یؤمنون، اس سے بڑھ کر کوئی قسم ہو سکتی ہے؟ اے میرے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، تاکید دیکھی آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان آ گیا ہے بس دین بن گیا ہے. اب قیاس کی طرف جانا، امام قول کی طرف جانا نہیں، ہرگز جائز نہیں ہے. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 65، سورۃ النساء. وہ یاد رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ قیاس کے منکر تھے. جو قیاس صحیح ہے، جو قیاس معتبر ہے، اس کے منکر نہیں تھے. اور دلیل اس کی کہ امام صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے جو قیاس معتبر سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں نے نکیر کیا ائمہ اربعہ پہ کہ قیاس کے جو ہے قائل تھے، اس لیے رسول الجواد میں سے نہیں ہے. عجب سی بات آپ سنتے ہیں بعض اوقات. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ قیاس فاسد کے، اور ائمہ اربعہ جو قیاس فاسد کے بالکل مخالف تھے. بلکہ امام احمد حنبل جو ہیں وہ یوں سختی کرتے قیاس کے تعلق سے، کہتے ہیں یوں نہ کہا کر اس مسئلے میں اجماع ہے، اجماع کے منکر نہیں تھے وہ، لیکن یوں کہا کہ مجھے خلاف کا علم نہیں، مجھے علم کے خلاف ہے کہ نہیں. وہ اجماع کے منکر نہیں تھے، اجماع تو دین کا حصہ ہے، وہ خود فرماتے اجماع کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں فرماتے. لیکن یہ علماء کے اقوال بہت ضروری ہیں، سمجھنا ضروری ہے. امام صاحب کہتے

قبول کر رہے تھے. یہ تقلید تو ہے, تقلید کا معنی ہے قبول قول غیر بغیر دلیل, یا قبول قول من ليس بحجه من غیر حجه. یہ تعریف ہے تقلید کی. جس مسئلے میں دلیل ہی نہیں ہے اور آپ نے اس میں قبول کر لیا ہے تو تقلید تو ہوئی ہے. تو اندھی تقلید سے منع کیا ہے اور حرام ہے, شرک کا سبب ہے, اور اہل باطل کے ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ انہوں نے تقلید کرنی ہے, اہل بدع کا بنیادی قاعدہ ہے. رسول جماعت اس کی رد کیا ہے, نفی کیا ہے, اور بہترین طریقے سے رد کیا ہے اس کا. تو ان چیزوں کو ذرا سمجھنا بہت ضروری ہے. قیاس کی دو قسمیں ہیں, تقلید کی دو قسمیں ہیں. جو حق ہے وہ اپنا لیں, جو باطل اسے چھوڑ دیں. امام صاحب فرماتے ہیں ولا تضرب لها الامثال, اور سنت کے لیے مثالیں بھی بیان نہیں کی جاتی. حدیث آ گئی ہے وہ لیکن والی بات ہے, لیکن نہ کہا کریں. اور یہ جو ٹکڑا ایک حدیث کا ٹکڑا, بڑی پیارا قصہ میں سناتا ہوں آپ کو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوضو من ممست النار, کہ وضو واجب ہے اس چیز سے جسے آگ نے چھوا ہے. جو آگ پہ گرم کرتے ہیں پھر اسے اور آپ وہ استعمال کرتے ہیں تو اسے وضو لازم ہو جاتا ہے. فقال له احد الصحابہ, ایک صحابی نے یہ عرض کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. حدیث یہ ہے الوضو من مست النار, کہ اس چیز سے وضو لازم ہو جاتی ہے جس چیز کو آگ چھو لے اور آپ وہ پانی استعمال کر لیں تو پھر آپ وضو دوبارہ کر لیں, چاہے وہ پانی پی لیں چاہے اس کو استعمال کر لیں آپ. اور یہ منسوخ ہو گیا حکم, یہ پہلے حکم تھا منسوخ ہو گیا یہ. اچھا, فقال احد الصحابہ, ایک صحابی نے عرض کی الا امرت ان يتوضا من الحمیم. سیدنا ابو ہریرہ سے ایک شخص یہ سوال کرتا ہے اچھا جو پانی گرم ہو جائے, پانی دھوپ میں گرم ہو گیا اور جو گرم پانی ہے اس میں تو کر سکتے ہم. حدیث میں لفظ کیا ہے, آگ کا آیا ہے. اب آگ نہیں ہے لیکن پانی گرم ہے, کیا آگ کے میں پانی گرم ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اچھا ذرا جواب سنیں. فرماتے یبن اخی, اے میرے بھتیجے, اذا حدثتک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں تمہیں کوئی حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سناؤں, فلا تضرب له الامثال, تو پھر مثالیں نہ بیان کیا کرو اس کے سامنے. حدیث تمہارے سامنے آگے بات ختم ہے. اب یہ مثالیں کیا ہے, گرم پانی ہے آگ کے بغیر گرم ہوا ہے, جب حدیث آ گئی ہے تو سر جھکا دو اپنا, بات ختم. اور اسے ترمذی نے حدیث نمبر 79 میں یہ حدیث موجود ہے. علامہ البانی فرماتے صحیح حدیث ہے. اور ایک شخص نے ہارون رشید کی مجلس میں اس حدیث کو بیان کیا کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, احتجاج ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا, یہ کہا کہ آپ نے ہمیں جنت سے نکال دیا. آدم علیہ السلام نے جواب میں یہ فرمایا کہ اس چیز کا میں کیا کرتا, جو اللہ تعالیٰ نے میرے قسمت میں لکھی تھی میں کیا کر سکتا تھا. یعنی یہ جو حجت بیان کی ہے آدم علیہ السلام, یہ نہیں کہ جو اسے غلطی کرے کہیں تقدیر میں لکھا تھا, معنی یہ ہے یعنی توبہ کرنے کے بعد اس غلطی کو مصیبت سمجھ کے بیان کرنا تاکہ اسے لوگ آگاہ ہو جائیں دور ہو جائیں تب جائز ہے بیان کرنا. یعنی کہ شخص قتل کرے پھر کہ میرے قسمت میں لکھا تھا. بھائی بعض لوگ اسی حدیث کو بطور حجت پیش کرتے ہیں, خاص طور پہ وہ جو نافرمانی کرتے ہیں یا کوئی محرم کا ارتکاب کرتے ہیں, سود کھاتے ہیں, کہتے ہیں قسمت میں لکھا تھا سود کھانا ہم کیا کریں. پھر دلیل کیا تمہارے پاس, یہ حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے قسمت میں لکھا تھا کہ میں اس درخت سے کھاؤں. آدم علیہ السلام توبہ کرنے کے بعد بیان فرمایا ہے, اور توبہ کے بعد آپ کو یہ جائز آپ کہیں میرے قسمت میں لکھا تھا میں توبہ کر چکا ہوں الحمدللہ میں نے توبہ کی ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ گناہ بھی کرتے جائیں اور حجت بھی بناتے جائیں. بہرحال تو ایک شخص نے کہا, عیسیٰ بن جعفر نے کہا کیف ھذا, یہ کیسے ممکن ہے
وبين آدم وموسى ما بينهما، وآدم عليه السلام سيدنا يعقوب عليه السلام كتن لمبارس

0: آپس میں کیسے مل سکتے ہیں؟
1: فوثب به ہارون، ہارون رشید اٹھ کے بیٹھ گیا، غصے میں آیا، وقال یحدثک عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتعرضه بکیف،
0: تمہیں یہ شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہے اور تم کہتے ہو کیسے، یہ کیسے بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ کیسے کا سوال، لیکن کی بات ہو نہیں سکتی، جب آپ سے فرمان آ جائے بات ختم ہے، تمہاری عقل سمجھے نہ سمجھے تمہاری عقل ہے، ناقص عقل ہے ہماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی ہے، دین ہے، اور ہمارا ایمان کی بنیاد یہ دین ہے، ایمان ہے تو یہ دین ہے، ایمان نہیں تو پھر باقی کیا رہتا ہے، اور ایمان مومن کے مضبوط ہونا چاہیے.
1: امام ابو عثمان الصابونی کی بڑی پیاری کتاب ہے، عقیدت اصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث کا عقیدہ، ان کی وفات سن 449 ہجری میں ہوئی، 449 میں ان کی وفات ہوئی، کتاب کا نام ہے عقیدت اصحاب الحدیث، یا عقیدت سلف اصحاب الحدیث. صفر 12 میں فرماتے ہیں ہارون رشید کے اس رد عمل پر، کہتے ہیں ہکذا ینبغی للمرء ان یعظم اخبار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان کو یہی چاہیے، یہ طرز عمل اختیار کرے جب آپ سلم کی کوئی خبر کوئی حدیث ہے، وہ قابل بالقبول والتسلیم، وہ قابل بالقبول والتسلیم، اور اسے قبول کرے اس کی تسلیم کرے، والتصدیق اور اسے اس کی تصدیق کرے، وہ ينكر اشد الانکار المن يسلك فيها غير هذا الطريق، اور ان لوگوں کی شدید نکیر کرے، ان کا رد کرے جو اس راستے کے لوگ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی قبول اور تسلیم اور تصدیق کا راستہ، الذي سلكه هارون الرشید، جس راستے کو ہارون الرشید نے اختیار کیا، یعنی اس شخص کو فوراً روک دیا، ٹوک دیا، مع من اعترض على الخبر الصحيح، جو لوگ صحیح خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، الذي سمعه بكيف، جب اس نے یہ سنا کہ کیف، یعنی کیف کیسے ممکن ہے، على طریق الانکار له، اس پر انکار کرتے ہوئے، والابتعاد عنه، تو اسے دور ہو جائے، ولم يتلقى بالقبول بالقبول كما يجب ان يتلقى جميع ما يرد ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے ہمیں صحیح ثابت ہو جائے وہ دین ہے، اسے کسی بھی لفظ سے اس کی نفی نہیں کی جا سکتی نہ اس کے رد کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے ولا تضرب لها الامثال، امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثالیں نہ بیان کیا کرو، لیکن کیسے، جب حدیث آ جائے سر اپنا جھکا دو، یہی دلیل میں نے ابھی بیان کی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. امام صاحب فرماتے ہیں ولا تدرک بالعقول ولا الاهواء، اور سنت جو ہے وہ، یعنی حدیث لا تدرک بالعقول ولا الاهواء، اور وہ عقل یا خواہشات سے نفس سے نہیں پائی جا سکتی، کیوں؟ کیونکہ وحی ہے، انما هو الاتباع، سنت تو صرف اتباع کا نام ہے، وہ ترک الہوا، اور خواہش نفس کو ترک کرنے کا نام ہے، دو راستے ہیں، یا تو اتباع سنت ہے یا ہوا نفس، خواہش نفس کی اتباع ہے، اور دونوں ایک ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ خواہش نفس کچھ اور چاہتی ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسہ کرتا ہے، آپ کی خواہش نفس نافرمانی چاہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. مومن جو ہے وہ راستہ اختیار کرتا ہے اتباع سنت کا، اہل سنت والجماع سلف جو ہیں، جو سلفی ہیں، جو طائفہ منصورہ سے منسلک ہیں، جو حق پر ہیں، وہ تو اتباع کا راستہ اپنا لیتے ہیں، جو اہل بدعت والے ہیں، جو 72 فرقے والے ہیں، وہ تو خواہش نفس کے راستے کو اپناتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں اور جنم کے ایندھن بن جاتے ہیں. اور اتباع سنت کی میں کئی دلائل بیان کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی، میرے سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. تو اتباع سنت جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جس نے اتباع سنت سے منہ موڑا وہ ہلاک ضرور ہوا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. واللہ اعلم. اگلے درس سے انشاءاللہ ہم جو دوسرا اصل ہے اس پہ بات کریں گے، تقدیر کے تعلق سے امام صاحب دوسرا اصل بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ابھی تک تقریبا جو پوائنٹ ہیں میں نے الگ الگ سے پوائنٹ بنائے تھے آج کی نشست میں. پوائنٹ نمبر 7 ہمارے ہاں سنت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں. پوائنٹ نمبر 8 اور سنت وہ سنت تفسر قرآن ہے دلائل القرآن، اور سنت قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے وہ قرآن مجید کی دلائل ہیں. پوائنٹ نمبر 9 وليس في السنة قياس، اور سنت میں قیاس نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 10 ولا تضرب له الامثال، اور سنت کے لیے مثال بھی بیان نہیں کی جاتی. ولا تدرك بالعقول والاهواء انما الاتباع وترك الهوى، اور سنت جو وہ محض عقل یا خواہشات نفس سے نہیں پائی جا سکتی. انما هو الاتباع وترك الهوى، سنت صرف اتباع اور خواہشات نفس کو ترک کرنے کا نام ہے. یہ جو پہلے 10 پوائنٹ ہیں اس کا تعلق پہلے اصل سے اصول سنت میں سے، اور وہ ہے سنت جماعت کا منہج، سنت جماعت کا راستہ جس پر وہ قائم تھے، اور یہ عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. اور جس نے اس اصل کو سمجھ لیا ہے، واللہ میرے بھائیو جس نے اس اصل کو سمجھ لیا ہے اس کے لیے باقی اصول آسان ہے، اس کے لیے پورا دین آسان ہے. لیکن جس نے اس اصل کو نہیں سمجھا ہے پھر تقدیر پر ایمان بھی مشکل ہے، باقی جتنی بھی چیزیں مشکل ہیں. اور امام صاحب کی حکمت عملی دیکھیں، بالکل مختلف. یہ چھوٹا سا رسالہ ضرور ہے لیکن آپ دیکھیں اس کی ترتیب جو ہے بالکل مختلف. دوسرے میں ہم پڑھیں گے آگے ائمہ سلف کا عقیدہ، ان کا طریقہ بالکل دوسرے انداز سے ہے. ہم نے اصول پڑھے تھے، میں نے پڑھایا تھا آپ لوگوں کو منہج رسول جماعت، میں نے کہاں بیان کیا تھا؟ 11 نمبر پہ میں نے انتہا اس پر کی، اور امام صاحب ابتدا یہاں سے کرتے ہیں. بعض علماء ابتدا کرتے ارکان ایمان سے اور انتہا کرتے منہج سے، تاکہ یہ جو ارکان، یہ جو عقیدہ کے اصول بیان کیے ہیں کس راستے پر چلتے ہو آپ ان پہ عمل کر سکتے ہو، وہ صحابہ کرام کا اور سلف صالحین کا منہج ہے، رسول جماعت کا منہج ہے. میں نے آخر میں بیان کیا تھا، اور بعض علماء ابتدا میں بیان کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے آسان ہو گیا. آپ نے شروع سے آخر تک وہ بھی سن لیا، سمجھ لیا. اب جب یہاں سے میں شروع کروں گا تو آپ کے لیے پورا ریوائز بھی ہو جائے گا، اور مزید ثابت قدمی بھی انشاءاللہ ملے گی. تو امام صاحب نے منہج کی بات پہلے کی ہے، اور منہج میرے بھائی بہت ضروری ہے. منہج کو سمجھنا، صحابہ کرام کے راستے کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، اور ہر شکوک اور شبہات جو اس راستے کے خلاف ہیں ان کو دور کرنا جو ہے، یہ بڑی ہمت کی بات میں سمجھتا ہوں. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرح أسماء الله الحسنى درس جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام الرب پر بات کر رہے تھے. رب کا کیا معنی ہے؟ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا، بس یہ معنی ہے رب کا. خالق ہے، مالک، رازق، تدبیر کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا. رب مجموعہ ہے بہت ہی عظیم صفات کا. نمبر 1 خالق، نمبر 2 مالک، نمبر 3 رازق، نمبر 4 تدبیر کرنے والا، نمبر 5 نفع نقصان کا مالک، نمبر 6 زندگی موت کا مالک، نمبر 7 مشکل کشا، نمبر 8 حاجت روا، اور ہر وہ معنی اور مفہوم جو اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے، اسے کہتے ہیں الرب. پچھلے درس میں قاعدہ بیان کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ ایک بنیادی قاعدہ تھا، جس نے اس قاعدے کو سمجھا کامیاب ہو، جس نے سمجھنے وہ ناکام ہوا. اتنی اہم قاعدہ ہے. اسی قاعدے سے ابو جہل نواقف ہوا، ہلاک ہوا، فرعون نواقف ہوا، ہلاک ہوا. جس نے اللہ تعالیٰ کو، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد معبود بھی جاننے. بارک اللہ فیک. تھوڑی سی ہنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو آتا ہے، لیکن جب گاڑی رک جائے تھوڑا دھکا دینا پڑتا ہے گاڑی کو، تھوڑا سا ابھی تو دھکے سٹارٹ کا. قاعدہ یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو واحد رب جانا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا, حاجت روا, خالق, مالک, رازق, تدبیر کرنے والا نہیں, تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد معبود یعنی واحد سچا عبادت کے لائق رب جان لے. یہ اس کے لیے ضروری ہے, لازم ہے, اس کے اوپر فرض ہے اس کے اوپر. اور میں نے چند مثالیں بیان کی تھی پچھلے درس میں, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قاعدے کو اور اس مفہوم کو بہترین طریقے سے سمجھا, اس لیے انہوں نے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے نام الرب کو وسیلہ بنایا. اور ہم پہنچے تھے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ایوب علیہ الصلاۃ والسلام. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, بنی اسرائیل میں سے معروف اور مشہور نبی ہیں, اور ان کی شہرت ان کی آزمائش کی وجہ سے ہے. ایک تو نبوت ہے, پھر نبوت کے ساتھ جو ان پر آزمائش ہوئی اور جو انہوں نے صبر کیا اس آزمائش پر, بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ان کو کافی شہرت ملی. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا جہاں پر نام ہو وہیں پر صبر, تحمل, حلم, بردباری, یہ سارے معانی آپ کے سامنے آتے ہیں. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے, اور جب لی ہیں اس سے بڑی حیران کن بات ہے, اور ان کا صبر اس سے بڑی حیران کن بات ہے, اور ان سب نعمتوں کا واپس ملنا اس سے بڑھ کر حیران کن بات ہے. جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, خوبصورت انسان تھے, شکل و صورت سے صحت مند تھے, زبان بڑی پیاری, جب بھی بات کرتے تو لوگ کو مجمع ہوتا ان کے ارد گرد, ان کی بات سننے کے لیے لوگ دور سے آتے, اور خوشی محسوس کرتے کہ آج ہم ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کی شکل دیکھ کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور باتیں سن کر بھی خوشی ہوتی ہے. ہر غریب کی مدد کرنے والا, ہر ضعیف کا ساتھ دینے والا, گھر سب سے خوبصورت, بچے سب سے زیادہ اور سب سے اچھے, بیویاں, اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا, سواری, جو کچھ بھی کسی انسان کو اس زمانے کے اعتبار سے جو سب سے بڑی نعمتیں انسان سوچ سکتا ہے ان کے پاس موجود تھی. ایک وقت آیا اور ان سب سے بڑھ کر جو سب سے بڑا انعام اور احسان تھا وہ تھا نبوت, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے. ایک وقت آیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لے لی. بچے مر گئے سارے کے سارے, کہا جاتا ہے 14 بچے تھے, 14, اور بیویاں بھی تھیں, سب مر گئے سوائے ایک کے, گھر بھی ختم ہو گیا, یہاں تک کہ ان کی صحت بھی نہ رہی, کھانے کے لیے پریشان ہو گئے. ان کی بیوی جو ہے وہ لوگوں کے گھر کام کر کے اپنا پیٹ اپنے خاوند کا پیٹ پالتی تھی. 18 سال اس امتحان میں انہوں نے بڑے مشکل سے وقت گزارا, یعنی مشکل و کٹھن وقت تھا ان کا. آخر میں ان کی صحت بھی چلی گئی, ایسی بیماری لگی کہ لوگوں نے جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ بھی چھوڑ دیا. سوچے کہاں تک, کہاں وہ زمانہ تھا جب لوگ تمنا کرتے ہم ساتھ بیٹھے, اب کہاں یہ زمانہ ہے کہ اب لوگ جہاں سے دیکھتے گزرے وہ راستہ بھی چھوڑ دیتے تھے. ایک تو جو فزیکل پرابلم ہوتا ہے نا جسم میں, وہ کچھ قابل برداشت ہوتا ہے, لیکن جو نفسیاتی معاملہ مسئلہ ہوتا ہے, نفسیاتی جو مصیبت ہوتی ہے, وہ اکثر اوقات قابل برداشت نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نبی نے پہاڑوں کی طرح ہر آندھی اور طوفان کے ساتھ, دیکھا کبھی پہاڑ کو ہلتے ہوئے, جتنی آندھیاں میں جتنی طوفان بھی ہے پہاڑ پہاڑ ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی پہاڑوں کی طرح ایمان مضبوط تھا, کسی چیز نے ان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلایا, اور اللہ کا شکر ہی کرتے رہے ہر حال میں, یہاں تک کہ ان کی ایک مرتبہ ان کی جو زوجہ ہے انہوں نے عرض کی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, کیا ہوتا ہے اگر آپ اللہ سے ایک مرتبہ دعا ہی مانگ, دعا ہی تو مانگنی, اور کیا جاتا ہے آپ کو, آپ ہمارے حال پہ ترس نہیں کرتے, دیکھیں کیا ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، 60 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اب 18 سال ہوئے ہیں، میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ میں نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ نے لکھا ہے میرے لیے مجھے وہ منظور ہے۔ آخر بیوی کے کہنے پر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ذرا دعا پہ غور فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب، بے شک مجھے تکلیف نے چھوا ہے، چھونا جانتے ہیں، مسنی الضر، ضر تکلیف عذاب، چھوا ہے مجھے، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ دعا کوئی کچھ مانگا ہے؟ کچھ مانگنے کا لفظ نظر آئے کہیں پہ؟ سنا ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ادب دیکھیں، ادب کی انتہا، ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچی، ہم بے صبر ہو جاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں۔ دیکھیں، علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں، مصیبت اگر ہے تو اس کو دور کرنے میں آپ جو اقدامات اٹھاتے کوئی حرج نہیں، لیکن ہم اپنے رب کو کب یاد کرتے ہیں؟ شرم کی بات ہے کہ سب سے آخر میں ہمیں رب یاد آتا ہے۔ قباحت اس میں ہے، قباحت اس میں نہیں کہ اب سبب اختیار کر کے علاج کروائیں، اپنی مصیبت اپنے آپ سے دور کریں، قباحت اس میں کہ سب سے آخر میں رب کیوں؟ جب ہم ہر طرح سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر ہمیں یاد آتا ہے ہمارا رب بھی ہے، سب سے پہلے رب ہے، جس کی اجازت سے مصیبت پہنچی ہے وہی اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی دوسرے لفظوں میں، اے اللہ، اے میرے رب، تو میرا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی تدبیر کرنے والا ہے، تو ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، مسکین ہوں، مصیبتوں نے تو مجھے گھیر لیا ہے، لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ میں شکایت بھی نہیں کر سکتا، میں یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے مصیبتوں نے چھوا ہے، ابھی میرے اندر برداشت کا مادہ زندہ ہے، تو چاہے میری جان ہی لے لے، مجھے پرواہ نہیں ہوگی، اگر تو راضی ہے تو تیرے رضا کے ساتھ میں بھی راضی ہوں۔ کیونکہ تو ہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ آپ جانتے ہو شفا کہاں پہ تھی؟ پاؤں کے نیچے، جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، اس میں سے پانی نکلے گا، اس پانی سے غسل کرو، تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ شفا ہمارے اتنے قریب ہوتی ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، اور جو جانتا ہے اسے ہم پکارتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی مصیبت ہو، رزق کی تنگی ہو، مال دولت کی تنگی ہو، اولاد کی تنگی ہو، سلامت اللہ، صحت کی تنگی ہو، کوئی بھی تنگی ہو، سب سے پہلے اپنی عادت سی بنا لیں، جیسا کہ آج ہماری عادت ہے ہم چیختے اور چلاتے ہیں، اپنی عادت سی ایک بنا لیں کہ سب سے پہلے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ واللہ اللہ تعالی ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار ہمارے اپنی والدہ ہم سے نہیں کرتی۔ کبھی سوچا والدہ کیسے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے؟ لیکن یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ ہم بعض اوقات اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے بعض مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے صحت بھی دے دی، عافیت بھی دے دی، بیویاں بھی واپس کر دیں، بچے بھی واپس ہو گئے، وہ گھر، وہ محل، وہ سب کچھ واپس ہو گیا۔ امتحان تھا،
1: صبر، ثابت قدمی، ایمان کی مضبوطی، فوراً کامیابی. آگے دیکھیں زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، بنی اسرائیل کی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر کافی ہو چکی تھی لیکن اولاد نہیں تھی. انہوں نے دیکھا مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو، جب ان کا حال دیکھا اور انہیں بہت پیاری لگی، تو انہوں نے تمنا کی کہ مجھے بھی اولاد ہو. سو سے سال سے سو کے قریب عمر تھی، سو سے زیادہ تھی. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں ذرا کس طریقے سے اللہ کو پکارتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پھر کون سا نام لیا اللہ تعالیٰ کا؟ رب، ربی، میرے رب، اے میرے رب. لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا فرد نہ چھوڑنا. وانت خیر الوارثین، اور تو ہی بہتر وارث بنانے والا ہے، تجھ سے اچھا کوئی وارث بنا نہیں سکتا، دے نہیں سکتا. اور یہ وہ دعا ہے اگر کوئی بھی شخص جس جو بچوں کا خواہش مند ہو اور اسے اولاد ابھی تک نصیب نہیں ہوئی، اگر وہ یہ دعا بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے اولاد عطا فرماتا ہے. یہ ایک علاج ہے جن کی اولاد نہیں ہے. ایک تو یہ آیت ہے، اسے بار بار پڑھے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. نمبر دو، کثرت سے استغفار، یعنی کم سے کم اگر ایک دن میں ہزار مرتبہ یا اسے بھی زیادہ بھی پڑھتا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک مجرب ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بیوی عطا فرمائے، اور پھر نیک ذریعہ بھی عطا فرمائے. تو کثرت سے استغفار اور یہ آیت بار بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جہاں پر میڈیکل علاج ناکام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف ایک ہی لفظ ہے، کن فیکون. تو میڈیکل علاج بھی جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کا کافی فائدہ ہوگا. سورۃ مریم میں جو الفاظ ہیں اسی قصے کے دیکھیں، ذرا غور کریں بڑے پیارے طریقے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. یہ ذکر ہو رہا ہے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی رحمت کا ایک قصہ، وہ رحمت جو تیرے رب نے ذکر علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص نازل فرمائی، اپنے بندے عبدہ زکریہ، اپنے بندے زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام پر. پہلے اللہ کے بندے بن کر دیکھو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس طریقے سے اپنے انعامات اور احسانات سے نوازتا ہے. اور کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں؟ اپنے آپ سے یہ سوال کریں. اذ نادى ربه نداء خفيا، اللہ اکبر، رات کی تاریکی میں چھپکے سے، لرزتے ہوئے ہوٹوں سے، نداء خفیہ اپنے رب کو پکارا ہے، خفیہ طریقے سے، کسی نے نہیں سنا، کسی نے نہیں دیکھا، آہستہ آہستہ دھیمی آواز میں اپنے رب کو پکارا ہے. نادى ربه نداء خفیہ، آخر کیا معاملہ تھا؟ مانگا کیا اپنے رب سے اس طریقے سے؟ قال ربی ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا. قال، ذکر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، عرض کی اپنے رب کو، ربی، اے میرے رب. دیکھیں بار بار رب کا ذکر آ رہا ہے، اور جب رب کا ذکر آئے کسی دعا میں تو کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ بار بار میں کہہ رہا ہوں، تو اے میرا رب، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے،
2: تو ہی میری تدبیر کرنے والا ہے، میرے نفع نقصان کا مالک ہے، میری زندگی موت کا مالک ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، آج میں مشکل میں ہوں، میری مشکل آسان فرما. قال ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری حالت تو یہ ہو گئی ہے، اب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے. واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں. اشتعل جیسے کہ آگ لگ جاتی ہے نا کسی چیز کو، اس کو راہ بنا دیتی ہے، تو اتنی سفیدی پھیل گئی تھی ان کے سر پہ بڑھاپے کی وجہ سے کہ ایک بال بھی کالا باقی نہ رہا. اللہ اکبر. اس حالت میں اولاد کی تڑپ، سبحان اللہ. کوئی سوچتا ہوگا یار یہ عجیب سی دعا، کوئی اور دعا مانگ لیتے. اب ایسی عمر ہے، اب بچہ بھی مشکل ہے، بڑھاپا بھی ہے، ہر چیز عمر ہوتی ہے نا ہر چیز کی. اب یہ بچے کی عمر ہی کوئی مانگنے کی. آگے کیا فرماتے ہیں؟ ولم اکم بدعائک رب شقیہ. عمر تو ہمارے لحاظ سے ہوتی ہے نا، کہ عمر ہے یا نہیں ہے. اس ذو الجلال سبحان و تعالیٰ کے یہاں عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا، وہ جب دینا چاہتا ہے تو دے ہی دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی کبھی. اور پھر عارضی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آج تک جو بھی دعا میں نے مانگی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، یہ بھی رد نہیں ہوگی میں جانتا ہوں. لیکن اس حالت میں میں مانگ رہا ہوں، شاید سننے والوں کو تعجب ہو، وہ بھی جان لے کہ ابھی تک آج تک اللہ تعالی نے میرے کوئی دعا رد نہیں کی. آگے پھر فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری نسل ختم ہو جائے، کوئی تو ہو جو میرا وارث بنے آخر تک. اللہ تعالی فرماتے ہیں انہوں نے کیا مانگا؟ اولاد مانگی، بیٹا مانگا. اللہ نے دیکھیں کیا دیا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں یا زکریہ، تیرا تو نام لے لیا اپنے بندے کا. جب اللہ تعالیٰ نام لے تو یہی کافی ہوتا ہے. یا زکریہ انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی. بچہ تو مل گیا. اسمہ یحییٰ، مانگا بچہ تھا، بچہ بھی دیا، نام بھی دے دیا ساتھ. اب نام بونس میں ہے. اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، یہ نام آج تک دنیا میں کسی کا تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. لوگوں کا نام لوگ ہی رکھتے ہیں. واحد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اللہ نے رکھا ہے، کسی مخلوق نے نہیں رکھا. یحییٰ زندگی سے لیا گیا ہے. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ بوڑھے انسان کی کمر سے اللہ تعالیٰ کوئی زندہ مخلوق پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. اللہ اکبر. یہ سورۃ مریم آیت نمبر 1-27 میں اگر آپ پڑھیں گے تفسیر میں، ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا، بہت لطف آئے گا، بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں. بنی اسرائیل کے آخری نبی کون ہیں؟ کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بڑی پیاری دعا ہے. یہ وہ دعا ہے جسے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات تہجد کی نماز میں یہی دعا پڑھتے رہے. دعا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 118 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. ان تعذبهم فانهم عبادك، اے میرے رب اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو تیرے ہی تو بندے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اگر آسمان کو تو چھت نہ بناتا اور اگر زمین کو ان کے لیے بچھونا نہ بناتا تو پھر کہاں جاتے، کہاں جا سکتے ہیں؟
0: اللہ تعالیٰ تیرے ہی مخلوق ہے اور تو ہی ان کا مالک ہے، یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر ان کو عذاب دیتے ہو، ان کو سزا دیتے ہو، ان کے جرم سے کا حساب لیتے ہو تو ہے تو تیرے بندے، تیرے ہی مرضی چلتی ہے، ان کی کوئی مرضی نہیں چلتی، اور اگر تو ان کی مغفرت کر دیتا ہے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہی غالب ہے اور حاکم ہے اور حکمت والا ہے. یہ نہیں فرمایا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس میں بے ادبی ہے، جانتے غفور الرحیم مطلب ہے کہ بس معافی کر دے ان کو، یہ لائق کسی کہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے. ادب دیکھیں، اگر سزا دیتے ہو تو تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر معاف کرتے ہو تو بے شک تو ہی غالب ہے، حاکم ہے، فیصلہ تیرا ہی چلے گا، اور جو فیصلہ تو کرتے حکمت سے بھرا ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور کیونکہ تو غالب ہے وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. اور جو یہ بندے بیچارے چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. تو ادب کی انتہا دیکھیں. اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے اور روتے رہے، ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، تدبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے ساری رات. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اللہ تعالی اس دعا کی ایسی قبولیت فرمائی ہے کہ ان کی اولاد میں سے اور اولاد کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ تعالی کے دین کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا. اللہ اکبر. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے اور جو جامع اور شامل دعا مشہور ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں حسنتن اچھائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں حسنتن اچھائی اور بھلائی، وقنا اور ہمیں دور فرما، عذاب النار آگ کے عذاب سے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جامع دعا اور مختصر سی دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے. لمبی دعائیں بھی معروف ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جب کبھی اگر جامع دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا پڑھتے. اور اس دعا میں اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، دنیا کی ساری کی ساری بھلائی، آخرت کی ساری بھلائی اور جہنم سے آزادی، رہا کیا ہے؟ کچھ رہا ہے؟ رزق، اولاد، اچھی بیوی، اچھی گاڑی، اچھی سواری، اچھا گھر، کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ؟ فی الدنیا حسنہ، دنیا کے حسنات ہیں کہ نہیں؟ دنیا کی اچھائی تو یہی تو چیز دنیا ہے کیا؟ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا لباس، فی الدنیا حسنہ ہو گیا نا. وہ فی الآخرت حسنہ، جنت سے بڑھ کر کوئی حسنہ ہے؟ آخرت کے حسنہ بھی مل گئی. میدان محشر کے عذاب سے بچنا، وہ کہاں پہ؟ پل صراط کو کراس کرنا، وہ کہاں پہ؟ وہ فی الآخرت حسنہ. حوض کوثر سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے پانی پینا، یہ کہاں پہ؟ وہ فی الآخرت حسنہ. اور جہنم کھول رہی ہوگی نا سامنے، حل میں مزید کہہ رہی ہوگی، تو اسے بچنے کا کیا طریقہ تھا؟ وقنا عذاب النار. یہ جامع اور شامل دعا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے وہ اس دعا سے واقف ہے، اور اس دعا کو جب اپنا ورد بنا لیتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے
1: تو اس کی زندگی بھی تبدیل ہو جاتی ہے. بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں, ہمارے ذہن میں بہت کچھ ہوتا ہے, یہ دعا ہم بھول جاتے ہیں. اور یاد رکھیں جتنی بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں آپ کو ہر وقت یاد نہیں رہتی, دنیا اور آخرت کی اس طریقے سے آپ کچھ نہ کچھ بھول ہی جاتے ہیں. تو آپ تو اس دعا کو اکثر اپنا ورد بنا لیں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اس جامع اور شامل دعا کو جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے رہے. اور یہی ایک حکمت ہے کہ یہ دعا جو ہے ہم طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جب پہنچتے تو یہی دعا پڑھتے ہیں. یہ مسنون ہے کہ آپ ہر طواف میں یعنی ہر چکر میں یہ آپ دعا پڑھتے رہیں. اور جو بعض لوگ دعا پڑھتے ہیں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, وہ صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے شروع میں. بعض لوگ یہاں پہ قیاس کرتے ہیں کہ اگر ہم طواف میں یہ دعا پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تو پھر صفا مروہ میں ہمیں وہ پڑھنی ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ غلط ہے, عبادت میں قیاس نہیں ہوتا. ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے طواف کے وقت ہم یہ پڑھتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چکر میں یہ دعا پڑھی, لیکن صفا مروہ میں صرف ایک مرتبہ پڑھا تھا ان صفا مروہ من شعائر اللہ. یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے جب ہم صفا پہ جاتے وقت سعی کر ابتدا کرتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی میں اور دعا بتا دوں, ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی دعائیں ہیں. اس دعا کی یہ خاصیت ہے, عظیم عبادت ہے, اس کے اندر یہ دعا ہے اور تھوڑا سا وقت ہے, اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. دعا یہ ہے, ربی اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی. کون سی دعا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان میں جب نمازی بیٹھتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے, یہ سنت ہے اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. ذرا غور کریں, ربی اے میرے رب, اغفر لی میری مغفرت فرما, وارحمنی مجھ پر رحم فرما, واہدنی میری ہدایت فرما, وعافنی میری عافیت فرما مجھے عافیت فرما, ورزقنی مجھے رزق عطا فرما, واجبرنی اور مجھے جوڑ دے میں ٹوٹا ہوا ہوں, اور آخر میں ورزقنی مجھے رزق عطا فرما. کیا رہا ہے؟ صحت بھی آ گیا, رزق بھی آ گیا, تکلیف بھی آ گیا, سب کچھ کا ذکر کر دیا. سبحان اللہ, رحمت کا بھی طلبگار ہوں, مغفرت کا بھی طلبگار ہوں. اور اکثر لوگ اسے غافل ہیں. اور جب آپ نماز پہ تو تدبر کے ساتھ جب آپ یہ لفظ پڑھیں نا, دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. تھوڑا بیٹھ جائیں وہ کہیں, رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اس طرح سے پڑھ کے اور سمجھ کے ساتھ دیکھیں کیا محسوس کرتے ہیں آپ اس وقت. اور جو انبیاء علیہ السلام کے متبعین تھے, اتباع الانبیاء, انہوں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ہی وسیلہ بناتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سورة الفرقان آیت نمبر 74 میں بڑی پیار اور عظیم دعا ہے. ربنا هب لنا, اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما, من ازواجنا ہم بیویوں میں سے, وذرياتنا ہمارے اولاد میں سے, قرة اعين آنکھوں کی ٹھنڈک, اللہ اکبر, ہمارے بیویوں کو اچھا بنا دے, ہماری اولاد کو بھی اچھا کر دے, اتنا اچھا کہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, ہم جب بھی دیکھیں ہماری آنکھوں کو مسرت ہو, ہمیں خوشی محسوس ہو. وہ جان دے متقین امام, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. کتنی پیاری دعا ہے. تو اللہ تعالی کی ربوبیت کو وسیلہ بنایا گیا. یہ تھی بعض اہم دعائیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ ہماری نیک اور صالح دعائیں قبول فرمائے. ربوبیت کے معنی کو غلط سمجھنے والے, یہ دو قسم کے لوگ ہیں, جنہوں نے غلط سمجھا ہے. جنہوں نے صحیح سمجھا میں نے بتا دیا ہے, جنہوں نے غلط سمجھا ہے دو. نمبر ایک, تکبر ہٹ درمی کرنے والے, اور ان میں سے فرعون اور نمرود معروف ہیں. اور نہ جانے یہ ایسے فرعون اور نمرود کتنی ہیں دنیا میں,
3: یہ نہ سمجھے کہ دو تھے مر گئے. فرعون کی فرعونیت، نمرود کی نمرودیت، ابلیس کی ابلیسیت بہت سارے لوگوں کو خون میں دوڑتی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے زبان سے کہا، بعض لوگ زبان سے نہیں کہتے، ضرورت نہیں کرتے، ہے کہ نہیں. ابلیس نے زبان سے کہہ دیا، سجدے سے انکار کیا. کتنی لوگ جو سجدے سے انکار کرتے ہیں لیکن زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس بیچاروں کو یہ نہ پتا تھا کہ رب کا معنی کیا ہے، بس کہہ دیا. اللہ تعالی نے اسے تھوڑی سی طاقت دی اور اسے بادشاہ بنایا. اگر اسے پاگل پیدا کیا ہوتا تو پڑا ہوتا کسی گٹر کے نالی میں بیچارا. اگر گدھا پیدا کیا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ گدھا ہوتا کیا ہے. اللہ نے اسے انسان پیدا کیا اور اسے حکمران بنایا، اسے بادشاہت عطا فرمائی. اور جب بادشاہ کے تخت پر بیٹھا اس نے دیکھا کہ ارے میں کہاں پہنچ گیا ہوں، یہ میری جگہ تو نہیں ہے. اسے رہا نہ گیا اور اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلا. یعنی جب انسان کا اپر سٹوری کام نہیں کرتی پھر ایسے باتیں کرتا ہے وہ. تو اللہ تعالی نے اسے فوراً نہیں پکڑا، اسے ڈھیل دی ہے، ہو سکتے ہیں توبہ کر لے. دیکھیں اس کریم کی عظمت کو دیکھیں، ورنہ جس نے یہ دعویٰ کیا میں سب سے بڑا رب ہوں تو فوراً اس کا گلا ادھر ہی دب جاتا، اس کا دل اس وقت رک جاتا. کیا فرعون نے کوئی مشین لگائی تھی دل دھڑکتا تھا اس کو؟ کوئی مشین دل کا دھڑکتا تھا اس کو؟ کیسے دھڑکتا تھا اس کا دل؟ جیسے کہ ہمارا دھڑکتے ویسے دھڑکتا تھا بھائی، انسان تھا نا. تو وہ اپنے دل پر بھی قابو نہیں کر سکتا تھا، تو وہ بےچارا رب کو نائلہ کہاں سے بن گیا بےچارا. بہرحال تو اس نے دیکھا میرا محل ہے، دریائے نیل یہاں سے جا رہا ہے اور محل کے نیچے سے پانی جا رہا ہے، چشمے لگے ہوئے ہیں، اشارے سے لوگوں کی گردن اڑ جاتی ہیں. اس نے کہا بس میں ہی رب ہوں. رہا نہ کہ زبان سے بھی کہہ دیا. دیکھیں انسان جب دل میں کوئی خطرات آتے ہیں نا شیطان کے وسوسے، اگر زبان تک نہیں لاتا تو کوئی حرج نہیں. یاد رکھیں شیطان کا وسوسہ ہے تو وسوسہ رہتا ہے، بشرط یہ کہ اس پر کوئی عقیدہ نہ بنا لے یا اسے مضبوط نہ کر لے. تو شیطان تو کئی مرتبہ وسوسہ کرتا ہے نا، بھئی رب ہے یا نہیں ہے، کیسا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے. لیکن فرعون کا وسوسہ آنا ہی تھا تو اس کا پہلے سے دل سے کھلا ہوا تھا، کہیں سے کوئی ایسی بات آئے ذہن میں میں کہہ دوں، اور اس نے کہہ دیا. اللہ تعالی نے اسے جو سزا دی ہے پوری دنیا نے دیکھی ہے. اس نے کہا ہذه الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں دیکھیں میرے محل کے نیچے کیسے دوڑتی ہیں. وہ یہ سمجھتے میرے اشارے سے چلتی ہیں. کیسے بھئی؟ نہر کا پانی یہاں جا رہا ہے، آپ یہاں سے کھدائی کرنے پانی چلا جائے گا کہ نہیں؟ تو آپ کے اشارے سے گئے کہ نہ گیا؟ کمال تو تب ہوتا کہ اگر آپ کے اشارے سے آپ اس پانی سے بچ سکتے. جب غرق ہونے کو آئے تھے نا تو کہہ دیتا رک جاؤ مجھے غرق نہ کرو. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ربوبیت کیا ہوتی ہے، حکم کیا ہوتا ہے، ملکیت کیا ہوتی ہے، تدبیر کیا ہوتی ہے. پانی کو حکم دیا تو دو پتھر کے پہاڑ بن گئے، پانی کے دو پہاڑ. جب حکم دیا وہی پانی دوبارہ سے مل گیا اور فرعون اسی پانی میں غرق ہوا جس پانی کو متعلق وہ کہتا تھا یہ نہریں میرے محل کے تلے دوڑتی ہیں میرے اشارے سے. پھر دوسرے نمبر پہ نمرود. نمرود نے کیا کہا؟ انا احی و امیت. اے ابراہیم یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تمہارا رب اگر زندہ کرتا ہے مردہ بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، تو یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ تو رب تو میں بھی ہوں. پھر دو قیدی نکالے، دونوں کو سزا موت تھی، ایک کو سزا موت دے، دوسرے کو کہہ دیا اس کو بخش دو چھوڑ دو. تو کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں. وہ جانتا تھا اپنے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام وسلم کیا چاہتا تھا اسے، لیکن ہر درمی تکبر کہ میں زندگی موت دیتا ہوں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ٹھیک ہے، فوراً نہیں پکڑا، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے اللہ تعالیٰ مجھے تو انہیں وقت نہیں دیا تھا، بس غلطی ہو گئی تو پکڑ لیا اور اس وقت مجھے مار دیا تو انہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ڈھیل دی. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ نمرود کی موت ہوئی دنیا کی حقیر ترین چیز ہے. کیا ہے؟ مچھر. بس ناک کے اندر گھسیڑ دیا، ناک کے اندر چلا گیا اور اس نے اپنا کام کر دکھایا بیچارے. اور نمرود چیختا رہ گیا, چلاتا رہ گیا, اور ایک مچھر سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا. یہ کون سا رب ہے بھائی جو ایک مچھر سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے؟ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا امتحان. دوسری جو وجہ تھی جہالت. اچھا, درمی کی تیسری مثال بھی ہے. فوائد الفوائد میں معین الدین چشتی کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی مصیبت آئے تو وہ شخص میرے قبر کی طرف آئے, ایک دن آئے اور اپنی حاجت بیان کرے, اگر وہ دور نہ ہو تو دوسرے دن آئے, اگر دوسرے دن دور نہ ہو تو پھر تیسرے دن آئے, اور اگر تیسرے دن بھی اس کی حاجت قبول نہ ہو یا اس کی مصیبت دور نہ ہو تو پھر میری قبر کی اینٹ کو اینٹ سے بجا دے. یہ ہٹ درمی نہیں ہے کیا؟ دیکھیے, اپنی زندگی میں لوگوں کو یہ خبر دے رہا ہے کہ میرے قبر کی طرف آنا, تین دن آنا, حاجت پوری نہ ہو تو میرے قبر کو ہی توڑ دینا, یعنی تیسری مرتبہ تو ضرور حاجت پوری ہوگی. یہ ضعیف اور مسکین اور کمزور انسان ہے ہی کیا چیز جو کسی کی حاجت کو دور کرے؟ یعنی کیا اللہ تعالی کی طرف سے ان کے پاس کوئی کتاب نازل ہوئی ہے جس میں لکھا تھا کہ جو معین الدین چشتی سے مانگے گا اس کی مانگیں سارے پوری ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. میرے بھائی, اتنا بڑا دعویٰ تو اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. مصیبت زدہ لوگ آتے اور آ کے یہ عرض کرتے, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت دور فرمائے. اور رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی سبق دیتے صحابہ کرام کو, اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ. جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور یہ لوگ کہتے ہیں آ کے مجھ سے مانگو. ان للہ وانا الیہ راجعون. تعجب اس میں نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا, تعجب اس بات پہ ہے کہ بعض لوگ اسے اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں, اور بلکہ اسی پر مر بھی رہے ہیں, اسی عقیدے پر. دوسری وجہ جہالت. ہر وہ شخص جو ان متکبرین کا متبع ہے, جو ان کے راستے پہ چلتا ہے جانتے ہوئے انجانے میں, اس کی وجہ جہالت ہے, اور وہ شخص بھی جرم میں ویسا ہی ہے جیسے کہ یہ ہیں. جن لوگوں نے ربوبیت کے معنی کو سمجھا ہے ان کی کیا جزا ہے, اور جن لوگوں نے نہیں سمجھا ہے ان کی کیا سزا ہے, میں چند آیتیں بیان کرتا ہوں. سورۃ الشعراء میں سے اللہ تعالیٰ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا تو ان میں سے اس قصے میں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نجات عطا فرمایا, ان کے دشمنوں کو کس طریقے سے عذاب دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو نجات عطا فرمائے, اور جو پیچھے والے تھے ان سب کو غرق کر دی. پیچھے والے کون؟ فرعون اور اس کے ساتھی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. انجینا, دیکھیں, انجیناہ بھری ہوئی کشتی میں ہم نے نوح علیہ السلام کو, ومن معه, اور جو ان کے ساتھ ہیں, جو ان کے نقش قدم پر, جو اس وقت ساتھ تھے اور جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے تا قیامت, یاد رکھیں وہی نجات حاصل کریں گے ہر مصیبت سے. ثم غرقنا بعد الباقین، پھر جو بعد میں آنے والے تھے، یعنی کون سے باقین؟ جنہوں نے کشتی میں، جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے، جو ایمان نہیں لائے، وہ سارے سارے غرق ہوئے. ثمود علیہ الصلوۃ والسلام، ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکذبوہ فاہلکناہم، ہود علیہ السلام کی قوم نے، قوم عاد جو ہیں، انہیں جھٹلائے ہود علیہ السلام کو. فکذبوہ فاہلکناہم، جھٹلایا ہم نے، انہیں ہلاک کر دیا. ثمود علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب، انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، پھر ان کو ندامت ہوئی. ندامت تب ہوئی جب ان کو صالح علیہ السلام نے منع کیا تھا، اور یہ بھی ساتھ بیان کیا تھا کہ اگر اس اونٹ کو کچھ کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور ہلاک کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا تھا کہ تمہارے چہرے جو ہے تین دن تک اس کے بعد زندہ رہو گے، بس اس کے بعد مر جاؤ گے تم لوگ. پہلے دن تمہارے چہرے، تمہارے جسم کا رنگ پیلا ہو جائے گا، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن کالا، پھر موت. جب انہوں نے قتل کیا، صبح اٹھے دیکھے سارے کے رنگ پیلے تھے، بس وہیں سے ندامت ہوئی، لیکن اس وقت وقت گزر چکا تھا توبہ کا. دوسرے دن سرخ، تیسرے دن انہوں نے خود اپنی قبر خود کھو دی تھی. یہ واحد قوم جس نے اپنی قبر خود کھو دی تھی، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو ہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، نعوذ باللہ. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین، ان کو نجات سوائے ان کی بیوی کو، وہ ہلاک ہوئی کیونکہ وہ کافر تھیں، اور جو باقی قوم تھی ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکذبوہ فاخذهم عذاب یوم الظلہ، انہوں نے جھٹلائے ہیں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں جا کے پکڑا ہے، عذاب یوم عظیم. کیا آج امت نے اس معنی کو سمجھا ہے، ربوبیت کے معنی کو سمجھا نہیں سمجھا ہے؟ اکثر امت نے تو نہیں سمجھا ہے. کیسے نہیں سمجھا ہے؟ دیکھیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فانہم عدو لی الا رب العالمین. دیکھو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے گزرے ہوئے لوگ جو باپ دادا تمہارے، تو یہ سارے کے سارے معبود میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، یا معبودوں میں شامل کیا، پھر استثناء کر لیا، یہ سارے میرے دشمن ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے رب العالمین کی، یعنی رب العالمین کی یہ بھی عبادت کرتے تھے. اور ہر مشرک اللہ تعالی عبادت بھی کرتا ہے، یاد رکھیں، مشرک صرف بت کی عبادت نہیں کرتا، مشرک کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے، اس کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کرتے، اس لیے اسے مشرک کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا اسے کافر کہا جاتا ہے. فَإِنَّمْ عَدُوُ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. سبحان اللہ، یہ رب العالمین کون ہے؟ آگے فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ان کی زبانی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھائے گا. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اور وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت کا راستہ بھی دکھاتا ہے، وہی مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور مجھے پانی بھی پلاتا ہے. والذی واذا مرضت فهو یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحین، اور جب میں مرتا ہوں تو وہی مجھے دوبارہ زندہ کرتا ہے، وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور یہ وہ ذات ہے جس کے میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے قیامت کے دن. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، آخر تک. یہ دعا ہے، یہ ربوبیت کا مفہوم ہے جو انہوں نے اللہ تعالی اپنی قوم سے خطاب کر کے بیان کیا ہے. آج امت میں اکثر امت کی ذرا حال دیکھیں، جب پریشان ہوتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، جب کسی تنگی میں ہر طرف سے گھر جاتی ہے، تو کسے پکارتے ہیں؟ ان کا مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ تنگ دستی اور مرض کے وقت کسے پکارتے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ رزق کس سے مانگتے ہیں، شفا کس سے طلب کرتے ہیں، اولاد عزت کس سے طلب کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش کس سے طلب کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں؟ آج میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں، جتنی مزارات ہیں

پتنور مجھے رزق عطا فرما. کیا ان لوگوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ الذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. نہیں پڑھتے؟ ہاں نہیں پڑھتے نا. اور اگر پڑھتے ہیں تو اوپر بیٹھے نا پگڑی والے, وہ کہاں سے سمجھنے دیتے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولا قطاعین الطرق, یہ ڈکیت ہیں جو لوگوں کے ایمان کو چراتے ہیں. عام طور پہ چور اور ڈکیت کیا کرتے ہیں؟ مال چراتے ہیں نا. فرماتے ہیں صوفی جو ہیں وہ ڈکیت ہیں جو لوگوں کے ایمان کو چراتے ہیں. جب بھی کوئی شخص اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے الٹی سیدھی باتیں کر کے بہکا دیتے ہیں اور پھر ان کا رخ انہیں پیروں کی طرف قبروں کی طرف پھیر دیتے ہیں. اور یہاں پر ایک بڑی غلط فہمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم گنہگار ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور بزرگ ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا قریب ہیں, اور جو قریب ہیں وہ دور کو قریب کر دیتے ہیں اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں, تو اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. یہ بات درست ہے؟ کیوں درست نہیں ہے؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, اذا شرطیہ ہے, ہر اس شخص کے قریب ہوں جو مجھے پکارتا ہے, بشرطے کہ جب مجھے پکارتا ہے. کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ مجھ سے دور ہے. سبحان اللہ, جو دور تھا اسے قریب کیسے سمجھ لے گیا؟ یہ تعجب کی بات ہے. نمبر دو, ہم گنہگار ہیں ہم مانتے ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ چور راستہ دکھائے, بائی پاس راستے ڈھونڈے, یا سیدھا راستہ اپنا کر توبہ کرے؟ کیا خیال ہے, حل کیا ہے؟ تو توبہ کا دروازہ ہے نا, تو توبہ کرے نا. اس کے مطلب تو نہیں کہ بھائی چور چوری کرتا رہے پھر درگاہ میں جا کے کوئی چادر چڑھائے یا کوئی پیسے دے صدقہ دے دے اور چوری کرتا رہے. امت کب سدھرے گی؟ پھر یہ چور کب توبہ کرے گا؟ اس کے تو آپ نے چور دروازہ کھول دیا نا, بے نماز نماز نہیں پڑھتا, عرس میں جا کے میلے میں شریک ہو جاتا ہے, اس کا پورے سال کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے, نمازوں کا بھی روزوں کا بھی اچھے کاموں کا بھی سارا کا سارا. گنہگار ہیں, طریقہ ہے راستہ ہے توبہ کا. نمبر تین, یہ لوگ صرف دعا نہیں مانگتے ان سے جن کو یہ کہتے کہ ہم اللہ کے قریب کر دیں گے, بلکہ دعا بھی ہے, پکار بھی ہے, قربانی بھی ہے, نظر و نیاز بھی ہے, صدقات اور خیرات بھی ہیں, اعتکاف بھی ہے. اعتکاف کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ پتہ ہے؟ مجاوری, قبر کے مجاور ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مجاوری اعتکاف ہوتا ہے. اور اعتکاف جگہ کون سی ہے؟ اللہ کا گھر مسجد ہوتی ہے, وہ وہاں پر معتکف ہوتے ہیں. نمبر چار, یہ قول تو ابو جہل ابو لہب کا تھا نا, وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. دیکھا تعجب کی بات کہ قول لیا ہے, تاریخ پوری جیسے ان لوگوں نے ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں کس کا قول لیں. سب سے اچھا قول کس کا لگا؟ ابو جہل ابو لہب کا قول لگا اور اسی کو اپنا لیا اور امت کو جا کے یہ قول دے دیا لو, اور امت نے آنکھیں بند کر کے لے لیا. جاہل نا بیچارے, قرآن مجید ہی پڑھتے ہیں, اچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لے کہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں. یہوب اللات عزا یود سواع یغوث یعوق نصر, یہ جتنے بھی بت ہیں یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کرنے والے ہیں, یہ نیک اور صالح لوگ ہیں. یہ خود اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا قرآن مجید میں. یہ کوئی پیدائشی بت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کو بت ہی پیدا کیا؟ یہ بت تو انسانوں نے بنائے ہیں, لیکن کیوں بنائے ہیں, کس وجہ سے بنائے؟ بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ نیک اور صالح لوگ تھے, مر گئے ان کی شکل کے بت بنا لیے, اور جب علم جاتا رہا تو ان کی عبادت کی گئی. تو ابو جہل کا عقیدہ بعض مسلمان اپنا لیں اور یہ کہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں, واللہ حرام.

بات ہے. اور اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے اگر ان کو نصیحت کریں کہیں گے بھائی یہ غلط بات ہے, یہ شرک ہے, جائز نہیں ہے, آپ اپنے رب سے مانگو جب بھی مانگو, کیوں ان سے مانگتے ہو؟ کہتے نہیں بھی چھت پہ جائیں سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو چھت پہ کیسے جاؤ گے؟ بادشاہ کو ملنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ سفارش ہی ڈھونڈتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے رسائی تم کرتے ہو اپنی؟ پھر بھی ہم رسائی کی بات تھوڑی کر رہے ہیں کہ اپنے اللہ سے جا کے گفتگو کرنی ہے, کلیم اللہ بننا ہے تم نے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو, اللہ سے جب بھی پکارو اللہ تعالیٰ کو پکارو. ہمارے پیارے پیغمبر حضرت نے چھوٹے سے بچے کو 7 سال کی عمر, 10 سال سے کم عمر ہے, گدھے پر سوار ہیں, پیچھے بیٹھے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات, اے پیارے بچے ذرا بات کرو, ذرا سننا, غور سے سننا. کتنی پیارے الفاظ سے اس بچے کو سمجھایا, احفظ اللہ یحفظ, اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا, احفظ اللہ تجود اتجاہک, اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرو گی تمہیں, تم اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پاؤ گے دین کی حفاظت سے, ان پیروں فقیروں کو پکارنے سے نہیں. اذا استعنت فاستعن باللہ, سبحان اللہ, اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی سوال کو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو, جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گمراہ کر رہے تھے کیا؟ تو پھر یا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپناؤ جس میں توحید ہی توحید ہے, حق کی دعوت ہے, دونوں سے ایک سچ ہو سکتی ہے نا, یا تو پیروں بزرگوں کو پکارو یا اللہ کو پکارو, دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی صحابی سے فرمایا چلو مجھے بھی کبھی پکار لینا, یا ابراہیم علیہ السلام کو پکار لینا, ابو الانبیاء ہیں, یا آدم کو علیہ السلام کو پکارو وہ بشریت کے باپ ہیں, کبھی بھی کہیں بھی ثابت ہے؟ اچھا جبریل کو پکار لینا, اللہ تعالیٰ کا وحی کا فرشتہ وحی نازل کرتا ہے, آخر راز کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا بھی نام نہیں لیا جہاں پر عبادت کا ذکر آیا, یا دعا کا, یا پکار کا, یا قربانی کا, نظر و نیاز کا, جو بھی عبادت ہو. ایک مرتبہ ایک صحابی نے منت مانی تھی, نظر کیا تھا کہ میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں ایک جگہ پہ, صرف جگہ کی تعین ہوئی بس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا کہ وہاں پر کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ اب یہ نظر بھی منت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی بت کے لیے ہے بھی نہیں. صحابہ کرام نے عرض کی جی نہیں, سب سے سوال کیا نہیں وہاں پر کوئی بت نہ تھا, کوئی میلہ ہوتا تھا جاہلیت کے زمانے میں؟ نہیں, میلہ بھی نہیں ہوتا تھا. فاؤفی بھی نظری, جاؤ وہاں پہ اپنا قربانی جو کرنا چاہتے تو کر لو. وجہ کیا ہے؟ یہ شرک کی طرف ہر راستے کا صدا باب کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بعد میں بعض لوگ آئے اور انہوں نے اپنے چالاکی سے, اپنی ہٹ درمی سے, عوام الناس کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, ان کے اچھے دل کو, اچھے دل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو شرک کی طرف دعوت دی, اور ایسا زہر دیا مٹھائی کے اندر شامل کر کے کہ آج توحید شرک ہو گئی اور شرک توحید ہو گیا. آج وہ نصیحت کرے کہتے ہیں وہابی ہیں, اور وہابی اتنی بڑی گالی ہوتی ہے, ان کو آپ کافر کہہ دیں وہ ماننے کے تحت, وہابی کبھی نہ کہنا ان کو, کفر سے بھی بڑھ کر گالی ہے. اور دیکھیں کتنی دکھ کی بات ہے, ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم لوگوں کو کہتے ہیں جی سیدھی سی بات, آپ ایسا کریں, آپ علی کو نہ پکاریں, آپ ایسا کریں, آپ ابو بکر کو پکاریں, یہ ہماری دعوت ہے. ہم رافضی کو کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہیں, آپ کہیں ابو بکر مدد, پھر ہم راضی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھی کہ بھائی آپ یا غوث نہ کہیں, آپ یا رسول اللہ کہہ دیں, ہم یہ منظور ہے. کبھی کہا ہے ہم نے کبھی کہا کہ آپ اپنے امام کی بات کو چھوڑ دیں, اپنے عالم کی, میرے شیخ بن باز ابن عثیمین کے قول کو لے لیں, کبھی آپ نے سنا؟ ہماری دعوت یہ ہے. اور جو ہمارا قصور سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر صرف ایک ہی دروازے کو پکڑ لیں, بس اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑ لیں. جب بھی مدد طلب کرنی ہو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا, اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ, احفظ اللہ یحفظك, یہ قصور ہے. ہاں بس اتنا قصور ہے.

برحال تو آج کے درس اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کے صالح صالحین روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى رسول الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, شرح الأسماء الحسنى, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کی شرح کا درس جاری ہے. اور پچھلے دروس میں میں نے مقدمے کے طور پر بعض اہم باتوں کا بیان کیا تھا, اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنى کی شرح کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اور پوری کائنات میں سب سے عظیم, سب سے بلند, سب سے اچھا, سب سے زیادہ خوبصورت نام کے متعلق بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ, اللہ کے نام کے متعلق میں چند اہم باتیں بیان کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے تین ایسے نام ہیں جو سارے اسماء کے معانی کو شامل ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی اسماء ہیں ان میں سے تین ایسے نام ہیں جن کے اندر ان سارے اسماء کے معنی موجود ہیں. تین نام, نمبر ایک اللہ, نمبر دو الرب یا رب, نمبر تین الرحمن. اللہ کے اندر ہر وہ نام شامل ہے, لفظ اللہ کے اندر ہر وہ لفظ جڑا ہوا ہے, ہر وہ لفظ شامل ہے جس کے معنی میں عبادت موجود ہے, العبودیہ. الرب کے معنی میں ہر وہ نام اور صفت شامل ہے جس میں ربوبیت کا معنی پایا جائے, جیسے کہ الخالق, الرازق, المالک, المدبر, المحی, المنیت. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایک نام ہے الرب, اس کے اندر بہت سارے نام موجود ہیں شامل ہیں. اور تیسرا ہے الرحمن, اور اس میں ہر وہ نام اللہ تعالیٰ کا جس کے معانی, جس کے اندر احسان کا, کرم کا, بر کا, جود کا معنی موجود ہے, اور اس طریقے سے باقی جو ہے رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, البر ہے, التواب ہے, الرحیم ہے, الغفور ہے, سارے کے سارے جو معانی ہیں کس کے اندر شامل ہیں؟ الرحمان کے اندر شامل ہیں. تو تین ناموں کے اندر سارے کے سارے اسماء کے معانی موجود ہیں, تین ناموں میں. اور ان تین ناموں میں سے ایک ایسا نام ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ایک ایسا نام ہے جن کے اندر سارے کے سارے ناموں کے معنی موجود ہیں, اور وہ ہے اللہ. سارے کے سارے نام, تفصیل آگے بیان کروں گا میں انشاءاللہ. اور یہ تینوں نام جو ہیں اللہ, الرب اور الرحمن, اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں تینوں کو جوڑ دیا ہے. سورت کی ابتدا میں کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, اللہ کا نام, رب کا نام اور رحمان کا نام. سورت کی ابتدا میں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کے جو لفظی یا لغوی خصائص ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا میں. نمبر ایک لغوی خصائص کیا ہے, نمبر دو معنوی خصائص کیا ہے, نمبر تین معنی کیا ہے اللہ لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے,
وہ نمبر چار اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق، اسماء کے متعلق بعض چند غلطیاں جو عام موجود ہیں ان کو میں بیان کروں گا، میں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اس نام سے، اللہ، جو بعض لوگ کرتے ہیں غلطیاں، عام غلطیاں ہوتی ہیں. تو پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کی جو لغوی خاصیت ہے، نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ جو ہے یہ وہ عظیم اور کریم نام ہے جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس کا ذکر ہوا ہے، تقریباً 2200 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ کا لفظ جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں 2200 مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً 33 آیت کا آغاز اللہ کے نام سے کیا ہے، 33 آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوا ہے. دوسری خاصیت اس نام کی، لفظی خاصیت جو ہے کہ جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی اسماء ہیں ان سب کی بنیاد اور اصل یہ ہے، ایک ہی نام ہے وہ ہے اللہ. ہر نام کی واپسی اسی نام کی طرف ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں. اس لیے عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے، الرحمن، الرحیم، الخالق، الرازق، العزیز، الحکیم، من اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں. یہ ہرگز نہیں کہا جاتا کہ اللہ جو ہے الرحمن کے نام میں سے یا رحیم کے نام میں سے ہے. کیا کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، یعنی اللہ کسی دوسرے نام میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اللہ، یہ ہے الاسم الاعظم، اسم الاعظم، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم نام ہے. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. اور محققین اہل علم میں سے محققین کا یہی قول ہے کہ اللہ ہی الاسم الاعظم ہے. نمبر چار،

0: کہ اللہ کے نام جو ہے اس سے الف اور لام کبھی ساقط نہیں ہوتی. عام طور پہ جب ہم پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ, ٹھیک ہے. اگر آپ رحمان کو پکارنا چاہیں رحمان کے نام سے تو کیا کیا کہیں گے؟ یا الرحمن, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم. عربی زبان میں یا الکریم یا الرحمن درست نہیں, غلط ہے. الف لام اگر کسی نام سے پہلے ہو, جب یا آتی تو الف لام ساقط ہو جاتی ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے, ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے, ایسے ہی ہے. لیکن ایک ہی نام ہے پوری کائنات میں, اگر یا آئے تو الف لام ساقط نہیں ہوتی, اور وہ ہے اللہ. اللہ تعالیٰ کے یہ جو پانچویں خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی, جو لغوی خاصیت جو یا لفظی خاصیت جو ہے, کہ جتنی بھی اذکار ہیں وہ سارے کے سارے اسی نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ, التحمید, التسبیح, تحلیل, تکبیر, حوقلہ, حسبلہ, استرجاع, بسملہ, استعاذہ. یہ نام عجیب سے ہیں. استعاذہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اچھا, بسملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تحمید کیا ہے؟ الحمد للہ. اچھا, تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. حوقلہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبلہ کیا ہے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. جتنے بھی اذکار ہیں آپ دیکھ لیں, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے اللہ جڑا ہوا ہے, بڑا بابرکت نام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کی جو معنوی خاصیت ہے, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, تقریباً 10 لفظ خاصیت کے بعد بیان کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے جو معنوی خاص جو معنی کے اعتبار سے خاصیت ہے, تو اس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہ تعالیٰ, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں جن سے میں آپ کی تعریف کروں, تو ہی بہتر اپنی تعریف بیان کر سکتا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعریف کے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں. پھر فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, وکیف تحصى خصائص اسم مسماه کل کمان علی الاطلاق. تو ہم کسی ایسے نام کی خصائص کیسے بیان کر سکتے ہیں جبکہ وہ نام ایک ایسی ذات کا ہے جو ہر کمال کا مالک ہے. علی الاطلاق, جتنی بھی کمالات ہیں پوری کائنات میں سب کا مالک ہے وہ, سب سے بلند ہے, سب سے عظیم ہے. ہر حمد و ثنا, ہر مدح, ہر شکر, ہر بزرگی, ہر بڑائی, سارے کے سارے عزت, غلبہ, جمال, کمال, منت, احسان, کرم, جود, رحمت, سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اس نام میں موجود ہیں. جب بھی یہ نام کسی تھوڑی چیز میں, جب بھی اس نام کا ذکر کسی تھوڑی چیز میں ذکر کیا جاتا ہے تو بڑھ جاتی ہے. جب بھی ڈر کی حالت میں یہ نام لیا جاتا ہے تو ڈر چلا جاتا ہے. جب بھی کسی شدت میں اس نام کو لیا جاتا ہے وہ شدت دور ہو جاتی ہے. جب بھی کسی غم اور ہم میں اس نام کو لیا جاتا ہے تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے، جب بھی کسی تنگی میں اس نام کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، جب بھی کسی کمزور نے اس نام کا سہارا لیا اسے طاقت ملی ہے، جب بھی کسی ذلیل نے اس نام کا سہارا لیا اسے غلبہ ہوا ہے، نصرت ہوئی ہے، عزت ملی ہے، جب بھی کسی فقیر نے اس نام کا سہارا ملا اس نام کا سہارا لیا وہ غنی ہوا، جب بھی کسی مستوحش نے اکیلے انسان نے اس نام کا سہارا لیا اس نام کا ذکر کیا اسے وحشت سے انست ملی، جب بھی کسی مغلوب نے اس نام کا ذکر کیا اس کا سہارا لیا تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور غربہ ضرور ملا ہے، اور یہ وہی نام ہے جس سے ہر قسم کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، یہ وہ بابرکت نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی دعا قبول ہوتی ہے اور جس سے حسنات لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے اور سیئات سے اور نافرم بدکاروں سے اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے۔ آخر تک بہت بڑی لمبی اور پیاری بات ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسے علامہ سعدی نے تفسیر عزیز الحمید نے نقل کیا ہے، بلکہ سوری شرح کتاب التوحید میں تفسیر عزیز الحمید میں اس کو یہ بات نقل کی علامہ ابن القیم کی، بڑی لمبی بات انہوں نے کی ہے، بڑی پیاری باتیں کی ہیں۔ تو یہ جو معانی ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اندر، اب ذرا غور کریں کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، تو آپ کی کیفیت پھر وہ نہیں رہتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ بے سکونی ہے اللہ تعالیٰ کا نام لو، بے روزگاری اللہ تعالیٰ کا نام لو، بے بسی اللہ تعالیٰ کا نام لو، مغلوب ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو، ذلیل ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو، رسوا ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو، کمزور ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو، کوئی مصیبت بھی ہو، جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرمائے گا، اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے چھوڑے گا نہیں، اس مخلوق کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا اسے۔ السلام علیکم۔ آئیے دیکھتے ہیں اس نام اللہ کے لفظ کا معنی کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما معنی بیان کرتے ہیں اللہ کا، لفظ اللہ کا، فرماتے ہیں اللہ ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین، اللہ تعالی الوہیت اور عبودیت والا ہے اپنے سارے کے سارے مخلوق پر، سارے مخلوق پر الوہیت اور عبودیت کا مالک ہے۔ اور اسی ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں یہ جو قول سن عبداللہ بن عباس کا اسے بیان کیا ہے، اور اس تعریف میں اگر تھوڑا غور کریں دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، ایک تو وہ وصف جو متعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور دوسرا تعلق کس چیز سے ہے، مخلوق سے، ایک تو اللہ تعالیٰ سے اس کو تعلق، دوسرا مخلوق سے ہے۔ تو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ ہے الالوہیہ کا لفظ، اور العبودیہ کا مخلوق سے تعلق ہے، یعنی اللہ هو ذو الالوہیہ، الوہیت والا ہے۔ الوہیت کی تفصیل آگے بیان، الہ کا معنی کیا ابھی تفصیل بیان کرتا ہوں، لیکن یہ سمجھے کہ ذو الالوہیہ ہے، الوہیت والا ہے، جیسا کہ العلیم ذو العلم والا ہے، الرحیم ذو الرحمة، العزیز ذو العزة۔ تو اللہ کیا کیا معنی ہے، ذو الالوہیہ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، ایسے وصف کو شامل ہے پوری کائنات میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا. الوہیت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ کی کس وجہ سے تعلیح کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ الہ ہے, اللہ تعالیٰ الوہیت کے مالک ہیں, کیونکہ جتنی بھی عظمت اور کبریائی کی صفات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نمبر دو, اس لیے ذو الالوہیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو قیوم ہیں, ربوبیت کے مالک ہیں, ملک السلطنت کے مالک ہیں. پورے کائنات خود بخود قائم نہیں ہوتی, محتاج ہے اپنے قیام کے لیے بھی, لیکن رب الجل سبحانہ وتعالی الحی القیوم ہے, پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے. اس کائنات میں جب کوئی پتھر گرتا ہے کسی جگہ پہ, اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مرضی کے مطابق ہی گرتا ہے. اس کائنات میں کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں ہوتی, جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. نمبر تین, اللہ تعالیٰ اس لیے ذو الالوہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے رحم اور کرم کرنے والے ہیں. پوری کائنات میں اپنی نعمتوں کی بارشیں برساتے ہیں, چاہے وہ نعمتیں ظاہر ہوں جو ہمیں نظر آتی ہیں, چاہے وہ باطن ہوں, لیکن یہ نعمتیں مخلوق میں سے سب کو پہنچتی ہیں, کافر کو بھی پہنچتی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو ان نعمتوں سے محروم نہیں, ظاہر نعمتیں جو ہیں. اور پوری کائنات کا قیام ان نعمتوں پر ہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے, رحمت 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کو زمین پر بھیج دیا ہے بس, اور 99 رحمت اپنے پاس رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے, ایک دن کے لیے. اس پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صرف 1% رحمت ہے, 1% ہے بس. اور اسی 1% رحمت سے جانور اپنے بچے کی بھی حفاظت کر اسے قتل نہیں کرتا. جانور کی عقل ہے؟ جانور بھی عقل ہوتے ہیں نا, یہی سمجھتے ہیں نا ہم لوگ, لیکن یہی جانور اپنے بچے کو قتل نہیں کرتا, اس کی حفاظت کرتا ہے. اور پرندے کو دیکھیں آپ, کس طریقے سے انڈے کی حفاظت کرتا ہے, اس کے لیے گھونسلہ بناتا ہے, اس کے ہاتھ ہیں, اپنا گھر بغیر ہاتھوں کے بناتا ہے. اے ہاتھوں والوں, ذرا عبرت حاصل کرو. ہاتھ والے جو بےچارے اگر بے روزگاری مل جائے تو پریشان ہو جاتا ہے. پرندہ بغیر ہاتھ کے اپنا گھر بھی بناتا ہے, رزق بھی کماتا ہے, خوشحال ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسا کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں. اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں صبح, اور شام کو پیٹ بھرا ہوتے واپس آتے ہیں. اپنی چون سے سارا کام کرتے ہیں پرندہ, گھر بھی بناتا ہے, رزق بھی حاصل کرتا ہے, رزق کھاتا بھی ہے, اپنے بچوں کو بھی دیتا ہے. 2-4 کیڑے آپ کھا لیتا ہے, اور 2-4 کیڑے میں بچوں کو بھی لے کے آتا ہے. سبحان اللہ. ایک 1% رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور باقی 99% رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. اور اس دن میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو کوئی مددگار نہ ہوگا, کوئی شفیع نہ ہوگا, اور وہ یہ دیکھیں گے کہ بس اب ہمارے لیے سزا حتمی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا, محض اپنی رحمت سے. برحمت ارحم الراحمین. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمت سے جنت میں داخل. اللہ تعالیٰ اس لیے ذو الالوہیہ ہیں, واحد معبود ہیں. نمبر چار, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے اپنے علم سے, اپنی حکمت سے, اپنے احسان سے, اپنے قدرت سے, اپنے غلبے سے, ہر چیز کا احاطہ ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں کر سکتی. تو جب ایسی ذات ہے تو پھر وہ واحد معبود ہے نا, اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ اس لیے ذو الالوہیہ واحد معبود ہے کہ سارے کے سارے کائنات جو ہیں اسی ایک ذات کی محتاج ہے. مفتقرۃ الیہ, محتاجۃ الیہ. سارے کائنات دیکھ لیں, پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے, مرد ہے, عورت ہے, بچہ ہے, بوڑھا ہے, حاکم ہے, محکوم ہے, مال والا ہے, امیر ہے, غریب ہے, جتنی بھی کائنات میں لوگ ہیں سارے کے سارے کائنات محتاج ہے, فقیر ہے ایک ہی ذات کی, اور وہ اس کا رب. تو پھر جھکنا صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہے, مانگنا صرف ایک ہی ذات سے ہے, دامن پھیلانا صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی ذات ہے جو ذو الالوہیہ ہے, دوسری کوئی ہے نہیں. تو یہ صرف الوہیت کا معنی ہے بس. عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کا معنی ذو الالوہیہ والعبودیت علی خلق اجمعین. ذو الالوہیہ کے کیا معنی ہے؟ یہ جو بھی میں نے بیان کی مختصر سر. اور جو جس لفظ کا تعلق مخلوق سے ہے, عبد سے ہے, وہ ہے العبودیہ. اللہ تعالیٰ کے بندے بلکہ سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. پتہ ہے یہ سورج, یہ آسمان, یہ چاند, یہ ستارے, یہ زمین, یہ ذرے, یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مشغور و مصروف ہوتے ہیں سوائے ایک چیز کے دنیا میں, انسان. انسان جو ہے وہ اگر اپنے زبان سے اپنے رب کا یقین اور اقرار نہیں کرتا, وہ بھی عبد ہے. عبودیت کی دو قسمیں ہیں, ایک تو ہے قہری عبودیت کہ انسان غلام ہی ہے, انسان کی حقیقت غلامی میں ہے, وہ پیدا ہی ایسے ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ محتاج ہو, غلام اپنے آقا کا محتاج ہوتا ہے, وہ خود بخود اپنی ذات پر قائم نہیں ہو سکتا, وہ خود اپنے آقا کا محتاج ہے, اور ہر انسان اپنے رب کا محتاج ہے. تو اس معنی سے کافر بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی ہے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں, اور جو عبودیہ شرعیہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے. وہ عباد الرحمن, سبحان اللہ, رحمان کے بندے ہیں, عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ معنی عبودیت کا معنی جو ہے, آسمان والے, زمین والے, چاہیں یا نہ چاہیں, سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کے غلام ہے, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہی جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, ان کا اپنا بس نہیں چلتا. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں معانی کو, ذو الالوہیہ اور ذو العبودیہ کو, قرآن مجید میں مختلف آیات میں ذکر کیا. دیکھیں اس کی مثال سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, کہ میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, فاعبدنی, بس میری ہی عبادت کرو, واقم الصلاۃ لذکری, اور میرے ذکر کی نماز قائم کرو. تو یہاں پر اللہ ہے ذو الالوہیہ, فاعبدنی, میری عبادت کرو. وہ دوسری آیت میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، لا الہ الا انا فاعبدون. تو الوہیت العبودیت، ایک واحد معبود ہے اور پوری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے، یہ معانی ہے جو اللہ کے ایک لفظ ایک نام میں موجود ہیں. اب یہ تو معنی ہے اللہ کا. الالہ، الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا جو لفظ الہ ہے، صرف الہ، اس کا معنی ہے کوئی معبود. تفصیل آپ کا بیان کرتا ہوں، پانچ معنی ہیں ملتے جلتے. اور الالہ ایک معبود، اور اللہ ایک سچا معبود، تین لفظ ہیں. الہ نکرہ ہے، الہ کوئی معبود بھی ہو سکتا ہے، ہر وہ ذات جس کی عبادت کی گئی. اب الف لام لگائے تو ایک متعین ہو جاتی، ایک الہ، سب کچھ چھوڑ کے ایک ہے. اور جب اللہ کہتے ہیں آپ تو پھر ایک سچا معبود یا برحق معبود، یعنی اللہ کا نام جو ہے اس کا مطلب ہی ہے یہ کہ ایک سچا معبود یا ایک برحق معبود. سبحان اللہ. یعنی اب عربی لغت کے اعتبار سے الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا معنی جو ہے، نمبر ایک، الہ لام کے زبر کے ساتھ، الہ کا معنی ہے عبد، یعنی بندگی، بندگی کرنے والا، عبد بندگی کرنے والا، عبد جس کی بندگی کی گئی، تو الہ یعنی عبد بندگی کی. اور تألہ یعنی تعبد بندہ ہوا، اور استألہ یعنی استعبد یعنی بندہ بنایا. لفظ الہ ہے، اس کا معنی ہے بندہ یا بندگی کرنا. یعنی الہ کا معنی اس اعتبار سے یہ ہوگا کہ معبود اور عبادت کے لائق. الہ یعنی معبود، سچا معبود یا عبادت کے لائق، الہ جو لفظ ہے عبادت کے لائق. دوسرا الہ لام کی زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ. عربی زبان میں کہتے ہیں الہ یعنی تحیر، یعنی حیران ہوا، حیران ہوا، الہ یعنی حیران ہوا. اور اس سے یہ معنی، یہ معنی ہوا کہ وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کے لیے سب عقلیں حیران ہیں، ساری عقلیں حیران ہیں، کہ اللہ تعالی کے معرفت اور ادراک کے لیے ساری عقلیں حیران ہیں. اللہ تعالی کی ملکوت کو دیکھتے ہیں حیران کر دیتی ہے، اللہ تعالی مخلوق کو دیکھتے ہیں حیران کر دیتی ہے، اللہ تعالی رحمت کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی کرم کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو الہ یعنی الہ کا معنی، الہ سے اگر ہم لیتے ہیں اس لفظ سے، تو وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کے لیے سب عقلیں حیران ہیں. تیسرا معنی الہ کا جو ہے کسرہ کے ساتھ لام کے نیچے، یعنی فزع، یعنی پناہ لی. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی ہر مصیبت و مشکل میں پناہ لی جائے، ہر مصیبت و مشکل میں جس کی پناہ لی جائے، یہ بھی اللہ کے معنی میں، الہ کے معنی میں موجود ہے. چوتھا معنی ہے یعنی سکون اور اطمینان کے، الہ یعنی سکن و اطمئن، سکون اطمینان کے لیے. یعنی الہ وہ ذات ہے جس کے گھر پر آنے سے یا عبادت کرنے سے یا ذکر کرنے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ الہ کا معنی. پانچواں معنی الہ کا معنی ہے اشتاق الیہ، اس کو ملنے کا شوق، قریب ہونے کا شوق، چاہت، دل کی تڑپ. اس کا معنی میں یہ معنی ہوگا کہ جس کی طرف بندے شوق سے آئیں اور اس کی محبت اور کشش بندوں کو اس کے دروازے تک لے آئے. یہ عام معانی جو پانچ معانی ہیں تقریباً، یہ الالہ کے لفظ میں موجود ہے، اور اللہ اس لفظ کو شامل ہے جیسے پہلے میں نے بیان کیا ہے. اگر آپ تھوڑا غور کریں اللہ کے لفظ میں یہ سارے معنی موجود ہیں، یعنی جس کی وہ ذات، واحد ذات جس کی بندگی کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، معبود برحق ہے، اور وہ ذات جس نے پوری کائنات کو حیران کر کے رکھا ہے، اپنی کمالات اور اپنی معرفت کے حوالے سے، وہ ذات جس کی طرف ساری مخلوق پلٹتی ہے مصیبت کے وقت، ساری مخلوق چونٹی جو اپنے گھور میں ہوتی ہے جب اسے مصیبت آتی کسے پکارتی ہے؟ نبی کو یا ولی کو یا کسی فرشتے کو؟ سبحان اللہ، جو چونٹی بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے، کیا حیثیت ہے چونٹی کی اس کائنات میں؟ فوراً اپنے رب کو پکارتی ہے، اے اللہ تعالیٰ میں پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ میں بھوکی ہوں، اللہ تعالیٰ میں پیاسی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما، اور پھر اپنے اس چھوٹی سی غار سے نکلتی جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل آتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے اپنے جسم سے 10 گنا وزن سے بھی زیادہ وہ اٹھا کر چیزیں جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ویسے آپس کی بات ہے کہ چوٹی کتنی بھاری وزن اٹھا سکتی ہے، کوئی جانتا ہے؟ 52 گنا اپنے وزن سے، 52 گنا 52 times اپنے وزن سے 52 گنا، اور انسان 10 کلو اٹھاتا تو کمر اس کی سیدھی نہیں ہوتی، پھر 52 گنا جانتے ہیں؟ اگر آپ کا وزن 100 کلو ہے تو 52 گنا پہ ضرب دینا، 100 کو 52 پہ کتنی بنتا ہے؟ 50 پہ ضرب دیں 5000، 5000 بنتا ہے نا، 50 کو 100 پہ ضرب دیں 5000 کلو اٹھا سکتا کوئی مائی کا لال؟ تو 52 گنا اپنے وزن سے زیادہ اٹھاتی ہے چوٹی، اور اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتی ہے. کیا چوٹیں بھی حرام کماتی ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے سارے کائنات حلال کماتی ہے سوائے اس انسان بیچارے کے. رزق حلال سے ملنا ہوتا ہے جلد بازی کر کے حرام کھا لیتا ہے. جو ذات، اچھا جب انسان حرام سے کھاتا ہے کون کھلاتا ہے اسے؟ حرام اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. جی حرام اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اور کون کھلاتا ہے؟ جو ذات حلال سے کھلاتی ہے وہ حرام سے بھی کھلاتی ہے، کہ تھوڑا سا صبر کر لیتے تو یہی جو آپ کو حرام سے حلال سے مل جاتا ہے. لیکن انسان بے صبرا ہے. اور قصہ مشہور ہے چونٹی کا بات ہوئی ہے، سورہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب قحط آیا اور پوری فوج جا رہی تھی، کسے جا رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے استسقاء کے لیے. راستے میں دیکھتے ایک چوٹی پڑی ہے اپنے کمر کے بلے سے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں جو کچھ اس کے پاس سب اٹھائے ہیں آسمان کی طرف، پکار رہی اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ میں پیاسی ہوں، مجھ پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ میں پیاس ہوں، مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ کا نبی دیکھتا ہے اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا، وہی بات عقل حیران ہو جاتی ہے نا. اب چونٹی کی آواز سننا ایک مسئلہ ہے، پھر سمجھنا دوسرا مسئلہ ہے. ایک تو کمال ہے سننے کی، پھر کمال ہے سمجھنے کی، اور تیسرا کمال ہے کیا؟ چونٹی کا کمال بھی تو ہے نا، اس کا بیچاری کا، دیکھیں کیا کمال ہے. تو جب دیکھا کہ اللہ کو پکار رہی ہیں، وہ جیسے کہہ دیا رک جاؤ بس واپس چلو، مقرن بغیرنا، اب کسی اور مخلوق کی وجہ سے ہمیں بارش اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کون سی مخلوق تھی وہ؟ چھوٹی سی چونٹی. اچھا ذرا چونٹی کا عقیدہ تو دیکھیں، اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے بھی نبی کی طرف نہیں گئی، کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اچھا یہ کہا اے اللہ نبی کے صدقے، اب نبی تو آ گیا نا، دیکھ رہی ہوں، اے اللہ نبی کے صدقے بارش دینا. چونٹی کے عقیدے چونٹی سے سیکھ لو میرے بھائی. اے اللہ تعالیٰ میں پیاس، مجھے بارش عطا فرما. سبحان اللہ، پھر وہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ چونٹی اپنے داخل ہو جاؤ اپنی غاروں میں، اب سلمان اور اس کی فوج آئی ہے تمہیں کچل کے رکھ دیں گی، وہ ہم لا یشعرون آخر تک برحال. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم، دیکھیں اس چونٹی کی آواز بھی سنتا ہے اور اس کی حاجت بھی پوری کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں ایسے چھوڑ دے گا بے یار مددگار کے؟ ہرگز نہیں. جو چند چوتھے نمبر پہ جو چند غلطیاں میں نے بیان کرنی تھی اللہ تعالیٰ کے مفرد نام سے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے مفرد نام سے ذکر کرنا اللہ اللہ اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ یا ہو ہو ہو یہ بدعت ہے اوپر کے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی ہے ایک طرف سے کہ ایسا ذکر کرنا جس کے اللہ تعالیٰ نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اس طریقے سے پکارو جب اللہ تعالیٰ کو یاد کر لا کے ذکر کرو تو اس طریقے سے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کے اذکار سکھائے, شام کے اذکار سکھائے, نماز کے بعد کے اذکار سکھائے, حمام میں داخل ہونے کے اذکار بھی سکھائے, باہر نکلنے کے اذکار بھی سکھائے. کہیں پر ایک جگہ پہ کہ اللہ کا نام اس طریقے سے اللہ اللہ کر کے لینا یا ہو ہو کر کے لینا, کہیں پر ہے. افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. تو یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کے نام کے مترادف, کہ اللہ تعالیٰ کے نام جیسا کوئی نام ہے, کوئی نام بھی نہیں ہے. اللہ کا نام جو اللہ, اس کے مترادف یعنی اس جیسا کوئی نام بھی نہیں ہے جس کے اندر یہ معنی پایا جائے, سمجھے جائے. مترادف یعنی عربی میں یا کسی اور زبان میں ایسا نام جس میں یہ معنی پایا جائے, کوئی نام بھی نہیں. میرے بھائی یاد رکھیں, اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے نام کا ترجمہ کریں تو اللہ ہی لکھیں, اور چیز نہ لکھیں, نہ گاڈ لکھیں اور نہ خدا لکھیں. اللہ تعالیٰ کا نام کا ترجمہ جب بھی کریں کسی زبان میں تو اللہ ہی لکھیں. گاڈ کا معنی اللہ نہیں ہے اور خدا کا معنی بھی اللہ نہیں ہے, یہ ربوبیت کے معنی ہے. رب کا معنی ہو سکتا ہے, رب کا ترجمہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لفظ, اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے, یہ صرف ایک ہی نام ہے, اس جیسا کوئی دوسرا نام نہیں, اور اس معنی کا دوسرا نام ہے ہی نہیں پوری کائنات میں, اور نہ ہی کسی لغت میں ہے, کسی زبان میں بھی نہیں ہے. یہ خاصیت اللہ تعالیٰ کے نام کی. اسے جن تفاسیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ گاڈ کا لفظ انگلش میں لکھا ہوا ہے یا اللہ کی جگہ خدا کا لفظ لکھا ہوا ہے, تو یاد رکھیں ان کو درست کر لیں, ٹھیک نہیں ہے. اور اس کی گواہی ایک انگریز عالم نے بھی دی ہے, ایک انگریز عالم نے دی ہے, مسلمان نے نہیں, پک تھال نے, جس نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے میں نے پورے ترجمے میں لفظ اللہ ویسے کے ویسے لکھ دیا ہے, کیونکہ انگریزی زبان میں اللہ, لفظ اللہ کا کوئی مترادف ہے ہی نہیں. اب دیکھیں ترجمہ جو لکھا ہے وہ اللہ کی جگہ گاڈ نہیں لکھا, اس نے اسے اللہ ہی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں انگلش زبان میں اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں, تو میں کیا کروں. لفظ اللہ کی نہ مؤنث ہے اور نہ ہی اس کی جمع ہے, یہ لفظ سوائے اس اعلی و برتر ہستی کے جس کی ذات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, کسی اور کے لیے کبھی استعمال نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے ترجمے میں لفظ گاڈ صرف وہاں استعمال کیا ہے جہاں اس کا مترادف لفظ الہ عربی میں استعمال ہوا ہے, لیکن جہاں پہ اللہ ہے وہاں پر اللہ ہی لکھا ہے. تو اس لیے اس کی دیکھ لیں, جس تفسیر میں ایسے لفظ جو ایسے ترجمہ ہو تو اس کو درست کر لیا کریں, اور اس کا جن لوگ جو لوگ نہیں جانتے ان کو آگاہ بھی کر لیں. اور آخر میں کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام, جیسے کہ مثال کے طور پہ جو دوسرے لفظ میں جو تراجم ہیں, جیسے کہ خدا کا میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جائز ہے, گاڈ کا بھی جائز ہے, لیکن بھگوان, ایشور, برہما, وشنو, یہ جو چیزیں ہیں ان کے جو اگر آپ ترجمہ دیکھیں نا, تو ترجمے میں اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی صفت میں ترجمہ آتا ہے. یعنی وشنو رزق دینے والا، الرازق یا الرزاق، برہما پیدا کرنے والا. تو کیا یہ جو نام ہے اس اللہ تعالیٰ کو ہم پکار سکتے ہیں ان ناموں سے؟ اے خدا میری مدد فرما، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اے رب میری مدد فرما، رب کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. تو اے برہما میری مدد فرما کہہ سکتے ہیں، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ بارک اللہ فیک بھائی. کہتے ہیں کہ خدا کا لفظ اگر آپ کہیں اے خدا میری مدد فرما، تو آپ کا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے. اور اگر آپ برہما کہتے ہیں تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں یہ معنی اسی کی طرف جاتا ہے جس کے لیے جس کی یہ پہچان بن چکا ہے. سمجھے ذرا، خدا کس کی پہچان ہے؟ اللہ کی پہچان ہے. برہما کس کی پہچان ہے؟ ایک بت کی پہچان ہے، اگرچہ معنی خالق کا ہے. اور ترجمے میں اگر یہ نام بت کی پہچان نہ ہوتا تو ترجمہ جائز تھا، کیا مشکل ہے؟ ایک ہندو ہے، سنسکرت سے آتی، اسے اردو بھی نہیں آتی، کوئی اور زبان نہیں آتی، اس کے لیے کیا قباحت ہے کہ وہ کہے اے برہما میری مدد فرما، جبکہ برہما کسی باطل معبود کی پہچان نہ ہوتا. لیکن جب وہ باطل معبود کی پہچان بن چکا ہے اور بچہ جانتا ہے کہ برہما جو ہے بت کا نام ہے، وشنو بت کا نام ہے، رام بت کا نام ہے، بھگوان بت کسی بت کو کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں یہ باطل معبود کے لیے ٹائٹل بن چکے ہیں، پہچان بن چکے ہیں. تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہے، اگر اللہ کا نام لفظ لینا چاہتے تو اللہ ہی کے لفظ سے پکارے، اگر ترجمہ کو لینا چاہتے تو وہ ترجمہ استعمال کرے، وہ الفاظ استعمال کرے جو کسی باطل معبود کی پہچان نہ بن چکے ہوں کسی زمانے میں بھی. واللہ اعلم. کوئی سوال؟
1: الحمد للہ. اللہ
0: تعالیٰ
1: سب اللہ میں آ رہا ہے. آپ نے جو باطل بتایا ہے کہ لوگ اللہ اور اللہ ہو کہتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے. جب صفات اس میں کھولی جاتا ہے تو اللہ کی خالی کہنے میں حرج ہے.
0: اللہ کے خالق کہنے میں بھائی کہ یہ سوال ہے کہ ابھی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو وہ ہر صفت کو شامل ہے، ہر صفت کمال کو شامل ہے، ہر اچھے نام کو شامل ہے. تو اس میں کیا حرج ہے اگر ہم صرف اللہ اللہ کر کے اللہ کو پکارے؟ حرج اس میں یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اللہ کہنا یہ کیا ہے؟ ذکر ہے. ذکر عبادت ہے، اور عبادت کے لیے دلیل ہونی چاہیے کہ عبادت کیسے کرنی ہے. اب نماز ہے، آپ رکوع پہلے سجدہ بعد میں کیوں دیتے ہیں؟ آپ پہلے سجدہ کریں پھر رکوع دیں پھر رکوع کریں، کوئی حرج ہے اس میں کہ نہیں؟ حرج ہے نا. کیوں حرج ہے؟ اس لیے کہ جو ہمیں نماز کی تعلیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی نماز ہے، واقعیم الصلاۃ ہے. اور جو ذکر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے وہ یہی ذکر ہے جو ہم کرتے ہیں. نماز بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے. جب نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، ذکر کیسے کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ نماز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی سے اور بےحودگی سے بچاتی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن وہ پہلے رکوع پھر سجدہ کرتا ہے پھر قیام کرتا ہے، یعنی اس کا آغاز ہی رکوع سے کرتا ہے وہ، یا سجدے سے آغاز کرتا ہے، بیٹھا ہے سجدے کرتا ہے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے پھر رکوع کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ نماز نماز ہوگی؟ اگرچہ دیکھا جائے اس کا قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، اذکار باقی سارے کے سارے ٹھیک ہیں، لیکن اس نے بعض چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا، ترتیب ختم اس نے اپنی مرضی تبدیل کر دی ہے، تو اس کی اب نماز نماز نہیں رہے گی اس کی. تو عبادت میں قاعد ہمیشہ یاد رکھیں، العبادات التوقیفیہ، عبادات میں توقف کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بھی عبادت ہم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ عبادت اگر ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. یہ ہر چیز میں
1: کوئی کسی کا مرید ہے،
0: اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ یہ میرے پاس ذہن سے نکل گئے، دیکھیں ایک مریض میرے پاس ہے، اس کا نام ہے فقیر حسین، والله آ جائے فقیر حسین، یعنی وہ فقیر ہے، کس کا؟ حسین کا فقیر ہے. جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کسے پکارتا ہے؟ کس کو پکارتا ہے؟ نہیں بھائی حسین کو پکارتے ہیں، فقیر جو حسین کا ہے وہ، اگر اللہ کا فقیر ہو تو اللہ کو پکارتا ہے نا. ہم کس کے فقیر ہیں؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، معنی کی بات کر رہا ہوں، معنی کی. فقیر حسین کا کیا معنی ہے؟ حسین کا فقیر، یعنی جب بھی وہ کسی چیز کا محتاج ہوگا تو حسین اسے دینے والا ہے، حسین اسے دینے والا ہے. غلام حسین، حسین کا بندہ، غلام رسول، رسول کا بندہ، اچھا غلام نبی، نبی کا بندہ، نبی بخش جسے نبی نے بخشا ہو، غوث بخش جسے غوث نے بخشا ہو. یہ سارے کے سارے نام غلط ہیں اور بے بنیاد ہیں، یہ نام تبدیل ہونے چاہیے، درست نہیں ہے. غلامی صرف اللہ خدا بخشی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے رب ہی بخشنے والا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. عربی میں دیکھیں ذرا، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الکریم، عبد العزیز، کتنے پیارے نام ہیں. اگر محمد، احمد، ایک ایک نام ہے. عبد رب الرسول، عبد الرسول نہیں ہوگا کہیں بھی دیکھ لیں آپ، رسول کے رب کا بندہ، رسول کا بندہ نہیں ہے. تو یہ جو معانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ جو نام ہے، اگر آپ یہ سمجھتے کہ میرا نام غلام رسول ہے اور میں جو ہے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہوں اور پکارتے صرف اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اپنے نام کو بھی درست کرنا چاہیے. غلام رسول کو ہٹا کے عبداللہ کر دیں یا عبد رب رسول کر دیں، کوئی حرج نہیں. وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ سمجھیں یہ بنیادی بات ہے. آپ نے جو بات مجھے، میں نے کہا تھا میں کہوں گے، نوٹ نہیں کیا میں نے، مجھے یاد آ گیا کہ اللہ کو غلطیوں میں یہ بھی غلطی شامل تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ کے نام سے اگر جوڑنا ہے، عبد عبودیت ہے، فقیری، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، فقیر اللہ، تو کیا مشکل ہے؟ ایک ویسے نیا نام ہے فقیر اللہ، اللہ تعالیٰ کا فقیر، اللہ تعالیٰ کا محتاج، کتنا پیارا نام ہے. اب رہے گی آپ کا سوال کہ کیا اپنے نام سے کسی کی نسبت کر سکتے ہیں؟ آپ کا ابراہیم صابری ہے،
2: صابری
0: اچھا، صابری قوال،

0: سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، ایک فرقے جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. سابق نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ خوش قسمت لوگ جو جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے علما انا علیہ وصحاب، جس پر میں میرے صحابہ ہوں، اور دوسری میں الجماعہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. جن لوگوں کا عمل ان کے مطابق ہے، جو ان کی اتباع کرتے ہیں، وہ اہل حق ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا بھی کوئی حرج نہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں میں حنفی ہوں، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ راستہ کس کا ہو؟ سبیل المؤمنین کو اپنانے کے بعد. اگر آپ سبیل المؤمنین کو نہیں جانتے، نہیں اپناتے، پھر نسبت کسی اور کی طرف بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ جب آپ سبیل المؤمنین کو چھوڑ کسی اور کی نسبت اپناتے ہیں، تو پھر راستہ اسی کا اپناتے ہیں آپ. اور بعض لوگوں نے یہاں پر بھی غلطی کی ہے، کہتے میں حنفی ہوں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے. دیکھیں، فقہ کو لے کے اصل کو چھوڑ دینا، فرو لے کے اصل کو چھوڑ دینا، یہ کوئی نسبت نہیں ہے، یہ ذرا انصافی ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا عقیدہ معروف ہے ان کی کتابوں میں، ان کے عقیدے جس نے اپنایا ہے وہ اپنا حنفی کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن جس نے عقیدے کو چھوڑا ہے اور صرف فروعی مسائل کو لیا ہے اور کہا میں حنفی، وہ جھوٹا ہے، یہ نسبت درست نہیں ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ کا منہج درست ہے، آپ نے سبیل المؤمنین کو پہچانا ہے، صحابہ کرام کے راستے کو پہچانا ہے، تابعین اتباع التابعین کے راستے کو پہچانا ہے، اس پر عمل بھی کیا ہے، اب آپ چاہتے کہ میں اپنی نسبت کسی ایسے شخص کی طرف کروں جو اہل سنت والجماعت کے اس ٹولے میں شامل ہے، تب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، یہ میرا قول نہیں ہے، وہ یہ نہ کہے کہ میں اپنے باتیں کرتا رہتا ہوں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں جب عقیدے درست ہو، منہج درست ہو، کوئی شخص اپنی نسبت کسی جگہ کی طرف، مکی، مدنی، یا کون سی جگہ ہے، دہلوی، ملتانی، دیوبندی، دیوبند ہے نا، دیوبند ٹائٹل بن چکے ہیں، اس کو وہ نہیں کر سکتے، وہ معروف پیش ہم، لیکن دہلوی ہو گئی، ملتانی ہو گئی، جدہ کا کیا ہوگا، جداوی، یہ نسبت جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. اگر ملک نسبت یمنی ہے، پاکستانی ہے، کوئی حرج نہیں. یا وہ فرماتے کسی عالم کی طرف، جیلانی یا حنبلی یا شافعی، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ جب عقیدہ اور منہج درست ہو چکا ہو. تو آپ کا جو ہے وہ درست نہیں ہے. نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟
1: سوال
0: نہیں، مثال ہے. اچھا، اللہ کو
1: مرید ہو گئے، انہوں نے اپنے نام کے آگے
0: صابری، ہاں یہ جو مرید
1: چشتی لگا لیا،
0: ہاں یہ درست نہیں ہے. چشتی ہے، نقشبندی ہے، سروردی ہے، قادری ہے، شرعاً جائز نہیں ہے یہ نسبت. اگرچہ ان میں سے
1: بارسی لگا لیتے،
0: وہاں سے
1: بارش
0: کون سے نہیں، جائز نہیں ہے. یہ جو درگاہوں والے ہیں سب غلط ہیں، سب غلط ہیں. جہاں پہ شرک و بدعات ہوتی ہیں، ان کی نسبت کرنا حرام ہے، جائز نہیں، کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اللہ کو جزائے خیر، جائز نہیں ہے.
2: ایک سوال ہو رہا ہے، کس طریقے ننانوے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نام ہے؟
0: غلط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 99 نام نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں 99 نام ہے، اللہ کو ہدایت دے،
2: آپ
0: پہ آمین کہنا، اللہ کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے. 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں بس. جن لوگوں نے 99 نام بنائے ہیں، انہوں نے زمین اسمان کو کھجا کھجا کے نکالے، بڑی مشکل سے بنائے ہیں. اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. دیکھیں، ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں، غور کرنا، ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں ما شاء اللہ شئت یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. ایک روایت میں ہے قل ما شاء اللہ وحدہ اجعلتنی للہ ندا، یوں کہو، دیکھیں غصے میں آ کے یوں کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے، کیا مجھے تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کو برابر کر دیا ہے؟ کہنے والا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور سننے والے صحابہ رسول، اولیاؤں کے سردار. دوسری روایت میں آیا ہے اگر کہنا ہو تو یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر کوئی اور چاہے. ایک حرف ہے واو، اور، جس کے ترجمہ اردو میں اور ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اور کو جوڑنے سے بھی فرمایا کہ یہ شرک ہے، ہرگز نہ کرنا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج زندہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ 99 نام دیکھتے، اپنے 99 نام بھی دیکھتے.

0: کیا فرماتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. دیکھیں یاد رکھیں اپنے پیارے صحابی کو اس طریقے سے غصے میں آ کے فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندا، تو یہاں پر خوش ہوتے کبھی؟ اور وہ بھی صدیوں بعد انڈیا یا پاکستان یا کسی اور جگہ پہ ایک صوفی آتا ہے وہ یہ نام لکھ دیتا ہے. یعنی جو صحابی کی فضیلت ہے وہ نہیں، قدر دیکھے صحابی کی کیا قدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اس دنیا سے تب تک نہیں جب تک اللہ تعالیٰ پر راضی نہ ہوا، اور قیامت اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے رہے گئے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں. اگر وہ ایسی بات کہیں صرف واو کے حرف سے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، ان کو ڈانٹ پڑے. اور جو یہ عمل کر رہے ہیں، ابھی میں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے. یہ نہیں کہا یا علی مدد، یا غوث مدد، کتنی دور ہوتے جا رہے ہیں. آج امت کہاں کس چوراہے پہ کھڑی ہے دیکھا آپ نے؟ ان اللہ و ان الیہ راجعون. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیں. اللہ علیہ وسلم. جی میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش، یہ نام تھا میرا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب اللہ تعالیٰ نے راہ راست دکھایا ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو نام بھی تبدیل ہو گیا ہے. جب دل پاک ہوا تو نام بھی پاک ہو گیا الحمدللہ. دل کا مطلب میں تزکیہ نہیں کرتا اپنا، لیکن میں خود گنہگار ہوں، لیکن جب شرک اور بدعات اور خرافات جس میں معاشرے میں رہتا تھا یا جس گھرانے میں رہتا تھا، یا میں خود بریلوی تھا پہلے، تو جب اللہ تعالی نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا، میرے لیے آسان کیا اپنے فضل کرم سے الحمدللہ، تو جب عقیدہ درست ہوا الحمدللہ اور دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے، تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بھی کہ میرا نام جو ہے وہ غلام مرتضی سے مرتضی ہو گیا اور نبی بخش سے بخش رہ گیا. تو مرتضی میرا نام ہے، بخش میرے والد صاحب کا نام ہے، میرا نام دھورو نہیں ہے. یعنی یعنی کہ جسے مرتضی نے بخشا ہو، نہیں نہیں اللہ بخشنے والا ہے، اللہ ہی بخشے گا الحمدللہ. تو میرا نام مرتضی، میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إرشاد الباري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وصحيح البخاري ومسلم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. آج کے خطبے میں ارکان اسلام پر بات کریں گے، یہ ارکان اسلام کیا ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں، مختصر الفاظ میں اس موضوع کو میں بیان کروں. یہی ہمارا دین اسلام ہے اور یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. جو ان ستونوں کو سمجھ چکا وہ تو مسلمان ہے، اور جس نے ان ستونوں سے، ارکان اسلام سے منہ موڑا، وہ دار اسلام سے وہ دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے، وہ کبھی دار اسلام میں داخل نہ ہوا. اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس علم کو حاصل کرے. ارکان اسلام عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے. ارکان اسلام میں عبادات ہیں، دین اسلام کے بنیادی عبادات. اگر ان میں سے ایک رکن کو کوئی شخص جھٹلاتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. سب سے، اور یہ ارکان جو ہیں یہ پانچ ہیں، ارکان اسلام پانچ ہیں. سب سے پہلے رکن ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہی ہم پڑھتے ہیں تشہد میں، نماز پڑھتے وقت. آج کے خطبے میں میں کلمہ شہادت پر بات کروں گا، اور اگلے خطبات میں انشاءاللہ ہر ایک خطبے میں ایک رکن کو لیں گے، اور اس میں سے جو اہم احکام اور مسائل ہیں ان پہ بات کریں گے. کلمہ شہادت دو لفظوں پر مشتمل ہے، کلمہ اور شہادت. کلمہ یعنی کلمہ توحید، اور شہادت یعنی گواہی دینا. کلمہ شہادت کا مطلب ہے کلمہ توحید کی گواہی دینا. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے. اور محمد الرسول اللہ اس کلمہ توحید کو مکمل کرتا ہے. بنیادی طور پر کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، اور ہر قوم کے لیے اللہ تعالی نے ایک رسول کو بھیجا، تو ہر قوم کا کلمہ اس طریقے سے تھا لا الہ الا اللہ، جو نبی ان کے لیے بھیجا گیا ان کی گواہی دینا. یعنی یہودیوں کے لیے کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسائیوں کے لیے کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اور ہمارے لیے کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور نبی کریم رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب تا قیامت یہی کلمہ توحید ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، ترجمہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ صحیح ترجمہ ہے اور صحیح مفہوم ہے. لیکن تعجب کی بات ہے کہ مسلمانوں میں اسی بنیادی کلمے کے ترجمے میں بھی اختلاف ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الہ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں. الہ کا لفظ جو ہے اس پر اختلاف ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ الہ کا مطلب ہے موجود، تو کلمہ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی موجود نہیں. یا کوئی موجود نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور یہ باطل ہے. یعنی ساری کی ساری کائنات صرف ایک ہی اور وہ ہے اللہ، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، یہ باطل عقیدہ ہے. اور اس کے باطل ہونے کی دلیل سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہی کافی ہے، الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین ایک رب ہے، ایک ذات رب ہے اور باقی عالمین ہے، ایک خالق ہے اور باقی سارے کے سارے مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وحدت الوجود وحدت الحلول کا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی سازش ہے جنہوں نے اس عقیدے کو مسلمانوں کے دل کے اندر آج گاڑ دیا ہے، اور بعض مسلمان اس کو اپنا صحیح عقیدہ سمجھتے ہیں. ان کی کتابیں بھی آج تک چھپ رہی ہیں، اور عام مسلمانوں سے آپ سوال کریں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہیں گے ہر جگہ موجود ہے. یہ اسی باطل عقیدہ وحدت الوجود کے عقیدے کی ایک صرف ایک ہی چمک ہے، یہ ایک ہی جھلک سمجھ لیں آپ. تو اللہ تعالی الہ کا مطلب موجود نہیں ہے، یہ باطل ہو چکا ہے. بعض لوگوں نے کہا الہ کا مطلب ہے رب، یعنی خالق مالک تدبیر کرنے والا. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. لیکن کیا اگر کوئی شخص اسی عقیدے سے اس کلمے کو پڑھے وہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ یا کیا اس کے مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ کافی ہے؟ اگر یہ عقیدہ کافی ہوتا تو ابو جہل ابو لہب بھی مسلمان ہوتا. ابو جہل ابو لہب جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. زندگی موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے. ما نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، زمین اسمان کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ سوال کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ابو بکر عمر سے پوچھا جا رہا ہے، یہ سوال ابو جہل ابو لہب سے پوچھا جا رہا ہے، اور ان کا یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے اس کائنات کو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے. غلطی ہوئی توحید عبادت پر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہی اصل حق مطلب ہے یا معنی کلمہ توحید کا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں. ایک گروہ آیا اس نے کہا الہ کا مطلب ہے حاکم، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا حاکم الا اللہ. توحید حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. توحید حاکمیت کی جب بات آتی ہے یاد رکھیے کہ یہ کوئی الگ سے توحید کی قسم نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت کا ایک حصہ ہے. جو رب ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو رزق عطا فرماتا ہے، جو تدبیر کرتا ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، حاکمیت اس کی ہے. رب کے مفہوم حاکمیت کا لفظ بھی آ جاتا ہے، یہ کوئی خاص قسم کی توحید نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی حاکم نہیں ہے لیکن وہ پکارے غیر اللہ کو، عبادت غیروں کے لیے صرف کرے، کیا مسلمان رہتا ہے؟ وہ نہیں رہتا، کیونکہ الہ مطلب حاکم ہے نہیں. تیسرا چوتھا گروہ آیا انہوں نے کہا الہ کا مطلب ہے معبود، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. ظاہراً یہ بات تو درست ہے لیکن حقیقتاً دیکھا جائے اس میں بھی غلطی رہ گئی ہے. غلطی یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے فرشتوں کی عبادت کی، جنوں کی عبادت کی، اولیاء کی عبادت کی، انبیاء کی عبادت کی، پتھروں کی عبادت کی، درختوں کی عبادت کی. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی سارے کے سارے معبودات سچ معبود ہیں، حق معبود ہیں، وہ یہ بات درست نہیں ہے. اگر کوئی سچ معبود اور حق معبود ہے تو صرف ایک ہی ذات وہ ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے یہاں پر بھی اور ایک اور خدشہ بھی ہے, لا معبود الا اللہ, بعض صوفیوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے لفظ جو حد الوجود کے قائل ہیں, اور کافی لوگوں نے اس لفظ سے دھوکہ کھایا ہے جب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہے. تو پھر جب کہتے لا معبود الا اللہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب لا معبود الا اللہ, یعنی جس چیز کی عبادت کی گئی حقیقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گئی. اگر کوئی شخص پتھر کو سجدہ کرتا ہے تو اس نے حقیقتا کس کو سجدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا, کیونکہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں, حقیقتا سب کچھ اللہ ہے. اور اسرار حقیقی میں لا الہ الا کا ترجمہ جو انہوں نے لکھا ہے, اللہ تعالیٰ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی موجود نہیں, یہ لا الہ الا اللہ ہے. اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پرتو ہیں, اللہ تعالیٰ کا عکس ہیں. وہ یہ باطل عقیدہ میرے بھائی, آج یہ عقائد موجود ہیں امت میں, اس لیے میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, تو لا معبود الا اللہ اگرچہ ظاہرا صحیح لیکن حقیقتا یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو صحیح کیا ہے؟ صحیح وہی جو میں نے شروع میں بیان کیا, لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ. ابھی بحق کا لفظ کہاں سے لے کے ہے تم لوگ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے اور حق کا لفظ بھی موجود ہے. الہ کا مطلب معبود ہے, قرآن مجید میں اس کی گواہی موجود ہے, اور عربی زبان کے بانی سیبوئے نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے. اب قرآن مجید میں اس کی گواہی ہے, اور عربی زبان کے جو بانی ہے سیبوئے, عربی گرامر کے جو بانی ہے, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے. اب قرآن مجید میں دیکھیں, لا تعبدوا الا اياه, سورۃ ہود میں آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں لا تعبدوا الا اياه, عبادت نہیں کرو سوائے اللہ تعالی کی. اب لا الہ الا اللہ کے نیچے لکھو لا تعبدوا الا اللہ, یا لا تعبدوا الا اياه, لا کے سامنے لا, الہ کے سامنے تعبدوا, الا کے سامنے الا, اللہ کے سامنے اللہ یا اياه. تو الہ کا مطلب کیا ہوا؟ تعبدوا, عبادت. اور مختلف آیات میں سورۃ احقاف میں اس کا ذکر ہے, سورۃ اسراء میں بھی اس کا ذکر ہے, لا تعبدوا الا اياه. اور حق کا لفظ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ حج آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے, اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی بھی عبادت کی گئی وہ باطل ہے. تو حق لفظ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. تو صحیح معنی لا الہ الا اللہ کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, قرآن مجید سے اور عربی زبان کی گرامر سے اس کو ثابت کیا ہے. اب جب لفظ آتا ہے, اچھا لا الہ الا اللہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, یہ کافی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یا صرف اللہ کی عبادت کرو؟ اس کی حکمت کیا ہے ان الفاظوں کی؟ اگر میں یہ کہوں کہ مسجد میں امام موجود ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ امام کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا بھی ہوگا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مسجد میں سوائے امام کے کوئی بھی نہیں, تو آپ کے ذہن میں صرف یہی بات آئے گی کہ مسجد میں اکیلا امام ہے, کوئی اور نہیں. تو لا الہ الا اللہ کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, یہ حصر کے الفاظ ہیں. لا نافیہ ہے, الا ذات استثناء ہے. عربی زبان عربی گرامر میں اگر نفی اور استفام ایک جملے میں آ جائیں, اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف. تو عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا. اور تعجب کی بات ہے آج بہت سارے مسلمان اس مفہوم سے باتیں ہیں. شہادت یہ صرف کلمے کی وضاحت. شہادت کیا ہے؟ کل میں شہادت میں شہادت مطلب ایک گواہی دینا, اور گواہی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, زبان کا اقرار اور دل سے یقین. جب کوئی جج کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس سے پہلے جب گواہوں کو بلاتا ہے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا؟ سن سنے پہ اس کی گواہ کی گواہی نہیں مانی جائے گی جب تک اس نے وہ کوئی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو, اور جب تک کہ وہ خود اقرار نہ کرے عدالت میں, یہ گواہی ہوتی ہے. اور جب ہم کلمہ شہادت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی زبان کا اقرار اور دل سے یقین ضروری ہے. یعنی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. دوسرے الفاظوں میں میں زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل سے یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ یاد رکھیے, یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. دل سے یقین, دل پہ گرہ باندھنا کسی چیز کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں تا قیامت مرتے دم تک میں اسی کو اسی عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھوں گا کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کلمہ توحید کے دو رکن ہیں, لا الہ یہ نفی ہے انکار ہے, الا اللہ اثبات اثبات اور اقرار ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں. یہاں پر ہم انکار کرتے ہیں کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی بھی ذات. لا نافیہ ہے اور الہ نکرہ ہے. عربی گرامر کی بات میں کر رہا ہوں, جب نفی کے بعد کوئی اسم نکرہ آ جائے تو یہ عموم کے لیے ہوتا ہے, عام. یعنی کوئی بھی ذات نہیں, کوئی استثناء نہیں ہے سوائے فلاں ذات کے فلاں ذات کے, نہیں. کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں. اور یہی آدھا کلمہ جو ہے لا الہ, یہ تو کافر بھی کہتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی خدا موجود نہیں ہے, اس کائنات کو صرف یہ کہنا کوئی ایسے بائی چانس ہی پیدا ہو گئی. دہریہ جو ہے ان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ. آدھا کلمہ وہ بھی پڑھ چکے ہیں, اب ہمیں صرف اتنی محنت کرنی ہے الا اللہ ثابت کرنا ہے بس, ان کے لیے ہم یہ بھی نہ کر سکے. دکھ کی بات ہے, ثابت کیوں نہ کر سکے؟ ہمیں خود پتہ ہوگا اس کا مطلب کیا ہے تو آگے ہم پھیلائیں گے. جب تک استاد کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کس چیز کی تعلیم دینی ہے, یا اس کو خود اس چیز کا علم نہیں ہوتا تو وہ تعلیم کیا دے گا دوسروں کو؟ لا الہ نفی ہے, سب سے پہلے نفی کرو, اپنے دل کو صاف کرو, جو معبودات دل کے اندر ہے سب کو نکال دو دل سے. میرے بھائی دل کا معاملہ بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے, جب دل کسی چیز سے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو اس چیز سے دور کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. زمانہ جاہلیت میں اور ہر دور میں جب کوئی شخص کسی بت کی عبادت کرتا تو وہ دم تو توڑ دیتا لیکن اس کو کبھی چھوڑ نہ سکتا. کیوں؟ اس کے دل میں اس کی محبت اور عبادت جگہ کر چکی ہے. تو سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ تم یہ ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, سب سے پہلے دل کو پاک کرو. کس چیز سے پاک کرو؟ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ قاعدہ ہے, بنیادی قاعدہ ہے. جس نے لا الہ کو سمجھ لیا تو الا اللہ کو سمجھ سکتا ہے, جس نے لا الہ کو نہیں سمجھا وہ کبھی بھی الا اللہ کو سمجھ نہیں سکتا. یہ حکمت ہے. لا الہ سب سے پہلے پاک. جب ہم نماز پڑھتے ہیں پہلے وضو کیوں کرتے ہیں؟ صفائی کرتے ہیں, پاک ہو جاتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے کلمہ توحید میں بھی پہلے پاکیزگی اختیار کرو, اپنے دل کو صاف کرو, ہر باطل معبود کو دل سے نکال دو, صرف ایک سچا معبود رہنے دو, وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو الا اللہ کا مطلب ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. پہلے انکار ہے اور پھر اقرار ہے, یہ دو رکن ہیں کلمہ توحید کے. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن أما بعد. كلمة شهادت کی 8 شرطیں ہیں، جب تک یہ شرطیں پوری نہ ہوں تو کلمہ شہادت کا صحیح مفہوم آپ سمجھ نہیں سکتے یا کلمہ شہادت پر آپ عمل کر نہیں سکتے. اگر ایک شرط رہ جائے تو کلمہ شہادت کا فائدہ نہیں ہوتا. سب سے پہلی شرط ہے علم کی. یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، جو میں نے ابھی پچھلے خطبے میں بیان کیا ہے. اگر یہی معنی آپ جان چکے ہیں تو پہلی شرط آپ نے مکمل کر لی ہے الحمدللہ. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی سورۃ محمد میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے، ان کو علم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، لیکن تاکید کی جا رہی ہے کہ یہی معنی ہے اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھے تو ان کے بعد پھر کس کے لیے ضروری نہیں ہے؟ تو ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ بس زبان سے پڑھا تو کافی ہے، جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جاننے کی ضرورت نہیں تو اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے سات آسمان سے کیوں اتارا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے. اسے مسلم کی روایت میں آئے ہیں کہ جس نے یہ جان لیا کہ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے یہ جان لیا کہ لا الہ الا اللہ ہے جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے نہیں جانا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہی مفہوم ہے اس حدیث شریف کا. دوسری شرط ہے یقین. بغیر یقین کے علم کا فائدہ نہیں. علم تو ہو گیا لیکن شک کبھی موجود ہے، کوئی فائدہ نہیں. مسلم کی روایت میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس دیوار کے پیچھے جتنے لوگ بیٹھے ان سے جا کے کہو جس نے لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ پڑھا ہے تو اسے جنت کی بشارت دے دو. دل سے یقین ہونا ضروری ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی ہے جو ابھی بیان کیا ہے. جس کو شک ہے، یقین نہیں ہے، تو اسے کلمہ شہادت ابھی ادھورا ہے. تو یقین ضروری ہے. نمبر 3 اخلاص. یہ مفہوم جو ہم نے سمجھا ہے یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، استاد کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی گروہ کسی جماعت کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوش کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کا مفہوم یہی صرف یہی بیان کی ہے قرآن میں اور صحیح حدیث میں. اور کلمہ توحید کا اصل معنی بنیادی معنی اخلاص ہے. جس نے اخلاص کو نہیں سمجھا تو اس نے کلمہ توحید کو سمجھا ہی نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ پڑھا ہے وہ جنت میں داخل ہو گئے. نمبر 4 ہے محبت. بغیر محبت کے کلمہ توحید وہ کلمہ شہادت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اور کلمہ توحید سے بھی محبت کرنی ہے اور موحدین سے بھی محبت کرنی ہے. اس میں 2 شرطیں ہیں. جو لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، جو لوگ صبح شام توحید کا علم حاصل کرتے ہو، توحید کی تعلیم دیتے ہیں، بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کو بغیر سوائے توحید کچھ آتے باتیں نہیں، یہ کیا صبح شام ان کو رٹ لگے ہوئی توحید توحید کی، مسلمان مسلمان ہے، موحد کافی ہے، کیوں توحید کی بات کرتے ہیں؟ شرک سے تو کافی ڈرتے ہیں، مسلمان شرک سے ڈرتا ہی نہیں، مسلمان سے شرک ہو ہی نہیں سکتا. ارے بھائی یہ صرف شیطان کی وحی ہے، یہ شیطان کی چالیں ہیں،
آپ کو اس عظیم عقیدے سے، اس بنیادی عقیدے سے دور کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء والمرسلین، امام الموحدین، اگر دنیا میں کوئی توحید کرتے ہیں تو ان کے سب سے بڑے امام ہیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. تینوں گروہوں کا جھگڑا ہوا، یہودیوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم کی ہے، عیسائیوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم کی ہے، مسلمانوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت پر وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی راستے میں گزار دی جس پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھے. ان کی دعوت کی بنیاد توحید سے شروع ہوئی، اور آخر میں انتہا بھی، آخر ان کے الفاظ بھی توحید کے تھے، زندگی ساری توحید میں ہی گزاری. اگر امام الموحدین تو شرک سے ڈرتے ہیں تو ان کے بعد وہ لوگ کون ہیں جو شرک سے نہیں ڈرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے سامنے، کچھ بات کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم دجال کے فتنے کا ذکر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرك والاصرار، سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر، شرک سے ڈر ہے، مجھے شرک اصغر سے ڈر ہے. سوال کیا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری. ریاکاری بھی شرک کا ایک حصہ ہے، اس سے بڑا شرک بھی موجود ہے امت میں. اولیاؤں کے سردار ڈرتے ہیں شرک سے، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں شرک سے، لقمان اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہے. سب سے پہلے نصیحت کیا اپنے بیٹے کو کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ گھر میں کوئی شرک تھا نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، لیکن نصیحت کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں. شرک ایسی مضر بیماری ہے جس کو لگ جائے اس کی جان چلی جاتی ہے، ایمان مر جاتا ہے، ایمان کا وجود نہیں رہتا، توحید کا وجود نہیں رہتا. تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے لا تشرک باللہ، شرک سے ڈرتے ہیں. اور آج بعض لوگ آتے کہتے ہیں شرک سے کیوں لوگوں کو ڈراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ڈرتے ہیں، اولیاء ڈرتے ہیں، مومنین ڈرتے ہیں، کیا ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ ہمارا ایمان اور ابوبکر صدیق کا ایمان کیا برابر ہے؟ ہمارا ایمان عمر فاروق کا ایمان کیا برابر ہے؟ کوئی مائی کلا نہیں کہہ سکتا، وہ بھی ڈرتے تھے شرک سے. تو یاد رکھیں محبت کلمہ توحید سے بھی کرنی ہے، اور ان لوگوں سے بھی کرنی ہے جو توحید پر عمل کرتے ہیں، توحید کا علم حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں. نمبر پانچ، اور محبت کی نمبر پانچ، سچائی، صدق. سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ یہ کلمہ توحید پڑھنا ہے. اگر سچائی نہیں، اگر جھوٹا کلمہ پڑا ہے یا اس میں ابھی کوئی خدشہ ہے، تو یاد رکھیں کلمہ توحید، کلمہ شہادت نہیں رہتی، گواہی نہیں رہتی. بغیر سچائی کے گواہی ہوتی نہیں، جھوٹی گواہی ہم دنیا میں کسی کی نہیں مانتے. تو پھر کلمہ شہادت میں اس عظیم کلمے کی گواہی ہم کیسے مانیں؟ صحیح بخاری کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کلمہ توحید سچے دل کے ساتھ پڑھا ہے، سچائی کے ساتھ، تو جنت میں داخل ہو گیا. تو سچائی ہے. نمبر چھ، او قبول. اس کلمے کو قبول کرنا ہے، اور قبول ہوتا ہے زبان سے، دل سے، کہ یہی معنی کلمہ توحید کا ہے، جو گواہی میں نے دی ہے اسی کو میں نے قبول کیا ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا ضروری ہے. ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل سے بھی اقرار کر رہے ہیں. اور ساتویں نمبر پہ الانقیاد، اپنا سر جھکا کر اس کلمے کو تسلیم کر کے اس پہ عمل کرنا ہے. انقیاد ہوتے عمل سے، اور قبول ہوتے زبان اور دل سے. اگر زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے بھی اقرار کر لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا،
فائدہ کیا ہے, اس گواہی کا فائدہ کیا ہے؟ تمہیں قیاد اس پہ عمل کرنا, جس چیز میں گواہی دے رہا ہوں اس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری جتنا کہ گواہی ضروری ہے. اور آٹھویں نمبر پہ ہے الکفر بالطاغوت. جتنے بھی باقی معبودات ہیں جن کی عبادت کی گئی ہے ان سب کا انکار کرنا, چاہے وہ بت ہو, چاہے وہ درند ہو, چاہے وہ پرند ہو, باطل معبودات سب کا انکار کرنا. جب تک یہ انکار نہیں ہوتا اور ان کو باطل معبود نہیں سمجھا جاتا تو کلمہ شہادت میں ابھی کمی ہے. اور اگلے خطبے میں انشاءاللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله لله والله يعلم ما تصنعون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب ان سے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا مشہور حدیث میں, مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أخرجه مسلم. أركان الإسلام کے خطبے کا درس جاری ہے، اور پچھلے خطبے میں یا پچھلے دو خطبوں میں ارکان اسلام کا پہلا رکن کلمہ شہادت پر بات کی، اور آج کے خطبے میں اس کلمہ شہادت کی تکمیل کیسے ہوتی ہے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہے، تقاضے کیا ہیں، یہ تو ہم نے جان لیا. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو کلمہ شہادت کی تکمیل کرتی ہیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے. اور وہ یوں کہ کلمہ شہادت میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اور پھر اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسولہ، رسول کون ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کوئی رسول آئے؟ وہ کون ہے؟ رسول رسالت لے کے آئے، وہ رسالت کیا ہے؟ کہ اس سے پہلے اور بھی کچھ رسالتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ اچھا، یہ رسالت کس نے پہنچائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتے نے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ کون سی مخلوق ہے؟ اور پھر یہ پیغام جو لے کے آئے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس پیغام میں اگر کوئی شخص اس پیغام کو مان لے تو اس کو کیا ملے گا؟ اگر کوئی شخص اس پیغام کو جھٹلا دے اس کا کیا ہوگا؟ تو آخرت پر ایمان. تو اس طریقے سے جو ارکان ایمان ہیں چھ، آج ان پر بات کرتے ہیں. ارکان ایمان کیا ہے؟ اور ارکان ایمان پر اگر ایمان نہیں ہے، یہ ان میں سے ایک پر بھی ایمان نہیں ہے، تو کلمہ شہادت کو کوئی فائدہ نہیں. ارکان ایمان چھ ہیں: اللہ تعالی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. اور دلیل کہ ارکان ایمان چھ ہیں، میں ابھی آیت کریمہ سورہ بقرہ 177 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اچھائی اس میں نہیں تو اپنے رخ پھیرتے رہو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، لیکن سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا، آخرت پر ایمان لے کے آنا، فرشتوں پر ایمان لے کے آنا، کتابوں پر ایمان لے کے آنا، اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے کے آنا. تو پانچ ارکان اس ایک آیت میں آ گئے. اور چھٹا رکن: ان کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو ایک تقدیر کے مطابق میں نے پیدا کیا. تو یہ چھ ارکان ہیں ایمان کے، جن کے بغیر ایمان ایمان نہیں ہوتا، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث، جب وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، سارے کے سارا دین اسے ایک حدیث میں آ گیا، پورا دین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، پھر آخرت کی چند نشانیوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں سوال کیا قیامت کب آئے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوال کر رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا. سبحان اللہ، آخرت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو بھی نہیں ہے. آسمان کی سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو بھی علم نہیں قیامت کب آئے گی. اور زمین و آسمان کے سب سے بہترین مخلوق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی علم نہیں قیامت کب آئے گی. ہاں اتنی ہے کہ چند نشانیاں ہیں جن کا مجھے علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانیاں آنے والی ہیں، لیکن کب ہوگی قیامت، کس دن ہوگی، یہ نہیں جانتے. تو ایمان کیا ہے؟ الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا، وہ ملائکتہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان،
وكتبه اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، وہ رسول اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، وہ بالیوم الآخر آخرت پر ایمان، وہ بالقدر خیر و شر اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہوئی بری ہو. اسے مسلم نے روایت کیا. آئیے دیکھیے ارکان ایمان کیا ہے. ارکان ایمان کا سب سے پہلا رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے چار جز ہیں اور سب پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس پر کسی نے جھگڑا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں ہے. جو بھی عقل رکھتا ہے اور وہ اس دنیا میں آیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، وہ مانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جس نے اس میں پیدا کیا ہے. اختلاف اس میں ضرور ہوا کہ پیدا کرنے والا کون ہے، لیکن کوئی بھی عقل والا انسان یہ انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی ذات کسی ذات نے اسے پیدا کیا ہے، اور جو ذات پیدا کرنے والی وہ موجود بھی ہے. یہ پوری کائنات ایسے نہیں ہے. بڑے بڑے فلسفر، بڑے بڑے سائنٹسٹ اس تھیوری کے آگے آ کے اپنے گھٹنے ٹیک دیے زمین پر. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں یا کسی اور نے ان کو پیدا کیا، سوچنے پر مجبور کر دیا. لوگ کہتے ہیں نا کوئی رب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، یہ دنیا ایسے بائی چانس آ گئی، سوچنے پر مجبور کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک آیت میں مجبور کر دیا سوچنے پر. اگر کوئی خالق نہیں ہے اس کائنات کا تو پھر دو راستے ہیں، یا تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، یہ دوسری ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس پوری کائنات کو پیدا کیا. اور ہر انسان جانتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا، اور نہ اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، تو پھر پیدا کس نے کیا ہے؟ کہتے ہیں ماں باپ نے. ماں باپ سبب ہیں پیدا نہیں کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم جانتے ہو جو نطفہ تم خارج کرتے ہو جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ تم پیدا کرنے والے ہو اس نطفے کو، یہ ہم نے پیدا کیا ہے. یہ نطفہ پیدا کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، یہی خوراک بن کے ایک نسخہ جا کے بنتی ہے. اللہ کی قسم پوری دنیا کی خوراک آپ جمع کر لیں، پوری دنیا کے جوس اور پانی جمع کر لیں، ایک نسخہ پیدا انسان نہیں کر سکتا، ایک نسخہ پیدا نہیں کر سکتا. اور جانتے ہیں جب ایک مرتبہ منی خارج ہوتی ہے، اتنی تعداد نطفوں کی ہوتی ہے، یعنی ایک ملی میٹر میں 60 ملین سے 160 ملین تک کی تعداد ہوتی ہے. ملین کی بات نہیں کرتے، صرف ایک نطفہ پیدا کر کے دکھائیں، ایک نطفہ. اللہ کی قسم پوری دنیا مل جائے ایک نطفہ پیدا نہیں کر سکتی. تو کس نے پیدا کیا؟ جس نے نطفے کو پیدا کیا اس نے تجھے بھی پیدا کیا، تیرے باپ کو بھی پیدا کیا، اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا. تو یہ تھیوری جو تھی کہ رب موجود نہیں، یہ ٹوٹ گئی. اور جو یہ عقیدہ رکھتے تھے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پہلے ذلیل کیا، اور آخرت میں جو ہونے والا ہے وہ تو ہوگا. آج رشیا کہاں ہے؟ آج وہ سوچ کہاں ہے کہ کوئی خالق نہیں، کوئی رب موجود نہیں ہے؟ آج نہیں رہے، نہ ان کی یہ سوچ رہ گئی ہے اور نہ وہ خود رہ گئے ہیں. ہاں کہیں پہ تھوڑے تھوڑے یہ لوگ موجود ہیں، لیکن آج ان کو سننے والا کوئی نہیں. ہاں چند صدیاں پہلے ان کا وجود بھی تھا، رسوخ بھی تھا، لیکن باطل بعض اوقات عروج پہ پہنچتا ہے، لیکن کبھی ہمیشہ رہ نہیں سکتا باطل، اور باطل ٹوٹ کے رہتا ہے. باطل پیدا ہی ٹوٹنے کے لیے ہوا ہے، تو اس پر جھگڑا نہیں ہے. اگر فرعون نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا، تو اس نے ہٹ دھرمی میں کہا، یقیناً وہ بھی جانتا تھا دل میں کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، میرا خالق بھی کوئی اور ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. حضرت رسول نمل میں فرماتے ہیں جھٹلا تو دیا فرعون نے اور اس کی قوم نے کہ سب سے بڑا رب فرعون ہے اور دوسرا رب کوئی بھی نہیں، لیکن اپنے نفس کے اندر وہ یقین رکھتے ہیں، شک نہیں، دیکھیں یقین رکھتے ہیں کہ رب موجود ہے، خالق موجود ہے، مالک موجود ہے، رازق موجود ہے. فرعون نہ تو خالق ہے، نہ تو مالک ہے، نہ تو رازق ہے. تدبیر کرنے فرعون نہیں ہے، یہ کوئی اور ذات ہے جس نے فرعون کو یہ طاقت دی ہے، یہ ملک دیا ہے، جس نے آج یہ دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. اور سب سے بڑا رب جب موت آئی، سبحان اللہ، کہتا تھا یہ نہریں میری ملکیت ہیں، میرے حکم میں چلتی ہیں. اللہ تعالی نے اسی پانی میں غرق کیا، اگر تیرے حکم سے چلتی ہیں تو روک کے دکھاؤ، اپنی جان بچا کے دکھاؤ. غرق ہو گیا. دوسرا جزو ہے اللہ تعالی رب ہے، اور رب کا مطلب ہے خالق، مالک، تدبیر کرنے والا.
زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کسی اور کو ایک صفت بھی دینا یہ کفر دار اسلام سے خارج کر دینے والا عقیدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ربوبیت کا حق کسی کو نہیں دیا، نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ کسی پیارے نبی کو. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، تدبیر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، زندگی موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. کن فیکون کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس نے یہ حق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اور اپنے سب سے پیارے نبی کو بھی نہیں عطا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، سدرۃ المنتہا تک انہیں بلایا، اتنی عزت دی، لیکن اپنا حق نہیں دیا. حق ہے اللہ تعالیٰ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، سب سے عظیم نبی ہیں، سب سے آخری نبی ہیں. ان کی پیروی کرنا ہر انسان پر آج کے دور میں فرض ہے، مسلمان پر نہیں، ہر انسان پر جس کو دعوت پہنچی ہے، جن ہو یا انس، سب پر فرض ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. رحمت للعالمین ہے، یہ ایک مقام ہے ان کا، لیکن اولاد دیتے ہیں، رزق عطا فرماتے ہیں. کن فیکون عطا کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اگر کن فیکون عطا کیا ہوتا، اگر خلق کی طاقت عطا کی ہوتی اللہ تعالیٰ نے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زندگی ساری ترستے رہی ایک اولاد کو، ایک بیٹے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھے یہ فرمایا، ام عبداللہ، آپ جانتے ہیں کہ ام عائشہ کا بیٹا کوئی عبداللہ کا نام کو موجود تھا کوئی شخص نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تو دے دیا، بیٹا نہ دے سکے. ام عبداللہ کی کنیت آج تک ہم کہتے ہیں، ام عبداللہ، ام عبداللہ، لیکن بیٹا کہاں ہے عبداللہ؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے پیاری بیوی کو اولاد نہ دے سکے. سوال کیا گیا، سب سے زیادہ پیارا کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی؟ فرمایا عائشہ. ارے مردوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، جی ہاں، وہ عیب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. سائل نے کہا نہیں، میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. فرمایا اس کا والد سیرت صدیق، انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارے ہیں. اپنی بیوی کو اولاد نہ دے سکے، اور سیرت بکر صدیق جو سب سے پیارے ہیں، ایک دن آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل ابو لہب کعبہ نے سب اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا. جو ہی خبر پہنچی سیدنا ابو بکر صدیق کو، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے، جو کام بھی کر رہے تھے ہاتھ سے چھوڑ دیا، بھاگتے ہوئے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے گلے سے چپٹ گئے. اب مار جو بھی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو لگ رہی ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کن فیکون تھا تو اپنے پیارے دوست کو اس وقت کن فیکون استعمال کیوں نہیں کیا؟ وہ کون سا وقت تھا میرے بھائی؟ یہ ربوبیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. اور جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ کن فیکون اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے پاس بھی ہے، فرشتوں کے پاس بھی ہے، اولیاء کے پاس بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رکھا کیا ہے؟ انسان خود دیکھیے، یہ ضعیف اور کمزور انسان اپنا حق کسی کو دیتا ہے؟ اگر بچہ بھولے سے اپنے چاچا کو باپ کہہ دے تو بھاگنے کے، مارنے کے لیے آتا ہے؟ یہ حق ہے کہ تیری اولاد کا والد تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے. اگر چاچا کو بھی بابا کہہ دے تو آپ کو برا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے بیٹے نے آپ کا حق چھینا ہے آپ سے. یہ چھوٹی سی مثال ہے، وللہ المثل الاعلی، اللہ تعالیٰ کا حق. آج یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کسی اور کو دے دے، اللہ کے قسم، ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا کہ خالق المالک، تدبیر کرنے والا ذات صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا، کیا کہتے ہیں؟

ہماری ان کے لیے ہے. یہ ایک واسطہ ہے, ایک ذریعہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں. ہم تو بدکار ہیں, ضعیف ہیں, حقیر ہیں, گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری کہاں سنتا ہے. تو یہ وہ واسطے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک قریب کریں گے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, سورۃ الصادق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کی بات نہیں کرتے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ قریب کر دیں, بس یہ ان کا کام ہے. کیا ابو لہب ابو جہل کوئی شخص کہہ سکتا کہ مسلمان ہے؟ اللہ تعالیٰ تبت یدا ابی لہب وتب, ہلاک ہو گیا ہے ابو لہب, ان کی زندگی میں یہ سورت نازل ہوئی, اے ابو لہب تم ہلاک ہو چکے ہو. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, راز کی تدبیر کرنے والا ہے, وہ پھر بھی ہلاک. جی ہاں, کیوں؟ کیونکہ جو دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نہیں دیا. وہ حق الالوہیہ, عبادت کا حق, پہلا حق کہ اللہ موجود ہے یہ تو سب جانتے ہیں, دوسرا حق ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق مالک تدبیر کرنے والا ہے, یہ تو ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا, اس میں جھگڑا نہیں تھا. تیسرا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, جتنے بھی عبادات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور ذات کے لیے نہیں ہے. جس نے بھی ایک عبادت کسی اور کے سب کی تو اس نے شرک و فی العبادہ کیا. جیسے کہ نماز, روزہ, حج, زکات ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ عبادات ہیں, اسی طریقے سے دعا, پکار, قربان, نظر و نیاز. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, نماز اور قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے زیادہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. کیوں؟ تاکہ پڑھنے والا مسلمان یہ جان لے کہ نماز عبادت ہے تو قربانی بھی عبادت ہے. اور اکثر اوقات عبادت جگہ دعا کا لفظ استعمال کیا گیا, اس لیے کہ یہ انسان جان لے کہ دعا پکار بھی عبادت ہے, اور یہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. اور جس نے بھی یہ حق کسی اور کو دے دیا اس نے شرک و فی العبادہ کیا. اور یہاں پر جھگڑا شروع ہوا. ابو جہل ابو لہب کا جھگڑا اس میں نہیں تھا کہ تدبیر کرنے والی ذات کوئی اور ہے, خالق کوئی اور ہے, جھگڑا اس میں تھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے آخر کیا مشکل ہے, ہم تیرے رب کی عبادت بھی کرتے ہیں, اپنے معبودوں کو سجدہ بھی کرتے ہیں, آخر کیا مشکل ہے. جب عاجز ہو گئے مختلف طریقے استعمال کیے, مختلف طریقے, ان کے چچا کے پاس گئے, پورے قوم کو جمع کیا, اس کو سمجھاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ, آخر یہ کیوں ہمیں ہمارا تفرقہ پیدا کرنے آیا ہے, کیوں لوگوں کو ہم پہ ہنساتا ہے, ہم سب سے عظیم قوم تھے قریشی, یہ کہاں سے یہ شخص آ گیا, سوچ کہاں سے آ گئی. کوئی کہتے مجنون ہے, کوئی کہتا ہے یہ جادوگر بن گئے, کوئی کہتا ہے یہ شاعر بن گیا ہے کہ اس کے اچھے اچھے الفاظ ہیں لوگوں پہ جادو کر دیتا ہے. تو میٹنگ کی, میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, ان کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ملک کی ضرورت ہے تو آج سے تم ہمارے بادشاہ ہو, پورے قریش کے بادشاہ تم ہو. تمہیں شادی کی ضرورت ہے, سب سے خوبصورت لڑکی جس پر اشارہ کرے گا تمہاری بیوی ہے. تمہیں چاہیے کیا؟ جو چیز تمہیں چاہیے لے لو, لیکن یہ نہ کہو کہ ان کی عبادت نہ کرو. ادھر سے بھی عاجز ہو گئے, آخری میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاف کا فیصلہ ہے, انصاف. اب کافر کا انصاف دیکھیں, جو جاہل ہے وہ جہالت کی بات ہی کرے گا, اگرچہ بعض جاہلوں کو یہ بات اچھی لگی. سبحان اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں, ایک سال ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے اور اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے, یہ لات عزہ منات سب کو چھوڑ دیں گے, صرف واحد اللہ کی عبادت کریں گے پورا سال, آپ اور ہم دونوں مل کے. لیکن دوسرے سال آپ اپنے رب کی عبادت بھی کرو, اس کا انکار نہیں کیا, لیکن ہمارے رب کی عبادت ضرور کرنا, ہمارے معبود کی عبادت ضرور کرنا. جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. قل یا ایھا الکافرون, کو کہہ دیجئے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے کافروں. بعض لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہا کرو. ارے کافر کو کافر اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے سورت نازل کرتے ہیں, قل یا ایھا الکافرون, اے کافروں. جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا, جو شرک کرتے تو وہ کافر ہیں, تو اور کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون, کہہ دو جن کی تم عبادت کرتے میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں اور نہ کبھی کروں گا. راستہ صرف ایک ہی ہے, دو نہیں ہے, ہر باطل معبود کو چھوڑ کے میرے واحد حق معبود کی طرف واپس آ جاؤ, یہی ایک راستہ ہے, دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. ایک سال دو سال کے بعد کیا تم کرتے ہو؟ اب اس کی آگوں کے پاس کوئی چارہ نہ رہا, یا تو کلمہ پڑھ لیتے یا مکہ سے نکال دیتے یا قتل کر دیتے. اور یہی ہوا, جس نے کلمہ پڑھنا تھا جس کو اللہ نے توفیق دی کلمہ پڑھ لیا, اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کی دشمنی اور بڑھ گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

0: جو انہوں نے حربے اور جو چلاکے اور مکاریاں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور مدینہ تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. تو عبادت کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے, جیسا کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہی رب, اس نے پیدا کیا ہے, یہ سب کچھ دیا اسی کا ہے, تو شکر کسی اور کا کرے؟ یہ کہاں کی عقل ہے, کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں جن اور انس ایک عظیم خبر میں ہوں, تعجب کی بات ہے, سبحان اللہ, پیدا میں کرتا ہوں اور عبادت کسی اور پہ کی جاتی ہے, نعمتیں میں نازل کرتا ہوں, شکر کسی اور پہ کیا جاتا ہے, سبحان اللہ. جو ذات پیدا کرنے والی ہے عبادت حق صرف اسی ذات کو ہے, کسی اور کو نہیں. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ عبادت مطلب ہے ذلت اور انکساری کے ساتھ سر کو جھکا دینا. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے, عزت دی ہے اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے. اس عظیم, اس شرف والے انسان کا سر اگر جھکے گا تو ایک ہی عظیم ذات کے سامنے جھکے گا اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. درند کے سامنے, پرند کے سامنے, گائے کے سامنے, بت کے سامنے, کسی ولی کے سامنے, کسی قبر کے سامنے اگر یہ سر جھک گیا اور سجدہ ہو گیا تو یہ شرک, یہ ذلت اور رسوائی کا راستہ ہے. تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا. چوتھا, اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں, اللہ تعالیٰ کی پیاری صفات اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں, بس اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا کرو. یہ کون سے نام ہے, یہ کون سی صفات ہے, ان کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور جس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں, کوئی صفت نہیں مکمل طور پہ, وہ مسلمان نہیں ہے. وہ کیسا مسلمان؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اور یہ ضعیف اور کمزور حقیر انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ نہ رحمان ہے نہ رحیم ہے, سبحان اللہ. تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا, یہ عقیدہ کہاں سے آیا کیا کر رحمان اور رحیم نہیں ہے؟ شیاطین الانس والجن نے مل کر اس بیچارے جاہل, میں جاہل کہوں گا اور کیا کہوں گا. میرے بھائی, جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زمین سے اسے اٹھا دیتا ہے, اب وہ جاہل نہیں رہا, اب جہالت کی جگہ علم کا نور اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے بھر دیا, اب وہ عالم ہے, اسے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے, معنی کیا ہے. اب شرک بدعات اور خرافات کی دلدل سے اللہ تعالیٰ نے اسے بلند کر دیا, لیکن مصیبت یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, جہالت کے گڑے میں ابھی تک گرے ہوئے ہیں. تو شیاطین الانس والجن نے حملہ کیا اس مسلمان پر جس نے کلمہ پڑھا ہے, اور ٹارگٹ تھا اس کا دل, جہاں پر عقیدہ بستا ہے, جہاں پر لا الہ الا اللہ یقین سے یہ مسلمان محفوظ کرتا ہے, اور کامیاب ہو گئے. کامیابی کیوں ہوئی؟ کیونکہ جہالت موجود تھی, سبحان اللہ. مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. اقرا بسم ربک الذی خلق, سب سے پہلی وحی جو نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اقرا پڑھو, اور پڑھنے سے علم ہوتا ہے. آج مسلمان ہے لیکن اسے پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. علم کے یہ مطلب نہیں کہ اے بی سی پڑھ کے تم بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر بن جاؤ, یہ دنیاوی علم ہے, اسے بھی حاصل کرو, کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے, امت کو اس کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے. لیکن اگر تم اس دنیا سے جاتے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, اب رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان, یہ ارکان ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان میں سے ایک اہم جزو ہے جس پر ایمان لانا لازم ہے. اور مختلف فرقے نکلے, جہمی نے کہا کوئی نام اور کوئی صفت نہیں, پھر معتزلی آئے انہوں نے کہا نام تو ہے صفت کوئی بھی نہیں ہے, پھر اشعری آئے انہوں نے کہا دیکھیں نام بھی ہے صفات بھی ہیں لیکن صفات صرف ساتھ ہیں باقی نہیں مانتے. آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر نام اور صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر دیں تو مخلوق کے بھی نام اور صفات ہیں اور دونوں برابر ہو جاتے ہیں اور یہ جائز نہیں حرام ہے. شیطان نے کہاں سے حملہ کیا؟ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ رحمان الرحیم ہوں میں, اور انسان بھی رحمت کرتا ہے, شفقت کرتا ہے, تو یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انسان کی رحمت دونوں برابر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم اور انسان کا فضل کرم رحمت کرم برابر ہے, کس نے کہا ہے؟ یہ اندھی عقل تو سوچ سکتی ہے, لیکن عقل سلیم کبھی یہ سوچ نہیں سکتی, کبھی یہ گمان بھی نہیں کر سکتی. اگر یہ تمہاری بات درست ہوتی تو اللہ بھی موجود ہے اور مخلوق انسان بھی موجود ہے, کیا دونوں برابر ہیں؟ جب خالق اور مخلوق وجود میں ایک جیسے نہیں ہیں تو اسماء و صفات میں کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کو بھی چھوڑیں, مخلوق کو دیکھ لیں آپ, یہ ہاتھ ہے, انسان کا ہاتھ ہے, بلی کا بھی ہاتھ ہے, اور جانوروں کے ہاتھ ہیں, مختلف ہاتھ ہیں, کیا مخلوق کے ہاتھ ایک جیسے ہیں؟ جن کے ایک جیسے ہاتھ ہیں یہ انسانوں کے, کیا ان کے ایک جیسے ہاتھ ہیں؟ ہمارے فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جب مخلوق ایک دوسرے سے صفات میں مختلف ہیں, ایک صفت میں مختلف ہیں, تو خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں؟ سبحان اللہ. لیکن کام کرنے والوں کام کر دکھایا اپنا, اور جہالت میں لوگ بستے تھے, اپنا باطل عقیدہ زہر گھول دیا. اللہ تعالیٰ پہ وجود, اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب, اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, اور اللہ تعالیٰ اسماء و صفات, یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لوازم ہیں. جس نے یہ سمجھ لیا تو الحمدللہ اس کا عقیدہ محفوظ ہے, اور جس کو ابھی تک شک ہے یا جس نے نہیں سمجھا ابھی تک, تو یاد رکھے اس کا ایمان نہیں ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه موالاه, اما بعد. دوسرا رکن ہے ارکان ایمان میں سے فرشتوں پر ایمان. فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم مخلوق ہیں, مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا. فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, عباد ہیں, مکرمون. فرشتے عالم غیبی ہیں, یعنی نظر نہیں آتے. فرشتوں کے جسم بھی ہیں, صرف نور یعنی لائٹی جیسے نہیں ہیں. بعضوں کا عقیدہ ہے کہ نور ہے تو مطلب لائٹی جیسے نہیں, ان کے جسم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ فرشتوں کو میں نے پیدا کیا پروں کے ساتھ. کیا نور کے پر ہوتے ہیں؟ پر تو جسم کے ہی ہوتے ہیں, لیکن کیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن ان کو جسم بھی ہے. فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے, لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فرشتے کبھی بھولتے نہیں ہیں, معصوم ہیں, غلطی نہیں کرتے, بھولتے نہیں, معصوم ہیں. فرشتے اللہ تعالی کے سب سے قریب مخلوق ہیں جو آسمانوں پہ رہتے ہیں. فرشتوں کی جگہ آسمان ہے, انسانوں کی جگہ زمین ہے, اور جنوں کی جگہ زمین آسمان کے درمیان میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. فرشتے جن کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نام اور اعمال بتائے ہیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں, اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے. جن کے نام معلوم ہیں, جبری علیہ الصلاۃ والسلام, اور ان کا کام ہے وحی نازل کرنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر. میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام, ان کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موکل بنا دیا بارش پر. پھر اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کا حکم دیا. اب جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا, اب فرما برداری دیکھیں اس عظیم فرشتے کی, جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سور ہاتھ میں ہے, آنکھیں عرش کی طرف ہیں, اس دن سے ابھی تک پلک کو جھپکا نہیں ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. صرف اس لیے کہ یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا ابھی حکم نہ آ جائے کہ سور پھونکو اور میری آنکھ اس وقت میری پلک بھی جھپک جائے, اور میں ایک پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں دیر کر دوں. ایک پلک جھپکنے کتنی دیر لگتی, لیکن فرمبرداری کی انتہا. ملک الموت عزرائیل جو نام ہے صحیح سے کسی سے حدیث میں ثابت نہیں ہے. جو قرآن مجید میں سنت میں جو صحیح الفاظ آئے ہیں ملک الموت موت کا فرشتہ اور اس کا کام ہے کہ روح کو نکالنا, یہ چار سب سے بڑے فرشتے ہیں اور چاروں کا جو تعلق ہے وہ زندگی سے, دلوں کی زندگی وحی ہے, دنیا کی زندگی بارش ہے اور آخرت کی زندگی سور پھونکنے کے بعد آئے گی, اور موت کا فرشتہ اس دنیا کی زندگی کو لے لیتا ہے ختم کر دیتا ہے. پھر بعض ایسے فرشتے ہیں جو جمعے کے دن دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کے نام لکھتے ہیں درج کرتے ہیں جو مسجد میں داخل ہوتے ہیں امام کے آنے سے پہلے, امام کے منبر پہ کھڑے ہونے سے سلام کہنے سے پہلے, اور جو بعد میں آئے وہ بےچارے محروم ہو گئے اور ان کا نام جو ہے جمعے کی لسٹ میں نہیں ہے, جمعے کے جو اجر و ثواب اس سے محروم ہو گئے. بعض ایسے فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے, اللہ تعالیٰ مقرر کر دیے ہیں. بعض ایسے فرشتے ہیں جو جن کا صرف ایک ہی کام ہے وہ یہ ہے کہ دیکھتے اللہ کا ذکر کہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پر آتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور ساتویں آسمان تک دنیا کے آسمان تک گھیر دیتے ہیں اور اوپر رحم اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور بعض ایسے فرشتے ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا سے لکھا کہ جب درود کوئی مسلمان نبی علیہ وسلم پر بھیجے تو وہ درود میرے پیارے وسلم تک پہنچا دیتے ہیں. تو فرشتے ایک عظیم مخلوق ہیں, یاد رکھیں فرشتے مخلوق ہیں خالق نہیں ہیں. یہ عقیدہ غلط ہے, بعض لوگوں کا عقیدہ کہ فرشتے موجود ہی نہیں کفر ہے. جس نے کہا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ رب ہے, واحد معبود ہے, اسماء و صفات میں لیکن فرشتے نہیں ہیں تو وہ کافر ہے. ارکان ایمان پورے کے پورے ایمان لے کے آنا چاہیے جتنے بھی چھ ارکان ایمان ہیں, ورنہ کلمہ توحید کا فائدہ نہیں ہے. اور جس نے ایک فرشتے کو بھی جھٹلا دیا کہ جبریل فرشتہ نہیں ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے, کیونکہ قرآن مجید جھٹلاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل فرشتہ ہے, قرآن مجید نے پورے شہر جھٹلا دیا کہ جبریل فرشتہ نہیں ہے. تو جس کا یہ عقیدہ فرشتے موجود نہیں ہے باطل عقیدہ ہے کفر ہے. جس نے یہ تو مان لیا کہ فرشتے موجود ہیں لیکن فرشتے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے عبادت کے لائق ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی نفی کی ہے قرآن مجید میں. فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمارا عبادت نہیں کی, انہوں نے جنوں کی عبادت کی ہے, ہماری عبادت نہیں کی انہوں نے. تو فرشتے عبادت کے لائق نہیں ہے, عبادت میں صرف ایک ہی ذات ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ. فرشتے بیٹیاں نہیں اللہ تعالیٰ کی, بلوں کے یہ عقیدہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ کافروں کا عقیدت ہے. بازروں کو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے غلطی کرتے ہیں بھول جاتے ہیں, فرشتے غلطی نہیں کرتے. جیسے رافضوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل وحی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا علی پر یہ وحی نازل کر, وہ نبی تھے, تو جب علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے اور وحی نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرشتے بھولتے نہیں ہیں میرے بھائی, کبھی نافرمانی نہیں کرتے. اور ہاروت مرو کے قصے میں تعجب ہوتا ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں نافرمانی کی رکھا ان کو سزا دی ہے. میرے بھائی اسی آیت میں سورہ بقرہ نمبر 102 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ فرشتے جو ہیں یہ امتحان ہے لوگوں کے لیے, اللہ تعالیٰ پیدا امتحان کے لیے کیا ہے, نافرمان نہیں ہے فرشتے, کبھی نافرمانی نہیں کرتے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اولیاء کی خدمت کے لیے نازل ہوتے ہیں, فرشتے نازل ہوتے اولیاء کی خدمت کے لیے, یہ تو تب ہمیں معلوم ہوتا ہے جب وحی کا دروازہ کھلا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل علیہ السلام آئے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا, ان کے اوپر سے آسمان نظر نہیں آ رہا, اتنی عظیم مخلوق ہے جبریل علیہ السلام, اور ان کے 600 پر تھے, صرف ایک پر زمین پر مارا. قوم لوط کی 7 بستیاں تھیں, 7 پر ایک پر زمین پہ مارو 7 بستوں کو اٹھا لیا اور اتنی بلند لے گئے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ فرشتوں نے ان کی آہ و پکار کو سنا اور انہوں نے فرشتوں کی تسبیح کو سنا, وہ پھر زمین پہ آ کے دھسا دیا. آج ڈیڈ سی کا علاقہ جو ہے بحر مئی جسے کہتے ہیں یہ وہ علاقہ ہے. آج تک زرخیز تو دور کی بات ہے, جو پانی نکلا ہے اس میں کوئی چیز زندہ رہ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وہ لعنت تھی اس قوم پر. یہ عظیم فرشتے ہیں, اس عظمت کے باوجود بھی یہ فرشتے اگر کسی خدمت کے لیے آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بیان کرتے ہیں. الوحید دروازہ بند ہے اور شیطان کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکل نہیں اختیار کر سکتے, اس کے علاوہ کسی کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں, ہمارے والدین کی شکل وفات کے بعد, فرشتوں کی شکل, کوئی بھی شکل, کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي, میری شکل اختیار نہیں کر سکتے. تو آ کے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری طرف ایک فرشتہ آیا, سبز لباس پہ تھا, سبز گھوڑے پہ تھا, ہاتھ میں سبز شربت تھا, مجھے عطا کیا. جب میں نے پوچھا تم کون ہو, اس نے کہا میں رضوان ہوں. رضوان ہے جنت کا چوکیدار. ساتویں آسمان پہ جنت کو چھوڑ کر ایک شخص کی خدمت کے لیے شربت دینے آئے گا؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے, ہو سکتا نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اگر فرشتے نازل ہونے ہی تھے تو اللہ کی قسم ایک شخص شربت دینے کے لیے نہیں نازل ہوتے. نازل ہونے تھے کسی خدمت کے تو صحابہ کرام سب سے بڑے عظیم تھے, ان کی خدمت کے نازل ہوتے, بھوک اور پیاس کی شدت میں رہتے, کبھی کوئی فرشتے نے آ کے بوند پانی نہیں دیا. میدان جہاد میں پیاس سے شہید ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا؟ یہ میرا بندہ ہے, اس کو ضرورت ہے, اس کو جا کے پانی کے ایک گلاس کو پلا دو. تو یہ باطل عقیدے ہیں, اپنے عقیدے درست کرو, اللہ کے لیے اپنے عقیدے درست کرو. موت کا بھی, موت کا فرشتہ یاد رکھے, وہ عظیم فرشتہ ہے جس کی اندر کوئی رحم نہیں ہے, کوئی رحم نہیں ہے. بچہ پیدا ہوا, اللہ کا حکم اسے ابھی اس کی روح نکالو, روح نکال دو. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ, اس کو روح قبض کرے, روح قبض کر دی, کوئی روک نہیں سکتا اسے. سب سے بڑا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ, حکم اس کی روح قبض کرو. جتنی بھی اس کی فوج ہے اسے کوئی روک نہیں سکتی. جتنی بھی بلند عمارت پہ چلے جاؤ یا جتنی زمین کے اندر دھس جاؤ, موت کے فرشتے کو کوئی روک نہیں سکتا. اور موت آتی ہے اچانک. میں سمجھتا ہوں وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو رات کو سوتے اور صبح صبح اٹھتے ہیں تندرست. ورنہ دنیا میں دیکھیں آپ, رات کو سوئے صبح خبر ہے کہ مر گیا, رات کو سوئے صبح اٹھے فالج ہو گیا, رات کو سوئے اور صبح اٹھے گھر میں کوئی مصیبت پڑ گئی, چیخ پکار کی آواز میں اس کی جاگ آئی, کوئی دشمن گھس آیا, بد امنی ہے, کوئی پریشانی ہے, کسی نے قتل کیا, کسی نے کسی کی عزت لوٹی, کسی نے کسی کا مال لوٹا. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما اس سے پہلے کہ موت آئے. اے مسلمان, آج اب تو جاگو, کب جاگو گے؟ تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو. جانو اور کان ایمان کیا ہے. اس خطبے میں صرف دو رکن پر بات کر سکا ہوں, اگر خطبات میں انشاءاللہ جو باقی چار رکن اس پہ بات کروں گا. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللهم صل وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلی آل وصحبہ اجمعین, ورض اللهم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابه اجمعین وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا, وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا, ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم, واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر. والله
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے شر کے دروازے. شر کیا ہے؟ شر کے دروازے کیا ہوتے ہیں؟ ان دروازوں کی کیا نوعیت ہے؟ ان دروازوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ شر کے مختلف دروازے ہیں. شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے؟ ان باتوں کے تعلق سے آج کے خطبے میں چند اہم باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور شر کو ہم اس لیے جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم شر سے محفوظ ہو جائیں. جب تک ہم شر کو خیر سے الگ نہیں کریں گے اور شر کو پہچانیں گے نہیں تو ہم شر سے بچ نہیں سکتے. اور یہ طریقہ بہترین لوگوں کا رہا ہے. بہترین زمانوں میں سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ شر کو اس لیے جاننے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ لوگ شر سے بچ جائیں اور شر سے دور ہو جائیں. اور یہ قاعدہ ہے جتنی ہی شر سے دوری اختیار کی جاتی ہے اتنی ہی خیر قریب ہو جاتا ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کرتا تھا. مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں شر میں نہ جا پڑوں تو شر سے بچنے کے لیے میں سوال کرتا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس بہترین زمانے میں بہترین لوگ شر سے ڈرتے تھے کہ آج ہمیں شر سے نہیں ڈرنا چاہیے. شر سے ہم تب ڈریں گے جب ہم شر کو جانیں گے پہچانیں گے. آپ جب تک کسی چیز کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں آپ اس چیز سے واقف نہیں ہو سکتے. اور ناواقفیت جو ہے بڑا جرم ہے کہ شر سے انسان ناواقف ہو اور اس کی زندگی میں شر نے اسے گھیرا ہوا ہو. وہ ایک شر کے دروازے سے نکلتا ہے دوسرے میں داخل ہوتا ہے دوسرے سے تیسرے میں اور اس کی زندگی اسی شر کے ارد گرد گزر رہی ہے یا شر اس کی زندگی کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے. یاد رکھیں مختصرا شر کیا ہے؟ شر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے. خیر فرما برداری میں ہے اور شر نافرمانی میں ہے. شر جہنم کی طرف ایک مشکل ترین راستہ ہے کٹھن راستہ ہے. مشکل اس لیے ہے کہ اس میں عجیب و غریب چیزیں سنیں گے آپ جس میں یہ شر کرنے والا انسان خود بھی خوش ہوتا نہیں ہے اسے سکون نہیں ملتا لیکن سکون کی تلاش میں وہ شر کے ایک دروازے سے نکل کے دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے پھر تیسرے میں. وہ کبھی سوچتا نہیں ہے میرے دل کی تنگی بڑھتی جا رہی ہے اور سکون میری زندگی سے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. آخر یہ کیا وجہ ہے کہ میں اتنی جد و جہد کرنے کے بعد بھی سکون کو پا نہیں سک رہا؟ سکون مجھ سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ آج جو بے سکونی ہے وہ کل گزرے ہوئے کل سے آج زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شر کی بنیاد پر گزر رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں شر کے دروازے کیا ہیں اور شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کے ان دروازوں کو یا ان میں سے بعض دروازوں کو جو خطرناک ہیں ایک ہی حدیث میں جمع کر دیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا, ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو. اور حسد کا معنی ہے کہ کسی کے پاس خیر دیکھ کر یہ تمنا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ خیر ختم کر دے, یہ شخص خیر میں کیوں ہے, اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے, یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس کو کیوں دی ہے, آخر اس میں کیا فضیلت ہے, وہ مجھ سے کس چیز میں اچھا ہے, اس کو دی ہے مجھے محروم کیا, اللہ تعالیٰ مجھے محروم کیا اس کو بھی محروم کر دے. حسد ہے, اور حسد دل سے کیا جاتا ہے, زبان سے نہیں کیا جاتا. زبان اس حسد کی ریفلیکشن ہے, جو زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے. اصل بگاڑ زبان پہ نہیں, اصل بگاڑ کسی اور جگہ پہ ہے, اور وہ ہے دل. لا تحاسد, سب سے پہلے حسد نہ کیا کرو. اور یاد رکھیں حسد وہ بیماری ہے, وہ نافرمانی ہے جو سب سے پہلے آسمان پر ہوئی اور سب سے پہلے زمین پر ہوئی. سب سے پہلے نافرمانی آسمان پر اور زمین پہ حسد تھی. ابلیس کی سب سے بڑی نافرمانی کیا تھی, اور سب سے پہلے اللہ تعالی نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, سارے فرشتوں کو حکم دیا, ابلیس بھی ان میں شامل تھا. سب فرشتوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تو نے اس مخلوق کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کا میں نے تمہیں حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو, جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا. ابلیس نے کیا کہا, انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اے اللہ تعالی میں, غور کرے ذرا حسد کہاں تک لے جاتا ہے, ابتدا کہاں پہ ہوتی اور کہاں پہ لے جاتا ہے, میں اس سے زیادہ بہتر ہوں, انا خیر منہ تکبر ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا ہے. اقرار دیکھیں, ابلیس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, وہ جانتا ہے کہ اس رب نے اسے پیدا کیا ہے, اور آگ سے بھی, آگ کے سیک سے بھی اس کے رب نے اسے پیدا کیا ہے. تو اس کی پیدائش میں اگر فرضاً یہ مان بھی لیا جائے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے, تو پھر پیدا کس نے کیا ہے؟ اگر تم اسے فضیلت سمجھتے ہو, شرف سمجھتے ہو, تو یہ شرف کس نے بخشا ہے تمہیں؟ تمہارا کمال ہی کیا ہے کہ تم آگ سے پیدا ہوئے ہو. خلقتنی اقرار ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے من نار آگ سے, وخلقتہ اور اسے تو نے پیدا کیا من طین مٹی سے. سب سے پہلی نافرمانی جو آسمان پر ہوئی حسد تھی. ابلیس کو حسد ہوا کہ ایک مخلوق مٹی سے پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اقرار کیا ابلیس نے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے تو ہاتھ نہیں ہے, تو نے ہاتھوں سے کیسے پیدا کیا. نہیں, ابلیس نے اس پہ بات نہیں کی. ابلیس نے جو مخالفت کی ہے وہ یہ ہے, اصل مخالفت, کہ مجھے اس مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا, میں تو اچھا ہوں, میں تو سب سے اچھا ہوں. مغرور ہو گیا اور حسد کی وجہ سے نافرمانی کر بیٹھا. سب سے پہلے نافرمانی آسمان پر حسد تھی, اور زمین پر سب سے پہلے نافرمانی یہی حسد تھی.
0: علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، وجہ کیا تھی؟ حسد. مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام غلطی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا، جب انہوں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا اور زمین پر اتر آئے، اولاد ہوئی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی. اب اس نسل کو آگے چلنا تھا، ابو البشر ہے آدم علیہ الصلاۃ والسلام، بشریت اور یہ نسل کیسے آگے پھیلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ حوا علیہ السلام کو 20 حمل ہوئے، ایک حمل میں جڑوا بچے، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو 40 بچے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا ہوئے، سب جڑوا. اللہ کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے شادی کرے گا اور دوسرے حمل کی لڑکی پہلے حمل کے لڑکے سے شادی کرے گی. یہ حکم تھا کہ ایک ہی پیٹ کے ایک ہی حمل کے دونوں لڑکوں لڑکا آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی اور حابیل کی بہن درست تھی، ٹھیک تھی، زیادہ خوبصورت نہیں تھی. تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہوگی اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی جو زیادہ خوبصورت ہے. قابیل نے کہا نہیں، میں شادی کروں گا تو اپنی بہن سے کروں گا، اس سے شادی کروں گا، ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. آدم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ شادی جائز نہیں ہے، منع کر دیا. قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، کسان تھا، اور حابیل چرواہا تھا، بکریاں چرائے کرتا تھا، اور ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے دلوں کے اوپر. کسان تھوڑے سخت مزاج ہوتے ہیں اور چرواہے تھوڑے سے نرم مزاج ہوتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے حکم دیا بیٹوں کو کہ اللہ کے نام پہ صدقہ دو، صدقہ کر دو. تو قابیل نے جو ان کے پاس محصول جمع ہوا کھیتی باڑی سے، اچھا جو زیادہ اچھا تو اسے رکھ دیا، جو ٹھیک تھا درست تھا جو نکار اسے جمع کر دیا ایک جگہ پہ، اور حابیل نے سب سے اچھی بکریاں، سب سے اچھی مویشی جو تھے اس کے ان کے پاس، وہ ایک جگہ پہ جمع کر دیا. اس زمانے میں صدقے کی قبولیت فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے. آسمان سے آگ آتی، جس صدقے کو جلا دیتی وہ صدقہ اللہ تعالیٰ مقبول ہے، اللہ نے قبول فرمایا ہے، اور جسے آگ نہیں جلاتی تھی وہ صدقہ نے اس صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمایا. تو ہوا یہ کہ آگ آئی اور حابیل کے صدقے کو جلا دیا اور قابیل کے صدقے کو نہیں جلایا. تو اور غصہ، ایک تو پہلے سے بھائی سے ناراضگی تھی کہ اب یہ اس خوبصورت عورت سے شادی کرے گا اور میں محروم ہو گیا، پھر صدقہ بھی اسی کا قبول ہے میرا قبول نہیں ہوا، تو ایک نفرت سی پیدا ہوگی. حسد پہلے تھا، نفرت پیدا ہوئی. میں بتاؤں کہ شر کے دروازے کیسے آپس میں ملتے جلتے ہیں. اور آخر میں ایک مرتبہ حابیل کو دیر ہوئی تو آدم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے، جا کے دیکھو دیر ہو گئی ہے. اسے ڈھونڈنے گیا، ایک تاریکی میں ایک ویران جگہ پر اپنے بھائی کو دیکھا اور اس بھائی سے کہا، اب موقع مل گیا اسے، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. قابیل نے حابیل سے کہا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. حابیل نے کہا، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. پھر باتوں میں یہ بھی کہا، دیکھیں حسد زبان پہ کیسے آتا ہے، اصل میں دل کا حسد دل سے ہوتا ہے. کہ صدقہ بھی تیرا قبول ہوا میرا نہیں ہوا؟ حابیل نے کہا کہ صدقہ تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے قبول کرتا ہے، مخلص لوگوں سے قبول کرتا ہے، تو اپنی اصلاح کر لو، مخلص بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا بھی صدقہ قبول کرے گا. لیکن کہا نصیحت ایسے لوگوں کو کہاں کام آتی ہے؟ اس لوگوں کو کہاں نصیحت کام آتی ہے جن کے دل حسد سے بھرا ہو، نفرت سے بھرا ہو؟ تو اس بھائی نے، قابیل نے حبیل کو قتل کر دیا. حسد سے بات شروع ہوئی، نفرت، بغض، دوری، قتل. ولا تحاسدوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تناجشوا، اور نجش بھی نہ کیا کرو ایک دوسرے پر. نجش جو ہے وہ خرید و فروخت کا خاص طریقہ ہے، خاص طور پہ وہ خرید و فروخت جن چیزوں میں بولی ہوتی ہے، آکشن ہوتی ہے، وہاں پر بعض لوگ شریک ہوتے ہیں اس بولی میں صرف قیمت بڑھانے کے لیے، خرید نہیں چاہتے وہ، یا تو وہ جو بیچنے والے اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، کیونکہ ملی بھگت ہوتی ہے کہ ہم قیمت بڑھاتے جائیں گے اور جو خریدنے والے ہیں جس کو ضرورت ہے اس چیز کی وہ زیادہ قیمت میں اس چیز کو خرید لے گا. اسے کہتے ہیں نجش، کہ کسی چیز کی قیمت میں بغیر وجہ کے بڑھا دینا. وجہ یہ ہے کہ وہ اسے خریدنا نہیں چاہتا لیکن مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے، ذاتی پروفٹ کے لیے. ولا تناجشوا، دیکھیں حسد کی وجہ سے کیا ہوا؟ نفرت ہوئی، نجش ہوا. جب حسد ہوا دل میں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے، میں سب سے اچھا ہوں، میرے پاس سب سے زیادہ مال ہونا چاہیے، یہ مسلمان بھائی مجھ سے آگے کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ تو اس کو گرانے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے جس سے اس مسلمان بھائی کو تکلیف ہو. جس کے دل میں حسد ہے وہی کام کرتا ہے اور کیا کرتا ہے. تو حسد کے نتیجے سے نجش ہوا. اکل اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہضم کرنا، کھانا، چاہے وہ نجش کی صورت میں ہو، چاہے وہ دھوکے کی صورت میں ہو، غرر، چاہے وہ رشوت کی صورت میں ہو، الغرض کوئی بھی صورت ہو، جب دل میں حسد ہے تو پھر اس کے نتیجے میں مسلمان کو تکلیف پہنچانا لازم ہے. جو ہی مسلمان پہ کوئی تکلیف پہنچی اب ایک اور شرط دروازہ کھلتا ہے. پہلے دروازہ حسد تھا، دوسرا ہے تکلیف پہنچا مسلمان بھائی کو، تو کسی صورت میں ہو، اس کے مال کھانے میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو. جب مسلمانوں میں آپس میں یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک نے مال کھانا ہے اور ایک نے اپنے مال کو بچانا ہے، تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے دل میں. معاشرے میں نفرت کیوں پھیلے ہوئی؟ فلاں رشوت لیتا ہے، فلاں ظلم کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، تو دل میں نفرت ہے. ایک ظالم ایک مظلوم ہے، ایک رشوت دینے والا ہے، ایک رشوت لینے والا ہے، اگرچہ دینے والا مجبوری میں بھی ہے تو وہ نفرت تو کرتا ہے اس شخص سے جو رشوت لے رہا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض و نفرت نہ کیا کرو. ایک غلطی ہوئی، ایک شرط کا دروازہ کھولا ہے، آگے نہ کھولو، رک جاؤ، بس کرو. حسد تھا، پھر نجش ہوا، پھر بغض ہوا. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض و نفرت نہ کیا کرو، اپنے دلوں کو پاک کر دو، اپنے دلوں کو صاف کر دو. بغض کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کرنی ہے، یہ منحق کر رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت نہ کرے. گھروں کے حال دیکھ لیں آپ، رشتہ داروں کا حال دیکھ لیں آپ، ہمیں تو پتہ نہیں کہ رشتہ دار ہمارے کون ہیں اور کتنا ہے. آج کل کے ماحول کی بات میں کر رہا ہوں، ہمارے بچوں کو پتہ ہے ایک چاچا اور ایک تائے اور ایک چاچی کا پتہ ہے بس، باقی کہاں ہے رشتہ دار؟ پتہ نہیں ہے. اور اگر پتہ ہے تو یہ بھی ساتھ پتہ ہے کہ جھگڑے بھی ہیں، نفرتیں بھی ہیں، بغض
1: بھی ہے. دور کے رشتے داروں کو چھوڑیں, ایک چھت کے نیچے رہنے والے میاں بیوی کا کیا حال ہے, والدین کے بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, محبت والا ہے نفرت والا ہے بغض والا ہے, میاں بیوی سے راضی نہیں, بیوی میاں سے راضی نہیں, اولاد والدین سے راضی نہیں, والدین اولاد سے راضی نہیں, ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں, نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ یہ نہ کہے کیونکہ یہ بغض جو ہے اس سے پہلے دو درجے اور تھے, دو شر کے دروازے اور تھے. حسن اپنے گھر کے اندر تکلیف پہنچانا, اس تاڑ میں ہوتے کہ غلطی ہو جائے, میاں اس انتظار میں ہوتے کہ چھوٹی سی غلطی بیوی سے ہو جائے میں پکڑ لوں, بیوی سے انتظار میں ہوتے کہ خواب سے چھوٹی غلطی میں پکڑ لوں. یہ گھرانے ہیں. گھر کو مسکن کہا جاتا ہے, مسکن وہ جگہ ہوتی جہاں پر سکون ملتا ہے. ایسے گھروں میں سکون ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ مسلمان گھرانے ہیں, سارے گھرانے ایسے نہیں ہیں. جو گھرانے ایسے, میں انہی کی بات کر رہا ہوں, کئی ٹیلی فون آتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں, اولاد بچوں سے ناراض ہیں, بچے اولاد سے ناراض ہیں, بچے اپنے والدین سے ناراض ہیں, میاں بیوی سے جھگڑا کر چکی ہے اور بیوی میاں سے جھگڑا کر چکی ہے, طلاقیں ہو گئی ہیں, گھر ٹوٹ گئے ہیں, پریشانی ہی پریشانی. وجہ کیا ہے؟ اس بغض کو دل سے نکالو, دل کو پاک کر لو, صاف کر لو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیا تم یہ شرف کافی نہیں ہے کہ تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں, منع کر رہے ہیں؟ ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو, نفرت نہ کیا کرو. بغض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اور شرط کا دروازہ, ولا تدابروا, دوری, دور ہو جانا. تدابروا کہ یہ جو پیٹھ ہے, پیٹھ سے پیٹھ سے مل جانے کو کہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو, بات کی جائے, گفتگو کی جائے, قریب ہو. دوری کی انتہا کب ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص کسی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اسے کہتے ہیں تدابر. تدابر, ولا تدابرو, ایک دوسرے سے دوری اختیار نہ کرو. ارے تم تو مسلمان بھائی ہو, ایک دوسرے کے بھائی ہو تم, تم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, تمہارے دل میں ایمان ہے, ایک ہی رب ہے تمہارا, ایک ہی رسول ہے تمہارا, ایک ہی راستہ ہے تمہارا صراط مستقیم. پھر یہ تدابر کیسے ہو گیا؟ یہ دوری کیسے ہو گئی؟ یہ تو عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. فرقے فرقے میں بٹ گئے ہم لوگ. کیوں بٹ گئے ہیں؟ یہ تدابر کیوں ہو گیا ہے؟ ایک ہی رب ہے, ایک ہی قرآن ہے, ایک ہی رسول ہے, ایک ہی راستہ ہے, پھر بھی ہم ایک دوسرے سے دور. پیارے پیغمبر حسن فرماتے لا تدابروا اور ہم دور ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم واپس کیوں نہیں آتے صراط مستقیم کی طرف, صحابہ کرام کے راستے کی طرف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی طرف, قرآن مجید کی بنیادی تعلیم توحید کی طرف؟ کس چیز نے ہمیں روکا ہوا ہے؟ اس دل نے روکا ہوا ہے. دل کے اندر خرابی ہے, حسد ہے, بغض ہے, نفرت ہے, تدابر بھی ہو گیا ہے. ولا تدابروا, اور دوری کی انتہا دیکھیں. یعنی ایک تو عام معاشرے کی بات میں کر, مسلمان معاشرہ, اب گھروں کو حال دیکھ لو. صرف نفرت نہیں, بعض گھروں میں یہ حال پہنچ چکا ہے کہ گھر والے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کر رہے, تنگ ہیں, ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. یہ تدابر گھروں کے اندر, مسلمان گھروں کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں, ابھی رمضان کا روزہ بھی رکھ چکے ہیں لیکن دل سے ابھی نفرت نہیں گئی, ابھی بغض نہیں گیا, ابھی تدابر نہیں گیا. وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. دوری کی انتہا دیکھیں. پھر ایک مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ایک تو نجش کی بات ہوئی, پھر روز مرہ آپ اپنی زندگی میں تو دیکھیں, جب حسد ہو, مال کھانا ہو حرام طریقے سے, تناجش کے طریقے سے, نجش کے راستے سے,
0: پھر بغض بھی ہو، نفرت بھی ہو، تدابر بھی ہو جائے، پھر معاشرت میں کیا بچ جاتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. ایک پھر اور مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی تاکید کرتے ہوئے، ایک تو نجش تھا، اور سر نجش تھوڑی کرتے ہیں، بولی کی خرید و فروخت سب تو نہیں کرتے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک دوسرے پر کوئی چیز بیچو نہیں، یعنی خرید و فروخت کو اس حدیث میں دو مرتبہ اس لیے بیان فرمایا ہے کہ اصل مصیبت جو ہے جس سے بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے وہ مال ہی ہے، مال حسد کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اور خاص طور پہ دنیا، پوری دنیا، دنیا کے بارے میں آج میں بات کروں گا انشاءاللہ، لیکن مال ہی فساد کی جڑ ہے جیسے کہا جاتا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ہدایت دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں کہ ایک ایسا راستہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، اگر اس راستے کو اپناؤ گے تو پھر یہ حسد بھی دور ہو جائے گا، نفرت بھی دور ہو جائے گا، تدابر بھی دور ہو جائے گا. وہ کیا ہے کہ مال کی قیمت کو سمجھو، مال ہے کیا، یہ دنیا کی قیمت کیا ہے، اور اس سے بچنے کا ایک راستہ ہمیں دکھایا ہے کہ ایک دوسرے کی خرید و فروخت پر آگے نہ بڑھا کرو، ایک دوسرے کی بیچی ہوئی چیز پر، یعنی ولا باب مانا بے باب، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو چیز بیچی ہے، اس نے کہا میں تمہیں بیچنا چاہتا ہوں 100 ریال کی، دوسرا شخص جو ہے، تیسرا شخص آتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ چیز مجھے پسند ہے، تم 120 لے لو مجھے دے دو. اب بیچنے والا نے کیا کرے گا، اس کو 20 روپے زیادہ مل رہے ہیں نا، وہ اسے دے دیتا ہے. رو بیچارہ جس نے اتنی جد و جہد کے بعد اس چیز کو خریدنے کا ارادہ کیا، اس کے پاس پورے پیسے نہیں تھے، وہ پیسے پورے کرنے کے لیے گیا، واپس آیا تو چیز بک چکی تھی. یہ جائز نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے کہ نہیں معاشرے میں، ارے میں نے تو یہ چاہا کہ میں خریدوں، اس نے لے لی، اب جب وہ شخص جب بھی اس کے پاس وہ چیز دیکھے گا خوش ہوگا، ناراض تو ہوگا، ناراضگی سے نفرت ہوگی، نفرت سے تدابر ہوگا، پھر وہی حسد، پھر یہی شر کے دروازے کھل جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سد باب کیا ہے ہر شر کے دروازے کا، اور اسے یاد رہے خرید و فروخت کے تعلق سے جتنے بھی محرم مسائل ہیں، حرام راستے ہیں، ان سب سے بچیں. اور سب سے بڑا راستہ حرام کا ہے سود، خرید و فروخت کے تعلق سے سب سے بڑا جو حرام راستہ ہے، جو شر کا دروازہ ہے، وہ سود ہے، خرید و فروخت کے تعلق سے یاد رکھیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار میں تو اچھا ہوں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہوں، ہاں اگر میں سودی کاروبار کرتا ہوں تو اس میں کیا فرق ہے؟ کیا سمجھتے ہو، جس کو تم قرض دیتے ہو پھر اس قرض کی ادائیگی میں اگر دیر ہو جائے، اس پہ پیسے بڑھا دیتے ہو، وہ آپ سے خوش ہوتا ہے؟ وہ تو مجبور ہے لیکن نفرت سے بھرا ہوا ہے، تم اسے مجبور کر رہے ہو کہ وہ تم سے نفرت کرے، تم سے بغض کرے، اور تم سے حسد کرے، اور تمہیں یہ بد دعا دے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو پیسہ دیا ہے جو سود کھاتا ہے اور مجھے نہیں دیا، میں تو سود کھاتے نہیں ہوں. یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کو پیسہ دیا، مال دیا ہے، امتحان ہے اس پر، تمہیں محروم کیا ہے، تمہارے اوپر امتحان ہے. ہو سکتا ہے مال تمہارے پاس آتا اس کی جگہ تم ہوتے تو پھر کیا ہوتا، وہ حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، وہ جانے اس کا رب جانے، اس نے جواب دینا ہے، آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، آپ نے اپنا جواب دینا ہے. آپ نے کیا تیار کر رکھا ہے جواب کے لیے؟ آپ نے تو حسد کیا ہوا ہے، بغض کیا ہوا، نفرت کی ہوئی، اس کا تو تم جواب دے ہو، جواب دینا ہے تم نے ان چیزوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب حل کیا ہے، ہم کیسے بچیں حسد سے، نجس سے، بغض سے، تدابر سے، اور ایک دوسرے کی کوئی تکلیف پہنچانے سے کیسے بچے ہم. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، سارے سب مل کے اللہ تعالی کے بندے بھائی بھائی بن جائے. عباد اللہ، تم سب اللہ کے بندے ہو، اللہ کے محتاج ہو، تم سب مشکل میں ہو، تم سب پریشانی میں ہو، اور ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، وہ تمہارا رب ہے،
1: تم سب اس کے بندے ہو، تم اس کی بندگی کرنے والے ہو، وہ واحد تمہارا رب ہے. تمہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اپنے رب سے مانگو. عباد اللہ، کونو عباد اللہ پہلے پھر اخوانہ ہے، بے چارگی بعد میں ہے، پہلے مومن تو بنو. ایمانی بھائی چارہ بعد میں ہے، پہلے مومن تو بنو. اور ایمان کی بنیاد توحید ہے، اس لیے فرمایا کونو عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندے بنو، مال کے بندے نہ بنو، عبد الدرم عبد الدینار نہ بنو، اللہ کے بندے بنو. اس مال کی قیمت کو سمجھو کیا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، سب مر جائیں گے، سب چھوڑ کے جائیں گے. کونو عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، سب مل کے سب اللہ تعالیٰ بندگی کرنے والے بن جاؤ. اگر ہم سب آج اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی بندی کا حق ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ بندگی کا حق ہے، تو کیا یہ کبھی یہ حسد اور یہ بغض و نفرت تدور باقی رہے گا؟ کونو عباد اللہ. اور جب ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں گے، توحید کو سمجھیں گے، ایمان کو سمجھیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، کونو عباد اللہ اخوانا، پھر ہم بھائی بھی بن جائیں گے، یہ تفرقے بھی ختم ہو جائیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سب اکرم عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. کیا ہم اس راستے پر متحد نہیں ہو سکتے؟ یہ راستہ ہے عباد اللہ کا راستہ، اور عباد اللہ میں سب سے عظیم اللہ کے بندے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف بیان کرنا چاہا تو عبد کے لفظ سے شرف بیان کیا. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جب کتاب نازل فرمائی تو شرف ہے کہ وحی نازل کی ہے، خاتم الرسالت، رسالت کی خاتمیت نازل فرمائی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن الفاظ کیا تھے؟ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، عبدہ اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، شرف ہے، اللہ تعالی کی بندگی میں شرف ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میں شرف ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں شرف ہے، عزت ہے، کامیابی ہے. وَكُونُ عِبَادَ اللَّهِ، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے بعد سب سے پیارے بندے ہیں، سب سے بڑے بندے ہیں. وہ کس چیز پر متحد تھے؟ وہ کیسے بھائی بھائی تھے؟ اور آج ہم بھائی بھائی کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے ایک، ان سب کو ایک راستے نے جوڑا ہوا تھا، ایمان، توحید، اتباع سنت کا راستہ، سب ایک ساتھ تھے. بعض مسائل میں اختلاف بھی ہوتا تھا، لیکن وہ اختلاف کو بنیاد نہیں بناتے تھے اس تفرقے کی، اور مسائل کی دین کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں تھا ان کا، اس لیے ان کے دل پاک اور صاف تھے. فروع مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ بشریت کا تقاضا ہے، لیکن دین کے اصول میں، عقیدے کے مسائل میں ان کا اختلاف نہیں تھا. آج یہ جو 72، یہ جو 73 فرقے بنے ہیں، جو 72 فرقے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کے اختلاف کس چیز میں ہے؟ ان 73 فرقوں میں آپس میں اختلاف کس چیز میں ہے؟ دین کے اصول میں ہے، عقیدے کے اصول میں ہے. یہاں تک اختلاف پہنچا ہے کہ کلمہ توحید کی تعریف میں بھی اختلاف ہے، شرک کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے، بدعت اور سنت کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے، حق اور باطل خلط ملط ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ دوریاں کیوں ہیں؟ تفرقے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ جو راستہ تھا، جس راستے کو ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ اس راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہی نجات کا راستہ ہے. اور ہمیں حکم دیا اللہ تعالی نے کہ ہر نماز میں ہم یہ پڑھیں سورہ فاتحہ میں، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. غور کریں, نماز میں کھڑے ہیں, دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, سر جھکا ہوا ہے, پاؤں جڑے ہوئے ہیں.

نازل ہوئے ہیں. صحابہ کرام اور ان کے تابعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین, یہ راستہ ہے صراط مستقیم. زبان سے ہم سب کہتے ہیں لیکن کاش اس پر عمل بھی کر کے دیکھتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشہ گوئی دیتے اپنی زندگی میں, میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی, میری امت ایک جنت میں, باقی جو 72 فرقے ہیں انہوں نے صراط مستقیم سے منہ موڑا ہوا ہے, دور ہو چکے ہیں, سب نے اپنے پر راستہ بنایا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعات علی ابواب جہنم, ایک ایسا وقت آئے گا کہ داعی ہوں گے جہنم کے دروازوں پر جس نے ان کی بات کو سنا یہ لوگ ان لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیں گے. جہنم کے دروازے پر داعی ہے یہ جو 72 فرقے ہیں, جو بھی ان کے علماء ہیں, ان کے جو سردار ہیں, سارے داعی ہیں جہنم کے دروازوں پر. اس تفرقے سے ہم نے نکلنا ہے, عباد اللہ بننا ہے اگر, واللہ راستہ آسان ہے, مشکل نہیں ہے. ان لوگوں نے ظالم نے مشکل کیا ہوا ہے, ظالم نے راستہ مشکل کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل راستے کی طرف کبھی نہیں پھیرے گا. اللہ تعالیٰ اس دین کو آسان نازل فرمایا ہے, فطرت کا دین ہے اور راستہ بھی آسان ہے. کونوا عباد اللہ, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جاؤ, صحابہ کرام کے راستے کو اپنا لو, اخوانا اور بھائی بھائی بن جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث میں آگے, المسلم اخو المسلم, ارے مسلمان تم دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. حقیقت تو یہ ہے ہم سب نے کلمہ پڑھا, سب بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ, اس پر ظلم نہیں کرتا, ولا یخذلہ ولا یحقرہ, نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار مددگار چھوڑ دیتا ہے مصیبت میں, اور نہ اس کو تحقیر کرتا ہے. ایک مسلمان کا دوسرے کے ساتھ یہ تین راستے ہیں جو تعلق ہوتے ہیں نا, ایک شخص کا دوسرے کے ساتھ تین راستے ہیں, چوتھا نہیں. یا تو اس پر ظلم کرے گا, اس کا حق چھین کے, جو اس کا حق واجب تو اس کو نہیں دیتا, ظلم یہ ظلم ہے. یا یہ مسلمان مصیبت میں ہے, تکلیف میں ہے, اور اس وقت وہ یہ پسند کرتے کہ کوئی شخص اسے, کوئی مسلمان بھائی آ کے اس کی مدد کرے, اور یہ مسلمان اس کی مدد نہیں کرتا تو اسے کہتے خذلان. اور یاد رکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ایسے حالات مدد نہیں کرتا جس میں وہ مسلمان مصیبت میں ہو اور وہ منتظر ہو کوئی شخص اس کی مدد کرے, اس مصیبت سے اسے نکالے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی مصیبت نہیں دور کرے گا نہ اس کی مدد کرے گا جب وہ مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی آ کے اس کی مدد کرے, اس کی نصرت کرے. مسلمان بھائی کی نصرت کرنا واجب ہے, اور نصرت کے موقع پر اس سے منہ موڑنا اور دور ہو جانا اور اسے اس مصیبت میں چھوڑ دینا اکیلے, یہ خذلان ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ, تیسرا ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے, میں امیر ہوں یہ غریب ہے, میری ذات بڑی ہے اس کی ذات چھوٹی ہے, میں اس سے اچھا ہوں میں اس سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں. اکرمکم اللہ تعالیٰ کے ہاں کون ہے؟ جس کا نسب اچھا ہے, جس کے پاس دولت زیادہ ہے, جس کی قوم بڑی طاقتور ہے, جو فلان ملک میں رہتا ہے, جو عربی ہے یا جو عجمی ہے, کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, زیادہ متقی شخص زیادہ اچھا ہے, اور سب سے متقی شخص سب سے اچھا ہے. اللہ تعالیٰ

0: سے زیادہ ڈرنے والا شخص اور سب سے زیادہ ڈرنے والا شخص سب سے بہتر انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یہ فلان حقیر اور فلان حقیر ہے، یہ انسان خود فقیر ہے، مسکین ہے، اسی اندازہ نہیں کہ جب یہ دوسروں کو حقارت نظر سے دیکھ رہا ہے اور متکبر بن چکا ہے. ایک وقت آنے والا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں، اللہ تعالی متکبرین کو جو سزا دے گا وہ یہ ہے کہ ان کو چیونٹیوں کی طرح اللہ تعالی بنا دے گا، اور میدان محشر میں لوگوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے، رونے جائیں گے. چیونٹی دیکھی ہے، پاؤں تلے آ جاتی ہے، دسوں بیسوں سینکڑوں زیادہ پتہ نہیں چلتا، اور ہم اپنے پاؤں سے رون دیتے پتہ نہیں چلتا، ہمیں شعور تک نہیں ہوتا. یہ متکبرین میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون اکذر، چوٹوں کی طرح ہوں گے، اور لوگ انہیں اپنے پاؤں سے دیکھیں. ذرا دنیا میں تکبر تھا، میں سب سے بڑا ہوں، اس زمین پر چلتے تھے، زمین پر بوجھ تھے، کہتے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. میدان محشر میں پاؤں تلے روندے جائیں گے. آج زبان سے لوگوں کو اپنے پاؤں اپنی زبان سے روندتے ہیں، قیامت کے دن یہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے اسی حدیث میں، بحسب امرئ من الشر، کسی شخص کے لیے یہ شر ہی کافی ہے. سن لیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ شر ہی کافی ہے کسی شخص کے لیے. کیونکہ تم یہ اگر کوئی شخص کسی کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ فلان شخص شریر ہے، شر پسند ہے، تو سن لیں وہ کون ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر، اس شخص کے لیے اتنا شر ہی کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے، اسے حقیر سمجھے، یہ شر ہی کافی اس کے لیے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق واجب ہے وہ یہ ہے، کل مسلم علی المسلم، حرام ہے اس پر دم ہو، اس کا خون، اس کا قتل کرنا، اس کی جان لینا، وہ مال ہو اور اس کا مال اس پر حرام ہے، وہ عرض ہو اس کی عزت بھی اس پر حرام ہے. کسی کی جان لینا حرام ہے، کسی کو قتل کرنا حرام ہے، کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو قتل کا بدلہ میں نہیں لے سکتا، آپ نہیں لے سکتے، ایک قانون ہے شریعت کا، اس قانون کے مطابق اسے سزا ملے گی. اگر قانون والے رشوت کھا کے اسے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی کی پکڑ سے کہاں جائے گا وہ، دنیا والے چھوڑ دیا، اللہ تعالی کی پکڑ سے کہاں جائے گا وہ. اگر بدلے کی آگ میں، جیسے کہ کہا جاتا ہے نا، بدلے کی آگ بھڑک گئی دل میں اور اس نے اپنا بدلہ لے لیا اپنے ہاتھوں سے، وہ بھی قاتل، یہ بھی قاتل، دونوں برابر جہنم میں. پہلے تو مظلوم تھا، قیامت کے دن اس نے آنا تھا، اس مقتول نے، اور اس شخص قاتل کی گربان کو پکڑ کے آنا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھو مجھے کیوں قتل کیا ہے. اس کے ورثا اگر اس ظلم پر صبر کرتے تو قیامت کے دن وہ بھی دامن پکڑ کے آتے، اللہ تعالیٰ سے پوچھے اس نے ہمارے اس پیارے کو کیوں قتل کیا. اور مظلوم کے لیے جنت آسان ہے، ظالم کے لیے جنت بہت مشکل ہے. بعض لوگ قتل عام دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں، خود کچھ حملے دیکھ رہے ہیں، مسلمان کو قتل کر رہا ہے دین کے نام پر، جہاد کے نام پر. ارے کیوں قتل کروں گے، کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں حکمران بکے ہوئے ہیں، حکمران کافر ہیں، اور یہ معاشرہ کفر میں غرق ہو چکا ہے، حکمران کو یہ لوگ ووٹ دیتے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ مسلمان نہیں ہے. ووٹ دینے والا کافر ہے کیا؟ ہر حکمران کافر ہو گیا ہے؟ یہ تکفیر کا راستہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں کیوں عام ہو چکے ہیں؟ عجب بات ہے، ان قاتلوں کو شہید کہا جا رہا ہے, مجاہدین کے گروہ میں انہیں شمار کیا جا رہا ہے, یہ مجاہد ہیں. کیا یہ پڑھتے نہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, کل المسلم علی المسلم حرام دمہ, حرام ہے اس پر اس کا خون, حرام ہے, یہ حلال کیسے بن گیا, بلکہ یہ واجب کیسے بن گیا, یہ جنت کا راستہ کیسے بن گیا, لوگوں کے عقلوں کو کیا ہو گیا ہے, اتنے واضح الفاظ سمجھتے کیوں نہیں ہیں, واضح دلائل سمجھتے کیوں نہیں ہیں. خون حرام ہے, قتل حرام ہے, کوئی بھی صورت ہو, اگر کوئی شخص حملہ بھی کرتے قتل کرنے کا تو حبیر و قبیل قصہ آپ کے سامنے ہے, ہاں دفاع کرو اپنا. کوئی شخص آپ کا مال لوٹنا چاہتا ہے, آپ کی آپ قتل کرنا چاہتی ہے, عزت لوٹنا چاہتا ہے, تو دفاع کرو, اگر دفاع کرتے مر گئے ہو تو شہید ہو, دفاع کرو اپنا. اور اگر دفاع نہیں کرتے کہ بھائی مال لے جاؤ مجھے چھوڑ دو, تو یہ رخصت ہے, ایک عزیمت کا راستہ, ایک رخصت کا راستہ ہے, رخصت بھی ہے شریعت میں, یعنی کہ دفاع تم پر واجب ہے اور جان بھی دے دو, نہیں, لیکن کوشش کرو کہ یہ جو تمہارا مال چھیننا چاہتا ہے کہ اسے قتل شروع ابتداء قتل نہ کرو, اسے اگر وہ شخص نہ روکے سوائے قتل کے تب قتل کر دو اپنے دفاع میں, کسی بھی دھمکانے سے مارنے سے پیٹنے سے اگر بھاگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ابتداء اسے قتل نہ کرو, ضرورت کے وقت قتل کیا جاتا ہے. المسلم کل مسلم المسلم حرام دم ہو مال ہو عرض ہو. یہ تھے شر کے دروازے, گننے کتنی ہیں, یہ بعض دروازے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے, ایک دروازہ کھلتا ہے پھر دوسرا کھلتا ہے پھر تیسرا کھلتا ہے پھر یہ دروازے کھل جاتے ہیں. سب سے شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے, یہ سارے شر ہیں, شر کے سب سے بڑا دروازہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا شر ہے اور شر کا سب سے بڑا دروازہ شرک ہے. یہ ایسا دروازہ ہے شرک کا جو ہے, اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء بھی ڈرتے تھے شرک سے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, امام الموحدین, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جنبنی وبنی نعبد الاصنام, اے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ کر دے, میرے اولاد ذریت کو بھی محفوظ کر دے. کس چیز سے محفوظ کر دے, کس مصیبت سے محفوظ کر دے, فقر سے, قتل سے, تکلیف سے, دنیاوی کسی تکلیف سے نہیں, ان نعبد الاصنام کہ ہم بتوں کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ کر دے. وہ لفظ دیکھیں جنوبنی, ہمیں ایک جانب دور کر دے اور اس شر کو شرک کو دوسری جانب ہم سے دور کر دے. احفظ نے نہیں فرمایا کہ میری حفاظت کرو, نہیں, لفظ دیکھیں جنوبنی دور کر دے, مجھے اتنا دور کر دے کہ میں قریب اس کے آ ہی نہ سکوں, نہ میری ذریت اس کے قریب آ سکے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ڈرتے ہیں, شرک سے ڈرتے ہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام آخر وقت ہے, کیا وصیت دیتے ہیں, غور کریں, اللہ کے پیارے نبی ہیں, اولاد کو وصیت کر رہے ہیں, سورہ بقرہ میں کیا وصیت ہے, جب کوئی شخص مرتا ہے وصیت کیا کرتا ہے, عام ہم کیا وصیت کرتے ہیں, یا تو میرے ذہن میں مال ہوتا ہے یا دولت ہوتی ہے, یہ تو ہوتا ہے میرے ذہن میں, کہتے ہیں اے میرے بیٹے کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد. اللہ کے پیارے نبی اپنے بچوں کو بچپن سے توحید کی تعلیم دیتے ہیں اور شرک سے آگاہ کرتے ہیں, اور مرنے وفات کے وقت کیا وصیت کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں تاکہ یہ دل اور یہ سینہ ٹھنڈا ہو جائے, سکون ملے کہ آخری وقت میں بھی توحید, اپنے بچوں کے منہ سے توحید کا لفظ سنا ہے. کس کے بعد کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ سب بیٹے مل کے کہتے ہیں ایک ہی معبود کی, جو تیرا معبود ہے. اور اسحاق اور ابراہیم اور اسماعیل, اسحاق اسماعیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا معبود ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے ہم. تو انبیاء شرک سے ڈرتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں, آپ تو کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم دجال کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے تم لوگوں پر شرک اصغر کا. تو صحابہ کرام نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریا, ریاکاری. میرے بھائی انبیاء بھی شرک سے ڈرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء شرک سے ڈرتے ہیں. لقمان اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, اپنے بچے کو جب نصیحت کر رہا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے پیارے بچے, اے میرے بیٹے, کبھی شرک نہ کرنا. کیوں شرک نہ کرنا؟ ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے انبیاء بھی شرک سے ڈریں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی شرک سے ڈریں. اور آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں, بعض پگڑی والے داڑھی والے کہتے ہیں, ارے شرک سے کیا ڈرنا, شرک کا زمانہ تو گیا, آج کل تو توحید توحید ہے, شرک کہاں ہے؟ ہمارے معاشرے میں قبر پرستی عام ہو چکی ہے, غیر اللہ کو پکارنا, غیر اللہ کے نظر و نیازیں کرنا, قربانیاں کرنا عام ہو چکی ہیں. میرے بھی اگر شرک ہی ہے تو پھر شرک ہے کیا؟ اور یہ بھی غلط فہمی عام کرتے ہیں کہ کلمہ کو کبھی مشرک ہو نہیں سکتا, کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہے بس. عجب سی بات ہے, کلمہ کو مشرک کبھی ہو نہیں سکتا. اللہ کے انبیاء پھر کیوں ڈرتے, اللہ کے اولاد پھر کیوں ڈرتے ہیں؟ بھائی انہوں نے کلمہ پڑھوں کہ اولاد نے کلمہ پڑھا ہے, کیوں آگاہ کرتے, کیوں منع کرتے ہیں؟ آپ کس چیز سے آگاہ کرتے ہو؟ جو ممکن ہے یا ناممکن ہے, جس چیز کا امکان ہو یا اس کا امکان ہی نہ ہو, اگر وہ ناممکن ہی ہے تو پھر اس آگاہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ایک ناممکن چیز کے بارے میں آگاہ کرو گے تو وقت ضائع کرو گے. کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء وقت ضائع کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ, اس چیز سے منع کرتے تھے جو ناممکن تھی, ہونے والی نہیں تھی, کلمہ پڑھ لیا تو کافی تھا؟ نہیں, جس چیز کا خطرہ و خدشہ ہوتا ہے اسی چیز کے بارے میں منع کیا جاتا ہے, اسی چیز کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے. اور شرک کا خطرہ تو ہر زمانے میں ہے, نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے تا قیامت شرک ہر زمانے میں موجود ہے, کیونکہ سب سے پہلے شرک ہوا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ود سواع یغوث یعق نصر, یہ کون ہے؟ بت, شکل سے بت ہے, حقیقتا بت نہیں ہے, حقیقتا اوریاء اور صالحین ہیں. جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری میں کتاب التفسیر سورۃ نوح کی تفسیر آیت نمبر 23 میں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ جو بت سواع یغوث یعق نصر, یہ پانچ بت جو ہیں حقیقتا یہ نیک اور صالح لوگ تھے, اولیاء تھے. جب مر گئے شیطانوں کے دل میں وسوسہ کیا, لوگوں کے دل میں وسوسہ کیا, کیونکہ قبر کی مجاوری کرو اور پتھر رکھو, پھر وہ پتھر کو تراشا گیا, پھر وہ پتھر کو عبادت گاہ میں لے جایا گیا. جب علم جاتا رہا ان کی عبادت کی گئی. جا کے پڑھو صحیح بخاری میں, جا کے دیکھو کیا سمجھتے ہو؟ جو لوگ پتھروں کو اپنے ہاتھ سے تراش کر سجدہ کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, وہ پاگل ہیں؟ وہ پتھروں کو جو اپنے ہاتھوں سے براتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں, یہ پاگل کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ عقل مند ایسا کام کہاں کرتا ہے؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں, پتہ ہے ان کو کہ عقل, یہ مجسمہ جو ہے, یہ جو صنم ہے, یہ جو بت ہے, یہ صرف ایک نشانی ہے. حقیقت ہم ان اولیاء کو پکارتے ہیں جن کی یہ نشانی ہے. سید عبداللہ بن عباس حبر هذه الامه, اس امت کے عالم صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں جو بت ہیں حقیقتاً اولیاء و صالحین تھے، اولیاء اور صالحین محبت میں غلو ہوا، حد سے گزر گئے، معبود بنایا. آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایک ملک بتا دیں اس ملک کے علاوہ جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی ہو، مزارات قائم ہیں اور یہی مسلمان وہ عمل کرتے ہیں. آج ان قبروں کے قریب جا کر جو عمل قوم نوح والے کرتے تھے، کیا فرق ہے؟ صرف شکل بت تھی اور یہ قبریں ہیں، یہ بت ہے یہ وطن ہے، فرق کیا ہے؟ وہ بھی نیک و صالحین تھے، یہ بھی نیک و صالحین ہیں، وہ بھی مر چکے، یہ بھی مر چکے، ان کو بھی پکارا جاتے، ان کو بھی پکارا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق کوئی نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے کہ وہ بھی شرک تھا، یہ بھی شرک ہے. جہالت لا علم عام ہے، اور جنہیں سمجھایا جائے تو وہ سمجھتے نہیں، وہ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں ہم جیسے ہیں جہاں پر ہیں ہمیں چھوڑ دو، ہم حق پہ ہیں. اور عجب بات یہ ہے جو حق کی بات کرنے والے ہیں انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، بعض کہتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں، یہ کل کی جماعت ہے، یہ کل نکلی ہے، ان کا وجود ہی نہیں تھا، یہ فتنہ چاہتے ہیں، یہ شر چاہتے ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. عجب سی بات ہے اللہ. جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ تو اتحاد چاہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے حکم دیتے ہیں وہ تفرقہ چاہتے ہیں، جو بدعت کرتے ہیں وہ اتفاق چاہتے ہیں، اور جو سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اتباع سنت کو حکم دیتے ہیں وہ تفرقہ چاہتے ہیں. یہ ترازو کیوں الٹ گئے ہیں؟ کیونکہ خرابی دل کے اندر ہے، ہمارے دل پھر چکے ہیں. یہ عذاب سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس اس پر راضی ہے خوش ہے. کیوں خوش ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا میں خیر پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، اور حق کو دیکھ کر بھی، اپنی آنکھوں سے، کانوں سے سن کر بھی، سمجھنے کے بعد بھی اس کی اتباع نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت کو سمجھنے کی، سلف صالحین کے روش منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر شرک کے دروازے کو سمجھنے کی اور اس سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے نجات دے، ہماری ذریت بھی شرک سے دور کر دے. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. نماز کے احکام اور مسائل کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست انشاءاللہ رمضان کے احکام اور مسائل کا یہ آخری درس ہے. پچھلی دروس میں ہمیں تقریباً جتنے بھی مسائل تھے نماز کے بارے میں، ان میں بات کی، دلائل کے ساتھ مسائل بیان کیے، اور آج کے درس میں ہمارا خطاب خاص لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جنہوں نے اپنے رب کے گھر سے منہ موڑا ہوا ہے، بے نمازی. آج میرا خطاب بے نمازیوں سے ہے جو نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ انصاف کی بات نہیں کہ صرف نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز کی طریقہ اور نماز کے احکام و مسائل بیان کیے جائیں، صرف ان لوگوں کو فائدہ ہو جو نماز پڑھتے ہیں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے
1: ان کو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کریں اور نماز کی طرف نہ بلائیں، یہ ناانصافی ہے. تو ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی تنبیہ کی جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے دور ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب کر دیا جائے. اور انشاءاللہ اگلے درس سے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل بیان کریں گے. جب ہم بات کرتے تھے سگریٹ نوش کی، جو سگریٹ پیتا ہے، یا اس عورت کی جو بے پردہ رہتی ہے، تو ہم اسے مسلمان بھائی اور مسلمان بہن کے نام سے پکارتے تھے. اور جتنے بھی نافرمان لوگ موجود ہیں امت اسلامیہ میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم انہیں مسلمان بھائی کے نام سے پکارتے ہیں، انہیں اپنے قریب کرتے ہیں. لیکن بے نمازی کو مجھے پتہ نہیں کہ کس نام سے پکارو، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے جیسے آپ جانتے ہیں، تو میں اسے مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن اس سے بات ضرور کرنی ہے، اور اس سے انشاءاللہ نماز ضرور پڑھوانی ہے. تو اسے میں اللہ تعالیٰ کے بندے کے نام سے پکاروں گا، اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بندی، کیونکہ بات دونوں کے لیے ہوتی ہے، مرد اور عورتیں. جو نماز نہیں پڑھتی وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بندی. جب یہ سوال ہوتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، میں اسے یہ کہتا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ جواب دے، کہ تم یہ سوچو ذرا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، یہ لوگ کس چیز میں تم سے اچھے ہیں؟ اگر اچھا سمجھتے ہو، آخر کون سی ایسی بات ہے جو آپ میں نہیں ہے اور ان لوگوں میں ہے اور وہ تم سے اچھے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر وہ نہیں سمجھتے تو چلو اس طریقے سے سمجھ لو، تم کس چیز میں لوگوں سے اچھے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں آنا چاہتے ہو، نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہو؟ آخر تم میں ایسی کون سی صفت ہے جو ان بیچارے لوگوں میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اپنا سارا کاروبار چھوڑ کے، اپنی دنیا چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ سر جھکا کھڑے ہوتے ہیں؟ تجھ میں کون سی ایسی خاصیت ہے جس میں تم ان لوگوں سے بہتر ہو؟ کبھی سوچا یہ؟ اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں، جو بے نماز مجھے سن رہا ہے وہ اچھی طرح سن لے، کیا تم جانتے ہو کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز پڑھنے کی تمنا کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جانتے ہیں؟ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں حسرت ہے کہ کاش وہ نماز پڑھ سکتے لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہیں. کیا کافر بھی تمنا کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ جی ہاں، بلکہ کچھ کافر ایسے ہیں جو تمنا کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن کفر کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، سورت ہجر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت بار کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے. اور میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ایک فرانس کے فلاسفر عشق کہتا ہے کہ میں جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھتی ہے. کون سی لہر اٹھتی ہے جانتے ہیں؟ جب بھی وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. وہ دل میں یہ کہتا ہے کہ کاش میں بھی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں. یہ تو کافر ہے، اور اس کے دل میں حسرت ہے کہ کاش میں نماز پڑھوں. تیرا کیا حال ہے بے نمازی؟ وہ تو کلمہ پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں آنا چاہتے. دوسرے کافر کی سنو، یہ دوسرا کافر کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جو اپنے سارا کاروبار چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر خاص وقت میں جب خاص آواز خاص جگہ سے آتی ہے یعنی اذان, اس سب کو چھوڑ کر اس گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ اپنا سر جھکا کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, تو میں تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو کر کچھ دیر کے لیے اپنے رب کو پہچانوں. اس کے علاوہ تیسرا شخص جو یہودی ہے, اور یہودی عام نہیں, ایک یہودی یہودیوں کے سرداروں میں سے تھا, یعنی ایک دینی رہنما. وہ شخص کہتا ہے ایک سوال بار بار میرے دل میں گونجتا رہتا کہ میں مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا, اور میرے دل میں وہ منظر بار بار آتا کہ دریا کے کنارے جب میں یہ دیکھتا کہ ایک مزدور یا کسان کھیت میں کھڑا ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر دریا کے کنارے اپنے کھیت میں چھوٹے سے مسلے کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے, میں یہ کہتا کہ کاش میں اس مزدور کی طرح ہوتا. لیکن سوچتے سوچتے آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے ہی دی اور میں نے کلمہ پڑھ ہی لیا, لیکن مجھے ہدایت ملتے ملتے 65 سال ہو گئے. 65 سال کی عمر میں وہ شخص مسلمان ہوا. جانتے ہیں کیوں؟ نماز کو دیکھ کے, ایک نمازی کو دیکھ کے. یہ نماز لوگوں کو متاثر کرتی ہے, دل میں اثر چھوڑ دیتی ہے. اس نماز کی وجہ سے یہ یہودی جو ایک مذہبی رہنما تھا, سردار تھا, وہ دار اسلام میں داخل ہوا اور اس شخص نے رو کے یہ کہا کہ کاش میں پہلا مسلمان ہوتا, لیکن مجھے مسلمان ہوتے ہوتے 65 سال گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے 65 سال کے بعد مجھے ہدایت دے دی اور میں نمازی ہو گیا. یہ تو اس کافر کا حال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں دیکھا, اخلاص دیکھا, سچائی دیکھی کہ وہ نماز واقعی پڑھنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دی. آج کہ بے نمازی سے میں پوچھتا ہوں کہ تجھے ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کافر کو تو ہدایت دی مسلمان ہو گیا, کہ تجھے ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل میں دیکھے کہ تو نماز نہیں پڑھتا, اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف نہیں آنا چاہتا اور تجھے نعوذ باللہ یہودیت یا عیسائیت پر موت دے دے. یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے درمیان میں, جیسے حدیث میں آیا ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہے پھیر دے. اور آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں, یہ جو انسان کی سانس چل رہی ہے, یہ جو دل دھڑک رہا ہے, یہ جو خون جاری ہے آپ کی رگوں میں, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں. یہ آپ کی مرضی سے نہیں چلتا, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے اگر یہ رک جائے اور تیری موت اس صورت میں ہو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب بے نمازی سے بات ہوتی ہے, ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو مختلف بہانے آتے ہیں سامنے. آئے دیکھیں کہ کون سے بہانے ہیں اور کس طریقے سے ان کا جواب دیں. ایک شخص کہتا ہے کہ دیکھیں بھائی, میں مصروف ہوں, مجھے وقت نہیں ملتا, اور نماز پڑھنا تو زیادہ مشکل نہیں ہے, لیکن مشکل ہے وقت, اور مجھے وقت نہیں ملتا. میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن جیسے آپ جانتے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, رسک بھی تو کمانا ہے, اصل دنیا داری بھی ہے, بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, نوکری بھی تو کمانا ہے, پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ تو اس لیے وقت کی کمی کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا, مصروفیت ہے. میں اس شخص سے کہتا ہوں کہ تو جانتا ہے کہ تو اور تیرا مال اور دولت کس کے لیے ہے؟ تیرے خالق کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اور نماز وہ عبادت ہے قیامت کے دن جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. نماز درست ہے تو آگے آپ کے اعمال دیکھے جائیں گے, عبادات دیکھی جائیں گی, اگر نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور صحیح حدیث میں آیا ہے, اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تمہارے سینے کو امیرے سے بھر دوں گا, یعنی تجھے مالا مال کر دوں گا, جل میں اپنا ہے دے دوں گا, تھوڑا بھی ہوگا تو تیرے لیے برکت ڈال دوں گا اور تجھے بہت زیادہ لگے گا, تمہیں پریشانی نہیں ہوگی کہ تیرے پاس کچھ ہے یا نہیں, تیرے دل کو امیرے سے بھر دوں گا اور تمہاری غربت کو مٹا دوں گا, اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تمہارے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تمہاری غریبی کو نہیں مٹاؤں گا. سن رہے ہیں جو ساتھی, نماز کے لیے اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتے, مصروف ہیں دنیا کو کمانے کے لیے, جب پکارنے والا پکارتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, اور یہ لوگ نہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور نہ نماز کی طرف جانا چاہتے ہیں, کہتے ہیں میں مصروف ہوں, آخر دنیا داری بھی ہے. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماضی الفاظ میں اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالے, اللہ تعالیٰ کی نماز کے لیے وقت نکالے, تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں امیری بھر دے گا اور قناعت اس کے دل میں آ جائے گی. اور جو نماز کی طرف نہیں آنا چاہتا ہے, زندگی ساری مصروف ہے گا, یاد رکھے زندگی ساری 24 گھنٹے اس کے ہاتھ مصروف ہوں گے, اس کی عقل مصروف ہوگی, پیسہ کمانے کے چکر میں پڑا رہے گا, نہ اس کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا اور نہ اس کے دل میں امیری کبھی آئے گی. اور ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو صبح شام بزنس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں لیکن انہیں سکون نہیں ہے, پیسہ تو ہے لیکن سکون سے وہ محروم ہے, اور اس پیسے کا کیا فائدہ جو جس سے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے اور اس پیسے والے کو سکون بھی نہ ملے. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ کام بھی تو عبادت ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کام بھی تو عبادت ہے, ہم کام کرتے محنت کرتے ہیں, کام بھی تو عبادت ہے. اور یہ لفظ نہ تو قرآن مجید کی آیت اور نہ حدیث ہے, لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے, یہ کون سی عبادت ہے, اب کس عبادت کی بات کرتے ہو؟ وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی نماز سے آپ کو روک دے وہ عبادت نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے, وہ شیطان کی عبادت ہے. جو کام تجھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روک دے وہ شیطان کی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے. اس لیے میں ایسے شخص کو کہتا ہوں کہ تجھے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ایسے لفظ کہتے ہوئے, کیونکہ یہ الفاظ جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں یاد رکھیں یہ سب لکھے جا رہے ہیں. مَا يَلْفَظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, جو لفظ منہ سے نکلتا ہے اس کو لکھنے والے موجود ہیں اور فوراً لکھ لیتے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہلاک ہوا درہم کا غلام اور دینار کا غلام, تو یہ دنیا کی غلامی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی گھر میں آنے سے انکار کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, یہ اس حدیث کی بنیاد پر پیسے کے غلام ہیں, اللہ تعالیٰ کی غلامی میں نہیں آنا چاہتے اور زندگی ساری پیسے کی غلامی کرتے کرتے ان کو موت آ جاتی ہے. دوسرے شخص کے یہ بہانے کسی بھی سی بات, میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں آفس میں جاتا ہوں, جوتا پہننا ہوتا ہے, جوتا اتارنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے, پھر وضو کرنا پڑتا ہے, پانی آتا ہے کپڑوں پر, جوتا اتارنا میرے لیے بہت مشکل ہے, میں جوتے کو کیسے اتاروں؟ اس لیے میں کہتا ہوں جب گھر جاؤں گا تو نماز پڑھ لوں گا, گھر میں جاتا ہوں تھکا ہوا ہوتا ہوں, یا تو نیند آ جاتی ہے بھول جاتا ہوں نماز کو, یا کوئی اور کام پڑ جاتا ہے اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا. میں اس شخص کو کہتا ہوں اپنا جوتا نہ اتارو لیکن نماز پڑھ لو, یہ ہو سکتا ہے جوتے کے ساتھ نماز پڑھ کوئی شخص پڑھ سکتا ہے؟ جانتے ہیں آپ جوتے کے ساتھ ہی نماز ہو سکتی ہے. لیکن اس کا یہ طریقہ ہے کہ جب صبح صبح شخص اٹھے اور وضو کرے فجر کی نماز کے لیے, وضو کرنے کے بعد جب وہ موزے پہنے اور جوتا پہنے, وضو کے ہاتھ میں پہننے چاہیے, اور جب وہ پہن لے اس کے بعد جب بھی وضو کرے اگر وہ نہیں اتارنا چاہتا جوتے کو تو اس پر مسح کر لیا کرے تو اس کی نماز درست ہے. لیکن یہ بہانہ نہ بناؤ کہ جوتے کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا, مسح کر کے نماز پڑھ لیا کرو. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ یہ صحیح ابو داؤد میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جوتے سمیت انہوں نے نماز ادا کی. دین اسلام بہت آسان دین ہے, اسے خود مشکل نہ کرو. نماز پڑھو لیکن ایسے بہانے نہ بناؤ جس کا کوئی وزن نہ ہو. تیسرا شخص کہتے مجھے یہ مسئلہ کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور دل تنگ ہو جاتا ہے, اس لیے میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. اس شخص کو میں کہتا ہوں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ کوئی موزی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ گئے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑ گئے ہو اور گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے ہو تو شیطان کے دوست بن گئے. اب جب شیطان سے دوستی کر لی ہے اور واپس آنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے, تو کیا وہ تمہیں جلدی اور آسانی سے چھوڑے گا؟ بالکل نہیں, وہ تو تمہیں روکے گا, رکاوٹیں پیدا کرے گا, دل بھی کبھی تنگ ہو جائے گا اور مشکل بھی کبھی آپ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ شیطان آپ کے خون میں دوڑتا ہے اور آپ کی نفس میں نفس ہمارا بسو بھی ہے جو آپ کو بار بار برائی کی طرف راغب کرتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو چھوڑ دینا ہے, یہ حل ہے, یہی آپ کو نظر آیا ہے. اپنے رب کو ناراض کر کے شیطان کو پھر خوش کرنا ہے, یہ کافی نہیں جو اتنے نافرمانی کر چکے ہو, ایک اور نافرمانی کرنا چاہتے ہو؟ کیا تجھے یاد نہیں اس وقت سونے سے پہلے, بلکہ سوتے وقت تمہیں نیند نہیں آئی اور بڑی تم نے کوشش کی, تو کیا سارا جاگتے رہے بیٹھ کر سر پکڑ کر؟ کتنی جہاد کیا تھا اپنے نفس کے خلاف سونے کے لیے, بچوں کو باہر نکال دیا, لائٹ کو بند کر دیا, تکیے کو سر کے اوپر رکھا, آنکھوں میں پٹی باندھی, یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ صرف سونے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ نماز کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کر لے, تھوڑی سی ہمت کر لے اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو, اسے رغب کرو اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے تاکہ تم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا سکو. اور اس جدوجہد میں, اس جدوجہد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے, توبہ کر کے تو دیکھو, دو آنسو بہا کے تو دیکھے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, میں بہت نافرمانیاں کی ہیں, میں تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں لیکن میں آ نہیں سکتا ہوں. دو آنسو بہا کر تو دیکھو, ان آنسو کی قیمت انسانوں کے سامنے کچھ نہیں ہے, ہمیں ان آنسو کی قدر نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی مسلمان دو آنسو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدر ہے. ایک اور شخص کہتے ہیں یہ سب غلط باتیں ہیں, بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی نمازی ہیں یہ سب دھوکے باز ہیں, اور میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے بھی دھوکہ باز کہیں گے, یہ بھی دھوکے باز ہیں. جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں یہ ایک نمبر کے دھوکے باز ہیں, جھوٹ یہ بولتے ہیں, دھوکہ یہ کرتے ہیں, اور اگر کاروبار کرتے اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں, اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. کتنی عجیب سی بات ہے. میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں کہ تو نماز پڑھ اور ان سب کو ثابت کر کے کر دے کہ تو سب سے بہترین نماز پڑھنے والا ہے, اور ان کے لیے نمونہ بن جا تاکہ سب دیکھیں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور ہیر پھیر کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو, تاکہ یہ تجھے دیکھ کر توبہ کر لے اور تو ان کے لیے نمونہ بن جائے. اور میں ان ساتھیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی غلط کام کرتے ہیں, اس نماز سے کیا فائدہ انہیں, انہیں اپنے گریبان میں دھیر دیکھنا چاہیے تھوڑا سا کہ آخر کمی کہاں ہے, مشکل کہاں ہے. نماز تو برائی سے اور بدی سے روکتی ہے اور ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی برائیں کرتے ہیں, آخر کہیں تو نقص ہے, اور اس نقص کو دیکھے کہاں ہے اور اپنی اصلاح کر لے. کچھ دن پہلے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ مجھے بہت تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, گھر میں جھگڑا ہے. اسے بات کرتے ایک ساتھی دوسرے ساتھی نے کہا, دیکھو اپنے آپ کو دیکھو, میرا خیال ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. اسے پتہ نہیں, مجھے تو نہیں جانتا ہوں, میرا خیال ہے کہ فجر کی نماز تجھے چھوٹ جاتی ہے. میرا بات تو صحیح ہے, پچھلے کئی روز سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا فجر کی, چھوٹ جاتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس شخص نے کہا, مجھے تو نہیں جانتا. اس لیے صحیح حدیث میں آیا ہے, حدیث قدسی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو, اس سے پہلے جو فجر کی نماز پڑھتے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے. وہ فجر کی نماز پڑھو, جو سب فجر کی نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا. اب وہ کیا چاہیے, ایک عمل کر کے سارا دن اللہ تعالیٰ کے ذمے میں رہ جاؤ, آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا, پریشانیوں سے بھی آپ محفوظ اور دنیا کی جتنی بھی مشکلیں اور مصیبتیں آپ اس سے بھی محفوظ. ایک اور شخص کہتے ہیں, میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی مصیبت ہو جاتی ہے. یہ نئی بات ہے, میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے. ایک دفعہ میں نیا جوتا خریدا, مسجد میں گیا, بین اکلا جوتا گم, چوری ہو گیا. دوسرے دن نماز پڑھی, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تیسرے دن نماز پڑھی, بیٹا بیمار ہو گیا, اسپتال میں داخل ہو گیا. میں نے نماز پڑھنے چھوڑ دی. آپ جانتے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ جب کئی عرصہ اللہ تعالیٰ سے دور رہے ہو, اب آپ اللہ تعالیٰ قریب آنا چاہتے ہو, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا. جس سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے, ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت مبتلا کر دیتا ہے. اور یہ دنیا کی مصیبتیں جو ہیں یہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے, وہ مصیبتوں میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. ایک کانٹا چبھتا ہے اس کا اجر ملتا ہے, ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. دنیا کی مصیبتیں ہیں, کام کی پریشانی ہے, بچہ بیمار ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, جتنی بھی پریشانی ہو رہی ہے آپ کے اخلاص کے اوپر کہ آپ کو کتنے اخلاص ہیں, آپ نے کیا کیا, اس کی بنا پر آپ کو اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو دگنا ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب میرا بندہ میرے سامنے آئے اس کو کوئی گناہ بھی نہ ہو, یہ پوری دنیا میں ہی اپنے سارے گناہ دھو کے اور صاف ستھرا میرے سامنے آ جائے. دنیا تو ویسے چھوڑ کے جانا ہے, کون رہے گا اس دنیا میں, سب جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوا اس حالت میں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ, صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, تو کامیابی اس میں ہے. لیکن آپ دنیا میں سب کو چھوڑ کے جائیں پیچھے, ساتھ کوئی نہ کچھ لے کے جاتا ہے, جتنی بھی مال و دولت دیکھ رہے ہیں ہم, یہ بلڈنگ ہے, عمارتیں, یہ پیسہ, یہ دولت, جب انسان مرتا ہے تو دو کپڑے بھی ایک خوش قسمت کو نصیب ہوتے ہیں, سب کو چھوڑ کے جاتا ہے دوسروں کے لیے اور اپنے اعمال ساتھ لے کے جاتا ہے. اور آپ کے اعمال میں آپ کا کیا خیال ہے, اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں سب خیر ہی خیر بھر دے, نیکیاں نیکیاں ہوں, انسان دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کہاں سے آئی, یہ فلاں مصیبت کی وجہ سے یہ نیکی ہے, فلاں مصیبت کی وجہ سے یہ نیکی ہے. آپ گنتے جائیں گے اور آپ کو نیکیاں نظر آتی جائیں گے. یہ وہ مصیبتیں ہیں جو دنیا میں انسان کو ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے ان سب ایک ایک مصیبت کی جگہ ایک ایک نیکی اور کتنی گناہ نیکیاں ہوں گی اور اجر و ثواب ہوگا, یہ آپ کی نیت پر اور اخلاص پر منحصر ہے. ایک اور شخص کہتا ہے, بے نمازی, دیکھو بھائی بات سیدھی سی ہے کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن جو اس سے اہم بات ہے, دل کو صاف ہونا چاہیے. یہ دل ہے نا, اسے صاف ہونا چاہیے. اور میرا دل صاف ہے, نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں, نہ کسی کو گالی دیتا ہوں، لوگ مجھ سے خوش ہیں، غریبوں کو مدد کرتا ہوں، پڑوسوں کا میں خیال رکھتا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں نماز پڑھوں؟ آخر نماز میں تو بدی اور برائی سے روکتی ہے، تو میں پہلے سے روکا ہوا ہوں تو میں نماز کیوں پڑھوں؟ کچھ لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں، دیکھیں سب شیطان کے ہیلے ہیں، یہ بیچارہ شخص اگر اسے سمجھ آ جائے نماز کی کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں تو کبھی ایسے الفاظ نہ کہے، لیکن شیطان جو خون میں دوڑ رہا ہے یہ سب اسی کے ہیلے ہیں۔ اس شخص میں یہ کہتا ہوں، دلوں کے بعد کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کا دل کتنا صاف ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور قیامت کے دن آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ظاہر میرے سامنے کون ہے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا کیا اس کا دل واقعی صاف ہے؟ کیا سمجھتے ہیں، صاف ہو سکتا ہے اس کا دل؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کافر کا دل کبھی صاف ہو سکتا ہے کیا؟ مشرک کا دل کبھی صاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے اور کفر اور شرک کے درمیان جو حد فاصل ہو کیا ہے، وہ نماز ہے، یعنی جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے۔ تو میں کس کی بات مانوں، تیری بات مانوں کہ تیرا دل صاف ہے، یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانوں کہ تیرا دل صاف نہیں ہو سکتا؟ کہ جس دل میں کفر آ جائے وہ کبھی صاف نہیں ہو سکتا، جتنے بھی منہ سے وہ دعویٰ کرے اس کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ دل تو اس کا صاف ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں دنیا میں، لیکن جو نماز پڑھتا ہے پانچ وقت با جماعت تو اس کے دل میں مہر نہیں رہتا۔ یہ صحیح حدیث میں آیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں اگر کسی شخص کے راستے میں پانچ نہریں بہ رہی ہوں اور وہ شخص اس نہر میں پانچ وقت روزانہ غسل کرے، ایک نہر میں ایک دفعہ، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچل رہ جائے گا باقی؟ صاحب کرام فرمایا کوئی میل نہیں رہے گا۔ وہ رہے گا جو دن پانچ وقت غسل کرے، اس کے دن اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی پانچ نمازوں کا حال ہے، جو سر پانچ نمازیں ادا کرے اس کے دل میں کوئی میل کچل نہیں رہتا۔ میرے خیال ہے اس شخص نے یہ بات سنی ہے کہ اس کے یہ بہانے بے بنیاد ہیں، اگر واقعی اس کا دل صاف ہے اور وہ اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہے کہ صرف اسے ایک کام کرنا چاہیے، نماز پڑھ لو۔ دوسرا شخص کہتے ہیں بات تو درست ہے لیکن ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ رمضان سے توبہ کروں گا اور نماز پڑھنا شروع کروں گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ دوسرا شخص کہتے ہیں نہیں، جمعے کے دن قریب ہے جمعہ، اگلے جمعے سے نماز پڑھنا شروع کروں گا، جمعے کی نماز پڑھوں گا پھر پانچ نمازیں پڑھنا شروع کروں گا۔ وہ یہ کہہ رہے مولوی صاحب جلدی کیا ہے آپ کو، میں اسے نماز پڑھوں گا لیکن تھوڑا سا وقت مجھے چاہیے تاکہ میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنے رب کو راضی تو کرنا ہے نا، تو بس ابھی میں پورا وعدہ کروں گا انشاءاللہ میں جمعے سے نماز شروع کروں گا۔ اس شخص میں یہ کہے تو میں تو صبر کر لوں گا، لیکن آپ کا خیال کیا اگر موت صبر نہ کرے؟ موت انسان کی اپنی مرضی سے آتی ہے، اگر موت پہلے آئے گی تو کیا کرو گے؟ کفر پر مرو گے، سیدھی سی بات ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ دوسرا شخص کہتا ہے بھائی ابھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت اچھی ہو تو اس کی تو معافی ہے، میری تو نیت کہ میں جمعے سے نماز پڑھوں گا اور میری موت آگے پہلے۔ دیکھیں شیطان کے ہیلے دیکھیں آپ۔ میں شخص کو کہتا ہوں ایک قاعدہ بھول گیا، حدیث آپ کو یاد ہے انما الاعمال بالنیات، اور نیت کا ثواب بھی مل جاتا ہے انسان کو اچھے کام کا، اگرچہ اچھا کام نہ کرے، لیکن ایک قاعدہ بھول گیا کہ اچھی نیت برے کام کو اچھا نہیں کر سکتی اور بری نیت اچھے کام کو فاسد کر دیتی ہے، پورا کر دیتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ اچھی نیت برے کام کو اچھے نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال، ایک شخص بازار میں جا رہا ہے، اس کے سامنے ایک عورت نظر آئی، اسے بے پردہ عورت، اس نے دیکھنا شروع کر دیا اس کی طرف، جائز ہے؟ جائز نہیں، حرام ہے۔ اسے کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت چیز بنائی ہے، اس کو دیکھ کے میری نیت یہ ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کی طرف اس عورت کی طرف اور مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت یاد آ رہی ہے. کیا اس نے اچھا عمل کیا؟ اسے کہیں گے دیکھتے رہو, نیت اس کی اچھی ہے لیکن عمل برا ہے. تو اچھی نیت برے عمل کو اچھی نہیں کرتی, ٹھیک ہے, اور بری نیت اچھے عمل کو فاسد و برا کر دیتی ہے. اس کی مثال نماز اچھا عمل ہے لیکن ایک شخص لوگوں کو دکھاڑے کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس نیت کی وجہ سے کہ لوگ دیکھیں مجھے یہ کہیں کہ اچھا نمازی ہے اس کی نماز غارت ہو گئی, اس کی نماز قابل قبول نہیں. تو اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ نیت تو آپ نے کر لی ہے لیکن کیونکہ آپ کا عمل اس میں نہیں ہے اس لیے آپ کو اس نیت کا فائدہ نہیں ہوگا. نماز ترک کرنا برا عمل ہے, نہیں برا عمل سب سے بدترین عمل ہے, اور نیت آپ کی اچھی کہ آپ نماز پڑھو گے تو یہ نیت نہیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ نیت. یہ آپ کی خواہش ہے, آپ کے خیالات ہیں, کیونکہ نیت جب دل میں آتی ہے تو عمل اسے ضرور ہوتا ہے, اور نیت کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے جو دل میں نیت ہوتی ہے وہ جسم پہ ظاہر ہوتی ہے, اور آپ کا تو محض جھوٹا دعویٰ ہے. ایک اور شخص کا بہانہ ہے, وہ کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے میرے گناہ بہت زیادہ ہے, میں بہت بڑا گنہگار ہوں, اور جب میں گناہ سے توبہ کروں گا پھر نماز پڑھوں گا, کیونکہ جب میں گناہ ہی کرتا جا رہا ہوں تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ, تو میں جب توبہ کروں گا پھر نماز پڑھوں گا. میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا پھر گناہ نہیں کرو گے, کیونکہ اچھی طرح یاد رکھو انسان کا عمل جو ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور بے نمازی یہ کبھی نہ سوچے کہ اگر وہ برا عمل کرتے ہیں وہ گنہگار ہے تو وہ اپنی مرضی سے گناہ کو چھوڑ سکتا ہے یا اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتا ہے, اس نے صرف سبب کی طرف چلنا ہے, اپنے دل کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا. ایک اور شخص کہتا ہے دیکھو بھائی آپ نے مسئلے کو اتنا بڑھا دیا, اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا, صرف نماز ہی تو نہیں پڑھی باقی میں اچھے کام کرتا ہوں سارے, اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا کہ میں غفور و رحیم ہوں, کلمہ تو پڑھ لیا میں نے, مسلمان تو میں ہوں ہی, تو یہ نماز کا جو مسئلہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا قیامت کے دن. میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں کیا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ نماز پڑھتے تو قرآن ہی پڑھتے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں, اچھائی کی طرف بلاتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, اور نماز ادا کرتے ہیں, اور زکات دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں, انہیں لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اللہ تعالیٰ تھا ان کے لیے غفور رحیم ہے, تیرا کیا حال ہے بے نمازی کہ تم انہوں نے شامل ہے کہ تم پڑھا نہیں, وہ یقین مسئلہ کہ تم نے نماز کو قائم کیا, جب تم نے نماز کو قائم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے آپ مستحق ہیں ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بے نمازی دار اسلام سے خارج ہو, پہلے بھی بار بار بیان کر چکے ہیں بے نمازی کافر ہوتا ہے, اور کافر کے اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نہیں اور کوئی شفاعت کسی کی نہیں چلے گی. اور اللہ تعالیٰ اس احتیاط میں فرماتے ہیں ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت پکڑنے والا حکمت والا ہے, یعنی اگر تم نماز نہیں پڑھو گے صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے بلکہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے, اس کی سختی سے نہیں ڈرتے ہو اور اس کی رحمت تمہیں یاد آ جاتی ہے لیکن سختی اور عذاب اور عقاب تمہیں نظر نہیں آتا؟ ایک اور شخص کا بہانے وہ کہتا ہے میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں میری نماز قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہے مجھے کہاں سے لوگوں کو آ گیا.

اور قبول کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ کا کام. ہمیں کیا حکم ملا ہے؟ واقعی مسلح. یہ حکم نہیں ملا کہ نماز بھی پڑھو اور تمہیں نماز قبول بھی ہو, یہ شرط اللہ تعالیٰ نہیں رکھی. جب ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کریں گے شرائط ارکان اور واجبات کے ساتھ, تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول کرے گا. ایک اور شخص کہتا ہے میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میرا ذہن انہیں دور ہو جاتا ہے, مجھے عجیب و غریب خیالات آتے ہیں اور نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے, اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. جب میرا ذہن ٹھیک ہو جائے گا پھر میں نماز پڑھنا شروع کروں گا. اس شخص کو میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھو اگرچہ آپ کا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیا اور ہمارے خون میں شیطان بھی دوڑتا ہے, اور ایک خاص شیطان ہے جو دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میرے اور میرے نماز کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے, مجھے عجیب و غریب خیال آتے ہیں تو میں کیا کروں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اور اپنی دائیں طرف تین دفعہ تھوکو ایسے, تو انشاءاللہ یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا. اور یہ جو شیطان, اس کا نام خنزب ہے, اس کا نام بھی خاص نام ہے اس شیطان کا جو صرف نماز میں وسوسہ پیدا کرتا ہے آپ کی نماز خراب کرنے کے لیے. اور اسے کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اپنی مرضی نہیں کر سکتا شیطان. اس کا مطلب نہیں کہ اگر آپ وسوسے آتے ہیں تو نماز ہی چھوڑ دو, مطلب آپ کا یہ امتحان لینا چاہتا ہے اگر وسوسے بھی نماز میں تو پھر بات نماز پڑھنی ہے. اس کا طریقہ اور حل بتا دیا ہے. تو یہ صحابی فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور یہ وسوسے جاتا رہا الحمدللہ. ایک اور شخص کہتا ہے میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ مجھے مولویوں سے نفرت ہے, جو مولوی ہوتا ہے نا ان سے مجھے نفرت ہے. ایک دفعہ ایک مولوی مسجد سے نکلا, میں باہر کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا تم نمازی ہو تم کافر ہو بس جاؤ. تو میں شخص کو یہ کہتا ہوں پہلے تو اپنے ان ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں اپنے الفاظ میں نرمی پیدا کرو. جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ گھر بلانا چاہتے ہو تو الفاظ نرم ہونے چاہیے اور حکمت عملی سے آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاؤ. اور اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا تم مولوی کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر اس کے سخت الفاظوں سے آپ کو نفرت ہے تو نماز ہی کی نفرت ہو گئی آپ کو, تو نماز پڑھو. اور اس نے بھی بیچارے نے صحیح کہا جو نماز نہیں پڑھتا ادار اسلام سے خارج وہ کافر ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ کفر اکبر ہے کفر اصغر ہے, کہ ادار اسلام سے خارج ہے یا نہیں. میں شخص کو یہ کہتے کہ یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہیں مسلمان کافر کہیں, یہ کفر کلمز تمہارے لیے کافی نہیں, یہ کفر کلمز کافی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ کہ انہیں کفر اکبر تو نہیں ہے کفر اصغر ہے, تو کیا کفر اصغر میں رہنا چاہتے ہو یا پانچ وقت نماز پڑھنا چاہتے ہو, آسان کیا ہے؟ ایک اور شخص کہتے ہیں میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میرے ساتھی کہنے دیکھو, میرے ساتھی میرا مذاق اڑاتے اور کہنے دیکھیں تم تو مولویوں کی بات میں پھنس گئے ہو, ان کے جال میں پھنس گئے ہو, آخر تمہیں پھنسا کر نماز پڑھائی دی. اور عام طور پہ یہ جو جوان نسل ہے 14-15 سال کی عمر والے, ان میں یہ باتیں زیادہ پائی جاتی ہیں. دوست جب دیکھتے ہیں خود نماز نہیں پڑھتے, پہلے وہ بھی نہیں پڑھتے تھے, جب نماز پڑھ کے آتے دیکھا لگ گیا نا مولوی کی بات پہ پھنسا دیا تمہیں. تو ایسے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سے پہلے یہی الفاظ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے یہی الفاظ کہتے, جو بھی ان کی بات کو مانتا اور ایمان لے کے آتا تو مخالفین نہیں کہتے دیکھیں یہ ان کو پھنسا دیا. اور یہ اپنا دین کو چھوڑ کے اپنے راستے کو چھوڑ کر اس شخص کے راستے کے پیچھے چل رہے ہیں اور اپنے سب کو چھوڑ دیا. یہ بات بالکل درست نہیں ہے, نماز پڑھو اور کسی کی نہ سنو. ایک اور شخص کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ امام سب لمبی لمبی نماز پڑھاتا ہے, نماز کو لمبا کرتا ہے, اور میں اس شخص سے جواب دینے سے پہلے اپنے امام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز کو لمبا نہ کیا کریں, نماز کو

پڑھیں، لوگوں کو پڑھائیں، جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص خیال رکھنا چاہیے مقتدیوں کا، وہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، صاحب الحاجت بھی ہوتے ہیں، جن کو کام ہوتا ہے ضروری، تو ان کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے. تو نماز کو لوگوں کے دیکھ کر کہ کس طریقے کے لوگ آپ کے بیچ نماز پڑھتے ہیں، اس میں نیا نیا روی اختیار کرنی چاہیے، نہ زیادہ لمبا کرنا چاہیے اور نہ چھوٹا کرنا چاہیے. اور اس شخص کو میں کہتا ہوں جو اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا کہ امام لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے، کہ تم نے اپنے گریبان میں کبھی دیکھا ہے کتنے ایسے کام کرتے ہو اور کئی کئی گھنٹے تمہیں لگ جاتے ہیں کھڑے کھڑے، تمہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی اور تمہیں بہانہ یہ ملا کہ لمبی نماز ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. امام صاحب کی غلطی ہے کہ اسے یاد نہیں کہ ایک دن فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا، ڈیڑھ گھنٹہ پورا کھڑے ہو کر دیکھتا رہا، وہاں پر اسے تکلیف نہیں ہوئی. کرکٹ کے میچ لوگ دیکھتے ہیں پورا دن لگ جاتا ہے، وہاں پر اسے تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف ہونے لگی جب نماز تھوڑی سی لمبی ہو گئی، کتنی لمبی، 10 منٹ ہو، سب زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ہو جائے گی. تو اس شخص میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ واپس اللہ تعالیٰ گھر میں آؤ. ایک اور شخص کہتا ہے اگر میں ابھی نماز پڑھوں گا تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مولوی صاحب کی مرضی سے پڑھوں گا، جب میری مرضی ہوگی میری نیت صاف ہوگی میں پھر نماز پڑھوں گا. تو اس شخص کو میں کہتا ہوں اگر تو اس طریقے سے نماز پڑھے گا تو تیری نماز ہی نہیں، کیوں ہم نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑھتے ہیں. اور جو شخص اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں پڑھتا، وہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کا وسوسہ ہے کچھ بھی نہیں، نہ تم نے نماز شروع کرنی ہے اور نہ شیطان نے تم نماز شروع کرنی دینی ہے اور نہ کبھی تو نماز پڑھے گا. اور اسی تمنا میں، اسی سوچ میں آہستہ آہستہ وقت گزرتا جائے گا اور اچانک موت آ جائے گی اور تجھے علم بھی نہیں ہوگا. اور آخر میں، باتیں بہت ہیں، میں مختصرا، وقت کم ہو گیا، میں بیان کرتا ہوں. ایک شخص کہتے جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں نماز پڑھوں گا، کہتے ہیں لوگ کہ نہیں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں پھر نماز پڑھوں گا. تو اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہدایت کیسے ملے گی جب تم خود ہدایت نہیں چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ گھر میں آؤ پھر ہدایت ملے گی، جیسے حدیث میں آیا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک بڑے سے بڑے قریب ہوتا ہے میں ایک فٹ اس کے قریب ہوتا ہوں. ایک بڑے تو قریب ہو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو ہدایت دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ گھر سے منہ موڑ کے یہ بہانہ کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں پھر اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آؤں گا، تو یہ کبھی نہیں ہونے والا. اپنی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ، توبہ اللہ تعالیٰ سے کرو، نماز پڑھنا شروع کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تمہیں ہدایت دیتا ہے. پھر میں اپنے اس شخص کو کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا. اب دیکھیں نماز کی چند اچھا میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں. نماز آپ کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے. نماز ایک سکول ہے جس میں آپ کے اخلاق اور تہذیب نفس کو درست کرتا ہے. نماز آپ کو وقت کی پابندی کا عادی بنا دیتا ہے. نماز آپ کو ایک صحیح نظام پر چلنے کی عادت ڈال دیتا ہے. نماز آپ کو ہر چیز کی باریکیوں تک چلنے پر اور پہنچنے پر عادی کر دیتا ہے. نماز آپ کو ہم یعنی بردباری سکھاتی ہے. نماز آپ کو صبر و تحمل سکھاتی ہے. نماز آپ کے اندر قوت ارادت پیدا کرتی ہے. نماز آپ کے چہرے کو روشن کر دیتی ہے. نماز آپ کی شخصیت کو پروقار بنا دیتی ہے. نماز آپ کے دماغ کو اور سوچ کو پختہ کر دیتی ہے. نماز آپ کو ہر چیز اور ہر کام میں دل و دماغ لگا کر کام کرنا سکھاتی ہے. نماز آپ کو غفلت اور گمراہی سے بچاتی ہے. نماز آپ کی نفس کی آپ کو آپ کے نفس کی برائیوں سے بچاتی ہے. نماز آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک ہے. نماز صراط مستقیم پر چلاتی ہے. نماز توبہ استغفار کی طرف مائل کر دیتی ہے. نماز غم سے نجات کا بہترین طریقہ ہے. نماز آپ کو اللہ تعالیٰ کا قریب کر دیتی ہے. نماز آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور ہونے سے روکتی ہے. نماز نا امید ہونے سے بچاتی ہے. نماز گناہوں کے جال سے نکلنے کا آسان طریقہ ہے. نماز برائیوں کا کفارہ ہے. نماز آپ کی حفاظت و حمایت کرتی ہے. نماز آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب کر دیتی ہے. نماز آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے. نماز آپ کو عذاب قبر سے بچاتی ہے. نماز آپ کو جنت میں لے جاتی ہے.
نمازی کی اللہ تعالیٰ حراست کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہو جاتا ہے، تو کیا تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا؟ کیا تو ابھی بھی نماز نہیں پڑھنا چاہتا؟ ان سب باتیں سننے کے بعد کہ ابھی بھی تو اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے، تو میں اب اس شخص کو بھائی کے نام سے پکاروں گا، مجھے انشاءاللہ پتہ ہے کہ اب اس شخص سے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، اب اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ شخص غلام بننا چاہتا ہے، اپنا غلام، اس دنیا کا غلام، تو ساری زندگی کی غلامی میں رہنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، ہم نے تو صرف جس اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، مذکر فإنما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، انہیں نصیحت کرو تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، زبردستی کرنے والا نہیں، ہم بھی زبردستی کسی کو ہاتھ پکڑ کر لے کے نہیں آ سکتے، نصیحت کے لیے ہم نے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اور ہمیں سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.

0: نماز پڑھو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ کر دیتا ہے. نماز پڑھیں نماز, کیونکہ اس شخص کا دین ہی نہیں جس کی نماز نہیں. تو اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب, اے ہمارے مالک, ہمیں نمازی بنا دے اور نمازوں کے گروہ میں شامل کر دے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کے گروہ میں شمار کر دے. اے اللہ ہمیں نمازوں کے گروہ میں شمار کر دے. اے اللہ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے دے. اے اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے دینوں کو اپنے دین کی طرف راغب کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب مسلمانوں کو گمراہ راستوں سے بچا دے اور مسجدوں کا راستہ دکھا دے اور آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو اپنی رحم و کرم سے معاف فرما دے اور سب مسلمانوں کو نماز کی طرف راغب کر دے اور نمازی بنا دے. بے نمازیوں کے دنوں میں نماز کی قدر ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے اور ہم سب پر راضی ہو جا اور اپنی جنت میں داخل کر دے اور جہنم کے عذاب سے بچا دے. آمین رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد, ارشاد باري تعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته: لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار. متفق علیہ. آج خطبے کا موضوع ہے جنگ حنین اور مومنوں کی آزمائش. جنگ حنین سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد واقع ہوئی عظیم جنگ ہے اور اس جنگ میں بہت سے عظیم پیغامات موجود ہیں اور اسباق ہیں مومنوں کے لیے. آج کی نشست میں اس جنگ میں سے ہم صرف ایک سبق پہ بات کرتے ہیں, ایک پیغام پہ, اور وہ ہے آزمائش. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے, خیر سے بھی آزماتا ہے اور شر سے بھی آزماتا ہے. یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے. اس آزمائش میں کون حق پر ہے, کون باطل پر ہے, کون سچا ہے, کون جھوٹا ہے, سب نمایاں ہو جاتا ہے. جنگ حنین میں عجیب واقعے ہوئے اور ہر موقع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آزمایا ہے. مختصراً قصہ بیان کر دیتا ہوں میں, پھر اس میں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیسے آزمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں نے اس آزمائش میں کیا کیا ہے. فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا. 10,000 کا لشکر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے مدینہ سے فتح مکہ کے لیے, اور فتح مکہ کے بعد مکہ میں اور مکہ کے ارد گرد میں رہنے والے لوگوں میں سے 2,000 نے اسلام قبول کیا. 2,000 لوگوں نے, تو کل تعداد 12,000 کی ہوئی اس لشکر کی. جب معلوم ہوا طائف اور مکہ کے اطراف کے بعض قبائل کو جنہوں نے دار اسلام میں داخل ہونے سے انکار کیا, تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا. جس میں قطیف اور غطفان کے جو قبیلے جو ہیں یہ ان کے سردار تھے، رہنما تھے. ان دو قبیلوں نے سب کو جمع کیا اور ایک بہت بڑی تعداد میں ایک لشکر تیار ہوا. اس لشکر کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کو دوبارہ آزاد کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اب مکہ کے بعد ہماری باری ہے، اب طائف فتح ہونے والا ہے، وہ اپنا ڈر بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو طائف کی طرف اس بڑے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے، 12,000 کے لشکر کو. اور مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ جس کو حنین کہا جاتا ہے، اور اس حنین کی جگہ پر یہ جنگ واقع ہوئی. راستے میں چلتے چلتے ان 2009 مسلموں میں سے دو غلطیاں ہوئی. پہلی غلطی، ان میں سے کسی نے کہا کہ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، بڑی پاور ہے ہمارے پاس، 12,000 لشکر کو کون ہرا سکتا ہے، سامنا کون کر سکتا ہے، کس کی جرات ہے. دوسری غلطی، راستے میں گزرتے ہوئے ایک بیری کا درخت نظر آیا، بیری کے اور بھی درخت تھے، اور مشرکین جب جنگ پہ جاتے یا کسی دشمن سے مقابلہ کرتے تو ان بیری کے درختوں پر اپنے تلواریں اور اپنی ڈھالیں وغیرہ لٹکا دیا کرتے تھے، اپنے اسلحے کو ان بیری کے درختوں میں لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ ان بیری کے درختوں سے ان کو برکت حاصل ہو جائے اور مقابلے میں ان کو غلبہ اور فتح ہو. تو ان 2,000 جو 9 مسلم تھے ان میں سے کسی نے کہا، کسی نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی کوئی ذات انواط، یعنی یہ جو بیری کے درخت تھے، مقرر فرمائے کہ ہم بھی اس پر اپنا اصل لٹکا دیں برکت حاصل کرنے کے لیے، جیسے کہ ان مشرکوں کے لیے ذات و انواط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، تم نے وہی کہا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، بھی وہی مطالبہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا، ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر جیسے کہ ان مشرکوں کے لیے معبود ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالی فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی اور سمندر پار کر لیا، اور فرعون کو اللہ تعالی نے ہلاک کیا، اسی سمندر میں غرق کیا، تو سمندر کے دوسری طرف جاتے ہی ایک بستی سے ان کا گزر ہوا. وہ بستی والے جو تھے ایک بت کی عبادت کر رہے تھے، تو بنی اسرائیل کی نظر اس بت پہ پڑی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا، اے موسیٰ ہمارے بھی ایک معبود مقرر کر دیں جیسے کہ ان کے لیے معبود جس کی عبادت کرتے ہیں، ہم کس کی عبادت کریں. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام جواب دیا کہ تم جاہل قوم ہو، جس رب نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی ہے کیا وہ یہی بت ہے؟ کوئی پتھر ہے، کوئی درخت ہے کیا؟ رب کائنات سبحانہ وتعالی، اللہ تعالی نے تمہیں نجات دی ہے. اور تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ تمہارے لیے کوئی بت ہو جس کی تم عبادت کرو جیسے کوئی مشرکین عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مشرکوں کے راستے کی اتباع کرنے کے برابر ہے کہ یہود و نصارہ کے راستے کی تم اتباع ضرور کرو گے. الغرض یہ دو غلطیاں ہوئی راستے میں چلتے چلتے جنگ حنین کی طرف. اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے. نو مسلم ہیں، 2000 اور 10000 پکے مسلمان ہیں جو مدینہ سے آئے ہیں، کبار الصحابہ بھی ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ مشرکوں نے اس بڑے لشکر کو وادی حنین کے پورے ارد گرد جمع کر دیا اور چھپ گئے. وادی تھے، اس میں درخت بھی تھے، تو کچھ پتھر سب کے پیچھے چھپ کر اپنے یعنی مکمل اسلحے کو لے کے انتظار کر. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو ہر طرف سے تیروں کی بارش کر دی. اچانک حملہ ہوا، صحابہ کی تلواریں ابھی اپنے میان میں تھے، باہر نہیں نکلی تھی، ابھی تیار نہیں تھے، ابھی راستے میں گزر کے جا رہے تھے مقابلے کے لیے. تو سب اچانک ہوا اور عجیب سے افراتفری کا ماحول شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اور پیچھے کی طرف مڑ کے بھاگنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت چند قلیل تعداد صحابی رہ گئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بلند آواز میں فرمایا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی عبد المطلب کا پوتا ہوں. عبد المطلب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور بڑی بہادری اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جگہ پر رکے رہے. یعنی آپ دیکھیں ہر طرف سے تیر چل رہے ہیں. اب مشرکین جب یہ حالت دیکھی ہے میدان میں بھی، جنگ ہنگ میدان میں بھی گھس آئے ہیں. اس کثیر تعداد کا سامنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اور ساتھ میں ابھی جو 9 مسلم ہوئے تھے ان صحابہ میں سے 2، سیدنا عباس بن عبد المطلب اور سیدنا ابو سفیان، یہ رک گئے دونوں. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لگام کو تھامے رکھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عباس سے فرمایا، سیدنا عباس کی آواز جہوری تھی، یعنی بہت اونچی آواز میں بات کرتے تھے، کہ آپ یہ اعلان کریں اصحاب الصبر کہاں ہیں، بلند آواز میں کہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے کا وعدہ کیا ہے کہاں ہیں وہ. بس یہ آواز صحابہ کے کانوں میں پڑنی تھی، فوراً واپس پلٹے سارے اور شدید وہاں پہ جنگ ہوئی، یہاں تک کہ جو مشرکینوں کے جتنے بھی لشکر تھے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے. قطفان اور ثقیف جتنے بھی اور قبائل تھے سب بھاگ گئے، اور اتنی کثیر تعداد میں اپنے مال چھوڑ گئے، کیونکہ لوگوں نے ایک عجیب سا حربہ کھیلا. یہ مشرکین نے انہوں نے کہا دیکھے اپنے اہل و عیال مال متاع سب لے کے جاؤ، یہ فیصلہ کن جنگ ہے، اپنے بیوی بچوں کو جب ساتھ لے کے جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اب اینڈ ہے، اب ہم اینڈ کر کے آئیں گے، اب کوئی اور کوئی موقع نہیں ہوگا دوبارہ جنگ کرنے کا، آخری فیصلہ کن جنگ کرنی ہے. اور اپنے سارا معلوم ہوتا ہے، اپنے جتنے اونٹ تھے جتنی ان کے جو پاور تھے سب لے کے گئے. سبحان اللہ، اس جنگ میں سارے کے سارے جو ہیں بھاگ گئے اور خود مال غنیمت خود اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں ڈال کے گئے. جنگ ختم ہوئی اور جنگ کی ابتدا میں بھی آزمائش تھی، انتہا میں بھی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت دینا شروع کیا. کچھ مشرکوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے بہت تعداد میں اونٹ دیے اور مال دیے، یہاں تک کہ کچھ باقی نہیں رہا. انصار میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. صحابی جو ہیں انصار عنہم صحابۃ اجمعین، کچھ بھی نہیں دیا. تو کچھ بشیرت کا تقاضا ہے، انسان ہے کہ تلواریں جن کے خون سے ٹپک رہی ہیں، جن کے خلاف ابھی جنگ کی ہے، ابھی مال غنیمت انہیں کو دیا جا رہا ہے. ایک عجیب سی آزمائش ہے، ایک عجیب سا معاملہ ہے. تو دل میں کھٹکا سا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کسی نے آپس میں بات بھی کی ہے. خبر پہنچی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اب دیکھیں، بعض مشرکوں کو تالیف قلب کے لیے، ان کے دل کو نرم کرنے کے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ بھی دیے، 200 اونٹ بھی دیے ایک شخص کو. آپ سوچیں کہ کتنی ہزار تعداد میں اونٹ تھے، گانے کا بھی کتنا تھا، اور ان مشرکوں کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعداد میں مال غنیمت میں سے دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ انصار میں تھوڑا سا کوئی رنج ہے، تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہے. تو سب کو جمع کیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد، اور یہ خبر بھی سیدنا سعد نے پہنچائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرو، سب کو، اپنی قوم کو. سب جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ متفق علیہ حدیث مسلم میں اصل قصہ، لمبا قصہ موجود ہے، اس میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب انصار سب سامنے بیٹھے، یا معشر الانصار، اے انصار کا گروہ، میں نے تمہارے بارے میں کیا سنا ہے؟ کیا جو سنا ہے وہ صحیح ہے؟ اسے بخاری کی روایت میں کانوا لا یکذبون، انصار کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. فرماتے آپ نے صحیح سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بات کچھ ایسے ہی ہے، یعنی کچھ چھپانے والی بات نہیں ہے، تھوڑا سا رنج ہوا ہے، تھوڑا سا کچھ محسوس کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا پھر تمہیں ہدایت، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی، یہ میرے ذریعے ہدایت دی؟ کیا تم آپس میں دشمن نہیں تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہاری صلح کروائی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا؟ کیا تم محتاج نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہاری حاجت کو پورا کیا؟ یعنی مسکین تھے، حاجت مند تھے، فقیر تھے. فقالوا بلى یا رسول اللہ، سارا احسان اللہ تعالیٰ کے ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں، ایسے ہی ہے، ایسے کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ جواب نہیں دیتے مجھے؟ الا تجیبونی یا معشر الانصار، قال بما نجیبک یا رسول اللہ، ہم اور کیا جواب دے سکتے ہیں؟ سارے کا سارا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. واقعی جواب نے فرمایا، سچ فرمایا، ہم گمراہ تھے، ہمیں ہدایت ملی ہے، ہم محتاج تھے، ہماری حاجتیں پوری ہوئی ہیں، ہم واقعی دشمن تھے، ایک دوسرے کے پیاسے تھے، واقعی بات تو سچ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہمارے سلوک اور ہمارے دل جوڑے ہیں، بات سچ ہے، ہمارے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے تو یوں کہتے، اب سنیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے تو یہ کہتے اور تم ضرور سچے ہوتے کہ آپ ہمارے طرف آئے تھے جب کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا، آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا تھا، ہمارے طرف آئے تھے اور ہم نے تمہیں سچ مارا، تمہاری آپ کی تصدیق اور ایمان لائے، آپ کو بے بس دیکھا، آپ کی قوم نے آپ کو بے بس کر دیا تھا، رسوا کیا تھا، اور ہم نے آپ کی نصرت کی، چاہتے تو یہ کہتے، آپ کی قوم نے آپ کا اپنے گھر سے نکالا، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، چاہتے تو یہ کہتے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، عائل اپنے شہر سے نکالے گئے تھے، ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے تمہیں دیا، چاہتے تو یہ کہتے۔ اے معاشر انصار، تھوڑا سا مال میں نے ان مشرکوں کو دے دیا، ان کے دل تالیف قلب، دل جوڑنے کے لیے، دل نرم کرنے کے لیے، اور آپ کو تھوڑا سا رنج ہو گیا اس بات پہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف مائل ہو جائے، اور میں نے تمہیں تمہارے اسلام کی طرف سپرد کر دیا، اللہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا میں نے، کیا تم اس چیز سے راضی نہیں ہو انصار کہ یہ لوگ بھیڑ بکری اپنے ساتھ لے کے جائیں، یہ اونٹ اور مویشی اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور تم اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر چلو واپس؟ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لولا الہجرت لکنت امرؤا من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی میں بھی انصار میں سے ہوتا، فضیلت انصار کی، اگر میں ہجرت کر کے نہ آتا تو میں بھی انصار میں سے ہوتا، اگر انصار کوئی راستہ اختیار کرتے میں اسی راستے پر چلتا۔ اللہم، آخر میں دیکھیں ذرا، اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اللہ تعالیٰ انصار پر رحم فرما، انصار کی اولاد پر رحم فرما، ان کی اولاد کی اولاد پر بھی رحم فرما۔ فبکا القوم، جتنے صحابہ بھی تھے انصار خصوصی طور پر، رو رو کر داڑھی تر ہو گئی ان کی، وقالوا رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما وحظا، اللہ اکبر، کہ ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نصیب میں ہے اور ان کے نصیب میں یہ بھیڑ بکرے اونٹ ہیں، واللہ ہم راضی ہیں، ہمارے لیے یہی شرف ہی کافی ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کر چلیں گے۔ خدشہ کیا تھا انصار کو، ایک اور خدشہ بھی تھا کہ فتح مکہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہیں، مکہ سے نکالے گئے تھے نا، اب فتح مکہ ہو گیا ہے، لیکن اتنی بڑی خوشخبری کہ یہ لوگ بھیڑ بکرے لے کے جائیں گے، اونٹ مویشی لے کے جائیں گے، دنیا کا مال و متاع لے کے جائیں گے، تمہارے ساتھ کون جا رہا ہے؟ سید الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صحابہ انصار کی جو خوشخبری اس ان احادیث میں ملی ہے، یعنی دیکھ آزمائش تو تھی، کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ، یہ دیکھیں گستاخی نہیں کی، دل میں محبت ہے، ایمان ہے، دیکھیں جب اللہ آزماتا ہے تو ایمان، جب کسی کے دل میں غالب ہوتا ہے تو ایمان کے نور سے رہنمائی بھی ہوتی ہے، ویسے نہیں کہ جیسے کہ اس ظالم شخص نے کہا تھا، ذوالخویصرہ نے،